0: був, я просто не знаю.
1: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
2: Чи є на території вокзалу укриття?
3: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковано, наскільки я розумію.
1: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
4: Тому вокзал це хуже.
5: Так, а поруч є ще укриття бетону, і туди не ходити?
4: Ні, тут ближче ж, поки ти біжиш там до того.
1: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
6: У нас в Вільнянську теж такі загородок понаділи, тоді прилетів сухий, так він метрів за 100 упав. Эту штуку снесло, що корова язиком стрізала.
7: На пол ложиться. І все.
1: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
8: Наш диспетчер через гучномовець пропонує пасажирам та водіям прийти до найближчого укриття.
1: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
9: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
8: Так, літо і взагалі-то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшився пасажиропотік.
1: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухів. Хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
10: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалася.
11: А коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли ще?
10: Ніяк не дію. Я з Харківської області, тому я звикла.
12: Я жду. Не хочу нікуди. Якщо вже, звісно, так, що ми знаємо балістика з Таганрога, самі розумієте, тоді, да, стараємося уйти, а так ні.
1: А це вже Одеса – автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
13: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
1: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура, тож наявність укриття для родини важлива.
13: Тільки що приїхали, навіть не звертало увагу. Ходили, так помітно не було. Куди будемо бігти? В паркінг? Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться. Тут найближче є паркінг.
1: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
14: Чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
1: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг – за кілька десятків метрів.
15: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
16: Це торгівельний центр?
15: Торгівельний центр остров, так. Якщо комусь треба ще, є підвальне приміщення у нас. Таким от чином.
1: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
17: Люди спускаються, бо тут непосередньо у нас є укриття. І всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
1: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
17: Коли тривога, об'являємо.
11: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
17: Так. Так, на сьогоднішній день так.
1: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова, Факти СІТВ, Єдині новини.
0: Щоб повітряні бої з противником були ще ефективнішими, в оперативному командуванні «Захід» розробили спеціальну програму для батальйонів безпілотних систем. «Грифон «Захід» оптимізує роботу між екіпажами, допомагає швидко скоординувати дії пілотів і вчасно вразити ворожу ціль. Програма легка у використанні, її можна встановити навіть у смартфон. Як працює нова розробка військовослужбовців, бачила Катерина Курбанова.
18: Курсанти школи безпілотних систем оперативного командування «Захід» опановують керування розвідувальною пташкою типу «Крило».
19: Апарат, вектор, вага у зборі 8,5 кілограма, дальність близько 45 кілометрів від точки. Це коли хороший зв'язок.
18: Під час практичних занять вчаться літати в умовах, наближених до бойових.
20: У нас є спеціально підготовлені позиції бойові, де курсанти працюють з під землі. Відповідно, складність навчання підвищується. Ми працюємо від простого до складного.
18: Це вже фінальний етап навчання. Починається все з теорії.
21: Пульт керування, датувати банкір.
18: В цьому навчальному класі військовослужбовці знайомляться з принципом роботи та будови українського дрона-бомбардувальника «Вампір». Керувати ним не складно, кажуть інструктори, а от завдання, які гексакоптер виконує на передовій, дуже важливі. Навички відпрацьовують уже в польових умовах.
22: Час цього всього заняття нас коригує матрас Т-4, тобто він обльотує, розвідує, відповідно дає нам координати, передає другому екіпажу «Браво», відповідно тоді сам вампір злітає по тих координатах і відпрацьовує імітаційними боєприпасами.
18: Повітряним боєм екіпажі керують ось із цього укриття.
23: Наша першочергова задача – це навчити якісних фахівців, тобто готових пілотів, які поїдуть на лінію зіткнення і зможуть з першого дня вже працювати самостійно.
24: Підземка. Вітаю на дорогу.
18: Стати досвідченим пілотом розвідувального дрона вирішив і Іван. Він у війську вже 3 місяці.
25: Зараз дуже затребувана спеціальність, аби більше бути корисним в тому, що я більш-менш розумію, тому що я хотів ще раніше навчитися літати. Але зараз випала така можливість.
18: У школі випилає все необхідне, щоб майбутні пілоти були професійними та знали усі тонкощі роботи безпілотних літальних апаратів. Тут вчать керувати дронами на оптоволокні, а також начиняти повітряних воїнів різними вибуховими подарунками для противника.
26: Це кумулятивно-осколочний боєприпас, який підривається з допомогою електродетонатора. Він компонується на дрони FPV, може знищувати легку техніку і так само живу силу.
18: Та для ще ефективнішої роботи пілотів на передовій в оперативному командуванні «Захід» розробили спеціальну програму, щоб максимально покращити взаємодію між підрозділами та вчасно знищувати ворожі цілі.
27: Ця програма сама вибирає, закладаєш яка ціль, або це група піхоти, значить це фугасний боєприпас, який вражає цю піхоту осколками. Якщо це танкова броньована ціль, нажав, сразу він видає команду на той екіпаж, який вже заряджений кумулятивним боєприпасом. Це в рази скорочує оцей термін подачі команд, приготування до ураження.
18: Програма «Грифон Захід» спрощує роботу екіпажів. Завдяки їй у командному центрі бачать повну картину того, що відбувається на лінії зіткнення. А це дає змогу вчасно реагувати на загрози. Нею вже користуються підрозділи оперативного командування «Захід» на передовій.
28: На цій таблиці вказано все, куди летіти, координати, що уражувати. Прикріпимо фотографію і знаємо, з якої сторони треба залетіти, щоб в те вікно попасти. Це на 90%, 99% навіть полегшує роботу для екіпажів.
18: Сухопутні війська найчисленніші у Збройних силах України, а в сучасних умовах війни підготовка професійних пілотів – запорука успіху в боротьбі з противником у небі. Тому в школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» намагаються дати майбутнім операторам дронів якомога більше корисних знань. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
0: Правоохоронці викрили агента ФСБ на Миколаївщині. Ним виявився завербований ворогом місцевий мобілізований, який коригував російські обстріли по Миколаївській та Одеській областях. Він проходив службу у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, але пішов у СЗЧ і шукав легких заробітків у Телеграмі. Там його і завербували росіяни. Після того дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань, приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки сил оборони. Він заарештований без права внесення застави. З початком Великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко, в тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування і десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні і дронові удари. Водночас тут прийняли десятки тисяч переселенців. Відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики. Ірина Тимчишин – детальніше.
2: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
3: І збори роблять. І для сім'ї родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають. Треба замінити щось, вони замінять.
2: Нині на пантеоні майже 450 поховань. Хрести зі світлого пісковику, флагштоки, доріжки і озеленення об'єднані у єдиний меморіальний комплекс. Досить Тернополя у гідному вшануванні загиблих військових переймають інші міста. Сюди приїздять делегації з різних регіонів України.
4: Цей об'єкт повинен бути для людей, це не на 10, не на 20, на 100 років, на 200, поки ми надіємося, що Україна буде незалежна, і щоб нащадки наші пам'ятали, хто за них віддав своє життя.
2: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
5: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив прийшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
2: Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у 2 тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
5: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, спочатку попали в під'їзд, той другий був приліт, тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили, а потім за ним такий страшний звук, такий тріск, такий ніби, як шар розривається, металічний, дуже сильний, і в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
2: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
5: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
6: Двері ці, взагалі, їх розім'яло.
2: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
7: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартири, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздів.
2: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Я на величку з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
8: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців вже тут на Тернопільщині в Бучі першу нашу пекарню.
2: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині мають 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
8: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми зиму не боїмося.
2: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
9: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз от сьогодні прийшла дуже погана звістка. що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою, всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
2: Приїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
10: Чисті салони, не розмальовані, сідушки не рвані, в салоні працює кондиціонер. Водія працює кондиціонер.
2: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
11: На слідуючий рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальне підприємство, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
2: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопіль, міськ теплокомуненерго понад 800 мільйонів гривень.
7: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервних генераторів, інших елементів живлення, роботи когенераційних установок. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
2: Тож під час війни місто надставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
0: У Києві скорочують комендантську годину. Тепер вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку, тобто стане на годину менше, повідомив міський голова Віталій Кличко. Нові правила почнуть діяти з опівночі 10 вересня. Відповідно, на годину довше працюватиме і столичний громадський транспорт. А для пасажирів, які через запізнення потягів прибуватимуть до Києва вже під час комендантської години, місто організує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. До того ж, столична влада пом'якшила обмеження на роботу метро під час повітряних тривог. Також частково дозволять рух автотранспорту Південним та Подільсько-Воскресенським мостами. Що ж, на цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, але наш марафон триває, тож залишайтеся з нами.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті УЗВЗМ. За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
13: Та вже краще. Думав піти перебалити.
14: Та передумав.
15: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
13: Ого, нічогенький собі.
15: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
14: Підемо з тобою на щуку.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
17: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Мінус дві сушки. Блискуча операція від головного управління розвідки. Винищувачі Су-30 спалені на військовому аеродромі під Липецьком силами місцевих партизанів. А за кілька днів до цього далекобійні дрони СБУ уразили два літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек в окупованому Криму. Справжній сушкоріз під кінець 2025-го. Загалом за цей рік московити втратили майже 70 літаків. Це авіаційний батл фактів тижня і на нашому ринзі протиповітряна міць Збройних сил України. Чи стане цей рік для росіян роком остаточної втрати слави колись потужної повітряної держави? Навпроти, найкращі і найсучасніші літаки Московії. Чому окупація і анексія Криму в 2014 році стала фатальною для Кремля?

Наприклад, Ан-22, який просто розвалився в повітрі. Але за великим рахунком втрата цього літака може коштувати Путіну набагато дорожче, ніж, наприклад, втрата кількох штурмовиків чи винищувачів. Зрештою, ця катастрофа, вона свідчить про системну деградацію всієї російської авіаційної галузі. І я зараз навіть не про бойові літаки, а більше про логістичні сили, без яких така велика територія, як Кремлівська імперія, існувати просто не зможе. Ну і ось, наприклад, цей літак Іл-112, який створювали на заміну втраченим українським Антоновим. Цей Іл мав підсилити транспортні можливості путінських стерв'ятників, а насправді став одним з найбільших провалів, фейлів сучасного російського авіапрому. Але все ж таки я почну про бойові втрати. За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2025 року російські війська втратили щонайменше 67 літаків і 17 гелікоптерів. До цієї статистики входять втрати від безпосередньо бойових дій, тобто збиті українською ППО чи уражені дронами, та декілька небойових втрат. Звісно, треба згадати операцію, яка, поза всяким сумнівом, стала справжнім діамантом в історії бойових операцій, які взагалі колись проводились. Звісно, це павутиння. Безпрецедентна спецоперація СБУ проти російської стратегічної авіації, завершальна фаза якої відбулася 1 червня 2025 року. Цього дня Україна завдала масштабного удару по 5 російських авіабазах, зокрема Олєнія на Кольському півострові, Біла в Іркутській області, Дягилєва – це Рязанська область, Іваново та Українка на Далекому Сході. Удар цей був за допомогою більш ніж 100 дронів камікадзе, яких приховано доставили на територію РФ. Ну, ви всі пам'ятаєте ці кадри, такі садові будиночки на вантажівках. За заявою СБУ, в результаті операції було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Це третина від її парку. Зокрема, отримали пошкодження або були знищені бомбардувальники Ту-95 на менше 8 одиниць. Ту-22 від 7 до 12 одиниць, дві далекі радіолокаційні станції, два літаки А-50 та транспортний Ан-12. Ймовірно, також був і уражений повітряний танкер Іл-78. Орієнтовні збитки московитів тоді СБУ оцінила у 7 мільярдів доларів. Ця операція істотно послабила можливості ворога завдавати ракетних ударів по Україні. За оцінками експертів, тоді було виведено з ладу до 70% боєздатних Ту-95 і близько 30% Ту-22М3. Павутиння стала найуспішнішим ударом по російській авіації за весь час війни, змусивши ворога терміново розсередити решту стратегічних бомбардувальників по віддалених аеродромах. Зрештою, зараз російські тушки майже втратили свою базу в Мурманській області, а раптом і там щось станеться. І тепер для масових ударів по Україні російська стратавіація злітає з далекого сходу. Тобто старенькі тушки, вони зараз буквально спалюють свій власний ресурс. Далі ще один яскравий бабах. Вже на півдні. Знищення унікального літака А-60 у Таганрозі. У листопаді Україна завдала точкового удару по авіазаводу Баріїва в місті Таганрог, що спричинило втрату унікальних літальних апаратів. У ніч на 25 листопада українські дрони атакували завод і випробувальний аеродром Таганрог-Южний, де роками просто неба стояли дослідні машини. Стояли-стояли і, як то кажуть, достоялися. В результаті вибухів було уражено, а ймовірно і повністю знищено радянський експериментальний літак лабораторію А-60. Це був єдиний зі збережених зразків літаючого лазера, платформа на базі Іл-76, на якій у 80-х випробовували авіаційний мегаватний лазер. В СРСР було створено лише дві таких машини, ну тепер залишилася одна. Окрім А-60, удар по Таганрогу знищив також дослідний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-100. Також був серйозно пошкоджений цех остаточного складання заводу та ангар, де ремонтували стратегічні бомбардувальники Ту-95. Фактично, Україна тоді за одну ніч знешкодила одразу дві надзвичайно рідкісні машини Росії – лазерний А-60 і прототип новітнього А-100. Удар по Таганрогу став черговим доказом вразливості навіть глибокого тилу російської авіапромисловості. І ось те, про що я вже казав на початку. Катастрофа важкого Ан-22 «Антей». Ан-22 «Антей» – це свого часу найбільший у світі турбогвинтовий військово-транспортний літак. 2025 року росіяни намагалися повернути в стрій один із останніх Ан-22 після ремонту. Але
не так сталося, як гадалося. 9 грудня під час тестового польоту після капремонту

0: то літак розбився, упавши в районі Овоцького водосховища. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Відомо, що це був останній придатний до польотів Ан-22 військово-транспортної авіації Московії. Катастрофа не була бойовою, але стала резонансною через повну втрату для РФ унікального транспортника та питання до технічного стану російської важкої авіації. Втрата «Антея» ще більше обмежила можливості Росії у надважких авіаперевезеннях. Ну і як вишенька на торті. Україна впродовж 2025 року систематично нищила російську авіаційну техніку на окупованому Кримському півострові. 28 червня СБУ атакували аеродром Кіровське, знищивши 3 гелікоптери. 30 серпня підрозділ ГУР «Примари» знищив 2 вертольоти Мі-8 на авіабазі «Гвардійське». У вересні були знищені щонайменше 3 літаки Б-12 та 1 вертоліт Мі-8. 4 грудня в Качі знищено винищувач Мі-29, а 11 грудня – військово-транспортний Ан-26. Сукупно в Криму ворог втратив цілу ескадрилью авіатехніки, тобто з останнього – Міг-29, Міг-31 і 2 Су-27. 2025 також відзначився низкою небойових інцидентів. 7 грудня в бетонному укритті спрацювала система катапультування на літаку Су-34, ну або був це Су-24. Обидва члени екіпажу загинули. До речі, ось те саме відео, яке зараз форситься інтернетом, не вірте йому, це фейк від штучного інтелекту. Також упродовж року розбилися Ту-22М3, Су-34 та вертоліт Мі-8. Частина втрат стала наслідком диверсії у тилу. Серія аварій демонструє системні проблеми авіації РФ, зношеність техніки та низьку якість обслуговування. Тому давайте спробую підбити підсумки першого раунду. Отже, майже 70 втрачених за рік бортів – це багато чи мало? Формально Московія має один із найбільших авіапарків у світі – близько 1500 літаків. Реально боєздатних бортів значно менше. Значна частина техніки знищена, зношена або потребує ремонту. Тому я відповім без сумніву. Для РФ такі втрати неприпустимі, тому в першому раунді 1 бал на користь наших протиповітряних можливостей. Але головне питання – а чи може Московія компенсувати втрати? Відповідь в другому раунді. Отже, летимо далі. Московія втрачає військові літаки на фронті, але головна проблема – вона не здатна їх швидко замінити. Виробничі потужності деградували. Двигунів немає, конструкторська школа в занепаді. Нові проекти буксують, а санкції перетворили російський авіапром на замкнену ізольовану систему, що живе на радянському ще запасі. Зараз я всі ці тези обґрунтую майже науково. Після 2022 року темпи втрат авіації на Росії зросли, але темпи виробництва не зросли. Причина не лише в браку грошей. Головне, фізично нема де, на чому і ким виготовляти сучасні літаки. Російська промисловість може видавати лише по кілька одиниць нових Су-34, Су-30 і Су-35 на рік. А ось, наприклад, Су-57 – взагалі штучний екземпляр. У 2023-2025 роках російський ОПК передавав до війська в середньому 15-20 нових бойових літаків за один рік. Це крапля на тлі втрат. Проблема ще й в тому, що РФ не може розконсервувати старі літаки, бо не вистачає деталей, фахівців і, головне, двигунів. Саме дефіцит двигунів став критичним вузлом для всієї російської авіації, не лише бойовою. Тобто, давайте я зараз акцентую на цьому увагу ще раз. У Росії просто не вистачає авіаційних двигунів. Найбільш гостро ця проблема стоїть у транспортній і стратегічній авіації. Наприклад, для старих бомбардувальників Ту-95 потрібні турбогвинтові двигуни НК-12МП. Це найпотужніші турбогвинтові двигуни у світі, розроблені ще у 1950-х роках. Їх виготовляє самарське підприємство «Кузнєцов», але його технічний стан критичний. У 20-24 роках завод не виготовив жодного нового НК-12. Ремонт і модернізація старих йдуть роками. Незалежне видання «Авіаційний інсайдер» повідомляло, що на кінець 2023 року в резерві у РФ було близько 20 непридатних Ту-95, саме через відсутність робочих двигунів. Їх фізично немає чим комплектувати. Для Ту-160 ситуація схожа. Їхні двигуни НК-3202 виробляє те ж саме підприємство, але воно просто загрузло у відставаннях. Лише в 23-му році Мінвбивства Росії отримала перші два таких мотори з 2018 року. І ось тут ми логічно підходимо до так званого геополітичного генія Путіна. Чомусь так сталося історично, що ще за часів СРСР більшість авіаційних двигунів виготовлялася в Україні. Завод «Мотор Січ» у Запоріжжі і при ньому конструкторське бюро «Івченко Прогрес» розробляли і виробляли двигуни для гвинтокрилів Мі-8, Мі-24, Мі-28, а також для літаків Ан-26, Ан-72, Б-12, Б-200, Іл-114 і навіть Як-130. Але стався 2014 рік. Окупація і анексія Криму. І несподівано виявилося, що Україна тепер не буде постачати двигуни для російського авіапрому. Московія намагалась налагодити власне виробництво замість українського, але вийшло все як завжди, тобто через пень-колоду. Темпи мізерні. Наприклад, російський аналог двигуна ТВ-317 для Мі-8 – це ВК-2500. Його виробляє ОДК «Клімов», але навіть за офіційною звітністю лише кілька десятків на рік. Це означає, що нові гелікоптери будувати росіяни не можуть, а старі не можуть обслуговувати. Частину двигунів Московія бере з консервації, але цього недостатньо. Те ж саме з літальними апаратами Б-200. Це така собі амфібія, яку Росія активно просувала як рятувальну, пожежну і навіть військово-транспортну машину. Але двигуни до неї Д-436ТП виготовляли виключно в Україні. Росія мала контракти із «Мотор Січі» ще у 2011-2013 роках. Після 2014-го все. Жодного нового двигуну, жодного нового Б-200. Всі плани згорнули. Ще один приклад. Іл-112В. Це мав бути новий легкий військово-транспортний літак. Його оснащували новими російськими двигунами ТВ-7-117СТ. Але у 2021 році дослідний зразок розбився під Москвою саме через пожежу в двигуні. Проект фактично зупинили. У 2025 році в РФ заявили, що відновлять Іл-112, але не раніше 2028 року, тобто фактично ніколи. Аналогічно із цивільною авіацією. Літак Іл-114-300 мав би замінити застарілі Ан-24 і Ан-26, але двигуни ті самі – ТВ-7-117СТ. Проблеми аналогічні. Програма в глухому куті. Літак Ту-214 мав би стати заміною для Боїнг чи Аєрбас після санкцій, але їх теж ні з чого збирати. Кадрів немає, деталей немає. Підприємство «Казанський авіаційний завод» може теоретично виготовити не більше 2-3 Ту-214 на рік. Це якщо пощастить. А уряд Росії хоче, щоб було 20. А це неможливо. А ось цей літак, бачите, його вже років 10, як возять від авіасалону до авіасалону. В єдиному однесенькому екземплярі – МС-21. Потенційна гордість російського авіапрому. Але він теж у кризі. Спершу проект був розрахований на західні двигуни. Після санкцій перейшли на вітчизняні під назвою ПД-14. Але має бути барабанний дріб. Серійного виробництва ПД-14 досі немає і не видно навіть на обрії. Композити для крила МС-21 були західні. Тепер є свої, аналоговнітні, але вони важчі. Це змінює аеродинаміку і зменшує ефективність. По суті, МС-21 перетворюється з сучасного літака на радянський лайнер просто із пластиковим обвісом. Вся ця картина – це наслідок деградації авіаційної промисловості Росії. Після розпаду СРСР більшість авіазаводів опинилися без державних замовлень. Частину закрили – частину перепрофілювали. Частина колись радянського спільного авіапрому залишилась в Україні, Узбекистані чи Казахстані. Зараз у РФ залишилось лише кілька заводів, здатних бодай щось робити. Іркутський авіазавод – це Су-30СМ і МС-21. Комсомольськ на Амурі – Су-35С і Су-57. Нижньо-Новгородський Сокіл – Су-34 і Казанський авіазавод – це Ту-160 і Ту-214. Але і на цих заводах нестача робітників, інженерів і технологій. Усі кадри старіють, молодь не йде, зарплати низькі, інструменти старі, деталі бракує. Виробництво бойового літака – це не складання болтів. Це складна інтеграція тисяч компонентів. Електроніки, гідравліки, механіки, систем управління, навігації, РЕБ, озброєння, двигуна. І в Росії немає замкненого циклу, відповідно, немає і незалежного від зовнішнього постачання виробництва. Окремо про деградацію конструкторської школи. У Росії залишилось лише кілька КБ – Сухой, Міхель, Юшин, Туполєв, Яковлєв. Фактично всі вони поглинуті державною корпорацією ОАК – об'єднана авіабудівна корпорація. Це просто знищило конкуренцію і будь-який стимул до розвитку. Провідні конструктори або пішли у інші світи, або просто пішли з галузі. Нових немає, рівень інженерної культури впав. Більшість нових моделей – це лише глибока модернізація радянських зразків. Ну, наприклад, Су-35 – це покращений ще 20 років тому Су-27. Су-34 – це також роздутий на стероїдах той же Су-27. Су-30СМ – це індійський варіант Су-30МКІ. А Ту-160М – це той самий старий так званий «білий лібідь», але з новою проводкою. Жодного, насправді, нового літака Московія не створила за останні 30 років. Проривом мав би бути Су-57. Але серійно його не роблять. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою і стелс-технологіями. В 2025 році на озброєнні щонайбільше 10 літаків Су-57. І це за 15 років з моменту першого польоту. Проблеми з авіацією – це ще і наслідок санкцій. Після 2014 року Росія втратила доступ до українських двигунів і комплектуючих. Після 22-го – до західних систем, верстатів, електроніки і матеріалів. Під санкціями опинились алюмінієві сплави для фюзеляжів, композити для крил, бортові комп'ютери, системи керування польотом, інерціальні навігаційні системи, елементи РЕБ, гіроскопи, високоточні станки. Все це РФ намагається замінити, але результат – це збільшення ваги, зниження надійності і падіння ресурсу. В результаті Росія просто не може відновлювати втрати, не може наростити темпів виробництва, не може навіть утримати в польоті старий парк і не може створити нове покоління літаків. А отже, втрата кожного Ту-95 або кожного Су-34 чи кожного Ан-26 – це проблема, яка не має швидкого вирішення. Україна це знає і б'є туди, де болить, бо російський авіапром – вже не злітає. І тому у цьому раунді протилітачкові сили ЗСУ також отримують один бал. Бо кожна втрата російського літака для Путіна – це не лише втрата мільйонів доларів, це фізична неможливість цю втрату компенсувати. 2-0 стає рахунок батлу, а далі розберемо, а чи є у московитів шанс переломити ситуацію на свою користь. Отже, давайте трішки підсумуємо, в якій ситуації зараз московицькі авіаційні спроможності. Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Захід наклав безпрецедентні санкції на оборонно-промисловий комплекс РФ, включно з авіацією, звісно. Це призвело до розриву ланцюгів постачання і браку критичних компонентів від композитних матеріалів до електроніки та верстатів. У перші 2 роки Великої війни Росії вдалося дещо збільшувати випуск військових літаків, ймовірно, за рахунок накопичених запасів і дещо спрощення конструкції. Проте вже у 23-24 роках проявилися серйозні збої. Брак комплектуючих спричинив затримки в постачанні систем і вузлів для літаків. Західні компоненти, які були мозком сучасної авіаніки, стали недоступні, а вітчизняні аналоги часто відстають на покоління. Попри гучні заяви про імпортозаміщення, успіхи мінімальні. Російська авіапромисловість досі залежить від імпорту матеріалів, спеціального обладнання та електроніки. Санкції фактично зупинили програму розробки нових літаків. Іншими словами, санкції позбавили Росії доступу до технологій, без яких її авіабудування зупиняється. Без західних комплектуючих РФ зможе виробляти хіба що спрощені, технологічно застарілі літаки з гіршими характеристиками, тобто з меншою дальністю або з більшою витратою пального. На практиці це вже відбувається. Державна програма випуску тисячі літаків до 2030 року перетворюються на Фількіну грамоту, що намагається приховати корупцію та технологічні проблеми замість реальних результатів. В бойовій авіації ситуація не краща. Сучасні винищувачі і бомбардувальники критично залежать від високоточної електроніки, авіоніки, навігаційних систем, бортових радарів, цифрових блоків управління, до 2022 року значна частина такої електроніки в російських літаках мала західне походження. Нагадаю просто, що в збитих над Україною російських Су-34 і Су-35 було понад 1100 мікроелектронних компонентів виробництва 141 західної компанії, майже всі американські. Більшість цих чіпів і мікросхем офіційно зараз підлягають експортному контролю і заборонені до постачання путінському режиму. Це означає, що після введення санкцій Московська імперія фактично втратила легальний доступ до сучасної авіоніки. Без західних мікропроцесорів, програмних матриць та аналогових схем неможливо виготовляти конкурентно здатні радари чи системи управління вогнем для літаків. Чи може РФ замінити ці високотехнологічні компоненти власними? Поки що це не вдається. Російська електронна промисловість відстає на декілька поколінь. Виробництво мікрочіпів великої інтеграції вкрай обмежено. Поки що виходить, як в старому ще радянському анекдоті. Російські мікрочіпи найбільші у світі. Державні програми імпортозаміщення проголошені, але навіть через 2 роки результат близький до від'ємного. Головні авіапроекти відкладено, а випущені машини комплектуються або зі складів радянських компонентів, або з контрабандних поставок іноземних деталей. Наприклад, ось проект пасажирського літака Superjet 100 мав замінити французькі двигуни і авіоніку на російські аналоги. Тобто, це була модифікація сухої Superjet 100 New, але його запуск зірвано. Схожа ситуація з транспортним літаком Іл-112В. Після катастрофи в 21-му і санкцій 22-го програму практично заморозили. У бойовій авіації РФ змушена повертатися до менш досконалих компонентів. Так, прицільно-навігаційні системи деяких нових бомбардувальників базуються на аналогових технологіях 80-х, бо цифрові модулі недоступні. І ось тут полковник Пу змушений кликати на допомогу свого господаря товариша Сі. Позбавлена західних постачань, Росія звернула увагу на Китай як на джерело критичних технологій. Пекін не приєднався до санкцій і став фактично основним постачальником високотехнологічних товарів для Московії. За даними США, вже у 2023 році до 90% імпорту мікроелектроніки в Росію надходило саме з Китаю. Китайські компанії через пряму торгівлю чи посередників поставляють Москві верстати, електронні компоненти, оптику, дрони та інші товари подвійного призначення. Практично Пекін став технологічним тилом для російської воєнної машини. Наприклад, близько 70% усіх закупівель росіянами металообробних верстатів наприкінці 2023 року припадало саме на Китай. Бо цих верстатів неможливо, без них неможливо виготовляти ані корпуси літаків, ані двигуни. Так само Китай постачає ключові матеріали. У 2023-му він залишався єдиним зовнішнім постачальником для РФ рідкісних металів – галій, германій, необхідних у виробництві напівпровідників. Факти свідчать, що китайські мікрочіпи та деталі вже знаходять у російських ракетах і БПЛА на полі бою. Однак допомога КНР має свої межі. По-перше, Китай остерігається потрапити під вторинні санкції Заходу, тому офіційно не постачає Росії зброю чи військові літаки. Поставки йдуть під виглядом цивільних або через треті країни. Так, критичні мікросхеми часто імпортуються через компанії в Туреччині чи ОАЕ, а вже звідти в РФ. По-друге, китайські технології не завжди рівноцінні західним. Хоча Пекін досягнув великих успіхів в деяких сферах, наприклад, авіадвигуни чи авіоніка, Китай і сам відстає та довгий час покладався на російські рішення. Іронія в тому, що тепер ролі міняються. Вже Росія просить у Китаю комплектуючі для свого озброєння. По-третє, покупка готових, наприклад, літаків у Китаю наразі неймовірна. Поодинокі повідомлення про можливий імпорт китайських військових літаків, наприклад, чутки про закупівлю винищувачів J-20 чи транспортників Y-20 – не підтверджені офіційно. Для Кремля визнати потребу купувати чужі бойові літаки – це політично болісно, адже це буде демонструвати слабкість. Бо, звісно, чого ж тоді варті слова кремлівського діда про імпортну незалежність Московії. До того ж, більшість сучасних китайських літаків також містять західні компоненти, тож їхній продаж до РФ теоретично неможливий. Натомість У цивільній авіації кооперація можлива більшою мірою. Російські авіакомпанії вже неофіційно закуповують через Китай деталі для своїх Боїнгів та Аербасів, щоб підтримувати їх у робочому стані. Тому, найімовірніше, Китай і надалі надаватиме тиху підтримку, поставки електроніки, матеріалів, можливо, допомога з виробництвом безпілотників. Пряме постачання бойових або транспортних літаків у РФ з Китаю наразі виглядає малоймовірним, хоча виключати цього, звісно, в майбутньому не можна, адже війна може і затягнутися, і Пекін відчує вигоду від такої угоди. Поки що ж експерти називають Китай найважливішим технологічним партнером Росії, що фактично підтримує розвиток її військової сили, але Пекін діє обережно, балансуючи між вигодою та ризиком санкцій. Але давайте не забувати і про наші власні санкції проти російського авіапрому. Окрім економічних санкцій, по військово-промисловому комплексу Росії б'є і сама Україна за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це, по суті, наші далекобійні санкції, але вони фактично карають російську авіаційну галузь фізичним знищенням техніки та об'єктів виробництва. З другої половини 23-го року українські безпілотники все частіше досягають глибокого тилу Московії, атакуючи стратегічні заводи та авіабази. Ну, ось, наприклад, Луховицький авіаційний завод імені Вороніна, підприємство, де здійснюється збірка винищувачів МіГ-29 та МіГ-35, було уражено дронами 11 липня 25-го року. За даними української розвідки, удари безпілотників пробили стіну компресорної станції заводу, спричинили пожежу. Таким чином Україна продемонструвала здатність дістатися навіть виробництва сучасних винищувачів майже біля Москви. Це аналогічний приклад, ще один – Дубна, Московська область, підприємство «Кронштадт», розробка і виробництво російських ударних дронів. Це підприємство виготовляє БПЛА типу «Оріон» для армії РФ. Знищення або пошкодження його потужностей прямо впливає на безпілотний флот ворога. Смоленськ, Смоленський авіаційний завод. 1 жовтня 23-го року українські ударні дрони уразили цей завод, де налагодили випуск авіаційних ракет Х-59 різних модифікацій. 3 з 4 дронів влучили в ціль, серйозно пошкодивши виробничі цехи і фактично зірвавши виготовлення чергової партії ракет. Х-59 – це керована авіаракета, яку космічні, військово-космічні сили РФ широко застосовували і застосовують проти України, тож виведення виробництва з ладу одразу позначилося на арсеналі ворога. Таганрог, Російська область, завод імені Берієва, 10 і 11 липня, атаки дронів сягнули цього підприємства. Уламки збитого безпілотника впали прямо на територію авіазаводу. Підприємство будує спеціалізовані літаки-амфібії та займається модернізацією і ремонтом літаків далекої авіації та морської авіації РФ. За останній рік Україна неодноразово атакувала і суміжні галузі. Так, у липні 25-го в Підмосков'ї дрон вдарив по Краснозаводському хімічному заводу, де виробляють вибухові речовини для авіабоєприпасів. 4 липня 25-го в Ростовській області був уражений Азовський оптико-механічний завод, виробник оптики для військової техніки. Раніше, в серпні 23-го, безпілотники СБУ завдали показового удару по авіабазі в Пскові, знищивши щонайменше 4 важких військово-транспортних літаки Іл-76 на землі. Таким чином Україна демонструвала і демонструє здатність не лише збивати російські літаки в небі, а й нищити їх на стоянках та руйнувати самі заводи, які задіяні в виробництві. Однак повністю паралізувати всю авіаційну промисловість такої великої, акцентую, великої лише за площею країни, як РФ, надзвичайно складно. По-перше, частина ключових авіазаводів розташована дуже далеко від України. Наприклад, підприємства з виробництва сучасних винищувачів «Комсомольський» на Амурі авіазавод Су-35 і Су-57 чи авіазавод в Новосибірську Су-34. Вони лежать за кілька тисяч кілометрів на схід. А нинішні українські безпілотники долітають максимально десь приблизно до 1500 кілометрів. Тому такі об'єкти наразі поза досяжністю. По-друге, Росія посилює ППО і режим охорони навколо стратегічних заводів. Після перших ударів в глибокому тилу ворог перекинув додаткові зенітні засоби, наприклад, до Москви, Тули, та навіть встановив аеростатні загородження. Це ускладнює повторні атаки. Але навіть якщо не кожен завод можна знищити фізично, Україна вже досягає ефекту стримування. Російські виробництва змушені зупинятися через страх ударів і додаткові заходи безпеки. Координація західних санкцій із українською програмою далекобійних санкцій може дати подвійний ефект, коли імпорт деталей перекрито, а наявні потужності вибухають від дронів. У такій ситуації росіянам стає важко швидко відновлювати втрачене обладнання та літаки. Отже, сьогодні Україна здатна дістати не всі, але більшість критичних авіапідприємств європейської частини Московії. Ті заводи, що живлять російську армію тут і зараз, тобто виготовлення ракет, БПЛА, ремонт бойових літаків, уже опинилися під ударом. Щодо віддалених об'єктів на Уралі, в Сибіру чи на Далекому Сході, Україна поки не продемонструвала ударів такої дальності. Втім, війна триває, і раніше неймовірні речі стають реальністю. Не можна виключати, наприклад, що за підтримки західних партнерів чи через розвиток власних технологій дальність українських вогневих санкцій буде просто зростати. Наприклад, появу в ЗСУ нових безпілотників або ракет більшого радіусу дії одразу відчують і заводи в глибинці Московії. Крім того, давайте не забувати і про фактор внутрішнього саботажу. Залучення російських партизан та диверсійних груп дозволяє уразити цілі, до яких не долетить дрон. Вже були випадки таємничих вибухів і пожеж на заводах в Ижевську, Омську, в інших містах. І цілком можливо, що це наслідки прихованих операцій. Але попри ось весь той позитив, про який я вам щойно розповідав, давайте будемо чесними. Бойові літаки – це остання галузь промисловості, яку Московія зупинить. Навіть коли путінські поддані будуть працювати не за рублі, а в кращому випадку за юані, а в гіршому – за тарілку супа, Кремль буде робити бойову техніку. Чи то за допомогою Китаю, чи то за російською традицією з нічого і гілок, але літаки Путін все одно буде випускати. Нехай вони і будуть застарілими років так на 30-40, але це якраз той випадок, коли Московії потрібна буде хоч якась кількість, ніж її повна відсутність. Тому в цьому раунді я не можу не поставити один бал РФ. Якби ми не били по заводам фізично, а Захід економічно, авіапром, який ніякий, а все ж таки в них буде жити ще досить довго. Але і сказати, що цей комплекс санкцій не працює, також не можна. Тому нічия в цьому раунді 1-1, але загальний рахунок у нас 3-1. Не на користь Кремля. Рано чи пізно, але Росія знов повернеться до паровозів і старих кукурузників. Хоча ні, кукурузників на Росії не буде, бо Ан-2 також робили в Україні, а російський аналогічний проєкт провалився. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось!
1: Декілька випусків тому ми вже показували вам, як куратори буквально через коліно ламають пропагандистів, які посміли сіять зраду. І сьогодні в рубриці «Жалюгідно перевзувся» у нас буде новенький персонаж. Так, зде там Чмоня Стешин. Тряси вже кулачком. Давай.
2: Україна не должна существовать в нынешних границах государственных и как нынешнее территориальное политическое образование. Она должна быть демонтирована полностью.
1: Ми вже, зізнатися, збились з рахунку, скільки з'явилось бажаючих знищити українську державу лише за останній тиждень-два. Причому раніше чувачки сиділи тихо, а тут прям про рвало. Не інакше, як темники з Кремля з пустини.
3: Ну, хто, так сказати, призывав к демонтажу вообще режима, к рішенню государственности? Я поднял руку. Я би ще раз ее поднял.
4: Варіант единственный. Надо уничтожать українську государственность. Значит, тогда некому будет стрелять.
5: Вести вопрос о завершении СВО на тех целях и принципах, которые были объявлены, можно сегодня только и исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української державності.
1: При цьому слухати різні тексти конкретно Стешина без посмішки вкрай складно. Адже буквально кілька місяців тому Мамкін, знищувач України, публічно розповідав про патову ситуацію на фронті.
6: Ведь от реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський.
7: Мені немножко страшно, потому что...
6: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
7: Реально, поки на даний момент тупик.
1: А ще раніше цей же Карасик жалівся на ралії сучасних російських штурмів. Коли через скіл-зону на десятки кілометрів село в три будинки доводиться штурмувати місяцями. Ну ж бо, Стешин, хто це казав?
2: Наступать невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по два человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых. И какой смысл тогда наступать? И боевые действия за... По много місяців за бабка село.
1: То що змінилось за пару місяців? Може, російська армія зробила хоч десь стратегічний прорив? Іншими словами, яким чином по два місяці на село могло перетворитися на ліквідацію всієї України?
2: Реально, поки на даний момент тупик. І бойові дії за по много місяців за бабка село.
8: Вона повинна бути демонтирована повністю. Она слишком много несчастья и крови принесла людям.
1: А відповідь, друзі, очевидна. Просто сучасна Росія – це така країна, де дорослого мужика з величезною аудиторією можуть викликати на килим і провести виховну бесіду, наче зі шкільним хуліганом. Після чого нещодавній правдоруб перетворюється на слухняного улюбленця вихователів. Цікаво, Стешина куратори за щічку тріпали?
8: Очень много желающих разобрать Украину. Это же искусственный конструкт, понимаешь, сляпанный. Мы, к сожалению, решаем проблемы советского наследия.
1: При цьому всі ці перевзування пропагандистов настільки безпардонні, що шоковані навіть колеги по цеху. Так ведучий радіо «Комсомольская правда» не побоявся уточнить у Стешина, а чого не вийшло демонтувати Україну за попередні 5 років?
6: Под демонтажом-то ти що имеешь в виду? Слово «демонтаж» звучить регулярно, но еще раз, мы в сторону демонтажа, по-моему, не движемся. Мы кого-то демонтировали за эти 5 лет? Мы, может быть, успешно справляемся на поле боя, продвигаемся.
1: Далі Панкін ще більше ускладнює становище військового кореспондента кількома очевидними фактами. Наприклад, про те, що хороших новин з фронту, м'яко кажучи, небагато. Відповідно, життя не вистачить, щоб реалізувати фантазії Стешина.
6: Ми наступаємо. Кожен день, да, говорять про те, що ми наступаємо, і дійсно наступаємо. Ми можемо наступати. Періодично, кстати говоря, наступає на граблі по різним вопросам. Дуже-дуже довго. Правда, ведь? И почему-то никто вот об этом прямо не говорит. И, честно говоря, ну, хороших новостей, поэтому не особенно много.
1: И особисто мы не имеем жодних сумнівів, что в глибині души Стешин повністю розділяє позицію Панкіна. Йому, можливо, навіть соромно, що від глухого кута на фронті два місяці тому...
7: Реально, поки на даний момент тупик.
1: Він дійшов до ура-патріотичної бравади. Але дати задню Стешин не може, тому замість конкретного плану щодо окупації всієї України, чувачок починає нести якісь пусті фрази із серії «Вперед-вперед, перемога буде за нами». Навіть не знаємо, чи вартує премія подобних принижень у його віці.
8: Я не вижу ніяких проблем в демонтажі України після її слома. Його розбирали багато разів. И собирали тоже много раз искусственно. Мы их выдавим, мы их разломаем. Ну, это ж стандартный финал всех, кто пытался воевать с Россией. Других вариантов нет.
1: Особливо з урахуванням того, що мода на ура-патріотичний контент за перебріком просідає. І це чітко помітно, якщо розбирати творчість менш статусних пропагандистів. Є впевненість, що куратори не особливо відстежують, скажімо, контент вже згаданого Панкіна.
6: Давайте на себе посмотримо. Допустим, ситуація з топливом. Говорят нам, проблема есть, вопрос решается. Конечно, скоро эту проблему и вторую волну тоже погасим. Правда, потом наверняка возникнет третья волна, правда ведь? А за ней может быть, я не исключаю, во всяком случае, и четвертая волна. И Верховная Рада не является центром принятия решений. Ну, тогда, собственно, давайте продолжать делать ударные заявления.
1: Як ви вже зрозуміли, ведучий радіо «Комсомольская правда» говорить досить непопулярні, як для медійної зет-тусовки, речі. І головна претензія Панкіна наполягає в тому, що переможні чи ударні заяви у ЗМІ мало відповідають реальності. Іншими словами, від постійних криків халва в роті солодше не стає.
6: Ударними заявленнями сет особливо не будеш. Ну, ми приблизно розуміємо, о чому річ. Тут уже і склади Озон почали горіти. Осторожно так. Соответственно, в этой связи, ну и постоянные атаки на разные регионы. Ну вот, пятый год идет специальная военная операция, и мы смотрим вокруг, что происходит, и на этом фоне ударные заявления как-то уже не особенно работают, согласитесь.
1: Правда, тут треба чесно визнати, що таких, як Панкін, за Поребриком небагато. І навіть гості його шоу не поспішають ризикувати, навалюючи глядачам на вуха цілі кастрюлі звитяжної локшини. Причому за рівнем наївності складається відчуття, що тексти пишуть дівчата 13 років, одразу після уроків.
9: Президент сказав, що будемо піднімати ставки, тобто відповідати ударом на удар там в двойному розмірі. І одне із, і дважды повторив в ході інтерв'ю, що одним із ключових целей на территории Украины это сельхозпроизводство. Это может привести к прекращению войны просто потому, что у Украины кончатся деньги.
1: Не, зрозуміло, що експорт зерна дійсно впливає на економіку України. І в мирний час це була б серйозна проблема. Але зараз Україна має вже затверджені пакети допомоги від союзників. І всерйоз розповідати, мовляв, в Україні закінчаться гроші на війну, це, вибачте, надто волога сенсація навіть для бабусі з загонів Путіна.
10: Это может привести к прекращению войны просто тому, що у України кончаться деньги.
1: І тут нам цікаво, от їм самим не смішно від такого контента, особливо в ситуації, коли навпаки про економічні проблеми Росії говорять навіть ура-патріоти. Ми не будемо зараз довго повторювати скиглення Царьова, Карнаухова чи ось такі свіжі істерики на Z-каналах.
11: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
1: Просто перш ніж пред'являть комусь, пропагандистам добре було б подивитися в дзеркало. Адже смішно чекати на крах України від економічних проблем, коли самі, щоб вивозити війну, вже спустошили всі регіональні бюджеты. Причем, снова уж таки, это не мы выгадали.
6: Новости, которые приходят из регионов, врут наверняка, конечно, всякие злые языки о том, что региональные бюджеты заполняются не полностью, там довоенные данные, а помощь из Москвы немножечко снижается.
1: З іншого боку, ми взагалі не проти, якщо за чорти, замість того, щоб гасити свій сарай, і далі будуть тикати пальцями на сусіда. В них в цілому невміння визнавати проблеми та помилки стало основою всієї національної політики, причому в окремих випадках доходить до повної клініки.
12: Звісно, смотрю на происходящее, и возникают простые, понятные вопросы. Там завтра что-то у Украины будет. Туда понаехала куча сволочей европейских. Они что-то болтают, что-то несут, опять кого-то побеждают.
1: Це, друзі, свіжий ефір на каналі «Росія». Як бачите, пропагандист, який вже 5 років щоденно трясе кулачком, намагається дорікати іншим.
12: А так пыхтять, так напрягаються, так пальчиком грозять. Пальчик не заболить?
1: А ще Рудольфич нарешті вигадав відмазку, чого просування другої армії світу настільки повільне. Виявляється, російська армія тікала в тому числі із територій, внесених до Конституції, тому що, увага, нікуди не поспішає. Чисто розрахунок, а не тому, що по зубах отримали.
12: Ми ніколи не торопимося. Но ми діємо тоді і так, як нам дозволяють наші можливості, наші концентрації, чітко розрахував, тому що війна – це серйозна робота. Требует серйознішого аналізу.
1: Щоправда, раніше саме цей пенсіонер розповідав тупій Ватін про те, що Україну вдасться перемогти, лише піднявши брову.
12: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшна морда.
1: А сама спецоперація триватиме максимум 1.5-2 місяці.
12: Це очікування людей, скільки може продлитися війна, ну, відчуття, що там 1.5-2 місяці, то есть люди, якби, такий кредит довіри дають.
1: І в цьому світлі хотілося б уточнити в Рудольфича, ми вірно розуміємо, що ви вже 5 років не поспішаючи підводите брову. Якщо так, то, може, час до лікарів звернуться? Хоча, мабуть, і вони будуть шоковані, слухаючи божевільну браваду Соловйова.
12: А у нас все чітко, понятно. Вот 26-й год. Сегодня как раз буду показывать про там Белгород, зону ответственности группировки «Север». Под командованием генерал-полковника Евгений Никифоров. освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
13: Освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
1: 174. Зовсім вже поплив маленький. Тобто поки, зокрема, і російські осінтери пишуть про найбільш провальний весняно-літній наступ за останні 3 роки, Соловйов, посилаючись на якогось генерала, лише на 2 напрямках, увага, 74 населених пункти звільнив. От ще тиждень-другий штурм Сум та Харкова розпочнеться.
12: Ні, ну, понятно, що хати можуть вже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Понятно. Ну, от, визразити щось можуть? Є що виразити? Ні.
1: Тут саме час нагадати, що згідно із даними окремих зетпропагандістів, реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від мап Генштабу РФ в середньому на 10 кілометрів. Тому все, що вони там захопили язиком, можна сміливо ділити мінімум на 5.
14: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
1: Окрім цього, варто зазначити, що Рудольфович вже вкотре робить Кремлю ведмежу послугу. Просто скріни вони ж не горять, і записи також. Відповідно, кляті укрфашисти періодично будуть ось це згадувати.
13: Понятно, що хати можуть уже попрощатися, там і Суми, і Харків.
1: А потім уточнювати, ну як там все вийшло. А обтікати в очах холопів буде насамперед Путін, що нас особисто влаштовує. Тому наостанок побажаємо саме Соловйову продовжувати в тому ж стилі. Адже чим вище задирається немитий російський ніс, тим більш болісно буде падати.
0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок в голос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни Z-чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
15: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
0: Просто навіть неабихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо 2 російські новини всього за 1 тиждень.
16: Останавливатися треба тоді, коли є довгосрочне, надіжне, устойчиве регулювання. Якщо ми зараз вдруг остановились би на лінії соприкосновення, ми, по суті діла, дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побіділи нацизм.
0: Це, друзі, найвідоміший кінь сусідньої країни, з якогось дива намагається приплести дідів до сучасних військових злочинів путінської зграї. Ні, зрозуміло, що Лавров ніколи не виблискував інтелектом. Але до чого тут взагалі ветерани Другої світової до килимових бомбардувань того ж Краматорська та Слов'янська?
16: Дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побіділи нацизм.
0: Ну а якщо Поні натякає на те, що м'ясорубку не можна зупиняти через міфічних фашистів в Україні, саме час перейти до вже іншої новини з Росії. Подивіться ось, який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
17: Короткий візит репера Є. Це нове ім'я Кані Веста стало чуть ли не главной новостью прошлого дня. Кані Вест, к примеру, был признан антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о еврейском народе.
0: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Кані Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу, що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
18: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
0: И зверніть увагу, что в цьому випадку грёбане поні из МЗС мовчить и не відсвічує. Тобто, яка б пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
12: Вот так. Вот так и живем.
0: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками
19: є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
12: І удари по Одесі повинні прекращатися ні на секунду. І Ніколаїв должен горіти, і Харків, і Суми должны бути стерті з лиця землі.
19: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
20: В условиях, коли Зеленський відкрито анонсує не просто терористичні удари, а ліквідацію російської промисловної інфраструктури, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
19: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
20: І з тим режимом, який сьогодні існує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
19: А ось що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
21: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
19: Усі вони чудово знають, що ані Нова пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
22: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
23: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
19: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
24: А що в ответ? Ну, дивіться, по торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, видимо, в торговому центрі імені Петра Епіцентра засідає, що Зеленський вищий круг руководства України, короче, для Рокфеллера і натовськими генералами. Тобто вони нам важніші звіння, а він торговий центр.
19: Як бачите, зет-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому ну ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
24: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніший нам, так сказать, йде по важнішим нам, так сказать, звіння. Він по всій системі. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики.
19: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші зет-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілий СВО. Ну, ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
25: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
19: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків доісторичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хлопців ядерка.
26: А що будемо робити, якщо вона отримає це ядерне оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом.
2: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет.
19: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
2: Когда баллистика с боевой частью в 600, в 900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прильоти.
19: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
2: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Что-то типа нашего Посейдона.
19: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
3: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
19: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових зет-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
12: Їх уничтожать надо. Начиная з прибалтійських стран, через які опять прилетіли безпілотники, заканчиваю портами в Румынии, через которые затягивают, заводами в Англии, в Италии, Франции, Германии, топить их суда, которые перевозят в интересах ВСУ военные грузы, и на эту тему даже не переживать.
19: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
12: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
19: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати телекарате займатися.
12: Тебе всі слова понятні, мразь. Ти все поняла? Безграмотне, тупорила, нацистська, пірастична тварь.
19: З тим, що нічого хорошого за чортами ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
4: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
19: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
5: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. Тут прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
19: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
5: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична.
6: і слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
19: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
7: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14 року воюють, у них колосальний досвід.
19: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
5: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
7: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прям заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрекательством, да.
19: Проблема у питанні особового складу.

0: а не в повітрі, визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
1: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій, щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію, вступити в стрілецький бій.
2: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
0: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
3: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
0: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
4: Це цитата із розмови з пленним вислушником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дрон.
0: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
3: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
0: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
3: Один екіпаж, 15 окупантів, підтверджено, приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
0: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
5: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілері місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
0: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
3: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
0: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
1: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик інфільтрації.
0: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
5: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневру трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
0: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення, вони лише допомагають піхоті.
2: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії, це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
0: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
6: Технології, бля. НРК попис. Чув, давай, може, сядемо зайцями, підвезуть.
0: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
7: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
8: Плюс-плюс, стрім є?
7: Так, є стрім.
8: Плюс.
0: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
2: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок, та, там,

0: Людей НРК втрачати не шкода.
1: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
0: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
2: Позиція люди приїхав в ордал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
1: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
3: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
1: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні, для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
0: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
4: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби буде так валить і просто ламати фронт. Це от оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
1: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
5: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
1: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
3: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
1: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
6: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
7: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
1: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
8: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
9: Просто уничтожають, як
8: просто
9: не нужний баланс.
8: Уничтожить, да. Просто вирішили уничтожити. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колени. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
10: Пошли на штурм, да, платим в рот.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
11: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, в Польщу буде скакати. От.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
12: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
0: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
3: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
13: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
14: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
15: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, і локомотиви, і склади, ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
16: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кидки зі спорядженням і БК на такій відстані – це цілком можливо.
16: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно і буде.
1: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
13: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, Сил оборони загалом.
1: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
17: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
1: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
18: Ми воюємо так, як ми можемо. А, вот. На максимум наших можливостей.
19: І знищатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
18: будемо. Будемо, і знищаємося, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розрахунки, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
1: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті, цивільним у тилу. владі на місцях, військовим на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
20: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
1: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
21: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
1: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
22: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник.
1: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
20: Треба їй передайте нашим, що ми
17: кращі збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
1: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро на Хортиці у Запоріжжі. А ще ранковою кавою під дощ з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов. А про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
23: Картина міра в обозримом будущем. Исчезнет с карты, с политической карты мира одна страна. Вот она была и нету. Украина называлась. Ее просто не будет. И это приводит мир в абсолютно новую эру.
24: Мы должны полностью ликвидировать террористическую организацию «Украина» и при этом нанести коллективному Западу такой ущерб, чтобы он сам боялся искать какой-то инструмент взамен Украины.
1: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка Путінки сама на себе не сяде.
17: Квада не держиться, то все становиться всім звісно.
1: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ і тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
25: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведі не лицо, а страшне морде.
1: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити, давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
26: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
27: Нет больше тыла.
1: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом, що до українських ударів треба готувати далекий схід.
26: Я бы даже сказал, что и Дальний Восток уже надо начинать определять как территорию, которая может быть в итоге под ударами.
2: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
4: Річ йде, як, тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
2: А тепер убогі змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці.
5: Та ну, не по ДГП двоє.
2: При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
6: Всіх можливостей сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Ну, тобто, треба розуміти, що для того, щоб сьогодні воювати, нужно деньги, деньги, деньги, деньги, деньги і деньги. Тобто, що робить противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
2: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачте і***но жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
7: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
2: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
8: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою?
9: Потому що Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
2: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, хлопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні-бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
27: Просто бардак, єбаний в рот, правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас єбанно все. Разве вот это єбанно? За 30 літрів бензину у солярки за 200 літрів просто ти должен часами стоять в пробках на заправках. Это бред. Да, куда нахуй все вот это движется?
28: Ущерб и масштаб пиздец. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простым смертным.
2: І все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України зет-чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
29: Сьогодні празднують День Незалежності, вполне можливо, що це останній День Незалежності для України.
2: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
30: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе.
2: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорноті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
31: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным погонах, что мы и с вами, и сейчас наблюдаем.
2: І, як ви розумієте, настільки показові перевзування в ефірах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО Z-чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
0: Київ? Ніхто не відказався від ідеї брати Київ. Вопрос, на якій стадії? І як?
2: Соловйов тоді сидів у студії і ледь не пів України після 2 тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
0: Тобто, от це все, там, черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Придністров'я. Тобто, от це все має бути красненьке. Десь не має бути ніяких у**ів.
2: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуєте, хлопчики, точно не допрацьовуєте.
24: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускорится. Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
2: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
3: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей. Ми не стримуємо себе відносно там тих чи інших рішень. Часто емоціонально нам з вами кажеться, що ми себе стримуємо, а от було б класно, якщо б ми зробили.
2: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
10: Ну, сьогодні ми взяли от ту саму малу токмачку, за якою так довго йшли бої. І, звісно, ми не хочемо цієї війни. Ви знаєте, русські ніколи на самом деле війни не хотіли. Така наша історія. Но русські – це люди, які завжди росіяни. За справедливість, за какой-то божий промисел.
2: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
11: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій победі. Є це, і не треба стеснятися от таких реплік людей.
2: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити і абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах у всього світу ганебно підірвав пупок.
12: Мені немножко страшно, потому
13: тебе что... немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
12: Реально, поки на даний момент тупик.
2: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величія. І від неможливості щось глобально змінити, убогі просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
14: І тому, коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сума должны быть стерты с лица земли.
2: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
15: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов? Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
2: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Уперше в Києві не літаком, так потягом. Що привезли з Москви американські переговірники.
2: Такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
1: Чому всі союзники РФ вже закликають диктатора зупинитись?
3: Я розумію, що йому не можна упустити цей шанс.
1: І чи є шанс завершити війну?
4: Не солодкий ММДМС, як рішення України закрити російське небо перелякало Кремль.
5: Хто отмалчується, ті, хто не обращають на це увагу.
4: І навіщо нам параліч московських аеропортів?
6: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
1: На дні вражаючі картинки російської глибинки.
7: Нас, в принципі, бомбити не треба.
1: Як Росія Путіна вимирає і чому це не зворотній процес?
8: Регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
4: А також несподівані відкривання зі спецв'язниці для обмінного фонду.
9: Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю?
4: Чому серед російських військовополонених все менше росіян?
10: Так, цивільно.
1: Та нові реалії життя через обстріли нон-стоп. Чи спорожніють полиці після російських ударів?
11: Працюємо в такому, якби, екстреному режимі.
1: І до яких сюрпризів нам готуватись?
12: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Вечір, наша стійка країно.
4: Вітаю вас, сильні духом українці.
1: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
4: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
1: І починаємо з найгарячішого.
13: Під ударом черговий енергетичний гігант Росії. Цього тижня українські дрони навідалися до комплексу «Новатек» Устя-Луга у Ленінградській області, одного з ключових об'єктів російської нафтогазової логістиці на Балтиці. Влучили в саме серце виробництва, пошкодили установку переробки газового конденсату, 2 колони гідрокрекінгу та турбопроводи. Тож на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а роботу комплексу довелося зупинити. Гаряче було і у Сочі. Курортний сезон цього тижня там щедро приправили бавовною. Спершу український морський дрон прорвався просто до порту і уразив багатоцільове судно забезпечення «Нефрід», яке працювало на російську нафтогазову інфраструктуру, обслуговувало морські об'єкти та перевозило вантажі і персонал.
14: Это вот этот катер приплыл, по которому по воде стреляли.
13: А вже слідом українські безпілотники навідалися до нафтових об'єктів Сочі та Адлера. Над курортом гриміли вибухи. На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, а чорний стовп диму було видно за кілометри. Геть не під будильники цього тижня прокидалися мешканці Підмосков'я. Українські дрони масовано атакували Московську область. Вибухи гриміли одразу в десятках районів. Безпілотники прямували на авіабазу Кубінка. А в сусідському Богородському окрузі дрон влучив на територію заводу. Там почалася пожежа. І вже традиційні прильоти по російських маркетплейсах. Українські дрони знову навідалися до логістичного хабу «Wildberries» у Єкатеринбурзі за майже 2000 кілометрів від українського кордону. Без подарунків не залишився і головний конкурент «Wildberries» – маркетплейс «Озон». У Бєлгороді удар накрив сортувальний центр і хаб доставки. Палало і у Рязані. Українські дрони атакували місцевий НПЗ, який переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, а це майже 10% усієї російської нафтопереробки. Нині на його території гасять потужну пожежу.
1: Потужне американське ППО, яке на кілька днів перервало повітряний терор Києва. І це не патріоти, і навіть не Кіт Келлог. Тепер це 2 посланців президента Трампа. Ми їх давно чекали, сказав президент Зеленський, очікуючи важливих гостей біля Святої Софії. Переговори почалися після екскурсії величним храмом 11 століття, найбільшим візантійським собором світу за тієї епохи, аби ні в кого не виникало думок, що Україна з'явилась за Леніна. Розмова відбувалася в Маріїнському палаці. Перший раунд за участі президента Зеленського та американських посланців. Потім на другий раунд приєдналися європейці, представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які прибули в Київ заздалегідь. Україна підготувала свої пропозиції до переговорів. За словами президента Зеленського, ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Нам потрібні гарантії, достойний характер повоєнного миру. Що з цього вдалося проговорити? Деякі результати переговорів озвучили на прес-конференції.
10: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд. Це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
15: Вчора ми з Стівом зустрічалися з президентом Путіним, і президент Путін, і це було дуже конструктивно. З президентом Путіна ми обговорили багато ідей, і ми намагалися подумати, які елементи можуть бути, які необхідні для тривалого миру. Одна річ, яку Стів і я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно. І деякі питання, які зменшують ескалацію.
1: Отже, чи можливі реальні, продуктивні, мирні переговори, якщо ми розуміємо, що Путін готується до ескалації війни і робить велику ставку на важку зиму? А на що ж у цій ситуації робить ставку Трамп, якому потрібні перемоги до виборів Конгрес? Артем Куля розібрав усі шанси і сценарії.
16: Переговори повертаються. Які пропозиції спецпосланці Трампа привезли до Києва після Москви? Та що відбулося за зачиненими дверима?
2: Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
16: Чому дружні до Росії країни прямо в лоб закликають Путіна закінчувати війну?
3: Я розумію, що йому не можна упустити цей шанс.
16: Та чи проб'є це все тотальну ізоляцію диктатора від реалій на землі? Біля Святої Софії сьогодні дощило. Та величний храм 11 століття був найлогічнішим місцем зустрічі американських гостей, яким в Москві розповідали, що України не існувало раніше. Україна була готова прийняти американців літаком, але Кремль заборонив посланцям Трампа летіти, показово вдаривши напередодні реактивними дронами по київських аеропортах у Борисполі та Жулянах. І лише після приїзду делегації до Москви Пісков таки заявив про триденну паузу в атаках по Києву, яку Путін відмовився продовжувати надалі.
17: Українські власті опублікували свій призив к більш широкому перемир'ю на 3 дні, але об этом ми з ними ніколи не говорили.
16: Утім, попри заяви Кремля про триденну тишу, американські переговірники ризикувати не стали. І після перемовини з Путіним, які тривали 3 години, їх Боїнг в обхід Білорусі вночі о 1:30 приземлився в аеропорту Жешова. А вже звідти Вітко Кушнер пересіли на потяг до Києва. Попри всі спроби Кремля залякати переговірників, цей візит, який відкладався ще з Великодня та Дня Незалежності, таки відбувся.
3: Україна повинна підтримувати на сьогоднішній момент діалог з Сполученими Штатами Америки. Поки що визначеними переговорниками залишається Вітко Кушнер, тому з ними треба вести цей діалог. Тому використовуються всі можливості для того, щоб говорити з тими, хто теоретично може донести ті чи інші позиції до Дональда Трампа.
16: Протягом останніх місяців Україна плідно комунікувала з переговорниками Трампа відносно плану, який можна запропонувати росіянам. Видання «Таймс» пише про 3 основні позиції, які напрацьовувалися з американцями. Це режим припинення вогню, створення буферної зони та відведення військ від лінії фронту.
2: Є певний політичний фактор, і цей політичний фактор – вибори до Конгресу Сполучених Штатів. І Трампу треба показати хоча б якийсь результат. І я не здивуюсь, якщо дійсно і Вітков, і Кушнер зараз будуть працювати над кейсом, де Трамп може вийти переможцем, сказати, що він приніс мир.
16: Однак, судячи з заяв радника Путіна Ушакова, спецпосланцям Трампа продовжували розповідати про містичні успіхи російської армії на фронті, нацизм в Україні та інші казочки. Видання Bloomberg підсумувало, що Кремль дав зрозуміти, що немає наміру відмовлятися продовжувати війну, а вимоги тільки збільшуються. Водночас Axios повідомляє, що у переговорах Вітков і Кушнера в Москві взяв участь чиновник Мінфіну США, який відповідає за санкційну політику. Тобто, ймовірно, що однією з тем обговорення були американські санкції проти РФ. Відковий Кушнер – це політичний вимір переговорів. Паралельно з ним Штати розгортають переговори на рівні спецслужб. Саме тому минулого тижня директор ЦРУ Джон Редкліф літав до Москви. Путін любить закулісні перемовини, і тому це була спроба вийти на якусь угоду, судячи з усього, безуспішна.
3: Трамп пробує зараз зіграти в гру із Володимиром Путіним. Тобто він буде пробувати грати в свій цей міфічний big deal, і він, очевидно, все ж таки вірить в те, що в цей big deal можна грати із Володимиром Путіним, хоча, ну, очевидно, він не розуміє природу взагалі логіки Володимира Путіна на сьогоднішній день.
16: Однак є ще й третій – економічний вимір, в який вписується зустріч міністра фінансів США Скотта Бесента з міністром фінансів Росії Сілуановим на полях саміту G20. Це дуже обурило європейців, і вони не дозволили перетворити це на красиву сімейну фотографію за участі країни-агресора. Водночас Трамп пояснив це бажанням підтримувати добрі відносини з усіма країнами. І по факту цей захід був використаний американцями для донесення сигналу російському міністру.
18: Сигнал там був, ну, доволі чіткий. Спочатку завершення війни Росії проти України, а вже після розгортання і подальше пропрацювання вже двосторонніх економічних проєктів. Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном, але який не приходить в наступну стадію.
16: Водночас Путін створює свою картинку до виборів у Росії. 2 вересня. Кортеж очільника Кремля у Владивостоці супроводжує пікап з зенітним кулеметом. До цього не вистачає хіба що кількох бензовозів, як для самого Путіна, так і для місцевих заправок, щоб показати, що життя в Росії покращується, як про це довго розказували на Східному економічному форумі.
19: Уровень безробітності на Дальньому Востокі знизився в 7,5 разів.
16: І аби хоч якось тримати позитивний настрій, під час виступу Путін не зміг не поділитися тим, як дорогою до Владивостока зустрів.
19: На машині їхали по полюсу. Виходить тігр, йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
16: Ця фіксація на тваринах вже перетворюється на якусь закономірність. Минулого тижня – касатки з ведмедями, а цього тижня – тигр. Схоже на якесь телевізійне шоу «Світ тварин» з Володимиром Путіним. Можливо, це така політтехнологія, продовження польотів зі стерхами та перегонами з голим торсом на коні. Спроба показати силу тоді, коли після успішних діпстрайків Сил оборони України до влади виникає все більше питань. Все складніше стає тримати обличчя диктатору і на зовнішньому напрямі. 1 вересня. З медом та почестями очільника Кремля зустрічають в аеропорті столиці Киргизстана. Навпроти літака великий екран з портретом Путіна та словами, немов адресованими цареві. А ось так з кінною кавалерією зустрічають іншого гостя саміту – лідера Китаю. І, здається, по цій деталі стає зрозуміло, хто тут насправді головний. Цього тижня у Бішкеку відбулася ювілейна 25-та зустріч Шанхайської організації співробітництва, скорочено ШОС. Це альтернативний блок Заходу, який об'єднує 10 країн. Для Путіна це майданчик, де він може продемонструвати, ніби Росія не ізольована. Однак за останні роки РФ, яка створювала ШОС як Росія-центричне об'єднання, активно втрачає там свої позиції. Сі Цзіньпін приїхав на один день раніше і підписав документ про співробітництво з Киргизстаном. Ще один крок, щоб Центральна Азія стала ще ближчою до Китаю.
18: Росії вигідно було все ж таки продемонструвати активну участь у рамках ШОС, тому що ця організація, на відміну від БРІКС плюс, наприклад, вона ж все ж таки має цілком виражений безпековий характер. А Путіну потрібно показати блокове протистояння в безпековій сфері. Але такого позиціонування не відбулося по факту.
16: Несподівано холодним душем для Путіна стала і спільна прес-конференція з очільником Індії Нарендрою Моді, який в прямому етері сказав йому, що час закінчувати війну.
20: Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення воєнних дій.
16: Спасибо. Путін під час цієї промови помітно нервував та смикав ногами.
3: Чому Моді це сказав? Крім всього іншого, він розуміє, що зараз активізувався Дональд Трамп з певним переговорним процесом. Він не виключає, що під час розмови Трамп Сі Цзіньпін існує дуже маленька, але все ж таки вірогідність того, що буде створена нова коаліція по переговорах щодо закінчення війни. І Моді розуміє, що йому не можна упустити цей шанс, йому треба теж зіграти в цю гру. І тому він робить відповідну заяву.
16: Моді фактично говорить те саме, що Путін чує від інших. Ердоган приїхав на ШОС, щоб, напевно, запропонувати шлях миру, припинивши війну на Чорноморському напрямку. А місяць тому про заморозку війни ось так в лоб Путін говорив і президент Казахстану.
21: Природа цього конфлікту не зовсім понятна для багатьох, в тому числі і для нас. Може, цей конфлікт вже стоїть заморозити.
16: Всі ці сигнали разом з політичним і економічним впливом США можуть стати картами на переговорному столі про припинення вогню. Однак тут є проблема. Її яскраво ілюструє ось цей нещодавній конфуз із Путіним.
0: Алло, товариші Мерітки, слышите мене?
5: Ні, погодите. Владимир Владимирович, це тільки в одну сторону виходить.
22: А ти не слышав?
5: Ні.
22: Як у капітана?
5: Тільки треба говорити все, і вони там будуть слышати.
16: Відсутність зворотного зв'язку. Така сама, як на цьому кораблі, є й в оточенні Путіна. Тотальна ізоляція від реалій на землі, як у Росії, так і на фронті.
18: Коли Путін виходить і каже «Святогірськ і козача Лопань захоплені Російською Федерацією», як він там каже, «освобождені». Ну так, сорі, ну цього ж немає. Уж самі воєнкори просто сміються. Це ж якраз і показує, що Путіну продовжують надавати деформовану інформацію. Ну і тому він вважає, що може дотиснути.
16: Так само, як хоче дотиснути Київ ударами балістикою, а тепер ще й реактивними дронами. І це також гальмує реальні перемовини стосовно завершення війни. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times сказав, що мирні переговори за посередництва США відновляться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
4: Україна адаптується до нової російської тактики, щоб наші міста не зупинялися на години під час повітряних тривог. Цього тижня уряд нарешті розділив їх на два рівні. Якщо є загроза дронів, це жовтий рівень небезпеки, бізнес не закривається як раніше, а може працювати далі, за умови, якщо є укриття. Також працює громадський транспорт. Послаблення не стосується шкіл, ліцеїв та садочків, будь-яка тривога, діти йдуть в укриття. Якщо є загроза ракетного удару або комбінованого, тобто ракетно-дронового, це червоний рівень небезпеки. Під час такої тривоги все зупиняється і закривається, як зараз. Щоб люди розуміли, дрон чи ракета, кожна тривога матиме свій звук. Під час ракетної атаки, скоріше за все, звучатиме нинішня сирена, а от про наближення дронів попереджатиме орієнтовно такий звук.
23: Дронова небезпека. Жовтий рівень.
4: Також уряд доручив швидко розробити новий застосунок на базі дії, де можна буде відстежувати рух дронів та ракет. В Києві під час комендантської години дозволять транзит вантажівок та забирати пасажирів з вокзалу. Ну, а саму комендантську годину Кабмін рекомендує київській владі скоротити на годину, щоб вона починалася з першої ночі, а не з 12-ї, як зараз, і тривала до 5-ї ранку. Тобто Україна намагається не дати російським дронам зупинити наше життя, але водночас готує відповідь за цей повітряний терор. Цього тижня президент України Володимир Зеленський дав старт новій операції – закрити небо над Росією для цивільних літаків. Чи є у нас ресурси для цього і як це вплине на агресора? Чому Путін аж двічі за тиждень коментував цю тему? Невже ми намацали ще одну болючу точку Росії? З експертами розбирався Олександр Мельник.
24: Закрити російське небо. Тисяча українських дронів над Москвою щодня. Невідомі деталі операції «ММДЕМС».
25: Російське небо стає повністю небезпечним.
24: Які можливості нам відкриває параліч московського авіаційного вузла?
26: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
24: І чому так сильно запанікував Путін?
27: Ті, хто отмалчується, ті, хто не обращають на це увагу, імею в виду, прежде всього, западних союзників України, становляться соучасниками.
24: Доліталися. Ось на цих кадрах паніка любителів скреп у Туреччині, в міжнародному аеропорту Анталії. Ще кілька днів тому їхній пасажирський літак мав сісти в Москві. Та рейс довелося скасувати. Просто під час посадки пасажирів. Саме турецькі авіакомпанії почали першими скасовувати рейси до російської столиці, в небі якої усе частіше і в усе більшій кількості з'являються надокучливі українські комарі. Тим часом у Внуково така ж ситуація.
28: Всі спять на полу,
6: подстилки, куртки, і там вони лежуть, спять. Мого внука.
24: Схоже, так звана війна міст набере обертів. Останні 10 днів Росія зосередила удари по нашій столиці та Київській області. Україна відповідає симетрично, але також по столичному регіону. Звідси і назва операції «ММДЕМС». За даними західної преси, дві літери «М» означають «Москва» та «Московська область». План операції щодня запускати на Москву до 1000 безпілотників для ускладнення роботи тамтешніх аеропортів.
25: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним.
24: Важливо постійно створювати для російської протиповітряної оборони завдання, які вона фізично не встигає виконувати.
7: Якщо летить на один аеропорт 500 дронів, жодне ППО не спрацює. В Росії проблема – величезна територія, розтягнути ППО неможливо. Це величезний удар по стабільності і розуміння, що війна все ж таки прийшла.
24: Але завдання наших дронів – не підривати цивільний аеропорт чи літак, як це намагається подати Путін та Роспропаганда.
25: Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись.
24: Головне завдання наших дронів – паралізувати роботу авіасполучення. І для цього запускати важкі та дорогі безпілотники з бойовою частиною зовсім не обов'язково. Тут головне, щоб ці дрони перебували в російському повітряному просторі майже безперервно. Російський Мінтранс заявляв, що до 70% міжнародних та внутрішніх перевезень відбувається через так званий Московський авіаційний вузол – групу аеропортів, розташованих навколо столиці Росії. Тож Москва – ціль номер один, але вона не єдина. Федерація – найбільша країна світу. Проте її глобальна авіасистема зав'язана усього на трьох головних вузлах.
8: Умовно, Москва, Пітер і ще Сочі. Плюс треба казати, що є низка аеропортів для приватних літаків або для того ж саме Чкаловський, де знаходяться літаки судного дня, де знаходяться усі літаки керівного складу Збройних сил Російської Федерації. Давайте пригадаємо, скільки іранських елів прилітає, наприклад, в Домодєдово або Шереметьєво, розвантажується на грузовому терміналі.
9: Смотри. Да, повний все, Адлер уничтожили.
24: А це вже не Москва, це Краснодарський край, Адлер і Сочі. Чорний дим. Тут росіянам прилетіло по паливу для авіації. І це, очевидно, теж один з пазлів операції із закриття російського неба. Одразу дві нафтобази. Одна з них забезпечує паливом літаки міжнародного аеропорту Сочі, одного з найбільших пасажирських летовищ Росії. Туреччина стала першою, хто задумався про безпеку перельотів. Але не остання. Ізраїльські та танзанійські авіалінії відмовилися від рейсів до Росії. Індійські перевізники вже змінили маршрути до США, щоб не летіти через російський повітряний простір. Тож Україні не потрібно фізично закривати своїми дронами весь російський повітряний простір.
8: Ця війна доказала те, що саме асиметричні інструменти допомагають нам отримувати потрібний нам результат.
24: В Розв'язана Росією війна відкрила скриню Пандори. Варто нагадати, що її ППО вже збивала цивільні літаки. Один з найгучніших випадків – грудень 24-го року. Тоді літак азербайджанських авіаліній виконав свій останній політ. Він прямував із Баку у Грозний.
7: І вони тоді це насправді аргументували, що це були українські дрони. Вони не визначили, що це був не дрон, а звичайний лайнер, який злетів. І вони його підбили, той дотягнув, досить довго тягнув, але в результаті там трагедія сталася.
24: Тож українське попередження – не літати в російському небі – не просто гучна заява.
25: Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації.
24: Тим часом диктатор Путін, який зазвичай навмисне не звертає уваги не те, що на заяви, навіть на українські атаки, цього разу відреагував блискавично.
27: Ті, хто відмалчується, ті, хто не обращають на це увагу, імею в виду, прежде всього, западних союзників України, становляться соучасниками міжнародного тероризму. Ну, а як же? Ну, а как же это по-другому? Это же невозможно. По-другому это невозможно трактовать.
24: Ця красномовна реакція свідчить про те, що Путін розуміє, асиметричні дії України в різних напрямках ефективні. Сили оборони шматують російського ведмедя то тут, то там.
8: 30%, які не зможуть літати. 30%, які втратили свою продукцію Wildberries. 30%, які стоять в чергах на заправках. А до початку СВО у них не було таких проблем.
24: То чи не стане ця авіаційна блокада фактично новим етапом війни? Адже вона б'є не лише по пересічному пасажиру, але й по бізнесу, по управлінню, по міжнародних зв'язках, по відчуттю нормальності. А саме це Путін 4 роки намагався зберегти, щоб війна була десь там, а не в столиці. Та й силовики з різних регіонів, які у разі перевороту чи соціальної нестабільності в Москві, будуть змушені добиратися до Білокам'яної на автобусах чи потягах, щоб врятувати диктатора, можуть і не встигнути. Можливо, саме тому Путін так і нервує. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Дивіться далі. Чому Росія тоне в злиднях, поки Кремль гребе мільярди на нафті й діамантах? А також, чи загрожує нам голод після російських ударів?
1: Полетіли голови. Президент Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту охорони державної таємниці та анонсував кадрові рішення щодо заступників керівників усієї Служби безпеки України та ГУР. Це реакція на ганебну перестрілку, яку влаштували співробітники двох елітних спецслужб. Просто в дворі спального району Києва, приголомшивши українців розбірками між своїми, в той час, коли ворог розносить наші міста.
4: Давай коротко розберемо цю історію по полицях. Отже, СБУ заявила, що проводила спецоперацію із запобігання теракту. Мовляв, агент ФСБ мав вбити в Києві російського опозиціонера. За інформацією відомства, це мав бути Ахмед Закаєв, лідер Чеченської республіки Ічкерія.
1: Так, але в оточенні Закаєва нині говорять, що не мали жодної інформації про загрозу замаху. І, власне, дізнались про це зі ЗМІ, коли вже вибухнув скандал, в центрі якого опинився Степан Каплунов. Це заступник командира РДК, російського добровольчого корпусу. І от, власне, він нібито й пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. І за версією СБУ він визнав цей факт.
4: Ось тільки зараз Каплунов це категорично заперечує. У РДК від початку вважали, що його просто викрали співробітники СБУ і що подальші обшуки незаконні, тож поїхали визволяти свого бійця. А оскільки РДК є частиною спецпідрозділу Тимура, який знаходиться в структурі військової розвідки, то конфлікт виник фактично між двома відомствами – СБУ та ГУР.
1: Хоча експерти вважають, що там за всім цим стоїть і особиста неприязнь між колишнім керівником ГУР Будановим і нинішнім очільником СБУ покладом. Президент Зеленський наїхав на керівників обох спецслужб, назвав цю розбірку абсолютно ганебною, заявив, що стріляти тут, в Україні, можна винятково в російських окупантів для захисту України.
2: слідство працює. ДБР вже повідомило про перші підозри одному працівнику СБУ і одному гурівцю. Це підтвердили і в офісі генпрокурора.
1: Хоча там цього тижня свій скандал. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри, отримуючи мільйонні доходи, і очолював її, за даними слідства, один з керівників структурних підрозділів, власне, офісу генпрокурора. Ну от тільки у цій справі Карфаген НАБУ каже про 5 підозрюваних, яким світить до 15 років в'язниці. Хоча, здається, більш справедливо було б відправляти засуд.

0: 2,5 роки.
1: Ні, це не освобождення, насправді.
2: Народ уничтожує просто.
0: Та найнесподіваніший захисник руського миру. Чому він подався до окупантів?
3: Не грав, який вон космос.
0: Шокуючі откровення військовополонених у нашому ексклюзиві з колонії. Юридично для Росії цих людей вже не існує.
4: Так, всім вільно.
0: Після команди «Вільно» шеренга полонених окупантів миттєво розсипається. Хтось падає на лавку і утикається очима в землю, хтось перешіптується з сусідом. Більшість же суне в єдину смужку тіні під стіною барака, аби сховатися від сонця і нашої камери. Але 23-річний Кирило Дорохов ховатися і не думає.
5: Я на самом деле понял тут, що в Росії прекрасно.
0: Контракт він підписав ще у травні 23-го, розраховував відслужити рік і спокійно піти додому. Але під Костянтинівкою на Донеччині його план не зламалися, потрапив у полон. Утім, своєї вини не бачить, адже логіка окупанта цинічна проста. Забрати чуже означає виконати інтереси держави.
6: Ми свою землю і беремо.
0: Вам що, землі мало?
6: Нам?
7: Ну да.
6: Інтереси государства.
0: А будь-які злочини власних військ він виправдовує заїждженими цитатами з російського кіно.
6: Як сказав Бодров, во время войны нельзя плохо высказываться насчет своей страны. Вот. Поэтому в Росії круто.
0: Поруч із Кирилом ще двоє бранців. Обидва сміються. На обличчях ані каяття, ані розуміння. З їхніх слів випливає, навіть якщо ворожі дрони та ракети прилітають уже в їхні заводи та склади, сліпа віра в царя закриває будь-які залишки здорового глузду.
8: Плани всього повинні бути виконані.
0: Та в чому ж полягав цей геніальний план? Вони і самі не знають.
9: Нам же ніхто не просвіщав нас плани. Нам просто сказали йти і зробити.
0: Навіщо вони беруть зброю і йдуть убивати на чужу землю? Пояснення цинічно вражають.
10: Кому-то адреналіну буває, не вистачає в житті. Допустимо, як мені. Скучно стало.
0: Артем приїхав із Тамбова на війну, як на сафарі. Жодної ідеології, лише пошук гострих відчуттів. Доза адреналіну добра?
10: Да.
0: Жодного страху чи висновків. Навіть після окопів і полону він готовий знову брати до рук автомат. Можна повторити?
10: Легко.
0: І таких персонажів у таборі зараз більшість. Якщо на початку повномасштабки сюди потрапляли переважно кадрові російські військові чи досвідчені спецпризначенці, то тепер портрет окупанта кардинально змінився.
11: В основному це люди малоосвічені, з низьким рівнем доходу, і це ті, скажімо, той прошарок російського суспільства, який не цінує власне життя і готовий власне обміняти його на гроші. Більшість з них ціле життя жили під впливом російської пропаганди, народилися під час правління Путіна, і для них він безальтернативне власне джерело влади.
0: Та до реалії війни пропаганда їх не підготувала. Юрій Наумов підписав контракт в уральській тюрмі. Відвоював 3 місяці і цього літа потрапив у полон. Лише тут він дізнався, українські дрони вже спокійно палять російські НПЗ, склади Озон та долітають аж до його рідного Екатеринбурга.
12: Є, дійшов.
13: Везде дрони, тут дрони, там дрони, везде ракети все пускають з усіх сторон. Це не є добре.
0: Тож про путінську авантюру Юрій говорить уже зовсім без пафосу.
13: Народ уничтожує просто. І все. Мені так кажеться, що йде істреблення народу определенного.
0: Слова про знищення нації дедалі частіше лунають у цих стінах. Сергій із Пітера штурмував Вовчанськ і потрапив у полон цього квітня. Побачене на Харківщині його протверезило. Те, що коїть Росія, він тепер називає зовсім не визволенням.
14: Город Давис зрушен. Що поділося? Війна йде.
0: А це і є те саме визволення, про яке говорить російське телебачення?
14: Я не знаю, ні, це не освобождення, на самом деле. Просто уничтоження. Ні, якийсь геноцид іде.
0: Але поки до окупантів приходить запізніле прозріння, у Росії від них уже відхрестилися. Поки вони тут виробляють штучні ялинки та прикраси для них, на батьківщині їх офіційно вже списали. Російським військкоматам простіше видати довідку про зникнення безвісті. Тож юридично для Росії цих людей вже не існує. Для Кремля вони розхідний матеріал. Олександр Саєнко в українському полоні вже рік і 1 місяць. Його навіть готували на обмін, але в останню мить Росія просто скасувала етап. Проте навіть після цього він продовжує шукати виправдання своїй державі.
15: Ну, наверное, затруднення якісь з обмінами. Логістика розбивається постійно. Недавно мене заказували на

0: Этап уже переодели, все. И этап отменили в последнее время. Последний момент, точнее.
1: Таку сліпу та безглузду віру в те, що своїх не бросають, тут бачать щодня.
2: Вони дуже страждають, що Росія про них забула і не хоче їх повертати назад. Тобто, як би їм добре тут не було, всі вони хочуть додому, всі вони хочуть до своїх родин і не можуть повірити в те, що їхній уряд, Кремль, Путін про них забув і не хоче їх повернути.
1: У таборі все за розкладом. Підйом, вмивання, сніданок. Далі хтось лишається у бараку, хтось іде працювати. Після робочої зміни обід готують вони тут самі для себе. На харчоблок бранці заходять суворим строєм і терпляче вишиковуються у чергу біля роздачі.
3: Я не знаю, наскільки то все смачно, але хочу сказати, тарілки порожні, буквально на очах. 2-3 хвилини, все порожні.
1: І поки вони доїдають свій обід, у цій самій їдальні можна роздивитися обличчя, які взагалі не вкладаються в уявлення про російського солдата.
3: Ми у цій колонії вже не вперше, і переважно тут сидять росіяни. Хоча останнім часом вона поступово перетворюється на таке собі міні-представництво ООН. Поруч з жителями глибинки Росії можна знайти і жителів Казахстану, Узбекистану, які приїхали до Росії працювати, класти плитку, водити таксі, а їх Кремль цинічно кинув.
1: Утім, навіть на тлі цієї строкатої компанії є справжня екзотика. Полонений, чия поява тут виглядає максимально сюрреалістично.
4: Я люблю Росію.
1: Езедіки Франсіс Айк із Нігерії. Про Росію він чув ще дитиною, хоча й не мав уявлення, де шукати цю країну на карті.
5: Раніше, коли ми в школі слухали про Юрія Гагаріна, як Росія перша. Ну, Юрій Гагарін перший, який був в космосі.
1: Мрія про країну першого космонавта привела його до Санкт-Петербурга. Там він створив сім'ю, працював на заводі і у 21-му році отримав російський паспорт. Ще за 3 роки підписав контракт із Міноборони РФ. Військовий досвід – лише 3 тижні на полігоні, після чого відправили на війну.
5: Це контракт, а не справжня армія. Немає експіріенс, як у справжній армії. Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю? Експіранса нема.
1: Тепер Езедіки сидить у таборі вже 3-й рік. І хоч у нього є російський паспорт, так звана рідна держава повертати його не поспішає. Усі ці роки він залишається тут разом із іншими полоненими, які чекають на своє повернення додому.
2: Це обмінний фонд. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, але не тому, що ми такі добрі, а тому, що ми європейська нація, яка потребує підтримки інших націй і яка потребує того, щоб звільнити своїх людей якнайшвидше.
1: Навіщо вони сюди йшли? Заради грошей, адреналіну чи дитячих мрій? Зараз уже немає жодного значення. Фінал у всіх один. Росія відправляє їх на забій, але взагалі не поспішає забирати назад. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
6: Паливна криза на Росії вийшла на новий рівень. На Сахаліні військовому гелікоптеру з чиновниками та пропагандистами довелося жорстко сідати просто на трасу, бо прямо в повітрі у нього закінчилося пальне. Гелікоптер красиво пірнув в кювет, не долетівши до аеродрому буквально 5 кілометрів. Зет-пропагандисти в соцмережах бідкаються, що через українські удари навіть російські вояки змушені рахувати кожен літр пального. Ну, а на звичайних російських АЗС двіжуха триває нон-стоп. Сварки і мордобій там стали звичним явищем. Але тепер з'явився новий тренд. Росіяни почали приїжджати за бензином зі зброєю. Як ось ця жіночка десь у Свердловській області. Цього тижня під час сварки з іншим водієм вона дістала пістолет і взяла його на приціл. А коли інші почали це фільмувати, панянка погрожувала прострелити їм колеса. Я певен, таких історій буде більше і більше, тому що ситуація з бензином лише погіршується. А значить, у кого ствол, той заправляється. З іншого боку, навіщо їм бензин, якщо немає доріг? Я зараз не про Москву чи Пітер. Я про російську провінцію, яка буквально розсипається, бо всі гроші з регіонів, як пилосмок, висмоктує Кремль на війну з Україною. Путін колись обіцяв мочити терористів в сортирах, натомість перетворив Росію на величезний сортир, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
5: Фінал російської глибинки.
7: Тут нікого більше немає.
5: Чому скріпоносний тренд баби наражають? тріском провалився.
4: Кількість населення уменьшається.
5: Навіщо Путіну український Донбас ціною вимирання власних сіл?
8: Чим менше росіян останеться, тим лучше для Путіна.
5: Чи підхоплять естафету зникнення з мапищей російські міста?
9: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
5: А як так сталося, що країна з нафтою, газом і алмазами не може врятувати цілі регіони?
10: Нас, в принципі, бомбити не треба.
5: Це Якутія.
11: Слушайте, здесь вообще жестко.
5: Край алмазів, золота і газу. Під землею мільярди, на поверхні відро замість унітаза.
12: Самим багатим регіоні Росії в таких условиях живуть люди.
5: А це інший регіон над державою. Тут теж ходити по нужді, привчаючи змалку на вулицю.
13: Садик, школа, два туалети. Ось, смотрите, в такому аварійному стані.
5: А цю пенсіонерку із Красноярського краю взагалі змусили демонтувати у власній квартирі унітаз. І не просто попросили, а поставили перед фактом.
14: Було рішення суда, щоб, значить, я демонтував унітаз.
5: Вона спочатку не повірила, але влада унітаз таки відібрала. Тепер її клозет загальний і не в квартирі, а за 150 метрів від будинку. Але скоро вимагати кращого життя буде нікому, бо головна проблема фешенебельних селищ і містечок не тільки у відсутності унітазів.
15: Дуже багато сіл вимерли не тільки тому, що вони їх полишили, але просто банально тому, що там не залишилося жителів. Цих жителів мобілізували на війну проти України і їх уже вбито.
5: А ті, кого ще не встигли схопити, відправити вмирати за Покровськ чи Дружківку, тікають до більших міст. Але й там та сама Росія. Алкоголізм, відсутність медицини, роботи, словом, нормальних умов для життя. Та яка, зрештою, різниця, де вмирати росіянину? Від горілки вдома чи від віліччя на чужій землі?
9: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті, занедбані, вони вимирають. А натомість Росія всі сили кидає на те, щоб завоювати ще якісь депресивні селища Донбасу, попередньо їх цілком зруйнував.
5: Та й справді, навіщо рятувати від виживання свою ісконну Рязань чи Кострому, якщо можна пустити все майно на ракети? Доки росіяни марять новими територіями, їхня власна глибинка просто стирається із мапи.
16: За последние 10 лет сельское население сократилось на 1,5 миллиона человек. Каждый год с карты России официально исчезают сотни сел.
5: Катастрофа, демографічна яма, оближте. У головного блазня путінського ефіру країна не вмирає, вона процвітає.
17: Ми дуже сильно переросли. І території, і населення.
5: Приросли, ну хіба що хрестами на цвинтарях та порожніми звалищами. За даними Служби зовнішньої розвідки України, лише від початку 26-го року в РФ офіційно ліквідували 165 населених пунктів аж у 26 регіонах. Новгородська, Костромська, Рязанська, Володимирська області, а ще Татарстан, Карелія та Сибір. 165 географічних точок просто зникли з мапи.
8: Друга причина – це нарушення логістики, тому що становиться невигідно мати там, наприклад, магазини.
5: Немає людей, немає села. Немає села, немає проблеми.
4: Кількість населення уменьшається.
5: А це російська транспортна система. І це особливий вид екстриму.
18: От їздимо по таким дорогам.
5: Дороги немає, але ви тримайтеся. І бажано не перекидайтеся. Бо за 100 кілометрів від Москви може не бути асфальту, каналізації чи лікарні.
8: Немає сьогодні ніяких медицинських пунктів, фельдшерських також. І тому жити в тих селах становится попросту нереальною.
5: Бо не царська це справа. Простіше тихо вмерти під кущем відпаленого самогону, поки в Кремлі обирають, які мегаполіси будуть жирувати.
19: Зараз ми розглядаємо варіанти, які все-таки міста, які мегаполіси повинні в першу чергу розвиватися у нас в країні.
5: Так розвинули, що прямо під Москвою пасажири провалюються крізь землю. У Митищах проривні імперські нанотехнології. Гнилі дерев'яні дошки не витримали навіть людської ваги.
20: Хто там провалив?
21: Ой, мама.
20: Блін, я ще подумала, вона якась ненадіжна.
5: А що, якщо уся ця стратегія Кремля насправді зводиться до найпростішої арифметики?
8: Чим менше росіян залишиться, тим краще для Путіна, тому що населення – це проблеми.
5: І це, між іншим, зовсім не новація. Мер Москви Собянін ще у 2017-му чесно і без зайвої сором'язливості пояснив, куди подіти неформатних росіян за межами столичної кільцевої. Ви тільки вслухайтеся в цей шедевр турботи про російський народ.
22: У нас в сільській місцевості проживає сьогодні лишніх 15 мільйонів чоловік.
5: Російська влада і не приховує, власні громадяни для неї просто зайвий род. Звідси й сотні вимерлих сіл. Для Кремля це не народ, а звичайний витратний матеріал.
23: Перед нами відкривається печальний пейзаж. Сотні заброшених, почерневших і розрушених посілків.
5: І ні, це не зона бойових дій і не наслідки ракетного удару.
24: Дома заброшені, людей нету, чим жуть.
5: Це Росія, яку десятиліттями продавали як велику державу з борізками, балалайками і любов'ю до батьківщини.
15: Бараки, які стоять на сваях, там відсутність елементарних зручностей, туалети, умовно кажучи, вигрібні ями на вулиці. Ну, от все це типова ознака. Вони так звикли працювати.
5: Одні вимирають, інших відправляють на утилізацію на фронт. А більшість насолоджується умовами життя газової країни.
25: Здесь нет газа, і для людей это колосальна проблема. І люди просто вже тут взвили.
5: Зате на що у Кремля грошей точно вистачає, так це на ракети. Якраз неподалік на полігоні Капустин-Яр наддержава захоплено пускає мільярди у повітря. Ракети є, газ є, золото і алмази є, а от елементарних людських умов – нуль.
26: У нас в Росії, в общем, завжди виживають.
5: І саме тому замість життя в розкоші московити обирають тихо піти з життя у своїх напіврозвалених бараках, так і не дочекавшись звичайної пігулки від фельдшера.
9: Маючи одні з найбільших в світі, насправді, ресурсів, накопичених за рахунок продажу корисних копалин, могла би фактично побудувати у себе другий Дубай, могла би побудувати рівень життя один із найвищих в світі.
5: Але для Кремля злидні та вимирання цілих регіонів – це не проблема. Головне – красиво запустити чергову балістику і вбити невинних людей. А свої хай гріються імперською величчю під прогнилими дахами.
10: Ми такі країни спасаємо, бомбимо, а нас, в принципі, бомбити не треба.
5: Поки у Кремлі марять завоюванням усього світу, їхній власний руський мир тихо спивається і безславно вимирає на своїх же звалищах. А щоб ніхто раптом не вирішив втекти з цього раю до цивілізації, на варту миттєво встає запеклий патріотичний авангард.
27: Ми, отряди Путіна, требуємо запретить нашим гражданам поїздку в Європу.
5: Бо якщо вимирати, то лише вдома. З власної волі і обов'язково з почуттям глибокої гордості за імперію і за свого царя.
28: Я за Путіна.
29: За Путіна?
28: Так. Да. Путін – це наш капітан.
5: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. СІДІВІ. Єдині новини.
0: українській гривні 30 років. Саме в вересні 1996 року ми остаточно попрощались з радянськими карбованцями. До ювілею НБУ спільно з творчим об'єднанням МУР презентувало кліп «Гривню творять люди», де в оригінальний спосіб переказано історію створення української валюти. На початку 90-х Україна ще не мала ні банкнотного центру, ні належної поліграфії, тому перші гривні надрукували в Канаді та на Мальті. А в серпні 92-го року суховантаж Петро Алєніков потайки, фактично попіратськи, перевіз секретний вантаж в Україну. Його супроводжували спецпризначенці, переодягнені матросами, 49 діб дороги через Атлантику, 8 морів, 13 проток, кажуть керівник НБУ Вадим Гетьман. Ось він по центру, який тоді відповідав за хід цієї спецоперації, за ті 49 днів повністю посивів. Але Україна все-таки отримала власну валюту. Цього тижня в обіг введено нову купюру 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. І це найбільший номінал в історії нашої країни. Ну, от такі зміни в економіці за останні 7 років. Спочатку ковід, потім повномасштабна війна. За цей час середньомісячна зарплата зросла приблизно втричі, ціни вдвічі. Але цього тижня українці обговорюють вже не стільки ціни, скільки те, а чи буде що купувати. Російські удари по складах з продуктами, технікою, ліками не залишаються поза увагою людей. І от тут би їм отримати чіткі роз'яснення від бізнесу, від влади, що робити, який у нас план із забезпеченням товарами. Ну, ми ж уміємо організовуватися, перебудовуватися, адаптуватись. Але коли інформації бракує, паніка неминуче наростає. Подекуди вже почали пустити полиці магазинів, хоча причин для того поки немає, кажуть експерти. Наприкінці тижня з першими поясненнями щодо нової градації тривог комендантської години вийшов прем'єр-міністр Корецький. Але загалом комунікації, ну, дуже не вистачає. До чого готуватись? По крупицях збирала інформацію Алла Чиж.
1: Нові правила життя. Як постійні тривоги і знищення складів змушують бізнес перебудовуватися.
2: Працюємо в такому екстреному режимі.
1: Чи можливий насправді дефіцит продуктів?
3: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень.
1: Ми провели ревізію українськими магазинами. Не без пригод. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. І дізнались, що буде далі із цінами та до яких сюрпризів українцям ще готуватися. Ось приїхали на зйомку. Магазин зачиняється. Повітряні тривоги у столиці вже більше тижня лунають одна за одною. І це паралізує буквально усе. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Нарешті відбій. Поспіхом рушаємо за покупками. Гіпермаркет. На перший погляд, усе стабільно. Повні полиці і немає ніякого дефіциту. Щоб у цьому упевнитися, зберу кошик базових продуктів. Ходімо. Отже, пункт перший мого списку – м'ясо. Є в асортименті. Беру. Яйця теж є. Від 40 гривень за десяток до сотні з гаком за домашні. Беру ось такі. Молоко теж є. В полиці без прогалин. У магазині людно, але начебто без ажіотажу. То ви як, запаси робите?
6: Взагалі ні.
1: А чому? Поділіться з нами. Вважаєте, все буде?
6: Так, да, достатньо всього.
7: Ні, я зараз консервую. От прийшла для консервації гострого перцю купити. Я такою дурньою не займаюся ще з 12-го року. Моль з'їсть. Навіщо її кормити?
1: А що там у вас в кошику з головного?
11: З запаси головного?
1: Є? Запаси є?
11: Ні, варення.
1: Варення. Гречкою запаслись?
11: Між іншим, одну гречку кілограм зараз купив, бо закінчується.
1: Повертаюся до своїх закупів. Соняшникова олія. Тут теж порядок. Є з чого вибрати. Крупи, які тут справи. Бачу вже королеву українських сердець – гречку. Цією крупою можна вимірювати індекс. народної стресостійкості. Її рівень на полицях у нормі. Народну, не більше. Борошно, сіль, цукор – також все на місці. Якраз на ці продукти українці полюють за будь-якої незрозумілої ситуації. Недарма їх називають товарами панічного попиту. Овочі – цибуля, часник, морква, картопля, он там буряк – все за списком. Майже весь борщовий набір зібрано, але… Така райдужна ситуація далеко не всюди. Ось це магазин іншої мережі. Полиці заповнені, та це лише на перший погляд. Нестачу маскують іншими товарами. Приміром, напоями. На місці гречки – дорогі крупи на кшталт коричневого рису чи кіноа. А це вже супермаркет у передмісті Києва. Проріджені полиці з олією, цукром, сіллю і консервами говорять самі за себе. Від сардини у томатному соусі. Із скумбрії лишилися тільки спогади. Так само, як від улюблених народних круп. А це вже Запоріжжя.
4: Ось полиця з крупами. Тут досить все печально. Можна знайти трошки вісянки, трошки якась крупа козацька.
1: Все ж інше, розповідає мій колега. Овочі, м'ясо, молочка, консерви на місці.
12: Може, десь вибір поменшо. Ну, все, паніки поки немає.
1: Прильоти по складах зберігання і не лише продуктових, а й промислових товарів. Стрічки щодня рясніють новинами про нові атаки по всій Україні.
13: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень. Але лишилися старі приміщення.
1: Та повернімося до київського магазину, де ми збирали наш кошик. Ажіотаж і ускладнена логістика зіграли свою роль. Та яка ймовірність, що почнеться дефіцит товарів? Ситуація складна, за нових реалій проблем чимало, але бізнес вибудовує нові алгоритми, роззосереджує місця зберігання поміж маленькими захищеними схоронами. І змінює правила логістики. Та на все потрібен час.
14: Ми не встигаємо наповнюватися і нам просто не встигає з логістики приїжджати товар. Але ми адаптуємося, виставляємо монопалетами товар з групою, щоб клієнт швидко міг зайти, купити те, що йому потрібно. Ну, працюємо в такому якби екстреному режимі.
1: Порожні полиці заповнюються. Єдина проблема – швидкість завозу. З об'єктивних причин вона пригальмувала.
14: Не встигають вони відправляти нам автомобілі. Товар є в достатній кількості. От на даний момент.
1: Економіст Олег Пензін запевняє, попри атаки росіян, дефіциту товарів найближчим часом точно не буде.
13: Голоду немає, загального дефіциту немає по жодній позиції. Більше того, ми ж 92% того, що ми їмо, це власне виробництво. Оцінюючи загальну продовольчу ситуацію в Україні, вона абсолютно комфортна.
1: Втім, останні події не могли не зачепити постачальників товарів, зокрема аграріїв.
16: Є товаровиробники, які працюють безпосередньо напряму з великими гіпермаркетами, продаючи свою продукцію, якщо вони безпосередньо займаються на підприємстві себе переробкою. Потрібно думати, як напряму від виробника доставляти до безпосередньо магазинів.
1: Через нові удари по інфраструктурі аграріям критично бракує рефрижераторів та охолоджувального обладнання. Найболючіше це вдарить по м'ясу і молоку.
16: Додаткове фактичне нарахування до молочної продукції може сягати близько 15%.
1: Здавалося б, здорожчання не уникнути, але економісти заспокоюють. Цей удар на своїх гаманцях споживачі можуть і не відчути.
13: Сьогодні взагалі у тваринництва золотий час. Сьогодні кормова база рухнула на 30%. Вони сьогодні сидять на дуже хорошій маржі. Прекрасно. І вони будуть знижувати ціну. Тому що купівельна спроможність українців невисока.
1: І з крупами простіше. Холодильники не потрібні. Але за прогнозами аграріїв, ціна на них все ж може поступово зрости.
16: Майже десь теж десь 10-15%. Це обумовлено затратами на вирощування в цьому сезоні, зберігання, сушіння, пакування.
1: Та не харчами єдиними. Підворожі удари потрапляють і склади мережі бюджетних товарів для дому. Будівельних. Та ці магазини також продовжують працювати. І логістику так само перебудовують. Як і поштові оператори. Щоб менше залежати від великих логістичних центрів, посилки роззосереджують між різними точками мережі. Але що зміниться тепер для нас?
13: Кожен раз, коли ви здаєте посилку як фізична особа, ви заявляєте її приблизну вартість. От в межах цієї приблизної вартості вам нова пошта її відшкодує. Це теж треба розуміти. Тобто вони ж не будуть перекладати відповідальність за знищену посилку на споживача. І вона буде за рахунок тарифу відшкодовувати собі частину збитків.
0: Тобто згодом це теж може позначитися на тарифах. Та що зрештою робити за нескінчених тривог? Наприкінці тижня нарешті пояснив уряд. За новими правилами, під час червоної, коли є загроза балістики або крилатих ракет, зупинятимуть роботу усі. Не лише магазини, а й підприємства, і установи. Під час жовтої, дронової, на розсуд адміністрації. Але безпека при цьому понад усе. Бізнесу дали 3 місяці на облаштування укриттів для персоналу і відвідувачів. Також, аби полегшити логістику, у Києві дозволили рух транзитного вантажу. Транспорту. А ще місцева влада разом із бізнесом має якнайшвидше облаштувати мобільні укриття, аби люди могли ховатися від уламків.
8: Окремо щодо Києва. Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі.
0: Тож, життя у столиці не зупинятиметься. Бізнес буде змушений перелаштовуватися, як і ми. Адже зараз гнучкість і вміння адаптуватися до нових реалій дорівнює виживанню. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
17: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом цього тижня.
18: А на YouTube-каналі «Факти тижня» ми з вами побачимося наступної неділі.
17: Слава Україні!
19: Ми боремося за свою країну.
20: До побачення.
21: Тату, як справи?
22: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
21: А ти як там?
23: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
22: Добре, добре, синку.
21: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
24: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
29: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
30: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій дня очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Візит американської делегації в Україну. Наскільки реальні домовленості і які наступні кроки? Росія модернізує шахеди і нарощує атаки. Деякі деталі виготовлені буквально за кілька тижнів, а іноді й днів до запуску. Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки? Американські спецпосланці поїхали, і тривога повернулася в Київ. Повітряні сили попереджають про небезпеку дронових ударів у столиці та низці регіонів. А вночі Росія запустила 92 безпілотники, серед яких шахеди, бандеролі та дрони-імітатори типу «Пародія». Їх запускали з чотирьох напрямків. Зокрема, з окупованого Криму та з тимчасово окупованих територій Донеччини. Ворожі шахеди фіксували у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Наші оборонці неба збили або подавили 71 ворожий безпілотник. Влучання зафіксовано на 12 локаціях, ще на одній виявлено падіння уламків. Двоє загиблих, щонайменше четверо поранених у Краматорську. Там на світанку росіяни вгатили фабами по центру міста. Армія РФ щодня обстрілює Краматорськ, рівняючи висотки з землею, і щодня вбиває жителів, які ще лишаються у місті. Так само під щільним щоденними обстрілами Слов'янськ та околиці. Там теж четверо поранених. Окупаційна армія активно зосередила сили на наступі в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації, одночасно розповсюджуючи фейки про нібито захоплення Святогірська. З нами зараз наживо зі Сходу наша Марія Малєвська. Марія, вітаю і чекаємо від тебе подробиць.
2: Оксано, вітаю. Краматорськ росіяни атакували сьогодні близько пів на шосту ранку чотирма фабами. 250 загиблі – це чоловіки 45 та 66 років. Ще один чоловік та троє жінок дістали поранення. Були постраждалі в Краматорську і вчора під час удару по одному з мостів. І загалом росіяни зараз значно посилили обстріли цього колись тилового містечка, бо тиснуть зараз в напрямку Краматорсько-Слов'янської агломерації. Але перш ніж продовжити, я хочу пояснити, що за QR-код мав з'явитися разом зі мною зараз на екрані. Це реквізити збору. Якщо ви відскануєте, ви побачите, що це збір для 151-го окремого розвідувального батальйону на автівку. Їхню роботу ви побачите вже за кілька хвилин. Отже, не припиняються штурми росіян на Костянтинівському напрямку. Там, згідно даних аналітичного проєкту Deep State, армія РФ має просування, не вщухають штурми на Слов'янському напрямку. Сьогодні 3-й армійський корпус опублікував звернення командувача Андрія Білецького, записане на тлі Святогірської лаври. Це відповідь на слова Путіна про нібито окупацію Святогірська.
3: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, да? Ви знімайте клоунські носи свої, ці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Це тилова зона нашого корпусу.
2: А це так виглядає містечко Білозерське під Добропіллям на Покровському напрямку. Військові розповіли мені, що там уже ховають померлих та загиблих у дворах та городах. Таку картину ми бачимо у всіх містах, до яких підбирається Росія. Загалом на Покровському напрямку за минулу добу росіяни атакували позиції Сил оборони понад 40 разів. На усіх без виключення напрямках тактика армії противника приблизно однакова. Це просування малими піхотними групами. Технікою росіяни зараз йдуть вкрай рідко.
4: Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, да, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, ну або ми їх знищуємо.
2: Найскладнішим етапом лишається логістика. З розширенням кілзони до приблизно 30 кілометрів вглиб усі пересування стають вкрай небезпечними, і евакуація поранених із населених пунктів, де тривають бойові дії, населених пунктів, які стали полем бою, як, наприклад, Куп'янськ, може тривати і кілька днів, і тиждень. Майже усі підрозділи і на всіх напрямках нині використовують для цього наземні роботизовані комплекси, і така евакуація стає цілою спецоперацією. Послухайте, що розповіли нам бійці, які нині боронять Куп'янськ.
5: На даний час у нас от військовослужбовець 300-й. Для цього висувається медик в групі. Медик заходить, стабілізує нашого бійця, після чого починаємо проводити евакуацію. Ця евакуація може зайняти тиждень, ну, в зависимості, де знаходиться цей військовослужбовець.
2: Це був військовослужбовець 151-го окремого розвідувального батальйону. У них на позиціях ми працювали напередодні, а сьогодні у підрозділі мені повідомили, що цього пораненого побратима їм вдалося успішно евакуювати. У нього була ампутація ноги, і нині цей поранений вже у шпиталі. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. І далі ви побачите роботу розвідників на Куп'янському напрямку. Побачите, який вигляд нині має це багатостраждальне місто, і матимете змогу привітати розвідників з їхнім днем, задонативши на автівку для 151-го окремого розвідувального батальйону. Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині, це заїхати і виїхати з позиції. Ось ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів, і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше. Тому в кузові ось там двоє бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
6: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати, ні на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
7: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх авт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
8: Давай, ключі, шукай, швидше!
9: А ну, ключі, Рем. На, ти поїжджай.
10: По дорозі йди, зайдіть у кущі.
7: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
10: Зайдіть до машини, зайдіть туди.
11: Ще одна йде.
12: Де?
11: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
10: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
13: Угу. Це саме FPV-шка була?
10: Так, да, це саме FPV було.
13: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
10: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролітає FPV, одне-дві, це точно.
7: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того FPV сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
14: Небо плюс, я прийду.
15: Прийняв, прийняв.
7: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
16: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населені пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
17: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі немає.
12: тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все майже. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
13: Ви мавіком супроводжували їх?
12: Так, проводили, навіть якщо і не РКшкою було таке, бабцю вивозили. Треба було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
7: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
12: Трошки посидів, ну, попрацював там. А потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
7: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
12: Ми очі в небі розвідуємо, шукаємо цілі.
5: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову «Ельку». Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
7: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітати з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Білий Дім готовий до проведення чергового раунду переговорів за участі України та Росії і з оптимізмом ставиться до цієї можливості. В адміністрації Трампа проаналізують результати візитів Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва і Москви, перш ніж визначити подальші кроки. Напередодні спецпредставники США відвідали українську столицю. Конкретники про переговори поки небагато. Американці привезли до Києва оновлені версії мирних пропозицій. Водночас нових ідей в них обмаль. Головне спірне питання, як і раніше, територій, передусім Донбасу. Що почули американські посланці у Києві та в Москві? Які пропозиції повезли назад до Вашингтона та коли можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни? У сюжеті Вероніки Бойко.
15: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Вітков розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
17: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
15: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
18: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
15: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
19: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
15: Стів Віткоф знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
18: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження – І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
15: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення українських військ із 4 областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
19: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Ще раніше Америка не посилалася на цей пункт. В принципі, до миротворців ставилася так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову це те піднялася.
15: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки, насамперед захисту енергетики та ППО.
18: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
15: Водночас Україна наполягає, Європа також має бути за столом переговорів. Цього разу британці, французи та німці уже долучилися до одного з раундів у Києві. До переговорів можуть доєднатися і інші держави.
20: Вже фактично визнається американською стороною той факт, що європейці теж повинні в тому чи іншому форматі бути присутні за столом перемовин. На сьогоднішній день питання тільки в тому, це буде оце євротрійка або, наприклад, там Європ'ятірка, тому що є ще мінімум як дві країни, які публічно заявляли про те, що вони хочуть брати участь в таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
15: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
21: Ми маємо почати з базового принципу, яким може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
15: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінці Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
20: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що у України буде чим цю балістику збивати.
15: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
1: Росія далі модернізує шахеди і нарощує атаки. На уламках збитих апаратів слідчі знаходять деталі, виготовлені буквально за кілька тижнів, а іноді і днів до запуску. Мета Кремля – за рік виготовляти понад 35 тисяч реактивних шахедів. Таку інформацію озвучив радник президента України. І це може стати великою проблемою, адже збивати такі дрони дорого, та й українській ППО бракує ракет. Що Україна може протиставити реактивним шахедам? І коли в небі зможемо побачити українські дрони-перехоплювачі, які будуть здатні вражати реактивні дрони? Розбиралася Тетяна Доцяк.
0: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей.
3: Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти, китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
22: Фактично бойова частина залишилася та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
3: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
22: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень. За два, інколи за кілька днів.
3: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
23: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну. Тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми – це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
3: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гиранням розганятися до 600 кілометрів на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
24: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною враження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
3: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
23: Зараз ми бачимо, що війна знову переходить в новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними і неефективними для того, щоб збивати якомога більшу кількість БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
3: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для реактивних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
23: Літаки, винищувачі. От зараз робить левову частку роботи, саме літаки, це «Міраж», це F-16, багато збиває не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, не застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати власне той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не бути.
3: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
24: Масштабування, ну фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
3: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
1: Володимир Зеленський підтвердив українські дзеркальні удари по російській території. Наші дрони вразили НПЗ у Рязанському регіоні. Далекобійна зброя досягнула нафтопереробних заводів у Пермі і Татарстані. Також сили оборони вдарили по місцю зберігання та пусків дронів у Курській області.

0: напрямів. Серед них – посилення ролі сержантів, розширення їхніх повноважень, покращення підготовки військових, прозоріші призначення та надання звань, а також питання грошового забезпечення. Михайло Драпати наголосив, робота сержантів – це далеко не лише підготовка бійців. Вони адаптують новоприбулих на фронті, дбають про їхнє забезпечення та екіпірування, готують до бойових завдань і безпосередньо керують особовим складом у бою. Сьогодні день тих, хто виконує надскладні завдання від Росії до Африки. Працює тихо, але наполегливо по всій планеті і завжди з величезним ризиком для власного життя. Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський зауважив, спецпризначенці ГУР під час повномасштабного вторгнення працюють пліч-опліч із силами оборони. І міністр оборони Євгеній Хмара. Він зазначив, що за кожною успішною операцією чимала робота, якої ніхто не бачить, але саме вона дає змогу змінювати перебіг бойових дій. Очільник Офісу президента Кирило Буданов, який перед тим очолював ГУР, пригадав, що наші розвідники захищають інтереси держави по всьому світу. На суші, у морі та у небі. Виконують завдання у пустелях та в снігах Антарктиди. А керівник головного управління розвідки Олег Іващенко підкреслив, більшість подвигів та операцій його підлеглих назавжди залишаться в таємниці, а імена військових, які виконують вкрай складні завдання, здебільшого ніхто не дізнається.
1: Вже 34 роки головне управління розвідки стоїть на варті незалежності держави. Ми здобуваємо інформацію, яка допомагає ухвалювати рішення, виявляємо і руйнуємо плани ворога, повертаємо додому наших людей, знищуємо тих, хто прийшов на нашу землю з війною. І крок за кроком наближаємо головну мету – перемогу України.
0: Росіяни розпочали штурми на Сумщині. Цю інформацію фактом підтвердили бійці кількох бригад, які захищають цей напрямок. Поки дії ворога є менш активними, порівняно із Донеччиною, та росіяни намагаються нашкодити нашим бійцям, пробираючись лісовими стежками прикордоння і нарощуючи терор мирного населення дронами та кабами. Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні-Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами і нині на них збирають. За QR-кодом, який ви бачитиме на екрані, ви можете допомогти нашим захисникам.
2: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
3: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли трохи розвозить.
4: А скільки таких поїздок?
3: Ну, в день може бути дві, може бути три, може бути більше.
2: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і так би мовити, робочі матеріали.
5: Будете каву?
2: Льопа, грузин і офіс тріо бліндажа, які три тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земліділія, який угноював наші землі мінами.
6: Та якась фігня лізе в п'яту ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
2: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
6: У мене злості хватає, я можу працювати. Не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
2: Льопа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
7: Так, будемо вилітати зараз. Так, треба ліквідовувати їх. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
2: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася Буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
7: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4-й рік воюю, і, типу, в мене мотивація не пропала. Мені говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
2: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
8: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, заливаємо воду.
9: І?
8: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова віщ.
2: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона

0: Пішла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
1: Принесли їй пакет з водою, там з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
0: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
2: Беремо картошечку.
0: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
2: Прийшов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не пі шампанського.
0: Робота горить у нього в руках.
2: Ні, це ударний.
3: Ударний
2: для дій. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки до 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
0: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
4: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму, пташки вже мають бойовий заряд на собі, і вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, і її треба сюди не допустити.
0: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
5: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог зна куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
0: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
6: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смуги, і постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де б вони не знаходилися. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
0: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
7: А що в судді зараз?
8: В судді там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там.
7: Кажуть, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
2: Росіяни завжди щось копірують.
0: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не усе. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
9: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранці справи «Карфаген» про кришування кол-центрів 24-річної Єлизаветі Вахненко, 60 діб під вартою з альтернативою внесення застави у 20 мільйонів гривень. Прокурор просив про заставу 50 мільйонів, але суд зменшив її розмір. Івахненко у розслідуванні НАБУ фігурує як муза. Її підозрюють у легалізації коштів, отриманих від діяльності злочинної організації, до якої входили працівники прокуратури. Як один з доказів, антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між Івахненко та головним фігурантом схеми Сергієм Кропивою, начальником одного з департаментів Офісу Генпрокурора, якого підозрюють у кришуванні мереж шахрайських кол-центрів та легалізації майна. На плівках вони обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на матір Єлизавети, перекази та зарахування грошей на ці рахунки, купівлю елітної нерухомості та хизуються дорогими речами. А одній з бесід обговорювали можливість призначення дівчини заступницею міністра освіти. Підозрювана звинувачення відкинула і сказала, що опубліковані записи розмови вирвані з контексту. Також сьогодні суд обрав запобіжний захід водієві Кропиви Сергію Куцому. Він перебуватиме під вартою до 3 листопада з можливістю застави у 3 мільйони гривень. За даними слідства, записані розмови свідчать, що водій систематично отримував гроші від діяльності шахрайських кол-центрів, передавав іншим особам, а потім вони розходились на рахунки ФОП. А вчора ВАКС відправив під варту головного фігуранта справи Сергія Кропову до 2 листопада з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує йти у відставку за власним бажанням після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ «Карфаген». Про це повідомляє «Українська правда». Генпрокурор сьогодні зустрівся з журналістами. Додав, що за процедурою його звільнення має ініціювати президент, потім проголосувати Верховна Рада. У такому разі Кравченко піде, бо, цитую, «за посаду не тримається». Або якщо за необхідність його звільнення виступить колектив прокуратури. Нагадаю, «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомляла, що в межах слідчих дій справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів, до якого причетні працівники прокуратури, НАБУ і САП провели обшуки у службових приміщеннях, якими користуються Кравченко та його заступниця. Генпрокурор свою причетність до справи категорично заперечив. Крім цього, сьогодні заявив, що 7 прокурорів із різних департаментів Офісу генерального прокурора можуть звільнити після корупційного скандалу. Перевірять як державних службовців, так і прокурорів, які потрапили до Офісу за рекомендацією головного фігуранта розслідування «Карфаген» Сергія Кропиви. Також видано розпорядження про масову перевірку працівників прокуратури на поліграфі. Цьогорічний бюджет тріщить по швах. Ситуація надзвичайно складна. Загальний дефіцит, який затверджений законом, перевищив 50 мільярдів доларів. Окрім цього, на фінансування наших сил оборони потрібно додатково 27 мільярдів доларів. Наші міжнародні партнери підтвердили фінансування до кінця року майже 30 мільярдів. Щоправда, для отримання частини з цих грошей Кабінет міністрів та Верховна Рада мають ухвалити ще низку законів та постанов. Але з результативними голосуваннями у перший пленарний тиждень осені не склалося. Що і як з цим всім робити та де взяти гроші? Факти поцікавилися у наших урядовців та депутатів. Детальніше в сюжеті Василя Саф'янюка.
3: Сьогодні у Верховній Раді були провалені 3 закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту.
10: Так емоційно президент Володимир Зеленський відреагував на роботу депутатів у перший день нової сесії. 1 вересня монобільшість не підтримала одразу кілька важливих і для бюджету, і для євроінтеграції законопроєктів. Не допоміг народним обранцям і виступ прем'єр-міністра.
11: Це технологічна війна потребує більшого, більше витрат. Бо ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
10: Ризик величезний. Окрім затвердженого в держбюджеті дефіциту на 50,5 мільярдів доларів, нам до кінця року слід додатково знайти ще 27 мільярдів доларів на оборону України. Ситуація була очікуваною.
12: Нічого насправді нового не сталося. Влада, яка заклала діру ще минулого вересня, державний бюджет зараз отримала діру. І її пробила не ракета, а відверто те, що, по-перше, витрачали з самого початку року гроші на різний популізм, а по-друге, тому що військові видатки очікувано мали і зрости, і зросли.
10: Видатки на військо не просто зросли. Міноборони у першому півріччі використало гроші другого. Тож тепер потрібно терміново шукати додаткове фінансування та знову просити у партнерів допомоги. Уряд вже проводить аудит витрат і почав жорстку економію. Пенсії і соцвиплат ці обмеження не торкнуться.
11: За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде. Під час підготовки бюджету на 27 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні.
10: А ще депутатам і урядовцям слід виконати свої зобов'язання та ухвалити обіцяні міжнародним партнерам закони і постанови. Частина з них, так звані антикорупційні, опозиціонери підтримують і дивуються, чому монобільшість цього не робить. У нинішній ситуації без додаткових грошей партнерів ми точно не вирулимо.
13: З бюджетом насправді проблема, і очевидно, що наразі чому піднялася ця тема. Тому що треба шукати додаткових 27 мільярдів, де їх взяти. Треба вести перемовини з усіма, хто здатен допомогти нам в цій ситуації, і шукати варіанти вирішення.
14: Нам прийдеться тоді робити різко секвестр бюджету.
10: Проблеми з голосами визнають і в монобільшості. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відверто називає причину провалених голосувань. І це не лише відсутність єдності, а й невчасні розмови про вибори, які нині неможливі.
15: Єдності не вистачає, люди вже в виборах. Люди вже в виборах, люди займаються політикою, у людей свої рейтинги, вони міряються цими рейтингами. Тобто вони займаються голою політикою, такою, як могли, якою могли займатися десь там в далекому якомусь 10-му чи 15-му році, але точно не тоді, коли у нас катастрофа не на порозі, вона вже в кімнаті. І люди цього не усвідомлюють.
10: У бюджетному комітеті дефіцит у 50,5 мільярдів доларів називають плановим, який ми перекриваємо за допомогою партнерів, внутрішніх запозичень та міжнародних грантів. Звісно, мусимо виконати і домашнє завдання – ухвалення антикорупційної стратегії, перезавантаження ДБР, прозорий конкурс у Рахункову палату. Набагато складніше знайти додаткові 27 мільярдів на сили оборони, але виплати для наших воїнів точно будуть.
16: Ми розуміємо, що коли мова йде про зарплати військовослужбовців, то вони будуть повністю забезпечені за рахунок внутрішніх ресурсів бюджету. Тобто уряд планує зробити певні перерозподіли всередині бюджету за рахунок економії на інших бюджетних програмах. Є програма, яка називається «Резерв оборони» на 144 мільярди гривень, яка буде якраз і була створена для цих цілей.
10: Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти СІТВ, єдині новини.
9: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах зможуть отримати одноразову виплату по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Допомогу призначили тим, хто найбільше її потребує. Люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, переселенці, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. На ці виплати уряд залучив понад 7 мільярдів гривень міжнародної допомоги. Заяви прийматимуть до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАПи або органи місцевої влади. Кошти можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Як роз'яснив міністр соціальної політики Денис Улютін, виплата буде одна на домогосподарство. Заявку має подати один з повнолітніх членів сім'ї. Адже одна людина може одночасно підпадати під кілька категорій соціального захисту. Пенсійний фонд перевірятиме дані, щоб уникнути дублювання.
17: Дані кошти, вони не прив'язані до якихось конкретних товарів чи послуг. Дані кошти необхідні якраз домогосподарству для того, щоб підготуватись і пройти опалювальний сезон. Використання цих коштів не лімітовано по часу, можна їх використати буде впродовж всього періоду. Знову ж таки, у нас немає обмеження по часу використання цієї допомоги.
9: Напівпорожні полиці в деяких магазинах змушують українців нервувати. Чи не буде дефіциту продуктів? Після російських ударів по логістичних центрах торговельним мережам доводиться перебудовувати маршрути доставки. Тож окремі товари тимчасово зникають із супермаркетів. І це змушує українців хвилюватися, чи не виникне дефіцит продуктів. І як дорожча доставка вплине на їхню вартість? Христина Гавриш перевірила, що відбувається у магазинах і на ринках, і зібрала прогнози експертів та представників мереж.
0: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки.
18: Громадочка, гречки багато не буває, да?
0: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
19: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
0: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
20: Рису достатньо, гречки, вороку такого не знайшло.
0: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
21: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
0: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
22: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Ну, мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
0: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
23: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
21: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також зайшов, його щас продавці будуть виставляти.
0: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
24: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
0: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
18: Одну гречку зварю завтра на ранок.
0: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
18: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений, але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість і в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
0: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
25: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці. При самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
0: Така ж ситуація з олією.
26: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова.
0: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
22: Ми тільки що з базару, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
0: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
19: Дефіцит спокою. Рештою все гарно уродило, дякувати Богу.
0: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих. Тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
19: Цього року горох дешевий, і цибуля дешева, картоплі видимо, не видимо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
0: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
26: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, і це все точно буде викинуто.
0: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
25: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів по місцю. І виникає питання автомобілів, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
0: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
26: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості виробництва цього зерна, бо його дівати нема куди.
0: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV» – єдині новини.
9: На п'ятий рік Великої війни в Україні з'явився новий спосіб підтримати оборонну промисловість – приватні інвестиції. Виробник дронів Вирій Індастріс разом з інвестиційною платформою «Інжур» залучає гроші звичайних українців на розвиток виробництва. Проєкт стартував кілька тижнів тому, та в нього вклалися вже понад 25 тисяч інвесторів, а сума інвестицій перевищила 1,8 мільярда гривень. Як це працює, та які українці спрямовують свої заощадження на корисну справу, розповість Даніїл Самсонов.
1: Війна не лише змусила українців донатити на оборону, а й навчила їх інвестувати. Приміром, кількість вкладників у цінні папери за останні 4 роки зросла майже у 12 разів. На початок серпня на ринку понад 270 тисяч унікальних інвесторів. Серед найпопулярніших інструментів – ОВДП, себто облігації внутрішньої державної позики. Часто їх обирають за зручність, надійність і дохідність, адже зароблені відсотки не оподатковуються. К'янин Олександр купує ОВДП від початку Великої війни. Бо певен, фінансова подушка не просто має бути, вона ще й повинна працювати.
2: Ніколи не знаєш, що станеться в житті, ти там зламаєш руку, захворієш. Треба мати якісь гроші, краще, щоб вони лежали не під подушкою, а, наприклад, або в облігаціях, або в депозитах.
1: Нещодавно Олександр вклався в чий в облігації виробника дронів «Вирій». Мінімальний поріг інвестицій – трохи більше 1000 гривень. За рік на них можна заробити 25% річних, за 3 – усі 29%.
2: Тобто це такий баланс між і хорошими відсотками, і загалом бізнесом, який мені подобається. І по-третє, тримати український мілтех. Якщо в мене є змога трішечки закинути грошей на українську оборонку, чому б ні?
1: Вирій став першою українською мілтех-компанією, куди можуть інвестувати приватні гроші. Дрони Вирію затребувані на фронті. Їх обирають понад 200 підрозділів Сил оборони. До кінця року компанія сподівається залучити до 5 мільярдів гривень інвестицій на масштабування виробництва. Що за них можна виробити, пояснює засновник компанії.
4: Якщо рахувати в 10-дюймових дронах, а це такий базовий, звичайний, зрозумілий всім FPV-дрон, то це більше мільйона FPV на рік за рахунок цих грошей. Це, по суті, передплата від громадян на реально більше мільйона дронів. Потім ми ці дрони, звісно, продамо, отримаємо гроші, отримаємо прибуток, виплатимо, відповідно, людям їх відсотки. І в результаті дронів стає плюс-мінус на мільйон на рік більше. А це багато об'єктивно. І люди заробляють на тому, що, власне, росіяни знищуються.
1: Та напряму придбати облігації Вирію звичайний інвестор не може. Компанія не розкриває усі фінансові дані з міркувань безпеки. Для цього виробник співпрацює з інвестиційним фондом «Інжур», який купує облігації Вирію, а люди вкладають гроші у фонд і отримують його інвестиційні сертифікати. Їх вже придбали понад 25 тисяч інвесторів, а накопичений капітал склав майже 1 мільярд 82 мільйони гривень. Засновник «Інжур» Андрій Журжій каже, успішні мілтек-компанії швидко ростуть, але для збільшення виробництва їм потрібні значні обігові кошти.
5: Оборонні компанії, особливо успішні оборонні компанії, досить динамічно зростають.
3: їм не вистачає обігового капіталу. От тому саме потреба в обігових коштах заставляє компанії шукати кошти серед приватних інвесторів, так і серед банків. Це нормально, і великі компанії всі працюють з банками, включаючи компанію Вирій.
5: Вирій вже залучає кошти банків та іноземних донорів. Тепер компанія розраховує і на приватних інвесторів в Україні. Утім, будь-які інвестиції завжди ризик, але дронів Вирію ще довго будуть потребувати у війську, тож ризик мінімальний.
4: Прекрасно розумію, що поки йде війна і поки ми продовжуємо працювати ефективно, попит на нашу продукцію буде, а відповідно люди точно отримують свої кошти. А про ризики, ну звісно, якщо завтра закінчиться війна, то така кількість дронів стане непотрібна. І, власне, ну, ми змушені будемо достроково погашувати облігації там через рік, і люди отримують 25% за рік, і все.
5: Війна змінила підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я, енергонезалежність, інвестують в оборонку.
6: Це дуже грамотне використання грошей, залучення внутрішніх ресурсів, тому що Україні назовні дорого залучати гроші, і це можна робити за рахунок власних громадян, які мають певну суму коштів і готові стати вперше інвесторами.
5: Дивно, чому приватні інвестиції у Мілтек, Україні, що воює, не з'явилися раніше. Експерти пояснюють, це закономірний еволюційний процес. За роки Великої війни у нас виросла низка оборонних компаній з великими оборотами та стабільним попитом на продукцію. Тож тепер настав час залучати приватний капітал для розвитку.
3: Я думаю, чим далі, тим більше таких компаній буде з'являтися. Мілтек як драйвери на сьогоднішній день є одним із перших, да, фактично, хто заходять на цей ринок. Але я думаю, що за ними будуть і за Вирієм будуть, як і інші компанії оборонні, залучати капітал. При тому, як борговий, так і капітал в компанію, так і інші компанії з інших секторів.
5: Та хай який вид інвестицій ви оберете, експерти радять не гнатися за високою дохідністю. Спершу варто сплатити власні борги, сформувати фінансову подушку та лише потім створювати інвестиційний портфель. І головне, не вкладайте гроші, втрату яких ви не зможете собі дозволити. Адже універсальне правило інвестування – що вища дохідність, то більший ризик. Даніїл Самсонов, Факт ICTV, єдині новини.
9: У Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку, тобто на годину менше, ніж зараз. Нові правила почнуть діяти з опівночі 10 вересня. Відповідно, на годину довше працюватиме столичний громадський транспорт. А для пасажирів, які через запізнення потягів прибуватимуть до Києва вже під час комендантської години, місто організує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. До того ж, столична влада пом'якшила обмеження на роботу метро під час повітряних тривог, коли у столиці діятиме жовтий рівень загрози, тобто летітимуть дрони. Дістатися з лівого на правий берег і навпаки можна буде зеленою гілкою метрополітену. Натомість у разі ракетної небезпеки поїзди зеленої гілки курсуватимуть лише між станціями Серець, Видовичі та Славути-Червоний Хутір. Також під час тривоги частково дозволять рух автотранспорту Південним та Подільсько-Воскресенським мостом. На цьому все. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Росія масово атакувала Київ та область. Летіли циркони, балістика, крилаті ракети і реактивні шахеди. Наразі відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих у столиці. Наслідки фіксують щонайменше у 5 районах. Зокрема, у Солом'янському уламки впали на 5-поверховий житловий будинок. На інші локації пошкоджено 3 поверхівку. В Голосіївському районі сталася пожежа на території навчального закладу. Також було влучання у нежитлову висотку. У Подільському районі загоряння складів. Цьких приміщень у Дарницькому та Дніпровському вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах. А напередодні пізно ввечері росіяни безпілотниками атакували Бориспільський та Фастівський райони на Київщині. Спалахнули пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив вантажні автомобілі. Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Під атакою цієї ночі були і російські регіони. Вибухи, зокрема, лунали у Саратові. Місцевий губернатор підтвердив влучання по об'єкту інфраструктури, по якому саме, щоправда, не повідомив. Та в мережі пишуть, що це міг бути місцевий нафтопереробний завод. Гучно було також в Енгельсі, де розташований аеродром для російських воєнних бомбардувальників. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Саратова, Пензи та Волгограда. Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Мелітополі. В мережі пишуть про гучні вибухи та сильну пожежу, яка почалася після атаки БПЛА. Місто було під ударом і напередодні. Через обстріл в тимчасово окупованому Мелітополі не було світла, води та зв'язку. Посланець Дональда Трампа Стів Віткоф заявив про суттєвий прогрес в переговорах щодо російської війни проти України. На своїй сторінці в мережі X він написав про погодження графіка додаткових тристоронніх перемовин за участі США, України та Росії. Точні дати та інші подробиці майбутніх зустрічей він не розкрив. Американська делегація відвідала Київ у неділю, говорили про українське ППО, технологічну співпрацю та підтримку напередодні зими. Але головне питання, чи вдалося зробити крок до припинення війни. Про результати переговорів американських посланців Трампа з українською стороною Ельвіна Сидбулаєва.
5: Спецпотяг під'їжджає до Київського центрального залізничного вокзалу. На пероні представники української переговорної групи Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Зустрічають спецпосланців Трампа Стівена Віткофа та Джареда Кушнера. Рукотискання та обійми американців в гарному гуморі. Усміхаються, розмовляють і за кілька хвилин сідають у кортеджі та прямують до президента. Офіційну зустріч планували в Маріїнському палаті та перенесли у Софійський собор. Тут на площі на гостей чекає Володимир Зеленський. Поки американці їдуть, журналісти цікавляться у президента. Чому ж Віткоф не прилетів літаком?
6: На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували.
5: Під'їжджає кортеж, Зеленський вітає Кушнера та Віткофа. З членами переговорної групи прямують всередину Софії Київської. Після короткої екскурсії більше як 4 години перемовин із американцями у кілька етапів і за зачиненими дверима. У певний момент до переговорів приєднуються європейські партнери – Франція, Британія та Німеччина. Вже після – брифінг.
7: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше. І у нас буде можливість трішки нашим людям пожити. Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, тому вже знову в Україні. Ну, ми відкриті.
1: Мені сподобався потяг. Це нагадало мені про те, як колись я подорожував до своєї бабусі у Флориду.
5: Про що ж домовились сторони? По-перше, відновити переговори у форматі Україна-США-Росія. Пізніше, у понеділок, Пісков підтвердив, у Москві допускають відновлення процесу. Та чи не буде це затягуванням часу зі сторони Кремля? Бо Путін продовжує розповідати про першопричини конфлікту, а наші червоні лінії незмінні. Жодних територіальних поступок.
7: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони.
5: Джаред Кушнер заявив, що вони привезли нові ідеї щодо завершення війни. Щоправда, жодної конкретики не розкрив. Видання Financial Times пише, насправді це оновлений варіант лютневого плану. І головною метою поїздки було знову почати переговори про переговори.
1: Моя робота і робота Джареда – це разом звести сторони, зменшити, звузити розбіжності між ними, створити хороші канали комунікації, і, сподіваємося, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин. І ми впевнені, що тут буде хороший результат.
5: Та кожна зі сторін розуміє, закінчити війну до зими вкрай малоймовірно, але принаймні можна допомогти Україні легше її пережити.
7: Що війна буде продовжувати взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG.
5: Проривом візит Кушнера та Віткофа не став. Зрештою, на це ніхто не сподівався. Принаймні, у киян було кілька тихих днів після безперервних тривог.
2: Не дарма вони приїхали?
8: Не дарма.
5: Ільвіна Сидбулаєва, Валерій Сітюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку, каже, що це політичне рішення і ухвалив його свідомо. Додав, що не хоче, аби посаду використовували як інструмент політичного протистояння. Кравченко, який очолював офіс генпрокурора з червня минулого року, йде у відставку на тлі корупційного скандалу. Минулого тижня НАБУ затримало заступника начальника одного з департаментів Сергія Кропиву. За даними слідства, він був причетний до схеми кришування шахрайських кол-центрів. 6 вересня суд взяв Кропову під варту з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Вчора суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропови Єлизаветі Івахненко та його водію Сергію Куцому. Усі фігуранти справи заперечують свою провину, а Кравченко раніше заявляв, що не збирається йти у відставку і заперечив свою причетність до схем з незаконними кол-центрами. На фронті напередодні понад 180 боєзіткнень, найбільше ворожих атак 32 сталося на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися просунутися у бік Водянського, Нового Донбасу, Добропілля, Новомиколаївки, Сергіївки. 9 штурмів сили оборони зупинили на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу самої Костянтинівки, Іллінівки та в напрямку Олексієво-Дружківки. На Запоріжжі, на Гуляйпільському відтинку ворог 8 разів атакував в напрямку Різдвянки, а на Харківщині на Південно-Слобожанському відтинку штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Волохівки, Хатньо та в напрямку Петро-Іванівки. Американський танк «Абрамс» українські бійці пристосували до сучасного фронту. Вони створили додатковий захист від FPV-дронів, а ще показали спеціальне відділення для боєкомплекту, яке розташоване окремо від екіпажу. У разі детонації снарядів це дає більше шансів вижити. Детальніше про особливості машини у спільному матеріалі з «Армія Медіа».
9: Броньований, зручний та габаритний американський «Абрамс» танк вагою понад 60 тонн уже показує себе на українському фронті. Щоб підготувати велетня до сучасної війни, бійці 225-го штурмового полку створили так званого їжака – металевого каркаса, який захищає від FPV-дронів.
8: Ми самі його наварювали. Його, відповідно, на даній машині не було.
10: Наскільки він ефективний?
8: Він стримує ворожий дрон на автоволокні. Тобто, як він буде летіти, він може, відповідно, зацепитися, автоволокно обірветься, то підриву в нього не буде.
9: Аби потрапити усередину танка, бійцям потрібно залазити через верхній люк. Для когось це непроста задача.
11: Те саме, саме квестовий квест.
12: Та ще не сильно обварено.
9: На верхівці прилаштований генератор для заряджання акумулятора, а усередині місця для 4 членів екіпажу. Ось тут сидить механік.
13: У радянських я... Да. Не можу стояти повний зріст, а тут можу. А ви там взагалі лежите, такі враження.
14: Так, ну такі, ось так от, лежачі, все, це штурвал. Я вам забув сказати, що тут є у нас ПВТ. Це коли танк розворачується на місці, тільки на асфальті. Розганявся до 75 кілометрів в обладки. А так ось у нього 90 до 100.
9: На місці навідника пан Іван. Перед ним основний допоміжний приціли, тепловізор і бортовий комп'ютер.
15: 10Х, 3Х. Перекинув на Х3, воно близенько мені приблизило противника і все. Я можу вже вести вогонь. Допоміжний приціл. Для того, коли електроніка поламалась, не робить, я можу по ньому наводитись. Ось бортовий комп'ютер навідника теж. Ми тут, ну, приблизно дистанцію вводимо в комп'ютері, він зберігає, і тоді можемо стріляти.
9: Однією з особливостей модернізації танка є захист екіпажу. Боєкомплект тут відділений від людей. Це потрібно, щоб у разі потрапляння у БК та детонації бійці могли врятуватися.
15: Знаходиться ось оцю кнопочку, нажимаєте в бік, да.
16: Це сюди
15: опускайте, да. Отак, пінол, і прижимайте, тримайте.
9: А тепер щодо гармати. Вона тут 120-міліметрова гладкоствольна. Ефективна дальність стрільби близько 2-3 кілометрів.
15: Максимальна від 8 до 10 кілометрів.
14: Так тут зачекаємо.
15: О. Все, отак, потім ця ручка догори і все.
17: Постріл!
9: Як і більшість танків, «Абрамс» має і свої недоліки. Один із головних – газотурбінний двигун. Лише для запуску потрібно 38 літрів пального. Така машина потребує немало ресурсів і створює навантаження на логістику. Та попри все, бійці кажуть, «Абрамс» – це потужна зброя для роботи по цілях.
8: Доречний момент наступить тоді, коли ми почнемо пробивати фланги противника і почнемо відпрацьовувати по забудовам.
9: Анна Ужвенко, Армія Медіа, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Батьківщина мати знову засяяла. На монументі презентували видовищну світлову проєкцію, присвячену сучасній українській воєнній розвідці та її символам. Зокрема, на монументі зобразили морські дрони «Магура», ударні безпілотники «Люти», гелікоптери, а також наземні роботизовані комплекси. Окрім цього, у світловій інсталяції з'явилися образи бійців спецпідрозділів та сова – головний символ воєнної розвідки. Одноденна інсталяція стала символом шани та вдячності українським розвідникам за їхню мужність і надскладні операції на землі, у небі та на морі. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
19: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони.
10: ось.

0: за країну рівних можливостей.
1: Восьмий день вересня, вівторок, маємо 16 хвилин по 7 ранку. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі, попри все, ви залишаєтеся з нами. 1658 день війни Росії проти України. Ну і, очевидно, Київ, який цієї ночі зазнав атаки, балістичної атаки з боку Росії. Вже зараз наші кореспонденти прямують на місце подій, на місце прильотів. Оперативно будемо про це інформувати. І так само не менш оперативно звертаємо увагу на повітряні тривоги, які зараз ширяться Україною. Побачимо зараз, як виглядає мапа. Ну, ви тепер розумієте, що є диференціація загроз, так звані червоні і жовті, і відповідно до цього зараз помальована мапа України. Я почну з півдня, зі сходу. Частково Дніпропетровщина і Полтавщина перебувають під небезпекою. Кілька громад на червоно помальовані в Чернігівській області, Ніжинський район, там жовтий рівень небезпеки. Ну і далі, якщо ми говоримо про дронову небезпеку, про дронові атаки, то це Олександрійський район в околицях Кропивницького, так само кілька громад на території Черкаської області, місто Київ і Київська область, так само захід Житомирської області, ну і Рівненщина та Волинь на території Волинської області, це Луцький та Камінь-Каширський райони, власне там наразі лунають сигнали повітряної небезпеки, і характер цієї загрози є дроновий. Будь ласка, прямуйте до укриттів. Отже, Росія масовано атакувала Київ та область. Вночі окупанти запустили ракети «Циркон», балістику, крилаті ракети і реактивні шахеди. Наразі відомо про двох загиблих і щонайменше сімох постраждалих у столиці. Наслідки фіксують щонайменше у п'яти районах. Зокрема, йдеться про Солом'янський район. Там уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок. На іншій локації пошкоджено триповерхівку. Що ж до Голосіївського району, там сталася пожежа на території навчального закладу. Ну і також було влучання у нежитлову висотку. У Подільському районі загоряння складських приміщень, а Дарницький та Дніпровський район, там вогнеборці ліквідовують пожежу у гаражах. Ну і тепер про Росію. Під атакою цієї ночі були російські регіони. Вибухи лунали в місті Саратов. Місцевий губернатор підтвердив влучання по об'єкту інфраструктури. У мережі пишуть, що це міг бути місцевий нафтопереробний завод. Гучно було також у місті Енгельс, де розташований аеродром для російських воєнних бомбардувальників. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Саратова, П'єнзи та Волгограда. Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання, дякую, що в цій ранній порі ви з нами.
2: Слава Україні, слава самооборони, вітаю.
1: Героям слава. Сергію, ну про Київ я вже сказав і ще раз заанонсую. Наші люди їдуть на місце, на жаль, цих трагічних подій, трагічних, тому що там загинули люди, так? Південь України, Одеський регіон, який так само потерпає. Що у вас, як ніч?
2: По-перше, я хотів би висловити слова щирого співчуття родинам загиблих і, звичайно, ще найшвидше побажання одужання потерпілим. І Києві дякую, що ти є, і Києві тримайся. Що стосується півдня, сьогодні ворог також атакував в Одещину. Попередньо це були два «Онікси» з території тимчасово окупованого Криму. Про наслідки поки що не повідомляється. Де з'ясування всіх обставин, того, що відбулося. Десь приблизно о 3-й годині ночі відбулася ця атака. Ну, власне, як вона відбувалася в тому ж і по столиці. Ми бачимо, що ворог сьогодні використовував таку тактику, завдавав удари як по столиці з кількох напрямків, то в той же час атакував і південь. Південь у нас тривожний, як і завжди, кожного дня. Ворог також запускає реактивні дрони, які, як кажуть в Одесі, прилітають робити тривогу, відповідно, для того, щоб паралізувати або блокувати економічну роботу регіону. Ну і, власне, весь час, як кажуть, знаходитися у напруженні. Активно працюють сьогодні, як і завжди, наші авіатори. Дуже активно працюють, в тому числі, і зенітно-ракетні комплекси. Треба додати, що вчора в день ворог теж атакував реактивними дронами саме місто Одесу, і були збиття, відповідно, авіація відпрацювала, скоперовала. І хочу зазначити, що на сьогодні дуже багато моментів, які пов'язані саме з реактивними дронами, вони технологічно відпрацьовуються, збиттів можу засвідчити, статистики точно, звичайно, не дам, але можу засвідчити, що реактивних дронів стало збивати більше. Я сподіваюся, у нас дійсно на сьогодні буде змінюватися картина щодо реактивних дронів, від яких потерпають різні регіони нашої держави, і стане не просто більше збиттів, а вже бойовий досвід певний накопичений. Тому очевидно, що ця загроза, сподіваюся, буде все-таки меншою.
1: Щодо кількості повітряних тривог в регіоні, тобто на Одещині і в самій Одесі. Чи ви спостерігаєте певну зміну? Ну і, до речі, ось ця диференціація, про яку ми сказали, та, бо відтепер ми маємо так званий жовтий і червоний рівень тривог. Як це відбувається? І, до речі, чи минуло вже достатньо часу, щоб сказати, там, зробити якийсь висновок, що це дійсно відбилося на житті міста?
2: Ну, по-перше, хотів би сказати, що на Одещині вже давно, скажімо, сигнали тривоги, вони диференційовані, тобто, якщо на південь летить регіону, то, відповідно, не оголошується тривога в самому обласному центрі, там, в Одеському районі, прилеглих районах, ну, і навпаки, звісно, відбувається. Це вже триває кілька місяців, кільканадцять навіть місяців, і, відповідно, звичайно, впливає на життя регіону, тому що раніше, коли атакували, наприклад, там, Ізмаїл, атакували Кілію, Ореніце, про південь Одеської області, то тривога лунала по всьому регіону. І, звичайно, це блокувало економічне життя області. Тому ми говоримо про те, що це економічно виправдано і суспільно виправдано, тому що люди розуміють, що загроза є, відповідно, на іншій локації. А якщо вже тривожиться саме місто, то, звичайно, тут вже до укриття мають іти одесити та гості морських воріт нашої держави. Тому, звичайно, це відбувається. Це абсолютно вірний, виправданий підхід. І я думаю, що від цього, скажімо, економічний стан, економічна робота, вона поліпшиться однозначно.
1: Зараз додамо інформації. Сили оборони України уразили російський бомбардувальник Су-24 на території тимчасово окупованого Криму. Атаку здійснили оператори департаменту активних дій ГУР. На відео видно, як літак із бортовим номером 49, ступінь його пошкодження наразі уточнюють. Власне, у розвідці зазначили, що удар став так званим подарунком до Дня воєнної розвідки України. Отже, Су-24 на території окупованого Криму. Це теж про зменшення кількості запущеного по українських містах?
2: Абсолютно вірно. У нас ворожа авіація на півдні дуже активно себе поводить, на жаль, ну, тому що мають певні, скажімо, відстані, де вважають, що їм поки що нічого не загрожує, відповідно, з нашого боку. Тому надзвичайно нахабно інколи себе ведуть, і мова йде про відповідні пуски ракетами. Ну, як мінімум, на один ракетоносій стало менше, відповідно. Су-24 – це і про ракети, це в тому числі про керовані авіаційні бомби, якими ворог теж намагається атакувати Одещину, і тому намагається наближатися максимально близько до тих пускових рубежів, звідки може долітати. Звичайно, це про, ну, певне полегшення. Але зрозуміло, що на сьогодні Кримський фронт, а він, до речі, є завжди активним, і подарунки від гору, вони, ну, насправді відбуваються кожного дня. Так ось, що стосується саме Криму, ви знаєте, під пильним оглядом сил оборони завжди, і особливо зараз, знаходяться ворожі аеродроми. Хочу сказати, що ця авіаційно-аеродромна компонента на сьогодні, вона дійсно пріоритеті для сил оборони, для різних структур. Я вже задав про ГУР, звичайно, говоримо про Службу безпеки України, про сили спеціальних операцій, тому що ми ж розуміємо прекрасно, що важко боротися з балістикою, зрозумілих причин, коли багато дуже крилатих ракет, теж надзвичайно важко, але коли знищуються ракетоносії, то відповідно і у ворога можливості для ураження залишається набагато менше. Тому така робота триває в Криму, і я думаю, це не останнє, що ми дізнаємося, можливо, навіть сьогодні, тому що, цитуючи громадянина Путіна, який називає себе президентом Російської Федерації, в Криму кожної ночі, кожного дня двіжуха завдяки силам оборони. Тому я думаю, що будуть і цього дня у нас прекрасні новини.
1: Ситуація на фронті. Там росіяни продовжували наступати на кількох напрямках, однак мали лише поразки. Водночас, за оцінкою Американського інституту вивчення війни, українські сили проводили контратаки та відновлювали втрачені позиції на окремих ділянках фронту. Зокрема, українське військо могло просунутися в Сумській області. Паралельно українські сили оборони продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій частині Донеччини. Ну тут давайте, я думаю, з останнього розпочнемо. Тому що окуповані території, те, що там відбувається, ми про Крим вже згадали, про ураження там, а от щодо сходу України.
2: Ну, давайте задаємо обов'язково про Запорізький фронт, тому що він, очевидно, є одним з пріоритетних напрямків для російських військових. І ви бачите, що активність на сьогодні підвищена на Улепівському напрямку, зокрема. Але для того, щоб цієї активності було менше, в тому числі відбуваються такі ураження, як і сьогодні вночі в тимчасово окупованому Мелітополі, де швидше за все, враховуючи повторну детонацію, відбулося влучання відповідний склад СБК і озброєння. Сподіваюся, ну, це, скажімо, відповідного рівня рівня склад і зрозуміло, що це буде відбуватися на діях ворога, на його активності і на інтенсивності бойових дій. Це що стосується тимчасово окупованої території. Така сама робота триває по Донеччині, по Луганщині, і обов'язково треба задати про ворожу логістику, тому що, можливо, дещо медійно там просіли повідомлення про трасу життя, або де росіяни надають трасою смерті, насправді, це Сімферополь, Ростов, там постійно відбуваються ураження військової логістики ворога, якби вони не ховали там свої вантажівки і пішли, навіть там інкасаторські машини також використовують для того, щоб перевозити, наприклад, пальну.

0: завдяки штучному інтелекту і інформаційній там своїй пропаганді, начебто вже знаходяться в самому місці, що є неправдою. Також тут вдається відбивати ворога і покращувати наші позиції. Взагалі, контратакуючі дії сил оборони вже зірвали кілька наступальних операцій росіян, зокрема на Запорізькому фронті. Ви згадали там Сумщину, можна додати Харківщину, можна додати Донеччину, Лиманський напрямок. Тобто бачимо, що сили оборони контратакують, і це дає результат.
1: Щодо Донецької області, напередодні Андрій Білецький записав відео на фоні Святогірської лаври, і це очевидно таке нав'язування до, ну скажімо, до стилю інформування росіян, інформування самих себе чи там своїх громадян і свого військового керівництва, зокрема. Що там зараз відбувається? Очевидно, йдеться про там міські агломерації, про околиці Слов'янська, так само Краматорськ і далі.
0: Ну, якщо говорити про Святогірськ, то тут дуже коротко працює 3-й армійський корпус. Я думаю, тим багато що сказано. Лінія фронту, там лінія бойового зіткнення, до речі, вона дійсно, тут росіянам можемо повірити, вона змінюється. Але, на відміну від того, що говорять росіяни, у інший бік. Що стосується Слов'янського напрямку, сьогодні дуже складна ситуація на східному фланзі Слов'янського напрямку. Тут ворог дуже активно атакує напрямку Добропілля. Подивіться, трошки менше росіяни, наприклад, стали говорити про Костянтинівку. Не тому, що там, ну, скажімо, у нас все добре на сьогодні складається, але силам оборони в тому числі вдається проводити ті контратакуючі заходи, про які ми говоримо. Фронт, надзвичайно, є складним. Звичайно, росіяни на сьогодні поспішають. Очевидно, що військово-політичне керівництво так званої Російської Федерації змушує росіян йти вперед. Змушує навіть непідготовлених, те, що те поповнення, що прибуває буквально з колес на фронт. Ну, результат зрозумілий. Дивлячись на величезну перевагу в особовому складі, ви знаєте, які втрати ворог несе, все рівно тих просувань, які росіяни розраховують, на сьогодні немає. Але ситуація є дуже складною.
1: Дякую. Дякую, Сергію, за ваш час, за розмову.
0: Дякую вам. Пікого дня.
1: І хай так буде так само в випадку з Одесою і Півднем України. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, з нами щойно наживо. Зараз дещо змінимо тему. Дональд Трамп може провести телефонні переговори з Володимиром Зеленським і Владимиром Путіним. Про це пише видання The Kyiv Independent із посиланням на американського чиновника. Перед розмовами його поінформують про результати переговорів спеціальні представники, тобто Стів Віткоф і Джаред Кушнер, які напередодні були у Києві та Москві. Сполучені Штати заявили про суттєвий прогрес у переговорах щодо припинення російсько-української війни. Американська делегація на чолі із спеціальними посланцями Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером провела зустрічі з Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним. У Києві до переговорів також долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Сторони обговорили пропозиції щодо можливого припинення війни та наступні кроки дипломатичного процесу. Про результати цих зустрічей розказав спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткоф. Почуємо.
2: Обом сторонам знадобляться компроміси та звуження проблем між ними. І ми вважаємо, що у нас є всі необхідні складові, щоб досягти цього. Як сказав Джаред, врегулювання цих питань нелегке, тому що, якби це було легко, усі б це робили. Це дуже-дуже складно. Але ми віддані своїй справі, нам не байдуже, і ми сподіваємося, що все це призведе до успішного, мирного, дипломатичного врегулювання. Стів Віткоф, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки.
1: В Кремлі тим часом вже заявили, що не виключають відновлення тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною. Водночас у Москві поки не готові назвати можливі дати та місце зустрічі. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що говорити про конкретні терміни наразі передчасно. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий ранок.
3: Добрий ранок, пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
1: Слухайте, чекали ми цієї ночі, ну, на обстріл, очевидно, чекали і пережили його, так, бо напередодні була інформація про переміщення стратегічної авіації, тому це не була дивина для киян. Але разом з тим, ми так само і чекали на телефонні розмови Дональда Трампа із Владимиром Путіним спершу, потім із Володимиром Зеленським. Ці розмови відкладені в часі, чи вони просто не підтверджуються, бо це були неофіційні джерела, це було The Kyiv Independent?
3: Знаєте, я думаю, що все ж таки ці розмови будуть, просто що ми бачимо чіткий сигнал, що США повертаються на трек перемовин, тому що по великому рахунку після початку війни США проти Ірану 28 лютого цього року було відчуття, що США забули про війну.

0: Росії проти України. В квітні були сигнали, що ні, ми США не забули і хочуть повернутись до цього треку, але як ми бачимо, реально вони це зробили лише в вересні. Чому? Тому що все ж таки треба їм чимось забувати інформаційну історію з протистоянням з Іраном, адже поки складається все не дуже на користь Сполучених Штатів Америки, адже все ж таки поки Іран контролює Ормузького протоку, так виглядає, що саме він вийшов переможцем цієї історії, і тут в цій ситуації для США необхідне якесь відведення уваги, і я думаю, що якраз війна, яку Росія веде проти України, і спроби США завершити цю війну, це може бути цим треком, особливо перед 2 листопада, перед виборами до Палати представників, бо з тих даних, що ми маємо на зараз, скоріш за все, демократи перемагають на цих виборах, і для Трампа це дуже неприємна історія, і все ж таки хочеться інформаційно, знову ж таки, відвести увагу від невдач, якими є поки що війна проти Ірану, і відповідно направити на щось інше. Тому я думаю, що розмови будуть, питання в тому, коли саме, і ще одне питання, а як там законопроект імені Ленсі Грема в Палаті представників, бо якось він загальмував.
1: Ну добре, але до чого ці розмови телефонні мали би допровадити, так? Тому що наївно було би чекати якогось переломного моменту під час візиту або після візиту Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Це не люди, які приймають рішення, це люди, які переносять, передають інформацію, так? Але разом з тим і телефонні розмови, навіть на найвищому рівні, напевно, це зарано, скажімо так, занадто передчасна історія, щоб говорити про певні конкрети, так?
0: Безумовно, тут погоджуюсь, в тому плані, що це і може пояснити те, що цих розмов поки що не відбулось, тому що тут треба заслухати з Віткофа і Кушнера. Потім, знову ж таки, є інші проблеми, тому що слід розуміти, що у Сполучених Штатів Америки, у Дональда Трампа особисто є дуже багато речей, які треба вирішувати, і тому, можливо, все ж таки, не маючи повноти інформацію і, скажімо так, прораховуючи, наскільки зараз час для цих дзвінків, то Трамп буде їх робити. Ось я, власне, тому і кажу про цей закон Лінсі Грема. Чи буде дзвінки Трампа до Путіна і Зеленського до того, як почнуться певні роботи з цим законопроектом в Палаті представників, чи все ж таки після? Це дуже важливий момент, тобто це змінює тональність і позиції Трампа в цих розмовах. Тому що якщо все ж таки вдасться почати щонайменше розгляд в Палаті представників, це буде для Трампа покращена позиція розмови з Путіним, більше з позиції сили. Чи хоче цього Трамп чи ні, ми подивимось, я думаю, що якраз цей тиждень він продемонструє, чи можливий там прогрес, бо скільки читаю певних політиків Сполучених Штатів Америки, вони звертають увагу на те, що там поки що на паузі цей проект закону, який Сенатом підтриманий, і вони вимагають, щоб все ж таки до нього повернулись, тому подивимося, що вирішить пан Джонсон, спікер Палати представників, чи вдасться цей закон ставити в порядок денний на найближчі тижні.
1: Бачите, в порядку денному Сполучених Штатів зараз так само Близький Схід, і він нікуди звідти не зникав, так? Іран може продовжити протистояння зі США, щонайменше до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Після кількох місяців бойових дій Тегеран став упевненішим у своїх можливостях і може вдатися до нової ескалації. Про це пише видання The New York Times. Відтак, Іран може поновити удари по американських військових базах, цивільних суднах та інфраструктурі в країнах регіону, і також активізувати кібератаки. Зокрема, Тегеран може використовувати як важіль впливу Ормузьку протоку. Водночас видання пише, що можливості США для нових масштабних ударів будуть обмежені через скорочення запасів боєприпасів. Власне, ось ця диспозиція сил, давайте про неї поговоримо. На чому вона будується, на чому вона базується? Тому що для того, щоб, скажімо так, провадити ось ці атаки, очевидно, за це треба платити. Це коштує грошей. А Іран, який там в непростій ситуації фінансовій перебуває, вже тривалий час, правда. Але разом з тим, зараз, після американських атак, є послабленим. Чи він встані?
0: Пане Олеже, у нас же є класична паска раціональності. Ми знаємо, що у Ірана економічні проблеми, і здається, що у Ірану немає цих можливостей. Але, можливо, ці всі проблеми значною мірою посилені тим, що Іран не дбає про власну економіку і про життя власних громадян, а дбає про те, щоб в нього були всі необхідні засоби для атаки Сполучених Штатів Америки. Плюс, знову ж таки, ми ще не знаємо, яка комунікація у них з країною-агресором, з Російською Федерацією відбувається. Адже цілком можливо, що як Іран надавав Росії озброєння на перших стадіях повномасштабної війни проти України, так і зараз Іран може просити у Росії певне озброєння для того, щоб атакувати США, адже все ж таки, щоб то не було, попри всі намагання побудувати стосунки з адміністрацією Трампа, це не відміняє того факту, що є конфлікт у Сполучених Штатів Америки і Росії, тому не виключаю, що Росія допомагає Ірану в плані озброєнь, і це, до речі, гарне питання, яке та ж Лора Лумер, дуже близька до Трампа-блогера, постійно йому задає. Власне, і президент Зеленський часто говорить про те, що Сполучені Штати Америки повинні розуміти, хто є друг, хто є ворог. І в цьому плані, скажімо так, вести себе у ролі медіатора між тим, хто хоче вас знищити, тобто Росію, і країною, яка завжди орієнтувалась на США і мала гарні стосунки, тобто Україна, це виглядає дуже дивно. Тим не менш, ну це реалії політики Сполучених Штатів Америки, але це не значить, що в оточенні Трампа не буде тих людей, які будуть йому казати, що, слухай, Іран – це ворог, Росія – це ворог, і треба їм протидіяти, і як модерні вісі зла, власне, згадана мною Лора Лумер, вона постійно про це пише в своїх соцмережах.
1: Ну, бачите, в оточенні Дональда Трампа є ще й інші люди, такі як Джей Ді Венс, наприклад, він не вважає нинішнє протистояння США та Ірану повноцінною війною. Американський віце-президент заявив, що не називав би ситуацію війною, позаяк, за його словами, активні бойові дії не ведуться. Наступного дня Трамп також назвав це не війною, а військовим конфліктом і пояснив, що американські удари по Ірану мають періодичний характер і назвав їх дрібницею. Водночас протистояння триває вже близько 6 місяців, а сторони продовжують завдавати ударів. Напередодні США, зокрема, атакували 3 іранських нафтових термінали після ударів Тегерану по американських військових кораблях. Ну, я не знаю, наскільки тут важливі ці дефініції, слухайте, тому що на кого це спрямовано, та на кого це працює? Військовий конфлікт, війна, можливо, якась інша, третя, я не знаю, формула, яку можна віднайти, але чи це впливає на реальну суть?
0: Пане Лазо, ну ви бачите, як світ уникає термінів на кшталт війни. Тобто навіть Росія, коли почала війну проти України, повномасштабну війну, вона ж це не назвала війна, вона назвала спеціальна військова операція. Тобто всі психологічно дуже бояться використовувати термін війна, тому що тоді буде певна юридична відповідальність за початок агресивної війни, розв'язування якої, до речі, також заборонено Кримінальним кодексом Росії. Тобто сказати, що ми починаємо війну проти України, це порушити власне Кримінальний кодекс. А те саме Сполучені Штати Америки. Я не скажу, що дуже добре знаю їх законодавство, але я не виключаю, що розв'язування війни може бути і мати, верніше, наслідки за кримінальним кримінальним законодавством Сполучених Штатів Америки. Плюс, знову ж таки, це певні, скажімо, дії, які вимагатимуть іншого політичного рівня прийняття рішень. Не суто президент. Там треба погоджувати подібні речі з Конгресом. І, власне, для того, щоб не було потреби погоджувати свої дії з Конгресом, і називають ці дії не війною. Хоча, ну, по великому рахунку, тут вже слід встановлювати, знаєте, експертну комісію з питань визначення, чи є ті чи інші дії саме війною. Адже зрозуміло, що побоюючись відповідальності за самоведення війни, війну називають іншими термінами, але знаєте, якщо ви її називаєте по-іншому, це не значить, що вона не є війною. Так що тут, як то кажуть, це задача перед політичною системою кожної з країн, які ведуть подібні дії, як визначити, чи це дійсно війна з боку їхньої держави, чи щось далеке від неї. Так що тут будемо дивитися, але повторюю, що, як на мене, не бажаючи юридично відповідати, а також узгоджувати певні дії, США не називають цю війну війною, вибачайте за тавтологію.
1: якщо говорити про проміжні вибори, так, і що вони змінюють, чи вони можуть стати, знаєте, певним Рубіконом, тому що, ну, очевидно, Іран зараз буде використовувати ситуацію, буде намагатися усіляко тиснути і дестабілізувати ситуацію з Сполученими Штатами Америки для того, аби це негативно відбилося на електоральних результатах Дональда Трампа. А після виборів?
0: А дивіться, пане Олеже, після виборів, якщо воно, скажімо так, відбудеться так, як всі очікують, тобто, що буде синя хвиля перемоги демократів, цілком можливо, що перше, що робить Палата представників, це відміняє надзвичайний стан в економіці. Тобто Трамп вже не зможе вручну, як то кажуть, управляти економікою, адже треба буде все погоджувати з Конгресом США. Далі Палата представників, скоріш за все, ініціює перевірку того, про що я казав, що чи не є дії Трампа веденням саме війни, тобто, щоб була кваліфікована відповідь. І на підставі того, що, якщо буде визнано, що це все ж таки війна, і буде питання, а як це президент США без погодження з Конгресом почав війну? А це вже третій імпічмент. І ось тут, власне, Іран розраховує, що Сполучені Штати Америки після виборів, у разі, знову ж таки, приходу демократів у більшості в Палаті представників, вони почнуть насамперед тиснути на Трампа, а не думати про Іран, і тоді Іран відскочить від цієї історії. Тому, якщо Трамп хоче завершити з Іраном історію переможну для себе, це треба робити зараз, а не чекати, поки пройдуть вибори, поки демократи візьмуть більшість, а далі почнуть розслідувати всі його діла, і по великому рахунку відкриється зворотній відлік до третього імпічменту Трампа.
1: Дякую. Дякую за розмову, за ці прогнози. Іван Ус, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» з нами щойно наживо. Ситуація на фронті. 181 бойове зіткнення відбулося там напередодні. Росіяни завдали 62 авіаудари і запустили понад 5,5 тисячі дронів камікадзе. Також ворог здійснив майже 1500 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Зокрема, на північно-слобожанському та курському напрямках російські війська скинули на населені пункти 10 керованих авіаційних бомб, а сили оборони відбили 7 штурмів росіян. Сергій Гудько, офіцер по роботі зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем, бригада «Сталевий кордон», лейтенант, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго ранку.
2: Доброго ранку, бажаю здоров'я.
1: Розпочнімо. Очевидно, ми про оперативну ситуацію зараз маємо поговорити, однак я на сам початок зверну увагу на збір, який рушає зараз у нас в ефірі. Аудиторія зараз бачить код QR на екрані. І я одразу скажу, що це перший збір на сьогодні. З самого ранку ми ще сьогодні зборів не проводили. Непроста ситуація в Києві, на жаль, трагічна, тому що щонайменше дві особи загинули. Балістична атака по українській столиці. І я переконаний, що багато хто з киян зараз, там, дістаючись до роботи, можливо, до інших своїх обов'язків, переживають ось цей праведний гнів від того, що було вночі. Мені здається, що конвертувати цей гнів у фінансову підтримку війська буде максимально правильним. На що сьогодні збираємо?
2: Ну, по-перше, я дуже хотів, коли така можливість, подякувати тим волонтерам, які вже нам допомагають, допомагали, та всім небайдужим людям, які долучаються до усіх цих зборів, тому що це дуже допомагає нам продовжувати боронити і тримати цю ділянку кордону. А збираємо ми в першу чергу на найнеобхідніше. А найнеобхідніше – це дрони на оптоволокні, а також зараз це вже не майбутнє, це вже реалії, це НРК-комплекси, які допоможуть нам підтримувати і розвивати нашу логістику, а це до забезпечення наших підрозділів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом.
1: Ну, я одразу скажу, що це досить амбітний збір, але і нас немало, знаєте. Диспозиція наступна. 10 мільйонів треба зібрати, 300, понад 303 тисячі зібрано, 303 800, якщо бути точними. Ну, а далі все залежить, шановне панство, від нас і з вами. Те, наскільки ми активно будемо до цього збору долучатися. Весь час нашої розмови код буде на екрані, ми його спеціально не будемо знімати для вашого максимального комфорту. Наводите камеру, втискаєте лінк і потрапляєте на сторінку збору. Отже, динаміка боїв, йдеться про Курський і Північно-Слобожанський напрямки. Як вони, як ця динаміка, точніше, змінюється впродовж останнього часу? Візьмемо місяць.
2: Ну, протягом місяця, насправді, як би це не було, але змін якихось кардинальних не відбувається. Ми можемо взагалі казати про дві ділянки. Це Курський напрямок, де знаходиться наш підрозділ, і наш загін, і північно-слобожанський напрямок. От, ситуація там трошки відрізняється. Північно-слобожанський напрямок, можна сказати, там не відбувається якихось активних штурмових дій, але постійно відбуваються обстріли. Це і КАБи, і FPV-дрони противника, і дрони бомбери «Крило», це «Молнія» і тому подібне. От. А на Курському напрямку, так, за місяць, ну, помітного збільшення не відбулося. Вони, як були штурмові дії малими групами, вони так і продовжуються.
1: Сіра зона на Сумщині, чи вона надалі зберігається вздовж кордону з Курською областю Росії? І як це, ну, в цілому в практиці виглядає?
2: Ну, в практиці у ворога є така стратегія зробити цю зону сірою, тобто максимально знищити, так скажімо, все живе, от, зробити цю зону сірою, щоб була можливість контролювати. От, ну, ми продовжуємо боронити, захищати цю територію, і насправді скажу, що у ворога зараз його план не спрацював і не спрацює, сподіваюся.
1: Ну і це теж залежить передовсім від українського війська, але і від людей в тилу. Це я знову згадую про збір, який триває. Код на екрані ви бачите. Збираємо сьогодні на дрони. Там широка насправді потреба. Пан офіцер почав з цього нашу розмову, тому я думаю, що, ну, це досить вичерпно. Та просто треба взяти і підтримати цей збір. Тим більше, що для багатьох нині це, можливо, буде перша така правильна, корисна справа, яку можна буде зробити з самого ранку. Щодо населених пунктів, які зараз перебувають під найбільшим тиском росіян на цих трьох напрямках, що б ви сказали, які це пункти?
2: Ну, пункти виокремлювати важко. Я б сказав про певні громади. Це Юнаківська і Хотівська громади. Вони, мабуть, зазнають найбільшого агресивного впливу ворога на цьому напрямку. Взагалі можна сказати, що в цій зоні, як ми бачимо, взагалі мало чого залишилося. Це, якби це жахливо не звучало, але це реалії нашого часу, і в певному в п'яти кілометровій зоні там насправді мало чого лишилося. Там від населених пунктів залишилися тільки, ну, географічні назви. Тобто бачимо, що там, ну, це така реальність, на жаль, якою вона б сумною не була.
1: Оперативний або проміжний, точніше, результат цього збору плюс 30 тисяч гривень, і далі буде це на кінець. Це привід подякувати тим людям, які вже долучилися. Хто раптом що цього не зробив, варто це зробити під час нашої розмови. Тактика штурмів росіян, чи вона змінюється і як це виглядає? Йдеться мені про там про кількість дронів, про масованість атак, про техніку, яку вони використовують так само.
2: Ну, вони продовжують таку саму тактику. Принципово нічого не змінилося. Це на Курському напрямку, це штурмові дії малими групами. Це один навіть військовослужбовець противника, два-три. Дрони постійно використовують на всіх напрямках, де знаходиться наш підрозділ, наш загін. Це дрони на FPV на оптоволокні. Також задіюють обстріли авіаційні, КАБи, артилерійські, мінометні. Тобто поки принципово нічого не змінилося протягом місяця. Але продовжуємо працювати.
1: Угу. Що з активністю, до речі? От ви сказали про КАБи, я би і про них підпитав детальніше, і про дрони на дрони FPV, тобто дрони, які керуються безпосередньо операторами. Та?
2: Так.
1: Як це виглядає зараз? Наскільки це активно застосовується ворогом?
2: Активно застосовується, особливо на оптоволокні. Противник дуже часто. Ну, це його основний такий засіб, яким він намагається уразити наші підрозділи, наших військовослужбовців, тобто це у вигляді дронів-ждунів, це таке російське слово, от, і постійно на ділянці, на смузі, підконтрольні нашому підрозділу, нашому загону, вони постійно їх в кілзоні, вони їх використовують. Ну, ми теж намагаємося, по-перше, це ліквідувати. Вдається, можливо, ви бачили відео, ліквідувати подібних дронів навіть скидами з бомберів, скидами з мавіків, тобто коли наша розвідка їх виявляє. Тобто для цього не обов'язково якісь вогневі групи задіювати, тобто можна це зробити навіть з висоти.
1: Плюс 40 тисяч гривень на рахунку. Це ще один проміжний результат нашого збору. І подяка тим, хто відгукнувся, тим, хто в правильний спосіб зреагував на нашу пропозицію, на наш заклик підтримати цей збір. Далі буде, ще раз повторюся. Завдання, які виконують бійці на Курському напрямку, як це виглядає і чи йдеться про, зокрема, утримання позиції, чи все ж таки це активні, я би навіть сказав, офенсивні дії?
2: Насправді ми продовжуємо оборонити, тобто це у нас оборонний бій. От воно так було і так наразі продовжується активності, тобто ми не здійснюємо. Оборонний бій продовжуємо тримати.
1: Щодо забезпечення бійців на бойових позиціях, по-перше, як це виглядає? З того, що ми можемо, очевидно, говорити, так, і яким чином вдається поповнювати все, що потрібно, та, це БК, тобто боєкомплекти, вода, провізія, etc. Все, що бійцям треба на позиції.
2: Ну, це вже таке не ноу-хау, тобто бійців, які знаходяться близько до лінії зіткнення, здійснюється забезпечення завдяки важким бомберам. От. Вони можуть переносити певну вагу. Це і забезпечення БК, і забезпечення провізії здійснюється саме так. Саме з цим ми і працюємо, саме підрозділ, до якого я належу, от підрозділ безпілотних систем, от ми саме цим і займаємося. І також поступово будемо розбудовувати логістичні шляхи для забезпечення наших бійців це наземними роботизованими комплексами. Це теж таке майбутнє, яке вже зараз поруч з нами.
1: До слова, як виглядає поповнення провізії на позиціях у ворога? Чи вам це відомо?
2: Наразі, ну, знаємо, що є логістичні шляхи. Знищуємо і уражаємо транспортну техніку противника. Це і легкові автомобілі, і вантажівки. Теж це здійснюємо завдяки дронам на оптоволокні у вигляді ждунів, які робимо засідки на певних логістичних шляхах противника, які були виявлені. От, і так намагаємося ці логістичні шляхи порушити і знищити, відповідно, щоб створити певні неприємності ворогу, так скажімо.
1: Осінньо-зимовий період і те, яким чином ви бачите, оцінюєте плани росіян на найближчу перспективу, до чого готуєтесь?
2: Ну, я б сказав так, поки якогось руху ми не помічаємо. Тобто накопичення сили противника на нашому напрямку поки ми не помічаємо. Тому важко сказати, що саме буде відбуватися, але сподіваємося, що поки буде без змін, поки буде без активних якихось штурмових дій, от, бо накопичення сил ми не відмічаємо наразі.
1: До речі, чи це типово для них накопичувати сили, чи все ж таки це там практика минулого часу вже, та? Тому що таке накопичення означає досить ласу, ціль для українських дронів?
2: Звичайно, так. Це досить ласа ціль, це правда. Добре, що ми можемо це бачити, можемо спостерігати завдяки нашій розвідці. От. Тому поки працюємо по цьому сценарію, тобто є накопичення, є вторгнення, бо вони поки що так дійсно працюють без змін, як це було колись, колись і колись.
1: Дякую, дякую за розмову. Я б теж поінформую і вас зараз, і подякую аудиторії за ту суму, яку вдалося зібрати. Це щонайменше плюс 60 тисяч гривень у вас на рахунку. Я вже говорив про те, що ціль там амбітна, там 10 мільйонів. Та, і, ну, я свідомий того, що не вдасться зібрати це там сьогодні на завтра. Але якщо поступально, знаєте, бити, як кажуть, в одну точку, ну то результат буде і результат буде такий, який бути повинен, так, тому що це потреба війська. Ну, як практика показує, часто існує інерція, тобто після того, як ми закінчуємо розмову, ще люди докидають там певні суми, тому сподіваюся, що тих 60 тисяч, які ми додали, 62 вже, до речі, це не фінал от в рамках нашої розмови. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Сергій Гудько, офіцер по роботі зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем, це бригада «Сталевий кордон», лейтенант з нами на прямому зв'язку. Оперативна інформація щодо повітряних небезпек. Реактивний дрон летить в районі населеного пункту Козин північним курсом на Київ. Це столичний регіон, це околиці української столиці. До цього була інформація про реактивні дрони в районі Обухова та Кагарлика, які летять курсом північно-західним. Ну, фактично від, ви знаєте, Кіровоградської області, далі Кагарлик, далі Обухів і далі, очевидно, вже Київ. Ось така ситуація з небезпеками. Коротка мить, інформаційний сервіс, його підготував і представить Ігор Пупков, і потім продовжимо.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: О, мама дзвонить.
5: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
6: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
4: Ти просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
5: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
6: Бувай, мамусю.
4: Бувай, Люба.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Двоє людей загинули у Києві унаслідок масованої нічної атаки. Кількість постраждалих зросла до 10. Руйнування та пожежі зафіксували у 5 районах столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу у Голосіївському та Подільському районах. У Соломійському уламки впали на 5-поверховий житловий будинок. Там були заблоковані люди. Ще на одній локації пошкоджено 3-поверхівку. На Солом'янці працює моя колега Анна Ужвенко. Аню, що відомо про людей, які були заблоковані всередині, чи завершили вже рятувальну операцію?
2: Так, вітаю. Ні, рятувальну операцію поки не завершили. На місці триває робота. На кадрах ви можете побачити дим. Його видно за лічені кілометри. Будинок тут досі гасять. До речі, також можете побачити, як сходить сонце. Дуже яскраво на фоні темного диму. І сама ж дорога до пошкодженого будинку, вона зараз закрита. Тут працює на місці поліція. Сюди не пропускають авто, окрім, звичайно, рятувальних авто. Це не дивно, тому що дуже багато скла, багато гілок, багато уламків. Також можете побачити позаду мене спалені авто. Як мінімум, я нарахувала 6 спалених авто. І, до речі, також бачимо, що у самій п'ятиповерхівці сталася пожежа, досі тут дим. На жаль, показати не можемо, тому що поки тривога, поки тут працюють. І, думаю, ви бачили ці страшні кадри в інтернеті, де люди повністю були заблоковані, дихали димом, виходили із рушниками, але все ж таки вдалося деблокувати 10 людей. Нині невідомо про постраждалих, про загиблих, але сподіваємося, що скоро буде ця інформація. Вибухи були надгучними, кажуть мешканці, лунало як мінімум 3. Також щодо сусідніх будинків, вони також дуже пошкоджені, вибиті вікна, дуже багато скла. Зараз деякі мешканці вже повертаються до себе і продовжують прибирати попри тривогу. І, власне, можу сказати, що загалом по Києву відомо про 7 постраждалих та вже маємо 2 загиблих. На жаль, але поки у столиці триває тривога і... Щоб не нехтувати безпекою, давайте переходити в укриття і очікувати, власне, на завершення робіт. Будемо слідкувати далі за ситуацією.
1: Дякую. Анна Ужвенко про наслідки атаки у Соломійському районі столиці. А напередодні пізно ввечері росіяни безпілотниками атакували Бориспільський та Фастівський райони на Київщині. Спалахнули пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив вантажні автомобілі. Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. У Вишневому, що на Київщині, досі долають наслідки атаки ворога, що сталося 2 місяці тому. Тоді горіли та вибухали склади. Зараз у приватному секторі міста працюють волонтери Добробату, які лагодять людям дахи. Хто ці люди, які працюють на об'єктах, Дар'я Цесарук розкаже.
3: Ігор знімає з даху понівечений уламками шифер. А щоб не впасти самому, у нього на поясі страховка, бо роботи висотні і довготривалі.
4: Волонтери, які пізнав, які ми поки не допускаємо, я не вже так висотою дружу. Зараз демонтуємо, потім будемо акуратно накривати його, тимчасово накривати брезентом.
3: Ігор сам будівельник і вже кілька років як волонтер Добробату. Прийшов, коли відчув, що його знання у цій сфері знадобляться. І був правий, бо просто зараз власний досвід він передає напарнику.
5: Я приїхав, тому що мені вже набридло дивитися на цю несправедливість, і я вирішив щось із цим зробити. Люди думають, що для цього потрібно мати якусь кваліфікацію, досвід у будівництві, але насправді я нічого такого не мав, бо був моряком. Тут є команда, яка все пояснить, допоможе та підтримуватиме тебе на кожному етапі. Головне – мати бажання.
3: Робота – не початий край. Треба повністю зняти весь шифер та гідроізоляційну плівку під ним. Для Томі це складно, але він не відмовляється.
6: Працював.
3: Цей дах майже повністю знесла вибухова хвиля, що прокотилася у Вишневому 2 місяці тому, коли у місті горів склад боєприпасів. Тоді в нього поцілили російські ракети. Уламки від снарядів, які детонували, у господарі назбирали просто безліч.
6: Ми ось такі дуже часто знаходимо або на підлозі, десь в будинках або на землі, в дахах, усюди. Інколи це бойова частина, інколи це просто уламок.
3: Залізо понівечило не тільки дах, вибило ще стіну і вікна, але і з ними допоможуть волонтери.
7: В даному населеному пункті ми вже відновили більше 15 будинків. І ще в нас надалі є запити і працюємо над відновленням дахів. Це дійсно допомагає людям, це повертає їм житло, повертає їм тепло, і вони можуть разом зі своїми сім'ями проживати надалі у своїх будинках.
3: Добробатівці цим літом працювали майже без вихідних, бо локацій у Києві та області, по яких били росіяни, було аж надто багато.
6: Це дуже складна робота, це фізична робота в першу чергу. Ми допомагаємо людям, ми намагаємося їх підтримати в складний момент, тому що ми тут вже були. Це вже, наш здається, другий чи третій виїзд підряд в Вишневе.
3: Тому закликають долучатися до своїх лав. Професія не головне. Окрім Ігоря, усі тутешні волонтери, а їх на об'єкті працює ще четверо – не будівельники.
8: Сьогодні наша команда лагодить дах, допомагає людям там, де потрібно. Я щиро дякую всім волонтерам, завдяки яким ми можемо допомагати великій кількості людей. Разом ми можемо зробити набагато більше.
3: Ті, кому потрібна допомога волонтерів, можуть надсилати їм свої заявки. Окрім Київщини, вони працюють майже у всіх областях країни. Цього тижня, якщо дозволять розмінувальники, наслідки російських ударів долатимуть у милій. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Під атакою цієї ночі були і російські регіони. Вибухи, зокрема, лунали в Саратові. Місцевий губернатор підтвердив влучання по об'єкту інфраструктури, по якому саме, щоправда, не повідомив. Та в мережі пишуть, що це міг бути місцевий нафтопереробний завод. Гучно було також в Енгельсі, де розташований аеродром для російських воєнних бомбардувальників. Про нібито сотню збитих дронів повідомляє влада Ростовської області. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Саратова, Пензи та Волгограда. Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Мелітополі. В мережі пишуть про гучні вибухи та сильну пожежу, яка почалася після атаки БПЛА. Місто було під ударом і напередодні. Через обстріл в тимчасово окупованому Мелітополі не було світла, води та зв'язку. Серія вибухів також пролунала в Криму, гучно було в Керчі та Сімферополі. На фронті напередодні понад 180 боєзіткнень, найбільше ворожих атак 32 сталося на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися просунутися біля Водянського, Нового Донбасу, Добропілля, Новомиколаївки, Сергіївки. 9 штурмів Сили оборони зупинили на Костянтинівському напрямку. Бої точилися поблизу самої Костянтинівки, Іллінівки та в напрямку Олексіїво-Дружківки. На Запоріжжі на Гуляйпільському відтинку ворог 8 разів атакував в напрямку Різдвянки, а на Харківщині на Південно-Слобожанському відтинку штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Волохівки, Хатньо та в напрямку Петро-Іванівки. Кілька секунд на порятунок від удару з неба. Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади проходять спеціальний курс виживання під атаками ворожих безпілотників. На полігоні в Харківській області досвідчені оператори БПЛА тренують штурмовиків батальйону «Шквал» маскуватися та швидко ховатися від ударних FPV-дронів у реальних польових умовах. Як усе відбувається, дивимося далі.
9: Бійці на полігоні вчаться рятуватися від FPV-дронів, бігають між умовними деревами, інструктори називають їх пальмами, і шукають укриття. А саме FPV-пілот спеціально помістив у червоний пластиковий корпус.
10: Для того, щоб якщо хлопці, які навчаються, там попадають на FPV, щоб не пошкодити їх пропелерами, тому що пропелери так дуже швидко обертаються і можуть пошкодити пальці, руки, очі, шкіру. Ну, так сказати, для безпеки хлопців.
9: А втекти від умовного ворожого дрону вдається не всім. Боєць із позивним «Злий», майбутній штурмовик, розуміє, на фронті від ФПВ йому доведеться тікати не раз. Правила прості – добре маскуватися, щоб тебе не помітили, а якщо вже помітили, якнайшвидше шукати укриття.
11: Я нормально спрацював, РПВ-ха за мною так кружляла, але не встигла вдарити. Тому що я для себе вже розумію, що в такому випадку робити. От і все.
9: Його побратим Бугай зізнається, до навчань на полігоні ставиться максимально серйозно.
12: Поки що тут вона як не заряджена, не бойова. А якби отак була, ну заряджена, дуже важко. Дуже. Легко, нема тут нічого.
9: Зараз, коли на фронті справжнє засилля дронів, цей курс проходить буквально кожен боєць 57-ї бригади, щоб, почувши звуки ФПВ уже в бою, не розгубитися, а знати, що робити.
13: Це дає йому усвідомлення, що на полі бою плюс-мінус ось так воно відбувається, що їм потрібно обов'язково буде протидіяти БПЛА. Вони вчаються переміщуватись навколо дерев, використовувати самі укриття, самі рельєф місцевості.
9: Щоб встигнути підготувати ще більше бійців до бойових виходів, інструктори збирають гроші на авто. Допомогти у цьому можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані.
13: Важко, дійсно важко. Це ускладнює, тобто ускладнює переміщення. Нам треба ще одне авто для збільшення ефективності навчання.
9: Навчають штурмовиків бойові дронарі. Оператор з позивним «Гудіні» зараз ганяє побратимів на полігоні, а буквально пару днів тому вийшов з позицій. На фронті з напарниками боронить Вовчанськ.
10: Туди відразу вилетіли 4 чи 5 екіпажів ФПВ і спустя десь хвилин 10 розмінувальна машина на базі танка була знищена, спалена повністю. Вони намагаються якось прорватися через річку, але в них цього не виходить, тому що вони діють дуже, так сказати, зухвало і цинічно тим, що, ну, не цинічно, зухвало і нероздумливо. Вони відправляють своїх, так сказати, особ військових по факту просто на м'ясо.
9: Гудіні розповідає, зараз всі ліси навколо Вовчанська затягнуті російським оптоволокном.
10: І це дуже шкодить, так сказати, природі, тому що дуже багато після, так сказати, надіюся, що побістріше це все закінчиться. І дуже багато буде проблем через те, що воно, це оптоволокно, це те саме, що стекло. І воно буде повсюди. Ну, на даний момент повсюди. Дуже багато хлопців спасають тих самих птахів, якихось звірят від оптоволокна, яка там обмотує їм шию, лапки і прорізає дуже глибоко їхню шкіру.
9: Попри всі перепони, воїни 57-ї бригади продовжують боронити Вовчанськ і не дають ворогу просуватися далі.
14: Я завжди готовий допомогти нашій Україні, державі, нашим хлопакам. І хто ж треба там міняти завжди, бо тому що вони там не універсальні солдати, правильно? Якщо ми їм не будемо допомагати, то москаль до нас дійде, і на тому нам буде тоді не солодко буде.
9: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Фінляндія завершила будівництво паркану на кордоні з Росією. Його довжина 200 кілометрів, висота 3 метри. Зверху на загорожжі колючий дріт, а позаду неї смуга без лісу, яка добре проглядається прикордонниками. Паркан по всій довжині оснащений камерами спостереження, ліхтарями та гучномовцями. Будівництво коштувало понад 350 мільйонів євро. Ще 3 мільйони компенсацій виплатили власникам ділянок, на яких встановили загорожу. Будівництво почалося в 23-му році. Загальна протяжність російсько-фінського кордону 1300 кілометрів. У майбутньому влада країни планує добудувати паркан і на інших його ділянках. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 9-й.
15: Що для тебе незалежність?
16: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
17: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
18: Ходить босою по хаті.
19: Ну, напевно, коли я сплю.
20: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
21: Сама швидкість. Вітер дує.
22: Я думаю, що це вірус.
23: Ти щасливий, отак можеш сказати.
0: коли тепло вдома.
2: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш. Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
22: П'ятнадцять хвилин по восьмій, точний час у Києві. Повітряні тривоги лунають в низці регіонів. Здебільшого це жовтий рівень небезпеки. Це стосується столиці і Київської області, так само частково Житомирщини, Сумщини і Чернігівщини, Донецька та Запорізька області. Там теж лунають сигнали повітряної небезпеки, і це характер загрози саме дроновий. Однак на території Чернігівської області, західної частини, все ж чути сигнали, які пов'язані із ракетною небезпекою. Тому, будь ласка, зважайте на це. Ну і повідомлення від повітряних сил, вони попереджають про реактивний дрон в центральній частині Києва північним курсом. Одна людина загинула, і ще дев'ятеро дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонщину. Минулої доби під вогнем артилерії та ударних дронів опинилися сам Херсон, Надніпрянське, Зимівник і Зеленівка. Через російські обстріли пошкоджені приватні будинки, так само багатоповерхівки, нежитлові споруди і цивільні автомобілі. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго ранку.
23: Вітаю вас.
22: Як минула ніч у громаді щодо безпекової ситуації станом на зараз? Як у вас справи?
23: Так, минулої доби російські війська атакували 4 населені пункти, які ви сказали, Херсонської громади, зокрема і сам Херсон. Ворог застосовував артилерію, безпілотники. На жаль, одна людина загинула, ще 9 мешканців громади отримали поранення. Згодом стало відомо ще про одного пораненого, це 69-річний чоловік. Близько 5:30 ранку росіяни атакували з дрона корабельний район. В момент удару чоловік перебував на вулиці, його у стані середньої тяжкості доправили до лікарні, медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, якуби травму. Наразі він отримує необхідну медичну допомогу. Окремо хочу наголосити на дуже високій активності ворожих дронів протягом доби. Найбільша активність у районах морського річкового парків, Забалка, Корабельний та Дніпровський район і центр міста.
22: Так само була інформація від місцевих жителів про те, що забракло струму в окремих мікрорайонах або в окремих частинах міста. Як із цими, чи вдається оперативно лагодити?
23: Ну, дійсно, оскільки критична інфраструктура для ворога є пріоритетною цілею, атакуються щоденно з будь-якого виду озброєння, можуть бути перебої як з електропостачанням, водопостачанням. Наразі, якщо говорити за світло, то корабельний район залишається в більш такій неважкій ситуації. Там тривають відновлювальні роботи, попри постійні атаки росіян, оскільки пошкодження великі, адже ворог наразі постійно атакує, як я сказав, критичну інфраструктуру і, зокрема, енергетику. Але разом з фахівцями виходять відповідні інші спеціалісти, проводять ремонтні роботи. Часто там з прикриттям. Сьогодні це необхідність критична, адже бригади електриків є пріоритетом для окупаційних військ.
22: Торгівля і наявність продуктів у місті, бо це напряму пов'язано. Та мережа АТБ днями інформувала про складну безпекову ситуацію, про те, що будуть закриватися деякі магазини. Однак в цілому супермаркет не йде, або мережа не йде з Херсону. Як в цілому з наявністю мережевих супермаркетів, в принципі, магазинів, і наскільки ця ситуація змінюється останнім часом?
23: Ну, попри надзвичайно складну безпекову ситуацію, бізнес у Херсоні продовжує працювати. Історія за тебе це добре показує. Компанія так закриває окремі магазини, які постраждали від російських атак, але про повний вихід із міста не йдеться. Сьогодні у Херсоні працювати – це постійно адаптуватися до нових викликів. Це дрони, обстріли, пошкодження приміщень, проблеми з логістикою, там кадрами. Але підприємці завжди шукають рішення, відновлюють пошкоджене, змінюють формати роботи і продовжують надавати людям необхідні товари і послуги. Зі свого боку, ми також намагаємося підтримувати тих, хто залишається працювати в нашій громаді. Зокрема, діє деяка міська програма «Незламний бізнес», у межах якої підприємці можуть отримати фінансову та грантову підтримку для збереження і відновлення своєї діяльності. Звичайно, жодна програма не може прибрати ті ризики, з якими щодня стикається херсонський бізнес, але наше завдання – дати підприємцям додаткові можливості вистояти і продовжувати роботу.
22: Якщо говорити про те, яким чином виглядає тактика ворога, так, і наскільки зараз ви можете констатувати посилені атаки по окремих районах Херсона, ви вже згадали, до речі, про корабельний район, який постійно, ну фактично постійно роками вже потерпає від обстрілів.
23: Взагалі, за все місто потерпає від обстрілів. Сказати, що є безпечний район або місце в Херсоні, такого немає. Найбільша небезпека у прибережних районах, так, зокрема, корабельному Дніпровському районі. Там ворог системно застосовує FPV-дрони і скидає вибухівку. Останніми днями такі атаки фіксуються також у центральній частині міста. Тому при цьому важливо розуміти, що ворог не обмежиться якимось одним районом. Удари по житловій забудові і цивільній інфраструктурі відбуваються по всьому Херсону. Тому ми постійно закликаємо людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги, максимально скорочувати перебування на відкритому просторі і користуватися укриттями.
22: Щодо найближчого опалювального сезону, чи можна в принципі щось прогнозувати? Чи це наразі неможливо щодо стабільності, щодо функціонування системи енергозбереження, енергозабезпечення тепла?
23: Якісь прогнози робити складно. Росіяни суттєво пошкодили там ТЕЦ, об'єкти і інших комунальних підприємств. Ми готуємося до різних сценаріїв перебігу подій, передбачаємо різні варіанти підтримки людей. Звичайно, працюємо на децентралізацію теплопостачання, але потрібно розуміти, що це процес досить тривалий. Паралельно формуємо резерви для надзвичайних ситуацій, мова про обігрівачі, там генератори для населення, а також займаємося комплектацією пунктів незламності, в тому числі і укриттів, на базі яких будуть функціонувати пункти обігріву. Також закликаємо людей, які мають можливість і бажання евакуйовуватися до безпечних районів. Це не нагнітання там паніки, а необхідність сьогодення. Зі свого боку, ми готові допомогти з виїздом, поселенням, роботою, оформленням виплат, іншими видами підтримки для всіх, хто бажає виїхати.
22: А чи є, до речі, проблема з тими, хто не може наважитись в силу різних причин, не знає куди, не знає до кого, можливо, там переймається за своє власне, я не знаю, там приватне майно, бо такі приклади з того, що мені відомо, в Запорізькій області існують. Як із цим в Херсоні?
23: Так, звичайно, є люди, які не хочуть покидати домівки. Ну, зі свого боку, ми намагаємося максимум проводити роз'яснення роботу і показувати, куди саме людей можна евакуювати, в які умови, в які області, міста безпосередньо. У нас є повний перелік розрядів міст і областей України, куди ми можемо поселяти людей місця тимчасового проживання і які там умови.
22: Розпочався навчальний сезон в Україні, 1 вересня за нами, так? Що це змінює для Херсона? Наскільки багато, по-перше, зараз в місті дітей? І про яке навчання йдеться? Чи це передовсім дистанційне навчання, чи все ж таки є, там, бодай якась можливість, як отако, але проводити безпосередньо, тобто фізично, на навчальний процес?
23: Так, навчальний процес розпочався в нашій громаді, як і минулого року, він проводиться виключно дистанційно, оскільки Херсон знаходиться в зоні активних бойових дій, безпекова ситуація не дозволяє учням йти до школи кидати за парти. Цього року близько 17 тисяч учнів приступили до навчання, і наші учні знаходяться там, як і за кордоном, так і в межах України, так і деякі в місті Херсоні. Намагаємося максимально теж підтримувати систему освіти, навіть в тих умовах, які зараз є безпекових.
22: Комунікація або сполучення, давайте так скажу, з обласним центром, наскільки воно присутнє, я говорю про там менші населені пункти, тому що часто люди доїжджають, ну, наприклад, в день їдуть до своєї власності, до своїх там приватних будинків, для того, щоб на ніч повернутися до Херсону. Чи є така можливість?
23: Так, можливість є, комунікація і відповідні маршрути працюють, зокрема, і по місту в тому числі. Щоденно близько 30 автобусів виходить на маршрути. Нерідко вони становляться цілею для ворога, і ворог також атакує людей, які просто переміщуються містом, як ви сказали, в своїх справах, в магазини чи до своїх домівок. Зокрема, для щоб протидіяти цьому, працюємо разом з військовими, в тому числі для того, щоб закривати відповідні шляхи пересування маршрутних засобів по місту. Зараз закрито більше 50 кілометрів антидроновими сітками, конструкціями, які більш убезпечують, скажімо так, пересування транспорту по місту.
22: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Ярослав Шанько з нами на прямому зв'язку. Це очільник Херсонської міської військової адміністрації. Андрій Сибіга, очільник української дипломатії, реагує на нічний обстріл Києва. Щойно спецпредставники президента США поїхали. Владимир Путін здійснив чергову масовану атаку на Київ, пошкодивши житлові райони та вбивши щонайменше двох людей, пише Андрій Сибіга, розміщаючи у себе в соціальних мережах ось ці світлини, які ви зараз бачите. Його балістичні ракети, тобто ворожі балістичні ракети, говорять голосніше за слова щодо дипломатії. Удар за ударом по житлових будинках не наближає його до перемоги в цій війні. Це просто безглуздий терор, продовжує Андрій Сибіга. І він, тобто ворог, доводить, що жодне рішення наших союзників не можна відкладати. Кожна затримка вимірюється життями. Ми закликаємо наших союзників, резюмує Андрій Сибіга, діяти та посилити тиск на агресора. Тиск на Москву сприяє дипломатії, а не перешкоджає їй. Сильніший тиск наближає мир, підсумовує Андрій Сибіга. Росіяни тим часом розміщують у Білорусі підрозділи з ракетними комплексами «Орєшнік». Це підтвердив начальник головного управління розвідки Олег Іващенко. Нагадаю, «Орєшнік» – це російський балістичний ракетний комплекс середньої дальності. За оцінками західних фахівців, його дальність може сягати від 3 до 5,5 тисяч кілометрів. Втім, за словами Іващенка, розвідка не бачить ознак підготовки Білорусі до безпосереднього вступу у війну проти України. Загроза бойових дій з білоруського напрямку на низькому рівні. Водночас Росія використовує територію Білорусі для посилення своїх військових можливостей. Зокрема, там працюють ретранслятори радіосигналів, які допомагають російським дронам атакувати Україну. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого етеру. Доброго ранку, мої вітання.
0: Добрий ранок.
22: Що можете сказати про ось цю інформацію стосовно російського «Орєшніка»? Чи це видно з точки зору прикордоння, чи це все ж таки якісь там певні маневри в глибині країни?
0: Ну, це точно не видно з кордону, і це точно відбувається в глиб території Білорусі. Ну, і, власне, дати повну оцінку, як може застосовуватися, або для чого розміщується на території Білорусі Росії це озброєння, зможуть дати виключно, ну, підрозділи розвідок, коли матимуть, ну,

0: на щастя, поряд нашого кордону в безпосередній близькості. Ми не фіксуємо, щоб нарощувалося або формувалося якесь ударне угрупування, яке ну фактично вже було готовим здійснити якісь кроки щодо спроб вторгнення на територію України.
1: Російські ретранслятори дронів на кордоні з Білоруссю. Чи правильно я розумію, що ну найправдоподібніше вони знову працюють? Я зараз попрошу, аби режисери показали, вивели на екран мапу повітряних тривог, і це, знаєте, таким має стати наглядним прикладом того, як це виглядає. Тому що от просто зараз ми маємо тривоги в білорусько-українському прикордонні. Минулої години, коли ми показували цю мапу, там була ще і Рівненська область до того всього, і частина Волинської області, і це все, знову ж, білорусько-українське прикордоння. Це і є робота цих ретрансляторів?
0: Ну, це не обов'язково мають бути ретранслятори, але знову ж таки розміщення їх на території Білорусі безпосередній близькості, скажімо так, до кордону з Україною, це якраз той крок, який робить Білорусь для того, щоб підтримувати цю агресію Росії проти нашої країни. Вже неодноразово в Білорусі наголошувалось на тому, що якщо ці ретранслятори будуть працювати, то Україна може зробити необхідні кроки для того, щоб вони повністю припинили свою роботу. Білорусь їх виключала, але виключити повністю, що Білорусь в якийсь момент не включає знову для того, щоб допомогти Росії бити по території України, ну, знову ж таки, ніхто не дасть. А саме, знову ж таки, підрозділи розвиток, маючи необхідні можливості, якраз і відстежують, чи активно працюють ці технічні засоби, які розміщуються на території Білорусі. Бо тут мова може йти не лише про ретранслятори, мова може йти і про інші технічні засоби, які можуть розміщуватися близько до нашого кордону на території Білорусі, для того, щоб, власне, підживлювати сигнал для російських дронів, на жаль.
1: Щодо пасажиропотоку, то через західний кордон України після початку навчального року він скоротився на понад 9% за тиждень. Із 29 серпня до 4 вересня кордон перетнули 685 тисяч осіб. На виїзд припало 344 тисячі перетинів, а на в'їзд 341 тисяча. Тобто цьогоріч кількість тих, хто виїжджає, лише на 3 тисячі перевищила кількість тих, хто повертається. Для порівняння, торік у цей період різниця становила 32 тисячі на користь виїзду. Власне, ось цей, ну так скажімо, трафік, та ось логіка цих переміщень, з чим вона пов'язана може бути?
0: Дивіться, в цілому таку саму картину ми мали і в минулому році, практично. Фактично в вересень місяць пасажиропотік пішов на спад, але показників, до прикладу, весняних місяців він відразу так не досяг. 1 вересня кордон перетнуло, наприклад, 100 тисяч громадян. В останні дні літа, це знову ж таки, як і довгий період серпня, певний період липня, будні дні пасажиропотік коливався на десь 125 тисяч перетинів кордону, а у вихідні міг досягати і 150. Тобто зниження пішло, але вже там 2-3 вересня і зараз пасажиропотік знову піднявся десь до рівня в будні дні 110 тисяч перетинів кордону, а у вихідні 120. І, власне, є певна, в окремі дні певна перевага також на виїзд з України, що свідчить про те, що і вересень місяць люди ну так активно використовують для того, щоб провести час за кордоном з метою відпочинку або вирішення своїх якихось інших питань. І така ситуація буде десь до кінця вересня, вже починаючи жовтня, пасажиропотік знову, ну, знову піде на зниження і на таке суттєве. Але проаналізувавши, до прикладу, літні місяці, то знову ж таки і липень, і серпень йшла перевага на в'їзд в Україну. Тобто ті громадяни України, які мали там відпустки або мали можливість провести час за кордоном, вони все-таки в липні і в серпні більш активно поверталися додому.
1: А чим здебільшого перетинають? Чи ви ведете цю статистику? Чи це там групові перетини, наприклад, автобусами? Чи все ж таки це індивідуальні перетини приватними авто?
0: Ну, по-різному. Зважаючи, якщо активний сезон, то кількість автобусних перевезень досить.

0: висока. Влітку ми мали показники десь на рівні 500-550 автобусів виїжджало за добу на виїзд з України. Якщо сезон не активний, то кількість перетинів саме чи автобусних перевезень за добу коливається десь на рівні 300-350. І високим, знову ж таки, автобусні перевезення будуть ще протягом вересня також. Але досить часто і досить активно люди користуються і автомобільним транспортом, і залізницею. Бо, знову ж таки, при високому пасажиропотоку люди, ну, практично всіма видами транспорту, ну, на жаль, окрім авіаційного, якого зараз ми не маємо, але користуються для того, щоб перетинати кордон як на виїзд з України, так і на виїзд.
1: А як щодо черг? Наскільки вони великі? Чи існує якась логіка, ну, я не знаю, там, день тижня, час доби і так далі?
0: Ну, зменшення пасажиропотоку, звісно, вплинуло і на те, що таких суттєвих черг, як влітку, їх поки що немає. Але в той же час, якщо говорити навіть в цей період, що у вихідні дні пасажиропотік у порівнянні з буднями збільшується там до рівня десь 120-125 тисяч перетинів кордону, то, звісно, в цей час, але в окремі години при збільшенні попиту на перетин кордону саме на той чи інший період може збільшуватися і черга, але вони не такі суттєві, як це знову ж таки було влітку. В той же час я вкотре можу порадити людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України. Таку інформацію наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці оновлює що 3 години для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажений напрямок. Бо досить часто буває, що люди вирішують, що поїдуть, наприклад, через пункт пропуску Краківець, а іншими пунктами пропуску не користуються. Тому черга може бути тільки на одному напрямку, а інші напрямки черг нема.
1: Дякую за оперативну інформацію. Андрій Демченко з нами наживо. Нагадаю, речник Державної прикордонної служби України. Реактивні дрони на Київщині курсом на Васильків, інформують повітряні сили. До цього було повідомлення про так само реактивні БПЛА на населений пункт Південне з акваторії Чорного моря. Така оперативна інформація. Ми постійно будемо повертатися до тих небезпек, які панують, на жаль, в повітрі. Нелегко важти ними. Цивільна авіація Росії перебуває у стані системної деградації. Про це заявили у Головному управлінні розвідки. Понад 95% пасажирських перевезень забезпечують літаки іноземного виробництва. Ну а сама ж авіаційна промисловість може виробляти близько 6 літаків на рік, чого недостатньо для потреб російських авіакомпаній до 2030 року. Розвиток галузі також стримують санкції, проблеми з обслуговуванням іноземного авіапарку та фінансові труднощі підприємств. Зазначають у розвідці, через дороге кредитування значна частина коштів іде на погашення боргів, а не на розвиток авіації. Ну і також у Росії скорочується кількість аеродромів, а частина інфраструктури потребує реконструкції. Богдан Долін – це авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Є з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, мої вітання.
2: Вітаю.
1: 26 літаків. Така статистика, такий підрахунок від Головного управління розвідки – це те, на що росіяни спроможні. В цьому є проблема, чи вони можуть рекомпенсувати це продукцією з-за кордону? Ну, я не знаю, з Китаю.
2: Ну, дивіться, якщо говорити про виготовлення літаків саме цивільної авіації, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день Росія не може закуповувати нові літаки виробництва компанії Boeing та Airbus, які дійсно становлять фактично більше 90% всієї цивільної авіації Росії з точки зору саме перевезень на великій відстані. А ті так звані російські проекти літаків, Сухой Суперджет тощо, загалом становлять не більше 1/3 всього авіапарку, але більшість літаків, як ми бачимо, цих вони перебувають в так званому режимі простою або запарковані на злітно-посадкових смугах у зв'язку з складнощами з їх ремонтом, технічним обслуговуванням, відновленням їх льотної здатності, адже ці літаки на 50 і більше відсотків складаються з іноземних, переважно європейських комплектуючих. Щодо можливості отримання нових бортів, то в цілому маємо розуміти, що на сьогоднішній день Росія не може фактично отримувати нові борти з західних країн, в тому числі, якщо ми говоримо навіть про літаки, які вже були в експлуатації. Але, тим не менш, Росія намагається виконувати дві задачі. По-перше, хоча б частково забезпечувати випуск власних машин, які, тим не менш, ми бачимо, що суттєво поступають західним аналогам. Вони є значно дорожчими в експлуатації. І зрозуміло, що випуску цієї продукції критично недостатньо для забезпечення внутрішніх потреб Росії, навіть з урахуванням виходу з ладу чи вибуття з флоту західних машин. Ну і друга важлива складова. Ми бачимо, що Росія намагається повторювати стратегії Ірану, тобто фактично мова йде про зникнення так званих літаків на території Росії. І минулого року це відбулося з 18 бортами. Тобто про що мова йде? Створюється, умовно кажучи, чи компанія «Одноденка», яка купує літаки. Ці літаки здійснюють переліт. В якийсь момент вони просять аварійну посадку на територію Росії, більше з території Росії ніколи не повертаються. І таким чином в 25-му році на території Росії зникло 18 літаків.
1: Ну, цікава тактика, слухайте. А яким чином компанії в стані, тобто реальні власники в стані оборонити себе, чи єдиний вихід просто не літати над Росією?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що це саме модель, яким чином Росія поповнює свій авіапарк в нинішніх умовах. Тобто це не означає, що ці літаки зникли десь, це означає, що ці літаки на папері фактично зупинилися в якомусь з російських аеродромів і не можуть звідти повернутися. Потім через певний час така іноземна компанія, зазвичай зареєстрована на росіянина, вона просто подає заяву на банкрутство і зникає загалом з юридичного поля. А безпосередньо ті власники колишніх компанії, які на цьому заробили величезні кошти, на жаль, поки що жоден з них не був притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення режиму обходу санкцій. Ось і це питання саме до західних фактично регуляторів, до західних правоохоронних органів, адже без їх відома і без контролю за цим, на жаль, Росія зможе продовжувати поповнювати свій авіафлот, адже ми бачимо, що в середньому в рік з авіафлоту Росії вибуває порядка від 20 до 40 повітряних суден. Ось це ті літаки, які або стоять донорами запчастин для інших літаків, або в тому числі з тих чи інших причин стають уже непридатними для продовження льотної експлуатації. А загалом, якщо говорити про західні літаки, то за різними оцінками Росія у флоті на сьогодні може мати від 400 до 450 літаків західного виробництва.
1: Щодо української військової авіації, Київ вже використовує шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління у бойових завданнях. Про це інформує міністр оборони Швеції Поль Йонсон. За його словами, літак уже певний час бере участь у операціях сил оборони, а українські військові оцінюють його можливості. SC-890 здатний виявляти повітряні цілі на великій відстані і допомагає координувати дії українських сил. Зокрема, літак може виявити низьколетючі цілі, крилаті ракети та інші повітряні загрози, які складніше помітити наземними радарами. Отже, шведський літак і його спроможності, чи ми вже можемо говорити про перші, ну скажімо, підсумки, що змінює наявність такого літака для нас?
2: Ну, десь, перше, якщо говорити про даний літак, тобто мова йде про літак САБ-340 з радаром АС-890, який фактично є самою актуальною модернізацією даного радару від 2009 року. І загалом ці саме версії літаків експлуатуються фактично лише останні 16 років. По-друге, якщо говорити про безпосередньо самі спроможності, тобто мова йде про літак дальнього радіолокаційного виявлення. Ось з урахуванням характеристик самого радару, точної детальної інформації щодо характеристик немає, вони не розкриваються, але тим не менш відомо, що даний радар дозволяє фактично здійснювати сканування зони огляду десь 120 градусів з кожного боку літака, тобто фактично мова йде про покриття до 240 градусів з обох сторін. По-друге, даний радар дозволяє відстежувати кораблі, літаки та ракети на відстані до 300-400 кілометрів за умови його польоту на висоті близько 6 кілометрів. Друга важлива складова – даний радар інтегрований в сучасну систему бойових систем управління полем бою, тобто він через Link-16 може в реальному часі передавати інформацію безпосередньо для F-16, наприклад, для цілевказання, що дозволяє літакам атакувати ворожі цілі без змикання радару. І, в принципі, напевно, одною з таких нещодавних операцій даного літака з високою ймовірністю може бути операція, яка була близько місяця тому, коли на фактично півночі України декілька літаків F-16 влаштували так звану засідку, на яку якраз російські пілоти і скаржилися, що літаки з'явилися ні звідки, запустили ракети фактично по російських літаках. Один з них був при цьому знищений. Ось, і вони так і не змогли зрозуміти, що відбулося. Що за все, відбувалася саме ця операція, коли літак А-340 «Авакс» фактично виявляв підсвічував цілі, а відповідні літаки F-16 в режимі радіотиші змогли підійти достатньо близько до кордону з Росією, не увійшовши в зону виявлення російських систем протиповітряної оборони та російських винищувальних авіацій, та запустити літаки для знищення ворожого борту. З точки зору спроможниця України, в принципі, з високою мірою ми зможемо в майбутньому побачити повторення таких ситуацій.
1: Дякую. Дякую за розмову, за ваші пояснення. Богдан Долінце, нагадаю, авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій з нами на прямому зв'язку щойно. Коротка мить і далі продовжимо.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
5: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: За 14 хвилин 9 ранку 1410 окупантів втратила Росія протягом минулої доби. Про це інформують у Генштабі. На фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Зокрема, на Слов'янському напрямку сили оборони відбили одну атаку росіян у районі населеного пункту Крива Лука. Віктор, псевдофілософ, командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж», це 10-та бригада «Едельвейс», є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго ранку.
6: Добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава. На дрони читаю я, звертаючи увагу на код QR, який з'явився на екрані, і на те, що написано над цим кодом. Під час найближчих кільканадцяти хвилин ми з вами поговоримо про оперативну ситуацію, зокрема про слов'янський напрямок, але на сам початок попрошу, аби ви пояснили, може десь там змотивували аудиторію щодо цього збору, про які дрони йдеться і чому варто підтримати.
6: Так, моя рота спеціалізується на розвідці та спостереженні. Відповідно, ми літаємо на розвідувальних коптерах і, власне, збираємо кошти і просимо донатити на покращення технічної складової. Ми хочемо літати далі, ми хочемо довше висіти в повітрі, ми хочемо краще бачити вночі. Власне, в нас є декілька ідей, як це зробити, як це покращити, але кожна ідея, кожна інновація вимагає певних коштів. От, власне, для цього ми і оголосили збір, просимо всіх долучитися, адже кожна гривня, яка акумульована на даному зборі, піде на покращення умов роботи нашої розвідки. А де працює добра розвідка, там є досить велике знищення окупантів. А це, власне, є наближення перемоги.
1: Ну, бачите, ви говорите про кожну гривню. Я вам скажу так, цей збір, бо він рушив у нас тут в етері, і він розпочався з 5 гривень. Є якась прекрасна людина, якій я хотів би передати вітання, слухайте, просто з етеру. Хтось перший задонатив 5 гривень, і далі воно рушило. Я абсолютно щиро, без жодної іронії, зараз говорю про те, що це так само важливий і вагомий внесок. Величезна вам подяка. Загальний кошторис, до слова, це 150 тисяч українських гривень, і цей збір рушив у нас в етері. Якщо говорити про останній час, останні кілька навіть тижнів, як змінюється динаміка штурмів поблизу населених пунктів, зокрема, на вашому напрямку це Озерне, Рай Олександрівка і Крива Лука, ми про них згадували вже.
6: Ну, загалом ситуація на Слов'янському напрямку залишається стабільно напруженою. І в серпні-вересні цей напрямок вийшов на перше місце за кількістю штурмів. Видно, що саме тут противник буде зосереджувати найбільше зусиль осінню. Дійсно, якщо брати тактику дій ворога, це і пірше пересування малих піхотних груп, це і штурми наших позицій, це також є робота в ПІВІ по позиціях і по нашій логістиці, ну і ворог дуже активно застосовує авіацію. Так, ви назвали три населені пункти, які де найбільше відбуваються бойових зіткнень. Сам проходять шляхи, які ведуть до Слов'янська. Ворог хоче вийти найближчим часом на рубіж Миколаївка-Риховатка. Так, ми цьому протидіємо доволі успішно, тому що за останній час значних просувань в тому напрямку у ворога немає. Окремо я хочу відмітити тактику дій стосовно самого міста Слов'янська. Ворог за останні тиждень-два, напевно, значно посилив тиск на місто. В першу чергу дуже активно почала працювати ворожа авіація по місту, так, каби практично сюди прилітають кожного дня. І такою активністю ворог переслідує дві цілі. З одного, перша ціль – це полишення міста цивільними, а друга – руйнування міста – це є руйнування укриттів і місць зосередження для військових. Власне, от таким він хоче витіснити з міста і цивільне населення, і, власне, військових. А якщо ви розумієте, що якщо не буде в місті військових, то це полегшить ворогу його захоплення. Але ми, ми протидіємо, і у значних успіхів на Слов'янському напрямку ворог поки не має.
1: Оперативна інформація з'явилася від повітряних сил. Це стосується нічної атаки по Києву. Не тільки по Києву, так направду, але під прицілом була українська столиця здебільшого. Та збито і подавлено 175 цілей противника. Йдеться про відтинок часу з 18-ї години напередодні. От ви бачите зараз графіка, яка з'явилася на екрані. Протикорабельними ракетами «Онікс» з Брянської та Курської області Росії із окупованого Криму росіяни атакували. Так само використали балістичні ракети «Іскандер-М» і «Іскандер-С-400», корейські ракети, північно-корейські ракети «КН-23» з Брянської та Воронежської області Росії, 32 крилатих ракети повітряного базування «Х-101», вони летіли з Волгоградської області Російської Федерації, ну і 166 ударних дронів типу «Шахет», більшість з них була реактивними, так само росіяни заатакували щонайменше кілька агломерацій. ситуації. Це Одещина і Київщина. Це два напрямки, де були найбільші атаки. Знову ж, це рапорт, який буквально от-от хвилина тому з'явився в соціальних мережах повітряних сил. Повертаємось до розмови. Якщо говорити про амбіції ворога на вашій ділянці фронту і реальні спроможності їхні, наскільки ці точки далеко одна від іншої?
6: Ну, виходячи з тої інформації, якою володіємо ми, ресурсів для захоплення Слов'янська, для захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації у ворога немає. Незважаючи на те, що останнім часом сюди прибуло підсилення їхнє, однак ресурсів, повторюсь, немає. Але це нас не повинно вводити в якусь оману. Ми мусимо розуміти, що ворог сильний, він працює. Додамо сюди ще осінній період, зараз посилиться туманність, зараз посилиться дощі. І це ворог буде пробувати використовувати на свою користь. Але наразі, якщо підсумовувати, то повноцінних ресурсів для захоплення Слов'янська в короткоперспективному відрізку часу немає.
1: Маємо понад 33 тисячі гривень на рахунку. Я нагадаю, що загальна мета – це 150 тисяч українських гривень. І далі, я сподіваюся, буде. Дякую тим людям, які підтримали цей збір. Кожен на своєму місці, хто як може. Головне – участь, головне – залученість. Та? І звідти відповідний результат. От поки говорив, вже 35 тисяч маємо. Якщо говорити про накопичення ворожих сил в тилу перед штурмами, наскільки це там стала їхня практика?
6: Я вже згадав, що сюди прибуло певне підсилення. Так, ми бачимо, що в тиловій зоні Слов'янська напрямку для ворога відбувається таке досить серйозне накопичення. Ми це бачимо. Ми бачимо і особовий склад, ми бачимо і техніку. Ми знаємо місця зосередження їхньої піхоти, ми бачимо шляхи їх руху. І, звичайно, намагаємося максимально цю інформацію використовувати для знищення, для унеможливлення подальшого руху і для максимального ускладнення їхньої логістики.
1: Якщо говорити про вашу розвідку на відповідному відтинку, на вашому відтинку, та наскільки глибоко вдається діставати чи тобак проникати на територію, контрольовану росіянами?
6: Я не буду називати якісь цифрові показники, це хай буде, скажімо так, таємницею для ворога, але ми бачимо на доволі велику глибину для того, щоб мати цілісну картину поля бою. Ми бачимо достатньо, щоб мати інформацію для ґрунтовного планування бойових дій. Упереджувати будь-які штурмові і наступальні дії ворога. Тобто ми знаємо, де знаходяться їхні ПДВ пілотів, ми знаємо вихідні рубежі і планові рубежі руху ворожої піхоти. Ми бачимо маршрути їхньої логістики. Тобто ми маємо засобів достатньо для того, щоб повністю моніторити їхні тилові райони і відповідно від цього планувати дії на полі бою.
1: Плюс 45 тисяч гривень на рахунку. Непогана динаміка, я маю сказати. Та, якщо такими темпами будемо рухатись, то, в принципі, досить швидко закриємо цей збір. Збір на дрони, нагадаю. Так, от просто оперативно інформую про те, як цей збір просувається. Ворожі реби. Наскільки відчутний їхній вплив у вас або для вас з побратимами? Ну і наскільки вдається роті достосуватися до цього впливу?
6: Будь-які реби, звичайно, це проблема для пілотів, для ППЛА, але ми вже давно працюємо з ребами, зокрема ворожими, і я би не сказав, що це якась критична для нас проблема. Ми навчилися протидіяти, ми навчилися працювати в умовах дії ребу, постійно працюємо з скажімо так, з технічними певними моментами. Тому я би не казав, що це якась сильно критична проблема.
1: До речі, чи стоїть задача полювати на ворожі реби, як знаєте, як окремий такий підхід, окрема протидія? Чи це там рутинна робота?
6: Загалом у нас ми працюємо з будь-якими цілями, в тому числі і ворожим ребом. Однак все-таки пріоритетом для нас є пошук і виявлення ворожих ПДБ-пілотів, тобто позицій пілотів, тому що саме вони зараз найбільше нам приносять шкоди. Це і позиції розвідувальних коптерів ворожих, і позиції ударних дронів ворожих. Саме це є пріоритетом для нас. І, звичайно, попри щоденну розвідувальну роботу, яку ми проводимо, ми, от, власне, одним із пріоритетних напрямків є це. Тому що якщо ми, чим більше ми виявимо оцих ворожих позицій пілотських, тим більше ми зможемо їх знищити або, по крайній мірі, вивести із ладу. А це, в свою чергу, є зменшення ризику і для наших воїнів. Тому все-таки от саме знищення ворожих пілотів наразі от для нас, для моєї роти, є таким головним пріоритетом.
1: Дякую, дякую. Ну, варто сказати, що третину ми збору закрили, ще дві третини лишається, очевидно. Тобто 50 тисяч, вже тепер 54 тисячі українських гривень, 55. Бачите, от постійно інформація оновлюється і далі за інерцією, я сподіваюся, воно якийсь час рухатиметься. Нагадаю, Віктор, псевдофілософ, командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж», це 10-та бригада «Едельвейс» з нами наживо. Є оперативна інформація від повітряних сил, реактивні дрони північніше Кременчука, курс південно-західний, ну і так само є дані про пуски кабів ворожою тактичною авіацією на Харківщині. Зважайте. За коротку мить хвилина мовчання за всіма загиблими у війні Росії проти України. Ви знаєте, що сьогодні, на жаль, щонайменше на двоє цивільних загиблих стало менше, зокрема в місті Києві.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Двоє людей загинули у Києві унаслідок масованої нічної атаки. Кількість постраждалих зросла до 10. Руйнування та пожежі зафіксували у 7 районах столиці. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, школу, поліклініку, магазини, АЗС, автомобілі та складські приміщення. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там працює моя колега Анна Ожвенко. Аню, яка ситуація станом на зараз? Що відомо про постраждалих?
1: Так, вітаю. Рятувальна операція у Солом'янському районі досі продовжується. Стало відомо на цій локації при двох загиблих. Бачили, як виносили тіла цих двох людей. Постраждалих тут восьмеро, від 22 до 65 років. У лікарні вони з осколковими та різаними пораненнями. Також на відео, які ми зняли, ви можете побачити величезний дим над будівлею. Його видно було за лічені кілометри. Будинок досі гасять. Попередньо на цій локації по цій локації прилетіло три ракети, просто вдумайтеся, посеред житлових будинків три ракети і дорога до пошкодженої п'ятиповерхівки, вона зараз перекрита, заїхати сюди можуть лише рятувальники. І це не дивно, тому що бачимо дуже багато води, тут прорвало труби, багато гілок. Багато скла від вибитих вікон, також згорілі автівки. Як мінімум бачимо 6 спалених авто. Щодо сусідніх будинків, також зазнали вони немало пошкоджень. А взагалі на деяких сторонах я взагалі не побачила жодних вцілілих вікон. Але люди потихеньку приходять, якось починають прибирати свої кімнати. І нам, до речі, вдалося поспілкуватися із мешканкою сусіднього будинку Ксенією. Вона разом зі своєю сім'єю, в тому числі з маленькою сестричкою, під час цього вибуху була вдома. І давайте послухаємо, що вона нам розповіла.
2: Було дуже гучно, потім було чутно, як посипалось скло, все просто весь дом ось так стояв, дуже страшно було, потім було чутно, як люди кричать. Я була з сім'єю вдома тоді, на той момент, моя молодша сестра просто впала в істерику, вона маленька, дуже страшно, і вона почала плакати, мама, мама, бо такий гучний був взрив, що просто...
1: Загалом наразі маємо по Києву двох загиблих і 10 постраждалих. Досі у столиці тривога. Ворог продовжує атакувати та воювати з житловими будинками, тож раджу берегти себе. Ну а ми продовжуємо працювати, будемо вас інформувати далі. Студія.
0: Дякую, Анна Ужвенко, про наслідки атаки у Солом'янському районі столиці. Під ударом протягом усієї ночі була і Київщина. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, виробничих і складських приміщеннях, житлових будинках. У Білій церкві постраждала одна людина. Наслідки атаки фіксують у Броварському, Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. Також вночі ворог атакував Одесу та області дронами і ракетами. Дісталося найбільшому в Європі ринку, 7-му кілометру, що в передмісті Одеси. Там зруйновані десятки павільйонів з товарами. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Росіяни атакували і поїзд «Київ-Суми». Коли потяг під'їжджав до Сум, по ньому прицільно влучили два шахеди. Минулося без постраждалих, бо моніторингова команда «Укрзалізниці» завчасно зупинила потяг. А пасажирів поїзду та локомотивну бригаду встигли евакуювати, повідомили в компанії. Цієї ночі росіяни скерували по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема протикорабельні ракети «Онікс», балістичні «Іскандер» та північнокорейські «КН-23», а також 32 крилаті ракети та 166 ударних БПЛА різних типів. Основними напрямками удару були Київ, Київщина та Одещина. За попередніми даними повітряних сил, станом на 8.30 наша ППО збила та подавила 175 цілей. Зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів на 29 локаціях, а також падіння уламків на 9. Атака триває, тож дотримуйтесь правил безпеки. Під атакою цієї ночі були і російські регіони. Вибухи, зокрема, лунали в Саратові. Місцевий губернатор підтвердив влучання по об'єкту інфраструктури, по якому саме, щоправда, не повідомив. Та в мережі пишуть, що це міг бути місцевий нафтопереробний завод. Гучно було також в Енгельсі, де розташований аеродром для російських воєнних бомбардувальників. Про нібито сотню збитих дронів повідомляє влада Ростовської області. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Саратова, Пензи та Волгограда. У ворожому Міноборони заявляють що загалом за останню ніч регіони РФ атакували майже 400 БПЛА. Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку, каже, що це політичне рішення і ухвалив його свідомо. Додав, що не хоче, аби посаду використовували як інструмент політичного протистояння. Кравченко, який очолював офіс генпрокурора з червня минулого року, йде у відставку на тлі корупційного скандалу. Минулого тижня НАБУ затримало заступника начальника одного з департаментів Сергія Кропиву. За даними слідства, він причетний до схеми кришування шахрайських кол-центрів. 6 вересня суд взяв Кропову під варту з альтернативою заставою 120 мільйонів гривень. Вчора суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропови Єлизаветі Вахненко та його водію Сергію Куцому. Усі фігуранти справи заперечують свою провину, а Кравченко раніше заявляв, що не збирається йти у відставку і заперечив свою причетність до схем з незаконними кол-центрами. У Києві затримали чоловіка, який минулого тижня стріляв у директора клініки репродуктології. Це сталося 3 вересня у Святошинському районі. Нападник вистрілив у 71-річного чоловіка понад 20 разів. Нині він у важкому стані перебуває в реанімації. Поліція розслідує замах на вбивство. Мотиви нападу правоохоронці поки не повідомляють. Після важкого поранення на фронті і ампутації ноги він повернувся до тренерської роботи. Ветеран з Дніпра Дмитро Сандюк знову готує майбутніх чемпіонів із тхеквондо. Чоловік мобілізувався позаторік, був командиром взводу на Херсонському напрямку. Там дістав важке поранення ноги. Та вже за рік після численних операцій і протезування він знову у спортзалі. Як зустріли його вихованці, як тренування допомагають у реабілітації ветерана, Ірина Носачова розкаже.
3: Через повітряну тривогу тренування з тхеквондо Дмитро Сандюк проводить в укритті. Тренером Дмитро став у 2020 році, встиг виховати чемпіона України, а у 2024-му мобілізувався.
4: Прийшла повістка в спортивну школу, директор викликав, каже, прийшла повістка. Ну, взяв, пішов, прийшов в медкомісію і все, і оказався в армії.
3: Воював на Херсонському напрямку, був командиром взводу в одній із бригад морської піхоти. Поранення дістав, коли допомагав своїм бійцям під час ротації.
4: Хлопці є, там, наприклад, 45+, а їм важко іноді нести, там лодка, ротація дуже швидка. Я їм іноді виходив, допомагав. Хоча був командиром, на мене потім кричать, що я допомагаю, що я повинен сидіти собі спокійно і командувати.
3: Чи то був скид з російського дрона, чи наступив на ворожу міну, Дмитро і досі не може зрозуміти. Все відбулося миттєво. Пролунав вибух, боєць упав і вже не зміг підвестись. Каже, болю не відчував, тільки слабкість.
4: У мене от як берце, він просто раз і влетів в секунду. Нічого не видно, воно вставати, а що встати не може, я не можу поняти, воно не видно почому. Беру телефон такий, свічу такий, йо-моє, воно ж не почувствував, воно так взрив туди-сюди такий, оклімався, воно не розуміє, що произошло.
3: Дмитро погукав побратимів, і ті стрімголов кинулись його евакуювати та відвезли до шпиталю. Боєць переніс 8 операцій, протезування правої ноги, реабілітацію, а потім знову опинився у війську.
4: Та я ще успів напередку побувати навіть з протезом. Десь 3-3,5 місяці я був, тому що офіцерам звільнитись дуже важко. Це всі кажуть, а так ти ж офіцер, терпи. Якщо всі солдати там звільняються там 20 днів, місяць може, то мене місяця 3-3,5 звільняли.
3: На наступний же день після звільнення з армії він повернувся до тренерської роботи. У нього кілька десят вихованців віком від 6 до 18 років.
4: Вдома у мене їхала криша, Воно вначалі, там же ж як в лікарні був, там психологи розмовляли, все це, додому приїхав, все, надо до дітей, там де тренувки, туди-сюди. Я одразу же приїхав, я ще офіційно був на лікарняному, ще, а приходив на заняття, тому що, ну, так простіше.
3: Багато вихованців, поки Дмитро був на війні, займалися з іншими наставниками. Та як дізналися, що він повернувся, одразу перейшли до нього в групи.
5: Як найкращий друг вже, займаємося багато років. Багато чого знаємо друг про друга.
6: Не свариться. Допомагає виправити помилки мої, які я зробив, підкоректує мене.
3: Дмитро і сам постійно тренується. На протезі почувається впевнено. Нині готує дітей до чемпіонату України і тішиться їхніми успіхами.
4: Діти мене люблять. Тобто їм подобається до мене на тренування ходити. Вони розвиваються завжди.
3: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Пес Валера прибився до будинку столичної багатоповерхівки після чергової атаки і відтоді став зіркою мікрорайону. Жителі його годують, збирають гроші на щеплення та паспорт і з під'їзду не проганяють. Утім, деяких сусідів Валера дратує і вони вимагають собаку прибрати. Конфлікт дійшов навіть до бійки. Тож, аби з настанням холодів Валера не опинився на вулиці, йому шукають родину. Придивіться, можливо, це саме ви?
7: Ось так щоранку о 7:00 починається день пухнастого чотирилапого Валєри. Він із радістю зустрічає пані Світлану. Разом зі своїми двома собаками вона виводить на прогулянку і Валєру. Після активної прогулянки – сніданок.
8: Спочатку ми годуємо Валєру. Це каша, гречка, рис із фаршем.
7: Песик з'явився тут торік у липні. Прибився після чергової російської атаки. Спершу ховався біля котельні і боявся людей. Згодом подружився із собачкою пані Світлани Джемою.
8: Ну, вона постійно бігла туди і гавкала на нього. От, і потім я почала виносити йому кашу теплу, підставляти мисочки під газель. Він довго не їв, потім сусідка дала ковдру. Ми йому постелили ковдру під газелью, там він перебував.
7: Взимку, коли на вулиці стало морозно, мешканці пустили Валєру до під'їзду, облаштували йому затишний куточок, годували. Так він і звик жити. Згодом мешканці зібрали кошти на вакцинацію та ветеринарний паспорт.
8: Одна жінка з мого під'їзду каже, давайте ми вам допоможемо. І я дала карточку, зібрали 3300 будинок.
7: Згодом Валєра став справжньою зіркою цього мікрорайону. Його знають тут ледь не у кожному будинку.
9: Ну, це як талісман нашого будинку. Такий ура, Валєра. Речі йдуть як треба, хоч якісь.
10: Шкода цю собаку, але цей будинок наче підтримує його в плані перекусів і так далі. Але якби хазяїн був, було б йому краще.
7: Утім, не всі мешканці радіють чотирилапому сусіду. У чаті багатоповерхівки через Валєру спалахнула суперечка. Деякі жителі вимагають собаку з під'їзду прибрати. І навіть накинулись на пані Світлану з кулаками.
8: В під'їзді було побиття, ну це вже інша історія. Я зняла побої, на судмедекспертиза була, я буду подавати до суду.
7: Забрати Валєру до себе вона не може. У самої дві собаки і кіт. А тут песика підгодовують усім гуртом.
8: Але розумієте, що все одно є люди, поспішають на роботу. Виносять йому там паштети, ковбаски.
7: Мешканці розуміють, найкраще рішення – знайти для Валєри родину. Тому його історію розповіли у соцмережах. І сподіваються, що прийдешню зиму песик проведе вже у затишку своєї власної домівки. Дарина Козир, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
11: Для тебе незалежність.
12: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
13: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
14: Ходить бос тебе по хаті.
15: Ну, напевно, коли я сплю.
16: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
17: Сама швидкість. Вітер дує.
18: Я думаю, що це мінус.
19: Ти щасливий, отак можеш сказати.
20: Коли тепло вдома.
21: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
22: Покоління енергонезалежних.
2: «Нафтогаз».
21: Сімнадцять хвилин по дев'ятій, точний київський час. Хвилину тому повітряні сили поінформували про реактивні дрони на Черкащині, зокрема курсом на місто Сміла, і так само про реактивний безпілотник у напрямку Семенівки. Це Полтавщина з південного сходу. Так само є небезпека в повітрі на сході України. Донецька область, там ворог застосовує керовані авіаційні бомби. Ультраправа проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до земельного парламенту у Саксонії-Анальт. Партія набрала майже 44% голосів, однак не дістала абсолютної більшості. Водночас усі інші основні партії відмовляються створювати коаліцію із АФД, тому сформувати одноосібний уряд партія не зможе. Перемога ультраправої альтернативи для Німеччини на виборах стала сигналом для всієї країни. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що після цих виборів у Німеччині будуть зміни.
22: Ми всі глибоко вражені. Ми не очікували такого повороту подій. З учорашнього дня щось змінилося не лише в Саксонії-Анхальт, а й у всій Німеччині. І цей результат виборів матиме наслідки. Він також вплине на міжнародну ситуацію. Я ні на міліметр не відступлю від свого принципового переконання, що ми маємо захищати нашу свободу від Росії. Особливо зараз. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, завтра ситуація не покращиться. Вона стане ще гіршою. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
21: Роман Гончаренко, глядач Deutsche Welle Німеччина і ведучий подкасту «Was ist das?» з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, мої вітання.
23: Доброго ранку, колеги.
21: А що змінилося для Німеччини напередодні? Як ви трактуєте оці слова Фрідріха Мерца?
23: Ну, по-перше, змінився настрій в країні. Всі зрозуміли, що вперше від 45-го року до влади в одній з федеральних земель прийшла правоекстремістська партія в цій землі Саксонія-Анхальт. Партія «Альтернатива для Німеччини» визнана саме такою. Тобто ця партія, з якою не йдуть в коаліцію жодні інші партнери через її правоекстремістські погляди, приходить до влади. Причому приходить впевнено з результатом, який німецькі партії не бачили вже десятки років. І відповідно це змінює... Поки що немає навіть досвіду, як це може бути. Ця партія хоче радикальних змін у сфері культурної політики, шкільної політики, безпекової політики, міграційної політики. Звичайно, вона не може зробити все, але є певний шок в німецькому суспільстві, в німецькому політичному істеблішменті. І ніхто не знає точно, як все буде далі. Звичайно, це все впливає на Берлін, на канцлера, оскільки його популярність дуже низька. Голоси тих, хто вимагає його відставки, і раніше лунали, зараз можна очікувати, що ці голоси стануть ще гучнішими.
21: Якщо говорити про подальші процеси суспільні, я б навіть говорив електоральні, але мені здається, це ширше, суспільні процеси. Чи можна їх прогнозувати, чи можна передбачати певну мобілізацію людей, не згідних із таким курсом? Тому що, ну, часто, або, може, завжди навіть, і це доводить і український приклад, і німецький, і будь-який інший приклад демократичної країни, вирішує активна меншість, а не пасивна більшість, яка може просто не прийти на вибори.
23: Це важливе питання. І поки що ми бачимо певну деморалізацію суспільства. Тобто є акції протесту, але вони не дуже чисельні. Кілька років тому десятки тисяч виходили на вулиці проти саме цієї партії. Зараз ми цього не бачимо. Тобто люди поки не розуміють, що далі, як себе поводити. І політичний клас також зараз розмірковує над тим, як діяти далі. Тобто, попереду в Німеччині ще двоє виборів. Це в Берліні і в федеральній землі Мекленбург-Переднє-Померанія. На сході це теж колишня НДР. Найпізніше після цих виборів, після 20 вересня, я думаю, на Німеччину чекають зміни, можливо, зміни в уряді. Але в цілому суспільство потребуватиме, я так вважаю, певний час, щоб зрозуміти, що саме відбулося і як діяти далі.
21: Суть такого волевиявлення, чи можна зараз про неї говорити, це радше там протестне голосування, чи все ж таки це ідейна історія, де люди свідомі були того, кого вони підтримують?
23: Це і те інше. Причин дуже багато, як завжди в таких випадках. І, звичайно, частково це також протестне голосування проти політики Мерца, федерального уряду. Але насправді коріння підтримки АДН в Німеччині в цілому, особливо на Сході, де в неї в кількох федеральних землях 40%, в деяких там 35%, тобто набагато вище, ніж на Заході Німеччини. Коріння має кілька причин. Це і економічні причини, тобто зараз Німеччина переживає кілька років рецесії в економіці, зростання є, але воно дуже маленьке, люди цього не відчувають, зростання цін на пальне, це сильно вдарило по населенню, особливо Східної Німеччини, де переважно населення живе в сільській місцевості, всі потребують автомобілів, а ціни дуже сильно зросли. Це, звичайно, і нормалізація АДН, що відбулася в останні роки, її успішні виступи на попередніх земельних виборах, на виборах в Бундестаг. Це і роль кандидата цієї партії в цій федеральній землі Саксонія-Анхальт, його звати Ульріх Зігмунд, йому 35 років, він дуже харизматичний, вдало, професійно провів виборчу кампанію. Інші партії виступили значно слабше, гірше підготувалися. Це і настрої в цілому в Східній Німеччині, яка відчуває себе кинутою на призволяще. Так, після об'єднання Німеччини ці люди відчули, що їхнє життя минуле не цінять західні німці. Тобто це також певні такі ресентименти по відношенню до західних німців, бажання когось в частини суспільства реваншу. В цій федеральній землі переважно літнє консервативне населення. Це теж варто враховувати. Ну і, звичайно, роль ЗМІ, оскільки в альтернативи для Німеччини з'явилися свої канали спілкування з людьми, і це теж впливає на результат. А в цілому, я б сказав, під час цих криз, які ми бачимо зараз в світі, не тільки в Німеччині, це і коронавірус, і війни, в людей зростає почуття занепокоєння, тривоги. В таких ситуаціях, як кажуть соціологи, з якими я говорив, зростає, особливо на сході Німеччини, з її 40-річним досвідом НДР, потреба в патерналістській політиці. А Мерц цього не може дати.
21: Ось ця нормалізація АФД і їхніх постулатів, про які ви говорили, завдяки чому це стало можливим? Я тут приведу український приклад, я думаю, ви теж його добре знаєте. Це історія про проросійські сили в Україні, про захоплення медійного простору і про те, що ну коли фактично з кожної праски там свого часу тут в Україні мовив, наприклад, Віктор Медведчук або Євген Мураєв, а частина українського медійного простору абсолютно не протиставлялися цьому, то відбулася ось ця нормалізація у нас. Це наш приклад. Чому це сталося в Німеччині?
23: Коли я кажу про нормалізацію, я маю на увазі в першу чергу те, що ця партія увійшла в парламенти. Тобто так, з нею там не співпрацюють, вона в опозиції, але вона там є, в неї досить великі результати. Це в західних землях останні вибори були ось весною 20%. Це досить багато. Тобто партія подвоює свої результати, продовжує набирати. На федеральному рівні ми зараз бачимо, в неї друга фракція в Бундестазі за чисельністю, вона теж набрала 20% на виборах 25-го року. Зараз опитування дають їй 29% майже, тобто майже третина німецьких виборців. Все це робить дуже тобто варто пам'ятати, що ще зовсім недавно говорили про можливу заборону цієї партії через її правоекстремістські погляди. Зараз такі голоси лунають, але вони дуже тихі. І забороняти партію, в якої майже 29-30% підтримки в усій Німеччині, дуже-дуже складно. Я про це говорив. А, звичайно, роль ЗМІ, я теж згадав про це, дуже велика. Без соціальних мереж АДН та і інші правопопулістські, правоекстремістські партії в Європі ніколи не були б такими сильними.
21: Гасла альтернативи для Німеччини буквально одним реченням, але те, що ми спостерігали, наприклад, на цій тріумфальній сцені після виборів, alles ist möglich, та, тобто все можливо. Про що це говорить? Тобто вони не мають навіть елементарної якоїсь рамки, там, не знаю, програми, візії і чогось, за що голосували. Чи чому так? Що це за таке дивне гасло «все можливо»?
23: Це досить вдале, просте гасло, яке пропонує людям зміни. Люди справді хочуть змін. Я був буквально кілька днів тому в Саксонії-Ангельт, в Магдебурзі, перед цим теж там був два тижні тому. Тобто всі, з ким я спілкувався, хочуть змін. Люди втомилися від певної міри від правлячої партії ХДС Фрідріха Мерца, яка там у цій землі понад 20 років при владі. І вони хочуть, щоб, як вони кажуть, нас почули. Коли починаєш розпитувати, що саме вас турбує, то люди не дуже швидко відповідають. Просто в них є таке внутрішнє бажання якихось змін, щоб щось відбувалося, щось сталося. Можливо, навіть в когось такий настрій, а й гірше, або й інше. Знаєте, є така приказка. От і в Німеччині це відчувається, особливо саме на сході Німеччини. Тобто гасла, які використовувала АДН, вони нагадували гасла Барака Обами 2008 року. «Yes, we can», пам'ятаєте? «Так, ми можемо». Тобто це такий оптимізм, бажання змін. І АДН дуже-дуже вдало це використовує.
21: Дякую. Дякую за пояснення, за розмову. Нагадаю, Роман Гончаренко з нами наживо, глядач Deutsche Welle Німеччина і ведучий подкасту «Was ist das?». Оперативна інформація від повітряних сил. Реактивний дрон в районі міста Славутич вектором руху на Київщину. Зважайте на цю інформацію, якщо перебуваєте в тій агломерації. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр Великої Британії Енді Бернем обговорили припинення вогню в Україні, ситуацію на Близькому Сході та необхідність відкриття протоки Ормуз. Лідери погодилися, що потрібно продовжувати спільну роботу заради припинення війни та недопущення нових втрат. Сполучені Штати заявили про суттєвий прогрес у переговорах щодо припинення російсько-української війни. Американська делегація на чолі зі спеціальним

0: що все це призведе до успішного мирного дипломатичного врегулювання. Стів Віткоф, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки.
1: Олексій Бураченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, доєднується до нашого етеру. Доброго ранку.
2: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: Останні рухи, за якими ми спостерігали, найперше Москва, потім Київ, ну і тепер, ймовірно, телефонна розмова Дональда Трампа з Путіним і Зеленським. Чи це наближає нас, бодай, до потенційного моменту появи за одним столом, за переговорним столом обох сторін?
2: Ну, давайте скажу просту елементарну річ. Краще, коли є перемовини, аніж коли їх немає. Це абсолютно очевидно. Російська Федерація заблокувала, в принципі, перемовний трек, і півроку взагалі нічого не відбувалося. Як на дипломатії не робили акцент ні Україна, ні Європа. Росія просто-напросто продовжувала воювати. Якщо чесно, зараз також ми ж бачимо, навіть після сьогоднішнього нічного ракетного обстрілу не тільки Києва, але й інших українських мирних міст, що позиція Російської Федерації особливо не змінилася в цьому сенсі. І тиск, який реалізують на Путіна наші західні партнери, європейські, американські, явно недостатній. І на фоні проведених перемовин двома спецпредставниками президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, як на мене, це абсолютно подає реалістичний сигнал, що просто мовою дипломатії, мовою так званої м'якої дипломатії, яка була продемонстрована, наприклад, тим самим Віткофом по спілкуванню з Путіним, аж занадто, як на мене, ти це питання не вирішиш. І без тиску достатнього на Путіну Російська Федерація, вона все одно буде абсолютно неадекватною в будь-якому перемовному процесі і більше буде його імітувати, аніж буде наближатися сторони до якогось реального результату. Тому я глибоко переконаний, що Україна, навіть це намагання американських модераторів перезавантажити, реанімувати перемовний процес, Україна має використовувати для того, щоб остаточно відкрити очі і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі тим, можливо, політикам, хто прагне про щось домовлятися з Путіним і з росіянами, закцентувавши на тому, що саме найкращий ставка для можливості проведення хоча б якогось мирного діалогу є ставка на Україну. Ну, тобто, конкретне озброєння, конкретні політична, економічна підтримка – це запорука того, що дійсно, можливо, в якийсь момент розпочнеться якийсь перемовний процес, і що найголовніше, що він закінчиться якимось конкретним результатом. Тобто, перехоплювачі мають дійсно бути не на складах, як зазначив в своїй промові нещодавній міністр іноземних справ Андрій Сибіга, а вони мають бути в Україні. І навіть під час зустрічі з трьома представниками Британії, Франції і Німеччини з питань національної безпеки, міністр оборони Хмара також зробив важливий акцент саме на сроках постачання нам озброєння і на все ж таки фіналізацію антибалістичного спільного проєкту «Фрея». Тобто, якраз Україна максимально зробила, як на мене, конкретні конструктивні висновки з реанімації цього перемовного треку, і саме Україна безмежно налаштована на результат у вигляді миру, на відміну від Російської Федерації. І навіть бачите формулювання росіян, коли вони кажуть, ну, ми готові хоча б до чогось, але після проведення виборів в Думу. Ну, ми ж саме знаємо, що на Росії планують зробити після завершення виборів в Думу. Збирається йти на мобілізацію від 300 до 500 тисяч росіян. Про це нам говорить цілий ряд європейських розвідок, в тому числі і наша розвідка. Ну, тобто, після певної умовної легітимізації Путін планує вийти на чергове коло ескалації і вже в межах цього може й погодитися на відновлення якогось перемовного процесу, але він планує це зробити через силу і на своїх умовах. Ну, тобто, уже тут і зараз, і не дочікуючись цього, Україна

0: партнери мають натискати на Російську Федерацію, щоб бити відповідно і ці ескалаційні плани.
1: Дякую, дякую за пояснення. Нагадаю, Олексій Бураченко з нами наживо, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. А йшлося нам про останні переговори на лінії Москва-Вашингтон-Київ. 12 людей дістали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом протягом минулої доби росіяни завдали 785 ударів по населених пунктах області. Вони застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та понад 550 дронів, це переважно FPV. Зафіксовано 132 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єкти інфраструктури. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, доєднується до нашого етеру. Запоріжжя на зв'язку. Мої вітання, добрий ранок.
2: Вітаю, пане Олеже, добрий ранок.
1: Яка оперативна ситуація? Давайте розпочнемо з того, що зараз відбувається в Запоріжжі.
2: У Запоріжжі зараз триває постійна повітряна тривога. Ну, власне, це постійне шумне явище, 20-22 години плюс тривають повітряні тривоги. Минула ніч була відносно спокійною для Запоріжжя, на відміну від столиці, тому принагідно співчуття киянам. Ви вже озвучили цифри попереднього зведення. Так, дійсно, маємо 12 поранених, 51 населений пункт був підморожений вогнем, переволки також гатили по обласному центру, в епіцентрі ударів був Кортинський район, автостоянка і навколишні будинки багатоповерхові повилітали вікна. Був Дніпровський район, це середмістя, Запоріжжя, історична частина, це так зване соцмісто, там чимало будинків, які мають статус, пам'яток архітектури або містобудування. Там також пошкоджено 13 будинків, завдано шкоди дошкільному навчальному закладу і територіальному центру соціальної підтримки. Також, на жаль, там були поранені. Ну і досі триває, власне, наслідок ліквідації наслідків чергових хортівських обстрілів.
1: Ви зараз згадали про удари по Хортицькому району. Наскільки це типово зараз для міста? Тому що здебільшого під атакою, очевидно, перебувають ті райони, які знаходяться в ближчій відлеглості до окупованих територій. Та це Космічний мікрорайон, це Південний, з того, що мені відомо. А Хортицький, він, ну, для людей, які не походять з Запоріжжя, треба це пояснити, він дещо віддалений. І, тобто, навіть туди добивають, так?
2: Так, пане Олеже, вам як землякові нашому відомо розташування районів, дійсно потерпає часто густо Космічний, Шевченківський район, Олександрівського району долітають. Хортицький не так часто, але останні тенденція останніх днів. Минулої суботи також була під ворогим вогнем обстрілом автостоянка в Хортицькому районі. Причому орки тоді застосували тактику повторних обстрілів, коли ДСНСники працювали на місці, тоді згоріло понад 10 вантажівок. Ну і знову вчора. Також Хортицький район, це інша автостоянка, але тим не менш забрано чимало збитків. Розумієте, потенційно кожен район перебуває під ворожим вогнем, особливо коли йдеться про атаку безпілотників ударних. Особливо коли орки застосовують реактивні безпілотники. Ну проте хочемо подякувати нашим оборонцям неба. От протягом минулого тижня вони знищили 521 повітряну ворожу ціль. Це безпілотники типу «Шахет», «Молнія», «ЕПІВІ». Загалом вони були носіями майже 5 тонн вибухівки. Не можете просто уявити, якщо все це лайно російське вгатило по обласному центру, які б ми мали руйнування, пошкодження, ну і, на жаль, напевно, що травмованих і загиблих мало.
1: А що найчастіше застосовують зараз? Чи можна якось, знаєте, виокремити? Ну, бо йшлося, і я від вас це почув, та FPV, це так само і КАБи, і так само артилерія.
2: FPV, шахеди, герані, ну це, напевно, що відсотків 70 від чого залізяче. Звичайно, що переважно під ворогим вогнем прифронтові населені пункти 10-15 кілометрів від ОБЗ, де росіяни використовують і FPV-дрони, і молнії. Дрони на оптоволокні, ну далі йде артилерія. Отака, так би мовити, статистика або кількісна статистика, вона, напевно, що зберігається продовж вже кількох років, десь 95% плюс, це саме безпілотники ударні плюс артилерія. Менше значно авіації і РСЗВ. Але тим не менш, коли вони використовують КАБи, це надзвичайно руйнівна зброя, і переважно зараз під вогнем авіації саме прифронтові населені пункти. Часто густо дістається Новомиколаївці, Вільнянській громаді, Кохугунській громаді саме від обстрілами керованими авіабомбами.
1: Якщо говорити про евакуацію людей з цих громад, те, що ви зараз прорахували, це околиці Запоріжжя так само, та? Які є з цим проблеми? Ну, по-перше, чи зважуються люди на евакуацію, чи все ж таки це десь там, знаєте, психологічний бар'єр і треба допомагати підштовхнути людину, переконати людину, аби таки виїхати? Бо це приватні історії, це там страх за своє майно, ецетера, та?
2: Абсолютно. У кожного своя історія, у кожного своя мотивація. Ну, зазначу перше, масова евакуація, вона тривала, напевно, що взимку на початку весни найбільше, коли тисячі людей виїжджали, коли транзитний центр приймав цих людей. Зараз оголошуємо обов'язкову примусову евакуацію Біленківської громади, це три населених пункти, Біленьке, Біленьке перше і Лисоєка. Маємо евакуювати 76 людей, які виховують 119 дітей. Тобто це родини з сім'ями. Протягом серпня було евакуйовано 217 людей загалом з прифронтових районів, це Пологівський район і Запорізький район. З них 138 – це саме жителі Біленьківської громади. У вересні вже евакуйовано 78 людей, 61 людина з них – це, знову ж таки, жителі Біленьківської громади. Були певні проблеми, і ряд сімей, вони відмовлялися категорично виїздати. Ну, але переконуємо, але відмовляємо, і дякуємо принагідно волонтерам, ДСНСникам, Мазполіції, які займаються евакуацією. Надзвичайно ризиковані місії, не один раз вони потрапляли під ворожим вогнем, саме під атаки орківських безпілотників.
1: Функціонал міста і околиць, обмеження, які ймовірно застосовуються. Давайте про це детальніше поговоримо. По-перше, чи є нові обмеження, і чи вони в принципі зараз функціонують там умовно, там відвідування пляжів, певних рекреаційних зон. Ну, наприклад, чи можна зараз піти на Хортицю, чи краще цього не робити, тому що з того, що пам'ятаю, на сам початок повномасштабного вторгнення були обмеження, які потім дещо послабили. Як зараз з цим?
2: Послаблень не було, були рішення Ради оборони Запорізької області ще в 23-му році, коли запроваджено оборону, запроваджено обмеження на відвідування прибережної частини Дніпра, ну, саме рекреаційних зон. Тому обмеження не знімається, немає ніякого пом'якшення. На Хортиці можна побувати, але, звичайно, що моніторити ситуацію, сигнали повітряної тривоги.
1: Щодо відбудови, наскільки, по-перше, вдається відбудовувати в умовах постійної, перманентної повітряної тривоги? І я, даруйте, може цинічно, але все ж запитаю щодо доцільності. Припускаю, що можуть бути об'єкти, зокрема, ближче до лінії фронту, які зараз, ну, попросту нема сенсу відбудовувати, бо там, а, нема нікого, б, знову зруйнують.
2: Ви абсолютно маєте рацію. Ніхто не буде відбудовувати ті об'єкти, які знаходяться за 5-10-15 кілометрів, це, зокрема, і той же Оріхів, який майже, ну, не майже, а, мабуть, на понад 90% фактично він зруйнований, там трохи більше сотні людей ще залишається. А от про відбудову у Запоріжжі, у відбудову інших населених пунктів, це, звичайно, є темою актуальною. Ну, перше, ми постійно ліквідовуємо наслідки орківських атак. Постійно комунальні служби, волонтери працюють над залатуванням вікон, балконів, покрівель. Друге, дуже ефективно працює програма «Євідновлення». Загалом в реєстрі походженого і зниканого майна понад 20 тисяч об'єктів. Це житлова інфраструктура. Десь приблизно 8 тисяч людей вже отримали компенсації на ремонти або грошові сертифікати на придбання нового житла на загальну суму понад 4 мільярди 400 мільйонів гривень. Тобто ця робота, звичайно, що ведеться, і люди можуть, які отримали грошові сертифікати, придбати собі нове житло не лише на території Запорізької області, а загалом на території України.
1: Функціонал різноманітних установ, державних установ, зокрема, в Запоріжжі, як воно відбувається в умовах постійних повітряних тривог? Я говорю і про навчальний процес, це школи, університети, це так само і соціальна сфера, наприклад, так звані ЦНАПи, та, тобто центри надання адміністративних послуг і все, що з цим пов'язано.
2: Запроваджено урядом два рівні загроз, жовтий, червоний. Ми вже повідомляємо, інформуємо жителів Запорізької області з суботи на наших офіційних інформаційних ресурсах. І тому, відповідно, прописаний алгоритм, як діяти. Що стосується закладів освіти, розпочався новий навчальний рік, 55 тисяч школярів залучені до навчального освітнього процесу, 23 підземні школи у нас вже працюють, відкрито було 4 школи якраз напередодні навчального року, 2 ще маємо відкрити на відлозі і 3 школи наступного року підземні. Із 192 закладів середньої освіти, десь 150, понад 150 також працюють у змішаному форматі. Вони мають надійні укриття, які можуть відвідувати учні. Тобто весь навчальний процес у нас відбувається під землею з дотримання безпекових умов. Заклади охорони здоров'я також відповідно реагують на сигнали повітряної тривоги, але, як ви розуміємо, цей процес безперервний. Вони мають укриття, але надають постійно медичну допомогу. Я їм безмежно, і, до речі, зараз в закладах охорони здоров'я перебуває 67 пацієнтів, які отримали травми внаслідок орківських атак, 16 з них перебувають у такому стані.
1: Дякую. Дякую за те, що оперативно інформуєте, за вашу роботу. Олександр Коваленко, нагадаю, речник Запорізької обласної військової адміністрації про ситуацію в місті і так само в околицях Запоріжжя. Коротко оперативна інформація. Реактивний дрон летить повз Кагарлик курсом на місто Обухів. Це Київська область. Про це оперативно інформують повітряні сили. Ну і ви бачите, яким чином зараз виглядає мапа повітряних тривог. Я не буду все перераховувати, але я думаю, ви добре орієнтуєтеся. І, зокрема, в тому, що означає ось цей жовтий червоний колір, дронова небезпека чи ракетна небезпека для українських регіонів. 244 бойових зіткнення зафіксовано на фронті упродовж минулої доби. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 39 атак росіян. Окупанти наступали біля населених пунктів Водянське, Новогришине і Добропілля. Андрій Очинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, є з нами наживо. Доброго ранку, мої вітання.
3: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі, слава Україні.
1: Героям слава. Поговоримо, очевидно, зараз про ситуацію оперативну, про те, що відбувається у вас. Але почнімо зі збору. З'явився код на екрані. Я попрошу, бо ви краще, напевно, зробите це за мене, аби ви змотивували, пояснили і розтлумачили, на що нині збираємо, чому треба підтримати.
3: Дякую за те, що публікуєте наші збори. І завжди дякую кожному українцю, який, незважаючи на складну економічну ситуацію, донатить будь-кому. Чи то нам, чи то своїм побратимам, друзям, родичам. Це надзвичайно цінно, і це досить таки тримає наш морально-психологічний стан загалом як українського війська. Наразі ми збираємо на наземні роботизовані комплекси, а саме на системи радіоелектронної боротьби для наземних роботизованих комплексів. Що це означає? Наземний роботизований комплекс – це умовний робот, який виконує зараз завдання людей і безпосередньо завозить на позицію боєприпаси, воду, їжу, а також має можливість забирати поранених бійців з позицій і відвозити їх в тилові райони. Але противник, звісно, що бачить пересування цих наземних роботизованих комплексів і намагається їх уразити. Власне, система радіоелектронної боротьби – це системи, які допомагають хоча б частково забезпечити безпеку цих наземних роботизованих комплексів і не дати можливість противнику настільки швидко знищити цей чи інший комплекс. Тому буду вдячний кожному, хто допоможе, підтримує і буквально врятує, можливо, життя навіть якомусь військовослужбовцю.
1: Буквально. Тут я підкреслю це ваше слово. Диспозиція наступна. 1 100 000 гривень треба зібрати. Зібрано на початок нашої розмови 737 тисяч українських гривень. Ну, а решта залежить, шановне панство, від вас, від вашої участі, від вашого заангажування. Все це, звичайно, впливатиме на те, як швидко буде закрито цей збір. Поки ви донатите, підтримуєте цей збір, поговоримо про оперативну ситуацію. Покровськ, ну, очевидно, там, схід України, Донецька область є однією з найгарячіших точок, хоча там багато, насправді, тих гарячих точок. Та що у вас відбувається, як виглядає ситуація впродовж останнього часу?
3: 4-та бригада оперативного призначення тримає смугу оборони в районі населеного пункту Добропілля. Ми бачимо, що противник на постійній основі намагається проводити свої штурмові дії, намагається проводити свої інфільтраційні заходи. Що це означає? Насправді, інфільтраційні заходи, вони почалися саме через те, що в силах оборони України є величезний дефіцит особового складу. І це є найбільшою проблемою. Противник намагається знайти ці дірки і намагається пролізти через них максимальну кількість свого особового складу російських солдат. І от знаходячи якісь певні дірки в обороні України, вони нас намагаються обходити, намагаються зайти нам в тил, намагаються, знову ж таки, як оце називають, інфільтруватися. І для нас це величезна проблема. Через те, що бувають досить часті випадки, коли в бій вступають і артилеристи, і представники підрозділів РЕБУ, і представники підрозділів БПЛА, які, в принципі, мали б виконувати свою задачу, а стрілецькі бої мали приймати, ну, теорії, так, в ідеальній теорії, мали б приймати піхотинці. Наразі це все досить таки умовно максимально розгалужено, і стрілецькі бої приймають на досить великих ділянках, і це означає, що противник намагається, знову ж таки, знайти слабкі місця в обороні Сил оборони України, в тому числі в нашої бригади, і закріпитися десь, де вони можуть закріпитися. Але потрібно розуміти, що це їм вартує надзвичайно дорого, і щоденно силами оборони України, а саме там 4-ї бригади оперативного призначення, суміжних підрозділів в смузі оборони нашої бригади знищуються від 20 військовослужбовців Російської Федерації, ті, що візуально ми можемо підтвердити. Тобто, скільки ми не бачимо, скільки їх вмирає по бліндажах, скільки їх трьохсотиться, і вони потім витікають, навіть важко сказати. Але щоденно противник втрачає мінімум взвод особового складу в смузі оборони однієї бригади. Якщо подивитися по фронту, це ну, буквально тисячами росіян, і вони несуть надзвичайно великі втрати.
1: Ось ці втрати, про які ви говорите, принаймні ті, які ви можете зверифікувати. Чи правильно я розумію, що це здебільшого ті, хто поєдинчо, одиночно, тобто пересуваються, намагаючись там інфільтровуватись?
3: Один, два, три військовослужбовця, тобто вони зазвичай стандартно зараз так рухаються, і з точки зору Російської Федерації це цілком логічно, цілком вигідно рухатися максимум, там максимум трійкою, через те, що наші підрозділи безпілотних авіаційних комплексів 24/7, це буквально 24/7 для розуміння складності роботи підрозділів БПЛА і навантаження на них, вони тримають очі, вони проводять розвідку, вони шукають противника і намагаються його уразити. Відповідно, противник розуміє, що їм значно легше відправляти по одному, ось та й дойде, ніж відпускати їх групою, яку значно легше знищити, виявивши цілу групу. Відповідно, там, наприклад, вони запускають там три військовослужбовця з там з діркою в часі в 20-30 хвилин, два військовослужбовця вмирає Російської Федерації, один десь там та заходить та закріплюється. І з таким чином там місяць, два-три вони накопичують якийсь певний особовий склад і продовжують просуватися далі. Так, в принципі, противники отримує будь-які просування в смузі оборони загалом Сил оборони України.
1: Плюс 15 тисяч гривень на рахунку. Це оперативна інформація, таким чином просувається цей збір. Так, дякуємо тим людям, які підтримали. Хто ще цього не зробив, варто це зробити. Не просто так той код знаходиться на екрані. Підготовка до осінньо-зимової кампанії. Ну, в принципі, чи можна, знаєте, таким терміном оперувати, як осінньо-зимова кампанія з боку ворога? Що скажете?
3: Загалом Добропільський напрямок, він є досить гарячим, досить складним, і от наша бригада стоїть більше року на цьому напрямку, і я не можу сказати, що є якась різниця між зимовим наступом, літнім наступом і так далі, просто противник суне постійно. Інколи більше, інколи менше, але постійно, тобто не було такого дня, я не пам'ятаю такого дня, щоб в смузі оборони нашої бригади не було жодної штурмової дії. Тобто штурмові дії відбуваються на постійній основі. Знову ж таки, погодні умови теж будуть грати свою роль. Противник точно буде використовувати туман. Зараз осінній період часу, почнуться досить такі великі тумани, і противник буде намагатися просуватися, можливо, навіть з використанням якихось видів техніки. Тобто це очевидно, потрібно цього чекати. Також потрібно розуміти, що буде падати листя. Відповідно, просування противника буде легше виявити. Тобто є як плюси погодних умов, так і мінуси, і ми за рахунок того, що війна триває не перший рік, на жаль, вже знаємо досить багато методів, як виявити противника, як краще його виявити. І знову ж таки, на жаль, противник теж самовдосконалюється, росте постійно, і він знає, як якісно використовувати погодні умови. Тому чекаємо, попереду буде досить таки складний період, саме період туманів, коли противник буде максимально накопичуватися, максимально проводити штурмові дії, які ми безпілотними авіаційними комплексами фізично не зможемо бачити.
1: До речі, щодо накопичень, наскільки активно вони накопичують техніку, чи все ж таки це розосередження для того, щоб раптом де не прилетів дрон?
3: Наразі вони стараються більше зосереджувати свою техніку, знову ж таки, через те, що ми їх виявляємо і знищуємо, і взагалі досить рідко вони зараз використовують будь-яку техніку, навіть в глибокому тилу, рідко ми бачимо за рахунок наших крил, які літають в глибокий тил противника, ми рідко бачимо, в принципі, пересування будь-якої техніки, танків, там БМП, БТРів тощо, тобто це вже більше як виключення з правил, ніж як якась дань. І противник це чудово розуміє, він чудово розуміє, що використовувати техніку зараз не є ефективно, як мінімум, тому що це величезна ціль, яку значно легше уразити.
1: Дякую, дякую за розмову. Для довідки, для розуміння, скажу, та плюс 20, даруйте, вже тепер плюс 30 тисяч маємо на рахунку. Постійно та змінюється ця цифра. Як практика показує, у нас є інерція. Після того, як ми йдемо з етеру, ще якийсь час цей збір надалі продовжує поповнюватись завдяки тим людям, які дивилися цей прямий етер. Андрій Отчинаш, нагадаю, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України з нами на прямому зв'язку щойно. Звертаю увагу на оперативну інформацію. Повітряні сили попереджають про реактивний дрон в Києві, просто над містом. Перебувайте в укриттях, це остання інформація. Ну і так само 2 хвилини тому повітряні сили інформували про появу реактивного безпілотника, який курсував на місто Бориспіль. І так само є попередження про баражуючий боєприпас «Бандероль» біля населеного пункту Мала Дівиця, це Чернігівщина, так само курсом на Київську область. Наші колеги так само працюють на місці сьогоднішніх ударів, тут в Києві будуть прямі включення, тому лишайтеся з нами і бережіть себе. На все добре.
4: Ігор знімає з даху понівечений уламками шифер. А щоб не впасти самому, у нього на поясі страховка, бо роботи висотні і довготривалі.
5: Волонтери, які без навиків, ми поки не допускаємо, я не вже так висотою дружу. Зараз демонтуємо, потім будемо акуратно накривати його, тимчасово накривати брезентом.
4: Ігор сам будівельник і вже кілька років як волонтер Добробату. Прийшов, коли відчув, що його знання у цій сфері знадобляться. І був правий, бо просто зараз власний досвід він передає напарнику.
6: Я приїхав, тому що мені вже набридло дивитися на цю несправедливість. І я вирішив щось із цим зробити. Люди думають, що для цього потрібно мати якусь кваліфікацію, досвід у будівництві. Але насправді я нічого такого не мав, бо був моряком. Тут є команда, яка все пояснить, допоможе та підтримуватиме тебе на кожному етапі. Головне – мати бажання.
4: Робота – не початий край. Треба повністю зняти весь шифер та гідроізоляційну плівку під ним. Для Томі це складно, але він не відмовляється. Цей дах майже повністю знесла вибухова хвиля, що прокотилася у Вишневому 2 місяці тому, коли у місті горів склад боєприпасів. Тоді в нього поцілили російські ракети. Уламки від снарядів, які детонували, господарі назбирали просто безліч.
7: Ми ось такі дуже часто знаходимо або на підлозі, десь в будинках або на землі, в дахах, усюди. Інколи це бойова частина, інколи це просто уламок.
4: Залізо понівечило не тільки дах, вибило ще стіну і вікна, але і з ними допоможуть волонтери.
8: В даному населеному пункті ми вже відновили більше 15 будинків. І ще в нас надалі є запити і працюємо над відновленням дахів. Це дійсно допомагає людям, це повертає їм житло, повертає їм тепло, і вони можуть разом з своїми сім'ями проживати надалі у своїх будинках.
4: Добробатівці цим літом працювали майже без вихідних, бо локацій у Києві та області, по яких били росіяни, було аж надто багато.
7: Це дуже складна робота, це фізична робота в першу чергу. Ми допомагаємо людям, ми намагаємося їх підтримати в складний момент, тому що ми тут вже були. Це вже, наш здається, 2-й чи 3-й виїзд підряд в Вишневе.
4: Тому закликають долучатися до своїх лав. Професія не головне, окрім Ігоря, усі тутешні волонтери, а їх на об'єкті працює ще 4 не будівельники.
9: Сьогодні наша команда лагодить дах, допомагає людям там, де потрібно. Я щиро дякую всім волонтерам, завдяки яким ми можемо допомагати великій кількості людей. Разом ми можемо зробити набагато більше.
4: Ті, теж, кому потрібна допомога волонтерів, можуть надсилати їм свої заявки. Окрім Київщини, вони працюють майже у всіх областях країни. Цього тижня, якщо дозволять розмінувальники, наслідки російських ударів долатимуть у Милій. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
11: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
12: ДСН тиждень залою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Цієї ночі росіяни атакували Україну понад 200 ракет та дронів, били, зокрема, протикорабельними «Оніксами», балістичними «Іскандерами» та КН-23, а також крилатими ракетами і БПЛА різних типів. Основні напрямки удару – Київ, Київщина та Одещина. За даними повітряних сил, станом на 8.30, наша ППО збила та подавила 175 цілей. Зафіксовано влучання на 29 локаціях, а також падіння уламків на 9. Атака триває. На столичній Солом'янці, а внаслідок російської атаки, загинуло двоє людей, ще восьмеро постраждали. У них різані та осколкові поранення, травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок. Ще двоє поранених у Голосіївському і Дарницькому районах. Загалом руйнування та пожежі зафіксували у 7 районах Києва. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, школу, поліклініку, магазини, АЗС, автомобілі та складські приміщення. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.
16: Було дуже гучно, потім було чутно, як посипалось скло, все просто, весь дом ось так стояв, дуже страшно було, потім було чутно, як люди кричать. Я була з сім'єю вдома тоді, на той момент, моя молодша сестра просто впала в істерику, і вона маленька, дуже страшно, і вона почала плакати, мама, мама, бо такий гучний був взрив, що просто...
15: Під ударом протягом усієї ночі була і Київщина. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, виробничих і складських приміщеннях, житлових будинках. У Білій церкві постраждала одна людина. Наслідки атаки фіксують у Броварському, Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. До 3 зросла кількість поранених в Одесі. Уночі ворог атакував місто дронами і ракетами. Під ударом був найбільший у Європі ринок, 7 кілометр, що в середмісті передмісті Одеси. Там зруйновані десятки павільйонів з товарами, усі поранені охоронці ринку. Одного з них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Росіяни атакували поїзд «Київ-Суми», коли потяг під'їжджав до кінцевої станції, по ньому прицільно влучили два шахеди. Минулося без постраждалих, бо команда «Укрзалізниці» завчасно зупинила потяг та встигла атакувати... завчасно зупинила потяг. Пасажирів та співробітників встигли евакуювати, повідомили в компанії. Через нічну атаку більшість потягів на всіх напрямках затримуються від 30 хвилин до 9,5 годин. Цією атакою росіяни умисно намагалися завдати якомога більшої шкоди життю людей, заявив Володимир Зеленський. Попри дуже хороші результати збиття крилатих ракет з балістикою, все ще непросто, зазначив президент і додав, Україна щодня доводить партнерам потребу в перехоплювачах. На нічну атаку по Україні відреагував міністр закордонних справ. У своїх соцмережах Андрій Сибіга написав, що балістичні ракети Путіна говорять голосніше за його ж слова щодо необхідності дипломатії. Удар по житлових будинках – це безглуздий терор, написав очільник МЗС і закликав посилювати тиск на агресора. Під атакою цієї ночі були і російські регіони. Вибухи, зокрема, лунали в Саратові. Місцевий губернатор підтвердив влучання по об'єкту інфраструктури, по якому саме, щоправда, не повідомив. Та в мережі пишуть, що це міг бути місцевий нафтопереробний завод. Гучно було також в Енгельсі, де розташований аеродром для російських воєнних бомбардувальників. Про нібито сотню збитих дронів повідомляє влада Ростовської області. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Саратова, Пензи та Волгограда. У ворожому Міноборони заявляють, що загалом за останню ніч регіони РФ атакували майже 400 БПЛА. Посланець Дональда Трампа Стів Віткоф заявив про суттєвий прогрес в переговорах щодо російської війни проти України на своїй сторінці в мережі X. Він написав про погодження графіка додаткових тристоронніх перемовин за участі США, України та Росії. Точні дати та інші подробиці майбутніх зустрічей він не розкрив. Американська делегація відвідала Київ у неділю, говорили про українське ППО, технологічну співпрацю та підтримку напередодні зими. Але головне питання – чи вдалося зробити крок до припинення війни? Про результати переговорів американських посланців Трампа з українською стороною Ельвіна Сейдбулаєва.
17: Спецпотяг під'їжджає до Київського центрального залізничного вокзалу. На пероні представники української переговорної групи Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця зустрічають спецпосланців Трампа Стівена Віткофа та Джареда Кушнера. Рукотискання та обійми американців в гарному гуморі. Усміхаються, розмовляють і за кілька хвилин сідають у кортежі та прямують до президента. Офіційну зустріч планували в Маріїнському палаті та перенесли у Софійський собор. Тут на площі на гостей чекає Володимир Зеленський. Поки американці їдуть, журналісти цікавляться у президента, чому ж Віткоф не прилетів літаком.
18: На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували.
17: Під'їжджає кортеж, Зеленський вітає Кушнера та Віткофа. З членами переговорної групи прямують всередину Софії Київської. Після короткої екскурсії більше як 4 години перемовин із американцями у кілька етапів і за зачиненими дверима. У певний момент до переговорів приєднуються європейські партнери – Франція, Британія та Німеччина. Вже після – брифінг.

0: ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше, і у нас буде можливість трішки нашим людям пожити. Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні. Ну, ми відкриті.
1: Мені сподобався потяг. Це нагадало мені про те, як колись я подорожував до своєї бабусі у Флориду.
2: Про що ж домовились сторони? По-перше, відновити переговори у форматі Україна-США-Росія. Пізніше, у понеділок, Пісков підтвердив, у Москві допускають відновлення процесу. Та чи не буде це затягуванням часу зі сторони Кремля? Бо Путін продовжує розповідати про першопричини конфлікту, а наші червоні лінії незмінні. Жодних територіальних поступ.
0: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони.
2: Джаред Кушнер заявив, що вони привезли нові ідеї щодо завершення війни. Щоправда, жодної конкретики не розкрив. Видання Financial Times пише, насправді це оновлений варіант лютневого плану. І головною метою поїздки було знову почати переговори про переговори.
1: Моя робота і робота Джареда – це разом звести сторони, зменшити, звузити розбіжності між ними, створити хороші канали комунікації, і, сподіваємося, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин. І ми впевнені, що тут буде хороший результат.
2: Та кожна зі сторін розуміє, закінчити війну до зими вкрай малоймовірно, але принаймні можна допомогти Україні легше її пережити.
0: Що війна буде продовжувати зимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG.
2: Проривом візит Кушнера та Віткофа не став. Зрештою, на це ніхто не сподівався. Принаймні, у киян було кілька тихих днів після безперервних тривог.
3: Не дарма вони приїхали?
4: Не дарма.
2: Ільвіна Сідбулаєва, Валерій Сітюк, МУ Україна, марафон, єдині новини.
5: Майже 250 бойових зіткнень сталося на фронті за минулу добу. Найбільше російських атак – 39 – Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися просунутися біля Водянського, Нового Донбасу, Добропілля, Новомиколаївки, Сергіївки. На Південно-Слобожанському відтинку українські підрозділи відбили 13 атак. Росіяни штурмували наші позиції біля Стариці, Волохівки, Хатньо та в напрямку Петро-Іванівки. На Костянтинівському відтинку бої точилися поблизу Костянтинівки і Лінівки в напрямку Олексієво-Дружківки та Русиного Яру.
6: Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 9 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 2 наступальні дії в районі населеного пункту Криволука. На Краматорському напрямку російські загарбники проводили 1 атаку в бік Юрківки. Загалом на передовій відбулося 244 бойових зіткнення і ще мінус 1410 російських окупантів.
5: Замість звичного бізнесу – полк спеціального призначення, а замість спокійного цивільного життя – запеклі бої на передовій. Наша наступна історія про бійця полку «Сафарі» Назарія Зеленчука. Як війна, тяжке поранення та родинна пам'ять привели ветерана до власної справи і нової життєвої філософії, розповість Ольга Бабенко.
7: Пан Назарій зустрічає нас у своїй кав'ярні грою на гуцульській дрембі. Потім стає до спеціального кавового обладнання.
8: Я захопився цією сферою, почав більш глибше вивчати, їздити по всій Україні, знайомитися з представниками цієї культури. І якби почав відвідувати фестивалі, почав відвідувати кращі заклади, які спеціалізуються по каві.
7: За майже 3 роки у Назарія з'явилися десятки однодумців. Працівниця його кав'ярні розповідає, тут майже армійська дисципліна та безкомпромісна вимога до якості.
4: Назарій такий вимогливий до роботи, це 100%. І я тут дуже сильно зростаю в своїй дисципліні, тому що є чіткість, є дисципліна, тому мені це все відкликається і тому працюємо.
7: Втім, перш ніж відкрити кав'ярню, Назарій пройшов війну. Ранок 24 лютого 2022-го застав його в Івано-Франківську. Коли почув перші вибухи, чоловік, який не мав жодного досвіду, одразу почав шукати шлях на фронт.
8: Так, я цивільна людина, займався багато чим, але якби до війська відношення не мав, до силових структур також. Але коли почалося вторгнення, то вступив у лави полку спеціального призначення «Сафарі». Такий внутрішній поклик був, що я там маю бути.
7: Двоюрідний дід пана Назарія, відомий діяч ОУН, політв'язень радянських таборів та багаторічний очільник Всеукраїнського братства ОУН-УПА Михайло Зеленчук. Тож каже, боронити рідну землю у нього в крові.
8: Коли відбулося повномасштабне вторгнення, ось я зрозумів, чому я відчув, що я маю бути там. Чому, що вплинуло, що спонукало. Я зрозумів, що це наслідок цієї постаті, роду я його пам'ятаю, постійно приїжджав, то есть я спілкувався з цією людиною, ось він розповідав якісь історії. От, і я якби зростав в цьому.
7: Разом із побратимами Назарій виконував бойові завдання на Київщині, Харківщині та Запорізькому напрямку.
8: Тоді війна зовсім мала інший характер. От, там тільки почали появлятися мавіки. Це мій побратим, один із перших, хто почав використовувати скиди в той момент, що для мене це було зовсім так незрозуміло і дивно. Зараз війна зовсім інший характер має, це максимально переформатація на технології.
7: Найважчим днем для бійця стало 3 вересня 2022 року, коли під час штурму в сірій зоні група натрапила на ворожу мінну пастку.
8: В нас була задача штурму, ми просувалися, так. Ми були в по планшеті Кропова 170 метрів від ворога, ось то ми там добу пробули. От, і так сталося, що сталася мінно-вибухова травма, це відбулася детонація дистанційна, скоріш за все, от, де ворог залишив подарунок. От, і якби вся група була поранена. Ось, хтось загинув, хтось поранений був.
7: Далі було тривале лікування та складний процес відновлення, під час якого довелося вчитися жити заново.
8: І тяжко адаптуватися вже тут, бо тут вже все по-новому. Тобто, в тебе міняється світогляд на всі 360. І якби получилось так, що я якби зараз наново вчусь жити, щось робити, працювати, надихатись і продовжувати бути корисним державі.
7: Нині ветеран розвиває власну справу, підтримує побратимів та допомагає фронту. Втім, переконаний, за першої ж нагоди знову повернеться на війну. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кобинець. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск об 11-й.
9: Що для тебе незалежність?
10: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
11: Ну, їздимо кудись далеко. На полі там ходимо, лазимо десь.
12: Ходить босе по хаті.
13: Ну, напевно, коли я сплю.
14: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
15: Сама швидкість. Вітер дує.
16: Я думаю, що це мінус.
17: Ти щасливий, отак можеш сказати.
18: Коли тепло вдома.
19: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
20: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
7: загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Я вітаю усіх, хто зараз з нами. Друзі, дякую вам за довіру. Давайте домовимося. Протягом ефіру я буду час від часу звертати вашу увагу на карту повітряних тривог. Це важливо, це ваша безпека. Тому, будь ласка, реагуйте. І якщо є потреба, рухайтеся в укриття. Зараз можна побачити на карті багато тривог, на мапі повітряних тривог. Ми бачимо, що і на Київщині жовті зони є, це означає, що дрони летять, і Чернівщина область у тривогах, Сумщина, Полтавщина, Харківська область, Дніпропетровщина, Донеччина, Запорізька область. Тут спостерігаються тривоги, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух ворожих безпілотників, зокрема реактивних, на заході Донеччини, курсом на Добропілля, Білозерське. Також були помічені баражуючі боєприпаси, пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. Друзі, прошу усіх іти в укриття. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних, тих, хто поруч. Ну, а далі поговоримо про міжнародні події. Іран погрожує відповісти на будь-які нові атаки США по його нафтових танкерах. У Тегерані заявили, що цілями у відповідь можуть стати американські нафтогазові об'єкти та компанії в Перській затоці. Нагадаю, 5 вересня американські військові завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах, зокрема, поблизу острова Харх, головного нафтового експортного центру Ірану. У США заявили, що це стало відповіддю на атаку Ірану по американських військових кораблях у регіоні. США посилюють економічний тиск на Іран, бо хочуть змусити Тегеран відкрити Ормузьку протоку. Як пише Reuters, Вашингтон поєднує морську блокаду з новими санкціями та доступом до іноземної валюти та міжнародних фінансових мереж. Через це в Тегерані побоюються зростання цін, падіння торгівлі та дефіциту важливих імпортних товарів. Водночас аналітики зазначають, що Іран не зміг повністю перекрити протоку і не спричинив очікуваного глобального економічного шоку. Дональд Трамп і Джей Ді Венс не вважають нинішнє протистояння США та Ірану повноцінною війною. Американський віце-президент заявив, що не називав би ситуацію війною, оскільки, за його словами, активні бойові дії не ведуться. Наступного дня Трамп також назвав це не війною, а військовим конфліктом. Він пояснив, що американські удари по Ірану мають періодичний характер і назвав їх дрібницею. Водночас протистояння триває вже близько 6 місяців, а сторони продовжують завдавати ударів. Напередодні США, зокрема, атакували 3 іранські нафтові танкери після ударів Тегерану по американських військових кораблях. І з нами на прямому зв'язку Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту Меналізис. Пане Денисе, вітаю вас.
1: Доброго ранку.
7: Пане Денисе, видання Reuters стверджує, що Іран поступово втрачає важелі впливу на судноплавство через Ормузьку протоку на тлі посилення економічного тиску з боку США. Наскільки коректно говорити, що Іран втрачає контроль над ситуацією?
1: Ну, звичайно, нерелевантно так стверджувати. Це дуже така радикальна позиція. Попри те, що з'явилися нещодавно в новинах інсайди про те, що американська морська піхота разом із військово-морськими силами їм вдалося розмінувати Ормузьку протоку, це, звичайно, досі лишається на рівні інсайдів. Зараз можна лише простежувати, що тренди йдуть в бік ескалації. Наприклад, посилилися бойові дії на Єменському напрямку. Відповідно, США зараз перебувають у більш такій нестабільній позиції під час цих бойових. В результаті зараз Штати опиняються в дуже такому скрутному становищі, і їм потрібно щось робити з війною проти Ірану, враховуючи те, що достатньо вже скоро будуть проміжні вибори до Конгресу.
7: Пане Денисе, а чи здатні загалом економічні труднощі змусити Тегеран піти на поступки?
1: Загалом зараз в Ірані дуже нестабільна економічна ситуація, однак якісь поступки – це, звичайно, теж проблема, оскільки в Ірані, як ми знаємо, керівництво не абсолютно централізоване. Ми можемо простежити, що є своя еліта на релігійному рівні, є своя еліта на технократичному рівні, є своя еліта у самому Тегерані, є своя еліта, яка підтримує безпосередньо верховного лідера Мошдабу Хаменеї. тобто корпус вартових ісламської революції. І для того, щоб якось балансувати між ними у внутрішній політиці, треба прислухатися до тієї еліти, яка має зараз найбільший вплив. А це якраз ті от яструби впливу у вигляді корпусу вартових ісламської революції. Це перше. Друге, хоч в Ірані зараз проблеми з економікою, якраз таки ці от яструби, вони забезпечують повністю внутрішній порядок. І навіть, як ми бачимо за прикладом минулорічних протестів у Ірані, зараз це не на користь опозиції. В будь-якому випадку, якщо будуть якісь знову маніфестації на вулиці, це означає, що знову буде закритий в Ірані інтернет на тривалий час, і ці протести будуть просто жорстко придушуватися. А будь-які поступки перед США будуть сприйматися як особиста поразка верховного лідера.
0: Те, що Сполучені Штати Америки не називають те, що відбувається, ситуацію війною, а конфліктом, і якось так дуже легко до цього публічно відносяться. Чи не створюють от такі слова і Трампа, і Венса, що США таки недооцінюють досі противника?
1: Як ми вже казали раніше, США зараз перебувають у скрутному становищі, оскільки скоро вже будуть проміжні вибори до американського конгресу. І відповідно, Трамп, як ми знаємо, це людина із підприємницькою жилкою, він бізнесмен сам по собі, і йому потрібно народу продати ідею про те, що він миротворець величезний, і певною мірою це не така вже й проблема для американців, що вони воюють з Іраном. Це можна завжди замінити якимось оптимізмом. Дрібниця, збройний конфлікт, конфронтація, криза навколо Ормузької протоки. Відповідно, для Трампу найголовніше показати себе як миротворця. І, в принципі, це одна із причин, чому він вирішив в один момент так активно залучитися до врегулювання питань навколо Палестини. І, само собою, до того, щоб відправити Джареда Кушнера і Стівена Біткопа до Москви. Йому потрібно показати американцям, що він не веде воєн. Він критикував своїх попередників і Обаму, і Байдена, і Джорджа Буша-молодшого в тому, що вони розпалювали війни. Він не може себе показати таким у очах американського політику. Йому потрібно все ж таки показати знову як миротворця. Відповідно, він зараз намагається активно вдаватися до миротворчих ініціатив, а те, що зараз ми можемо називати війною, для нього це, можна сказати, зовсім інше.
0: На вашу думку, після того, як пройдуть вибори у Сполучених Штатах Америки, як може змінитися ситуація? Наскільки США і далі буде покладатися на авіаційні удари без проведення наземної операції? І чи взагалі така буде? Наскільки велика, висока ймовірність такої операції?
1: Наземна операція дуже мала ймовірна. Навіть якщо там переможуть чи то демократи, чи то республіканці, в будь-якому випадку, навіть американські яструби в оточенні Трампа, вони розуміють, що наземна операція буде просто самогубством для американської армії. А зараз вже повністю змінилися тренди війни. Це не 2003 рік, щоб повторити Ірак. Крім того, Іран – це високогір'я, це завжди ризики того, що іранська армія може піти в партизанську війну. Відповідно, для американців це може стати своєрідним другим Афганістаном і навіть гірше. Якщо ж до влади зможуть у Конгресі дорватися демократи, це означатиме, що вони будуть дуже сильно тиснути на Трампа для того, щоб продавлювати мирні ініціативи. Оскільки спокон віку вони дуже активно виступали за те, щоб укласти знову-таки ядерну угоду з Іраном, як це було ще за Обами. Ядерна угода показала себе як ефективний інструмент. І, до речі, Трамп з неї ж і вийшов. Однак зараз Трамп хоче остаточно придушити Іран без будь-яких компромісів. Демократи захочуть, ймовірніше всього, зовсім інше. Оскільки вони бачать у цьому за прецедентом кабінету Обами дуже хорошу можливість набити собі електоральні бали.
0: На вашу думку, на чому таки зупиниться Трамп у війні проти Ірану?
1: Ймовірніше всього, він буде тиснути до останнього, однак він розуміє, рано чи пізно доведеться укладати угоду. Він хоче зробити, хоч він і бізнесмен, і часто намагається говорити, що він намагається там зробити угоду там, де обидві сторони знаходяться в превалюючих, можливо, позиціях. Звичайно, він це намагався якось показати через оці 300 мільярдів фонду на відновлення Ірану, але все ж таки він хоче максимально усунути оцей ризик Ірану, що він взагалі не міг стати претендентом на регіональну гегемонію. Це значить, що йому треба повністю позбавити Іран оцієї ядерної програми і, само собою, позбавити Іран фінансових і ресурсних спроможностей фінансувати свої власні проксі по всьому Близькому Сходу. Але як буде надалі задаватися цей тренд і як різні сторони будуть готові на різні поступки, це, звичайно, поки що невідомо. Зараз пріоритет номер один Трампа – це якраз таки денуклеаризація.
0: А на що може погодитися Іран?
1: В принципі, на мало що. І це, знову таки, залежить від того, наскільки добре і ефективно зможуть закріпитися квір у своїх, скажімо, політичних кріслах. Може бути, звичайно, певний консенсус із різними гілками еліт, але, знову таки, зараз ми можемо бачити лише те, що обидві сторони дуже непоступливо ставляться одна до одної.
0: Щодо Ірану, попри санкції США, мільярди доларів, пов'язані з Іраном, щороку проходять через американську фінансову систему. Як пише The Wall Street Journal, Тегеран проводить доларові операції через кореспондентські рахунки банків Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів та Гонконгу. За даними Мінфіну США, лише у 2024 році через фінустанови пройшло близько 9 мільярдів доларів. Водночас експерти застерігають, надмірне посилення контролю може підштовхнути Іран переходити на китайський юань і криптовалюти. Пане Денисе, як саме працює ця схема з кореспондентськими рахунками і на якому етапі іранське походження коштів приховується від американської фінансової установи? Чому це досі працює?
1: Вони намагаються це активно приховувати, але найбільша проблема в тому, що досі існує величезна купа заморожених іранських рахунків по всьому світу. В основному превалюють, само собою, катарські і еміратські фінансові рахунки, які, знову-таки, через санкції з боку США були заморожені. Через це Іран досі певною мірою пов'язаний із американською валютою, він досі змушений із нею співпрацювати. Однак, як ви правильно зазначили, через те, що Іран зараз активно співпрацює з Китаєм, і це мали їхній не один торговий партнер, точніше, їхній торговий партнер номер один, вони хочуть активно пересідати на іншу якусь валюту, до якої можна дуже глибоко прив'язатися. Само собою, іранський ріал дуже нестабільна валюта, там гіперінфляція. До рубля вони не хочуть також прив'язуватися через санкції проти Росії. Найбільш зручний метод – прив'язатися якраз таки до китайського юаня. В принципі, вони намагаються, звичайно, це обходити, і зараз їхнім пріоритетом, аби не

0: заморожувати рахунки. Але знову таки, у зв'язку із тим, що в них просто мільярдні заморожені рахунки по всьому світу, вони не можуть в один момент просто взяти і відмовитися від розрахунку доларами.
1: Пане Денисе, а що реально може тут і зараз перекрити ці схеми?
0: Поки що нічого. Звичайно, багато країн намагається ухвалювати санкції, але вони розуміють, якщо вони зараз повністю позбавлять Іран цих от заморожених рахунків без перспективи їхнього розмороження, це означає, що Іран стане більш непоступливим. Оскільки, по факту, просто експропріація, наприклад, тих от заморожених рахунків, означає, що країни, деякі, які могли в перспективі стати більш ближчими до Ірану, або піти з ним на мирну угоду, як знову таки це було в 2015 році ще за кабінету Обами, це просто означає, що Іран бачить з їхнього боку наміри до ескалації. А для Ірану це одразу сигнал. Ми продовжуємо війну далі.
1: Роль Китаю у виживанні іранської економіки, наскільки помітно вона зросла протягом останнього часу?
0: Активні вторинні компоненти, звичайно, це може стосуватися і зброї. Китай певною мірою дуже сильно імпортує нафтопродукти і сиру нафту. І ймовірніше всього може бути таке, що власні нафтопереробні заводи Китаю перепродають нафтопродукти в бік Ірану. Це може бути, звичайно, це безумовно. І само собою Китай є серйозним торговим партнером разом із Іраном в рамках логістичної ініціативи «Один пояс, один шлях». Це означає, що активно надаються кредити, активно залучається різна технічна співпраця, як і на рівні військового сектору, так і на рівні невійськового сектору. Сам факт того, що Китай є покупцем іранської нафти номер один, дуже сильно зближує ці країни і утворює між ними ту саму вісь, там, де є одночасно і КНДР, і Росія.
1: Пане Денисе, я вдячна вам за вашу аналітику, що долучилися до нашого ефіру. Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту «Меналізис». Далі поговоримо про економіку. Українські виробники та трейдери кажуть, що ситуація з морським експортом гірша, ніж у 2022 році, пише видання BBC. І з липня робота чорноморських портів фактично паралізована. У серпні альтернативними маршрутами Україна зможе вивезти лише близько третини необхідної агропродукції. Через це зерно накопичується, падають ціни, а бізнес зазнає значних втрат. Проблеми з експортом можуть вдарити і по державному бюджету та валютних надходженнях. Видання зазначає, що у бізнесі побоюються, що така ситуація триватиме щонайменше рік. І детальніше про це будемо говорити з нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Василю, наскільки тривале блокування морського експорту змінює макроекономічний прогноз НБУ щодо зростання нашого ВВП, інфляції, валютного курсу?
2: Дякую за важливе запитання. Треба говорити відверто. Дійсно, війна вона негативно впливає на економіку нашої держави. І постійні обстріли енергетичної інфраструктури, навіть до цих крайніх обстрілів, коли ми бачимо по логістиці, особливо коли горять там склади під Києвом, в Києві, дуже багато там в прифронтових регіонах зараз. А Нацбанк, коли оновлював макропрогноз в липні, в кінці липня, липневий макропрогноз, то ми говорили про те, що обстріли от портової інфраструктури на півдні, вони призвели вже до зменшення ВВП на рівні 1% в цьому році. Загалом, якщо ми говоримо про цей рік, і згідно прогнозів Національного банку, то економіка зросте на рівні 1,8%. Це плюс зростання. Але треба також говорити про те, що до цього економічного зростання додають кошти, які ми отримуємо від міжнародних партнерів в рамках оборонного замовлення. Тобто там велика сума коштів. Загалом, якщо ми говоримо про міжнародне фінансування, наскільки пам'ятаю, там ми маємо отримати в цьому році 87 мільярдів доларів, із яких 54 мільярди – це до державного бюджету, і додаткова ця дельта між 87 і мінус 54 мільярди, тобто, наскільки розумію, 33 мільярди – це оборонне замовлення. Ці кошти направляються нашими міжнародними партнерами на закупівлі зброї в Україну. І от ці кошти додають до економічного зростання.

0: 0,3%. Загалом, ще раз, зростає економіка на 1,8%. Для України, звичайно, є важливим виконувати, взяти міжнародні зобов'язання в рамках тих угод, які ми підписували цілий ряд. Там у нас є угоди із Європейським Союзом, їх декілька з Міжнародним валютним фондом. Ми маємо реформувати нашу державу, тому що, наскільки я пам'ятаю, там є дослідження народних депутатів про те, що ми там в рамках, от якщо брати сумарно, то там 35 структурних маяків ми вже прострочили. А це дуже важливо, щоб Україна їх виконувала. Тоді ми можемо своєчасно отримувати кошти, і тоді в нас не буде проблем з фінансуванням дефіциту державного бюджету.
1: Пане Василю, ну а загалом скільки місяців українська економіка зможе витримати фактичну зупинку портів? Без девальвації, без нового інфляційного стрибка.
0: Дивіться, щодо дійсно морський експорт відіграє дуже важливу роль в експортно-імпортних операціях. Ну, щоб наші глядачі так розуміли, що от експорт зерна це більше 80% це море. І сьогодні ми десь сумарно експортували щомісяця 4-4,5 мільйони тонн. Щомісяця. Зараз ви перед цим казали про те, що експорт складає там 1/3 від того обсягу. Так, дійсно, великі проблеми сьогодні є з експортом в зв'язку з тим, що війна йде за самим негативним сценарієм. Це не означає про те, що море не зможе відкритися там, і ми не знаємо, коли воно. Воно може через місяць, може через рік, тобто ніхто зараз чітко не знає. Але ми розуміємо про те, що від війни, від дії Росії страждає не лише Україна і українські виробники, а весь світ. І ми є одним із великих експортерів продовольства у світі. І це вже негативно впливає на ріст цін, зокрема, на продовольство в багатьох країнах. Особливо, якщо ми говоримо про африканські країни чи там країни Середньої Азії. Тому дуже важливо, щоб це питання було максимально вирішене. Якщо ми говоримо про ріст цін, ви сказали... у нас прогноз Нацбанку, якщо ми говоримо про ріст цін в Україні, то, дивіться, у нас станом на липень ціни, це ці крайні цифри, які ми маємо по зростанню цін, це 7,7% зростання цін. Але інфляція, вона за прогнозом Нацбанку буде незначно збільшуватись до кінця року, досягне свого піку десь на рівні 9,8% у грудні і почне зменшуватися вже в першому півріччі наступного року і досягне рівень свій на кінець наступного року 7%. Це інфляція. І вже в 28-му році близько 5%. Тобто, завдяки монетарним діям Національного банку України нам вдасться приборкати інфляцію, але ми розуміємо, що на інфляцію впливає в першу чергу війна і в Україні, до речі, війна на Близькому Сході, тому що війна на Близькому Сході призвела до того, що в нас йде значне зростання на паливо, там бензин, дизель, там більше ніж 30%. І не лише в Україні, і по всьому світу, а ми практично все паливо імпортуємо. І тому яка ціна у світі, така і ціна і в Україні. Це перше. Друге, ми бачимо, як ворог зараз постійно нищить економічний потенціал, є практично по різних підприємствах, різних галузей, але ми ж розуміємо про те, що тоді зменшується спроможність України виробляти власну продукцію, і ми будемо цю продукцію там імпортувати. Так, з одного боку, треба говорити про те, що українська економіка є відкритою економікою, і ціни, наприклад, на багато продукції, що в Польщі, що в Україні, чи там, що в Болгарії, приблизно одинакового рівня, але все рівно підприємство, яке виробляє продукцію в Україні, воно ж сплачує податки в Україні, тобто це до державного бюджету. Працівники, які працюють на українських підприємствах і так далі. Також, до речі, потрібно говорити про дуже важливу річ, я хотів би зазначити, це моя особиста точка зору, що, дивіться, з одного боку ми бачимо, що багато підприємств руйнується. З іншого боку, я також чую думку багатьох підприємців, і вони думають, а чи не перенести нам власне виробництво, наприклад, до Польщі, чи до Болгарії, чи до якоїсь іншої країни, тому що там немає цих безпекових ризиків. І це великий виклик сьогодні перед українською державою. І на мою особисту точку зору, ми маємо сьогодні, як держава, максимально вживати всіх заходів, щоб бізнес залишався в Україні. Що для цього потрібно зробити? На мою думку, перше, потрібно вводити податкові стимули, які дадуть можливість, якщо підприємство, наприклад, там зруйновано обстрілом ракетою, то звільняти від сплати податку на прибуток таке підприємство до моменту, поки воно не буде відновлено, щоб підприємство могло понести, скажімо так, відшкодувати свої оці збитки. Друге, звільнити від сплати податку на додану вартість те обладнання, яке ми будемо завозити за кордону. Тобто, зрозуміло, що і в першому, і в другому варіанті там можна створити такий прозорий механізм, щоб ніхто не зловживався, щоб не було якоїсь корупційної складової, але це дуже-дуже важливо. Тобто, і тоді підприємство зможе побачити перевагу, що тут краще, тут дешевше, бо вони розуміють, що в Польщі, наприклад, побудувати це дорожче, там і дорожча робоча сила, і так далі. Тобто, інші, ну, скажімо так, закони, ризики інші, але вони вже, ну, це питання серйозно задумаються. Третє, в рамках програми, пропозиція, в рамках програми 5-7-9, да, держава там допомагає, тобто сьогодні ми бачимо дешеве кредитування, але, на мою думку, там ліміти програми до 150 мільйонів гривнів, ну, якщо перевести в доларовому еквіваленті, це вже не так і велика цифра, там 3 мільйони доларів, навіть менше. А інколи руйнуються підприємства на десятки мільйонів доларів. Тому, на мою думку, потрібно розширювати цю програму для того, щоб можна було допомогти підприємствам, ну, для, ну, в таких випадках. Ну, четверта пропозиція – це якомога швидше нам розробити програми страхування військових ризиків. Це питання вже давно обговорюється. За в лютому буде наступного року 5 років великої війни. Нам потрібно це питання вирішити, скільки можна. Тобто, тому що ті ліміти страхування, які беруть страховики, вони є дуже невеликими, це перше. І там дуже такі великі страхові тарифи. Тому потрібно створити механізм, щоб можна було, ну, щоб він працював в Україні, щоб підприємства могли, якщо ти будуєш, якщо ти тут, ну, відбудовуєш, ти страхуєш ризики, і потім, якщо щось стається, то через механізми страхування можна було відшкодувати збитки. До речі, дуже цікавим є ізраїльський досвід таких питань, тому що Ізраїль десятками років вже в такому стані війни, ну, з там відповідними своїми сусідами, і але сьогодні Ізраїль це одна із сильних в економічному плані процвітаючих країн. Те, що потрібно буде зробити нам в Україні, коли закінчиться там активна фаза бойових дій. Тому що от в Ізраїлі військово-промисловий сектор є одним із ключових, і в нас він таким стає і став. Слава Богу, що став. Тобто він дасть можливість нашій державі обороняти себе, зберігати свою незалежність, плюс допомагати нашим європейським партнерам, які можуть нам також фінансово в цьому питанні допомагати. Тому викликів дуже багато. Тобто, і при тих питаннях, коли починали там і блокування моря, але повірте, під час великої війни викликів у нас були десятки, сотні, і ми доказали про те, що ми можемо вирішувати ті проблеми, які стоять перед Україною, перед бізнесом. Але дуже важливо, щоб держава підставляла плече в таких питаннях бізнесу.
1: Дуже важливо, але, на жаль, наразі не вистачає грошей в нашому бюджеті. Україна вже визначила додаткову потребу бюджету на найближчі роки. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, йдеться про мільярди доларів, яких не вистачає для фінансування видатків. Дефіцит українського бюджету обговорили представники Єврокомісії та українського уряду. Далі цитата.
2: Цього разу обговорювали три важливі питання. По-перше, вони обговорили потреби України у фінансуванні на 2026 і 2027 роки. По-друге, розглянули виконання реформ, необхідних для розблокування фінансування в межах програми кредиту на 90 мільярдів євро. І по-третє, обговорили підготовку стратегії фінансування України на 2027 рік. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
1: Пане Василю, наскільки критичним для макрофінансової стабільності України є дефіцит у 27 мільярдів доларів? Що станеться, якщо цю суму не вдасться знайти вчасно? Де ми її можемо відшукати?
0: Дякую за дуже важливе питання. Дивіться, дійсно є дефіцит. Державний бюджет. Раз. З іншого боку, у нас є цілий ряд міжнародних програм, які нам дозволяють фінансувати цей дефіцит. В рамках цих програм кошти нам надаються, ну, зазвичай там є таке правило, кошти в обмін на реформи. Підписуючи цю програму, ті програми, наприклад, співпраця з Міжнародним валютним фондом, чи програму Era Loans, чи програму Ukraine Facility, чи Ukraine Support Loan програма, тобто це, ну, я навів, коли 4, їх більше, які є в Україні, тобто, і там є ці кошти. Але, з іншого боку, також є те, що Україна вже, ну, як я перед цим говорив, це оцінка, до речі, народних депутатів, про те, що 35 структурних маяків, якщо брати загалом, Україна станом на сьогодні не виконує. Тому у нас питання сьогодні чисто політичного характеру, а нам потрібно якомога швидше реформувати нашу державу, виконувати взяті Україною зобов'язання для того, щоб своєчасно отримувати міжнародне фінансування. Нагадаю ще раз, просто що в державну за прогнозами Нацбанку, давайте так. Ми в цьому році по міжнародним правилам фінансування планово маємо отримати 34 мільярди доларів. Наприклад, якщо порівнювати з минулим роком, то ця цифра була 52 мільярди. Якщо, наприклад, з позаминулим, ця цифра була 42 мільярди доларів. Тобто у нас достатньо великий обсяг. Плюс, якщо ми говоримо до цього року, ще раз, оборонне замовлення. Тобто в рамках оборонного замовлення там ми маємо також отримати, наскільки пам'ятаю, 33 мільярди доларів. Тобто ці кошти, які будуть використовуватися в Україні. Тому зараз я вважаю, що так, ми чули заяви прем'єр-міністра, міністра фінансів, просто багатьох інших посадовців про те, що потрібний там жорсткий режим економії, потрібні фінанси, згоден. Але Україна провела величезну роботу там попередні місяці, попередні роки, і зараз потрібно, як на мою думку, зосередитися на виконанні оцих зобов'язань, які взяла Україна в рамках міжнародних угод, для того, щоб отримувати кошти для фінансування дефіциту державного бюджету.
1: І про нову банкноту також вас запитаю. Нова купюра у 2000 гривень з'явилася в обігу. Чому НБУ вирішив запровадити такий номінал і які зміни в готівковому обігу зробили такий номінал необхідністю зараз?
0: Дякую за важливе запитання. Дивіться, забігаючи наперед, скажу про те, що запровадження нового номіналу 2000 гривень в банкноті, нового номіналу, вона не впливає на інфляцію. Це більше наслідок тих економічних процесів, які відбулися в нашій державі за останні роки. Крайній раз, коли ми запроваджували банкноту, ну перед цим була тисячна банкнота. Це було в 2019 році. За оці 7 років у нас ціни збільшилися вдвічі. Середня заробітна плата в Україні збільшилася втричі, тобто сьогодні складає більше, ніж 30 тисяч гривень. Далі, якщо ми говоримо про кількість готівки в обігу, то в 2019 році там цифра складала, наскільки ми вважаємо, трохи більше 360 мільярдів гривень, а сьогодні кількість готівки в обігу 960 мільярдів гривень, тобто майже 1 трильйон гривень. І центральні банки також постійно аналізують от свій номінальний ряд і як готівка, ну от номінал, використовується в цьому готівковому обігу. Так от, на номінал 1000 гривень вже припадало 55% обсягу, який ця купюра обслуговує. Тобто це вже однозначно був сигналом для дій центрального банку, що потрібна купюра більш вищого номіналу. Тому Національний банк запровадив купюру 2000 гривень. Але ще раз, це не впливає ніяк на інфляцію. Ключова наша задача сьогодні – це те, щоб була в Україні там низька інфляція, щоб економіка розвивалася. От ми постійно з вами коментуємо питання української гривні, коли воно буде сильною і так далі. Сильна українська гривня дорівнює сильній українській економіці. І тому нам з вами потрібно постійно думати, що треба зробити, щоб українська економіка була сильною. Тобто не та, яка була до Великої війни, бо до Великої війни в нас була слабка, низькотехнологічна, сировинна економіка. І ми дуже часто залежали від того, як зростають ціни в світі на сировину, яку експортує Україна. Чи руду, чи зерно там, чи... Ну, але це от, чи високі ціни, українська економіка гарно себе почуває. Низькі ціни, у нас тут дуже-дуже складно завжди були. Тобто гривня падала, і були там різні кризи. Тому нам потрібно сьогодні структурно перебудовувати нашу економіку. От велика війна – один із плюсів. Все інше – це мінуси війни. Але велика війна дала нам можливість відробити військово-промисловий комплекс України. А він є високотехнологічним. І це дає можливість також розвиватися і іншим галузям. Тому що ВПК, він же дуже часто залучає і суміжні галузі для того, щоб забезпечити свою ефективну діяльність. Тому ВПК, от, до речі, також ми дуже часто чули вже і від уряду там останній рік про те, що нам потрібно структурно перебудовувати ВПК, там робити пріоритет на переробку, вже відповідно там є державні програми. Так, це 100% правильні дії для того, щоб ми експортували не лише зерно, а борошно, чи ще торти, там, чи багато паливо, біопаливо, тобто багато продукції, яку ми можемо переробляти з нашої агросировини. І це будуть значно більші заробітки і значно більші можливості для економіки нашої держави. І тоді зрозуміло, що українська економіка буде набагато сильнішою. Ну і гривня, відповідно, буде набагато сильнішою. Тепер повертаючись ще до української гривні, до стану. валютного ринку, ну, от прогноз Нацбанку, наші золотовалютні резерви на кінець року буде складати близько 70 мільярдів доларів. Тобто це історичний максимум. Щоб ви розуміли, на початок Великої війни, коли ми зустрічали Велику війну, наші завери, золотовалютні резерви Нацбанку складали 28 мільярдів доларів. Тобто сьогодні вони там тричі більші, чи там майже тричі, але я до чого веду, просто що запас міцності, тобто Нацбанку, зрозуміло, що достатньо високий. Але разом з тим, все рівно ми будемо і надалі проводити політику керованої гнучкості, рівня буде так коливатися в ту чи іншу сторону, але ситуація на валютному ринку буде стабільною і контрольованою, що в цьому році. Я впевнений, що це так само буде і в наступному році.
1: Дуже на це сподіваємося. Пане Василю, дякую вам. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був на зв'язку зі студією. Німеччина, Франція та Польща підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та працювати над досягненням справедливого і тривалого миру. Країни також планують посилювати тиск на Росію та зміцнювати обороноздатність Європи. Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника. Окремо країни планують посилювати санкції проти російської військової економіки, зокрема щодо енергетичних доходів, тіньового флоту, фінансового сектору та військово-промислового комплексу. З нами на зв'язку Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, політолог. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку.
3: Вітаю.
1: У Веймарському трикутнику заявляють, що продовжуватимуть підтримувати Україну, скільки це буде потрібно, необхідно. Така чергова реакція в тому, що дійсно вони з нами постійно, і ми можемо розраховувати на підтримку наших партнерів. Це є вона реакцією на активізацію переговорів США та Російської Федерації? Чи просто Європа таки поступово приходить до думки, що їй треба ставати сильнішою, а без України вона цього зробити не зможе?
3: Так, добре. Давайте, в принципі, тут можна довго це не мусолити. Якби Європа вбачала в Росії реально для себе небезпеку, ну, що там, умовно, буде невідворотня війна з Росією, у нас би вже були європейські бригади, бо бригад немає. Є тільки обіцянки того, що буде фінансова та матеріальна допомога. І на цьому дякую. Роботу потрібно було проводити ще декілька років тому з правопопулістичними рухами. Ле Пен працювати з альтернативою. Можливо, не особисто Зеленському та слугам народу, проте, можливо, можна було б використати українську опозицію для того, щоб з ними взаємодіяти. Ну, це взагалі досить така розповсюджена практика, коли, ну, особливо, якщо ми зараз беремо Україну, яка знаходиться у війні, то, напевно, умовно, можемо сказати, що Бернем, він би засмутився, якби Зеленський зустрічався з Фарджем. Але ми це могли б зробити через українські опозиційні партії. До чого я веду? 27-28 рік ми не зможемо гарантувати підтримку європейців України. Прийдуть правопопулісти, прийдуть люди, які хочуть дружити з Росією. І, скоріше, росіяни нормально бабок туди втюхали. І нам потрібно було також з ними працювати. Відповідної роботи не проводилося. Не проводилась вона, тому що ми не хотіли, ну, я б сказав так, засмучувати сили, які нас підтримують. Ну, як би відреагував, наприклад, Макрон, якби ми зустрічалися з Ле Пен? Ну, очевидно, він би, йому це не дуже сподобалося. Але все ж таки це має відбуватися, і ми маємо зараз проєктувати ситуацію, при якій Україні не зможуть допомагати європейські союзники.
1: І от якраз про Німеччину хотіла запитати. Ультраправа проросійська альтернатива для Німеччини перемогла на виборах до земельного парламенту Саксонії-Анхальт. Партія набрала майже 44% голосів, однак не отримала абсолютної більшості. Водночас усі інші основні партії відмовляються створювати коаліцію з альтернативою. Тому сформувати одноосібний уряд партія не зможе. На вашу думку, перемога АДН у Саксонії-Анхальт – це є такий локальний результат, чи все ж таки це показник зміни настроїв у Німеччині?
3: Дивіться, по причині цього умовного такого вето на альтернативу, що буде відбуватися у внутрішньополітичному полі у Німеччині. Я це називаю Мочилова. Або одна партія повністю переможе іншу, або нічого не буде відбуватися, будуть якісь фрагментовані рухи, які рано чи пізно здадуть свої позиції перед альтернативою. Тобто, що ми взагалі бачимо? Ми перебуваємо в такому початковому зараз стані латентного вже конфлікту з Росією, між Європою та Росією. Але європейці, вони не зовсім розуміють, що відбувається. Схоже трошки на перед Януковичем в Україні. Тобто все, що вони хочуть дружити з росіянами, вони все ще хочуть якісь, можливо, економічні преференції отримати, енергетичні. Вони не хочуть війни. І це не є погано, що вони не хочуть війни. Є погано те, що якщо ти не хочеш війни, то ти її отримаєш, скоріш за все, в такому випадку. Тому що Путін, Сін Цзіньпінь, Лукашенко, Кім Чен Ін, Аятола в Ірані, вони ж на це дивляться, вони кооперуються. Вони розуміють, що європейці слабкі. Трамп на це дивиться. Трамп, ну, нам треба зрозуміти, що Америка не хоче собі, як ми, сильну Європу. Сильну Європу хоче Україна та сама Європа. Чи зможе правопопулістичний рух не тільки в Німеччині, а, наприклад, у Франції, коли Ле Пен виявляє, що вона хоче вивести Францію з НАТО, створити реально сильний західний блок? Ну, навряд чи. Скоріше за все, їм там гарно бабосіків надали росіяни. Тобто, ну, це мої здогадки, тому що я бачу по їх заявам. Але все ж, воно йде до того, що буде ескалювати, будуть гинути німці по причині кібератак, по причині ударам по громадській інфраструктурі всередині Німеччини. Там вже було, скільки, вже більше 20 було атак впродовж місяця. Ну, там, типу, 21-22 атаки було. Ну, хтось це загине рано чи пізно. І що будуть робити, що буде робити і альтернатива, і зараз ХСС, ХДС? Вони будуть один одного звинувачувати. Я бачу приблизно так ситуацію.
1: Ну, а які варіанти у Європи для того, щоб не втратити єдність, а навпаки стати сильнішою?
3: Я скажу чесно, ніякого. Давайте так. Шанси є, якщо вони зможуть і надалі підтримувати контакти з американцями та демонструвати Трампу те, що вони от можуть піти на умови Сполучених Штатів з однієї сторони, з іншої сторони, вони таким чином будуть кидати себе у більшу ескалаційну залежність від російської динаміки, тому що Путін буде цим користуватися, очевидно. Також ніхто сильно Європу не хоче об'єднатися вони також не зможуть. Ми бачимо, що та там не тільки в Франції, Німеччина, в Іспанії, Санчес, міграційні тиски. Візьмемо Східну Європу, Польща. Вона вся якась розрізнена. І там буде ситуація, при якій їм або доведеться миритися, ну, я би цього хотів, але я цього не бачу, тому що там непримиренні позиції міграційної політики, економічної, соціальної політики. Ну, вони одні хочуть платити, інші не хочуть платити. Інші хочуть приймати мігрантів, інші не хочуть їх приймати. Непримиренні позиції там ще є, але все ж таки це такі найочевидніші. І казати про те, що там в тривалому майбутньому ми побачимо колективну позицію по допомозі Україні, очікувати не варто. Потрібно вже зараз працювати над тим, щоб правопопулістичні рухи знаходили з нами порозуміння. Я іншого виходу не бачу.
1: Пане Олександр, вдячна вам. Цікава думка. Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, політолог, був на зв'язку зі студією. Далі в ефірі новини. Ігор Попков розкаже про головні події ранку.
4: Це за країну, яка змінюється на краще.
5: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
6: До побачення.
7: Привіт, тата!
6: тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклаємо твою мрію нарешті. Бувай.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два, один.
11: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. На столичній Солом'янці внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще восьмеро постраждали. У них різні різані та осколкові поранення, травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок. Ще двоє поранених у Голосіївському і Дарницькому районах. Загалом руйнування та пожежі зафіксували у 7 районах Києва. Пошкоджено багатоповерхові, багатоквартирні житлові будинки, школу, поліклініку, магазини, АЗС, автомобілі та складські приміщення. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.
13: Було дуже гучно, потім було чутно, як посипалось скло, все просто, весь дом ось так стояв, дуже страшно було, потім було чутно, як люди кричать. Я була з сім'єю вдома тоді, на той момент, моя молодша сестра просто впала в істерику, вона маленька, дуже страшно, і вона почала плакати, мама, мама, бо такий гучний був взрив, що просто...
2: Під ударом протягом усієї ночі була і Київщина. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, виробничих і складських приміщеннях, житлових будинках. У Білій церкві постраждала одна людина. Наслідки атаки фіксують у Броварському, Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. Загалом руйнування та пожежі зафіксували у 7 районах Києва. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, школу, поліклініку, магазини, АЗС, автомобілі та складські приміщення. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. У Голосіївському районі працює наша Анна Ужвенко. Аню, що відомо станом на зараз?
14: Так, вітаю, Ігоре. Працюємо у Голосіївському районі. Чуєте, зараз лунає тривога, тому пожежники трішки припиняють свою роботу. Але ще от буквально хвилину тому гасили тут пожежу. Бачите, невеличкий вогонь. Ще залишилось зовсім трохи. Власне, горіли тут приміщення. Бачили згорілі сонячні панелі, шнури, будматеріали. По локації, за словами мешканців, прилетіло дві ракети. Також пошкодилися офіси поруч. Також пошкодився 16-поверховий житловий будинок, повибивало вікна, трішки пошкодився фасад, звісно, повилітали деякі речі, ті ж самі вази з вікон. Також рятувальникам вдалося вивести на свіже повітря двох людей, які були заблоковані. Нині біля будинку розгорнули штаб допомоги, там можна написати заяву на відшкодування, попити води, поїсти. Також бачили, що туди люди приходили навіть у халатах, мешканці зі своїми котиками. І мені вдалося поспілкуватися з мешканцями, однією сім'єю, пані Алла та Валентин. Валентин у момент атаки був вдома, спав, Алла була з дітьми в укритті. І, власне, що вони тоді побачили, давайте зараз послухаємо.
15: Я витягнула дітей в укриття на парковку. Полум'я було до 10-го поверху. Діти 12-14 років. Підлітки, наслідки будемо бачити, я думаю, згодом, тому що наразі вони Маскуються дуже добре.
12: Був великий спалах, була така вибіла вікна, стекла посипались. І, ну, тобто я скочив і швидко вдягнувся і пішов вниз. Багато склад, ну, так як звичайно, мабуть, такий склад.
14: Загалом можу сказати, що у Голосіївському районі нині роботи трішки припинені за тривоги, але на місці досі поліція, пожежники, рятувальники, всі чекають відбій, тому не нехтуємо своєю тривогою, переходимо в укриття і ми. Загалом хочу сказати, що по Києву вже відомо про щонайменше 12 постраждалих і, на жаль, маємо двох загиблих. Студія.
16: Дякую, Анна Ужвенко, про наслідки атаки у Голосіївському районі столиці. До трьох зросла кількість поранених в Одесі. Уночі ворог атакував місто дронами і ракетами. Під ударом був найбільший у Європі ринок – 7 кілометр, що в передмісті Одеси. Там зруйновані десятки павільйонів з товарами. Усі поранені – охоронці ринку. Одного з них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Росіяни атакували поїзд «Київ-Суми». Коли потяг під'їжджав до кінцевої станції, по ньому прицільно влучили два шахеди. Минулося без постраждалих, бо команда «Укрзалізниці» завчасно зупинила потяг та встигла евакуювати пасажирів та співробітників, повідомили в компанії. Також окупанти прицільно вдарили по регіональному пасажирському поїзду «Дніпро-Запоріжжя». Пасажирів та залізничників також встигли евакуювати до мобільного укриття. Наразі тривають рятувальні роботи, адже втрачено зв'язок з однією з провідниць. За свідченнями очевидців, вона повернулася до вагонів вже під час підвищеної небезпеки. Через нічну атаку потяги майже по всій Україні затримуються до 10 годин. Цією атакою росіяни умисно намагались завдати якомога більшої шкоди життю людей, заявив Володимир Зеленський. Попри дуже хороші результати збиття крилатих ракет, з балістикою все ще непросто, зазначив президент. І додав, Україна щодня доводить партнерам потребу в перехоплювачах. На нічну атаку по Україні відреагував міністр закордонних справ. У своїх соцмережах Андрій Сибіга написав, що балістичні ракети Путіна говорять голосніше, за його ж слова, щодо необхідності дипломатії. Удар по житлових будинках – це безглуздий терор, написав очільник МЗС і закликав посилювати тиск на агресора. У Вишневому, що на Київщині, досі долають наслідки атаки ворога, що сталося 2 місяці тому. Тоді горіли та вибухали склади. Зараз у приватному секторі міста працюють волонтери Добробату, які лагодять людям дахи. Хто ці люди, які працюють на об'єктах? Дар'я Цесарук розкаже.
17: Ігор знімає з даху понівечений уламками шифер. А щоб не впасти самому, у нього на поясі страховка, бо роботи висотні і довготривалі.
18: Волонтери, які пізнав, які ми поки не допускаємо, я не вже так з висотою дружу. Зараз демонтуємо, потім будемо акуратно накривати його, тимчасово накривати брезентом.
17: Ігор сам будівельник і вже кілька років як волонтер Добробату. Прийшов, коли відчув, що його знання у цій сфері знадобляться. І був правий, бо просто зараз власний досвід він передає напарнику.
19: Я приїхав, тому що мені вже набридло дивитися на цю несправедливість, і я вирішив щось із цим зробити. Люди думають, що для цього потрібно мати якусь кваліфікацію, досвід у будівництві. Але насправді я нічого такого не мав, бо був моряком. Тут є команда, яка все пояснить, допоможе та підтримуватиме тебе на кожному етапі. Головне – мати бажання.
17: Робота – непочатий край. Треба повністю зняти весь шифер та гідроізоляційну плівку під ним. Для Томі це складно, але він не відмовляється. Цей дах майже повністю знесла вибухова хвиля, що прокотилася у Вишневому 2 місяці тому, коли у місті горів склад боєприпасів. Тоді в нього поцілили російські ракети. Уламки від снарядів, які детонували, господарі назбирали просто безліч.
20: Ми ось такі дуже часто знаходимо або на підлозі,
3: десь в будинках або на землі, в дахах, усюди. Інколи це бойова частина, інколи це просто уламок.
17: Залізо понівечило не тільки дах, вибило ще стіну і вікна, але і з ними допоможуть волонтери.
20: В даному населеному пункті ми вже відновили більше 15 будинків, і ще в нас надалі є запити, і працюємо над відновленням дахів. Це дійсно допомагає людям, це повертає їм житло, повертає їм тепло, і вони можуть разом з своїми сім'ями проживати надалі у своїх будинках.
17: Добробатівці цим літом працювали майже без вихідних, бо локацій у Києві та області, по яких били росіяни, було аж надто багато.
3: Це дуже складна робота, це фізична робота в першу чергу. Ми допомагаємо людям, ми намагаємося їх підтримати в складний момент, тому що ми тут вже були. Це вже, мені здається, другий чи третій виїзд підряд в Вишневе.
17: Тому закликають долучатися до своїх лав. Професія не головне. Окрім Ігоря, усі тутешні волонтери, а їх на об'єкті працює ще четверо – не будівельники.
21: Сьогодні наша команда лагодить дах, допомагає людям там, де потрібно. Я щиро дякую всім волонтерам, завдяки яким ми можемо допомагати великій кількості людей. Разом ми можемо зробити набагато більше.
17: Теж, кому потрібна допомога волонтерів, можуть надсилати їм свої заявки. Окрім Київщини, вони працюють майже у всіх областях країни. Цього тижня, якщо дозволять розмінувальники, наслідки російських ударів долатимуть у Милій. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
16: Під атакою цієї ночі були і російські регіони. Вибухи, зокрема, лунали в Саратові. Місцевий губернатор підтвердив влучення по об'єкту інфраструктури. В мережі пишуть, що це міг бути місцевий нафтопереробний завод. Гучно було також в Енгельсі, де розташований аеродром для російських воєнних бомбардувальників. Про нібито сотню збитих дронів повідомляє влада Ростовської області. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Саратова, Пензи та Волгограда. У ворожому Міноборони заявляють, що загалом за останню ніч регіони РФ атакували майже 400 БПЛА. Американський танк «Абрамс» українські бійці пристосували до сучасного фронту. Вони створили додатковий захист від FPV-дронів, а ще показали спеціальне відділення для боєкомплекту, яке розташоване окремо від екіпажу. У разі детонації снарядів це дає більше шансів вижити. Детальніше про особливості машини у спільному матеріалі з «Армія Медіа».
22: Зручний та габаритний американський «Абрамс» танк вагою понад 60 тонн уже показує себе на українському фронті. Щоб підготувати велетня до сучасної війни, бійці 225-го штурмового полку створили так званого «їжака» – металевого каркаса, який захищає від FPV-дронів.
23: Ми самі його наварювали. Його, відповідно, на день і на шині не було.
24: Наскільки він ефективний?
23: Він стримує ворожий дрон на автоволокні. Тобто, як він буде летіти, він може, відповідно, зацепитися, автоволокно обірватися, то підриву в нього не буде.
22: Аби потрапити усередину танка, бійцям потрібно залазити через верхній люк. Для когось це непроста задача.
25: Це саме квестовий квест.
26: Це ще не сильно обварено.
22: На верхівці прилаштований генератор для заряджання акумулятора, а усередині місце для чотирьох членів екіпажу. Ось тут сидить механік.
27: У радянських я не можу стояти повний зріст, а тут можу. А ви там взагалі лежите, такі враження.
26: Так, ну такі, ну так от, лежачий все, це штурвал. Я вам забув сказати, що тут є у нас ПВТ. Это когда танк разворачивается на месте, только на асфальте. Он занялся до 75 километров в обладке. А так вообще у него 90 до 100.
22: На місці навідника пан Іван. Перед ним основний допоміжний приціли, тепловізор і бортовий комп'ютер.
28: 10х, 3х. Перекинув на х3, воно близенько мені приблизило противника і все, я можу вже вести вогонь. Допоміжний приціл. Для того, коли електроніка поламалась, не робить, я можу по ньому наводитись. Ось бортовий комп'ютер навідника теж. Ми тут, ну, приблизно дистанцію вводимо у комп'ютері, він зберігає, і тоді можемо стріляти.
22: Однією з особливостей модернізації танка є захист екіпажу. Боєкомплект тут відділений від людей. Це потрібно, щоб у разі потрапляння у БК та детонації бійці могли врятуватися.
28: Знаходиться ось оцю кнопочку нажимаєте вбік, да.
0: Цей сюди отак,
28: опускайте, да? Отак. Відновлю і прижимайте, тримайте.
22: А тепер щодо гармати. Вона тут 120-міліметрова гладкоствольна. Ефективна дальність стрільби близько 2-3 кілометрів.
28: Максимальна від 8 до 10 кілометрів.
1: Так от зачекаємо.
28: Тільки розпочати. О. Все, отак. Потім ця ручка догори і все.
1: Постріл!
22: Як і більшість танків, «Абрамс» має і свої недоліки. Один із головних – газотурбінний двигун. Лише для запуску потрібно 38 літрів пального. Така машина потребує немало ресурсів і створює навантаження на логістику. Та попри все, бійці кажуть, «Абрамс» – це потужна зброя для роботи по цілях.
23: Доречний момент наступить тоді, коли ми почнемо пробивати фланги противника і почнемо відпрацьовувати по забудовам.
22: Анна Ужвенко, Армія Медіа, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
16: Вікторія Малосвітна має далі продовжити наступний випуск о 12-й з Мариною Кухар. До зустрічі.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
6: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
22: Броньований, зручний та габаритний американський «Абрамс» танк вагою понад 60 тонн уже показує себе на українському фронті. Щоб підготувати велетня до сучасної війни, бійці 225-го штурмового полку створили так званого «їжака» – металевого каркаса, який захищає від FPV-дронів.
23: Ми самі його наварювали. Його, відповідно, на даній машині не було.
0: Наскільки він ефективний?
23: Він стримує ворожий дрон на оптоволокні. Тобто, як він буде летіти, він може, відповідно, зацепитися, оптоволокно обірвається, і то підриву в нього не буде.
22: Або потрапити усередину танка, бійцям потрібно залазити через верхній люк. Для когось це непроста задача.
25: Це саме, саме квестовий квест.
1: Те, що не сильно обварено.
22: На верхівці прилаштований генератор для заряджання акумулятора, а усередині місця для 4 членів екіпажу. Ось тут сидить механік.
27: У радянських я... Да. Не можу стояти повний зріст, а тут можу. А ви там взагалі лежите, таке враження.
26: Так, ну так і є. Отак от лежачий все це штурвал. Я вам забув сказати, що тут є у нас ПВТ. Це коли танк розворачується на місці. Ага. На асфальті. Розганявся до 75 кілометрів в час. В обватки. А так у нього 90 до 100.
22: На місці навідника пан Іван. Перед ним основний допоміжний приціли, тепловізор і бортовий комп'ютер.
28: 10Х, 3Х. Перекинув на Х3, воно близенько мені приблизило противника і все. Я можу вже вести вогонь. Допоміжний приціл. Для того, коли електроніка поламалась, не робить. Я можу по ньому наводитись. Ось бортовий комп'ютер навідника теж. Ми тут приблизно дистанцію вводимо у комп'ютері. Він зберігає і тоді можемо стріляти.
22: Однією з особливостей модернізації танка є захист екіпажу. Боєкомплект тут відділений від людей. Це потрібно, щоб у разі потрапляння у БК та детонації бійці могли врятуватися.
28: Знаходиться ось оцю кнопочку. Нажимайте вбік, да.
0: Це сюди.
28: Опускайте,
0: отак, да?
28: Ага. Отак. Пінул і прижимайте, тримайте.
22: А тепер щодо гармати. Вона тут 120-міліметрова гладкоствольна. Ефективна дальність стрільби близько 2-3 кілометрів.
28: Максимальна від 8 до 10 кілометрів.
1: Так от заряджаємо.
27: Тільки поспорити.
28: Все, отак. Потім ця ручка догори і все.
2: Постріл!
22: Як і більшість танків, «Абрамс» має і свої недоліки. Один із головних – газотурбінний двигун. Лише для запуску потрібно 38 літрів пального. Така машина потребує немало ресурсів і створює навантаження на логістику. Та попри все, бійці кажуть, «Абрамс» – це потужна зброя для роботи по цілях.
23: Доречний момент наступить тоді, коли ми почнемо пробивати фланги противника і почнемо відпрацьовувати по забудовам.
22: Анна Ужвенко, Армія Медіа, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Спецпотяг під'їжджає до Київського центрального залізничного вокзалу. На пероні представники української переговорної групи Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Зустрічають спецпосланців Трампа Стівена Віткофа та Джареда Кушнера. Рукотискання та обійми американців в гарному гуморі. Усміхаються, розмовляють і за кілька хвилин сідають у кортежі та прямують до президента. Офіційну зустріч планували в Маріїнському палаті та перенесли у Софійський собор. Тут на площі на гостей чекає Володимир Зеленський. Поки американці їдуть, журналісти цікавляться у президента, чому ж Вітков не прилетів літаком.
8: На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували.
7: Під'їжджає кортеж, Зеленський вітає Кушнера та Віткофа. З членами переговорної групи прямують всередину Софії Київської. Після короткої екскурсії більше як 4 години перемовин із американцями у кілька етапів і за зачиненими дверима. У певний момент до переговорів приєднуються європейські партнери – Франція, Британія та Німеччина. Вже після – брифінг.

0: ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше, і у нас буде можливість трішки нашим людям пожити. Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні, ну ми відкриті.
1: Мені сподобався потяг. Це нагадало мені про те, як колись я подорожував до своєї бабусі у Флориду.
2: Про що ж домовились сторони? По-перше, відновити переговори у форматі Україна-США-Росія. Пізніше, у понеділок, Пісков підтвердив, у Москві допускають відновлення процесу. Та чи не буде це затягуванням часу зі сторони Кремля? Бо Путін продовжує розповідати про першопричини конфлікту, а наші червоні лінії незмінні. Жодних територіальних поступок.
0: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони.
2: Джаред Кушнер заявив, що вони привезли нові ідеї щодо завершення війни. Щоправда, жодної конкретики не розкрив. Видання Financial Times пише, насправді це оновлений варіант лютневого плану. І головною метою поїздки було знову почати переговори про переговори.
1: Моя робота і робота Джареда – це разом звести сторони, зменшити, звузити розбіжності між ними, створити хороші канали комунікації, і, сподіваємося, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин. І ми впевнені, що тут буде хороший результат.
2: Та кожна зі сторін розуміє, закінчити війну до зими вкрай малоймовірно, але принаймні можна допомогти Україні легше її пережити.
0: Що війна буде продовжувати зимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG.
2: Проривом візит Кушнера та Віткофа не став. Зрештою, на це ніхто не сподівався. Принаймні, у киян було кілька тихих днів після безперервних тривог.
3: Не дарма вони приїхали?
4: Не дарма.
2: Ільвіна Сидбулаєва, Валерій Сітюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ігор знімає з даху понівечений уламками шифер. А щоб не впасти самому, у нього на поясі страховка, бо роботи висотні і довготривалі.
6: Волонтери, які без навиків, ми поки не допускаємо, я не вже так з висотою дружу. Зараз демонтуємо, потім будемо акуратно накривати його, тимчасово накривати брезентом.
5: Ігор сам будівельник і вже кілька років як волонтер Добробату. Прийшов, коли відчув, що його знання у цій сфері знадобляться. І був правий, бо просто зараз власний досвід він передає напарнику.
1: Я приїхав, тому що мені вже набридло дивитися на цю несправедливість. І я вирішив щось із цим зробити. Люди думають, що для цього потрібно мати якусь кваліфікацію, досвід у будівництві. Але насправді я нічого такого не мав, бо був моряком. Тут є команда, яка все пояснить, допоможе та підтримуватиме тебе на кожному етапі. Головне – мати бажання.
5: Робота не початий край. Треба повністю зняти весь шифер та гідроізоляційну плівку під ним. Для Томі це складно, але він не відмовляється.
7: Лелека чи Мавік?
8: Мавік.
7: Мавік. Бандера чи Буданов?
8: Бандера.
7: Що зробити після перемоги?
8: Поїду в Карпати їздити на мотоциклі.
7: Найважчий бій, який був у вашому житті?
8: Херсон. Штурм Правдіна разом з 28-ю бригадою.
7: Найдорожчий трофей.
8: Знищили батарею 2С-19.
7: В дитинстві ви слухали рок-н-рол. Яка зараз ваша улюблена пісня? Що слухаєте?
8: Все також слухаю рок-н-рол. Мановер гурт мені подобається.
7: Що у вас переважає? Риси лицаря чи штурмовика?
8: Лицар-штурмовик.
7: Вітання усім, це Незламні Зеленої Чабак. І сьогодні у мене в гостях Микола Волохов, позивний Абдула. Пане Миколо, доброго дня.
8: Доброго дня, слава Україні.
7: Героям слава. Підготували про вас коротку довідку. Зараз разом подивимось і продовжимо розмову. Микола Волохов – юрист, велогонщик, мотогонщик, командир підрозділу аеророзвідки «Тера». До війни захоплювався реконструкціями середньовічних боїв. На війні – з 2014 року. Воював у роті розвідки батальйону, а потім полку «Азов». Боронив Маріуполь та Широкине. З початком повномасштабного вторгнення автомат відклав і взяв до рук дрон. Підрозділ «Тера» у складі 3-ї окремої штурмової бригади у боях за Херсон та Бахмут нищив окупантів разом з їхніми Т-94 вартістю під 5 мільйонів доларів та важкою вогнеметною системою «Буратіно» за майже 7 мільйонів доларів. Пане Миколо, я дякую вам, що ви знайшли час, і ми маємо таку можливість поспілкуватися. Ви зараз перебуваєте не в окопах, не на передовій, ми з вами у Києві. Як вас зустріла столиця?
8: Столиця, знаєте, як і завжди з початку повномасштабної війни, дуже привітно. Я був дуже радий сюди повернутися. Кожен раз радію. Знаєте, я коли їду, будь-то на автівці чи на потязі, завжди відчуваю таке якесь внутрішнє піднесення і якесь таке внутрішнє очікування, що я повертаюсь додому, що на кінець-то я буду спати у своєму ліжку, на кінець-то я прокинуся, відкрию вікно і побачу ті краєвиди, які я звик бачити і які я хочу бачити вранці. Дуже, насправді, багато позитивних емоцій відчуваю, коли їду до Києва, коли маю таку нагоду. Шкода, що не часто доводиться, але такі часи.
7: Та, зараз така можливість є. Пане Миколо, ви на війні з 2014 року. Починалося все з полку «Азов». Чому саме «Азов»? Які ідеї вас поєднували?
8: Знаєте, тут були такі цікаві часи. Я закінчив університет, захистився, захистив диплом магістра і мав їхати, значить, святкувати. Знаєте, є традиція, студенти одягають такі дурні капелюхи, мантії одягають, отримують дипломи, потім підкидають ці капелюхи, а потім їдуть разом з викладачами святкувати в якийсь ресторан або там якийсь комплекс заміський. А я от не поїхав. Я пішов зі своїм товаришем Павлом, з якого позивний таксист. Ми, до речі, зараз з ним разом воюємо. Ми сіли на потяг і поїхали навіть не до Маріуполя, а до Бердянська. Тоді база «Азову» була, тоді ще батальйону «Азов» була у Бердянську. Чому, власне, я так вирішив? Розповім. Був Майдан. Ми приймали в ньому активну участь. Було відчуття і розуміння, що це дуже важливий час для нашої країни. І, власне, я тоді ще студент, ну і мої друзі теж студенти, що ми приймаємо участь у чомусь, що буде вирішувати майбутнє цієї країни. Що ці події важливі, якщо і те, чим вони закінчаться, воно буде визначати, як ми будемо далі жити. Ким ми підемо працювати, де ми будемо знаходитися, в, скажімо так, в світовій карті, ми будемо знаходитися в Азії чи в Європі. Дуже хотілося жити в Європі. До цього в мене була нагода трохи поподорожувати, побудувати в різних європейських країнах. От. І тут, значить, приходить така новина, що якісь люди, незрозуміло ще які, але вони хочуть розділити нашу країну на декілька частин. Так? Сепаратисти, чи це росіяни, чи це якісь колаборанти, чи хтось ще. І ми зібралися з

0: Пане Миколо, вивчаючи вашу біографію, до того моменту ви не мали жодного стосунку до військової справи. Єдине, чим ви захоплювалися, це реконструкція певних історичних періодів, де ви були в ролі лицаря. Так? Чи, можливо, ще були якісь епохи, які ви відтворювали разом зі своїми друзями?
1: Знаєте, я цікавився... Здебільшого я цікавився кінцем 15 століття середньовічної Європи.
0: Це, до речі, якраз фотосвітлини з того періоду реконструкції.
1: Дуже цікавий період життя. Це, до речі, Крим, Судак. Чесно кажучи, це парк Київська Русь. Під Києвом є такий.
0: Так, так.
1: Хотинська фортеця. О, звичайно, такі спогади. Я любив середньовічну історію. Дійсно, такий період життя людства досить романтичний, період романтики, подвигів. В дитинстві я от чомусь запам'ятав, що я ще був зовсім малий, і мені спершу мама читала, а потім я сам почав читати книжку про Айвенга. Читали таку?
0: Так, але це було далеке дитинство.
1: Вона якось мені так в пам'ять запала, мабуть, вона була тим тригером і тим початком для мене реконструкції середньовічної. Подобалося мені дуже цим займатися, хобі дуже цікаве. Це таке, знаєте, хобі, воно на стику науки, так? Угу. Тому що треба розумітися на тому, як все було.
0: Щоб правильно відтворити ту чи іншу епоху. Так.
1: Подорожей, тому що, щоб зрозуміти, як це правильно було, треба поїхати за кордон, треба піти в той музей. Ну, крім того, що ти бачив фотографії цих обладунків, треба піти в музей і подивитися вживу, як це все виглядає. Поспілкуватися з співробітниками цього музею, щоб вони розповіли якусь теоретичну частину для тебе. І ти потім міг на основі цих знань відтворити побут, відтворити обладунки, ну і потім прийняти участь, звичайно, в боях. І бої – це як спорт частково. Там треба було мати гарну фізичну підготовку, тренуватися, готуватися. Ну, тому дивіться, тут вам і історія, і наука, і подорожі, і бійки. Що можна ще хотіти?
0: Та для молодих хлопців насправді до війни у 14-му році в Україні були дуже поширені ось такі воєнно-історичні клуби, які відтворювали ті чи інші періоди. І більше того, ці зустрічі проводилися і в Україні, і за межами України. І з того, що я знаю, тому що в мене чимало друзів-реконструкторів пересікалися під час таких подій з росіянами. Вони так само долучалися до таких заходів. Чи вам доводилося ось під час реконструкції подій бачити росіян?
1: Звичайно. Звичайно,
0: як
1: доводилося.
0: Тоді спілкувалися?
1: Ну, я б, скажімо так, після 14-го року вже не доводилося.
0: Це очевидно.
1: Не доводилося, так. До 14-го року ми багато пересікалися з росіянами. З самого початку, до того ще як не було зрозуміло, що Росія має такі імперські амбіції, от мені запам'яталася одна подія. Була війна в Грузії. Росія напала на Грузію. Ну, тоді ще в мене не було такої яскраво вираженої політичної позиції, як зараз, в принципі. І це був якийсь, знаєте, конфлікт десь там далеко.
0: Який нас не стосувався.
1: Ну, так здавалося, так здавалося. І ми були в Судаку, в Криму, приїхали росіяни також на фестиваль. Фестиваль називався Генуезька фортеця, Генуезький шлем. І ми сиділи ввечері після боїв, відпочивали. Пили вино, я пам'ятаю, і спілкувалися на різні там теми, в тому числі про політику трошки. І в мене було запитання, кажу, хлопці, як ви до цього ставитесь? Вони кажуть, ну ми прийшли до грузинів, грузини не праві, і ми маємо повне право там щось від них вимагати. І я не розумів, я кажу, а яке, хто вам дав це право, звідки воно у вас взялося? Люди собі жили в своїй країні, і раптом ви вирішили на неї напасти. Ви це підтримуєте? Вони кажуть, так, ми це підтримуємо. Ну, розмова, знаєте, так вперлась в ніщо, ну і переключились на щось наступне. Але я це якось запам'ятав, що ну, у росіян дуже така агресивна імперська позиція. Навіть ще тоді, ну, зараз то це очевидно, ну, до грузин вони ставилися як до якогось меншовартісного народу. Хоча, здавалося б, чому? Хто дав їм таке право і як це взагалі може бути? От, потім ми дуже багато з ними зустрічалися в форматі боїв «Битва нації». Це був такий, фактично, міжнародний чемпіонат по середньовічним боям. Ну, і фактично, росіяни були нашими головними опонентами на той час. Бачите, ми билися з росіянами, поки ще це не стало мейнстрімом.
0: Да.
1: Були нашими основними опонентами. І ще в ті часи...

0: Я помічав, що у росіян воно дещо не так, як в нас. Ці бої в нас вони були дуже дружні. Хоча ми наносили один одному, можна так скажімо, якщо прямо сказати, фізичну шкоду, так?
1: Але це було відтворення історичної події. Це ж не означало, що ти маєш завдати болю своєму опоненту.
0: Не зовсім так. Бої були справжні, хіба що зброя була не заточена, так? І люди падали не тому, що це якась умовність або треба впасти, а тому, що вони не могли стояти на ногах. Ага. І дійсно це як спорт, знаєте, як в боксі. Ти ж теж не намагаєшся нанести своєму супротивнику травму або не бажаєш йому зла, так? Але це спорт, і ти маєш перемогти, якщо ти вже граєш в цю гру. В нас було те саме. І якщо в Україні це завжди був спорт друзів, ми дружили, і після боїв ми разом сідали за стіл, вечеряли і спілкувалися. І спілкувалися точно так же з представниками інших країн, які приїжджали до нас. Або коли ми приїжджали до них, то вони спілкувалися з нами. З росіянами все було завжди трошечки не так. Завжди відчувалася певна агресія, певна зверхність і певне їхнє бажання перемогти фактично будь-якою ціною. Часто були порушення правил, ну, на які вони, власне, закривали очі і казали, що ну, а яка різниця, якщо ми перемагаємо, хоча ми порушуємо правила. Тому
1: це так типово для них насправді.
0: Ну, бачите, зараз це зрозуміло стало, а тоді я якось на це дивився і думав, ну, може здається, може так співпало, ну, що люди так себе поводять. Ну, але бачите, до чого
1: сталося
0: це все призвело?
1: Як сталося?
0: В Києві простіше за все отримати автомат. Бажано ще гранатомет, техніки ми набили чимало. Dream Team, команда мрії, зібралася.
1: Ще трішки про ваше дитинство. Ваш тато математик. І людина, яка зробила чимало, вклала в вас, так як батько в сина. Він дуже вас любив, але коли ви вирішили йти на війну, він вас не спиняв. Він прийняв цей вибір. І з того, що я знаю, всі нагороди, які були отримані вами під час першої кампанії, так, російсько-української війни, ви віддали тату. Чи так це?
0: Трошечки не так. Насправді батько мене підтримав.
1: Так.
0: Насправді батько мене підтримав, за що йому дуже вдячний. Дійсно, мій батько математик, він викладає в Національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі кібернетики. Він математик, програміст. Я дуже йому вдячний, насправді, за те, що він мене підтримував весь мій життєвий шлях. І в тому числі, коли я йшов в АТО, ну, мабуть, це в нас, знаєте, як зараз казати модно, перша кампанія, так, умовно, перша кампанія.
1: Насправді, так кажуть самі військові, які були вже під час антитерористичної операції там на Сході, і вони називають її першою кампанією. Це не те, що бажання цивільних, це те, що от самі військові озвучують.
0: Ну, я також кажу, перша кампанія, щоб якось між собою розділяти, щоб не казати довго повномасштабна агресія Росії.
1: Тому що війна почалась туди.
0: Так, по факту. Перша кампанія, так? Батько мене підтримав. Я от маю такий спогад, якось я ще був маленький, я навіть не пам'ятаю, скільки мені було років. Сидів, значить, я з батьком в кімнаті, і батько дивився новини. Показували якусь країну в Африці, там був збройний конфлікт, і звідти втікали люди, біженці. І показували, значить, табір, там, де знаходилися жінки з дітьми, дідусі і молоді люди також. І я у батька спитав, що означає біженці, що це взагалі таке. Він каже, ну, от у людей в країні війна, і вони тікають, тому що це загроза для їхнього життя, і вони не хочуть так жити, і вони намагаються знайти якесь життя краще, принаймні на той час, поки конфлікт. І я так дивився, кажу, татусю, ну я розумію, що жінки, діти і старі люди, але молоді люди чому тікають? Батько на мене так подивився, каже, синку, а чому вони тікають, я і сам не знаю. І, мабуть, от я в 14-му році згадав цей випадок і думаю, ну, ми-то тікати не будемо своєї країни, якщо у нас вже таке відбувається. Хоча, знову таки, порівняйте те, що було в 2014 році, наскільки це було незначним порівняно з тим, що розпочалося зараз під час повномасштабної кампанії. Батько мене підтримав. Батьки дуже хвилювалися, але батько підтримав. З приводу нагород. Дійсно, всі свої нагороди я віддаю батькові. І нагороди з тієї війни, і вже є кілька нагород з цієї кампанії, знову ж таки, бо війна по факту одна. Так. Вона як почалася в 14-му, так і не закінчувалася. Передаю батькові, він завжди радіє. Насправді, хочу йому за нагоди передати привіт. Татусю, я тебе дуже люблю, поважаю і вважаю, що всі ті позитивні здобутки, які є в моєму житті, вони завдяки тобі.
1: Дякую, що озвучуєте такі важливі речі. Для батьків це дуже потрібно. Про нагороди. Поділіться, будь ласка, які нагороди ви вже маєте за час повномасштабного вторгнення?
0: За час повномасштабної війни, значить, я отримав нагороду, яка називається «Залізний хрест». Так? Нагородив мене Андрій Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади, мій командир. Отримав я її за прийняття участі у БТГРі 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку ще до Нового року. 3-я окрема штурмова заходила під Бахмут спершу батальйонно-тактичною групою, а потім уже після Нового року повним складом. Пригадую, як це все було. Якраз закінчилась херсонська кампанія. Ми перевелися з під Херсону до Запоріжжя. Я перевівся до свого товариша Радіона Кудряшова. У нього Радік позивний. Він був командиром 98-го батальйону ТРО Дніпровський. Дніпровський батальйон, але оскільки вони досить непогано воювали, то їх кидали там по всьому сектору у самі такі, знаєте, гарячі точки, тому що вони справлялися. І разом з Радіоном було прийнято рішення переходити до 3-ї окремої штурмової бригади. Ми перевелися, значить, бригада знаходилася на полігоні, мене викликав командир і каже, буде батальйонно-тактична група під Бахмут. Ну, ви ж, хлопці, маєте досвід, ви воювали під Херсоном, у вас є досвід в системах авіарозвідки, в коригуванні вогню, в організації супроводу наступальних операцій. Мали ми такий досвід разом з 28-ю бригадою на Херсоні. Угу. Каже, ви поїдете? Я кажу, поїдемо.
1: А ви могли відмовитись?
0: Знаєте, це таке питання філософсько-риторичне. Знаєте, от мене питають, як я вирішив піти на війну, на повномасштабну війну? Я кажу, ну, якщо чесно, можна було б розповідати історії там про якийсь там вибір серйозний, який я робив, про якісь там страхи та переживання. Я кажу, да ні, цей вибір був зроблений ще до того. Те моє життя, яке я прожив до цього, воно вже призвело до того вибору, який був, який відбувся по факту. Тобто, скажіть, а чи міг я не піти? Чи могла людина, яка займалася свою юність середньовічними боями, потім в 14-му році пішла на війну добровольцем, приймала участь в боях за Широкіна, в Іловайську, в Мар'їнці, не піти?
1: Як ваші справи відповідають за вас.
0: Ну, от як би я не пішов, як би я дивився, знаєте, сам собі в вічі, дивлячись в дзеркало, так? Ну, звичайно, не міг не піти. Вибір був зроблений заздалегідь, і тому було дуже просто, знаєте, хтось, може, робив вибір, а я так просто подумав над питанням, де в Києві простіше за все отримати автомат, де швидше за все я зможу це зробити. Автомат, а бажано ще гранатомети, кулемети, якесь важке озброєння, бо було певне бачення боїв за Київ, власне, якось так.
1: Ви згадали про вашого командира Андрія Білецького. Кілька слів про нього. Хто він для вас? Яка він особистість для вас?
0: Знаєте, я його сприймаю як людину, у якої я дуже багато чому навчився. Так? Дуже багато досвіду, так, життєвого він мені передав в комунікації з ним. Фактично, 14-15 рік. Потім в період між першою і другою кампанією, раз ми вже визначили, що ми так називаємо, і на другій кампанії весь цей час я мав з ним спілкування. От, і сприймаю його, знаєте, як людину, яка мене багато чому навчила в цьому житті. А також сприймаю як людину, яка в 14-15 році провела нас через те пекло війни. Хоча, знаєте, порівняно з другою кампанією вже навіть язик не повертається так казати. То не була легка прогулянка, але було не так важко, як зараз, так?
1: Так.
0: Як людина, яка зберегла життя моє, моїх друзів, ми змогли отримати досвід, позитивний військовий досвід. Я вважаю, що саме досвід, я точно знаю, давайте так, що досвід 14-15 років допоміг нам пройти через майже два роки другої кампанії, залишитися живими і бути ефективними. Знаєте, от я на цій війні пишаюся. Мене колись питали, а от які є досягнення, так? Тобто
1: Ваші особисті?
0: Ну, досягнення на війні, так от, щоб визначити таке, як найбільше досягнення. Хтось каже там про набиту техніку. Ну, техніки ми набили чимало. Набили чимало піхоти. Деякий вклад зробили в оперативні і навіть в тактичні події бойові, так, в боях за Херсонщину. Але я вважаю, що найголовніший мій здобуток – це те, що з моєї команди всі живі і неушкоджені. Це найголовніше, що ми змогли
1: пройти. Це дійсно важливо.
0: Так, 2 роки. І, чесно скажу, чому так вийшло, чому ми змогли так зробити, бо ми мали досвід 2014-2015 року.
1: Я подумки стукаю по дереву, хай так буде.
0: Так, я постукав, я от по кріслу постукаю, будемо вважати, що там є дерево під ним. От, на цій кампанії Андрій Білецький, та людина, яка провела 3-ю окрему штурмову бригаду через Бахмут, цілий рік ми там, під його управлінням. Ну, знаєте, теж, звичайно, бригада має втрати. На жаль, на війні всі великі підрозділи несуть втрати. І якщо в рамках невеликого підрозділу, наприклад, роти, ще можливо зберегти всі життя, то на масштабі бригади це зробити, ну, дуже вкрай складно. Але втрати 3-ї окремої штурмової значно менші, ніж втрати всіх підрозділів, які стоять поруч. Я не буду конкретизувати, казати, які саме підрозділи, бо це не зовсім коректно так порівнювати, але втрати наднизькі. Не можна примусити воювати. Мені краще дайте людину, яка нічого не вміє абсолютно, але хоче, щоб нормально воювати, треба нормально відпочивати.
1: Скажіть, будь ласка, скільки зараз людей у вашому підпорядкуванні?
0: В моєму підпорядкуванні моя відповідальність – це БПС, безпілотні системи. Раніше це називали БПАК, безпілотні авіаційні системи. Зараз трохи думка еволюціонувала і стало зрозуміло, що є ще й наземні безпілотні системи. Ну, це я так просто пояснюю абревіатури, тому що не всі розуміють, що це означає. Вся бригада, весь БПС бригади – це зона моєї відповідальності.
1: Ми зараз говоримо про вас і про ваш підрозділ, який входить до складу 3-ї штурмової, підрозділ ТЕРА. Зараз 3-я штурмова проводить набір добровольців. І це така дуже активна кампанія. Про цей набір знають у всіх містах України. Бігборди, радіо, реклама, все це. І настільки вона мотивуюча, дивлячись на такі заклики, мені здається, що активному мислячому українцю, якщо їй хочеться йти у військо, то шлях саме до 3-ї штурмової бригади. Розкажіть, будь ласка, як проходить цей набір і чи багато тих охочих, хто хоче долучитися до 3-ї штурмової?
0: Дійсно, 3-я окрема штурмова бригада проводить набір. Ми його проводимо з першого дня створення. Це є дуже важливо, тому що бійці стомлюються, їм потрібна заміна. І взагалі, якщо ми не досягаємо перемоги сьогодні, значить у нас недостатньо ресурсів, в тому числі людських. Відповідь на питання, чому це важливо, тому що для того, щоб перемогти, нам потрібно більше людей. Що можу розповісти такого цікавого от із останнього? Давайте, всі бачили ці плакати, мабуть, всі знають.
1: З привидами, з хлопцями, з такою озвучкою, коли героїчний воїн там за кадрами розказує, що давайте долучайтеся, і ти вже хочеш залишити все і йти.
0: Ну, це дійсно правда. Ми зібрали дуже багато крутих людей в 3-й штурмовій. Це і, знаєте, от є ж дуже багато аспектів військової справи. Це і штурмовики, це і радіорозвідники, це і безпілотна авіація, це і артилеристи, це і логісти, це і командування. Я б сказав, що просто така, знаєте, Dream Team, команда мрії зібралася. Я от завжди, коли про це думаю, то у мене якось так от всередини переповнює.
1: Гордість.
0: І гордість, і впевненість. В цій команді приємно воювати, чесно вам скажу. Що б хотів сказати, власне, про рекрутинг і про особливості, які от зараз відбуваються. Сучасна війна – це війна безпілотників. Я, мабуть, ще б півроку назад так не сказав, а зараз я кажу впевнено, що це війна безпілотників. І той, хто буде мати перевагу у цій компоненті, той і переможе. Скоріше за все. Хоча потім хотів би звучити таку думку, що ми вже перемогли. Просто ще не зрозуміло, наскільки.
1: Але безпілотники не можуть літати без людей.
0: Так, але безпілотники не можуть літати без людей. Це правильно. Тому зараз ми формуємо батальйон цілий безпілотників. батальйон безпілотних систем, і в цей батальйон потрібні люди. Я запрошую всіх молодих людей, хто хоче докласти свій вклад, свою працю в перемогу України на цій війні, до 3-ї окремої штурмової бригади, в батальйон безпілотних систем. Приходьте, ми вас навчимо всьому, навчимо вас передовій тактиці, ви будете мати найкраще обладнання, бо що-що, а забезпечення в 3-й окремій штурмовій бригаді на рівні.
1: А тут знаєте, що хочеться одразу сказати? 3-я окрема штурмова бригада, вона якось реагує на ті виклики, які перед нами ставиться війна. І намагається, зокрема те, що ви сказали про батальйон так безпілотників, швидше крокувати, аніж в цілому українська армія та станом на зараз. Таке відчуття, що 3-я окрема штурмова бригада, вона відривається вперед. Чи помиляюся я, чи дійсно так і є? Я кажу і про фаховий підхід до підбору добровольців, сам процес рекрутингу. Я говорю і про озброєння, про яке ви щойно сказали, і про саме ставлення до військових. Це виглядає дуже серйозно, солідно, як якась міжнародна бригада. Не українська, а міжнародна, хоча це наша, і ми цим маємо пишатися.
0: Ну, 3-я штурмова, вона точно українська. В цьому я вас запевнюю.
1: Без сумнів.
0: Дійсно, підхід трошечки інакший. От, якщо я вам скажу таку тезу, що людину не можна примусити воювати. Людину можна тільки замотивувати.
1: Так.
0: Не можна примусити людину ризикувати життям, тому що так, можна
1: лякаючи її.
0: Звичайно, звичайно. Є таке прислів'я, мені, до речі, батько казав завжди, що коня можна довести до водопою, а от примусити пити неможливо. Так? Він або захоче, або не захоче. Те саме тут. Ми сповідуємо принцип добровольчості. Угу. Так? Тобто всі люди, які до нас приходять, вони є добровольці в Збройних силах України. І ми мотивуємо людей саме. Тобто ми створюємо такі умови, за яких людина захоче вступити до лав Збройних сил, прийняти участь у цій війні, перемогти у цій війні разом з нами.
1: Угу.
0: В цьому, мабуть, принципова різниця. Я, серйозно кажучи вам так, коли я дивлюсь відео, когось примушують йти до військомату, когось
1: десь
0: ловлять.
1: От я хотіла вас запитати, як ви до цього ставитесь?
0: Я ставлюсь до цього вкрай негативно, тому що, ну добре, спіймали його.
1: І що?
0: Що далі? Правильне запитання. І що далі?
1: Мене що знаєте, що особисто я цивільна людина, так, але я маю друзів, знайомих серед військових, і дійсно переважна більшість з них це вмотивовані люди, які пішли туди за власним бажанням, покликом серця, тверезо аналізуючи все, що відбувається, готуючись до цього. І як на мене, правильно ви сказали такий приклад про коня. Коли ти змушуєш людину, ти не маєш гарантії, що ця людина проявить себе ефективно на полі бою і не потягне за собою, не дай Боже, на той світ ще кількох побратимів. Тому що ми не знаємо, що від неї очікувати. І це демотивує інших людей, які бачать ось такі світлини і бачать такі кадри.
0: Звичайно, звичайно, це демотивує. І хотів би я не бачити таких випадків, і тим більше треба розуміти, що війна в нас гібридна, і будь-що, що може демотивувати, що є демотиватором для українців, буде використано ворогом як такий демотиватор. Я майже впевнений, що я побачив це відео навіть не на якихось українських пабліках, а на чомусь пов'язаному з російською пропагандою.
1: Вони це так люблять.
0: Да, вони це дуже люблять, взяти щось таке і розкрутити його, і показати, що дивіться, насправді українці не хочуть йти воювати. Хоча, знову ж таки, у 3-й штурмовій атмосфера зовсім інакша. Я відчуваю зовсім інше. У нас є пілоти, яких ми відправили на навчання. Вони закінчили навчання, приходять, їм кажуть, бойове розпорядження закінчилось. І у вас буде змога поїхати додому відпочити. І люди засмучуються, вони кажуть, да як же ж так, я навчився пілотувати цей впівідрон камікадзе. Я думав, от зараз я вкладу свій вклад, свої там 5 копійок, або 5 гривень, або 5 мільйонів гривень в перемогу України. Зараз це станеться. І йому кажуть, ти будеш зараз відпочивати в Києві. Я не хочу в Київ, я хочу воювати, я прийшов сюди за цим. І така атмосфера в 3-й штурмовій, це надихає, тому що коли ти бачиш молодих людей, які замотивовані, так, хлопцю 20 років, і він чітко розуміє, що він хоче робити і навіщо. То в нього немає бажання сховатися, немає бажання якось це пересидіти. Це вкрай мотивує. І я хочу сказати, що цього дуже багато. Я впевнений, що в нашій країні цього значно більше, ніж таких випадків, коли когось там десь виловлюють. Але треба розуміти, що у ворога є надвеликі інформаційні потужності, і він, звичайно, не буде жалкувати грошей для того, щоб розкрутити це так, ніби в Україні, ось дивіться, насправді ніхто не хоче воювати. Держава погана, вона вас примушує, це насильство і все таке.
1: А скажіть, будь ласка, якими навичками повинен володіти оператор дрону для того, щоб бути успішним, ефективним на полі бою?
0: Знаєте, бажанням. В першу чергу це бажання. Це внутрішня мотивація. От мені краще дайте людину, яка нічого не вміє абсолютно, але хоче, ніж людину, яка все вміє, але так, ну не зовсім хоче, або не завжди хоче, або хоче, але не зараз. Щось таке. Тому, звичайно, це внутрішня мотивація. А все інше... технічні навички пілотування, так, знання тактики застосування, якісь там ситуативні навички, піхотні навички ведення бою загальні, так, тому що в будь-якому разі, хоча це дроніст, але він також носить з собою особисту зброю. На позиції я, наприклад, культивую, щоб люди брали протитанкову зброю завжди, всяке може статися. Це такий же піхотинець, такий же боєць, але у нього просто засіб більш сучасний, так? От, всьому навчимо, насправді. В третю штурмову з собою треба взяти головне мотивацію. Якщо вона є, цього достатньо.
1: Пане Микола, а можна ще трішки залаштунків військового життя? Розкажіть, будь ласка, як проходить ваш день на бойових позиціях? Як він починається? О котрій прокидаєтесь? Що снідаєте чи не снідаєте? Чи є можливість прийняти душ? Хоча я розумію, що це такі речі нам, цивільним, вони здаються абсолютно реалістичними, а в умовах бою це не так.
0: Знаєте, особисто я сповідую такий принцип, що бійцю для того, щоб він ефективно виконував бойові завдання, складні бойові завдання в складних умовах, треба зробити максимально комфортне життя, наскільки це можливо. Так? Особисто, давайте я вам розповім про бойовий день підрозділу ТЕРА, як він починався. Слава Богу, завжди виходило все так організовувати, щоб це було так. Прокидаємося ми затемно, тому що важливо розвернутися на позицію до світанку з першим промінням сонця.
1: Година 5 ранку?
0: У залежності від пори року.
1: Ну, зараз це виходить так, 5-6.
0: Ну, десь так, зараз так. Десь так. Не буду казати точно, так. Давайте так, а десь так. Угу. Давайте так, до того, як зійде сонце, прокидаємося, приймаємо душ, п'ємо каву обов'язково. Слава Богу, всю війну виходило робити так, щоб була гаряча вода і була можливість випити кави. Угу. П'ємо каву, відбувається короткий брифінг, 5-хвилинний, тому що повний брифінг відбувається ввечері. Більш розширений, коротко, щоб кожен пам'ятав свою роль, яка мета нашої поїздки, що саме ми маємо виконати, які часові рамки, як діємо у випадку форс-мажору. Угу. Коротко проговорюємо. Кожен уже знає зону своєї відповідальності, хто вантажить дрони, хто вантажить протитанкову зброю, хто вантажить їжу. Всі ці ролі чітко розподілені. Завантажуємо це все добро в машину. Водій одягає прилад нічного бачення і починається, значить, наш маршрут на позиції. Угу. Приїхали, вивантажилися, машину кудись поділи, не буду казати куди. От, і готуємося до роботи. Розставили техніку і з першим промінням сонця, в залежності від того, яку задачу ми виконуємо, будь-то розвідувальна задача з метою коригування артилерійського вогню, або задача пошуку оперативних цілей для враження артилерії, або ми працюємо з FPV-дронами камікадзе і, знову ж таки, маємо або планові цілі, або маємо знайти оперативні і знищити їх. Починається робота. І так ми працюємо до сутінок. А в тому вже... яке завдання? Яке завдання? Якщо є вночі робота, залишаємо, якщо немає, то складаємося і їдемо додому.
1: Як виглядає раціон бійця підрозділу ТЕРА? Що ви можете, що вам вдається з'їсти протягом дня? Сніданок, обід, вечеря – це в житті нормальної людини. А як у вас? Встигаєте? І що саме їсти?
0: Ситуативно все. Взагалі на війні треба дуже сильно слідкувати за тим, що ти робиш по відношенню до свого організму, тому що навантаження велике і варто намагатися гарно харчуватися і кожен командир має так влаштовувати роботу, щоб підрозділ мав можливість нормально харчуватися, щоб підрозділ мав можливість нормально спати і відпочивати. Угу. Як сказав мій боєць, зараз він командир взводу, наш найрезультативніший скидач вогів з Мавіку. Жора, щоб нормально воювати, треба нормально відпочивати. От. З приводу харчування, харчування в нас досить непогано. Беремо на позиції з собою навіть не сухі раціони. Угу. А буває таке, що ананаси їмо.
1: Нічого собі.
0: Бувало таке.
1: А сухі раціони, що входить до складу цих раціонів?
0: Знаєте, дуже різноманітне, дуже різноманітне. Буває таке, що ми їмо консерви, дійсно, тому що полінувалися з вечора підготувати їжу. Угу. Або такий, знаєте, був настрій, що день проживемо і так.
1: А за це має відповідати окремий боєць чи кожен сам за себе?
0: Звичайно, окремий боєць. У нас в відділеннях воює відділення. Угу. Є розподіл ролей. Хтось відповідає за дрони, хтось за зв'язок, хтось за озброєння, хтось за харчування.
1: Угу.
0: І оцей боєць, він бере з собою все необхідне. Каву обов'язково, енергетики. Хоча від енергетики останнім часом відходимо, бо вони шкідливі для організму і важко
1: там
0: контролювати.
1: Там дуже багато хімії.
0: Так, важко контролювати їх споживання, так? Ти думаєш, що ти вип'єш, коли вже будеш засинати, а потім сидиш і думаєш, він солоденький, смачненький.
1: Ага.
0: А зроблю я кілька ковточків цього енергетику, на всякий випадок, буду трохи більш жвавим.
1: Угу.
0: Загалом хочу сказати, що харчування на позиціях, якщо бійці не полінилися собі його організувати, то воно досить таки непогане, можна нормально харчуватися. Але у нашому підрозділі ми завжди трошечки лінувалися. Нас таке бувало, ми приїжджаємо на позицію, а у суміжного підрозділу там такі, знаєте, латочок, вони відкривають, там курочка смажена, гречечка, і прямо аж слина зразу тече, коли на це дивишся. Я кажу, хлопці, треба і самим так
1: і
0: організовувати,
1: собі.
0: А то ми з собою якісь батончики беремо, ага, якесь швидке таке харчування, давайте теж зробимо.
1: Ви даруйте, можливо, я питаю такі примітивні речі, але якщо нас подивляться люди, перед якими стоїть вибір, щоб вони розуміли, як і з чого складається життя військового на передовій. Це не означає, що якщо тебе призвали і забрали до війська, що завтра ти вже будеш там в окопах сидіти, непідготовлений, голодний, голий, босий, що насправді перш ніж опинитися там, ти проходиш довгий шлях підготовки. І це важливо проговорювати такі речі. Я хотіла вас ще запитати про таке. Буквально днями я була на Різдвяному ярмарку. І зараз дуже багато волонтерських ініціатив, і одна з них – написати листа бійцю на передову. Дівчатам, чоловікам, написати лист і передати щось з того, що ти вважаєш за потрібне, з того, що потрібно там, на передовій. Наскільки для вас важливо, щоб про вас пам'ятали тут, в мирному житті, цивільні, і передавали ось такі теплі слова, теплі подарунки, смаколики? Чи очікуєте ви такого?
0: Знаєте, я тут так трохи скажу більш узагальнююче.
1: Угу.
0: Дійсно, підтримка українського народу, тилу, так? Бо я відчуваю зараз неймовірне гуртування українського народу, української нації навколо однієї спільної мети – отримати перемогу, перемогти у цій війні. Так? Це є дуже важливо. Тому що тільки з сильним тилом може стояти фронт, і сильний тил завжди є запорукою результату. І такі речі, коли пишуть листи, коли щось присилають, нам частенько присилають, особливо діти, наприклад, печуть якісь печивця з прапором України, як правило. Гарно, коли він їстівний. Бо у нас таке раз було, діти прислали печивця, і вони під цей прапорець вони поклали такі невеличкі згортки паперу з побажаннями. От ми почали це печиво їсти, воно було таке невимовно смачне, ми просто з'їли цей папір і навіть не помітили, що він там є. І потім в кінці тільки боєць дістає і каже, щось це таке, а тут щось написано. От. Для мене такі речі – це маркер того, що наш тил нас підтримує, що він є, і що ми все так же, як ці всі два роки було, і слава Богу, що це так було, згуртовані всім народом для того, щоб отримати нашу єдину мету на цій війні – перемогу. Тому що на війні, насправді, інших цілей немає і не може бути, і не має бути. Тому, звичайно, це дуже приємно і, знаєте, зігріває в моменті.
1: Пане Миколо, я дуже вам дякую за те, що ви робите, за те, що ви сміливий, за те, що бороните, об'єднуєте і вірите в Україну. Це дуже важливо. Дозвольте потиснути вам руку. Дякую вам дуже.
0: Дякую вам.
1: І чекатимемо вас з перемогою. Бережіть себе.
0: Дякую.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Телеканал «Один плюс один» позапланово підхоплює ефір загальнонаціонального телемарафону. У столиці лунають вибухи. Наші колеги з телеканала «Ми Україна» повідомляють про влучання в їхній офіс. Є поранені. Упродовж випуску ми з'ясуємо усі обставини. Отже, по столиці прилітало балістикою, оніксами та крилатими ракетами у супроводі рою безпілотників. І такий комбінований удар окупанти здійснили одразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на момент приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл, багато киян провели цю ніч у метро. За словами президента Зеленського, маємо хороші результати по збиттю крилатих ракет, утім проблема зі знешкодженням балістичної загрози. Унаслідок ворожої атаки на Київ загинуло двоє людей, 16 постраждало. П'ятеро із них нині у лікарні і двоє у тяжкому стані, написав мер Кличко. А пожежі та руйнування сталися щонайменше у 5 районах міста. Маємо пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки та кількох десятків автомобілів. Побило супермаркет, АЗС і складські приміщення. За даними ДСНС, у Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції. За іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок і заблокували людей у квартирах. Їх вже врятували працівники ДСНС. У Солом'янському районі після падіння уламків люди також не могли самостійно вибратися із житлової п'ятиповерхівки. ДСНСівці деблокували 10 осіб. У Дарницькому районі залізяче росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа. Також горів гараж біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль. А у Подільському уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Там горіли склади. На всіх локаціях нині продовжують працювати і ліквідовувати наслідки рятувальники. А у Києві спостерігається часткове задимлення після пожеж, тож місцями можливе погіршення якості повітря. Знімальні групи ТСН працюють на місцях, тож чекаємо на прямий зв'язок із ними. По об'єктах критичної інфраструктури цілив ворог цієї ночі на Київщині. Про це повідомив президент. Наслідки атаки по області зафіксовані у кількох районах. Зокрема, постраждали є у Білій церкві. Відомо, що чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Загалом на Білоцерківщині пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки, а також приватне домоволодіння. Три приватні домоволодіння та автомобіль постраждали у Броварському районі. У Бориспільському складське приміщення, підприємство та сім вантажних автівок. Також часткові руйнування приватних будинків є у Фастівському та Убухівському районах. І транспортний колапс у столиці. Після нічного обстрілу ракетами ворожі дрони продовжували атакувати Київ і впродовж цього ранку. Через це, за даними соцмереж, сотні людей застрягли на зупинках громадського транспорту поблизу станції метро «Лісова», що на лівому березі столиці. Як видно із фото, черги до автобусів розтягнулися на сотні метрів, а ситуацію не рятували навіть додатково запущені маршрутні рейси. На Сумщині близько 7 ранку росіяни вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Попередньо це були два реактивні шахеди. На місці удару спалахнула пожежа, яку надзвичайники швидко загасили. Минулося без постраждалих. Ще до атаки потяг зупиняли через повітряну тривогу, і люди завчасно вийшли із вагонів. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. У Харкові під ворожим вогнем були два райони. Поранені 17-річний хлопець та пенсіонер. Пошкоджено багатоповерхівку, авто та кафе. У Золочеві травмовано чоловіка. Нівечено 8 осель. Ворожі безпілотники також атакували заправку у Дергачах і підприємства в Балаклії і Слатиному. 12 людей поранені цієї доби у Запоріжжі та Приміському районі. Лише в обласному центрі росіяни дронами потрощили 17 багатоквартирних будинків і 3 нежитлові споруди. Всього під обстрілами було півсотні населених пунктів регіону. В Одесі мішенню для росіян став один із найбільших ринків Європи – це 7-й кілометр. Поранень зазнав охоронець, він у лікарні. Ще двом чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані дощенту. Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Вночі теж атакували дрони. Постраждала 29-річна жінка. Пошкоджена адмінбудівля у Апостоловому і прилетіла по підприємству. У Синельниківському районі ворог бив по пожежній частині, також горіли приватні будинки та фермерське господарство. Вночі авіабомби, вдень полювання дронами. У такій реальності живуть мешканці Новомиколаївської громади, що на Запоріжжі. Росіяни значно посилили тиск, почали запускати десятки кабів та сотні безпілотників. Будинки, магазини зруйновані, зі світлом та водою перебої. Проте навіть за таких умов там залишаються люди. Тих, хто погоджується на евакуацію, поліцейські вивозять під постійною загрозою з неба. Один такий рейс бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
4: Майже 30 кілометрів до лінії зіткнення. Проте і тут на евакуаційну групу чатує небезпека. Детектор ловить сигнал російського FPV. Біля в'їзду в Новомиколаївку догоряє машина, яка везла хліб. Зранку росіяни вкотре атакували цивільне авто. Цього разу вдарили БПЛА типу «Молнія». Її залишки розкидані на узбіччі. Саме село зустрічає тишею та порожніми розбитими вулицями. Ходити тут вдень зась. Росіяни влаштовують справжнє людське сафарі.
5: Коров пасла людина, пасе її, доє. Здоїла корову, а за нею це лежить, летить со скидом оцей шахет і гоне її, гоне. Вона тікає, тікає. Ну, слава Богу, втекла, там яма в ями в балки, там вона заховалася.
4: Пан Володимир – пенсіонер. Каже, зараз йому жити ніде. Проте і від евакуації відмовляється. Напередодні російська бомба розбила його будинок. Ледь не загинула дружина.
5: Чуєм свист такий. І бабах, бабах. А жінка пішла, каже, піди закрий вікониці. У мене хата з віконницями, ви поняли. Щоб тут стекла не повилітали. І вона пішла закривати вікониці, і тут ці два взрива. У мене там яма, я копав для води. Оце її вкинуло в яму, це її вкарка. Це її вкинуло в яму. Ну, все одно вуха й досі тече, контузія в неї.
4: Війна вже забрала рідну людину, тож каже, хоч і залишається в небезпечному селищі, проте постійно насторожі.
5: У мене брат погиб. Кап прилетів прямо в двір, жінка була в хаті, Ліда. А Саша, брат, погиб.
4: В сусідній Мар'янівці ситуація з щільністю обстрілів ще гірша, каже пані Лідія, тож планує виїжджати.
6: Каби утром і в обід, і вечором, зараз і днем навіть каби стали падати. Хоча раніше ж не було чого.
4: Єдине, каже, що тримає господарство та робота. Чоловік-енергетик ремонтує пошкоджені після російських обстрілів мережі. Усією родиною від кабів ховаються по підвалах. Від дронів рятують дерева.
6: Падаємо в бур'яну, ну літає на городі, зараз картоплю копаю, падаю в бур'ян, як буде летить.
4: На сусідній вулиці на копів чекає літнє подружжя. Пану Анатолію 81. Сам ледь пересувається.
7: Це запутній так.
4: Поки пенсіонери збирались, в небі почали кружляти ворожі дрони.
8: Увага! Повітряна ціль.
4: Часу обмаль правоохоронців фактично на руках виносять маломобільного пенсіонера до автівки. Та знову загроза з неба. Поки небо чисте, подружжя встигає виїхати. Їх проводжають сусіди, які вирішили поки залишитись на розбитих вулицях.
9: Дякую, дякую всім.
10: Щасливо.
11: Якобна, давайте.
9: Тримайтесь.
11: На телефоні, на зв'язі, поняли? Все.
9: Да.
11: Давайте.
4: Дорогою поліцейські евакуювали ще одного пенсіонера – 71-річного пана Миколу. Він живе сам, син боронить країну. Чоловік не хотів виїжджати до останнього, проте залишатись тут більше не в змозі. Згадуючи довоєнне життя, не стримує емоцій.
12: Для пенсіонера все було нормально, розумієте? Все отлично було. Городики, помідори, все своє.
4: На спорожнілому подвір'ї пенсіонер залишає частину речей, зібрані з городу овочі та чотирилапих. Цього разу правоохоронцям вдалося евакуювати трьох пенсіонерів. Їх доправили до транзитного центру у Запоріжжі. Там вирішуватимуть, залишатись у місті чи їхати десь далі. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Ми ж повертаємося до столиці, яка цієї ночі зазнала атаки ворога. Ворог атив балістикою, дронами, крилатими ракетами. І в одному із районів, який зазнав цієї атаки, зараз працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Він з нами на прямому зв'язку. Женю, привіт. Я бачу наслідки цієї атаки у тебе за спиною. Отже, що ти можеш сказати? Ти знаходишся на місці, яких ушкоджень зазнав Солом'янський район, де ти перебуваєш?
10: Кіро, вітаю. Так, буквально перший ранок після закінчення так званого трьохденного припинення вогню, і столиця знову після ворожої злочинної атаки покривається густим чорним димом. Знову є влучання російських ракет по житловій інфраструктурі. Конкретно на цій локації, у Слом'янському районі, де ми зараз працюємо, ворог поцілив у житлові будинки, сильно пошкодив деякі з них, пошкодив у влучив у магазин продуктовий, за моєю спиною зараз знаходиться знищений. Він влучив у освітні заклади, у спортзали. Ось зараз ви бачите дитячий майданчик, на якому сьогодні могли б бавитись діти, якби не ця атака. І зараз він, як ви бачите, весь у будівельному смітті і в уламках. Але і це не найбільш моторошна частина цього дитячого майданчика. Буквально у кількох метрах від, наприклад, ось цієї гойдалки ви можете побачити величезну вирву глибиною близько, напевно, 5 метрів, шириною десь 10 метрів. І це буквально 5 метрів від гойдалок, на яких зазвичай у цьому дворі катаються діти. Ну а власне, що ж до самих місцевих жителів, то, як я вже казав, на цій локації двоє людей загинуло, 8 отримали поранення. Ті, що вціліли, зараз вони намагаються навести якийсь лад у своїх помешканнях. Багато із них, як ми поспілкувалися із місцевими, багато квартир цих місцевих пошкоджено сильно, у них неможливо жити. Зараз я попрошу включити коментар однієї жінки, яка розповіла нам історію про свою свекруху та її чоловіка, які були тут на першому поверсі під час цієї атаки, чую, квартиру сильно пошкодило. І за її словами, дякувати долі, що ця жінка, яка буде нам розповідати, вона свою доньку сьогодні не лишила у бабусі дідуся, а як іноді вона робить це через те, що працює на роботі, де вночі треба працювати. Тож давайте послухаємо про руйнування у цій квартирі.
13: Стеля, вхідні двері, вікна, ну майже все, майно трохи, телевізор, ну те, що поруч стояло біля вікна. Намагаємося хоч щось зробити, фанерою закрити вікна, автомобіль постраждав.
10: Ну і щодо, власне, автомобілів, то про це хочеться окремо поговорити. Конкретно на цій локації, біля будинку, де росіяни пошкодили своєю ракетою житлові споруди, пошкодили нежитлові споруди. Тут згорілих автомобілів просто десятки, і ми бачили на свої очі картини, як люди підходять до своїх спалених вщент автомобілів, від яких залишається лише каркас і номерні знаки, дивляться на них, плачуть, фотографують. І дійсно дуже щемливі кадри можна було спостерігати на цій локації сьогодні. Конкретно щодо того, що відбувається тут зараз, то люди зараз підходять до поліцейських, фіксують наслідки влучань по своїх квартирах, по своїх машинах. Ну і, звичайно, комунальники, вони також працюють на цій локації з самого ранку, намагаються розбирати завали, намагаються хоч якось привести до функціонування цього подвір'я, або тут хоча б можна було пройти, проїхати людям. Ну і, звичайно, з самого ранку вони роздають фанерні дошки, аби хоча б люди могли закрити вікна і хоч якось свою квартиру привести до ладу, поки є така можливість. Ну, на цьому це, в принципі, все, що вдалося дізнатися на цій локації. Я, Юрій, передаю тобі слово у студію.
3: Женя, дякую тобі. Залишайся працювати на цьому місці. Сподіваюся побачити тебе протягом наступних ефірів. Це був кореспондент ТСН Євгеній Гладун зі столичного Солом'янського району, який сьогодні зазнав колосальних пошкоджень від атаки ворога. Загалом під час цієї нічної атаки 175 ворожих повітряних цілей вдалося збити або подавити нашим силам ППО. З них 2 балістичні ракети, 31 крилату Х-101 та Іскандер-К, а ще 142 безпілотники типу Шахет, Гербера та інших видів. Загалом російські терористи упродовж ночі били протикорабельними ракетами «Онікс» із Брянської, Курської областей та території тимчасово окупованого Криму. Із Воронезької летіла балістика, Іскандер-М, С-400 та північно-корейські ракети, а 32 крилатих ракети запустили із Волгоградського регіону. Ще 166 ударних БПЛА, більшість яких реактивні, летіли із різних напрямків, аби перевантажити нашу протиповітряну систему захисту. Цілили цієї ночі вороги по Одещині та Київщині. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 29 локаціях. І ще на кількох падіння уламків, так відзвітували у повітряних силах України. На фронті ж росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках, але просування, якщо є, то дуже незначні. Аналітики Центру вивчення війни підрахували, що за нинішніх темпів просування російські війська змогли захопити решту Донецької області лише восени 2032 року. Путін встановлював щонайменше 15 термінів для захоплення регіону, однак російська армія провалила кожен із них. Тож експерти взагалі сумніваються, що Росія здатна окупувати регіон. Наступ окупантів на півночі Сумщини також провалився. На Харківщині, у районі Великого Бурлука, штурми ворога не принесли результату. ЗСУ ж вдалося повернути деякі свої позиції біля Гоптівки та Кудіївки. Аналогічна ситуація і на Слов'янському напрямку. Атаки тривали, але просування ворога не зафіксовано. Тим часом Збройні сили України завдають ударів середньої дальності по військових та логістичних об'єктах окупантів на тимчасово захопленій ними території. Наприклад, на цьому відео в Криму влучають у фронтовий бомбардувальник Су-24, а воїни 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе порушують газорозподільчу інфраструктуру на окупованій території Запорізької області, яка напряму задіяна у збройній агресії. Противник користується своєю перевагою у повітрі, тож здійснив 99 авіаударів, скинув на наші укріплення 300 кабів, ну а по нашим захисникам запустив майже 8,5 тисяч дронів камікадзе. Прифронтові міста за добу витримали понад 2,5 тисячі обстрілів артилерією та реактивними системами залпового вогню. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де Збройні сили України зупинили 39 атак. Загалом упродовж минулої доби на різних ділянках передової точилися майже 250 боїв. Путін атакував Київ, щойно посланці Трампа поїхали. Так, на нову атаку росіян відреагував головний дипломат України. Андрій Сибіга нагадав, що російські балістичні ракети говорять голосніше, ніж слова Путіна про дипломатію, а удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, ніж безглуздим терором. Глава МЗС наголосив, що зараз кожен переданий партнерами перехоплювач – це врятовані життя. І що ракети на складах, термін придатності яких спливає, мають використовуватися для захисту українського неба. Андрій Сибіга закликав посилити тиск на країну-агресорку. Цієї ночі ж російська атака загрожувала й іншим державам. Зокрема, у Польщі піднімали через це бойову авіацію та призупиняли роботу аеропорту у Любліні, поки у небі були військові літаки. І добрі дрони тим часом завітали до одного із найстаріших нафтопереробних заводів Росії. На Саратовському НПЗ спалахнула пожежа. Як виглядає загоряння, кадрами в інтернеті вже встигли поділитися самовидці. Саратовський НПЗ є одним із найстаріших у Росії. Він переробляє близько 5 мільйонів тонн нафти щороку. Влада міста повідомляє про 10 постраждалих та пошкодження кількох будинків. Також про бавовну повідомляли жителі міста Енгельс. Вони також поділилися у мережі кадрами влучання. Нова допомога від партнерів. Франція надає зенітно-ракетні комплекси, а Британія – зимовий пакет ППО. У Парижі заявили, передадуть у координації з Італією не лише системи «Сампті», а й ракети «Астер» для посилення захисту українських міст. Точних термінів передачі не називають. Однак заявили, обговорюють із партнерами ще й варіанти передачі «Петріотів» з огляду на використання Росією балістики та інших видів озброєння. Тоді як у Лондоні виділяють 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет зимової протиповітряної оборони. Кошти спрямують, зокрема, і на ракети «Петріот», а ще на артилерійські снаряди великого калібру та безпілотниками. Із термінами британці більш конкретні, кажуть, ракети до «Петріотів» та інше протиповітряне обладнання надійде Україні до настання зими. Руслан Кравченко подав у відставку із посади генпрокурора і назвав це політичним рішенням. Все на тлі розслідування НАБУ «Карфаген», у межах якого фігурує працівник Офісу генпрокурора Сергій Кропива та його співмешканка із плівок розслідувача, відома як Муза. Про своє рішення Кравченко повідомив напередодні, пізно увечері, хоча того ж дня, ще вранці, він заявляв, що не планує самостійно йти з посади, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада чи Президент. Як повідомляло видання «Українська правда» із посиланням на власні джерела, увечері нібито відбулася зустріч Володимира Зеленського із генпрокурором. І саме там вирішувалося це питання. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко зазначив, що не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. І вчергове заявив про безпідставність усіх звинувачень і відкинув будь-яку свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. Щодо операції НАБУ і САП під назвою «Карфаген», головним її фігурантом називають Сергія Кропиву, заступника начальника департаменту міжнародної співпраці Офісу генерального прокурора. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою або ж 120 мільйонів гривень застави як альтернатива. За версією правоохоронців, саме Кропива покривав шахрайські кол-центри, які виманюють в українців та іноземців гроші. НАБУ і САП викрили злочинну організацію з 5 осіб, які систематично брали хабарі від так званих офісів та легалізували майно, а це десятки мільйонів гривень. Одержані кошти, за версією слідства, відмивали різними способами. Кропиву затримали у п'ятницю у Львові. Того ж дня в приміщенні Генпрокуратури провели обшуки. Справу кваліфікували за статтями про створення та участь у злочинній організації і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. На засіданні суду прокурор Микола Карась, заступник начальника відділу САП, заявив, що Кропива, на думку слідства, перебував під протекторатом генерального прокурора Руслана Кравченка і зачитав цитати із зафіксованих розмов. Кропива у суді заявив, що нічого протиправного не вчиняв. Прокурор же наполягав, що докази у підозрі вважають переконливими.
14: Перебуваючи на нашій кімнаті, я вас просто прошу подумати над двома фразами, які, по суті, стали наразі мемами в мережі інтернет, але які, по суті, повністю характеризують цю злочинну організацію. Це «спайтак з королєвою, вороватих мільйон» і те, що, по суті, особи, єдина мета роботи в органах прокуратури, яка повністю поплюжить, по суті, девіз органів прокуратури, заключається в тому, що це можливість насувати всім правоохранителям і робити все, що захочу.
15: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такий, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. В цілому хочу заявити, що вину свою не визнаю.
3: Муза теж їде у СІЗО. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід партнерці підозрюваного у справі «Карфаген» Єлизаветі Івахненко, співмешканці Сергія Кропиви, яка теж є підозрюваною у справі «Карфаген». Суд вирішив помістити її під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави у 20 мільйонів гривень. Івахненко слідство вважає причетною до відмивання та легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом. Прокурор у суді зачитав зафіксовані розмови, в яких згадується Івахненко. У них фігуранти справи обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на матір Єлизавети, а ще перекази та зарахування коштів на ці рахунки. Також під вартою відправили водія Кропиви Сергія Куцого. Йому призначили заставу у 3 мільйони гривень. Чоловік, серед іншого, забезпечував заможне життя Івахненко. Наприклад, організовував їй подорожі. Заборона масових заходів, скорочення комендантської години та автобусні маршрути із вокзалу. Далі про нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації у столиці, які ухвалила Рада оборони Києва. Уже із 10 вересня комендантська у Києві

0: Лівобережна частина проходить просто неба. Також під час повітряної тривоги буде дозволений рух південним мостом, але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини до відбою. За таким ж правилом працюватиме і Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Зміни стосуватимуться і державних установ, які надають соціальні послуги. При жовтому рівні небезпеки вони працюватимуть, а от проведення масових заходів у столиці відтепер обмежується. Усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та у спорудах, де немає укриттів, заборонили. Отже, за яких умов працюватимуть школи, дитячі садочки, бізнес, про це розмови далі. Ми ж повернемося невдовзі вже з оновленим випуском ТСН.
1: Одразу підхоплюємо ефір і будемо говорити про старт навчального року у підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційну. В українських школярів сьогодні почався новий навчальний рік. У Києві після ночі з ракетною атакою та 5 діб постійних тривог через загрозу реактивних шахедів в школах скасували урочисті лінійки «Просто неба». Дозволили провести перші уроки лише учням перших та 11 класів. Старшокласники ледь встигли привітати першачків, як почалася тривога.
2: У Запоріжжі відкрили вже 20-ту підземну школу. Вчитимуться діти у кілька змін. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях. У різних областях діти навчатимуться у змішаному форматі – заочно та онлайн. Здається, ще ніколи ситуація не була настільки складною, тож про все будемо говорити просто зараз у студії з Андрієм Бутенком, міністром освіти та науки України. А впродовж розмови до нас приєднаються Ігор Терехов, міський голова Харкова, а також Андрій Закалюк, це директор департаменту освіти та культури міської ради Львова.
1: Вітаю, добрий вечір, пане Андрію.
3: Доброго здоров'я.
1: Дякуємо, що знайшли можливість завітати до студії. Дійсно, як Ната вже зазначила, мабуть, найскладніший початок навчального року в країні, мабуть, з часів незалежності, і виклики, які і так стоять перед початком року завжди там освітні якісь зміни, да, і запуск навчального процесу. Цього року головним викликом стає безпековий фактор. Як міністерство встигає і бачить поєднати вирішення цих двох проблем? Забезпечити, по-перше, якісну освіту, по-друге, безпеку для дітей?
3: Дякую за запитання. Основа відповіді на ваше запитання полягає в тому, що Міністерство освіти тут не саме. Весь уряд працює над тим, щоб забезпечити старт нового навчального року, і ми активно працюємо з органами місцевого самоврядування. Останні дні ми щодня проводили нараду із начальниками управління освіти, із керівництвом обласних військових адміністрацій, де кожен голова ОВА особисто на контролі тримав свою область, де лідери великих міст тримали ситуацію на контролі, тому що відповідальність тут розподілена. Міністерство освіти дає загальну рамку, але відповідь на цю безпекову ситуацію, про яку ви кажете, приймає кожна громада окремо, кожен регіон, кожна область повинні дуже уважно зважити ті ризики, які є, наявну ситуацію в кожній окремій школі, тому що ми маємо достатньо багато різного типу укриттів, але вони різні. Це можуть бути досить прості укриття, це можуть бути переобладнані підвали, такі великі open space, але можуть бути і повноцінні підземні школи, або протирадіоактивні укриття, які дозволяють розвести класи і забезпечувати достатньо повноцінні заняття під землею. Тобто ситуація різна, і вона різниця від регіону, вона різниця від часу доби і від кожної школи. Тут не можуть бути єдиної рамки. Тому ми активно працювали і в комунікації з областями і регіонами виробили можливості гнучко підійти до відповіді на це питання. Для нас головне – безпека дітей, щоб діти перебували в безпечному просторі. Якщо зараз погіршилася ситуація в тому чи іншому регіоні, краще перейти на комбіновану форму навчання, щоб ми могли в укриттях тримати ту кількість дітей, які можуть там перебувати повноцінно і ефективно продовжити навчання, а не просто заховатися. Якщо це відносно безпечний регіон, ми почали там навчальний процес, не було жодних ознак, з'явилась повітряна тривога, ми спустилися, перечекали якийсь час і продовжили навчальний процес. На жаль, в деяких регіонах ми можемо працювати, наприклад, Донбас, лише дистанційними формами навчання. Є інші приклади, коли ми будуємо підземні школи.
2: Це, а давайте про цей приклад якраз так, тому що ви згадали вже підземні школи. Продовжимо розмову цю з міським головою Харкова. Ігор Терехов долучається просто зараз до нас.

0: першовідкривач, можна сказати, підземних шкіл. Далі ідею підхопило Запоріжжя. І зараз багато людей закидаються, чому не масштабували за літо і за попередні місяці досвід цей по всій території України, де тривоги зараз лунають по декілька разів на день. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, скільки у вас уже підземних шкіл? Ну, які виклики в роботі їхні ви бачите? Як масштабуєте цю ідею?
1: Ну, як 1 вересня пройшло в Харкові сьогодні?
2: Ну, перш за все, хочу подякувати, хочу привітати всіх. Дійсно, сьогодні свята, це день знань, і те, що наші школяри, незважаючи на війну, незважаючи на постійно лунаючі повітряні тривоги, пішли до шкіл, і 1 вересня відбулося, це безумовно і заслуга наших військових і всіх, хто доклав зусилля для того, щоб зробити так, щоб діти мали можливість вчитися. Хочу сказати, що дійсно ми постійно перебували під обстрілами з початку війни, зараз перебуваємо під обстрілами, і потрібно було, щоб наші діти мали можливість вчитися не тільки онлайн, не тільки перед екраном комп'ютера, але і віч навіч, бо ми були вимушені зробити так, щоб діти мали таку можливість. І тоді народилася така ідея, щоб переобладнати тоді ще 6 станцій метрополітену під метрошколу. І я пам'ятаю, як дуже важко давалося це рішення не в плані будівництва чи переобладнання, а в плані психологічного для батьків, як же так дитина піде до метрополітену, як вона там буде навчатися, як вона буде готуватися, харчуватися і так далі. І я зустрічався зі всіма батьківськими радами і переконував їх. І тоді так потрошку, і через місяць після початку навчального року вже не було жодного вільного місця в наших метрошколах. І тоді ми розпочали будівництво справжньої школи. Це був індустріальний район міста Харкова, який найбільш удалений район від станції метрополітену, в яких ми тоді переобладнали школи і зробили, до речі, хочу сказати, знаєте, журналісти охрестили зовсім по-іншому. Вони сказали, це метрошкола. І сьогодні всі кажуть, метрошкола – це єдиний досвід, який є у світі. І потім я теж пам'ятаю, як це сталося, як ми саме розробляли проектно-кошторисну документацію, як через рішення Кабміна все це затверджували, бо не було тоді жодного норматива і з військовими, з інженерами, і з технічними робітниками. І врешті-решт нам вдалося це, і потім ми видали цей проект у Запоріжжя, до мене приїжджав голова військової адміністрації Запоріжжя, і потім почали масштабувати. Так, звісно, хочу сказати, що сьогодні ми відкрили, сьогодні, 1 вересня, ми відкрили ще одну підземну справжню школу. Тобто у нас сьогодні працює 10 підземних шкіл в різних районах міста Харкова, але це не достатньо. І сьогодні ми розуміємо, взагалі сьогодні у Харкові працює 24 безпечних локації, де це ПРУ, справжнє ПРУ, це школи, це станції метрополітена, в яких навчаються наші діти. Але ж, незважаючи на все, вони навчаються в дві, іноді в три зміни. Хочу сказати, що цього недостатньо. І потрібно на державному рівні прийняти програму щодо фінансування, щодо виділення коштів в якості субвенції міським радам, які цього потребують, прифронтовим містам та громадам, які цього потребують. Я хочу, до речі, сказати, що сьогодні ми разом з послом Франції, який приїхав до Харкова, він був, і ми відкривали ще один такий безпечний простір, це справжнє ПРУ, в якому навчаються сьогодні наші діти. Так от, з двох районів, розташованих біля Харкова, діти сьогодні мають можливість приїхати і навчатися. Це в основному учня першого класу. І хочу вам сказати, що дуже багато зроблено. Я дякую нашим міжнародним партнерам, бо спочатку жодної копійки копійки держава тоді не виділяла нам. Всі школи, які будувалися, вони були побудовані чи то за кошти нашого міського бюджету, чи за кошти, які ми залучили від наших міжнародних партнерів. І я дякую. Так, сьогодні дуже важливо, щоб на державному рівні були визначені міста громади, це прифронтові міста громади, в яких буде субвенція надана.
0: А давайте ми якраз це питання і поставимо. Ми вас відпускаємо. Дуже дякуємо вам, пане Ігоре, за те, що долучилися і якраз дали пас міністру освіти і науки, який в нашій студії. Ми поставимо це питання просто зараз.
1: Дякуємо вам. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку. Ну, от, власне, да, пане Андрію, той досвід, про який ми тільки що чули, про Харків, бо ми розуміємо, що дуже специфічне місто, враховуючи близькість фронту і наявність метрополітену, де можна облаштовувати такі школи. Окремим питанням стоїть історія Києва, які от останні 5 днів, да, ми в підводці зазначили, піддається цілодобовим фактично атакам. Що в столиці з готовністю із початком навчального року?
3: Я б тут не виокремлював виключно Київ, тому що мова йде про суттєву зміну в Києві і всій Київській області, хіба що, крім декількох південних районів Київської області, ситуація змінилася достатньо сильно, і сьогодні я мав нагоду бути у двох школах Київської області, на півночі, на заході Київської області. Ситуація там, ну, схожа до міста Київ, постійні повітряні тривоги, постійні прольоти ворожих БПЛА і збиття. В Києві, наскільки мені відомо, повністю стартувала ситуація в змішаному форматі, як я і казав. Київ передбачив варіанти змішаних форматів, там, де є більш міські укриття, такі є в місті Києві. Молодші класи з 1 по 4 повноцінно вийшли на навчання.
0: Тобто не в кожній школі є укриття?
3: Ні, в кожній школі є укриття, не кожна школа може дозволити одночасно вивести всі 1-4 класи, тому от я продовжу, що вони мають інколи вчитися по зміну. Так, 5-6 класи переходять на комбіноване навчання, коли вони будуть приходити до школи в якісь конкретні дні, в якісь дні вони будуть отримувати навчання дистанційно.
0: Але дистанційне зупиняється, коли тривога? Лунає також.
3: Так, процес. Так. Тому дивіться, тут
0: тому
3: так.
0: Тому навчання дуже важке.
3: Тому ми переходимо, ми дали рекомендації забезпечити усім збереження всіх навчальних матеріалів для дітей на їхніх дистанційних платформах. Хтось використовує Classroom, хтось Teams, хтось інші платформи, які рекомендувало Міністерство освіти, хтось Мету і так далі, тому подібне. Кожна школа була автономна в цьому. Громади обирали, щоб дитина, коли вона спустилась в укриття, наприклад, вона була зараз на дистанційній формі до себе укриття, піднялась, могла продовжити, дочитати, виконати завдання. Не буде простих рішень. Нам потрібно розуміти, що ворог переходив ті дії, до яких не вдавався вчора. Завтра, можливо, інша зміна. Наше завдання – дати всі можливості дітям отримати зараз якісні навчання. Організація процесу, вона, як я і починав, має бути достатньо гнучка. Доповідь по місту Києва від управління освіти, що вони реагують, вони так само передбачили систему, і це велике місто Київської області також, так звану освітню міграцію. На ваше запитання, коли не вистачає укриття, щоб діти не страждали, але сусідній заклад освіти має достатньо просторів, щоб прийняти, наприклад, там треті чи четверті класи з сусідньої школи, є графік, де школи переводять своїх дітей. Так само, наприклад, п'ятий, шостий, сьомий класи, коли батьки не хочуть, щоб діти залишалися вдома самі без нагляду, небезпечна ситуація, з якою вони можуть не встигнути спуститися в бомбосховище. Так само передбачено, що в школах є спеціальні групи, де вони можуть прийти, вони будуть під наглядом вчителів, вони будуть у сховищі, вони будуть виконувати ті чи інші завдання, але вони будуть під наглядом. Ми не можемо...
1: А це вперше громадам дали такі, ну, повноваження самим приймати?
3: Ні, громади мали ці повноваження завжди. Це є повноваження громади. У нас заклади освіти є достатньо автономні, вони з керівництвом своїх громад є досить гнучкими. В цьому році міністерство і уряд наголошувало на тому, що для всіх громад пріоритетом є безпека. Тому що громада, ну, наприклад, могла вирішити, що не так сильно змінилася ситуація на Київщині. Не можемо це уявити.
1: Ну, мовно, тому те, що ви зазначили, північ і південь Київщини.
3: Тому нами були проведені наради з кожним обласним управлінням освіти, з кожним головою ОВА, для того, щоб визначити ситуацію в регіоні. І вчора ввечері були доповіді від кожного керівника ОВА, як працює їхній регіон. І більшість регіонів, в яких змінилася зараз ситуація, я не говорю про ті регіони, де ситуація і до цього була непроста. Це Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Суми. Ну, там ситуація особливо не налагоджувалася. вони вже до цього звикли.
1: Хочеться про зиму поговорити, але перед цим поговоримо
0: про Львів. Про також Львів, долучимо захід нашої країни. Просто зараз долучається Андрій Закалюк. Ми вас хочемо побачити в прямому ефірі.
1: Директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Вітаємо вас, пане Андрію.
0: Пане Андрію, на заході ситуація
4: доброго дня
0: нині інакша, тому що там дуже багато охочих дітей навчатися, релоковані заклади є з прифронтових громад. Розкажіть, чи вміщуєте ви дітей? Ну і з ним знань сьогодні вас вітаємо.
1: І як розпочався освітній рік?
0: Чи були вони?
4: Дякую. Найперше, звичайно, що дякуючи Збройним силам України, ситуація з освітнім процесом у нас є кращою, і враховуючи географічне розташування наше, зрозуміло. Стосовно вашого запитання, так, безперечно, немає жодних проблем, коли дітки приїжджають з інших областей і мають бажання вчитися в наших школах чи в наших дитячих садочках, тому поки що всі вміщуємо. Якоїсь критичної ситуації, що бракує місць, немає, тому більше того, навіть ті сім'ї, які живуть у Львові вже рік-два, але дітки ще навчаються, наприклад, дистанційно в своїх школах, ми заохочуємо йти у школи, тому що все ж таки є можливість вчитися офлайн, що, в принципі, завжди було, є пріоритетом нашим, тому заохочуємо і будемо раді.
0: Скільки нових шкіл було побудовано за останній рік? Чи були відкриті нові цього навчального року?
4: Сьогодні буквально ми відкрили 70% нового корпусу великої школи у містечку Брюховичі, які знаходяться поряд з нашим містом, входять в нашу міську територіальну громаду, де близько 450 дітей фактично вже можуть там навчатися. Протягом кількох місяців буде фактично завершений весь корпус, а загалом там зможе навчатися 900 учнів. Також минулого року ми відкрили невеликий корпус школи, яка була побудована 3D-принтером, тому в тих мікрорайонах, де, власне, є потреба у школах, і зараз ведуться будівництво близько 5 навчальних закладів ще.
0: Дякуємо вам за те, що долучилися. Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Ну і перейдемо до міністра, тому що про енергоефективність дуже хочеться поговорити, про зиму.
1: Тому що зараз виклик – це тривога і забезпечення безпеки, але ми готуємось до зими, коли, можливо, не буде світла. І тут хоч дистанційно, хоч офлайн навчання буде складно проводити. До чого ми готуємось, які запобіжники, і чи можна тут, в принципі, підготувати таку велику освітню інфраструктуру до тих викликів, про які ми чуємо.
0: Від батьків чую, вони просто хочуть, щоб їм роз'яснили, які варіанти розглянуть.
3: Ви правильно задали питання, і якраз ви сказали, хоч дистанційно, хоч офлайн. Як на мене, дистанційно в енергетично складній ситуації ще важче, тому що тут не тільки потрібно забезпечити можливість безпечного перебування людей в одному просторі, а й можливість передачі інформації. Для цього потрібна електрика, для цього потрібно тепло, для цього потрібен стабільний інтернет.
1: Тобто, причому у всіх одночасно.
3: У всіх одночасно. Це ще складніший виклик, чи просто зібрати студентів, учнів і вчителів в одному просторі. Тому тут завдання дійсно зірочко, як кажуть в школі. Ми готуємося до цього. Наразі всі школи в Україні мають генератори. Ми працюємо на тому, щоб підвищити потужність цих генераторів, тому що в деяких школах цього є достатньо, для деяких школах це досить мала генерація. Ми працюємо зараз урядом для того, щоб підвищити генерацію в школах. Додаємо генерацію, працюємо з обласними адміністраціями, тому що тут тільки уряд сам не може справитися, це має бути спільна робота. Працюємо і з нашими європейськими партнерами. Давайте наведу декілька конкретних прикладів. Цього року Міністерство освіти і науки виділило 500 мільйонів гривень на підвищення енергоефективності українських шкіл. Мова йде про встановлення у школах накопичувачів енергії, інверторів, які можуть опрацьовувати цю енергію, коли йде вимкнення, і покриття дахів шкіл сонячними панелями. Ми маємо мати до кінця року приблизно 300 шкіл, які матимуть сонячну генерацію. Так, взимку ця генерація не така потужна, як хотілося б, але в нас є міжсезоння, де вона буде працювати, і вона є, вона зможе забезпечити. Великий такий наголос ми робимо саме на накопичувачах енергії, тому що завдання, щоб школа могла не менше 8 годин тримати стабільну зв'язок, підтримувати роутери і мати освітлення і роботу, базову роботу комп'ютерів, щоб школа залишалася освітнім хабом. Так само не забули і про фахову передвищу освіту. 417 мільйонів було виділено на модернізацію цих закладів освіти. І близько 600 мільйонів гривень було виділено на заклади вищої освіти. Там складніша програма, тому що там ми говоримо і про інвертори, ми там говоримо і про накопичувачі, і про сонячні панелі, але там ми ще й говоримо про зміну опалювальної моделі. Це когенерація, нові підходи до більш складних систем опалювання корпусів, більші площі, але й більші автономні можливості у цих закладів. Понад 70% шкіл наразі у нас має автономну систему опалення. Вони від'єднані від центральної мережі, що дозволяє також бути більш їм гнучкими. Тобто це різні варіації, це і твердопаливні системи, індивідуальні системи газові, для того, щоб децентралізувати ризики. Зараз разом з європейськими партнерами працює програма на 92 мільйони євро, яка направлена так само на тепломодернізацію закладів вищої освіти. Тут мова йде і про утеплення, і про когенеративні установки, і про зміну в самої логіки енергоефективності закладів вищої освіти. Чи є проблеми? Та, очевидно, вони є. Нам викликів достатньо багато, але тут потрібно з розумінням ставитися, що левова доля нашого бюджету йде на оборону, на Збройні Сили України, бо без Збройних Сил України ми не зможемо ні працювати, ні вчитися, і маємо екзистенціальні ризики.
1: Виглядає так, що цієї зими ми підходимо більш підготовленими до викликів, ніж минулої.
3: А ми однозначно підходимо більш підготовленими, але це не привід казати, що все добре, що не буде проблем. Це привід ще зараз ці теплі місяці, які в нас залишились, працювати всім разом і громадам, і закладам освіти, управлінням освіти, використовувати ті субвенції, які перенаправлені для їх використання, щоб ці гроші були ефективно використані до початку холодів.
1: Але батькам можливо почути, що держава і школи готуються, громади піклуються. І
3: я хотів ще з вашого дозволу декілька слів сказати, бо була ремарка про те, що держава не підтримує будівництво підземних шкіл. Це не так. Ми зараз будуємо понад 130 підземних об'єктів, повноцінних так званих ПРУ і підземні школи, садочки. Вперше ми будуємо підземні садочки. Їх 17, вони в різних регіонах прифронтових. На це було виділено 6 мільярдів гривень. Зараз ці будівництва ще в процесі. Ми сподіваємося, зараз почнуться здаватися перші з них, тому що ви розумієте, що такі будівництва, вони не тільки дороговартісні, вони ще й важкі в часових рамках і складні, в тому що ми їх будуємо на складних територіях, там, де є постійна дронова загроза, де роботи там мусять призупинятися. Тобто це не складна історія.
0: Робиться, так, це в процесі. Дякуємо вам, Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України. З ним знань. З першим
1: дякую. Я думаю, що виклик. Подякуємо від імені всіх глядачів, всьому освітньому ком'юніті, всім викладачам, всім вчителям, які в цей непростий час продовжують вчити наших дітей. Ми їм за це дуже сильно вдячні. Дякуємо вам за те, що попри всі виклики і складнощі робите свою роботу.
0: Ви залишаєтеся в Україні, ви поруч з нашими дітьми.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
7: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
8: Ходить босою по хаті.
9: Напевно, коли я сплю.
10: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
11: Сама швидкість. Вітер дує.
12: Я думаю, що це вільність.
13: Ти щасливий, отак можеш сказати.
14: Коли тепло вдома.
15: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
16: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
17: За країну, яка береже культуру.
18: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
19: Ми йде десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
20: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
21: ДСН тиждень залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
17: Боремося за країну, яка береже культуру.
0: Атаки на підприємства та логістичні склади. Ось з останнього кадри влучання у складські приміщення у погребах під Києвом. Ретейлери говорять, що дефіциту не буде, але АТБ вже обмежує продаж певних товарів до 6 одиниць чи кілограмів в одні руки. У компанії кажуть, що помітили спекулятивні закупи.
1: Росіяни не приховують, по бізнесу битимуть і далі. Уряд вже майже місяць у пошуках рішення щодо підтримки підприємців. Про це, а також про те, як ми маємо перебудуватись під нову реальність безперервних тривог, поговоримо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою, заступницею голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо, Олю, в ефірі.
0: Добрий день.
24: Студія.
1: Власне, підтримка бізнесу, я пам'ятаю, ще після перших ударів по логістичним складам на вашому комітеті це питання піднімалось. Ви, як народні депутати, ініціювали обговорення, пошук рішень, звернення до уряду, проходили зустрічі. Розкажи, будь ласка, до чого дійшли? Чи є у держави, в принципі, можливість зараз підтримувати бізнес? Тому що сьогоднішній виступ прем'єра Корецького в парламенті говорить про те, що уряд заходить в режим максимальної економії коштів. Власне, як тут збалансувати видатки і, з одного боку, і бізнес підтримати, і, з іншого, не оголити всі тили напередодні складної зими?
24: Дякую, це дуже слушне запитання. Я насправді хотіла почати сьогоднішній ефір з нього. Вчора у нас відбулося засідання фракції, де якраз прем'єр-міністр дуже детально в картинках і емоціях разом з міністром фінансів, міністром економіки доповідав народним депутатам про те, що у нас шалений дефіцит коштів в державному бюджеті і нам конче необхідно, як Верховній Раді, ухвалити ті законопроекти, які мають принести нам 4,5 мільярди доларів макрофіну і 1,5 мільярди від МВФ. Чергового траншу. І сьогодні в порядку денному стояли ці законопроекти. Вчора, до речі, на підтримку прем'єра на фракцію вперше прийшли представники великого бізнесу, українського бізнесу, який щодня потерпає від ракет, ударів і намагається якимось чином вижити в цих складних реаліях. І які говорили з депутатами про те, що потрібно, наприклад, ухвалити законопроект про оподаткування посилок і інших міжнародних експрес-відправлень ПДВ. Це необхідно їм для того, щоб стимулювати внутрішній попит на внутрішні товари. І, наприклад, один з представників рітейлу, який продає речі шаровжитку, говорив про те, що він заплатив стільки ж податків в Україну, як в Польщі його аналогічний колега. При тому, що...
0: Канал 1 плюс 1 в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Єдині новини. Нічна масована атака на Україну. Ворог вгатив, тільки-но поїхали посланці Трампа. Про це та інші новини 1658 дня війни розповім просто зараз в ТСН.
2: Росія продовжує тероризувати Київ реактивними безпілотниками. Після оголошення жовтої дронової загрози одразу увімкнули і червону ракетну небезпеку. Близько 12-ї години дня над Києвом знову побачили стовп диму. Як повідомив мер Кличко, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА в 4-поверховій офісній будівлі виникла пожежа та є руйнування. Там евакуювали людей із верхніх поверхів. Про приліт у офіс повідомили і наші колеги, телевізійники каналу «Ми Україна». Відомо, що на момент атаки там працювали люди. На другому поверсі будівлі безпосередньо був ньюзрум. Як написали співробітники телеканалу, від нього нічого не залишилося. Є й поранені. Співчуваємо колегам і тримайтеся. По столиці сьогодні прилітало балістикою, оніксами та крилатими ракетами у супроводі рою безпілотників. І такий комбінований удар окупанти здійснили одразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на момент приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч у метро. За словами президента Зеленського, маємо хороші результати по збиттю крилатих ракет, утім є проблема зі знешкодженням балістичної загрози. Унаслідок ворожої атаки на Київ загинуло троє людей, 16 постраждало. П'ятеро із них нині у лікарні і двоє у тяжкому стані, написав мер Кличко. А пожежі та руйнування сталися щонайменше у 5 районах міста. Маємо пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки та кількох десятків автомобілів. Побило супермаркет, АЗС і складські приміщення. За даними ДСНС, у Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції. За іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок і заблокували людей у квартирах. Їх вже врятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі палаюче залізяча росіян пошкодило складські приміщення. Сталася пожежа. Також горів гараж біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль. У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Там горіли склади. А у Солом'янському після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися із житлової п'ятиповерхівки. Тож ДСНСівці деблокували 10 осіб. Отже, яка ситуація нині саме на цій локації? На місці працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Він розкаже більше про наслідки цієї атаки та ліквідацію цих наслідків. Женю, тобі слово.
3: Міра, вітаю тебе ще раз. Так, як ти правильно кажеш, ми працюємо на Солом'янському районі Києва. Тут цієї вночі зафіксовано 2 загиблих місцевих жителя та ще 8 отримали поранення саме у цьому районі столиці. За моєю спиною вулиця, яка найбільше постраждала від цього нічного удару. Там далі по вулиці є пошкоджені склади, пошкоджені спортзали, пошкоджені заклади харчування, пошкоджені магазини продуктові. Ну і, звичайно, найбільших руйнувань зазнали власне, будинки житлові, якось ось цей, який за моєю спиною, прямо це 5-поверховий житловий будинок. Тут майже в усіх квартирах вибиті вікна, у деяких парадних вибиті двері взривною хвилею. І, якщо чесно, то навіть ми позаглядали трошки у вікна, куди нам дозволяли місцеві, які наводили лад, то квартири дійсно, особливо на перших поверхах, у жахливому стані, деякі з них взагалі непридатні до проживання. І зараз я прошу показати коментар однієї жінки, яка нам розповідала свою історію цієї ночі. Вони, на щастя, не були тут вночі. Вони виїхали на дачу напередодні за місто і вже від всіх дізналися, що у їх будинок є влучання, приїхали. І ось давайте послухаємо, що вони виявили, коли зайшли у свою квартиру.
4: Ми в селі були. Да, наслідки жахливі. Це жах.
5: Ще їхати хотілося сказати.
4: У нас янгол-охоронець дуже хороший. Дверей нема, вікон нема. Ця мікрохвильовка улетіла. Ну, страшно.
3: Комунальники із самого ранку працюють на цій локації. Вони наводять лад у самому подвір'ї, намагаються прибрати будівельне сміття. Вони допомагають місцевим із спеціальними фанерами для вікон, аби перекрити хоча б по відсутності скла, хоча б якось закрити ці вікна, які повністю вибиті або зруйновані. Але ще хочу розповісти, що окрім цього житлового будинку, на цій вулиці є інші пошкодження. На деяких будинках пошкоджені фасади. Як я вже казав, є певні пошкодження у нежитловій забудові, а також також дуже сильно пошкоджена будівля одного із освітніх закладів. Давайте зараз послухаємо працівницю цього закладу. Вона розповіла про те, що це вже не перший прильот неподалік і вже діставалося цьому освітньому закладу, але цього разу він був досить близько до епіцентру, тож не зрозуміло, як швидко вдасться із цими наслідками цього прильоту впоратись. Давайте послухаємо.
4: Пошкодження, всі вікна, бачите, всі вікна у нас майже, будівлі, всі вікна, двері, техніка, кояка техніка пошкоджена там, де. Це вже у нас просто третій прильот за 3 місяці, тому ми вже не можемо звести кінці з кінцями.
3: Ну і, власне, окрім нерухомого майна, дуже багато пошкоджених автівок у цих подвір'ях, у цьому, зокрема, і у кількох наступних, які йдуть далі по вулиці. Деякі авто спалені просто вщент, просто залишилася вже конструкція, попалені повністю шини, лише машини стоять на дисках. Всередині все вигорівши вщент, і ми бачили кілька моментів, як люди до своїх автівок підходять, плачуть, дивляться на них, розуміють, що це от була їхня машина, вони ще вчора її поставили на парковочне місце, ще вчора на ній каталися, а сьогодні від неї лишився навіть не каркас, а просто якісь розвалини, і зрозуміло, що це вже неможливо відремонтувати і відновити такі транспортні заходи, засоби. Ну і, власне, на чому хочу закінчити, це те, що на цій локації досі працює штаб поліції, вони опитують місцевих, до них приходять місцеві жителі із своїми заявами щодо відшкодування, щодо того, які саме у них наслідки. У когось є проблеми із квартирою, внаслідок цього влучання у когось спалило машину, як я вже казав вище. І на чому хотів закінчити, що ця черга була велика, і коли ми приїхали на цю локацію десь півтори години тому, і вона досі велика, адже саме на цій локації дійсно багато постраждалих і багато руйнувань, багато лиха завдала ця чергова атака Росії, як і завжди протягом останніх 5 років. На цьому це все. Іра, передаю тобі слово у студію.
2: Женя, дуже дякую тобі. Це був кореспондент ТСН Євгеній Гладун з Солом'янського столичного району, там, де сьогодні дуже постраждала саме цивільна інфраструктура, і зараз рятувальники долають там наслідки. Ну а на Сумщині близько 7 ранку росіяни вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Попередньо це були 2 реактивні шахеди. На місці удару спалахнула пожежа, яку надзвичайники швидко загасили. Минулося без постраждалих. Ще до атаки потяг зупинили через повітряну тривогу, і люди вчасно вийшли із вагонів. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. Так само зранку окупанти дроном поцілили по електричці з сполученням Дніпро-Запоріжжя. Регіональний поїзд атакували неподалік Вільнянська на Запоріжжі. Пасажири не постраждали, вони встигли евакуюватися. Проте з однією провідницею втрачений зв'язок, так сказали в «Укрзалізниці». Згорів локомотив, пошкоджено вагони. Двоє рятувальників поранені після повторного удару окупантів по Нікополю на Дніпропетровщині. Вони гасили займання після прильоту дронів, коли ворог поцілив у друге. Обох потерпілих колеги доправили до лікарні. Потрощило також пожежний автомобіль. Гучно було і у самому Дніпрі. По місту летіли бандеролі, постраждала 31-річна жінка. У Харкові під ворожим вогнем були 2 райони. Поранені 17-річний хлопець та пенсіонер. Пошкоджено багатоповерхівку, авто і кафе. У Золочеві травмовано чоловіка, понівечено 8 осель. Ворожі безпілотники також атакували заправку у Дергачах та підприємства в Балаклії та Слатиному. У Херсоні росіяни дронами полюють на перехожих і цивільні авто. Сьогодні вже 1 людина поранена, пошкоджені кілька легковиків. Вибухова хвиля повибивала вікна у довколишніх будинках. 2 людей з уламковими пораненнями забрали у лікарню у Запоріжжі. Місто теж було атаковане ворожим БПЛА. В Одесі мішенню для росіян став один із найбільших ринків Європи – 7 кілометр. Поранень зазнав охоронець, він у лікарні. І ще 2 чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані дощенту. У Прилуках на Чернігівщині загарбники уразили торговельний центр. Дим від масштабної пожежі видно на десятки кілометрів. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Нова допомога від партнерів. Франція надає зенітно-ракетні комплекси, а Британія – зимовий пакет ППО. У Парижі заявили, передадуть у координації з Італією не лише системи «Самп-Ті», а й ракети «Астер» для посилення захисту українських міст. Точних термінів передачі поки не називають, однак заявили, обговорюють із партнерами ще й варіанти передачі «Петріотів» з огляду на використання Росією балістики та інших видів озброєння. Тоді як у Лондоні виділяють 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет зимової протиповітряної оборони, кошти спрямують, зокрема, і на ракети «Петріот», а ще на артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Із термінами британці більш конкретні. Вони кажуть, що ракети до «Петріотів» та інше протиповітряне обладнання надійде до України із настанням зими. На фронті ж росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках, але просування, якщо і є, то дуже незначні. Аналітики Центру вивчення війни підрахували, що за нинішніх темпів просування російські війська змогли би захопити решту Донецької області лише восени 2032 року. Путін уже встановлював щонайменше 15 термінів для захоплення регіону, однак його армія провалила кожен із них. Тож експерти взагалі сумніваються, що Росія здатна окупувати цей регіон. Наступ окупантів на півночі Сумщини також провалився. На Харківщині у районі Великого Бурлука штурми ворога не принесли результату. ЗСУ ж вдалося повернути деякі свої позиції біля Гоптівки та Кудіївки. Аналогічна ситуація і на Слов'янському напрямку. Атаки тривали, але просування ворога не зафіксоване. Тим часом ЗСУ завдають ударів середньої дальності по військових та логістичних об'єктах окупантів на тимчасово захопленій території. Наприклад, на цьому відео в Криму попередньо влучають у фронтовий бомбардувальник Су-24, ну а воїни 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе порушують газорозподільчу інфраструктуру на окупованій території Запорізької області, яка напряму задіяна у збройній агресії. Противник користується своєю перевагою у повітрі, тож здійснив 99 авіаударів, скинув на укріплення ЗСУ 300 кабів, ну а по нашим захисникам запустив майже 8,5 тисяч дронів камікадзе. Прифронтові міста за добу витримали понад 2,5 тисяч обстрілів артилерією та реактивними системами залпового вогню. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку. Тут наші бійці зупинили 39 атак. Загалом же упродовж минулої доби на різних ділянках передової точилося майже 250 боїв.
6: Загалом на передовій відбулося 244 бойових зіткнення і ще мінус 1410 російських окупантів. Сили оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 4 пункти управління БПЛА та 2 позиції артилерії окупантів. Знешкоджено бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ППО, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1592 безпілотних літальних апарати та 452 одиниці автомобільної техніки ворога.
2: Де може відбутися наступна тристороння зустріч України, Сполучених Штатів та Росії? Президент Зеленський назвав низку країн, які запропонували майданчик для переговорів. За словами глави держави, перемовини можуть відбутися в Еміратах, Швейцарії чи Туреччині. Володимир Зеленський повідомив також, що зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джардом Пушнером була досягнута домовленість про ще один візит в Україну. До нашої столиці вони уперше приїхали 6 вересня після візиту до Москви, де обговорювали мирний план. Президент Зеленський вважає, що візит Віткофа і Кушнера до Києва свідчить про посилення переговорної позиції України. Щодо зустрічі з президентом США, глава держави зазначив, що вона може відбутися вже у 20-х числах вересня. Саме тоді у Нью-Йорку відбудеться Генасамблея ООН. У цьому заході очільники нашої країни традиційно беруть участь. Президент зазначив, що сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців. І Путін атакував Київ, щойно посланці Трампа поїхали. Так, на нову атаку росіян відреагував головний дипломат України. Андрій Сибіга нагадав, що російські балістичні ракети говорять голосніше, ніж слова Путіна про дипломатію, а удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, ніж безглуздим терором. Глава МЗС наголосив, що зараз кожен переданий партнерами перехоплювач – це врятовані життя, і що ракети на складах, термін придатності яких спливає, мають використовуватися для захисту українського неба. Андрій Сибіга закликав посилити тиск на країну-агресорку. Цієї ж ночі російська атака загрожувала і іншим державам. Зокрема, у Польщі піднімали через це бойову авіацію і призупиняли роботу аеропорту у Любліні, поки у небі були військові літаки. Рішучий крок Будапешта. Угорщина висилає 10 російських дипломатів. Про це оголосила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан. За її словами, працівники російського представництва займалися діяльністю несумісною з дипломатичним статусом, тож їм доведеться залишити територію Угорщини. Цей крок Будапешта став несподіваним поворотом після років дружнього ставлення до Москви. Раніше висилати російських дипломатів, які прикривають цим статусом свою розвідницьку діяльність, закликав глава польського МЗС. Нова хвиля висилки працівників російських амбасад почалася із Німеччини. Берлін пішов на цей крок після здійснених Росією Україні диверсій та закликів партнерів долучитися до прощання із російськими дипломатами. Ну а далі про те, як Москва скаженіє від невдач на фронті і злість переносить на звичайних українців. 24/7 тривають удари ракетними дронами української столиці у передмісті Оріхова. Противник зумів інфільтруватися у південній околиці міста. Бої за місто розпочалися. Та танками, піхотою, керованими авіабомбами торують шлях окупанти на Добропілля, намагаючись прорватися крізь південно-західні ворота Дружківки. Про усі ці теми говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» уже за хвилину. Ну а наступний випуск новин о 14:00. Залишайтеся із нами.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Це 4/7 терору столиці. Окупанти хвилями запускають на столицю ракетні дрони, а ще розстрілюють Київ балістикою і крилатими ракетами. Аби психологічно зламати людей, не маючи здобутків на фронті, окупанти перейшли до відкритого терору цивільного населення. І поїздка американських спецпосланців у Москву і візит до Києва навряд чи змінить ситуацію. Битва за Оріхів розпочалась, противник зумів інфільтруватись в південно-західні околиці міста та Добропільський виступ. Постійними штурмами намагаються зрізати окупанти. Ворог вже майже дійшов до містечка, аби окупанти охопили Краматорськ з південного заходу. Вітаю вас. Це програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних напрямках. Ми використовуємо інтерактивні мапи та відкриту інформацію. Гість нашої студії сьогодні – екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
13: Вітаю.
12: Масована атака на Київ. Російські окупанти вдарили по столиці балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. Є загиблі та поранені, зруйновані житлові будинки, пошкоджені складські приміщення. І це майже одразу після від'їзду з Києва американських спецпосланців. Росія знову атакувала столицю. Війна триватиме і взимку, і Україна потребує додаткових систем ППО та озброєння. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі з спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером. Ті нарешті відвідали Київ. Прибули потягом, хоча розглядалась можливість літаком. Однак напередодні Росія завдала дронових ударів по аеропорту Бориспіль і Жуляни. Перемови тривали понад 10 годин. На фінальному етапі за ініціативою Києва до зустрічей долучилися безпекові радники лідерів країн Євротрійки – Франції, Німеччини та Британії. Американські посланці після відвідин Москви та Києва мають намір донести почути до Трампа і зорганізувати тристоронню зустріч між США та представниками Європи та України. За словами Джареда Кушнера, Трамп дуже рішучий, щоб зупинити війну в Україні. Утім, сторонам доведеться йти на важкі компроміси, додав інший спецпредставник Стів Віткоф. Той Віткоф, який на зустрічі з Путіним заявив, що з приємністю згадуватиме цю зустріч саме з Путіним після виходу на пенсію. Які саме пункти обговорювали спецпосланці Трампа з Путіним і Зеленським, наразі невідомо. Але, зважаючи на риторику Кремля і перші заяви Ушакова, Росія надалі наполягатиме на своїх планах, а це вихід ЗСУ з Донбасу, скорочення нашої армії, відмова від вступу в НАТО та інші військові блоки. На запитання, чи змушували президента знову поступатися Донбасом, Зеленський лише відповів, що це складні речі і вони можуть бути ухвалені тільки на рівні лідерів, і додав, питання Донбасу – це питання цієї війни. А от чи готовий Путін вже цього року приїхати на тристоронній саміт, американські представники не відповіли. Так само, як і не підтвердили готовність США тиснути далі на Росію, якщо ця переговорна ініціатива знову зайде в глухий кут.
14: Ми прагнемо дипломатичного врегулювання, а не силового. Саме цього завжди прагне президент Трамп. І саме тому ми з Джередом тут. Вважаю, що в Москві ми досягли значного прогресу, ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронній формат, оголошення якого, сподіваємося, відбудеться незабаром. Було чимало інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві та привезли сюди, до Києва. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми віримо, що маємо все необхідне, аби вийти на цей результат.
15: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат.
12: Що має статися, аби Путін таки сів за стіл перемовин? Наскільки ефективними можуть бути ці вояжі спецпредставників Трампа, наприклад, в Росію і в Україну, зважаючи на такі от захоплення Путіним того самого Віткофа? Росія не змінює, очевидно, свою мову, і для неї головне – це капітуляція.
0: Капітуляція України, ви маєте на увазі, так. Це вимога Росії. На дипломатичному фронті, тому що це також фронт, насправді, зараз, де точиться війна, будь-які такі візити, вони корисні і просувають певні ті чи інші ідеї. Це йде прощупування позицій, все ж таки донесення один до одного, де можна знайти точки дотику. Але, на мою думку, на даному етапі, от якщо розглядати, що може примусити сісти Путіна зараз за стол переговорів, окрім от такої ретельної підготовки кулуарної, ще, на мою думку, треба долучати все ж таки Китай, тому що голка оцього Кащея, вона знаходиться в руках Сі Цзіньпіня. Тому що ми розуміємо, що зараз Росія – це такий вже сирйовий придаток Китаю, і можливість ведення війни повністю залежить від того, наскільки Китай допомагає Росії фінансово і ресурсно, там, скажімо, технологічно і всім тим, що Китай зараз як витягує Росію. Тому що навіть зараз в Росії, якщо подивитися обмінники їхні, де обмін валюти, то там наряду з доларом вже юань повністю як звичайна валюта. Тобто без Китаю, я думаю, примусити Путіна до переговорів буде дуже важко і складно.
12: Росіяни посилюють тиск на Оріхів з кількох напрямків одночасно. Противник намагається не просто вийти безпосередньо до міста, а охопити Оріхів із трьох боків, перерізати логістику та створити умови для його оперативного оточення. Велике групування військ «Восток» зі складу 5-ї, 35-ї загальновійськових армій, підсилених підрозділами 40-ї окремої бригади морської піхоти та 76-ї десантно-штурмової дивізії тиснуть нині від Гуляйполя у напрямку траси Донець-Запоріжжя і східного флангу Оріхова із завданням ліквідації нашого вузла оборони в Оріховому. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що на північ від Гуляйполя у противника є просування в районі кількох населених пунктів, зокрема, це Добропілля, Прилуки у напрямку Воздвижівки, а також з Добропілля в напрямку Тернуватого і з Зеленого до Верхньої Терси. Противник задіяв силами трьох мотострілецьких бригад 36-ї загальновійськової армії і стільки ж практично підрозділів 35-ї Верхньої Терси. Противник задіяв силами трьох мотострілецьких бригад 36-ї загальновійськової армії і стільки ж практично підрозділів 35-ї загальновійськової армії, аби просунутися в бік Тернуватого і Нового Запоріжжя. На зустріч цим військам, але з півдня, наприклад, від Староукраїнки та Гіркого, якщо подивитися на нижче, то ми бачимо ось напрямок руху противника, рухається в напрямку Верхньої Терси 394-й полк 155-ї бригади РФ. Тобто, фактично, завдання зараз противника

охопити цю ділянку. Для чого? Маємо тут на цій ділянці населений пункт Криничне. Ось приблизно, ось так получається десь приблизно наша лінія оборони. Тому противник намагається її, цю лінію оборони, затиснути з двох боків, десь зломити в якомусь місці біля цього Криничного, аби просунутися в бік Копанів і Долинки з загальним наміром іти на схід до самого міста Оріхів. Південніша ситуація теж виглядає важкою для ЗСУ, а саме в районі Мирного та Лугівського. Зумів просунутися на 2,5 кілометра вглиб нашої оборони. Піхота противника просочилася фактично на північний захід від Лугівського і помічена вже була Червоною Криницею і Єгорівки. Тобто фактично ось десь приблизно в цьому місці вже маємо інфільтрантів, які намагаються зараз чекати підкріплення, аби далі рухатися і штурмувати наші укріплення. Також, якщо подивитися на мапу, бачимо, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії, от, власне, і насідають флангом на сам Оріхів, які нині тримають наші оборонці. Ситуація в цьому населеному пункті доволі складна. Зараз ми про це поговоримо. Варто відзначити, що також від Новопокровки, якщо подивитися на мапу, вздовж залізниці у противника є просування в бік Малої Токмачки. Фактично ворогу вдалося Малу Токмачку пройти сірою зону і вклинитися в східні околиці міста Оріхів. Друга група підрозділів противника зі складу 58-ї загальновійськової армії починає теж рухатися від Новоданилівки і намагатися інфільтровуватися в західній, південно-західній околиці Оріхова. Також бачимо, що в районі Новоандріївки теж є просування противника. Взагалі, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що сіра зона в районі Нестерянки зросла в районі Малих Щербаків і в районі Степногірська. Отже, бачимо, що наразі противник намагається вийти на околиці Оріхова з кількох сторін. Інші частини 58-ї загальновійськової армії, які зосереджені на цій ділянці, зараз намагаються теж рухатися в бік Новояковлівки Лук'янівського, якомога північніше, аби вийти на трасу Комишуваха-Оріхів і десь спробувати її перерізати. Якщо це станеться, тобто логістика буде порушена для оборони Оріхова, а зважаючи на те, що Оріхів знаходиться в низовині, взагалі, ну, подальше перебування наших військ там буде дуже, скажімо так, важким. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що в противника є певні успіхи в районі Нестерянки-Копанів. Противник має певні просування, знову ж таки, в бік Новотої Андріївки з загальним напрямком на Новопавлівку. Також ворог рветься до траси і намагається це зробити якраз з району Степового в бік Лук'янівського і в бік Павлівки. Ситуація стосовно Степногірська наступна. Сіра зона, місто поділено навпіл, фактично південна частина в руках окупантів, центр і північна частина знаходиться в руках наших оборонців. Ворог не полишає спроб постійно інфільтровуватись, штурмувати, однак наразі, що він, до чого він вдався, це до певного огинання Степногірська зі сходу в бік Лук'янівського. В районі Приморського нашим захисникам вдалося дещо відсунути противника, хоча сіра зона і залишається. Ворога вдалося посунути до Плавнів і десь в районі самих Плавнів північніше скинути, скажімо так, в русло, в старе русло Каховського водосховища. Ворог, знову ж таки, тримає теж половину населеного пункту Плавні і південну частину Степногірська, з якої намагається постійно штурмувати, інфільтровуватися в північну частину. Для чого він це робить? Для того, щоб повернути контроль над Приморським, спробувати вийти до Григорівки і до Малокатеринівки, створити
створювати таку лінію, плацдарм, з якої вже далі він може рухатися до околиць Запоріжжя. Власне, якщо ворогу вдасться дійти до цієї лінії, місто буде в зоні доступу для ворожої артилерії, якщо зважити на те, що зараз уже Запоріжжя страждає від постійних ударів КАБів і FPV-дронів, ситуація буде доволі складною для мешканців цього міста і для наших оборонців. Адже якщо ворогу вдасться, тоді ця частина, фактично, вона, яку ми тримаємо, буде лишатися в тилу у ворога.

0: І намір, якщо до цього ці операції були точковими на різних ділянках, то зараз виходить так, що ворог об'єднав певно зусилля цих армій, зосередивши і поставивши завдання вийти до Оріхова і закрити ось цей район, аби створити величезний, ну, скажімо так, плацдарм, велику територію для того, аби рухатися далі. Про ситуацію в районі Оріхова і в районі Новоданилівки маємо змогу розпитати Сергія Скіпчика, пресофіцера 65-ї ОМБР «Великий Луг». Вітаю вас.
1: Вітаю, студія.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на розвідувальні та ударні дрони. QR-код ви бачите на своїх екранах, тому долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива, особливо зараз, коли противник посилив свої наступальні дії на цьому вітинку в районі Оріхова. Сергій, як зараз виглядає лінія оборони в околицях Оріхова? Ми знаємо, що противник день фактично фіксується, а де є інфільтранти, бо деякі інтерактивні мапи вже викладають, і навіть деякі телеграм-канали ворога вже викладають відео з присутністю невеликих там груп по 1-2 чоловіки на західних і південних околицях міста.
1: Ну, хочу одразу заспокоїти всіх про те, що от ситуація на Оріхівському напрямку хоч і важка, але вона дійсно контрольована. І якщо говорити про те, де сьогодні знаходиться противник, то в принципі лінія бойового зіткнення не змінилася. Єдине, що змінилося, це от гіпертрофована така от кіл-зона, зона ураження дронами, вона значно розрослася і, звісно, вона впливає на нашу логістику. Але якщо говорити, власне, про місто Оріхів, воно під нашим контролем, і спроби противника епізодично проникати до міста завершуються лише тим, що доводиться залучати додаткові сили і засоби штурмових сусідніх підрозділів для їхнього знищення. Хочу сказати, що на сьогоднішній день противник не має змоги масово накопичитися в околицях того ж Оріхова і спричинити якусь шкоду для нашої логістики на цьому напрямку.
0: Сергію, якими силами супротивник зараз тисне на місто на вашому вітинку? Тобто ми знаємо, що фіксувалися там підрозділи противника і десантно-штурмові, там, грубо кажучи, і якісь навіть підрозділи морської піхоти, і спецназ був російський.
1: Так, треба сказати, що на сьогоднішній день противник сформував порядка 120 штурмових груп. Але це все придані сили до 58-ї армії, зокрема до 19-ї та 42-ї мотострілецької дивізії. Ну, треба сказати, що ці штурмові групи, вони складаються сьогодні із штурмовиків, підготовлених спеціалістів із 98-ї повітряно-десантної дивізії, із 7-ї, 11-ї та 104-ї десантно-штурмових бригад. Тобто це серйозне угрупування, за відкритими даними порядка 150 тисяч противник тут зумів згрупувати, але цього недостатньо для того, щоб от впевнено заявляти про якісь оперативні успіхи. Повторюся, що це тільки інфільтрація малих груп, їх знищують наші підрозділи.
0: От якраз в продовження цієї теми, наскільки важко їх виявляти і зупиняти вже біля околиці? Вони ж ховаються, вони ж не одразу вступають в бій.
1: Ну, безперечно, як я вже казав, через таку от збільшену кіл-зону противнику вдається час від часу проходити, користуючись негодою, туманами, і десь накопичитися по підвалах. Ну, а далі починається виявлення ворожих груп, починається зачистка їх силами безпілотних систем і штурмових підрозділів, які контролюють місто Оріхів.
0: Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів і ударів кабами, зважаючи на те, що, ну, власне, на лінії вітинку 58-ї ворожої загальновійської армії, де ви тримаєте оборону, відбуваєте, зважаючи на те, що за районом Гуляйполя насідає ще дві армії. Ворог розуміє, що їхній фланг може бути, ну, підкріплений, підсилений. І очевидно, що зараз інтенсивність, напевно, зростає.
1: Ну, певною мірою інтенсивність якраз авіаційних ударів кабами зросла. Приблизно 20-30 кабів щодня прилітає на прифронтову зону, яку контролюємо ми і через яку здійснюється логістика.

0: Дякую, що були з нами. Це був пресофіцер 65-ї ОМБР Великий Луг Сергій Скіпчик. Не забуваємо про донати. Хлопці, які тримають зараз позиції в районі Оріхова, збирають на дрони реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Олександр, скажіть, будь ласка, ворог, як видно, вирішив об'єднати зусилля. Очевидно, те, про що ми колись говорили, в наступаючі дві армії і 58-ма армія, яка до цього намагалася тиснути на Оріхів і на район Мокотринівки, Григорівки і район Степногірська. Які ризики несе от така стратегічна ініціатива противника для нас?
1: Ризики завжди залишаються будь-які. Давайте проаналізуємо трошки ситуацію, дійсно, як вона виглядала і як виглядає зараз. Так що, якщо весною ми бачили, що основні зусилля рашистів були спрямовані на спробу вийти вздовж річки, на південні околиці Запоріжжя і зачепитися за промислову зону. І коли їм це не вдалося, тобто активні і вдалі дії українських сил оборони не дали реалізувати цей план, тому зараз ми бачимо трошки переформатування загального замислу. І навіть по ваших цих аналізу видно, що дві армії йдуть прямим лобовим, грубо кажучи, маршем вздовж траси на Запоріжжя. От, при цьому 58-ма армія з основною ударною силою, вона перетворюється на допобіжну, яка працює, вже забезпечує фланги цього руху, для того, щоб знову ж таки вийти на трасу Оріхів-Запоріжжя. Тобто загальний замисел, задум, видно, що кінцева задача стоїть десь вийти на отакий рубіж, для того, щоб з нього починати вже наступ на Запоріжжя і далі на Позапорізькій і Дніпропетровській області. Ось такий задум. І, в принципі, наші активні дії на півночі проти флангової армії 36-ї в цьому задумі, вони допомагають в тому числі оборонцям, скажімо так, Оріхова зараз. Да.
0: Просування додаткових сил. Скажіть, будь ласка, зважаючи от на зміну погоди, супротивник, очевидно, зараз буде докладати максимум зусиль. Що ми можемо побачити найближчим часом, зважаючи на те, що ворог помалу вже намагається інфільтровуватись в околиці Оріхова між нашим міжпозиційним простором? Там в районі там Новоданилівки чи там Малої Токмачки, або між Новоданилівкою і Новоандріївкою?
1: Ну, тактика інфільтрації, вона насправді мало залежить від погодних умов. Знаєте, в Збройних силах зараз є така вже прислів'я. От зараз піде Зеленка, буде погано. От зараз Зеленка
0: зникне. Не буде Зеленки, так.
1: Да, буде погано. От зараз сніг піде, буде знов погано. Тобто будь-які зміни погодних умов, вони впливають тим чи іншим, звичайно, шляхом, але на загальне використання рашистських таких тактик інфільтрації вони мало вплинуть. То вони будуть продовжуватися.
0: Удвічі більше особового складу задіяла Росія на Покровському напрямку. Він зараз найгарячіший. До частих штурмів піхоти, це до 40 за добу, додались механізовані із застосуванням важкої броньованої техніки. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що на Добропіллі противник наступає силами двох загальновійськових армій. Другий та 51-й. Зусилля 51-ї загальновійськової армії направлені ось більше північніше по мапі, а зусилля другої загальновійськової армії південніше, в районі Гришиного, Народинського, в загальній дирекції на Добропілля. Тобто, фактично, одна тільки 51-ша загальновійськова армія розгорнула 7 мотострілецьких бригад для, скажімо так, штурму району Кучерового Яру, для зрізання цього виступу і для того, аби силами кількох суміжних підрозділів рухатися в двох напрямках, в напрямку Торського, в бік Дружківки і в напрямку міста Добропілля. А друга загальновійськова армія – це вона задіяла на цій ділянці 8 мотострілецьких бригад і придані полки з 27-ї мотострілецької дивізії. Тобто значний колосальний ресурс, тому не дивно, що за інформацією Генерального штабу найбільша кількість зараз припадає штурмів і бойових дій якраз саме на цей Покровський напрям. Підрозділи цих армій намагаються просуватися північніше і південніше в напрямку Покровськ, Добропілля і на Новотроїцьк, Новий Донбас. Ось цей напрямок. Отже, дивимося на мапу і бачимо, що в районі Шахово і Нового Шахово ворог зумів розрізати вуха наступу. Ось ця сіра зона, яка з'явилася між Новим Шаховим і Шаховим, власне, дає можливість зараз противнику оперувати в районі Вільного і рухатися в районі Торського або намагатися огинути Кучерів'яр, створити такі передумови охоплення з флангів цього виступу, які тримають наші оборонці. Окупанти повернулись до механізованих наступів, варто відзначити, розширивши сіру зону, от, власне, між Вільним і Софіївкою. Ось ця сіра зона, яка фактично зараз виглядає наступним чином. Є просування противника біля Софіївки в районі Торського. Якщо подивитися на наступ цієї ж 51-ї загальновійськової армії, бачимо, що напрямок противника спрямований з Нового Шахова ось в бік Ганівки, причому вони це роблять, скажімо так, правим берегом річки і цих водосховищ річки Бик, намагається рухатися до Добропілля, до міста Добропілля, до якого противник іншими силами і підрозділами іншої загальновійськової армії намагається рухатися з півдня. Отже, з села Дорожнє піхотні групи РФ обходять Білицьке. Якщо подивитися на мапу, то це ось виглядає наступним чином. Ось так. Противник намагається обійти Білицьке, аби уникнути, очевидно, зайвих втрат під час лобових штурмів, намагаючись брати його в кільце. Роденське лишилося, на жаль, в тилу противника. Це дає певні переваги ворогу, які саме, а саме можливість зосереджувати резерви ось в Роденському, також накопичувати пілотів БПЛА на багатоповерхівках і плече одразу зменшує до льоту до наших позицій. Друга загальновійськова армія противника свій удар наносить в районі Гришина, Новоолександрівка, Мирного. Причому, знову ж таки, тут у них є два напрямки. Один в бік Дніпропетровської області, а інший вони розвертаються в бік населеного пункту села Добропілля, яке тримають наші оборонці, і загальним напрямком противника на місто Добропілля. Очевидно, знову ж таки, бачимо класичну схему охоплення з флангів наших позицій і зрізання виступу противником. Противник рухається берегом Гришинки у напрямку Васильівки, яка зараз у сірій зоні і до Мирного. Інша група військ 2-ї загальновійськової армії від Новоолександрівки спрямовує удар на Добропілля. Якщо подивитися на схему, яка виглядає нижче, наприклад, траси Покровська Павлоград, то бачимо, що ситуація тут виглядає наступним чином. Противник, власне, тут вже оперує підрозділами 41-ї загальновійськової армії. В цієї загальновійськової армії не такі великі просування, наприклад, як в 51-ї. Є в певні тут невеликі рухи в удачному. Противник зараз зосереджує свій удар в бік Сергіївки, а саме до траси Покровськ-Павлоград. А другий скажімо так, фланговий удар спрямований на межову, спроби дійти до Дніпропетровської області і вийти на адмінмежу. Також в районі Котленого противник зараз намагається рухатися вздовж залізниці. Також він рухається теж до основної траси Покровськ-Павлоград, аби, скажімо так, закрити ось цю сіру зону, яка зросла, аби її закрити і ліквідувати, і вирівняти фронт хоча б по напрямку того самого Гришиного і Новоолександрівки. Про те, що зараз відбувається в районі Добропілля, можемо розпитати у пресофіцера 38-ї бригади морської піхоти Мирослава Криворучка. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: Нагадаю глядачам про збір. QR-код ви бачите на екранах. Морпіхи збирають на ремонт автомобіля, тому долучайтесь, адже ми всі можемо допомогти хлопцям, які зараз тримають оборону на цьому вітинку. Скажіть, будь ласка, противник турує дорогу до села Добропілля з трьох напрямків, рухаючись уздовж річки, південніше і західніше, якщо дивитися на мапу. Для свого наступу ворог вже задіяв важку техніку на вашому вітинку? Чи це піші наступи з колісним транспортом? Якщо піші, то яким чином ворогу вдається там відкрита місцевість все-таки просуватись? Ми ж їх вбиваємо. Наші дронарі, ваші дронарі дуже професійно працюють. Ми знаємо з інших місць, де воювала ваша бригада.
2: Так, дійсно, наші дронарі справді фахівці своєї справи. На нашій ділянці противник зараз переважно робить ставку саме на піхотну складову. Основна тактика полягає у просуванні невеликими групами, їхньому поступовому накопиченні та спробах закріпитися на вигідних для себе ділянках. Техніка ж для цього противника залишається важливим ресурсом, проте застосовує він її зазвичай значно обережніше, ніж раніше. В умовах, коли поле бою фактично постійно контролюється безпілотниками, вихід бронетехніки одразу створює для неї дуже серйозні ризики. Стосовно того, яким чином їм вдається формувати свої групи, це результат постійної роботи. Вони не намагаються одним великим ударом одразу пройти вперед. Навпаки, використовують невеликі групи, максимально намагаються приховано переміщуватись, використовувати складки місцевості, посадки, зруйновану забудову. Проте більшу частину таких переміщень нам вдається виявити ще на етапі висування. Тоді по цих групах одразу проводиться вогневе ураження, але противник має достатньо людського ресурсу і постійно намагається повторювати ці спроби. Фактично постійне протистояння, вони намагаються накопичитися, ми намагаємося їх виявити і знищити ще до того, як вони зможуть реалізувати свій задум.
0: Скажіть, будь ласка, от на вашому вітинку, власне, де ви тримаєте оборону, є річки. Зокрема, як от ворогу вдається під нашим вогнем форсувати, переправлятися через цю водну перепону?
2: Тактика противника загалом, постійно адаптується до наших дій. Тобто найбільше, якщо вони от бачать, що певна тактика їм не дає якогось результату, вони не відмовляються від завдання, просто змінюють спосіб його виконання. Тобто немає такого поняття, як повністю підготовлений наступ і потім пауза. Вони просто підтримують певний рівень активності. Стосовно форсування, це зазвичай просто якби відправляють штурмами людей, які комусь вдається загинути раніше, комусь пізніше, розумієте про що. В будь-якому випадку підтягуються резерви, які намагаються їм допомагати, але при виявленні їх однозначно одразу здійснюється бойове ураження.
0: А скажіть, будь ласка, до наступів на вашому вітинку противник готується? Тобто, дрони, артилерія, промасування, підтягування резервів, про які ви сказали. Чи це відбувається з коліс постійно, нон-стоп? Тобто, одна група, яка йде на заміну іншій, вона гине, і знову йде третя група на заміну другій групі, яка вже загинула, яка мала замінити першу групу?
2: Ну, умовно, одна група може висунутися, зазнати втрат, після чого противник намагається завести наступну. Паралельно працює розвідка, дрони, артилерія, ну, як я вже казав, підтягуються резерви. Тому це більше схоже на постійний конвеєр. І наше завдання полягає в тому, щоб цей конвеєр максимально ефективно зупиняти. Саме тому ми постійно проводимо пошуково-ударні дії по місцях, де противник намагається накопичуватись.
0: Дякую, що були з нами. З інформацією про ситуацію в районі Добропілля в смузі 38-ї бригади морської піхоти розповідав пресофіцер бригади. Нагадаю нашим глядачам про збір. Морпіхи збирають на авто, тому долучайтеся. Треба допомогти нашим бійцям, які зараз тримають оборону на Добропіллі. Олександр, скажіть, будь ласка, чим загрожує нам втрата Добропілля, місце? Які подальші кроки ворога можуть тоді бути?
1: Ну, Добропілля само по собі це місто, навколо якого знаходиться кілька шахт. Тобто це інфраструктура шахтна, це заглиблені місця, де можна переховуватись в умовах війни. Крім того, Добропілля ще за радянських часів там була певна кількість військових частин, тобто ця інфраструктура, вона також залишилась. Тобто це місце, з якого рашисти у разі захоплення планують знову ж таки використовувати як місце накопичення, да, і прихованого знаходження тих чи інших там пунктів управління, військ, підрозділів. Тобто те, що вони використовують в Покровську як місце накопичення для подальших оперативних дій, так само і Добропілля має приблизно те саме значення для угруповання рашистських військ, яке наступає в цьому районі.
0: Чи будуть вони йти паралельно до Дружківки?
1: Дивіться,
0: на північ, намагаючись, наприклад, рухатися от в цьому напрямку, власне, от вже вони намагаються на Торський йти в бік Дружківки.
1: Ну, по-перше, давайте подивимося, що вони йдуть тим самим шляхом, яке півтора роки назад, оце був прорив в район Золотого колодязя, в принципі, нічого не змінилося. Чому така логіка? Ну, по-перше, давайте... Є величезна різниця в рельєфі. Якщо порівнювати Оріхівський напрямок і, припустимо, цей Добропілля, тут велика урбаністична забудова, плюс тут пересічена місцевість. Сам по собі Покровськ, він знаходиться на перевищенні, дає радіогоризонти, які дозволяють все ж таки мати перевагу над нашими дронарями з точки зору дальності використання. Чому? Логіка просування. Дивіться, отут беремо, припустимо, Ніканорівку, бачите, тут горні кряжі, і рух іде якраз на Припілля. Те саме від Маяка сюди на Торський, тут знову ж таки горний кряж. І Золотий колодязь, він також на перевищенні. Тобто ця пересічена місцевість, війська противника рухаються, бачите, логіка руху – це по гребню цих кряжів. От. Тому ми бачимо такий рух, який нібито охоплює, в тому числі він і охоплює, але це найбільш ефективний для них, з їх точки зору, шлях виходити на Добропілля, на ті терикони, які там знаходяться, на ті шахти. І, знову ж таки, якщо подивитися на перспективу, то Дружківка, напрямок на Дружківку, через Торський, якраз, знову ж таки, на Новомиколаївку, Райське, там, знову ж таки, ті самі горні кряжі, які превалюють над територією і дозволяють більш ефективно вести бойові дії в низинах. Тобто на територіях, де є значні перевищення і приниження місцевості, перевагу має той, хто знаходиться вище. Тобто цю логіку рашисти використовують на цій ділянці фронту.
0: Росія переводить повітряний терор України у режим нон-стоп. Київ під постійними ударами. Дніпро, Запоріжжя, Одеса також регулярно стають цілями російських атак. Але тепер ворог змінює тактику. На зміну повільнішим ударним дронам приходять швидкісні реактивні апарати «Герань-4» та ракети типу «Бандероль Герань-5». Вони летять швидко і високо. За заявленими характеристиками, на висоті до 5-7 кілометрів та зі швидкістю до 500 кілометрів за годину. Для звичайних звичайних дронів-перехоплювачів така ціль вже значно складніша. Так само для великокаліберних кулеметів і гелікоптерів. Перехоплювати такі апарати можуть комплекси ППО середньої та великої дальності, зокрема БУК та Айрісті. Але тут виникає головна проблема – ціна перехоплення. Росія намагається здешевити виробництво своїх швидкісних дронів, зокрема використання 3D-друку для виробництва окремих компонентів. За оцінками, дозволяє знизити собі вартість грань 4 та грань 5 до 30 тисяч доларів. При цьому значна частина компонентів китайського походження. І виходить парадокс. Противник запускає відносно дешевий дрон, а Україна для його знищення змушена використовувати значно дорожчу ракету. До того ж, таких ракет обмежена кількість. Ще один варіант – це винищувачі. Але і тут є проблема – дефіцит авіаційних ракет та висока вартість експлуатації літаків. Година польоту винищувача може коштувати тисячі доларів. Тому в окремих випадках F-16 для знищення дрона використовує бортову гармату, а не дорогу ракету. Україна шукає дешевшу відповідь і зараз активно розробляє реактивні дрони-перехоплювачі. Їх мета – збивати швидкісні російські цілі і дешевше, і масовіше, ніж це дозволяють традиційні системи ППО. Президент заявляв, що українські перехоплювачі можуть з'явитися вже протягом кількох місяців. Фактично Росія переходить на новий рівень від масових дронів із поршневими двигунами до швидкісних реактивних апаратів, які дедалі більше нагадують крилаті ракети. У російському арсеналі вже з'являються нові аналоги бандеролі, зокрема «Дань-М» та «Дань-Т». Ворог вдосконалює і пускові установки. Деякі з таких ракетних систем можуть запускатися навіть з гелікоптерів. Тобто змінюється не лише кількість атак, змінюється сама якість загрози. Росія намагається зробити свої ударні системи швидшими, дешевшими у виробництві та складнішими для перехоплення. І тепер перед Україною завдання створити систему, яка дозволить збивати ці цілі швидко, масово і, головне, дешевше, ніж коштує сам ударний дрон. Скажіть, будь ласка, ми прогавили реактивні дрони у противника, про те, що Москва починає їх збирати, говорили ще у 2024 році. І зараз ми виявилися не готовими. Якось несподівано от для усіх стала поява такої кількості дронів, а ще й реактивних.
1: Да, відверто, ми не врахували те, що з'являються реактивні дрони, це було відомо ще рік тому. І да, це прорахунок, як то минулої керівництво Міністерства оборони і Збройних сил. Те, що така загроза є, і вона буде масштабуватися, да, це було відомо. І зараз ми знаходимося на цьому етапі, коли мусимо нас доганяти. Не працювати на випередження, не прорахувавши 2-3 кроки наперед, а мусимо вже нас доганяти цю загрозу. Як і цю загрозу з нею боротися, ну, є декілька варіантів, які відсунуті, скажімо так, у часі, довготривалі, а є ті, які можна вже реалізовувати зараз. Ну, по-перше, це ті самі мобільні вогневі групи, вони зараз мають мати кожна в своєму розрахунку ще ПЗРК, як мінімум, для того, щоб протидіяти тим дронам, які йдуть на висотах приблизно там 4-5 кілометрів, тобто там, де вже кулемети не справляються, може ефективно працювати ПЗРК. Це, знову ж таки, звернути увагу на ті самі зенітно-ракетні комплекси, не там середнього, а ближнього радіусу дії, це такі «Містраль», «Краталь», тобто ті, що ще раніше розроблялися, але саме для протидії таким от загрозам на таких самих швидкостях і висотах. Тобто ці включати комплекси, подивитися. Ну, росіян, в принципі, вони мають ці зенітно-ракетні пушечні комплекси, де в них одночасно поєднання і зенітно-ракетна ближнього радіусу дії, і гарматно-кулеметний комплекс.
0: Ну, це «Тунгуска» вони
1: ставлять. Тобто ці технічні рішення, вони є. Те, що ми їх прогавили, але вони, ну, їх можна реалізовувати, але це віддалена перспектива. Найближче – це все ж таки використовувати європейські ті самі комплекси, які ще є, це ближнього радіусу дії і ПЗРК.
0: Чи могли б ми використовувати такі самі реактивні літаки, але значно дешевші в експлуатації, от, які є в Україні, це учбові літаки, реактивні
1: L-39. Да, використання L-39 можливо, але це віддалена перспектива. Для цього потрібно там півроку, умовно кажучи, для того, щоб задіяти цю компоненту. Крім L-39, можливо розглянути інші варіанти, там американські, якісь літаки, французькі. Тобто можливість є, але це треба було, якщо розглядати зараз, це треба було вирішувати рік назад, не Так, у нас вийшов перекос на оці дрони-перехоплювачі для поршньових дронів. Тобто ми зосередили всі основні зусилля на них і забули про інші загрози. В даному випадку, я ж кажу, треба комплексно підходити, не знов-таки не перекосюючи або на літаки, або на дрони-перехоплювачі. Це комплексно треба вирішувати. Я кажу, це ПЗРК, зенітні комплекси малої і середньої дальності, ну і в тому числі і дрони-перехоплювачі, і літаки. Це має бути комплекс дій, який задіюється в протидії цій загрозі.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Не забуваємо про наших оборонців, які тримають небо, тому донатимо і робимо все, що в наших силах. Гостем нашої студії сьогодні був екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Спасибі вам.
3: Канал 1 плюс 1 в ефірі національного телемарафону. Єдині новини. Про все найважливіше на цю мить розповім я, Ірина Прокоф'єва. Це ТСН, і ми розпочинаємо. Росія продовжує тероризувати Київ реактивними безпілотниками. Близько 12-ї години дня над Києвом знову побачили стовп диму. Як повідомив мер Кличко, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА в чотириповерхові офісні будівлі виникла пожежа та є руйнування. Там евакуювали людей із верхніх поверхів. Про приліт у офіс повідомили і наші колеги, телевізійники каналу «Ми Україна». Відомо, що на момент атаки там працювали люди. На другому поверсі будівлі безпосередньо був ньюзрум. Як написали співробітники телеканалу, від нього нічого не залишилося. Є поранені. І з нами на прямому зв'язку генеральний продюсер телеканалу «Ми Україна» Юрій Сугак. Вітаю вас в ефірі, пане Юрію.
4: Ірина, добрий день. Зараз я спеціально нахожусь так, стою, щоб було видно, як у нас постраждав наш ньюзрум. Він поза мною, за моєю спиною, бачите, да? Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля, в той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на другому поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякую, що оцей саме проліт, який ви бачите, да, ці сходини, вони і були цим буфером, який не завдали більшої шкоди людям. Отже, ми працювали під час прямого ефіру, знаходилися люди в прямому ефірі, і постраждали 6 наших співробітників. Це поранення легкої або середньої тяжкості. Відразу було приїхали на місце, приїхала швидка допомога, була вся необхідна допомога була надана. Всі колеги зараз в безпеці. Ми відслідковуємо стан їх здоров'я. Інші всі колеги миттєво вийшли з каналу, і ми дякуємо колегам з 1 плюс 1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу. Це і ICTV SLM, і це Інтер, Фрідом, Суспільне, Громадське, всі інші редакції. Велика подяка. В такі моменти дуже важливо, коли відчуваєш підтримку, відчуваєш, що всі колеги з тобою, всі готові запропонувати допомогу. Отже, зараз ми не можемо, на відміну від минулого разу, мовлення наше припинено, але я сподіваюся, що за день-два ми зможемо відновити роботу і будемо продовжувати.
3: Пане Юрію, дуже дякую. Дуже дякую вам, тримайтеся передусім. Дуже дякую вам за це включення, за те, що розповіли. Якнайшвидшого одужання усім колегам, які постраждали внаслідок цього нищівного удару Російської Федерації. Ну і якнайшвидшого повернення до марафону «Єдині новини». Дуже дякую вам.
4: Дякую вам. Дякую.
3: Юрій Сугак, генеральний продюсер телеканалу «Ми, Україна», про те, що сталося сьогодні вранці під час російського нальоту дронів. Ну і від 6-ї ранку у Києві вже було 4 повітряні тривоги. При цьому остання була 6 годин. Просто жовтий рівень тривоги – це загроза БПЛА. Він змінювався на червоний, на ракетну загрозу. До того ж, нічна тривога тривала 10 годин. Вночі по столиці прилітало балістикою, оніксами та крилатими ракетами у супроводі рою безпілотників. І такий комбінований удар окупанти здійснили одразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на момент приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч у метро. За словами президента Зеленського, ми маємо хороші результати по збиттю крилатих ракет, втім проблема зі знешкодженням балістичної загрози. Унаслідок ворожої атаки на Київ загинуло 3 людей, 19 постраждало, 5 із них у лікарні і 2 у тяжкому стані, написав мер Кличко. У пожежі та руйнуванні сталося щонайменше у 5 районах столиці. Маємо пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки та кількох десятків автомобілів. Побило супермаркет, АЗС і складські приміщення. За даними ДСНС, у Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції. За іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок і заблокували людей у квартирах. Їх вже врятували працівники ДСНС. Дарницькому районі палаюче залізяче росіян пошкодило складські приміщення. Сталася пожежа. Також горів гараж біля приватного будинку і пошкоджений автомобіль. У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Там горіли склади. А у Солом'янському районі після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися із житлової п'ятиповерхівки, тож ДСНСники деблокували 10 осіб. І якою є ситуація саме на цій локації? На місці працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Він розкаже більше про наслідку і ліквідацію цих наслідків. Жені, вітаю тебе. Отже, розповідай.
5: Так, Іра, ми, як ти правильно кажеш, ми досі працюємо на Солом'янському районі у Києві. Хіба що порівняно з нашими минулими включеннями, ми трошки поміняли нашу локацію. Ми перейшли на паралельну вулицю, яка так само дуже близько розташована до епіцентру прильотів, до тих місць, куди росіяни влучили своїми ракетами. Однак тут так само видно масштабні руйнування. Зараз я прошу оператора підняти камеру. Ось будинок, який так само пошкодили вибуховою хвилею. Тут вибиті теж майже всі вікна. Тут уже деякі місцеві намагаються якось давати собі лад. Ось цими фанерними дошками вони облаштовують вибиті вікна, замінюють їх на них, аби хоч якось трошки утеплитися і, можливо, забезпечити захист від якихось ймовірних осадів від дощу або так далі. Ну і, власне, ще розповім про те, що говорив у минулих включках, про те, що дуже багато на цій локації спалених ущент машин, багато людей залишилось без свого транспорту. От зараз можете подивитися і зліва, і справа від мене автівки, які вигоріли вщент. Я думаю, що навіть, напевно, не всі автолюбителі, дивлячись на таку згорівшу конструкцію, зможуть визначити, яка саме це була марка, яка саме це була модель автомобіля, тому що вигоріло просто все. Якщо зараз подивитися всередину, то видно, що є лише каркас і залишки сидінь. І так, таких машин у такому стані просто десятки на цій вулиці. І дуже шкода людям усвідомлювати, що їхня машина, на якій вони каталися, яка була для них, можливо, для когось роботою, можливо, для когось просто задоволення, можливо, для когось просто було чимось важливим, якимось ритуалом покататися на своїй машині. І зараз цього немає. Ми бачили, як дуже щемливо люди підходили до своїх машин і прощалися, плакали до спалених просто вщент автівок. Крім цього, нам вдалося познайомитися із одним чоловіком, його звати Олександр. Він якраз також знайшов свою машину у непридатному стані. Я прошу зараз показати ці кадри. Він живе у будинку напроти, і вночі він був тут, у цьому будинку. У нього всередині його квартири вибуло вікна, вибуло двері, тріснула плитка у ванні. А коли він вийшов вниз уже вранці, коли безпекова ситуація це дозволяла, то побачив ще одну неприємність. Його машина також постраждала від величезної кількості осколків, які розлетілися, і просто десятки, а може навіть сотні дірок поробили у середині його машини. Давайте послухаємо його історію, як він розповідає про те, що зараз із його автівкою.
6: На жаль, машина вже повний тотал, тому що десь вона посічена шрапнелю. Біля 100 плюс отворів, всі вікна побиті, і з двигуна щось витикає, ну, таке.
5: Ви думаєте, вийде відновити її?
6: Ні. думаю, не вийде, взагалі не вийде. Тобто буде здаватися або на запчастини, ну або просто на утилізацію.
5: Ну, а власне, для усіх місцевих, хто постраждав матеріально від цієї атаки, працює від самого ранку штаб поліції, там приймають заяви про збитки, про відшкодування. І це стосується як машин, так і нерухомого майна, у кого постраждали квартири. Люди приходять туди, пишуть заяви. Нам вдалося поруч із цією чергою познайомитися із жінкою, яка хоч і не була сьогодні тут вночі, коли стався приліт, але її рідні, її свекруха і з чоловіком, вони були в цьому будинку, який за моєю спиною на першому поверсі. І квартира їхня зазнала величезних пошкоджень. Там також вибило вікна, також побило побутову техніку. І давайте послухаємо, як вона розповідає про те, як всю ніч вони пережили, яких наслідків і руйнувань ця квартира зазнала.
7: Стеля, вхідні двері, вікна, ну, майже все, майно трохи, телевізор, ну, те, що поруч стояло біля вікна. Намагаємося хоч щось зробити, фанерою закрити вікна, автомобіль постраждав.
5: Ну і, власне, закінчу тим, що нагадаю вам, що саме тут, на Солом'янському районі, було кілька прильотів сьогодні вночі, близько 3:30 ночі був перший, через годину був повторний приліт сюди. Тут, на цій локації, відомо про двох загиблих, ще 8 людей отримали поранення, ну і, звичайно, ще десятки, можливо, навіть сотні людей мають пошкодження свого житла, автомобілі, як ми вже це говорили під час цієї включки. Тож ця атака дійсно була дуже масштабною для жителів цього району, цієї локації. Тож хочеться висловити слова підтримки всім тим, хто постраждав цієї ночі. І хочеться побажати їм триматися і залишатися сильними. І, звичайно, співчуття тим рідним, тим, чиї рідні загинули або отримали поранення цієї ночі.
3: Так, Женя, ти правий. Дуже дякую тобі за цю інформацію і за це включення. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун із Солом'янського району столиці, де сьогодні внаслідок російської атаки постраждало дуже багато майна, багато поверхівок, автівок і загинули люди. Путін атакував Київ, щойно посланці Трампа поїхали. Так, на нову атаку росіян відреагував головний дипломат України. Андрій Сибіга нагадав, що російські балістичні ракети говорять голосніше, ніж слова Путіна про дипломатію, а удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, ніж безглуздим терором. Глава МЗС наголосив, що зараз кожен переданий партнерам перехоплювач – це врятовані життя, і що ракети на складах, термін придатності яких спливає, мають використовуватися для захисту українського неба. Андрій Сибіга закликав посилити тиск на країну-агресорку. Цієї ж ночі російська атака загрожувала і іншим державам, зокрема у Польщі, піднімали через це бойову авіацію і призупиняли роботу аеропорту у Любліні, поки у небі були військові літаки. Рішучий крок Будапешта. Угорщина висилає 10 російських дипломатів. Про це оголосила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан. За її словами, працівники російського представництва займалися діяльністю несумісною із дипломатичним статусом, тож їм доведеться залишити територію Угорщини. Цей крок Будапешта став несподіваним поворотом після років дружнього ставлення до Москви. Раніше висилати російських дипломатів, які прикриваються цим статусом, свою розвідку, звідницьку діяльність закликав глава польського МЗС. Нова хвиля висилки працівників російських амбасад почалася із Німеччини. Берлін пішов на цей крок після здійснення Росією в Україні диверсій і закликав партнерів долучитися до прощання із російськими дипломатами. Росіяни ведуть масований терор по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Уже відомо про щонайменше 8 поранених. Це пасажири приміського дизель-потягу «Вири-Люботин». Люди просто не встигли відбігти подалі від рухомого складу, який спалахнув. Ну а зранку загарбники вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Там теж вирувала пожежа. Але щодо атаки, потяг призупинили через повітряну тривогу і люди завчасно вийшли. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. Ну і так само зранку окупанти дроном поцілили по електричці з сполученням Дніпро-Запоріжжя. Регіональний поїзд атакували неподалік Вільнянська на Запоріжжі. Пасажири не постраждали, вони встигли евакуюватися. Проте стало відомо про загибель провідниці. Вона повернулася до потяга уже під час евакуації. На місці вирувала пожежа, згорів локомотив, пошкоджено вагони. І щодо операції НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Головним її фігурантом називають Сергія Крупиву, заступника начальника департаменту міжнародної співпраці Офісу генерального прокурора, і йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою або ж 120 мільйонів гривень застави як альтернатива. За версією правоохоронців, саме Крупива покривав шахрайські кол-центри, які виманюють в українців та іноземців гроші. НАБУ і САП викрили злочинну організацію із 5 осіб, які систематично брали хабарі від так званих офісів та легалізували майно. Це десятки мільйонів гривень. Одержані кошти, за версією слідства, відмивали різними способами. Крупиву затримали у п'ятницю у Львові. Того ж дня в приміщенні Генпрокуратури провели обшуки. Справу кваліфікували за статтями про створення та участь у злочинній організації і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. На засіданні суду прокурор Микола Карась, заступник начальника відділу САП, заявив, що Кропива, на думку слідства, перебував під протекторатом генерального прокурора Руслана Кравченка і зачитав цитати із зафіксованих розмов. Кропива у суді заявив, що нічого протиправного не вчиняв. Прокурор же наполягав, що докази в підозрі вважають переконливими.
8: Перебуваючи в нарадчій кімнаті, я вас просто прошу подумати над двома фразами, які, по суті, стали наразі мемами в мережі інтернет, але які, по суті, повністю характеризують цю злочинну організацію. Це «спать так з королєвою, воровать так мільйон» і те, що, по суті, особи, єдина мета роботи в органах прокуратури, яка повністю поплюжить, по суті, дев'яз органів прокуратури, заключається в тому, що це можливість насувати всім правоохоронителям і робити все, що захочу.
9: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такий, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. В цілому хочу заявити, що вину свою не визнаю.
3: Ну і Муза теж їде у СІЗО. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, співмешканці Сергія Крупиви, яка теж є підозрюваною у справі «Карфаген». Суд вирішив помістити її під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави у 20 мільйонів гривень. Івахненко слідство вважає причетною до відмивання та легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом. Прокурор у суді зачитав зафіксовані розмови, в яких згадується Івахненко. У них фігуранти справи обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на матір Єлизавети, а ще перекази та зарахування коштів на ці рахунки. Також під варту відправили водія Кропиви Сергія Куцого. Йому призначили заставу в 3 мільйони гривень. Чоловік, серед іншого, забезпечував заможне життя Івахненко. Наприклад, організовував їй подорожі. Ну і Руслан Кравченко подав у відставку із посади генпрокурора і назвав це політичним рішенням. Про своє рішення Кравченко повідомив напередодні, пізно увечері, хоча того ж дня, ще вранці, він заявляв, що не планує самостійно йти з посади, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада чи Президент. Як повідомляло видання «Українська правда» із посиланням на власні джерела, увечері нібито відбулася зустріч Володимира Зеленського із генпрокурором. І саме там вирішувалося це питання. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко зазначив, що не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. І вчергове заявив про безпідставність усіх звинувачень та відкинув будь-яку свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. Далі ж я передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1 Євгену Плінському та Марічці Падалко. Їм слово вже за мить, тож ТСН повернеться о 15-й годині.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
12: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить босою по хаті.
14: Напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість. Вітер дує.
17: Я думаю, що це вірус.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних.
22: Нафтогаз.

0: за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
2: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: за країну рівних можливостей.
1: Національний телемарафон продовжує ефір на каналі 1+1. Далі в студії працює Євген Плінський і я, Марічка Падок. А сьогодні ми екстрено підхоплюємо ефір телемарафону через удар по телеканалу «Ми Україна».
2: Ну і розпочнемо нашу розмову наслідками, обговоренням наслідків ударів росіян по столиці і області. З нами на зв'язку Тетяна Мостепан, директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА. Вітаємо вас, пані Тетяно, в ефірі.
1: Пані Тетяна,
2: ви нас чуєте?
3: Вітаю.
2: Ну, власне, чергова пекельна ніч для столиці, яка продовжується і надалі. Росіяни запускають дрони. Знаємо про те, що були повідомлення про поранених і загиблих навіть в столиці. Розкажіть, будь ласка, скільки людей поранених, скільки загиблих і в якому стані поранені, де вони перебувають, яка медична допомога їм надається?
3: На 12-ту годину вже маємо 22 поранених, взагалі з яких госпіталізованих 14. Медична допомога надається всім в повному обсязі. Звичайно, що продовжують поступлення відбуватися, тому що і відповідно тривоги не закінчуються. І 42 бригади на 18 локаціях відпрацювали, і на зараз продовжують працювати 23 бригади на 19 локаціях. Три загиблих на даний момент підтверджують наші судмедексперти.
1: Пані Тетяно, я правильно розумію, що загиблі сталися під час нічних ударів ракетних, правильно?
3: Так, на жаль, в Солом'янському районі.
1: А коли ви говорите про бригади, це про бригади медичної допомоги, так?
3: Так, це бригади медичної допомоги, які виїжджають під час тривоги на обстріли і чергують відповідно на локаціях, і відповідно на прильотах, де вони безпосередньо надають медичну допомогу постраждалим і всім, кому потрібно, забезпечуючи медичну допомогу в повному обсязі і відповідно проводячи госпіталізацію для тих потерпілих, яким вона необхідна до лікарень, до закладів охорони здоров'я міста Києва.
1: Ви назвали дуже велику кількість бригад. Вистачає Києву взагалі, які, ну, фактично перетворився з кінця серпня на прифронтове місто?
2: Так.
1: Чи вистачає вам медичних бригад, зокрема швидкої допомоги? Чи доводилось вам запрошувати в інших містах, можливо, щоб нам прислали більше медиків?
3: 130 бригад цілодобово виходять в чергування в місті Києві. На щастя, нам поки що вистачає такої кількості. Будемо сподіватися, що і надалі буде вистачати. Звичайно, у нас є певні алгоритми, в разі чого, де будуть залучатися інші бригади з областей. Але, на щастя, цього жодного разу не було потрібно.
2: Ми знаємо, що ДСНС, коли працює на місцях прильотів від російських ракет, вони фактично мають певні протоколи дій, тому що росіяни можуть завдавати повторних ударів по тих самих локаціях саме для того, щоб нанести шкоду рятувальникам. І серед рятувальників працюють і медики. Чи є якісь там протоколи реагування або там заходи безпеки, які задіюють медичні бригади, які теж одразу працюють на місцях прильотів російських ракет?
3: Обов'язково, тому що для нас дуже важливо, і це є одною з найвеликою цінністю, це збереження наших команд, наших екіпажей, тому це все відбувається виключно в тісній взаємодії з командами ДСНС, так як команди ДСНС бачать загрозу повторних прильотів, це все йде в координації, коли відбувається якась така ситуація, виїжджає перший екіпаж, вони і є координаторами, які потім приймають рішення, скільки потрібно додаткових екіпажів на місце якусь локацію обстрілу. І таким чином вони працюють, вони можуть заходити на певні місця виключно після дозволу ДСНС, відпрацьовують все, що стосується потерпілих. І якщо є певна загроза повторного прильоту, звичайно, про це відразу повідомляється. І наші екіпажі так само від'їжджають в безпечне місце, щоб не нарікати, наражати на небезпеку наші команди. Тобто ці протоколи відпрацьовані, і вони всі працюють в тісній взаємодії з командами ДСНС.
2: Ми фактично бачимо, що Росія розпочала осінньо-зимову кампанію нанесення ударів по країні, і Київ, як Марічка зазначила, в епіцентрі цих ударів. Як наша столична медицина, в принципі, готується до роботи в складних умовах, коли можливі перебої із світлом, теплом, водопостачання? Як підготувались за літній період і весняний наші медичні заклади для того, щоб мати можливість працювати навіть в надскладних умовах?
3: Так, звичайно, медична система міста Києва вчергове демонструє свою стійкість при будь-яких обставинах і при будь-яких сценаріях. Ми це все вже відпрацьовували, маючи минулу зиму не менш складну, яка була постійна загроза блекаутів, періодично вони виникали. Заклади, які приймають політравми поранених і всі інші, вони забезпечені повністю на сьогодні генераторами, не просто генераторами, які йдуть центральні, вони ще мають паралельно резервні генератори в разі виходу з ладу центральних генераторів. Відповідно, свердловини і, відповідно, котельні. Це або мобільні котельні, або автономні котельні. 65% закладів вже повністю автономні. І до кінця жовтня мають повністю 100% бути всі заклади автономними. Вже до закінчуються ті роботи, які пов'язані з автономністю закладів. Тому ми плануємо, що на кінець жовтня всі заклади охорони здоров'я, які є в госпітальній мережі міста Києва, вони будуть працювати автономно, незалежно від того, що буде відбуватися в місті Києві, і чи буде наявне світло, чи вода, чи щось інше. Тобто всі готові працювати в надзвичайному режимі, в посиленому і в різних ситуаціях.
1: Пані Тетяна, певний час тому, під час масованих прильотів, особливо по енергооб'єктах, нашим рятувальникам були запроваджені доплати. Чи є якісь, хоч якась матеріальна винагорода для екіпажів швидкої допомоги, чи то на державному рівні, чи то на міському рівні, за роботу в таких екстрених умовах, яких вони зараз працюють?
3: Так, Київ найближчим часом буде впроваджувати доплати, які будуть відповідно до або це робота під час тривоги повітряної, або це робота під час обстрілу. Це будуть різні коефіцієнти. Місто буде підтримувати своїх медичних працівників, буде підтримувати медичні екіпажі, які виїжджають саме в той ризик, коли всі йдуть у сховища, а медичні працівники, вони, як завжди, на передовій, і вони працюють за будь-яких обставин, за будь-яких ризиків. Звичайно, місто буде підтримувати, будуть запроваджені коефіцієнти вже найближчим часом.
1: І в цьому контексті запитання, чи всі наші комунальні медичні підприємства, які надають першу цю швидку допомогу, мають статись критичних? Відповідно, так, гарантовано зберігатимуть своїх працівників?
3: Так, обов'язково, обов'язково.
2: Ну, і ви вже згадали про тривоги, які зараз лунають. Ми бачимо, що Київ живе в режимі цілодобових, фактично, тривог. Як в цих умовах працюють медичні заклади? Ми знаємо, що є планові, є позапланові, є термінові операції, які потрібно проводити, є там певні процедури для пацієнтів, які там складно зупинити на 20 годин з 24 на добу. Як вирішується це питання? Чи скасовуються вони, чи переносяться, чи все ж таки проводяться? Тому що ми бачимо, зараз іде пошук, да, там жовтий рівень небезпеки, червоний рівень, намагаються диференційований вводити якийсь підхід до цього. Як медицина це реагує? Тому що, якщо там іде операція, а поруч пролунав вибух, то це може і вплинути на роботу хірургів. Як реагує на це медицина? Чи можливо тут взагалі щось придумати?
3: Ну, будемо відверті, коли операція вже розпочата і пацієнту проводиться, вона її зупинити, це фактично неможливо. Тому навіть якщо включається тривога і небезпека є, операцію не зупинять, тому що зупинка цієї операції може бути більш небезпечною для пацієнта, чим тривога і все інше. Звичайно, що невідкладна медична допомога, екстрена медична допомога, вона надається безумовно. І, відповідно, планова медична допомога, якщо є тривоги і все інше, вона буде відкладена. Кожен заклад має свій протокол роботи. Кожен керівник розуміє і несе відповідальність за певні ризики. Ми вже не перший рік, на жаль, в такій ситуації знаходимося. Звичайно, зараз це все посилилося і воно йде в надвантаженні. Тому були деякі речі переглянуті. Це стосується і первинної ланки, тому що без них також дуже складно. Вони надають певну свою допомогу і плану. послугу і забезпечують пацієнтів рецептами, необхідними ліками і всім іншими лікарняні. Тому неможливо це зупиняти речі. Зараз у нас допрацьовується також алгоритм, як будуть працювати, якщо дійсно ці тривоги будуть не закінчуватися. А пацієнти мають мати доступ до медичної.

0: І знову ж таки питання евакуації пацієнтів, встигнути, не встигнути, особливо коли це стосується дітей, маломобільних груп. Тобто теж є певні ризики, але ми це все враховуємо і ми розглянули, це також буде працювати в будь-якому випадку наша сфера медицини охорони здоров'я. Єдине, це буде оптимізований більше режим в чергових кабінетах, які будуть працювати в укриття.
1: Пані Тетяна, дуже дякуємо. Тетяна Мостепан, директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.
2: Дякуємо і вам, і всім столичним медикам, які в надскладних умовах продовжують виконувати свою роботу. Дякуємо вам дуже, пані Тетяна.
1: Ми продовжуємо екстрений ефір телемарафону «Єдині новини». Ми на каналі 1+1, хоча мали би мовити в цей час телеканал «Ми Україна». Сьогодні в день по приміщенню телеканалу стався приліт.
2: Прямо під час ефіру.
1: Прямо під час ефіру. 1+1 підхопив цей ефір. Ми станом на зараз знаємо про 5 поранених колег, постраждалих на місці може бути більше, але бажаємо їм якнайшвидшого одужання і готові завжди підставити своє плече колег.
2: Ну і долучаємо далі до нашого ефіру Анатолія Храпчинського, директора з розвитку оборонного підприємства, офіцера повітряних сил у резерві. Вітаємо вас, пане Анатолію, в ефірі.
3: Вітаю.
2: Власне, хочеться проаналізувати з вами нічну атаку на столицю і той формат осінньої кампанії, який реалізує Росія, і наші відповіді. Власне, давайте розпочнемо з того, як ви оцінюєте нічну масовану атаку на столицю і область? Чи було щось нове? Як росіяни цього разу комбінували різні засоби ураження? І наскільки нам ефективно, судячи з тієї інформації, яка є публічною, вдалося відбити атаку?
3: Давайте почнемо з того, що ворог давно змінив тактику підходу до застосування засобів ураження, і основним елементом нападу є зараз дрони на реактивній тязі. І це не тільки дрони, це і кажемо про дрон-ракети на кшталт бандеролій, Дань-Те і там кавьор, які вони застосовують. Тому тут треба зауважити, що основна мета ворога – збільшити швидкість засобів повітряного нападу. І тут треба розуміти, що якщо ми кажемо про звичайний шахет, то час на реакцію у нас є близько 60 секунд. Якщо ми кажемо про реактивний шахет, то тут у нас вже час на реакцію 12 секунд. Тобто умовно 1 кілометр дрон пролітає за 6 секунд. Відповідно, треба казати про те, що це навантаження для протиповітряної оборони. Це усуває можливість працювати мобільними вогневими групами за рахунок гармат на кшталт тих же самих браунінгів, інших елементів. Тут треба вже казати про розлогу систему класичних систем ПЗРК або малих тактичних РЛС. І на це робиться ставка з боку ворога. Тому що якщо ми кажемо про сьогоднішню нічну атаку, то були застосовані балістичні ракети і гіперзвукові ракети. Тобто тут застосування відбувалось з декілька секторів, тобто розтягування наших спроможностей щодо виявлення супроводу до цілей. Знову таки, коли ми кажемо, що з різних секторів летить по 6-8 балістичних ракет, то це складне і навантаження на цифрове обчислення самих траєкторій перехоплення ракет. Тобто основна ставка ворога – навантажити наші наявні системи протиповітряної оборони. І вкотре буду казати, що тут вже йдеться не тільки про нестачу ракет до прикриттів, а й безпосередньо про збільшення засобів радіолокації. Подивіться, як раніше використовував ворог шахеди. Шахеди могли кружляти в одному секторі, накручувати кола для того, щоб навантажувати і ускладнювати перехоплення. Зараз шахет зі швидкістю понад 400 км на годину прямує до Києва і вже безпосередньо в Києві починає віражувати перед заходом на ціль. Тому основна мета протидії такій загрозі є виключно робота класичними системами ПЗРК або тактичними РЛС для того, щоб протидіяти і перехоплювати більше цих цілей. Зараз ми бачимо застосування і авіації, і малих тактичних РЛС. Дякувати Франції за надане Містралі, за надане Кроталь. Але знов-таки треба казати про суттєве здешевлення засобів ураження, тому що ми використовуємо дороговартісні ракети на перехоплення дронів, які по вартості можуть коштувати від 50 до 150 тисяч доларів. Тому головною метою зараз України є збільшення саме засобів радіолокації і здешевлення засобів ураження. Тому що математика війни нам вказує про те, що використання авіації, додатково ми бачимо, що цілий день відбувається повітряні атаки і дрони залітають групами, а це виснаження ще ресурсу безпосередньо авіації і наземних систем протиповітряної оборони.
1: Пане Анатолію, чи правильно ми розуміємо, що це рішення про здешевшення, про економіку війни, про яку ви говорите, реактивні шахеди в майбутньому, і сподіваємося, станеться найближчим часом, ми маємо

0: Вбивати, як і попередню версію шахедів, дронами-перехоплювачами.
1: Але вже реактивними, так? Да?
0: Новими, нового зразка.
2: Дрон-перехоплювач не є за поруку успіху, тому що дрон-перехоплювач навіть на реактивній тязі – це 30% успіху. Знов-таки нам потрібно, в протиповітряній обороні є таке розуміння, як трикутник упередження. Тобто нам потрібно чітко розуміти, куди, де знаходиться дрон. І тут, якщо ми кажемо про візуальне захоплення, те, що ми робимо, людський фактор не дозволить. Я привів приклад 60 секунд і 12 секунд, тобто час на прийняття реакції. Тобто ми кажемо про те, що ворог збільшує швидкість для того, щоб нам було складно працювати тим шляхом, який ми винайшли для протидії дронів на ДВС. Знов-таки, давайте повернемось до січня 24-го року, коли тодішній міністр вбивств Шойгу приїхав на тактичне ракетне озброєння, і тоді стояло вже перед Росією збільшення обсягів виробництва засобів ураження на реактивній тязі, які можуть застосовувати не зі стратегічної авіації, тому що давайте пригадаємо, перші масовні обстріли відбувалися крилатими ракетами виключно зі стратегічної авіації, а використовувати наземні платформи, використовувати тактичну авіацію, використовувати дрони, те, що вони зараз роблять, запускають бандеролі, наприклад, з гелікоптерів, або запускають безпосередньо з дронів типу Оріон. Тому тут треба казати про комплексний підхід. Безумовно, розгортання систем протиповітряної оборони, але ж знов-таки тут треба казати про математику війни. Безумовно, треба казати про удари по території ворога по основним ключовим підприємствам, які займаються створенням цих засобів. Втручання в логістичні шляхи постачання, тому що більшість російських дронів реактивної тязі використовує або китайські, або іранські двигуни, тому що, для прикладу, ті двигуни, які використовуються на ракетах «Дань-Т» або «Дань-М», ранішня ітерація, вони випускаються в кількості 20 одиниць на рік. Тобто Росія не може собі дозволити збільшення їх виробництва, тому що тоді страждають виробництво двигунів АФЛ-41 або 31. Це ті двигуни, які використовуються на 35-х, на 157-х. Основні поставки – Китай, Іран. Тобто ми розуміємо, що тут є слабкі місця саме ворога, і по ним треба бити.
0: Пане Анатолію, зараз навіть під час зальоту реактивних шахедів, як і раніше під час звичайних або тих, яких ми звикли, ми бачимо проблеми з мобільним зв'язком, до яких ми ставимося всі з розумінням, бо розуміємо, що в такий спосіб, напевно, фахівці радіоелектронної боротьби намагаються заплутати шахеди. Чи та ця тактика працює проти реактивних шахедів і чи є вона відносно безпечною?
2: Давайте почнемо з того, що окрім мобільного зв'язку ворог використовує меж-зв'язок. І тут треба зауважити, що більшість засобів повітряного нападу щодо можливості комунікації, отримання зв'язку або навігації використовувати уніфіковану платформу. Тобто більшість засобів є уніфіковані в питаннях технічного забезпечення. Безумовно, засоби радіоелектронної боротьби можуть допомогти суттєво вплинути на точність цих засобів, або вплинути на процес виконання бойової задачі. Але водночас треба казати, коли ворог використовує велику кількість засобів по місту, по населеному пункту, відповідно.
0: От бачите, тільки про зв'язок, ми заговорили про... Давайте, алло, повторіть, будь ласка, останні кілька фраз, тому що тільки ми заговорили про погіршення мобільного зв'язку, як і зв'язок з вами погіршився. Тому ви сказали, що коли йдеться про роботу по цілям в густонаселеному місті, як в Києві, то тут радіоелектронна боротьба що?
2: Радіоелектронна боротьба допомагає, але ми зменшуємо точність, а в умовах великого міста це все одно падіння уламків, повлучання, але з меншою точністю. Тому ворог використовує шлях терористичних дій, застосування великої кількості засобів, які в будь-якому випадку будуть нести жертви серед цивільного населення.
1: Ми бачимо також, що росіяни намагаються покращити свої балістичні ракети «Іскандер-М», і вже там є, аналітики пишуть про використання таких ракет, які летять до 1000 кілометрів, і що росіяни планують збільшити цю дальність до 1500 кілометрів. Наскільки це дійсно може бути реалістичним, якщо ми розуміємо, що росіяни ставлять собі за мету дотягнутися до найвіддаленіших куточків нашої країни для того, щоб руйнувати ті там підприємства, склади або інфраструктурні об'єкти важливі для нашої країни. Наскільки це в принципі реалістично і наскільки це просто зробити і скільки на це потрібно часу ворогу?
2: Зміна топливної системи, зміна двигунів, і тут треба казати про те, що ворог в будь-якому випадку буде намагатися це робити. Але перша задача у нього стоїть не для ураження західних областей України, а виключно для того, щоб відтягнути точки пуску цих крилатих ракет на більшу відстань, для того, щоб нам складно було працювати при розгортанні своїх можливостей. Тобто ми кажемо про свою балістичну програму або навіть про можливість надання допомоги з боку західних партнерів, засобів ураження, які дозволять нам працювати на таку глибину. Тому тут ми кажемо виключно про те, що ворог в будь-якому випадку буде шукати рішення, яке дозволить йому збільшити дистанцію. Знову таки треба не забувати, якщо ми кажемо про Іскандер-М ракету, то вона створювалась по принципу міжконтинентальна балістична ракета з урахуванням прориву протиракетного захисту. Тобто балістична ракета Іскандер-М має низку засобів протидії систем протиповітряної оборони, як безпосередньо такої, тобто хібні цілі, так і засоби радіоелектронної боротьби, які створюють завади безпосередньо для головок наведення ракет-інтерцепторів, так і безпосередньо ще додаткові елементи, які створюють на радарах враження, ніби летить там до десятка балістичних ракет. Але знов таки треба казати про те, що деякі системи на кшталт знов таки системи Петріот або САМ-Т з новою ракетою Астер-30 блок 1МТ дозволяють нівелювати ці проблеми. Але знов таки повторюю, що ворог буде саме намагатися збільшити відстань і буде намагатися розсередити свої пускові платформи для того, щоб запускати його з різним вектором. Якщо подивитись на карту прольоту балістичних ракет або тих же самих Оніксів, ми розуміємо, що кут цих пускових установок є від 0 до 180 градусів по азімуту. Тому то це розтягування наших наявних систем протиповітряної оборони, навантаження обчислювальних центрів для того, щоб з 6 з 8 ракет, але там 4 ракети прилітало гарантовано.
1: Дякуємо вам дуже. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил «Ожерелі», був з нами на зв'язку. Дякуємо за таку ґрунтовну фахову розмову. Дякую. Ну і далі будемо говорити про те, що відбувається на «Укрзалізниці». Сьогодні надскладний день для нашої залізної галузі, яка забезпечує логістику і перевезення пасажирів. Але детальніше, я думаю, про це розкаже Олександр Перцовський, голова правління «Укрзалізниці». Вітаємо вас, пане Олександре, в ефірі. Дякуємо, що Дякую. Знайшли можливість долучитись до нашого ефіру.
3: Вітаю, колеги. Фраза «складний день для залізниці», на жаль, вже стає певно рефреном, який можна щодня повторювати після такого певного затишшя в столицях, хоча, на жаль, і минулі дні не було затишшя загалом по залізниці. Ворог влучав по наших локомотивах, скажімо, на Придніпровській залізниці. Так от, сьогодні була влаштована, по суті, полювання, таке сафарі за пасажирськими поїздами «Укрзалізниці», причому воно охопило відразу кілька регіонів. Розпочався день із удару на Сумщині. Було влучання в локомотив пасажирського поїзда, це було о 6:20 орієнтовно. Вчасно, чітко діяла наша моніторингова команда «Укрзалізниці». Цей поїзд заздалегідь було зупинено на евакуацію. Ані пасажири, ані працівники залізниці не постраждали. Вдячний Сумській обласній військовій адміністрації, голові пану Григорову. Ми вже традиційно працюємо в тандемі і всіх пасажирів оперативно довезли до місць призначення. День продовжився влучаннями в іншій частині країни, а саме регіональний поїзд, який сполучає Дніпро і Запоріжжя. Нагадаю, що попри всі намагання ворога відрізати прифронтову Запорізьку область, люди звідти мають їздити по всій країні. Відповідно, ми зараз регіональним поїздом підвозимо з Запоріжжя пасажирів до Дніпра. Знову таки цей поїзд був завчасно зупинений на евакуації по станції Вільнянськ. Але тут, на жаль, не обійшлось без трагедії, тому що одна з працівниць, власне, залізниці не дотрималась безпекових норм і повернулася вже під час евакуації до потяга. І, на жаль, влучання сталося саме в цей момент. і маємо таку прикру втрату. Я можу тільки вкотре наголошувати працівникам і, звичайно, всім нашим пасажирам, що критично необхідно для збереження життя і для роботи в таких умовах слідувати всім безпековим настановам.
0: Пане Олександре, дуже перепрошую, в цьому моменті, тобто ви підтверджуєте, власне, загибель провідниці, тому що в вашому пості в соцмережі ви писали, що з нею не встановлений зв'язок. Чи зараз це підтверджена втрата?
3: На жаль, так. Вже рятувальники погасили плам'я в цьому поїзді. Знайдені рештки нашої колеги, яка, на жаль, перебувала в цьому вагоні поїзда. Тому так, вимушений цю прикру новину підтвердити.
0: Пане Олександре, а відомо, з якої причини вона повернулася? Вона не хотіла залишатися назовні? Чи була причина для неї повернутися, я не знаю, перевірити, чи всі пасажири вийшли, чи інша причина? У вас є якась внутрішня інформація?
3: Встановлюються обставини, зараз не хотілося б спекулювати. Mm-hmm. Було поруч укриття на достатню кількість осіб, де можна було і присісти, тому що зрозуміло, що евакуація – це досить може бути тривалий процес, тому не хотілося б зараз, скажімо так, якихось зайвих версій фантазувати. Однозначно, ми кожен абсолютно випадок втрати чи травмування розбираємо в усіх деталях, щоб зробити висновки, щоб такого не уникати. Що сьогодні очевидно, що правила, які встановлені, а саме під час евакуації якомога швидше залишити рухомий склад, бо передовсім ворог б'є в рухомий склад. Тут, до речі, ще одна така деталь. Знаходилась ця жінка безпосередньо в вагоні, де є головний вагон, де є кабіна машиністів, і він, звичайно, є найбільшою мішенню для ворога, тому що вони вдарили як по одній кабіні, а потім другий шахет прилетів по іншій. Але, умовно кажучи, тут якраз була така найкритичніша точка. Так от, залишати рухомий склад, йти і бути на відстані від залізничної інфраструктури щонайменше 200 метрів. Це цифра не з стелі взята, вона на базі того, як ми бачимо разом з ДСНС, разом з військовими розліту ламків. На тих станціях, де є в наявності, якщо зупинка на станції, не на перегоні, то, звичайно, за наявності укриття перебувати в укритті. Але принаймні правило 200 метрів має працювати. Але це, на жаль, не все. От буквально вже 10-20, знову Сумщина, і ворог поцілив по регіональному дизель-поїзду. Там було два шахеди. І тут, от знов-таки, хочу в деталях розповісти, щоб, можливо, і для цього, власне, входжу в ефір, щоб розказати людям, як не варто діяти. Цей поїзд був зупинений. Наша моніторингова команда спрацювала. Людей вивели на безпечну відстань. Відбулося перше влучання. І тут я переказую слова наших машиністів, що знов-таки буде там ретельне дослідження. Але зі слів наших машиністів, люди після першого влучання пішли подивитися, що ж там відбувається з поїздом. І тут ворог підступно вдарив двічі. Відповідно, маємо травмованих. Від 7 до 9 пасажирів, зараз там різні стан їх оцінюють. Слава Богу, виглядає так, що немає критичних, але оця кількість людей отримала осколки ламкові ураження, власне, від того, що знаходилися поблизу. Ворог, повторюсь, двічі влучав по цьому дизель-поїзду, по суті, його добив. Але техніка – це таке, ми його відновимо або відремонтуємо інший. Ключове – це те, що на голому практично місці люди ризикують своїм здоров'ям. Тому я вкотре, вчергове повторюю до всіх. Їхати сьогодні залізницею при фронтових громадах, на жаль, пов'язано із ризиком. Ми завжди пишалися тим, що залізничний транспорт є найбільш безпечним, найбільш надійним. Ворог все робить для того, щоб вселити таку зневіру в українців. Попри це, ми оперуємо, ми побудували всі ці протоколи із зупинками, із моніторингом. І всіх цих випадків, просто дотримуючись норм безпеки, можна уникнути. Тому ми вкотре звертаємось. Немає жодного милосердя в нашого ворога. Він б'є по пасажирських поїздах. Сподіватися, що можна пересидіти тривогу в вагоні електрички, чи бути поруч, чи тим більше йти подивитися, що куди прилетіло, це небезпека пряма для життя. Треба чітко дотримуватись цих інструкцій, і тоді 99% ми зупиняємо і можемо вчасно передбачити і евакуювати людей. Тому треба брати відповідальність за себе, за своїх близьких, за дітей. Будь ласка, якщо в електричках, дизелями часто користуються люди похилого віку, якщо маєте знайомих, повідомте, розкажіть. Можливо, вони не вірять це, можливо, вони думають, що як же так, воно ж не може прилетіти в пасажирський просто дизель-поїзд. У нас же така цивільна, просто цивільна поїздка. На жаль, це не працює, і тому треба дуже жорстко дотримуватись правил безпеки.
1: А які поради «Укрзалізниця» дає подорожуючим в контексті підготовки до подорожі? Тобто, в які речі там ховати, які не ховати, що мати постійно поруч з собою в руках, як конкретно реагувати, коли оголошується тривога і виходити? Чи даються такі поради, щоб люди, умовно, були дійсно готові протягом там хвилини-двох вийти з потягу, а не починати збирати речі, взуватись, перевдягатись, тому що на це немає часу. Тут поради якісь УЗ дає людям?
3: Ми зробили, як в авіації, всі знають, є така пам'ятка безпекова. От ми зробили, ті, хто подорожують, певно, бачили вже в наших поїздах далекого слідування, прямо в кожному купе, в електричках вони розвішені, і там є повністю описаний покрокова евакуація простою мовою. Передовсім, справді, бути готовими, мати поруч з собою такі міні, ну, назвемо таку тривожну валізку, принаймні свої документи, тому що однозначно залишати поїзд при евакуації треба без валіз, без надмірних речей. Ми от зараз стає трошки прохолодніше, вкотре наголошуємо, що дозволяємо, будь ласка, беріть всі ковдри, все, що ви тепле маєте в вагоні, ми його випрямо, в цьому немає жодної проблеми, щоб мати можливість перебувати назовні, беріть, звичайно, і свої теплі речі, тому що евакуація може затягнутися. Ми зробили для того, щоб спростити евакуацію. Кожен вагон сьогодні обладнаний ще додатковими сходниками, тому що часто густо зупинка відбувається в непристосованому до цього місці, тому що просто реактивні шахеди не дають часу на те, щоб під'їхати до більш облаштованої станції. Вже маємо випадки, коли наші машиністи намагалися це зробити, це їм коштувало життям. Тому при загрозі реактивних шахедів зупиняємо там так, щоб врятувати людей передовсім. Тому допомогти дітям, допомогти літнім людям. Якщо потрібна додаткова допомога, хтось має обмеження в мобільності, то, звичайно, повідомити про це поїзну бригаду. Наші колеги допоможуть, вони мають спеціальні набори для евакуації, це і спеціальні жилетки, і гучномовці, і багато всього для того, щоб допомогти людям, і аптечки на місці, дослухатися їхніх команд. Далі обов'язково, це критично, при евакуації і перетинанні залізничних колій, хоча робляться всі заходи для того, щоб не було суміжного руху, але це базове правило, переконатися, що при переході колії немає рухомого складу, нічого не несеться. І відійти, як вже було вказано, щонайменше на 200 метрів і бути якомога далі від локомотивів, які є найбільшою такою мішенню для ворога. От такі базові правила. Далі люди, звичайно, наші дуже творчі. Ми бачимо, як хтось співає пісні, хтось розпалює багаття. Тут дух українців надихає те, що багато хто ці такі вимушені евакуації сприймає, ну, з певним навіть там гумором, спостерігає зірки в небі. В нас іншого підходу немає. Це рятує сьогодні життя, тому треба це сприймати як випробування, які нам всім треба проходити сьогодні. І, звичайно, далі дослухатися до команд поїзної бригади, не боятися, якщо люди в укритті, що їх хтось залишить, тому що наші бригади завжди перераховують, переконуються, що всі є на борту, але навіть якщо хтось там пропустить поїзд чи електричку, це точно не вартує життя, бо вже не поодинокі випадки, і сьогоднішні вкотре, що саме люди, які знаходяться поруч в рухомому складі чи в рухомому складі, вони стають жертвами російського терору. Давайте не дамо ворогу забирати наше життя.
0: Пане Олександре, те, що ми спостерігаємо, що попри ті всі виклики, які ви зараз описували в нашій розмові, «Укрзалізниця» якось героїчно все-таки продовжує свою роботу. У мене запитання, наскільки вистачить вашого запасу міцності і чи є якісь червоні лінії, після яких доводиться вам, слід буде переходити до плану «Б» якогось?
1: Ну, і сюди ж можна додати питання технічного виснаження нашої залізниці, вибивання росіянами тяги, з якою є складнощі, якої завжди не вистачає, чи є нам десь, чим компенсувати це, ремонтувати, або партнери, можливо, допомагають, тому що ми розуміємо, що без тяги вагони самі не поїдуть.
3: Тут два чи три пункти. Перший, головний, ця міцність тримається на міці наших людей, на тому, що наші машиністи сідають в локомотиви попри ці ризики і загрози, наші поїзні бригади і наші інфраструктурники, які часто лагодять інфраструктуру в той час, як ворог може бити і двічі, і тричі. Тому тут передовсім є сила людей, і вона мене кожного дня дивує, надихає, тому що вже п'ятий рік війни наші люди не задають питань, попри те, що там низькі зарплати, складні умови, але вони йдуть і працюють. Тому це, як і вся країна сьогодні, тримається залізничників духу і сили точно вистачає. Що стосується можливості окремих сполучень, звичайно, наша і моя особиста ключова задача – берегти життя, тому там, де ризики стають критичними, ми переходимо до гнучкої моделі, працюємо з обласними військовими адміністраціями, щоб комбінувати залізничні і автобусні маршрути. Зараз наше Міністерство інфраструктури також працює над певними інструментами, щоб зробити такі мультимодальні, є модне слово, перевезення, але по суті, щоб там, куди сьогодні найнебезпечніше їхати залізницею, щоб були стукування з автобусними маршрутами. І в будь-якому випадку ми доїжджали, іноді це тимчасові обмеження, які потім повертаються, а іноді це альтернативні маршрути для того, щоб їхати в більш безпечним форматом. Але задача, звичайно, якомога довше сполучати всі наші, в тому числі прифронтові громади. Що стосується тяги, це насправді один з найбільших викликів, бо полює ворог не дарма з локомотивами. Ми вже говорили, що понад 400 одиниць на сьогодні вибито. Разом із тим, сьогодні 24/7 працюють наші ремонтні підприємства. Звичайно, не буду говорити про локації, але ми робимо все для того, щоб відновлювати, ремонтувати. Працюємо із нашими партнерами. Небагато країн мають такі самі локомотиви за шириною колісної бази, як ми. Але ви, певно, бачили певні новини. І сьогодні наші лідери і при перемовинах, починаючи від Молдови, закінчуючи Фінляндію, вона, до речі, має колію схожу з українською. Один з перших питань – це допомога по локомотивах. І ще в нас в перспективі, ви, певно, пам'ятаєте, були підписані контракти великі на постачання нових локомотивів, зокрема з французьким Ольстомом. Вони зараз виробляються. Ми працюємо з виробником, щоб прискорити постачання. Тому ремонти максимально активні, засоби захисту техніки, робота по бувшому використанні локомотивах по всьому світу. Ми їх шукаємо, щоб затягнути в Україну, і прискорення нового постачання. От такі напрямки, за якими працюємо, хоч, звичайно, це надзвичайно складно з такою прицільною війною проти залізниці, яку розпочав ворог. До речі, нашим американським посланцям, всі ж бачили, вони приїздили поїздом. Ми наголосили на тому, що ми хочемо, щоб не тільки вони могли безпечно дістатися Києва, але всі українці могли, принаймні, в пасажирських поїздах не боятися за свою безпеку. Ну, можливо, цей посил також дійде, чи вони його донесуть і будуть разом з нами наполягати на тому, що бити по цивільних поїздах – це тероризм, і він не припустимий в жодному випадку.
0: Олександре, дуже дякуємо вам і вашій особі, усім працівникам «Укрзалізниці». Олександр Просовський, голова правління «Укрзалізниці», був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новин, Святослав Гринчук, а вам дякуємо,
1: що знайшли можливість долучитись до нашої розмови. Ми за 40 хвилин повернемося.
4: За свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист першими прийняти бій та ніколи не відступати.
6: 81-ша окрема аеромобільна слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
8: Та вже краще. Думав піти порибалити.
7: Та передумав.
9: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
8: Ого, нічогенький собі.
9: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
7: Підемо з тобою на щуку.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: за свою країну.
1: Вже минула 15-та година. Про масовні атаки, які переживає нині Україна, розповідаємо у випусках ТСН. Канал 1+1 залишається. З вами в ефірі марафону «Єдині новини». Від 6-ї ранку в Києві вже було 4 повітряні тривоги, при цьому остання тривала фактично 6 годин, просто жовтий рівень тривоги, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний ракетної загрози. До того ж, нічна тривога тривала 10 годин, вночі по столиці прилітало балістикою, оніксами і крилатими ракетами в супроводі рою безпілотників. І такий комбінований удар окупанти здійснили одразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на час приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч в метро. Водночас, за словами президента Зеленського, маємо позитивні результати по збиттю крилатих ракет, але проблема зі знешкодженням балістичної загрози. Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло 3 людей. 19 постраждалих, 5 з них нині в лікарні, 2 в тяжкому стані, написав мер Кличко. А пожежі і руйнування сталися щонайменше в 5 районах міста. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки і кількох десятків автомобілів, побило супермаркет, АЗС і складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції, за іншою адресою горіли складські приміщення і об'єкти на території приватної школи. Також уламки падали на житловий будинок і заблокували людей в квартирах. Їх вже врятували працівники ДСНС в Дарницькому районі. Внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа, а також горів гараж біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль. У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови, там горіли склади, а в Солом'янському районі після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися з житлової п'ятиповерхівки, тому ДСНСівці деблокували 10 осіб. Також в цьому районі поруйновано чимало осель людей, а також спалені і потрощені шрапнеллю автівки.
2: На жаль, машина вже повний тотал, тому що десь вона посічена шрапнеллю, біля 100 плюс отворів, ні, всі вікна побиті, і двигуна щось витикає, ну, таке.
3: Ви думаєте, вийде відновити її?
2: Ні. Думаю, не вийде, взагалі не вийде. Тобто буде здаватися або на запчастини, ну або просто на утилізацію.
4: Пошкодження, всі вікна, бачите, всі вікна у нас майже будівлі, всі вікна, двері. Техніка, кояка техніка пошкоджена там, де. Це вже у нас просто третій прильот за 3 місяці, тому ми вже не можемо звести кінці з кінцями.
1: Росія тероризує Київ реактивними безпілотниками. Близько 12-ї години дня над Києвом знову піднявся стовп диму. Як повідомив мер Кличко, в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА в 4-поверховій офісній будівлі виникла пожежа і є руйнування. Там евакуювали людей з верхніх поверхів. Про приліт у офіс повідомили наші колеги-телевізійники з каналу «Ми Україна». Генеральний продюсер каналу повідомив, що це була прицільна атака російського безпілотника в ньюзрумі. В цей момент працювали наші колеги і саме мовили в ефірі телемарафону. Нині відомо про 6 поранених, усім надано медичну допомогу. Це вже друга атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від потужної вибухової хвилі, тоді обійшлося без постраждалих.
5: Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля. В той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на другому поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякуємо колегам з 1+1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу.
1: Ну і просто зараз поруч із офісом телеканалу «Ми Україна» працює кореспондентка ТСН Олена Лускун. В неї розпитаємо подробиці. Олено, вітаю. Розкажи, що ти зараз бачиш на місці цієї російської атаки? Що відомо?
0: Привіт, свята. Насправді тут все схоже, знаєш, на якісь картини із постапокаліптичного фільму, тому що під ногами купи скла, уламки і бетону, і залізла. І зараз пропоную подивитися, як виглядає власне саме приміщення телеканалу. Ось ви бачите, майже зруйнована стіна, тут вибиті вікна і навіть посипалися сходи, а вони були із міцного бетону. Тобто ми можемо уявити, наскільки була міцною ця ударна хвиля. І от журналісти і редактори, з якими ми поспілкувалися, вони кажуть, що це був цілеспрямований прямий удар шахеда. Ось подивіться, що власне наробило смертоносне залізяще російське. Це те, що ми бачимо із вулиці. Зараз пропоную зайти і подивитися те, що відбувається просто зараз у середині приміщення. Тут треба бути обережними, тому що на голову можуть попадати уламки. Ось смикаються колеги із іноземних телеканалів. Дивіться, тут все, власне, розбите, потрощене. Це хол телеканалу. І, як нам повідомили ті, з ким ми спілкувалися, що щонайменше двоє людей було у момент удару. Це співробітниця та охоронець. Вони просто дивом вижили, хоча і дуже постраждали. Бачите, тут все засипано таким бетонним пилом. І треба ходити дуже обережно, зруйновано практично все. Ось тут була прохідна, там були у них і санвузол, і коридор, який вів на інші поверхи, і гримерка. Все це зруйновано вщент. І навіть ми бачили на підлозі, там є такі краплини крові. Це коли було... був приліт, люди тут травмувалися і потім їм надавали медичну допомогу. Як ти, Свята, вже сказав, що шестеро людей наразі травмовано, і співробітники телеканалу слідкують за їхнім станом. І прошу послухати, як це все було сьогодні.
6: Дві людини дуже постраждали, їх ушпиталили, я так розумію, там серйозні травми. Я бачив двох і охоронець, але охоронець так тримався, він тільки накульгував, трошки в крові був. А безпосередньо наші колеги от в сусідньому кабінеті там тільки подряпини вона дістала, Женя. А так, а ми, слава Богу, як сороці народилися.
7: В цю будівлю вже був прильот, це було вночі, і якраз тоді пощастило так, що, от бачите, там вже є забиті ОСБ, тобто це сталося менше місяця тому. Це було вночі, і це були ракети, їх збили десь от в районі там залізної дороги, тому це було як ударною хвилею воно. І це, в принципі, теж, ну, сильне було пошкодження, але на порівнянні з тим, що зараз, то це, звісно, набагато зараз сильніше.
0: На території також є потрощення автомобілі співробітників, і як нам розповіли журналісти, редактори про те, що вони навіть не одразу зрозуміли, що насправді відбувається. Кажуть, що звук такий був, як ніби якийсь їде потяг чи якась така якийсь автомобіль, і потім був удар, і навіть коли вдарило, то не всі зрозуміли, що прямо це був прямий приліт у будівлю. Думали, що десь в метрах 20-30 від них, але ось маємо те, що маємо. І на цю подію уже відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму дописі у соцмережах він заявив, що це нова сторінка російської деградації, тепер вона воює із незалежними ЗМІ, і що на це мають звернути увагу наші міжнародні, європейські партнери і надати Україні допомогу, зокрема, у засобах ППО, ну і також не дати Росії стріляти по наших мирних містах і селах, і засудити обов'язково ці вчинки. Свято, у мене поки що все. Тобі слово.
1: Тобі дякую, а нашим постраждалим колегам, звичайно, швидкого одужання. Кореспондент КТСН Олена Лоскун про наслідки російського удару по столиці, зокрема, де ціллю окупантів став Ньюзрум, а наших колег із марафону «Єдині новини» каналу «Ми Україна». Путін атакував Київ, щойно посланці Трампа поїхали. Так, на нову атаку росіян відреагував головний дипломат України Андрій Собіга. Нагадав, що російські балістичні ракети говорять гучніше, ніж слова Путіна про дипломатію. А удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, ніж безглуздим терором. Глава МЗС наголосив, що зараз кожен переданий партнерами перехоплювач – це врятовані життя. І що ракети на складах, термін придатності яких спливає, мають використовуватися для захисту України. Українського неба. Андрій Собіга закликав посилити тиск на країну-агресорку. Цієї ночі російська атака загрожувала і іншим державам, зокрема Польщі. Там піднімали через це бойову авіацію та призупиняли роботу аеропорту в Любліні, поки в небі були військові літаки. Ну і сьогодні о 4:00 за київським часом розпочнеться чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Першою вона стане для міністра оборони України Євгенія Хмари. Напередодні зустрічі він говорив телефоном із генсеком НАТО, зокрема про першочергові у ППО та залучені додаткових коштів для сил оборони. Нагадаємо, раніше і міністр оборони, і президент наголошували, що нині в відомства є незакрита потреба у 27 мільярдів доларів на цей рік. Сьогоднішню зустріч відкриє Марк Рютте, повідомляють медіа. Також в засіданні візьмуть участь міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус, Німеччини, Британії та заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі. І вже до початку засідання Великобританія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 100 мільйонів фунтів стерлінгів, до якого війдуть ракети для патріотів та інші системи протиповітряної оборони. Ну і російські терористи також б'ють по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Вже відомо про щонайменше 8 поранених. Це пасажири приміського дизеля потяга «Вири-Люботин». Їх вивели з вагонів, але після першого ж прильоту вони, попри застереження, наблизилися до рухомого складу і постраждали від другого удару, а зранку загарбники вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Там теж вирувала пожежа. Ще до атаки потяг зупинили через повітряну тривогу. Люди завчасно вийшли з вагонів, згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжжі. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила. Згорів локомотив, пошкоджено вагони. Двоє рятувальників поранені після повторного удару окупантів по Нікополю на Дніпропетровщині. Вони гасили займання після прильоту дронів, коли ворог поцілив вдруге. Обох потерпілих колеги доправили до лікарні. Потрощило також пожежний автомобіль. Гучно було також і в Дніпрі. По місту летіли бандеролі. Постраждала 31-річна жінка. У Харкові під ворожим вогнем були два райони. Постраждали 17-річний хлопець і пенсіонер. Пошкоджено багатоповерхівку, авто, кафе. У Золочеві травмовано чоловіка, понівечено 8 осель. Ворожі безпілотники також атакували заправку в Дергачах і підприємства в Балаклії і Слатиному. У Херсоні росіяни дронами полюють на перехожих і цивільні авто. Сьогодні там вже троє поранених, пошкоджені кілька легковиків і житло. В Запоріжжі теж троє постраждалих, двох людей вразили уламки молнії. На вулиці ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару шахеда по підприємству. В місті і зараз загроза реактивних дронів, лунають вибухи, чути роботу мобільно-вогневих груп. В Одесі мішенню для росіян став один з найбільших ринків Європи – 7 кілометр. Поранень зазнав охоронець, він в лікарні. Ще двом чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані дощенту. У Прилуках на Чернігівщині загарбники вразили торговельний центр. Дим від масштабної пожежі видно за десятки кілометрів. На місці досі працюють екстрені служби. Руслан Кравченко подав відставку з посади генерального прокурора і назвав це політичним рішенням. Про своє рішення Кравченко повідомив напередодні пізно ввечері, хоча того ж дня ще вранці заявляв, що не планує самостійно йти з посади, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада або президент. Володимир Зеленський повідомив, що мав довгу зустріч з Кравченком і його заяву передадуть до Верховної Ради. Відставка відбулася на тлі оприлюднення розслідувань НАБУ і САП під назвою «Карфаген», в якій йшлося про так зване кришування незаконних кол-центрів високопосадовцями Генпрокуратури. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко зазначив, що не хоче, щоб його посаду використовували як інструмент політичного протистояння і вчергове заявив про безпідставність усіх звинувачень щодо отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. Ну і далі в ефірі марафону «Єдині новини» працюватимуть мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко, Євген Плінський. Їм слово вже за мить, а о 16:00 знову зустрінемось в ТСН, тож залишайтесь.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: О, мама дзвонить.
10: Привіт, мої любі.
9: А куди це ви без мене?
10: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
11: Ти просто довго була поза зоною.
12: Ми хвилювалися.
13: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
9: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
10: Бувай, мамусю.
11: Бувай, Люба.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
14: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
15: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
16: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Національний телемарафон продовжує мовити на каналі 1+1 в студії Євген Плінський, я Марічка Падовка. І до нас долучається вже Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонної стратегії. Зараз говоримо про останні міжнародні події.
18: Вітаю вас.
19: Ну, власне, сьогоднішня ніч продемонструвала, в принципі, результати перемовин, які відбулись в Москві та в Києві. Ну, це на наше таке розуміння. Хочеться почути вашу думку. Власне, велика кількість версій того, про що говорили і до чого дійшли на цих перемовинах. Президент заявив про те, що зимою ще буде продовжуватись війна, але попередньо були заяви про те, що спробують знайти варіанти зупинки чи призупинки, чи завершення війни до початку, власне, зими. Які ви бачите між рядками тих публічних заяв, які ми почули, реальні висновки цих перемовин? З чим їхали американці і з чим поїхали?
18: Ну, ви знаєте, я постійно повторюю просту річ, що в цій війні, в цього конфлікту немає дипломатичного вирішення. Оскільки Російська Федерація, її керівництво керуються логікою гри з нульовою сумою, тобто хтось має програти, і, звичайно, що вони хочуть, щоб програли ми. І вони готові до дипломатичного врегулювання, але це фактично буде капітуляція України. І за великим рахунком, як вже українські експерти, так і західні кажуть, що Росія настільки знахабніла, вона хоче без війни, без втрат досягнути того, що вона не може досягнути на полі бою. І, власне, тут нічого не змінилося, бо риторика поїздки Кушнера і Віткафа – це все дуже добре, але це піна на більш глибинних речах, які є. І якщо ми дивимося на ці глибинні речі, тобто що змінилось на полі бою? Чи Росія має перевагу і перспективи того, щоб виконати свої мінімальні завдання захоплення Донецької області до кінця року? Ні, навпаки, є позитивні, особливо на Ліманському напрямі, є позитивні новини з України. Далі, що відбувається з точки зору цих от стратегічних бомбардувань? Поки що у Росії є тимчасова перевага. Ви знаєте, війна – це синусоїдна. Ми знаходимо якийсь новий засіб, і, звичайно, вони намагаються реагувати і адаптуватися. І те саме відбувається з нами. Вони знаходять у них бандеролі, у них зараз є реактивні шахеди, гірані і так далі. Але, звичайно, ми будемо шукати відповідь на ці виклики. Но в будь-якому випадку воно не зламало волю до спротиву України. І, на жаль, поки що акумулюються негативні наслідки наших ударів, але поки що вони не дійшли до критичної межі. Тому тут теж не змінилося. На зовнішньополітичній арені є позитивні зрушення для Путіна. Ну, перше, Сполучені Штати не готові тиснути на Росію. Ми бачимо, як Майк Джонсон, спікер Палати представників, вкотре фактично займає проросійську антиукраїнську позицію, і він не хоче, щоб голосували законопроект цього Лінсі Грема в Палаті представників. І це при тому, що Трампу і не потрібні додаткових законодавчих важелів для того, щоб запровадити тарифи, бо він легко запроваджував їх по відношенню до своїх союзників – Мексики, Канади, Європейського Союзу, Японії, Туреччини і так далі. Далі Путін дивиться в Європу. Ми бачимо марш крайні правих сил, передусім в Німеччині, АФД, і велика вірогідність наступного року, що в Франції також праві проросійські сили можуть прийти до влади. Власне, чому би Путіну зараз зупинятися, коли він може терпіти такі втрати людські? Ми знаємо, що людське життя для кацапів не є цінністю, вони готові пожертвувати ще там сотнями тисяч і готуються до мобілізації, і мобілізація, загальна мобілізація буде після так званих виборів, якщо вони не набиратимуть достатню кількість людей на гроші, на контракт, щоб вбивати українців. От, власне, чому ви Путіну замислитися про дипломатичне врегулювання, якщо це не буде на умовах капітуляції України? Звичайно, ні. А ця адміністрація готова за рахунок українських і європейських інтересів фактично наблизити нормалізацію відносин з Росією. Це і не продовження санкцій по відношенню до Російської Федерації або виключення деяких елементів звідти. Це і те, що міністр фінансів Російської Федерації був запрошений адміністрацією Трампа на засідання групи 20. І інші сигнали. І, власне, Кушнер і Віткав летають в Москву як на роботу для того, щоб обговорювати, звичайно, загальноамерикансько-російські відносини і торгівельні, і інше. Але я думаю, що там є і частина такого гешефту, власне, для оточення Трампа. І це для них більш важлива річ, ніж допомагати Україні. І зараз вони розуміють, що ми в більш скрутному становищі, враховуючи, що вони не можуть нам надавати таку кількість протиракет, яка нам потрібна, а росіяни суттєво наростили виробництво своїх ракет. От це такі є умови, і за цих умов риторика доволі абстрактна, вона нічого не змінює. Єдине, що позитивно під час цього візиту відбулося – це те, що Україна включила європейців в цей процес. Бо американці не хочуть цього. Звичайно, їм хотілося б вирішити все з росіянами і потім примусити Україну і Європу щось робити. Але це так не виходить, бо вони не допомагають нам на тому рівні, як це робив Джозеф Байден. І найголовніше, що європейці збагнули, що від результатів цієї війни буде залежати і їх безпека, і добробут. І, власне, тому у нас позиції повністю співпадають. І це дуже добре, що представники Франції, Німеччини і Британії були присутні на Банковій, коли розмовляли з цими двоє із Ларца.
17: Пане Олександре, ви змальовуєте всім очевидно, але не дуже привабливо для України таку міжнародну картину. На кого зараз Київ може тоді спертися найбільше, окрім самих себе?
18: Безумовно, навіть НАТО побудована на тому, що кожна нація має дбати про власну оборону. Але потім, звичайно, у них є всі механізми колективної оборони. Вони нам недоступні. І, до речі, от що мені не подобається – це повторення мантр української влади про те, що от в цьому комплексному вирішенні цього питання війни є якісь гарантії безпеки. Це введення в оману або себе, або суспільства, оскільки, по-перше, гарантії безпеки – це зовнішня річ. Це не готовність інвестувати в українське АПК, давати нам озброєння, тренувати наших військових. Це абсолютно інша річ, це зовнішня річ. І ніхто нам не дасть гарантію безпеки після завершення бойових дій більших, аніж вони готові робити зараз. Зараз вони не хочуть цього робити, бо це означатиме можливе зіткнення безпосередньо НАТО з Російською Федерацією, яка є найбільшою ядерною потугою в світі. Ну, принаймні, з точки зору тактичної ядерної зброї. А після того, як припиниться вогонь, якщо це станеться наступного року, там не знаю коли, нічого ж не зміниться. І в Росії залишиться ця ядерна зброя, вони залишаться агресивною по відношенню до Заходу. І я не вірю в будь-які гарантії безпеки. Тому, мені здається, неправильна риторика використовується. Треба казати про гарантії безпекової допомоги або фінансової допомоги сектору безпеки і оборони України. Це абсолютно інша річ. Тобто ніхто не гарантуватиме нам, що буде воювати разом з нами проти Росії, коли Росія нападе в третій раз на Україну. А з кого спиратися? Ну, європейці передусім, звичайно. Да, такі вони, які є. Дехто витягує свої компанії з санкційних списків. Дехто не дає, умовно кажучи, допомоги Україні. Норвегія робить набагато більше за один рік, ніж Франція за 5 років з точки зору допомоги. Ми цінимо цю допомогу, і, звичайно, вони якби не зовсім зобов'язані це робити, але якщо вони усвідомлюють, що поки ми б'ємося з росіянами, ми купуємо їм час для того, щоб підготуватися і уникнути війни, то тоді, напевно, вони могли б давати нам більше. Це перше. По-друге, мені здається, і українська риторика трохи, так скажемо, дезорієнтує. Бо ми кажемо постійно про мир, про компроміси і так далі. А цього не буде. Ми маємо казати про те, що в цій війні хтось має перемогти, хтось має програти. І для інтересів Європи виграш України буде стратегічним виграшем для України, Європи і світу. От, власне, вони мають тоді, я маю на увазі, лідер європейських країн, комунікувати це своєму суспільству, мілітаризувати своє суспільство для того, щоб цю підтримку ми не втримували. Ну і, звичайно, більш активно боротися з п'ятою колоною, там є і фінансування, і зв'язки цих от крайні правих з росіянами, показувати це, не робити, як це робив фактично свого часу Барак Обама. Пам'ятаєте, було фактично втручання російських спецслужб в виборчий процес, але Обама вирішив це не піднімати на поверхню для того, щоб не втручатися в виборчі процеси і його не звинуватили, що він щось робить. А результатом стало те, що ну проросійські сили прийшли і до Конгресу, і та й в принципі можна так охарактеризувати самого Дональда Трампа. Тобто, окрім Європи, у нас нікого немає, і там, звичайно, залишиться, навіть якщо впаде Франція, то там залишаються Балтійські країни, країни Північної Європи і, звичайно, Британія.
19: Одним з елементів, які Росія розігрує в форматі тиску на Україну і на світ, зокрема на Європу, є погрози розширення війни на територію країн Європейського Союзу. І в контексті публічної комунікації з Німеччиною ця тема вже досягла такої високої температури. Пряма цитата Лаврова, який заявив про те, що реагують чи на заяви Німеччини, що це Росія саме стоїть за спробу підриву літака у Лейпцигу. Лавров заявив, що це загалом початок такої війни справжньої. Вигнали генеральне консульство з Бонна, російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни німці теж свої дипломатичні місії закривали. Вони знову хочуть війни. А на додачу до цього рот Путіна Пісков почав активно розказувати про те, що в Німеччині надвисокий рівень русофобії, який загрожує фактично росіянам. І ми бачимо, це такі ескалаційні відверті заяви. Чи дійсно це такий інструмент поки що залякування німців війною, європейців війною, як спроба тиснути на Європу, що, мовляв, відмовляєтесь від підтримки України, інакше війна розшириться, війде і в ваш європейський дім?
18: Ну, безумовно, але тут нічого нового. Ви пам'ятаєте, що за часів Холодної війни КДБ використовувала корисних ідіотів, ліваків в Європі, антивоєнні і різноманітні інші рухи для того, щоб підривати фактично, я б сказав би так, імунну систему західних країн для того, щоб адекватно реагувати на провокації Радянського Союзу, а зараз сучасної Росії, і готовність суспільства боронити себе.

0: При тому, що і не лише оцей інцидент в Лейпцигі, але було десятки інших інцидентів з підпалами, вибухами, вбивствами, замахами на вбивства керівників оборонних підприємств Німеччини і так далі. Я вже не кажу про ще більшу кількість таких випадків в інших країнах Європейського Союзу, членів НАТО, а Німеччина, зрозуміло, є одним з вагомих чинників в рамках цих структур. Ось тому, звичайно, вони використовують із одного боку п'яту колону, а з іншого боку погрози безпосереднього конфлікту. Звичайно, вони звинувачують німців і намагаються грати на цій провині в Другій світовій війні, і тут дуже часто воно спрацьовує. Є проблема у самих німців та взагалі в європейців, що вони росіян сприймають як європейців, повна ж велика культура і так далі, і тому подібне. Але вони не розуміють, що Росія – це фактично азійська країна 16 століття, ну, часів Івана Грозного. І вона мислить такими категоріями. І вона не є європейською по своїй суті. Якщо там і невеличкий прошарок є, то він або втік з Росії, або сидить в російських тюрмах. І вони, скоріше, не росіяни, а європейці, які проти війни і за демократію і так далі. Всі інші – це азійський спосіб мислення 16 століття, як я вже сказав. Звичайно, вони будуть розхитувати і намагатися підірвати підтримку передусім України, а також дати підтримку цим крайні правим силам, які розповідають, що, ну, власне, Україна якась не така. Це Захід, НАТО, Обама чи Байден винні в цій війні. Це українці, що не погодилися на так звані стамбульські домовленості, і буцімто можна було уникнути цієї війни, а тут приїхав Борис Джонсон. Ну, знаєте, всі ці наративи, або, я б сказав би, такі казки про те, що чим Україна винувата того, що Росія напала на неї і веде геноцидну війну 5 років. Тому вони будуть використовувати це. Найголовніше – це хаос і дезорганізація, які є метою росіян, а не переконання всіх чи більшості щодо тієї чи іншої позиції.
1: Вибори в Німеччині, в одному з регіонів вже там перемагає альтернатива для Німеччини, там достатньо такий складний для нашого розуміння формат проведення виборів і розподілу повноважень, але в конкретно взятому регіоні в більше 40% набирає партія, яка є, ну, можна говорити про російську, яка виступає за припинення допомоги Україні, повернення до нормальних стосунків з Росією. Власне, що для нас загрожує ця така експансія таких політичних сил в Німеччині?
0: Безумовно. Ну, по-перше, там є внутрішні проблеми. І тут, ви знаєте, ну, я не один раз згадував крайні правих, які є проросійськими, а, до речі, ще АФД і, принаймні, керівництво ще є прокитайським. І, власне, це показує, наскільки вони є антизахідними в своїй суті і насправді не є правими. Бо було б добре, щоб в Німеччині, ну, була права сила, яка б казала би про певне повернення Німеччини до такої консервативної практики. Ось, але є і крайні ліві, які теж так само хочуть, ну, фактично призупинити допомогу Україні. Вони вважають, що це американська імперія і агресивне НАТО стало причиною, і там є якісь легітимні побоювання Росії, які вона реалізує цією війною і так далі. То, звичайно, що це є велика загроза. Ну, найголовніше, про що я хотів сказати, є внутрішні проблеми Заходу в цілому, і це є наслідки і, ну, фактично, постмодерністської цієї ідеології, пацифікації. Це і наслідки того, що вони неадекватно сприймають зовнішній світ, і передусім Російську Федерацію, той же самий Китай, що їм здається, що вони можуть не певним чином уникнути конфронтації, якщо вони не будуть агресивними, якщо вони будуть фактично там вибачатися за попередні якісь злочини, там Другої світової війни чи колоніальні і так далі. Тобто є велика ідеологічна проблема в Німеччині, в інших країнах, які не дають їм суспільству в цілому адекватно реагувати на таку загрозу всій Європі, не лише Україні.
2: Пане Олександре, дуже дякуємо. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на прямому зв'язку.
1: Дякуємо за традиційно цікаву розмову. Да.
2: Повертаємось до сьогоднішнього обстрілу Києва. Нагадаю, що після закінчення так званого перемир'я, яке було зумовлено відвідуванням Києва представників Дональда Трампа з регулярного

0: Вання війни від Кофа і Кушнера. Росіяни поновили свої атаки. Сьогодні масований обстріл відбувся вночі і продовжився сьогодні зранку реактивними дронами.
1: Знов Катерина... тривога в Києві.
0: Так,
1: зараз,
0: до речі, знов тривога от почалася буквально кілька хвилин тому в Києві. Це дронова небезпека. Катерина Поп, речниця КМДА, зараз з нами на прямому зв'язку.
1: Вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Ну, власне, давайте поговоримо про підсумки нічної ракетної атаки. Ми вже говорили з керівницею Департаменту охорони здоров'я Тетяною Мустепан про кількість поранених і вбитих росіянами киян. Власне, які підсумки можете підбити ви? Що бачить КМДА по жертвам, руйнуванням і наслідкам атаки?
2: Внаслідок нічної та денної ворожої комбінованої атаки, на жаль, загинуло три особи, ще раз співчуваємо їх сім'ям та близьким. Також кількість постраждалих протягом дня збільшується. Наразі серед постраждалих 25 осіб, більшість з них госпіталізовані у медичні заклади столиці, їм надається вся необхідна допомога, двоє важких. Також продовжують рятувальники роботи на локаціях в кількох районах, там, де завершено пожежогасіння, де відбулось загорання в складських приміщеннях, продовжуються роботи з розбору завалів та проливання конструкцій. На жаль, також постраждало медіа. Як ви знаєте, телеканал «Ми Україна» постраждав внаслідок атаки. Стосовно жертв, то зафіксовано 5 жертв на цій локації. Наразі також проводяться роботи з проливання та розливання конструкцій. Стосовно пошкоджень, то пошкоджено близько 15 багатоповерхових житлових будинків. Наразі за необхідності працюють соціальні менеджери районних міст Києва, державних адміністрацій на місцях, інструктують мешканців по документам, надається вся необхідна допомога. Також відпрацьовують психологи ДСНС, тому всі локації закриті, на місцях продовжують працювати і рятувальники, і поліція приймати заяви, і також представники районних місцевих і державних адміністрацій за необхідності розгортаються штаби з допомоги постраждалим, тому люди можуть отримати всі необхідні консультації стосовно документів та видів допомоги, на які вони претендують.
0: Пані Катерина, давайте уточнимо, коли ви говорили про локацію медіа і про 5 жертв, все-таки йдеться про 5 поранених, постраждалих.
2: 5 не... поранених, так. Так, 5 постраждалих.
0: Так, так, не про 5 загиблих. Скажіть, будь ласка, давайте ще раз нагадаємо, оскільки обстріли після дуже такої короткої паузи поновилися знов, що слід знати всім, хто опинився під обстрілом, окрім того, що телефон 112 – це перше місце, напевно, куди слід дзвонити, але далі, коли йдеться про лікування, коли йдеться про будь-які наявні зараз компенсації від міста, яка є перша точка входу?
2: Перша точка входу, якщо люди постраждали, поранені, то їм надається вся необхідна допомога на місці, їх госпіталізовують, але якщо ви власник житла і ваше житло пошкоджене, то вам необхідно тримати поруч з собою завжди документи на житло та на право власності для того, щоб отримати компенсацію, в тому числі на відновлення пошкоджень, шибок, дверей чи інших пошкоджень, які є в вашому житлі. Також для отримання одноразової матеріальної виплати вам також потрібно підтвердити право власності на це житло, підставу, чому ви там проживаєте. І для того, щоб подати цей пакет документів, якщо на місцях не розгортається штаб, не працюють соціальні менеджери поквартирно, то вам можна прибути в ЦНАП районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розміщення вашої оселі і там подати всі документи, зробити додаткові витяги, яких у вас нема, та отримати всю необхідну інформацію про види допомоги та забезпечення, на які ви претендуєте. І також хочеться нагадати киянам, якщо ваше житло не придатне до проживання, ви претендуєте на компенсацію протягом року орендної плати в розмірі 20 000 гривень та одноразової плати на відселення в розмірі 40 000 гривень.
1: Як запрацювала чи впроваджується історія з розділенням тривог жовтий, червоний рівень, тому що сьогоднішній ранок показав, що, зокрема, там логістика з лівого берега на правий, там через південний міст, вона була фактично заблокована, кияни йшли пішки через міст, тому що дуже довгий час не давали в Києві відбою, всім потрібно на роботу, метро не їде, водії там, хто міг, підвозив просто людей, перевозили через Дніпро. Як має працювати ця система таким чином, щоб вона дійсно допомагала киянам спростити логістику, а не заблокувати їх пересування, враховуючи, що це росіяни і ставлять собі за мету транспортний логістичний колапс для містян?
2: Наразі проводяться необхідні технічні роботи з забезпечення реалізації всіх рішень Ради оборони, які були прийняті по розробленому урядом проєкту, в тому числі по градації тривоги. Після проведення всіх необхідних заходів і в тому числі погодження їх із безпековим комплексом, із повітряними силами та із командуванням Збройних сил, які також приймали участь у Раді оборони столиці, буде запущено, як ви знаєте, анонсовано 10 вересня запуск системи з 12-ї години ночі. Проте після останніх днів і колапсів у місті уряд попросив, в тому числі прем'єр-міністр, посприяти та пришвидшити прискоренню, тому надіємося, що після погодження безпекових аспектів зможемо швидше запустити зміну градації повноцінну тривогу із забезпеченням дублювання наземного транспорту по маршрутах, які неможливо відкрити з безпекових міркувань, а також із забезпеченням роботи однієї з ліній метро та часткового відкриття одного з мостів, які наразі під час тривоги закриті.
1: Просто зараз воно виглядає трохи дивно, коли там ви говорите про безпеку, там обговорюється питання безпеки, метро не їде, а люди пішки йдуть через міст, наражаючи себе на ще більшу небезпеку, тому що вони достатньо довгий час його перетинають і немає ніяких варіантів, і навпаки люди накопичуються перед мостом, великі затори автомобільні, тому що люди замість метро їдуть на приватному транспорті, тому виглядає поки що навпаки більш небезпечно для українців під час тривоги йти пішки по мосту, який може бути цікавий ворогу.
2: Враховуючи те, що вчора пан прем'єр-міністр дав завдання пришвидшити роботи, в тому числі і для безпекового сектору, і для уряду, і для пана мера, із запуску цієї системи, ми надіємося, що це питання зможе вирішитись швидше, ніж заплановано було за рішенням Ради оборони. Працюють, в тому числі, над запущенням систем сповіщень. Вони вже працюють майже в всіх районах, крім технічної можливості, як ви знаєте, у Печерському їх поки що немає можливості запустити.
1: Готовність столиці до зими, хоча розпочинається лише осінь, але ми бачимо, що росіяни вже починають бити по нашій енергетиці. Ми говорили про те, що це буде відбуватись, і були створені і запущені плани стійкості. Власне, наскільки Київ зараз дійсно підійшов до цього критичного періоду підготовлений?
2: Наразі доповідав по цьому питанню профільний зам пана мера, це Петро Олександрович Пантелєєв. Готовність кожного об'єкту пропрацьовується. Стосовно запущення систем, то вже найближчим часом по готовності будуть запускатися всі системи, в тому числі і пошкоджені попереднього осінньо-зимового періоду. Наразі роботи проводяться. Надіємося, якщо не буде найближчим часом обстріл об'єктів критичної інфраструктури, то можна буде повноцінно запустити столицю до осінньо-зимового періоду. Проте ще я хочу нагадати, що дуже багато домівок реалізувало різні програми по енергостійкості за цей період, тобто відносно бути автономними в осінньо-зимовий період.
0: Пані Катерино, скажіть, будь ласка, чи обговорюється в КМДА якісь, можливо, нові, якісь інші рішення для навчального процесу, зокрема для загальноосвітніх шкіл?
2: Як ви бачили, почався досить складно навчальний рік в зв'язку з тим, що постійні тривоги ворога, ворог продовжує тероризувати цивільне населення. Проте поки що вибрали змішану систему. очно-дистанційно, коли батьки самі можуть приймати рішення стосовно того, чи дитина їхня може буде навчатися дистанційно і зможе перебувати у безпеці, у прийти біля своєї оселі чи в самій оселі. Тобто наразі різні формати навчання пропрацьовуються. Стосовно першого тижня, то перший тиждень діяла така система. Цього тижня продовжує діяти змішаний формат навчання. У разі погіршення безпекової ситуації будуть опрацьовуватись додаткові формати, в тому числі і пропрацьовують варіанти до облаштування укриттів або переведення дітей в сусідні школи, де діють укриття і можуть помістити достатню кількість дітей або їх продовження їх навчального процесу у кілька змін, щоб вони могли вчитись повноцінно в укриттях, в спорудах цивільного захисту.
1: А готовність шкіл до проходження зими без тепла та світла, яким чином це питання вирішується? Тому що ми пам'ятаємо складнощі для школярів і вчителів минулої зими. Чи можливо, в принципі, забезпечити школи автономним опаленням, автономним освітленням? Чи встановлюються там сонячні панелі, інвертори, акумулятори? Чи є на це ресурс у міста?
2: По деяких школах і по різних програмах, в тому числі використовують донорські кошти, були встановлені системи автономного живлення, в тому числі генератори. Стосовно опалення, то по можливості перепідключення здійснюється до локальних потеплень. Загалом очікується від профільного зама, який відповідає по напрямку якраз підготовки до осінньо-зимового періоду, інформація і по закладах освіти, і по закладах медицини. Але багато ініціативних шкіл, в тому числі за донорські кошти, залучали встановлення систем енергостійкості для своїх навчальних закладів. І для цього і це набагато упростить навчальний процес в осінньо-зимовий період, оскільки вони зможуть автономно забезпечувати циркуляцію і теплопостачання, і електроенергію в своїх навчальних закладах. Це стосується і дошкільних навчальних закладів.
0: Пані Катерина, останнє запитання. Рада оборони Києва вже ухвалила певні рішення, зокрема, які стосуються скасування кількох там масових заходів, скасовано забіг 12 числа, можливо, ще якісь скасування. До чого ще треба бути готовим? Наприклад, до режиму роботи театрів, великих концертних залів. Чи є якісь системні рішення, чи це все буде вирішуватись в залежності від того, чи є укриття, чи немає укриття? Який ваш план?
2: Формат стосовно проведення заходів, він враховує можливість швидкого переміщення людей, які перебувають на цьому закладі, в споруду цивільного захисту. Наразі такі заходи дозволені, якщо є у пішій доступності споруди цивільного захисту. Стосовно ситуації про заборону заходів масових на відкритому повітрі, так, рішенням Ради оборони, такі заходи заборонені, масове скупчення людей, але враховуючи те, що безпекова ситуація в столиці змінюється майже щотижня, то наймовірніше будуть переглядати формати для проведення в тому числі спортивних заходів та інших видів заходів, де є масове скупчення людей на відкритій території, залежно від безпекової ситуації в столиці та регіоні.
0: Дякуємо, пані Катерина. Дякую. Катерина Поп, речниця КМДА, була з нами на прямому зв'язку. Дякую вам за включення.
1: Ну, а далі ми долучаємо Харків. Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Богдане.
3: Добрий вечір, студія.
0: Ми вам передаємо естафету від Києва, але, знаєте, таке відчуття, що Харків якось Києву теж певною мірою передав естафету цього такого режиму фронтового міста.
1: І дійсно, ми тому і захотіли з вами поговорити, тому що кияни останні тижні живуть фактично в наближеному до харківського режиму життя, хоча в Харкові все набагато ще складніше, інші типи дронів росіяни задіють, які на більш коротку дистанцію летять, і набагато складніше на це реагувати. Власне, сьогодні теж було кілька ударів по Харкову ворогом. Давайте з цього і почнімо. Власне, які наслідки сьогоднішніх атак на Харківщині?
3: Сьогодні ворог вночі атакував БПЛА типу «Молнія» багатоквартирний будинок. Зазнав поранення чоловік, це мешканець квартири, йому надається вся медична допомога. Це сталося близько 12 години ночі. Ну і також вже сьогодні двічі ворог завдавав удару по місту Харкову, по Нововарському, по Немишлянському району. В першому випадку це був реактивний «Талмаз», він влучив по АЗС, там, на щастя, у нас також без постраждалих. І другий це був FPV-дрон на радіоканалі, який влучив біля багатоквартирного будинку. Там же комунальні служби Харківської міської ради усувають наслідки цього обстрілу, тому працюємо в такому посиленому режимі. Бачимо, що було певне затишшя, але ворог підступний, тому повинні бути готові 24/7 реагувати на всі надзвичайні ситуації по місту.
0: Пане Богдане, скажіть, будь ласка, а ви слухали зараз, можливо, коли готувалися до свого включення, нашу розмову з пані Катериною?
3: Так, слухав.
0: А от бачите, ви не просто так, напевно, усміхаєтеся. Мені просто цікаво, а як ви слухали? Ну, от які у вас були думки? Типу, в нас так само було, чи в нас було гірше, чи звикнете? Ну, просто щиро цікаво по-людськи.
3: Ну, чесно ми скажемо, знаєте, ми ж з першого дня війни живемо в такому режимі, тому нам дійсно складно судити безпосередньо те, що відбувається по Києву, але однозначно можу сказати, що, вибачте, удари в такій кількості балістики – це дуже складна задача, дуже складна робота, щоб це найшвидше ліквідувати. Ми самі пам'ятаємо, як в нас перше було застосовано по місту Харкову в кінці 24-го року волна ударів БПЛА типу «Шахет», у нас було одномоментно 12 локацій. З них в нас було лікарня, де горіла покрівля, і ми проводили паралельну евакуацію 54 маломобільних особи. При цьому були влучання по багатоквартирним будинкам. Тобто, перший раз, коли така ситуація в нас була, звичайно, що був, напевно, елемент такої, я б не сказав, що хаосу, але, ну, звичайно, що переживали. Але, звичайно, що адаптувалися, переробили оперативно протоколи реагування. Розуміємо, що через це повинні пройти кожне місто з точки зору вміти реагувати на надзвичайні ситуації, масові обстріли.
0: Бо, от чудово. А який ви досвід Києва не хочете повторювати? Або від яких помилок ви хочете вберегти, наприклад, Київ? Що би порадили Києву не робити? Або навпаки, який досвід ви набули з реагування на таку масову велику кількість атак?
1: Тому що, наприклад, от зараз іде велика дилема і дискусія про того, як працювати громадському транспорту, торгівельним центрам, магазинам, закриватись, не закриватись, на власний розсуд, обов'язково всім кудись виходити. Ну, який тут досвід і до якого формату роботи цих закладів ви дійшли?
3: Я точно можу сказати, що найголовніше – це комунікація між усіма екстреними комунальними службами. Це питання номер один. У нас в місті за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова працює ситуаційний центр, який якраз об'єднав всі ці служби, і тому ми в режимі реального часу розуміємо, хто що робить. Це перше і найнеобхідніше. Повна координація і взаємодія з міською, обласною і органами державної влади і екстреними службами. Це питання номер один. І, звичайно, що в нас випрацьована вже процедура оповіщення наших і торгівельних мереж і центрів, і автозаправних станцій. Тобто це постійна масова робота, єдина комунікація як бізнесу, так і органів влади. І от це найголовніше, що забезпечує дієву комунікацію, оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Це можу точно сказати. Повинна бути 100% комунікація між підрозділом, щоб не було такого, що одна служба не знає, що робить інша.
1: Так, який формат тих самих роботи торгівельних центрів? Вони закриваються, всі йдуть в укриття, чи це віддано на рішення власників і керівництва?
3: Ні, в нас є рішення відповідна Рада оборони області, є відповідні рішення, враховуючи, що по Харкову є особливість, ви розумієте, що у нас лінія фронту дуже близько, ми, звичайно, що закриваємося, йдемо в укриття. Час бізнесу адаптувалися, наприклад, ті торгівельні центри, в яких є підземний паркінг, і це є спорудою подвійного призначення, там вони вже розмістили магазини, тобто адаптуються, враховуючи безпекові складові, але жодним чином можу сказати, що і для міського голови, і для команди Харківської міської ради це пріоритет безпека людей. Тому, як би не було, наприклад, важко або не хотілося б зайти в супермаркет, ми ж розуміємо, що ворог підступний і що часу дуже мало для того, щоб відреагувати. Це саме те, що стосується міста Харкова. Тому оці всі моменти, які я озвучив, я думаю, що це основний момент, який повинен бути, взяти досвід саме у міста Харкова.
0: Пане Богдане, наостанок коротке запитання, буквально 30 секунд на відповідь. Який відсоток зараз харківських дітей завдяки підземним школам може вчитися офлайн?
3: Ну, ви знаєте, що відкрив у нас міський голова підземну школу нову, це 10-та підземна школа. Крім того, в нас ще є 12 локацій, це відремонтовані, капітально відреконструйовані ПРУ. Тому зараз в нас більше половини дітей забезпечені офлайн-навчанням. Звичайно, що воно продовжує проходити в змішаній формі, бо розуміємо, що є ще позмінне навчання, є велика кількість бажаючих, але місто робить все можливе для того, щоб задовольнити цю потребу. І ми закриваємо таким чином вже два питання. Це і будівництво нових укриттів, і в тому числі безпосередньо ж навчання наших дітей.
1: Наскільки попитом користуються мобільні укриття для людей, яких там тривога застала десь на вулиці, чи користуються люди ними, чи бачите ви ефективність такого засобу захисту людей?
3: Можу вам точно сказати, що у нас є наш власний досвід, коли в минулому році під час комбінованої атаки на одному із підприємств наша команда якраз знаходилася в такому найпростішому укритті, біля нас влучило 16 шахетів. І два із них буквально метр поруч від захисної споруди. Всі живі, жодна з людей не загинула, не зазнала травм, тому, звичайно, що це ефективний захід. І, до речі, місто зараз продовжує тендерні процедури, ми також їх закупаємо і встановлюємо, і нарощуємо фонд захисних споруд.
1: Пане дуже Богдане, дивно, дуже що дякуємо. В Києві на кожному кроці.
0: Ти знаєш, скільки підземних шкіл в Києві?
1: Думаю, що немає жодної.
0: Немає жодної. Пане Богдане, дуже дякуємо. Богдан Латких, директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.
4: Ми боремося за свою країну. ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за свою країну.
7: Вже четверта година, канал 1+1 з вами в об'єднаному марафоні. Відстежуємо інформацію звідусіль, куди сьогодні били російські терористи. Зараз це знову час для ТСН. Атака за атакою. Росія далі обстрілює Київ. Зараз в столиці триває вже п'ята повітряна тривога. Від ранку минула тривала фактично 6 годин. Просто жовтий рівень тривоги, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний ракетної загрози. До того нічна тривога затягнулася на 10 годин. Вночі по столиці прилітала балістика, «Онікс» і крилаті ракети в супроводі рою безпілотників. Такий комбінований удар окупанти здійснили відразу після так званого режиму тиші, який кремлівський диктатор нібито оголошував на час приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч в метро. Водночас, за словами Володимира Зеленського, є позитивні результати зі збиття крилатих ракет, але проблеми зі знешкодженням балістичної загрози. Внаслідок атак на Київ загинули троє людей, 19 постраждали, п'ятеро із них досі в лікарні, двоє в тяжкому стані, написав міський голова Віталій Кличко, а пожежі і руйнування сталися щонайменше у п'яти районах. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки і кількох десятків автомобілів, побито супермаркет, АЗС і складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції. За іншою адресою горіли складські приміщення і об'єкти на території приватної школи. Також уламки впали на житловий дім, заблокувавши людей в квартирах. Їх вже врятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа, також горів гараж біля приватного дому та понівечено автомобіль. В Подільському районі уламки впали на кількох ділянках нежитлової забудови, там горіли склади. У Солом'янському після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися з житлової п'ятиповерхівки, де ДСНСівці деблокували 10 осіб. Також в цьому районі поруйнувало чимало людських осель і спалені та потрощені шрапнеллю автомобілі.
8: Ворог комбіновано атакував столицю, ракетно-дронова атака була. Рятувальники у нас працювали в багатьох районах міста Києва. На жаль, станом на зараз відомо, що не менше про 2 загиблих, більше 20 поранених. Ворог і вдень продовжує атакувати столицю, коли рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки, вони додають нам локації.
7: Ну і вдень саме в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в 4-поверховій офісній будівлі. Там, зокрема, і був офіс наших колег, телевізійників з телеканалу «Ми Україна». Генеральний продюсер цього каналу повідомив, що це була прицільна атака російського безпілотника в ньюзрумі. В цей момент працювали наші колеги, саме мовили в ефірі телемарафону. Тепер відомо про 6 поранених, всім надано медичну допомогу. Це вже 2 атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від сильної вибухової хвилі, тоді минулося без потерпілих. Ну і кореспондентка ТСН Олена Лускун сьогодні наживо показує наслідки ворожих ударів. Вона в офісі наших колег з каналу «Ми Україна». Олено, знову вітаємо. Чекаю від тебе подробиць, що розповідають очевидці, що зараз на місці прильоту.
9: Привіт, Свята, ще раз. Наразі я перебуваю вже у коридорах наших колег із «Ми Україна». Тут людей майже не залишилося, всіх евакуювали. Лише є робітники, які виносять там необхідне обладнання. Подивіться, як просто зараз виглядають коридори. Тут все висить фактично на дротах і ходити треба обережно дуже. Подивіться, тут вирвані навіть ось таким з корінням, як то кажуть, двері, немає вікон. Тут був ще донедавна чийсь кабінет, лежить фанера, це та фанера, якою закривали вікна після попереднього прильоту. Ну і зараз я пропоную пройти трошки далі і показати, власне, як виглядає безпосередньо сам ньюзрум. Бачите, тут такий ось прохід до ньюзрума, тут також пішли тріщини величезні по стінах, там трохи далі у них студія постраждала не надто, а ось, власне, як виглядає і сам ньюзрум. Ось ще кілька годин тому тут працювали люди, прямо звідси вони виходили в прямий ефір, наші колеги, журналісти, редактори, і на диво працюють усі комп'ютери. Ті, що ми бачимо, що працюючі комп'ютери, робочі місця, все залишилося так, як, власне, було на момент атаки. І ось тут навіть є один із сценаріїв попередньої їхньої програми. І ось перше було випуску: ракети начинені шрапнелю, повторні ракетні удари. Ми покажемо Київ після терористичної атаки балістикою. Показували сьогодні вони також ці удари, і саме, власне, і самі стали їхніми жертвами. І ось як нам розповіли співробітники про те, що вони навіть не зрозуміли, що удар був направлений на них. Вони почули якийсь такий звук, ніби як проїжджало в автомобіль або поїзд, і потім уже був вибух. Ну і, власне, ось ви бачите, як це все тепер виглядає. Сходи за ньюзрумом, вони практично зруйновані, і ходити вже по них точно не можна. І зараз просто зараз наші колеги вирішують, як вони далі будуть мовити, а мовити вони точно будуть про сьогоднішній день. Давайте послухаємо пряму мову.
10: Найбільш парадоксальне для мене те, що коли це сталося, я зрозумів, що десь щось прилетіло, але я не міг усвідомити, що це сталося тут. Я собі думав, що це якісь десь 10, 20 чи там 50 метрів звідси. І я далі проводив свій ефір для радіо, це був прямий ефір. І лише там за якихось 7-10 хвилин я зорієнтувався, що однак треба зупинити той ефір, бо я почав відчувати запах плавлених дротів, чогось такого ненормального. Я попросив, щоб ми раніше пішли на рекламу. Відповідно, колеги відпустили мене на рекламу, я вийшов в загальний коридор і побачив приблизно таку картину тільки на 3-му поверсі. Ну, ясно, що далі вже ми ефір не проводили там.
11: У нас постраждали 6 наших співробітників. Я зараз не можу до кінця сказати, але я знаю, що 2 співробітників в стані, їх стан як середньої тяжкості оцінюється. Ми тримаємо зв'язок з ними і з лікарями, і зараз збираємо, поточнюємо інформацію.
9: Усім співробітникам постраждалим надається необхідна медична допомога. Ну і тут по коридорах ми бачили такі цівки крові. Це кров після того, як постраждали люди. Сюди одразу ж приїхали наряди рятувальників, і вони допомагали усім пораненим. На цей вчинок росіян уже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він сказав про те, що це нова сторінка деградації Росії, і що тепер вона полює на українські незалежні телеканали, і що вся міжнародна спільнота повинна обов'язково дати відповідь на цей удар, і щоб Росія не залишилася безкарною. Святом, тобі слово.
7: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Тетяна Олена Лоскун про наслідки російського удару по столиці, зокрема, цілі окупантів, нагадаю, став ньюзрум наших колег з марафону «Єдині новини». Це канал «Ми Україна». Ну і повертаємось до теми повітряних тривог. Ось як зараз виглядає карта України. Віднедавна змінено градацію небезпеки. Дронова атака позначається на ній жовтим кольором. Вона в ці хвилини домінує в центрі, півдні, на сході країни, також в столиці. Ну а червоним позначається загроза ракетних атак. Так чи інакше, якщо в вашому регіоні небезпека, подбайте про укриття. Путін атакував Київ, щойно посланці Трампа поїхали. Так, на нову атаку росіян відреагував головний дипломат України Андрій Сабіга. Нагадав, що російські балістичні ракети говорять голосніше, ніж слова Путіна про дипломатію. А удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, ніж безглуздим терором. Глава МЗС наголосив, що зараз кожен переданий партнерами перехоплювач – це врятовані життя, і що ракети на складах, термін придатності яких спливає, мають використовуватися для захисту українського неба. Андрій Сабіга закликав посилити тиск на країну-агресорку. Цієї ночі російська атака загрожувала і іншим державам. Зокрема, у Польщі піднімали через це бойову авіацію і призупиняли роботу аеропорту Любліна, поки в небі були військові літаки. Рішучий крок. Будапешта, Угорщина висилає 10 російських дипломатів. Про це оголосила міністерка закордонних справ цієї країни Аніта Орбан. За її словами, працівники російського представництва займалися діяльністю несумісною із статусом дипломатів. Тож їм доведеться залишити територію Угорщини. Цей крок Будапешта став несподіваним поворотом після років дружнього ставлення до Москви. Раніше висилати російських дипломатів, які прикриваються цим статусом, а насправді ведуть розвідницьку діяльність, закликав глава польського МЗС. Нова хвиля висилання працівників російських амбасад почалася з Німеччини. Берлін пішов на цей крок після здійснення Росією в країні диверсії та закликав партнерів долучатися до прощання з російськими дипломатами. Ну і в ці хвилини має розпочинатися чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Першою вона стає для міністра оборони України Євгенія Хмери. Напередодні зустрічі він говорив телефоном із генеральним секретарем НАТО, зокрема про першочергові потреби в ППО і залучення додаткових коштів для сил оборони. Нагадаємо, раніше і міністр оборони, і президент наголошували, що нині у відомства є незакрита потреба у 27 мільярдів доларів на цей рік. Сьогоднішню зустріч має відкрити Марк Рютте, повідомляють медіа. А також в засіданні братимуть участь міністр оборони Німеччини, Великої Британії та заступник міністра оборони Сполучених Штатів із питань військової політики Елбридж Колбі. І вже до початку засідання Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. До нього увійдуть ракети для систем «Петріот» та інші системи протиповітряної оборони. На фронті росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках, але просування, якщо є, то дуже незначне. Аналітики Центру вивчення війни порахували, що за нинішніх темпів просування російські війська змогли б захопити решту Донецької області лише восени 2032 року. Путін встановлював щонайменше 15 термінів для захоплення регіону, але російська армія провалила кожен із них, тож експерти взагалі сумніваються, що Росія здатна окупувати цей регіон. Наступ окупантів на півночі Сумщини також провалився. На Харківщині в районі Великого Бурлука штурми ворога не принесли результату. ЗСУ ж вдалося повернути деякі позиції біля Гоптівки та Кудіївки. Аналогічна ситуація і на Слов'янському відтинку. Атаки тривали, але просування ворога не було. Ну а ЗСУ, перепрошую, завдають ударів середньої дальності по військових та логістичних об'єктах окупантів на території захопленій ворогом. Наприклад, на цьому відео з Криму влучають у фронтовий бомбардувальник Су-24. Ну, а воїни 422-го окремого полку безпілотних систем поруч порушують газорозподільчу інфраструктуру на окупованій території Запорізької області, яка напряму задіяна у озброєній агресії. Противник користується своєю перевагою в повітрі, тож здійснив 99 авіаударів, скинув на наші укріплення 300 кабів, а по наших захисниках запустив майже 8,5 тисяч дронів. Камікадзе при фронт міста за добу витримали більше 2,5 тисяч обстрілів артилерією та реактивними системами залпового вогню. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де Збройні сили зупинили 39 атак. Загалом упродовж минулої доби на різних ділянках передової точилося майже 250 боїв. Російські терористи б'ють по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Вже відомо про щонайменше 8 поранених. Це пасажири приміського дизель-поїзда «Вири-Люботин». Їх вивели з вагонів, але після першого прильоту вони, попри застереження, наблизилися до рухомого складу і постраждали від другого удару. А зранку загарбники вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Там теж вирувала пожежа. Ще до атаки поїзд зупинили через повітряну тривогу. Завчасно вийшли з вагонів, згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці з сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжжі. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила. Згорів локомотив, пошкоджено вагони. Двоє рятувальників поранені після повторного удару окупантів по Нікополю на Дніпропетровщині. Вони гасили займання після прильоту дронів, коли ворог поцілив вдруге. Обох потерпілих колеги доправили до лікарні. Потрощило також пожежний автомобіль. Гучно було також в Дніпрі. По місту летіли бандеролі. Постраждала 31-річна жінка. У Херсоні росіяни дронами полюють на перехожих і цивільне авто. У приміському селі вбили водія легковика, а в обласному центрі поранили вже 4 людей. У Харкові під ворожим вогнем були 2 райони. Постраждали 17-річний хлопець і пенсіонер. Пошкоджено багатоповерхівку, авто та кафе. В Золочеві травмовано чоловіка, понівечено 8 осель. Безпілотники також атакували заправку в Дергачах і підприємства в Балаклії та Слатиному. У Запоріжжі 3 потерпілих, 2 людей уразило уламки молнії. На вулиці ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару шахеда по підприємству. В Одесі мішенью для росіян став один з найбільших ринків Європи. Це 7-й кілометр. Поранень зазнав охоронець, він в лікарні. Ще 2 чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані вщент. У Прилуках на Чернігівщині загарбники вразили торговельний центр. Там від таранку гасять масштабну пожежу. Вночі авіабомби, а вдень полювання дронами. В такій реальності живуть нині люди в Новомиколаївській громаді Запоріжжя. Росіяни значно посилили тиск, почали запускати десятки кабів та сотні безпілотників. Будинки, магазини зруйновані, зі світлом та водою перебої. Проте навіть за таких умов там залишаються цивільні. Тих, хто погоджується на евакуацію, поліціянти вивозять під постійною загрозою з неба. Один такий рейс в сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.
12: Майже 30 кілометрів до лінії зіткнення. Проте і тут на евакуаційну групу чатує небезпека. Детектор ловить сигнал російського FPV. Біля в'їзду в Новомиколаївку догоряє машина, яка везла хліб. Зранку росіяни вкотре атакували цивільне авто. Цього разу вдарили БПЛА типу «Молнія». Її залишки розкидані на узбіччі. Саме село зустрічає тишею та порожніми розбитими вулицями. Ходити тут вдень зась. Росіяни влаштовують справжнє людське сафарі.
13: Коров пасла людина, пасе її, доє. Здоїла корову, а за нею це лежить, летить со скидом оцей шахет і гоне її, гоне. Вона тікає, тікає. Ну, слава Богу, втекла, там яма в балці, там вона заховалася.
12: Пан Володимир – пенсіонер. Каже, зараз йому жити ніде, проте і від евакуації відмовляється. Напередодні російська бомба розбила його будинок, ледь не загинула дружина.
13: Чуємо свист такий. І бабах. А жінка пішла, каже, піди закрий віконниці. У мене хата з віконницями, поняли, щоб тут стекла не повилітали.
14: І вона пішла закривати віконниці, і тут ці два взриви. У мене там яма, я копав для води. Оце її вкинуло в яму, це її вдарило. Це її вкинуло в яму. Ну, все одно її вуха й досі тече, контузія в неї.
12: Війна вже забрала рідну людину, тож каже, хоч і залишається в небезпечному селищі, проте постійно на сторожі.
14: У мене брат погиб. Кап прилетів прямо в двір, жінка була в хаті, Ліда, а Саша брат погиб.
12: В сусідній Мар'янівці ситуація з щільністю обстрілів ще гірша, каже пані Лідія, тож планує виїжджати.
15: Каби утром і в обід, і вечором, зараз і днем навіть каби стали падати. Хоча раніше ж не було цього.
12: Єдине, каже, що тримає господарство та робота. Чоловік-енергетик ремонтує пошкоджені після російських обстрілів мережі. Усією родиною від кабів ховаються по підвалах. Від дронів рятують дерева.
15: Падаємо в бур'яну, воно літає на городі, зараз картоплю копаю, падаю в бур'ян, як гуде летить.
12: На сусідній вулиці на копів чекає літнє подружжя. Пану Анатолію 81. Сам ледь пересувається.
16: Це затупний, так?
12: Поки пенсіонери збирались, в небі почали кружляти ворожі дрони.
17: Увага, повітряна ціль.
12: Часу обмаль правоохоронців фактично на руках виносять маломобільного пенсіонера до автівки. Та знову загроза з неба.
16: Давай.
12: Поки небо чисте, подружжя встигає виїхати. Їх проводжають сусіди, які вирішили поки залишитись на розбитих вулицях.
18: Дякую, дякую всім.
16: Щасливо. Дякую, давайте.
18: Тримайтеся. Смотри, сліди
16: за домом. На телефоні, на зв'язі, поняли? Все.
18: Да.
16: Давайте.
12: Дорогою поліцейські евакуювали ще одного пенсіонера, 71-річного пана Миколу. Він живе сам, син боронить країну. Чоловік не хотів виїжджати до останнього, проте залишатись тут більше не в змозі. Згадуючи довоєнне життя, не стримує емоцій.
19: Для пенсіонера все було нормально, розумієте? Все отлично було. Городики, помідори, все своє.
12: На спорожнілому подвір'ї пенсіонер залишає частину речей, зібрані з городу овочі та чотирилапих. Цього разу правоохоронцям вдалося евакуювати трьох пенсіонерів. Їх доправили до транзитного центру у Запоріжжі. Там вирішуватимуть, залишатись у місті чи їхати десь далі. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: У гостях у надувних гігантів у Львові кілька тисяч батьків з дітьми відвідали парк дивотварин. Це соціальний проект, який організували задля підтримки ментального здоров'я дітей та віри у власні мрії. Усі дивотварини спочатку існували лише на папері, їх намалювали діти. Конкурс тривав півроку, за цей час надійшло понад 1000 малюнків. Найкращі роботи організатори відібрали та перетворили на гігантські арт-інсталяції. Тож тепер парк дивотварин вирушив у всеукраїнський тур і загалом планує побувати у 26 містах. А вхід для відвідувачів безкоштовний. Окрім велетенських тварин, для дітей підготували майстер-клас, а ще на маленьких гостей чекали ігрові та фотозони, повітряні лабіринти, шоу-програма та перегляд мультфільмів від «Київстар ТБ». Про наступні зупинки і нові міста всеукраїнського туру дивотварин організатори повідомляють у соцмережах.
20: Нас так вразило дуже все яскраво, красиво, надавнітки, вражаючі, дуже милі тваринки.
21: Тобі подобається дуже?
20: Так. Дітям абсолютно потрібно дитинство, це точно. Попри війну, попри їхнє розуміння складності цього життя, їм потрібним. Ну, я думаю, що це класна акція.
22: Потрібно завжди мріяти, потрібно діяти, і колись їх мрія може бути реалізована. Після завершення нашого туру ми будемо оголошувати новий конкурс, бо ми хочемо зробити ще більше тваринок.
7: Плюс 7 градусів у квартирах. В такій холоднечі близько 300 тисяч людей торік виживали на Київській Троєщині. Чи не повториться колапс цього року? ТСН провела комунальну інспекцію у найвразливішому районі Києва і з'ясувала, що мешканці, не чекаючи дива, подекуди взяли підготовку до зими в свої руки. Ба більше, готові поділитися досвідом, чим комунальним активістам допомогла держава і місто. Дивіться в спецпроєкті моєї колеги, ведучої ТСН Нати Островської, «Енерго незалежні». Ну, а після цього ефір підхоплять ведучі 1+1 Марічка Падалко, Євген Плінський. Тож залишайтесь і до зустрічі в ТСН вже о 17-й годині.
2: Бо все можна прожити легше, коли його можна прошуткувати. Любі моменти прошуткував, і воно набагато краще.
3: Блогерка Анета Барсівна, яку називають королева та харизма Троєщини, згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі.
21: При повному блекваюті, щоб не вмерти з голоду, дивіться, треба мати нормальні запаси. Оце запаси, оце тут, оце запаси.
2: У нас був такий взаємообмін енергії, любові в цьому всьому хаосі, який творився. Понімаєте, нема світу, знімаю відео про те, що нема світу. Нема тепла, пожалуйста, немає тепла. Випав сніг, ми топчемо сніг.
3: Анета, як і інші 200 тисяч мешканців масиву Троєщина, три дні жили без світла, води та тепла. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні мінус 25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна.
2: Ми поставили собі інвертор, перед цим у нас було екофлоу дороге, ми купляли теж таке велике на всю квартиру, потім поставили вже інвертор, бо все одно не вистачало.
3: На моральній енергії довго не протримаєшся, каже блогерка, тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці.
2: Ми вже почали там труби будинку утеплили, поняли, хоч нас не ОСББ, в нас ЖЕК, але ми самостійно щось там трошечки робимо.
3: Хотіли б зробити більше, але будинку не створили ОСББ. Пропоную Анеті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ, і подивитися, як там готуються до складної зими.
23: Ну, а як враження?
2: Ну, звісно, класно. Нічого не скажеш. Да, відчувається, понімаєте, цей хазяйська рука.
3: Ми на вулиці Лиськівська. В очі одразу кидається доглянути дворик і свіже утеплення панельки. Чоловік із кавою – це Максим Петренко.
2: Посміхається, понімаєте?
23: Ви американо п'єте?
2: П'ю, звісно. Добрий день.
23: Добрий день.
2: Ми тільки що приїхали від мого будинку, де в нас ОСББ немає, поняли? Да, в нас ЖЕК. ЖЕК – це така організація секретна. Її до неї ніхто не може добратися, достукатися, дозвонитися. Ну, є дуже такі короткі туди шляхи, знаєте, або довгі, тобто по-разному.
24: Саме головне – це от знайти ту людину в будинку, який буде небайдужий цей будинок. Можливо, є люди, які там займаються зеленими насадженнями, ходять в ЖЕК регулярно, і в них є ці дорожки.
3: Максим, голова правління ОСББ за двома адресами, каже, з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше, у його висотку влучив шахет. Будинок відновлюють. Про енергоефективність цього ж будинку на Лиськівській почали думати, коли це не було трендом – 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх. А цього літа завершили утеплення фасаду з торцевих сторін.
25: У нас в квартирі в певні моменти було плюс 7. Мешканці з тих квартир, де у них була утеплені стіни, вони казали, що у них в цей період було плюс 15. Тобто утеплення в цьому питанні дуже допомагає. Я сподіваюся, що ще більше сімей в цьому році в нашому будинку, знову ж таки, очікуючи, що буде повторення або ще гірше, зможуть простіше пережити от цю негоду.
3: Також триває ремонт даху. Після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.
26: О, є! Зараз подивимося, що тут. Краса! Троєщина, як на долоні.

0: Підготовка багатоповерхівки до зими – справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності 70 на 30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% – ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025-му на даху вони встановили сонячну електростанцію.
1: Прийняли рішення, що внесок буде з квадратного метру, який становить 112 гривень. Це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч гривень. Внесок потрібно було зробити не одразу, а за декілька місяців.
0: У підготовці до цієї зими не зупинилися і знову. За програмою 70 на 30 замінили труби і додали до сонячної станції 3 акумулятори.
1: Сумарно наша сонячна електростанція на сьогоднішній день складає майже 130 кВт. Це АКБ, 36 інвертори і 29 це ФЕМ сонячні модулі.
0: Як поширити цей досвід? Як зробити так, аби енергоефективних будинків в Україні стало більше. Найголовніше – створіть ОСББ. Всі програми національного і міського рівня діють тільки у співпраці з об'єднанням співвласників будинку, розповідає Тетяна Бойко, співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора».
2: Найбільш такими успішними ОСББ – це були ОСББ саме Східної України. І це міста досить бідні. І досить, ну, скажімо так, яких в людей була надія тільки на самих себе. І саме там почалася найбільша така самоорганізація. Якщо сьогодні подивитися, то це в основному ті міста, які дають кошти, тому що все-таки в нашому питанні важливі кошти. Ну, в даному випадку, в підготовці до зими.
0: Отже, варто запам'ятати, що в Україні нині діють міські та державні програми. Конкурс енергоефективних заходів 70 на 30. Співфінансування капітальних ремонтів. Грошова допомога новоствореним ОСББ від 1 до 3,5 мільйонів гривень. Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення і пільгові позика або кредит. Державні програми діють такі. Фонду енергоефективності, зокрема «Енергодім», «Гріндім», «Відновий дім», кредит 5,7,9%. Кредит фонду декарбонізації від 2 до 9% річних, «Світлодім», а також постанова Кабміну номер 353. Це 100% фінансування на генератор та інвертор. Королева Троєщини обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ, треба щонайменше 3 місяці. Зробити енергоефективним будинок Анети до зими вже ніяк не встигнути. Але все ж починається з першого кроку і небайдужості людей.
3: Я цю інформацію залюбки поділюся і взагалі з людьми ділюся, як це робити.
4: А я залюбки цю інформацію отримаю і посію її далі.
3: Огонь! Супер!
4: Все. Дякую вам.
3: Дякую.
5: Головний секрет енергоефективності не лише в грошах, але й у бажанні розібратися, як це працює. Ну а далі ви будете мати економію не лише у кіловатах, але й в гігакалоріях.
0: Наталія Острозька, Володимир Перехонський, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: До побачення.
8: Привіт, тату, як справи?
9: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
8: А ти як там?
10: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
9: Добре, добре, синку.
8: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
13: ДСН тиждень залою Мазур. У неділю.
14: Ми поруч.
13: щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2, 1.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Новий навчальний рік уже стартував. Що він готує вчителям, школярам та студентам, а також їхнім батькам? Як отримати гроші на власну справу і не втратити бронювання? Про зміни, які відчуємо вже у вересні, розповім далі. Вітаю, я Ірина Прокоф'єва. Знову до школи. 1 вересня стартує новий навчальний рік. Він триватиме до 30 вересня 2027 року. Структуру та канікули школи визначають самостійно. Перший урок рекомендується присвятити темі «Мова гідності». Про нові вимоги для шкіл та укриттів, а також про те, що очікує учнів та їхніх батьків, вчителів і студентів, розповім просто зараз. Отже, тепер батькам учнів не потрібно більше турбуватися, чим дитина харчуватиметься у школі, адже від першого і до останнього дня навчального року усі школярі матимуть безкоштовні гарячі обіди. Раніше їдальні наповно працювали лише у прифронтових громадах, на решті території України тільки для учнів перших-четвертих класів. Нині ж безкоштовне харчування запроваджується для усіх. Держава виділяє на одного учня 50 гривень на день для початкової школи і 60 гривень для старшої. І тут не лише про турботу про дітей, а ще й про розвиток місцевої економіки, створення робочих місць та підтримку українських виробників. Нагадування для батьків-першачків. Якщо ви не встигли подати заявку на пакунок школяра до початку навчального року, не засмучуйтеся. У вас іще є шанс скористатися цією програмою. Пакунок школяра – це можливість отримати одноразову допомогу у 5 тисяч гривень на кожну дитину, що перший раз іде до школи. Ці гроші можна витратити на одяг, взуття, книжки і канцтовари у спеціально визначених магазинах. Готівку зняти не можна, тобто на базар.

0: в рамках реформи старшої школи. Там навчатимуться лише учні 10-х, 11-х, а згодом і 12-х класів. А сама програма буде профільною, де діти самі обиратимуть предмети, які поглиблено вивчатимуть. Шкільні лабораторії та навчальні кабінети матимуть сучасне обладнання для практичних уроків. Ну, а вже з наступного року реформа старшої школи запрацює повноцінно і охопить 2000 навчальних закладів. Скептиків Міносвіти планує переконувати на прикладі пілотних проєктів, які вже успішно працюють у багатьох громадах.
1: Якщо ви вибираєте профільне навчання біолого-хімічного, да, тобто відповідно у вас з'явиться, бачите, предмети біологія, хімія, фізика і плюс ще будуть предмети по профілю. Які предмети, які ми виберемо відповідно до наших можливостей навчального закладу.
0: Плюс 20% до вчительського окладу. 1 вересня починається другий етап підвищення зарплат для педагогів. Відтак, після вересневого перерахунку, щомісячний дохід молодих вчителів становитиме 17 700 гривень. В освітян зі стажем і високою кваліфікацією зросте майже до 30 тисяч. Окрім того, кажуть в профільному міністерстві, педагоги можуть отримувати понад 80 видів різних доплат за престижність, класне керівництво тощо. Ну, а саму систему виплат обіцяють зробити більш зрозумілою і прозорою. Вдвічі більше стане і студентська стипендія. Підвищення було ініційоване президентом України, і МУН підготувало необхідні зміни для його реалізації, зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. Відтак, студенти коледжів та професійних ліцеїв отримуватимуть від 2,5 тисяч і до 3800. Мінімальна стипендія здобувачів вищої освіти стартує від 4 тисяч гривень на місяць і зростатиме залежно від здобутків. І найбільш обдаровані молоді митці можуть отримати до 10 тисяч гривень спеціальної президентської стипендії. Дорога до шкіл у прифронтових регіонах стане безпечнішою. Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив про запуск відповідної ініціативи. За нею планується встановити 840 мобільних укриттів у майже півсотні громад, де попри каби і дрони досі діє очна чи змішана форма навчання. За спорудження укриттів відповідатимуть тилові регіони. І зміни в новому навчальному році торкнуться не лише студентів і школярів, а й дошкільнят. Англійська стане обов'язковою вже у дитсадочку. Вивчати іноземну мову почнуть діти 5-6 років, причому не менше як 4,5 години на тиждень. 2 години для справжніх занять і ще 2,5 діти засвоюватимуть на прогулянках, іграх, уроках, музики чи фізкультури. Головна мета – зацікавити дитину і підготувати до більш системного вивчення у школі. Я ж нагадаю, ви на YouTube-каналі ТСН, і просто зараз ми говоримо про зміни, які очікують нас у вересні. Аби знати більше, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок та вподобайте цей випуск. Ну, а про те, що зміниться для військових та як отримати 500 000 на власну справу, розповім вже за мить. Але поки про гроші. Нагадування для киян. 15 вересня згоряють ваші поїздки на транспортній картці. Залишок поїздок автоматично переведуть гроші за ціною їх придбання. Приміром, якщо у вас залишилося 10 поїздок, придбаних по 6,50 у середині місяця, вони перетворяться на 65 гривень на балансі. Ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами. Нагадаю, у муніципальному транспорті, автобусі, метро, трамваї чи тролейбусі – це 30 гривень. І майже 67 поїздок у столичному транспорті можна буде купити на нову купюру. Вже 4 вересня в обіг увійдуть 2000 гривень одним номіналом. На банкноті зображений Василь Стус – видатний український поет, перекладач, політв'язень і дисидент. Вихід купюри присвятили до дня народження одного із найяскравіших представників руху «шістдесятників». Запуск нового номіналу зумовлений потребою в оптимізації готівкового обігу та логістикою. Більший номінал – менший обсяг, так наголошують в Нацбанку, ну а на інфляцію це ніяк не вплине. Увага підприємцям! Державна грантова програма «Власна справа» кардинально змінює правила гри вже із 1 вересня. Тепер гранти розділять на два нові напрямки – це старт бізнесу та його масштабування. Суми фінансування суттєво зросли. На запуск власної справи тепер можна отримати до 500 тисяч гривень, а на

0: розширення до 2,5 мільйонів. До того ж, вимоги до створення робочих місць суттєво спростили. Для старту взагалі більше не обов'язково мати персонал, а для масштабування достатньо дати роботу лише одній людині. Крім того, діє бонусна програма, де надають додаткові гроші молоді, ветеранам і переселенцям. Подавати заявки, як і раніше, потрібно через портал «Дія». Тож не прогавте свій шанс розвивати українське. І вже у вересні виходить новий стандарт КЕП під назвою «Купина». Це спеціальний криптографічний код, який має посилити захист самих підписів і цифрових даних від сучасних кіберзагроз. Але якщо у вас уже є цифровий підпис, нічого терміново змінювати не потрібно. Він працюватиме до закінчення свого терміну, а новий ви отримаєте вже за новим стандартом. Та й підписані раніше документи не втрачають своєї юридичної сили. Тож для більшості користувачів перехід відбудеться без зайвих дій, кажуть у Мінцифрі.
1: Що найважливіше знати? Бігти терміново кудись перевипускати свої електронні підписи не потрібно. Всі діючі підписи будуть працювати далі, рівно до того дня, коли не закінчиться термін дії сертифікату. Для того, щоб все працювало без збоїв, ми рекомендуємо, звісно, оновлювати застосунки і дії в першу чергу до останньої версії, а бізнесу та розробникам також радимо перевірити готовність своїх систем до нового стандарту.
0: Ну і нарешті, після тривалих анонсів і бета-тестування, розлучення стануть доступними у Дії. Щоправда, скористатися цим сервісом можуть лише ті пари, де є повна згода у цьому питанні і немає спільних неповнолітніх дітей. Послуга розлучення аналогічна одруженню. Хтось із подружжя подає заяву, другий її погоджує, після цього відбудуться певні перевірки у реєстрах, ну а після цього працівники ДРАЦУ поговорять із парою по відеоконференції щодо намірів, і за місяць, якщо подружжя не передумає, паперове свідоцтво про розлучення прийде поштою.
1: Дія автоматично все перевіряє в реєстрах і заблокує послугу, якщо, наприклад, виявить наявність неповнолітніх дітей. Сама процедура розірвання шлюбу відбувається рівно через місяць після успішного подання заяви. Протягом цього місяця пара має повне право передумати, наприклад, і без жодних проблем відкликати заяву.
0: І переходимо до важливих змін для нашого війська. Передусім, хочу нагадати, що 20 вересня спливає термін добровільного повернення із СЗЧ на особливих умовах. Отже, що це за умови? Військові, які самовільно залишили частину до, підкреслюю, 12 червня, можуть повернутися до топ-70 українських підрозділів. Проміжної ланки у вигляді батальйонів резерву та військової служби правопорядку не буде. До того ж, після поновлення повертається і зарплата, і забезпечення. Забезпечення речами. Для цього потрібно написати рапорт в армії плюс. Далі включаються рекрутингові центри підрозділів. Вікно можливостей недовге, тож якщо ви дотепер в СЗЧ, обов'язково ним скористайтеся. І 1 вересня стає остаточно відомо, хто втратить бронювання. Дедлайн для визначення підприємства критичним за новими вимогами спливає сьогодні. Уряд визначив кілька важливих критеріїв, але перший і основний – це зарплата. Щоб називатися критичним, підприємство має платити своїм працівникам у середньому 26 тисяч гривень. У прифронтових регіонах зарплатний мінімум залишається незмінним – 21 500. Отримавши нову критичність, підприємство має право перебронювати своїх працівників на новий термін. Ті, хто цього не зробили до сьогодні, втрачають статус і мають пройти процедуру наново. Ну і студентам слід бути готовими до того, що деяких із них таки призвуть до армії. Відстрочка надається учням закладів професійної, передвищої та вищої освіти. Докторанти та аспіранти також звільнені від призову. Важливо, що форма навчання була денною або дуальною, а сама освіта була для людини першою. І ось тут про важливу зміну. Відстрочка надається на один семестр, а право на неї автоматично перевірятимуть за даними держреєстрів. Щодо процедури, то тут все без змін. Оформити відстрочку потрібно самостійно, подавши заяву до резерв плюс або в найближчому ЦНАПі. Для цього потрібно взяти довідку із деканату. Отже, усе це на українців чекатиме у вересні, тож учням та студентам бажаю вдалого нового навчального року. Якщо ж ви батьки чи опікуни першачка, обов'язково скористайтеся програмою «Пакунок школяра» та заощадьте до 5 тисяч гривень. Далі буде рівно за місяць вже зі змінами жовтня. Ірина Прокоф'єва, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Зі студії ТСН ми переміщаємось до розмовної студії. Тут Євген Плінський, я Марічка Павлико. І далі продовжуємо обговорювати наш порядок денний. Нагадаю, що ми сьогодні екстрено працюємо в прямому ефірі на каналі 1+1. В той час, коли би на нашому місці мали би бути ми, Україна, наші колеги сьогодні потрапили під обстріл реактивним шахедом. На жаль, там 5 потерпілих, і ми завчасно підхопили ефірну естафету. І далі продовжуємо сьогодні працювати до вечора. З нами на прямому зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.
3: Вітаємо вас в ефірі, пане Олександре.
2: Вітаємо, пане Олександре.
4: Пані Марічко, пане Євгене, вітаю вас також. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Ну, власне, Запоріжжя і Запорізька область сьогодні теж за останню добу знаходились і постійно знаходяться під ударами ворога. Власне, про це з вами хочеться поговорити. З останніх новин сьогодні вмикався до нас керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський, який розповів історію про влучання в потяг Дніпро-Запоріжжя. Власне, хочеться розпитати вас про цю ситуацію. Ну і новина про те, що через удари по повітряних лініях електропостачання знеструмлено 23 тисячі абонентів в Запорізькій області. Власне, давайте з цього почнемо, знеструмлення. Яка ситуація, що зруйнував ворог і наскільки швидко можна відновити електропостачання, електроживлення для людей?
4: Запоріжжя область постійно під ворожим обстрілом. Сьогодні орки зруйнували повітряну високовольтну лінію. Я думаю, дійсно, знеструмлено понад 23 тисячі абонентів. За повідомлення Запоріжжяобленерго, мають відновити живлення до 18 години. Ну, тобто, з перших хвилин вони працюють, вони розуміють, наскільки це важливо. І ще раз хочеться просто подякувати цим героїчним людям. Запоріжжяобленерго мається на увазі, чиї аварійні бригади працюють постійно 24/7. Особливо на прифронтових територіях. Чимало громад залишається без живлення по кілька разів протягом доби. Енергетики працюють в надзвичайно непростих умовах, під постійними обстрілами, під постійними атаками з боку росіян. Насамперед вони атакують FPV-дронами на оптоволокні, тому ми фіксували протягом літа 6 таких атак. На жаль, були руйнування, на жаль, були і поранення, мається на увазі серед бригад енергетиків. Тому така ситуація з приводу енергетики.
2: Пане Олександре, а вам вистачає зараз рятувальників взагалі, враховуючи ту кількість обстрілів і надзвичайних ситуацій, яку переживає і Запоріжжя як місто, і Запорізька область?
4: Пані Марічко, ну, після, скажімо, обстрілів під час ліквідації задіяні не тільки рятувальники, не тільки енергетики, не тільки комунальники, а й медики, представники інших підприємств критичної інфраструктури, волонтери. Звичайно, людей бракує. Не буду говорити в відсотках, скільки не вистачає, але надзвичайне навантаження вони переживають. Тому, ну, дякую цим людям. Вони дійсно не тільки рятують життя, а й відновлюють життєдіяльність Запоріжжя і інших населених пунктів.
3: Київ останні тижні відчуває удари ворога по логістичним центрам, торговим майданчикам, по підприємствам. Але ми чітко розуміємо, що по Запоріжжю ворог б'є по підприємствам, по бізнесу вже довгий період. Тому хочеться запитати про те, як в таких умовах виживає бізнес в Запорізькій області, в самому місті в Запоріжжі, як він адаптується під такі удари, тому що ми про це говорили сьогодні з Харковом, порівнюючи те, що відбувається в Києві з подібними атаками, які ворог наносить по Харкову. Власне, які тут рецепти виживання, адаптації і роботи у бізнесу в Запорізькій області?
4: Ну, не тільки по бізнесу, не тільки по підприємствам, гетьотьорки. З неділі на понеділок вгатили по торговельному центру, одному з найбільших. Слава Богу, керівництво, ну, перше це сталося вночі, після опівночі. Ну, а друге керівництво цього торговельного центру повело рішення призупинити впродовж вересня діяльність цього закладу. І тому завчасно було вивезено частину і обладнання, і товарів. Ну, і головне, що ніхто не постраждав. Влучили по ЛГЗ «Хортиць», двічі влучали по «Запоріжжсталі». Ну, крім того, орки гатять, як і на решті території, по логістичних центрах. І нова пошта, і складські якісь приміщення. От сьогодні, до речі, по складських приміщеннях гатили по одному з підприємств. Двоє людей поранено, троє людей, даруйте, поранено. Одну людину було шпиталізовано з травмами середньої тяжкості. Ну, а щодо рецептів, важко, надзвичайно непросто. Завдання влади – забезпечити, ну, максимально комфортно, якщо можна для прифронтового регіону сказати, життєдіяльність і обласного центру, і області, надання базового пакету послуг, і комунальних послуг, і державних послуг, і муніципальних послуг. Створити для бізнеса більш сприятливі умови. От у 2026 році ми запровадили податкові канікули. Нульовий податок на землю, нульовий податок на нерухомість. І завдяки чому ми навантаження на бізнес знизили. У нас є класний проєкт, називається «Діалоги влади і бізнесу». Щотижня він проводиться в онлайн-форматі, щоправда, але долучається чимало представників малого і середнього бізнесу. От під час таких зустрічей обговорюються надважливі питання, що за законодавство, і щодо міжнародної підтримки, зовнішньої економічної діяльності, щодо отримання грантів і на місцевому рівні, і на державному рівні. Це ми також робимо. Ба більше, аби бізнес тут залишився, ну от я вже говорив про життєдіяльність, про базові послуги. Ми розвиваємо медицину. Медицина у нас рухається вперед, не тільки, знаєте, відбувається такий стан стагнації для прифронтового регіону, але модернізуємо. Будуємо відповідно до європейських і світових стандартів. Сфера освіти у нас такою, що є одна із ключової. Якщо є людям, мається на увазі, тому ж тим же представникам бізнесу, своїх дітей забезпечити їх навчальним процесом, вони залишаються тут. Тому вже 23 підземні школи ми збудували. Ще дві школи невдовзі маємо відкрити. Три школи підземні маємо відкрити наступного року. А підземна школа, вона виконує одночасно, і це об'єкт подвійного призначення, це і протирадіаційне укриття. Цього року, до речі, понад 55 тисяч школярів пішло до школи, і понад 4,5 тисячі першачків, вони навчаються у змішаному форматі. Тобто і офлайн, і онлайн чергуються. Але коли ти розумієш, що твоя дитина в школі, в безпечних умовах, або в дитячому садочку, також у нас підземні дитячі садочки будуються, якщо надається медичні послуги 24/7, якщо вода в крані, якщо є газ, електрика, мобільний зв'язок, пальне на заправках, продукти магазина, це змушує залишати
2: бізнес. Пане Олександре, дякуємо. Це справді дуже важливо і для батьків, і для бізнесу, ну і для безпеки дітей. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був зараз з нами на прямому зв'язку. Ну і далі ми говоримо про те, що спалюють склади і магазини. Майже щодня росіяни адаптуються до харчового, вдаються до харчового тероризму. Кілька тижнів тому на Сумщині вони дронами атакували фабрику з американськими інвестиціями, що виготовляє солодощі. Вже вдруге з початку року напередодні поцілили в завод, який випускає солодкі напої, розташований вже неподалік столиці. Під прицілом постійно опиняються також ферми і навіть поля, саме тоді, коли аграрії збирають збіжжя.
3: Та чи не найчастіше атакує ворог продуктові склади? Через це підприємці повинні терміново перебудовувати логістичні маршрути, а населення у паніці спустошує полиці супермаркетів. Чи призведе це до дефіциту харчів, їхнього подорожчання? Та чи потрібно запасатися їжею наперед? Кореспондентка Олена Лоскун розпитала урядовців та економістів.
2: Ми пропонуємо вам переглянути цей сюжет, а одразу після нього телевізійна служба новин зі Святославом Горінчуком.
5: Порожні полиці, Частину товарів розібрали пусті полиці, тут також порожньо.
6: Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки.
7: Це товари в більшості соціальної групи.
6: Чи призведуть російські обстріли до продуктової кризи в Україні? І як бізнес пристосовується до нових реалій? Просто зараз. Пані Людмила прийшла до столичного супермаркету. У списку лише продукти на кілька днів наперед.
8: Я купила сьогодні, бачите, цей хліб, сирок, курячий фарш, купила ще ряженку, вона у них зараз в акції.
6: Вона зізнається, ніколи не купувала продукти про запас. Та й зараз, коли почала помічати у магазинах спорожнілі полиці, паніці не піддалася.
8: Вибирали крупи, наприклад, я прийшла, не пусті були сахар, крупи, потім вермішель, потім вибрали молочку.
9: Я думаю, це в нас закладено з 33-х років, коли ми мали проблему з продуктами харчування. І тому, мабуть, ми пережили багато таких випадків. Тому ми маємо таку тенденцію забезпечити себе на невеличку хоча б перспективу мати продукти харчування до строкового зберігання.
6: Одна із наймасштабніших одномоментних атак була у ніч на 5 серпня. Тоді ворог ударив по розподільчих центрах та комплексах зберігання одразу кількох крупних компаній. Наразі загальні обсяги знищеного на прохання бізнесу та зміркувань безпеки в уряді не розголошують, хоча нещодавно заявляли, що це майже 90% складів.
10: Об'єктивно, найбільша кількість їх на Київщині, другий регіон по величині – це Дніпропетровська область з точки зору концентрації. Ми оцінки чули, що кожен одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Тобто ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень.
6: І нові обстріли відбуваються практично щодня. Як це впливає на асортимент продуктів? Журналісти ТСН вирушають із перевіркою у магазини 4 українських міст.
5: Зараз подивимося, що тут з продуктами, бо кажуть, що тут змітають полиці.
6: Це Одеса – один із гуртових супермаркетів. Тут на півпорожній полиці з солодощами та консервацією активно розбирають покупці гречку та рис.
5: Макарони таке трошки є. Там, де сіль, порожні полиці. Тут також частина полиць немає. Олія присутня.
6: Крупи користуються попитом і за 700 кілометрів звідси, у Харкові. У Рівному люди запасаються макаронними виробами, крупами та олією.
11: Сьогодні молочного менше, ніж зазвичай. Але я б не сказала, що немає з чого обрати.
12: От хіба сіль, видно, дещо розкупили.
13: Нині розкупили добряче і борошна. Ось деякі полиці зовсім порожні.
6: А у столичних магазинах частково поріділи полиці із снеками, ковбасами і консервами. Як і в інших містах, тут також поменшало круп.
14: А ось полиці із вівсяними листівцями, такі напівпорожні. М'ясні консерви трошки порозбирали.
6: Але задля справедливості варто відзначити, груп товарів, які б взагалі зникли, ми не помітили. Просто асортимент став скромнішим. Хоча, до прикладу, яєць, олії та хліба у більшості магазинів у день зйомок було вдосталь.
14: Олії тут багато і різної, взагалі ніякого дефіциту.
6: Представники бізнесу пояснюють, збідніли асортимент штучним ажіотажем населення. Тому деякі мережі встановили тимчасові ліміти на покупки.
7: Це товари в більшості соціальної групи, це крупи, це борошно, це яйця, це олія, це консерви. Ті товари, які користуються найбільшим попитом у споживачів, по 6 штук або кілограмів і по 6 десяток яєць в одні руки, навіть не в одні руки, а в одному чипу. Ситуація контрольована, дефіцит товарів і продуктів харчування у нас на сьогодні немає.
6: Серед причин і перебудова логістичних ланцюгів. Раніше від виробника товари спочатку потрапляли на гігантські склади, а вже звідти на прилавки наших супермаркетів. Через обстріл росіян схеми поставок змінюються. Тепер товар тримають у невеликих сховищах, або із виробництва одразу ж розвозять торговельними мережами. Саме тому і можливі затримки поставок.
15: були вибудовані умови для того, щоб, по-перше, було і постачальникам, і виробникам зручно постачати товар у торгівельній мережі, і щоб максимально знизити витрати на логістику. Зараз у нас ситуація змінюється. Шлях по своїй довжині він не збільшився, однак ускладнилася логістика, тому що виробнику треба розвести в більшу кількість точок. Це складніше робити, але тим не менш ретейлери та виробники починають вже адаптовуватися.
6: А це означає, що товари поступово повертаються на полиці. І, як кажуть підприємці, без радикальної зміни вартості базових продуктів харчування.
15: Ринок розуміє продовольчих товарів, що всі знаходяться в конкурентних умовах, як і виробники, так і ретейлери. І кожен учасник хоче надати конкурентну пропозицію для свого споживача, щоб його товар купили. Тому поки ситуація не є критичною.
9: Ціна сьогодні не підвищилась практично ні на один продукт харчування. Я говорю, є коливання цін на продукти сезонного виробництва. Картопля, помідори, огірки, морква, цибуля. По цих позиціях іде незначне зниження. Тому що урожай отриманий. Урожай в цьому році Україна отримала чудовий.
6: Але як довго бізнес, зважаючи на додаткові затрати, може тримати ціни? В уряді наразі упевнені, що значного стрибка не буде.
10: По факту поточної зміни статистики і цих ми, це розрахунок маємо по 2,5%. Загальна, умовно, продуктове зростання по всіх позиціях. Ну, в цілому. Звісно, що в певних може і не буде зростання, в певних буде. Чи означає це, що можуть бути ще інші впливи, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати.
6: Утім, крім складів, ворог продовжує нищити підприємства харчової промисловості та фермерські господарства, спалювати поля зі збіжжям. І тут постає питання, чи не спорожніють полиці ще й через це. Урядовці заспокоюють, голодом росіяни нас заморити точно не зможуть, бо ми виробляємо більше, ніж споживаємо, та ще й експортуємо.
10: У нас приблизно, якщо взяти зернові олійні, то 25% внутрішнє споживання, 75% експорт. Є присутній в тому числі експорт, що є підтвердження, що ми виробляємо запаси. У нас є експорт круп, борошна, цукру, олії, молочної продукції, м'ясної продукції, яєць.
9: Питання в чому? У нас крім великих підприємств переробки по всім напрямках, у нас достатньо сьогодні малих підприємств, які переробляють ту чи іншу продукцію, які в принципі в будь-якому випадку забезпечують продуктами харчування населення України.
6: Тож в уряді запевняють, продовольча криза Україні не загрожує і звертаються до українців із проханням не створювати штучний дефіцит. Олена Лоскун, Сергій Осадчук, Юлія Бойко, Анна Махно та Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
16: Сімнадцята минула. Запрошую на ТСН, канал 1+1. Сьогодні з вами в ефірі марафону «Єдині новини». Відстежуємо найважливіше, зокрема, і про наслідки нових ворожих ударів. Атака за атакою. Росія й далі обстрілює столицю. Зараз в Києві триває вже п'ята повітряна тривога від ранку. Минула тривала фактично 6 годин. Жовтий рівень загрози, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний, тобто ракетної загрози. До того ж, нічна атака затягнулася на 10 годин. Вночі по столиці прилітала балістика, онікси та крилаті ракети в супроводі рою безпілотників. І такий комбінований удар окупанти здійснили відразу після так званого режиму тиші, який кремлівський диктатор нібито оголошував на час приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч в метро. Водночас, за словами Володимира Зеленського, маємо позитивні результати зі збиття крилатих ракет, але є проблема зі знешкодженням балістичної загрози. А внаслідок атак на Київ загинули троє людей, 19 постраждали, п'ятеро з них в лікарні і двоє в тяжкому стані, написав міський голова Віталій Кличко. а пожежу та руйнування фіксували щонайменше в 5 районах міста. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки та кількох десятків автомобілів. Побито супермаркет, АЗС і складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції. За іншою адресою горіли складські приміщення і об'єкти на території приватної школи. Також уламки впали на житловий дім, заблокувавши людей в квартирах. Їх врятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа, також горів гараж біля приватного дому та понівечений автомобіль. В Подільському районі уламки впали на кількох ділянках нежитлової забудови, горіли склади. У Солом'янському після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися із житлової п'ятиповерхівки, тож ДСНСівці деблокували 10 осіб. Також в цьому районі поруйновано чимало людських осель та спалені і потрощені шрапнеллю автомобілі. Ну і на одній із постраждалих локацій побував кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
17: Перший ж ранок після закінчення так званого трьохденного припинення вогню. І росіяни знову б'ють по Києву. Густий чорний дим видно одразу у кількох районах столиці. Унаслідок цієї чергової терористичної атаки на місто знову є влучання по житлових будинках. На жаль, відомо і про загиблих. Конкретно на цій локації у Солом'янському районі столиці росіяни вбили двох людей. Ще вісім дістали поранення. Крім того, ворожі ракети пошкодили кілька житлових будинків, продуктовий магазин, освітній заклад і навіть дитячий майданчик, на якому сьогодні, якби не атака, могли б бавитись діти. Натомість у кількох метрах від гойдалок тут тепер величезна вирва. Найбільших руйнувань зазнав ось цей будинок. Тут сильно пошкоджений фасад, майже всюди вибиті вікна, а деякі квартири пошкоджені настільки сильно, що стали непридатними до проживання. Нам, власне, вдалося поспілкуватися із мешканцями одного із таких помешкань. На щастя, вони цієї ночі були за містом, тож в їх сім'ї ніхто не постраждав. Однак тепер через сильні пошкодження будинку вони змушені збирати речі та переїжджати.
18: Ми в селі були. Да, наслідки жахливі. Це жах. У нас є ангелохоронець дуже хороший. Дверей нема, вікон нема. Ця мікрохвильовка улетіла. Ну, страшно.
17: Окрім цього будинку, навколо епіцентру вибуху пошкоджено й інші будівлі. Одне із них – це науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тут, зокрема, окрім підготовки спеціалістів, іноземці часто приходять, аби здати тести під час отримання громадянства. Під час сьогоднішньої атаки там було всього два працівники. На щастя, вони були в укритті і не постраждали. Однак пошкодження в самому освітньому закладі теж дуже серйозні.
18: Всі вікна у нас майже будівлі, всі вікна, двері. Техніка, кояка техніка пошкоджена там, де це вже у нас просто третій прильот за 3 місяці, тому ми вже не можемо звести кінці з кінцями.
17: Окрім численних пошкоджень житлової та нежитлової забудови, на вулицях, які знаходяться поруч із епіцентром вибуху, побили також десятки припаркованих тут автомобілів. Деякі із них вигоріли вщент. Настільки сильно, що, мабуть, навіть досвідчені автомеханіки або автолюбителі не впізнають, яка це ще вчора була модель або марка машини. Однак є й ті машини, яким дісталося менше. Тут ми познайомилися з чоловіком на ім'я Олександр. Його машина також постраждала сьогодні вночі. Він живе у будинку напроти, і під час прильоту у нього повибивало вікна та двері у середині квартири. А коли вранці безпекова ситуація дозволила, він спустився вниз і побачив ще одну проблему. Його машина, ймовірно, не підлягає відновленню.
19: На жаль, машина вже повний тотал, тому що десь вона посічена шрапнелью біля 100 плюс отворів, в ній всі вікна побиті, і двигуна щось витикає. Ну, таке.
20: Ви думаєте, вийде відновити її?
19: Ні, думаю, не вийде, взагалі не вийде. Тобто буде здаватися або на запчастини, ну або просто на утилізацію.
17: Ну а ще на цій локації працюють десятки волонтерів та комунальників. Вони від самого ранку прибирають будівельне сміття і намагаються по максимуму, наскільки це можливо, приборкати наслідки цих нічних влучань. Ну а для тих, хто залишився без вікон через вибухову хвилю, тут допомагають вирізати ось такі ОСБ-дошки відповідних розмірів, аби ці самі вікна тимчасово замінити. Євгеній Гладун, Роман Рєпа, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
16: Росія тероризує Київ реактивними безпілотниками. Близько 12-ї години дня над столицею знову піднявся стовп диму. Як повідомив міський очільник Віталій Кличко, в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА в 4-поверховій офісній будівлі виникла пожежа і є руйнування. Там евакуювали людей з верхніх поверхів. Про приліт в офіс повідомили наші колеги, телевізійники ЗМИ «Україна». Генеральний продюсер каналу повідомив, що це була прицільна атака безпілотника у ньюзрумі. В цей момент працювали наші колеги і саме мовили в ефірі телемарафону. На тепер відомо про 6 поранених, усім надано медичну допомогу. Це вже друга атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від сильної вибухової хвилі. Тоді минулося без потерпілих.
1: Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля. В той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на 2 поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякуємо колегам з 1+1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу.
16: Як щойно стало відомо, кількість загиблих у столиці сьогодні внаслідок ворожих ударів вже зросла до 5 людей. Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі внаслідок влучання в складське приміщення загинули 2. Раніше повідомлялось про 3 жертв російської атаки, отже 5 на тепер. Путін атакував Київ. Щойно посланці Трампа поїхали так на нову атаку. Росіян відреагував головний дипломат України Андрій Сибіга. Нагадав, що російські балістичні ракети говорять голосніше, ніж слова Путіна про дипломатію. А удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, аніж безглуздим терором. Глава МЗС наголосив, що зараз кожен переданий партнерами перехоплювач – це врятовані життя. І що ракети на складах, термін придатності яких спливає, мають використовуватися для захисту українського неба. Андрій Сибіга закликав посилити тиск на країну-агресорку. Цієї ночі російська атака загрожувала і іншим державам, зокрема у Польщі, піднімали через це бойову авіацію та призупиняли роботу аеропорту в Любліні, поки в небі були військові літаки. Ховався від мобілізації в квартирі і наводив ворожі удари на рідне місто. У Харкові Служба безпеки України затримала російського інформатора. Місцевий житель сам вийшов на ворожі спецслужби через Телеграм і запропонував свої послуги. Окупанти готували удари керованими авіабомбами та дронами по запасних командних пунктах, складах і скупченнях техніки оборонців міста. Сам зловмисник майже не виходив із помешкання, тому розвідувальні дані завуальовано випитував у дружини та знайомих. Зібрані координати зазначав на Google картах і звітував кураторам. Зрадника затримали в оселі. Під час обшуків вилучили 3 смартфони, які він постійно змінював для конспірації. Коригувальнику загрожує до 8 років за ґратами. В однострої та на службовому авто незаконно переправляли чоловіків через кордон. На Закарпатті правоохоронці затримали 2 військовослужбовців за організацією каналу втечі. Затримані мали цивільних спільників, на себе взяли трансфер через блокпости. Для цього використовували автомобіль з військовими номерами, а клієнтів перевдягали у військову форму. Охочих втекти до Румунії та Угорщини знаходили через анонімні телеграм-канали. Свої послуги оцінювали у 14 тисяч євро. Аванс отримували на анонімний криптогаманець, а решту готівкою вже при зустрічі. Затримали їх, коли якраз везли до кордону клієнта з Вінниччини. Військовослужбовцям тепер загрожує до 9 років тюрми. Слідчі тим часом встановлюють інших причетних до цієї схеми. У війську впроваджують нову українську систему управління підрозділами безпілотників «Грифон Захід». Її розробили в оперативному командуванні «Захід» для чіткої координації роботи екіпажів БПЛА із пунктом управління. Тепер передають миттєво не лише точні координати, а й фотографії ворожої цілі. А система автоматично визначає екіпаж, який найкраще і найшвидше зможе по ній відпрацювати. Докладніше про програму і як навчають пілотів та штурманів у школі безпілотних систем розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно.
21: Це відпрацює
0: опрацювання скиду імітаційного боєприпаса з вампіра українського дрона-бомбардувальника. Він здатен підіймати різні типи боєприпасів.
21: Як для ураження як і живої сили противника, так само і по броньованій техніці.
0: Керувати не лише вампіром, а й іншими типами дронів навчаються у школі безпілотних систем «Оказахід».
22: Ударний дрон-бомба.
0: Починають із основ – теорії.
21: Без бази, без фундаменту до польотів вони не можуть допускатися.
0: Цього курсанта мобілізували 3 місяці тому у школі БПЛА. Він 2-й тиждень уже практикується.
23: Як і вдень, так і вночі є різні цікаві місії.
0: У сусідньому класі перекваліфіковується досвідчений мінометник.
24: Командир запропонував піти навчатися на вампіриста.
0: А от В'ячеслав був штурмовиком, отримав поранення, коли евакуйовував побратимів.
25: Прилетів авіадрон і пікірував прямо в нас.
0: Тепер на симуляторі сам вчиться керувати FPV-дроном. Наступний етап підготовки – мікродрон «Вупік». Він украй нестабільний, тож дозволяє відточити навички мікроконтролю. На такому маленькому і примхливому дроні треба налітати 30 годин. Після цього курсанти тренуються на спеціальному майданчику зі смугою перешкод для безпілотників. Камікадзе, робота зі скидами, порухомі цілі.
26: Тут ми впевнилися в тому, що курсант дійсно може при будь-якому вітрі, при будь-якому сонці, при інших погодних умовах і обставинах керувати бортом.
0: Ще один напрям – робота з дронами на оптоволокні. Тут вкрай ювелірне керування, аби не заплутатись за будь-що оптичним кабелем, який подекуди сягає 40 кілометрів. Через нього передається відеосигнал, коли класичні радіохвилі недоступні.
26: Ми знаходимося в ямі, але у нас є всі необхідні відео і керування.
0: У школі безпілотників навчають екіпажі. Пілоти штурман працюють у парі.
27: Ми на цілі спостерігаємо.
0: Зараз Василь виконує обов'язки штурмана.
28: Коригування здійснюючи по картам.
0: А за потреби стає пілотом, а його місце займає побратим. Курсантам тут від 18 років, які прийшли за контрактом, і до 50+. Є і курсантки.
29: І у них справді непогано виходить. Точно не гірше, ніж у хлопців.
30: Це один із розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу «Крило».
0: Ця курсантка опановує вже 3-й тип БПЛА.
31: Курсанти практикуються садити його в ручках в ручному режимі, в складнішому.
32: Якщо є бажання, можна навчитися всьому.
0: Усе максимально наближено до реального бойового досвіду, а за роботою екіпажів стежать із пункту управління.
29: Завдяки програмі «Грифон Захід» ми маємо можливість скоординовано працювати, злагоджено з іншими підрозділами.
0: «Грифон Захід» – спеціальна програма, яку розробили в оперативному командуванні «Захід». Вона автоматизовує роботу підрозділів, спрощує логістику та скорочує час передавання наказів. Адже під час передачі координат рації інформацію можна не почути або неправильно зрозуміти.
33: Поки ти побачив висування противника, поки голосом передав деякі команди там на ураження, на підготовку дронів, поки воно дійшло до екіпажей. Екіпажі провели свої заходи, і оце от каскадність, вона затягує час.
0: У «Грифон Захід» ціль опрацьовують у пункті управління миттєво і автоматично передають завдання екіпажу.
34: На цій таблиці вказано все, куди летіти, координати, що уражувати. Прикріплюємо фотографію.
33: Закладаєш, яка цель, або це група піхоти, значить це фугасний боєприпас, який вражає цю піхоту осколками. Якщо це танк або броньована ціль, нажав, зразу він видає команду на той екіпаж, який вже заряджений кумулятивним боєприпасом.
0: Програма, яка має низку рівнів захисту від втручання ворога, можна встановити як на планшети, так і на смартфони. Ці курсанти застосовуватимуть її вже і на передовій. «Грифон Захід» впроваджена у корпусах оперативного командування, бригадах та батальйонах сухопутних військ. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
16: Ну і після цього знову слово ведучому 1+1 Марічці Павлюка, яка вже тут, і Руслану Шаріпову, який я бачу, от до неї долучиться. Попереду розмови з актуальними гостями і о 18-й ТСН в ефірі, тож будьте з нами, об'єднаний марафон триває.
35: Ми боремося за свою країну. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
36: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2-1.
36: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
35: Ми боремося за свою країну.
4: Національний телемарафон далі триває на каналі 1+1. В студії працює вже Руслан Шаріпов, я Марічка Падука, і в нас вже є гість.
5: Борис Долина, раді вітати вас. Тимчасовий виконувач обов'язків командира роти ударних безпілотників 420-го окремого
6: полку.
5: Астур, вітаємо вас. Не знаємо, що ви стоїте на Вовчанському напрямку і на Куп'янському напрямках. Яка ситуація там зараз? Давайте про ситуацію на фронті, а потім перейдемо до безпосередньо цього артефакту, який знову вступив.
6: На фронті завжди важка ситуація, тому що наш ворог постійно атакує. Він користується постійно погодою, тільки налагоджується погода, посилюється шторми, посилюється розвідка. І тим не менш, хоча важка, вона там більш-менш вона стабільна. Все ж таки я хотів на початку висловити слова подяки і вам, і своїм колишнім колегам з телеканалу, які
4: Борис,
6: працювали на каналі.
4: Борис, ми маємо сказати перед тим нашим глядачам, що в перші дні війни ти мобілізувався до війська з позиції головного режисера ТРК «Україна», які, власне, зараз називаються «Ми Україна» і сьогодні потрапили під обстріл.
6: Це інший канал, там це, колеги
4: та,
6: просто працюють.
4: Так, я розумію, але це іронія в тому, що саме в цей день ти приїхав на ефір в Київ. Дуже рідко ти тут буваєш, і от, власне...
6: Я дякую журналістам, які досі працюють, працюють у нас, на війні працюють, показують, яка ситуація, що взагалі, чим живе війна, чим живі воїни, і продовжують працювати. Тобто, і цей... Я вважаю, що цей випадок, він підтверджує, що від війни ніде немає безпечного укриття, ніде немає безпечного місця, і кожен має працювати або на війні воювати, або працювати для війни.
5: Друзі, у нас QR-код від початку розмови, ви бачите на своїх екранах, це збір на ремонт автівок. Останні півроку ми найчастіше саме на ремонт автівок збираємо. Це наші артерії, по яким військовим тече все необхідне. Росіяни полюють за автівками і своїми дронами ждунами, які сидять в засідці. Це постійно неочікувано втратити автівку, і потім потрібно її дуже швидко поповнювати. Запаси цих автівок і ремонтувати, якщо є що ремонтувати після влучання дрону. Тому це дуже нагальні збори. Протягом всієї розмови будете бачити QR-код на екранах. Легко дуже зараз з сучасними технологіями донатити. Відкриваєте в мобільному телефоні, хто не знає, камеру, наводите на QR-код, і там за посиланням, декілька кліків, є, можна зробити цей донат. Узагалі ціль 300 тисяч гривень. Під час ефірів ми до 50-70 тисяч десь дотягуємо зараз. Збори йдуть не так вже легко, як на початку. Але все ж таки закликаємо на цей, до цього вечірнього збору долучитися. Розкажіть трошки більше, Бориса, про автівки. Як у вас з ними ситуація? І чи є зараз взагалі на ринку Європи, я так розумію, це мова йде про пікапи, БУ автівки, наскільки легко, якщо ви назбирали все ж таки гроші, цю автівку привезти?
6: Не тільки пікапи, тому що пілотні групи, це може бути і велике обладнання. І це може бути і буси, і навіть вантажівки, якщо великі дрони потребують там розкладати багато техніки, багато важкі антени і таке інше. Але бажана, дійсно бажана погода така. Зараз буде осінь, розмиваються дороги всі, польові, в основному польові дороги, тому це майже завжди це повнопровідні автівки можуть бути, як буси, так і пікап.
5: Ага, тобто це не тільки зараз можуть піти кошти на ремонт автівки, яка постраждала від удару безпілотника, але і на ремонт ходової.
6: Це постійне обслуговування. Да. Є частково є автівки, які в тому числі логістичні. Тобто просто і дороги там, де активно йде фронтові дії, дороги слабо ремонтуються, як ви догадуєтесь, тому розбиваються постійно запчастини. І, на жаль, збори – це єдиний шанс швидко відремонтувати. Тобто це те, що не може терпіти очікування, тому що ти маєш працювати там постійно.
4: Дрон – це на столі не випадково.
6: Да, деякий час я очолював групу перехоплювачів.
4: І це був дрон-перехоплювач, на якому ти працював, так?
6: Один із них, да. Один із них, це інша група зараз там працює. Ми розширились, ми були батальйоном, зараз стали вже полком. Тому трохи розділились обов'язки і відповідно те, що там... Чим ми займались, передалась іншій групі. Це один із українських, один із найпоширеніших засобів, які використовуються і ефективно використовуються для збиття P1SAN.
5: Угу. Правильна назва. Ви
6: знаєте назву, так.
5: Яка взагалі, який елемент цього дрону для наших глядачів, якщо можна пояснити, визначає його бойові можливості?
4: І ще це зараз... на відео ми бачимо.
6: На відео це якраз момент працювання групи моєї. От вночі це знімали коли.
5: З цими перехоплювачами.
6: І там наприкінці буде декілька збить там іншими вже перехоплювачами. Тому що ми різними засобами працювали тими засобами, які ми діставали.
5: Ось ця трубка дуже дивна.
6: Це антенна.
5: Що таке?
6: Це антенна відео, так.
5: Ага.
6: Він досить ефективно збирається, розбирається, вона всередину ховається. Тут немає акумулятора, щоб можна було перевести, і нема бойової частини. Тобто він безпечний, тут нема вибухівки зараз.
4: Як часто ви зараз отримуєте запитання, коли ми зможемо протидіяти реактивним шахедам?
6: Випадки збиття реактивними шахедами, в тому числі цими дронами, є. Тобто є. Не чесно, це не моя група, але ми там у нас багато суміжних груп, які працюють. Ми там бачили, що по-настоящему що їх збивають. Але є нюанси. Тобто це там декілька факторів должно співпасти. Тобто це не планова системна робота. І будуть засоби. Які, тобто особисто там моя група не бачила, тобто на це я знаю точно, що роботи ведеться.
5: А у чому зараз відбувається взагалі головне технологічне змагання? У реактивності?
6: У швидкості, це завжди. Як тільки, пам'ятаєте, як з'явились перші шахеди, які запускали десятками, всього десятками, навіть не сотнями, і це була реальна навала для нас. Тобто ми не могли фізично збивати, і майже кожен долітав. Потім був етап, коли це побороли, і наш ворог розширив виробництво. Вони почали запускати 100, потім це перейшло майже на 300 засобів, а потім були випадки, коли і 1000 запускали. І в цей момент, коли вони розширялись, була технологічна битва за винахіди дешевих засобів для збиття, щоб перейти від ракет до дешевих дронів. Фізично. І тоді різні, тоді і іноземний автоматичний дрон повністю, Мерапс з'явився як одне з викриттів, і теж був дуже ефективний в збитті, і достатньо простий для того, щоб навчити групу ефективно, швидко використовувати, тому що це теж проблема, як обучити, навчити людину не просто літати там на FPV-дроні, але і навчити її знаходити, визначити, де він саме, тому що тут теж багато нюансів, хотів на відео показати, як ми бачимо, коли з'являється цей
4: на
6: дрон.
4: Моніторі, на моніторі, коли вчасно його атакувати, залишити час для самонаведення.
6: Навіть як зайти. Тобто це
4: яке місце, так?
6: Да, як заходити, щоб був ефективний маршрут, щоб скоротити час підльоту і щоб його, власне, перехопити. І тут фактично зараз йде змагання виробників, хто знайде засіб, теж, відповідно, не дорогий по ціні, але з швидкісними параметрами і можливістю, головне, швидко масштабуватись. Тому що якщо буде засіб, який буде вироблятись десятками всього там на місяць, він не має сенсу.
5: І швидко доїхати на фронт, довести ці безпілотні безпілотники. Це хлопцям допомагають мобільні дуже автівки, які потребують ремонту. Друзі, у нас небагато часу залишилося, всього 2 хвилини до кінця цієї розмови. Ми вас просимо долучатися до цього збору на ремонт автівок. Це дуже важлива річ. Зараз фактично єдине, на що ми збираємо, коли до нас приходять військові, коли ми з ними в прямому ефірі спілкуємося, це ремонт автівок. Ми почули від нашого гостя, що цей збір, він дуже швидко дасть можливість закрити ремонт декількох автівок і в тому числі і швидше організувати логістику, і швидше, ну і взагалі підрозділу швидше функціонувати на фронті, тому просимо вас за цим QR-кодом долучатися. Вечірні ефіри, вже люди трохи повертаються з роботи, і оцю всю лють, яка сьогодні накопичилася після атаки росіян вечірньої, нічної на Київ, цілодобової атаки, можна спрямувати в донати, і ми вас до цього закликаємо.
4: Дуже сподіваємося, що ви відгукнетеся. Борисе, ти з людина, яка ледь змогла собі вибити місце в війську, перетворився вже на командира, і окремо від цього ти почав писати вірші. Це на війні сталося?
6: Да.
4: Так. Можеш зараз прочитати якісь?
6: Ні.
4: Я знала, що ти так скажеш. Тому я на Фейсбуці роздрукувала більшість твоїх віршів. Ти зараз можеш вибрати будь-який і нам прочитати.
5: Оце, до речі, буде, знаєте, така дуже хороша і незвична, насправді, подяка глядачам за донати. Тому що режисери нам підказували, що вже було протягом розмови 15 тисяч гривень. От вам, будь ласка, за донат від військового вірш.
4: Від так,
5: як подяка.
6: Ну, давайте. Я ніколи публічно не читав. Та справді, я публічно писав. Я тихенько з розуму їду додому. Міряю шлях не кілометрами, бо швидкість мовчанням, що повідомлення. Замість радіо голос живе у відео. Посмішка, очі у пікселях, в пікселі. Серед перших пішов, занадто рано. Світлом засяяв і рано. Жодна розмова з тобою не варта пам'яті, що назавжди. Темний екран. Ані вісточки, ні повідомлення. Остання про міфічні руїни Кремля. Війна не знає жалю і томлення, ламає контекст, випалює душ поля. А десь там, за лінію обрія, рветься небо, і в спеку падає чорний сніг. Світ занадто простий, або ти, або ворог зміг. Дякую, що був справжній, живий, втримав його, щоб надалі і ми.
4: Бор, дякую. З прем'єрою, можна так сказати. І дякую за службу. Друзі, у вас є остання можливість подякувати через донат, тому, будь ласка, наводьте ваші телефони на QR-коди. Сьогодні такий, справді, ну, незвичайно, певно, для Бориса день. Він вперше, ти вперше на телебаченні з того боку, разу, як ти мобілізувався в ефірі?
6: Ні, ні. Я ходив якраз до колег, яких розбомбили. Ми ходили там разом. Тут теж звертались. Це постійно. На жаль, це постійно історія. В нас постійно вбивають, в кавичках, вбивають автівки і постійно потрібно ремонтувати. Ми теж тоді збирали.
4: Але дякую тобі велике за службу.
5: Дякую вам.
4: Борис Долина, тимчасово виконуючий обов'язків командира роти ударних безпілотників 420-ї окремої
6: полку безпілотних.
4: Полку безпілотних систем «Астур». Ваш донат дуже піднімує хлопцям настрій. Тому дякую тобі і дякую вам, друзі, хто долучається. За мить ми повернемось.
6: Дякую.
35: Ми боремося за свою країну. ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
36: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
1: 3, 2, 1.
36: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
35: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
6: За свою країну.
5: Ми повертаємося до прямого ефіру і далі говоримо про економіку, тому що осінь – це постійний проміжний етап підбиття економічних підсумків, верстання бюджету нового на наступний рік. І про все це ми будемо говорити з нашим гостем Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків у нас в ефірі. Пане Андрію, раді вас вітати. З яким запасом міцності ми входимо в осінь 2026 року? І місія МВФ, яка з 31 серпня в Києві, зокрема, обговорює і бюджетні питання з українським урядом, чого очікувати від цих перемовин, ну і загалом від бюджету на наступний рік?
2: Перш за все скажу, що заходимо ми в цей бюджетний період з трішки меншим запасом міцності, але я би не хотів, щоб це ми розцінювали, знаєте, що як чорне і біле, та? Було добре, стало погано. А чому з меншим? Бо, очевидно, ми попали в турбулентність, яка була з початку лютого цього року, коли почалася конфлікт на Близькому Сході, і це призвело до підняття цін на нафту в пікові моменти вдвічі. І, в принципі, що саме найцікавіше, цього не було зрозуміло, чим це все може завершитися. Я в плані, чи завершиться воно на позначці 120 доларів за барель, чи 150, чи 200. Потім було трішки через буквально 4 місяці затища, але зараз ми знову бачимо, позначки практично до 100 доларів добігає. Друге, чому я би звернув увагу, що теж трошки такі песимістичні ноти звертаю увагу, бо в нас є ситуація, коли український парламент провалює деякі домашні завдання, які ми взяли перед нашими міжнародними партнерами. Бо, в принципі, те, що від нас вимагає МВФ або Європейська комісія на шляху вступу України до ЄС і продовження перебування в програмі, щоб ми мали можливість цими коштами забезпечувати таку цивільну нормальність. Так? Тобто, коли ми можемо бачити, там, не знаю, курс долара в адекватному коливанні, а не так, як в інших країнах, коли такі виклики трапляються, то там цифри можуть множитися за досить короткі періоди часу.
4: Пане Андрію, ви можете навести приклади домашнього завдання, які не виконує парламент? Які закони?

0: технічний товар в Україні чи купити його, наприклад, іноземного виробника, ну просто неконкурентна, неспівмірна така неконкурентний підхід по ціні, і таким чином український виробник в даному випадку страждає. І фактично нам ну цей законопроект, я не знаю, чому так парламент сьогодні досить агресивно відноситься до прийняття такого законопроекту, бо якщо він навіть буде прийнятий, то фактично для таких маленьких сум на товари до 150 євро, коли з'явиться підвищений податок, ну це не настільки сильно вплине на кінцеву вартість, але принаймні це вирівнює умови для українського, наприклад, виробника, я не знаю, там іграшок або якогось одягу чи ще чогось в порівнянні з іншими виробниками держав. Є ще кілька моментів щодо тих законопроєктів, які парламент розглядає, але з якими ми не погоджуємося, бо фактично тут весь час йде мова про збалансування бюджету. Ми зараз живемо в досить серйозному дефіциті державного бюджету через війну, через агресію Росії. В нас витрати на оборону збільшилися, а доходи через знищення економіки зменшилися. І наші партнери постійно нас заставляють працювати над домашнім завданням, щоб цей дефіцит зменшувати. Там, де ми можемо ефективніші бути ефективнішими, а там, де, скажімо, є якась потреба підтримки, щоб цю підтримку вони продовжували надавати. Зараз є законопроект щодо підвищеного податку для банківських установ, який теж розглядається в парламенті, він перше читання пройшов. І Міжнародний валютний фонд в своїх заявах, він чітко наголосив, що він вважає, що ці кроки, вже навіть четверте прийняття такого кроку під час війни, вони є неефективними, неправильними, скажімо так, коли ти один сектор по відношенню до інших секторів ставиш в не одинакову позицію. Я зверну увагу, що податок на прибуток для підприємств в Україні 18%. Тоді, як зараз хочуть в четверте поставити для банків, цей податок в розмірі 50%. 50%. І, знаєте, з одного боку можна було б сказати, так банки, вони заробляють, можуть дозволити собі. А з іншого боку, ми забуваємо про наших позичальників, про бізнес. Бо фактично банки кредитують за рахунок наших коштів, які ми маємо на депозитах. Вони кредитують бізнес. Бізнес дає нові робочі місця. Якщо відібрати оцей додатковий прибуток, який банки вкладають в капітал і можуть ще більше кредитувати, ми просто на наступний рік знову можемо призупинити або суттєво пригальмувати тренд кредитування.
1: Чи вони вкладають в капітал?
0: А вони зобов'язані. Дивіться, сьогодні не можна виводити дивіденди. Зараз є заборона на вивід дивідендів і для українських банків, і для банків з іноземним капіталом. Тобто всі прибутки, які залишаються за результатом року, вони все рівно залишаються в банківському секторі і таким чином враховуються в капітал. І це дозволяє з певним плечем збільшувати кредитування.
2: Ви обмовились про депозити, які надають можливості банкам розпоряджатися коштами. Яка зараз найпоширеніша форма заощаджень для українських вкладників? Депозит? Чи все-таки військові облігації?
0: Дивіться, тут я би сказав так, десь пропорційно, не номінальними цифрами, а пропорційно. Депозит споконвіків, він так в Україні більшою користується такою перевагою, оскільки в нас облігації внутрішньої державної позики такої активної популярності зараз, в період воєнного часу, починають серед населення набувати. Але якщо брати по пропорції, я думаю, що це десь приблизно 80/20. Тобто 80% це основна, а може навіть 90/10. Маса ліквідності є в депозитах банківських, а інша частина менша в облігаціях внутрішньої державної позики. Чому відбувається приріст і таке зміщення? Бо ОВДП вони не оподатковуються. Тобто, якщо ми маємо з вами 100 тисяч гривень на депозиті і 100 тисяч гривень в ОВДП, і давайте уявимо собі, що і там ставка, наприклад, 16%, то з депозиту ви заплатите податок на доходи фізосіб, це 18%, і військовий збір, здається, якщо не помиляюся, 5%. То тоді, як за ОВДП, додаткових податків ніяких не потрібно сплачувати, і таким чином ми бачимо постійний приріст до цього інструменту, а з іншого боку, це треба теж розцінювати як певну довіру, бо якщо ми, як громадяни, не купуємо долар і тримаємо під матрасом, а вкладаємо в гривневі інструменти, чи це депозит, чи це ОВДП, ми довіряємо уряду.
2: А можна тут коротке запитання? Валюту. Депозити, ми знаємо, захищені фондом гарантування вкладів, а військові облігації захищені?
0: Тут я мушу вас поправити трошки, бо депозити були захищені фондом гарантування вкладів певною сумою, так?
2: До 150 тисяч.
0: Спочатку 200 тисяч, потім підняли до 400, і остання редакція була 600. Угу. На період воєнного стану її зафіксували 100%. Тобто, якщо у мене є 100 тисяч гривень чи 500 тисяч гривень, а у вас 10 мільйонів, і, наприклад, не дай Бог, банк збанкрутував, і мені, і вам всю суму в період воєнного

0: стану виплатять. ОВДП – це гарантія, це не на рівні, а це іменно гарантія держави. І фактично ми за 35 років незалежності України ми не бачили жодного разу, щоб держава по ОВДП не розраховувалася з населенням. Тому.
1: Пане Андрію, хотілося ще говорити про міжнародні резерви України. Нацбанк відзвітував учора, що за серпень скоротилися міжнародні наші резерви на 5%. Там сума зараз 48,7 мільярдів доларів. Це звичайне коливання чи сигнал, що гривню все складніше стабілізувати?
0: Ну, я би не сказав, чи нескладніше. Зараз взагалі все складно. В сьогоднішніх умовах ми навіть говорили, що от колеги з «Ми Україна» потрапили сьогодні в прямому ефірі під обстріл. Тобто, в нас всі процеси зараз досить складні через екстремальні умови.
1: Ну, щодо порівнювати резерви, за останні 4 роки.
0: Досить просто поясню. Через те, що в нас відбулися події на Близькому Сході, різкий стрибок нафти, надмірний попит на валюту. І це навіть призвело, ми бачимо, що на початку року 42,5 був курс за долар, а сьогодні вже бачимо 44,6, що 44,7. Нацбанку прийшлося більше продавати валюти, золотовалютних резервів, для того, щоб не допустити ще більшого коливання. Чи в нього є достатній запас міцності? Так є. Ми в Україні, я наведу дві цифри, і так буде дуже легко зрозуміло. Коли Янукович втік і після Революції Гідності, вони нам залишили країну з 15 мільярдами золотовалютних резервів в Україні. Сьогодні в нас вони коливаються в межах 50. І за прогнозом, оновленим прогнозом НБУ, вони планують в наступному році їх накопичити до 70. Це дуже великий запас міцності для Нацбанку, який, тому я можу точно сказати і вам, і нашим глядачам, що Нацбанк не допустить, він має всі важелі сьогодні не допустити різких коливань. У нас можуть бути коливання в одну сторону і в іншу, але не може бути
1: такого, що... Це ми говоримо про коливання про курс долара,
0: так? Так. Наприклад, от, знаєте, нам задавали питання, коли курс почав рости, починаючи, здається, з квітня місяця, така, ми побачили цю, ну, це не курс росте, це гривня девальвує, але, так, скажімо так, легше це зрозуміти. То мені задавали питання, а чи буде цього року курс 50, чи буде 55? І я переконливо заявляю і впевнений, що Національний банк не допустить цього, бо його головний мандат – це втримування росту цін. Цінова стабільність – це перша його ключова функція. І якщо він дозволить різкому руху, наприклад, курсу долара вверх, у нас же дуже багато є імпортних товарів, і це зразу відбувається на інфляції. І тоді він порушує свою основну функцію. У нас інфляція і так зараз підросла, у нас до кінця року вже вона очікується в межах 10%. Тому я думаю, що до кінця року ми можемо ще побачити офіційний курс НБУ десь на позначці, ну, можливо, 45-45,1. Але це точно буде в таких, назвемо, в сьогоднішньому реальності, в адекватних межах це коливання буде.
1: Пане Андрію, дуже вам дякуємо. Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, наш гість. Дякуємо вам. Ми незабаром повернемося після невеликої паузи.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Вже краще. Думав піти порибалити.
4: Та передумав.
5: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
3: Ого, нічогенький собі.
5: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
6: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
9: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Повертаємось в прямий ефір на каналі 1 плюс 1. Я Марічка Падлока, Руслан Шаріпов. Ми продовжуємо цього вечора працювати для вас.
11: І наш гість у студії Едем Адаманов, директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України. Пане Едеме, вітаємо вас. Хочемо поговорити про вплив атак на інфраструктуру, на логістику. Зокрема, сьогодні з'явилася новина про те, що росіяни атакували ще 3 вересня склад однієї з великих аптечних мереж українських. Взагалі, наскільки логістика аптечних мереж, да, це питання, яке турбує багатьох, особливо перед зимою, коли є багато вірусів, потрібно завжди купувати ліки. Наскільки ці атаки на логістичні центри великих аптечних мереж, вони впливають на наявність і доступність ліків?
12: Будь-яка атака – це дуже болісно, але ми не маємо зараз дефіциту. Це важливо, що ми можемо втратити певну кількість складів, і це жахливо. Але це не означає, що не буде ліків. Вони гнучкі. І аптечні мережі, і дистриб'ютори, вони гнучкі, вони перебудовують свої ланцюги, вони намагаються розширити мережу, зберігати невеликими кількостями, більше зберігати в Європі, менше завозити. Безпосередньо аптечна мережа, вона зберігає невелику кількість. Місяць-два запасів, вони залежать від дистриб'юторів і від імпортерів. Тому аптеки, вони дуже гнучкі.
11: А це особливість саме цього аптечного бізнесу, так? Що так. На складах небагато і недовго зберігається?
12: Це залежить від того, скільки в них є фінансового запасу, враховуючи, що вони намагаються хеджувати всі ризики, вони не вкладають всі кошти в обіг, тому в них запасів безпосередньо. Аптека – це місяць-два, не більше.
10: А коли ви говорите, що вони більшу частину зберігають на європейських складах, це, власне, через військові ризики і платять, відповідно, за це дорожче?
12: Так, якщо говорити про ті атаки, які були впродовж минулого тижня, і це здебільшого постраждали величезні компанії, які міжнародні. І тут є декілька шляхів, як можна вирішити цю проблему. По-перше, в них є стоки запасів в європейських складах. Це означає, що вони зможуть швидко відновити ці запаси, привезти в Україну. Є певні мінуси, те, що це може бути в міжнародній упаковці. Це не страшно, якщо людина побачить в аптеці чи в лікарні рецептурний лікарський засіб в міжнародній упаковці. Не лякайтесь, це нормально. Вони просто везуть для інших ринків те, що було передбачено для іншої країни. Там всередині все одно буде інструкція для застосування української мови.
10: А в Європі загалом існує якийсь лікарський резервний фонд, на допомогу якого ми теж можемо потенційно розраховувати, як будь-яка європейська країна?
12: Кожна країна має певні специфічні особливості на національному рівні. Є державні запаси, і в Україні вони є. Ми про це не говоримо публічно, ми не говоримо про якісь державні хаби, щоб не викликати якоїсь уваги. Ліки зберігаються невеликими кількостями в різних локаціях. Але запас державний, він створюється з переважно дуже рідких і дороговартісних лікарських засобів. Те, що потрібно для рятування життя. Це може бути рідкісні орфанні захворювання, це може бути онкологія, серцево-судинні. Якщо говорити про противовірусні, знеболюючі і так далі, це зазвичай OTC, тобто без рецептурки, вона, держава не інвестує в те, щоб її зберігати централізовано, бо це дуже гнучкий ринок, можеш швидко привезти, виробити. І в Україні дуже потужні українські виробники, вони виготовляють такі лікарські засоби.
11: Стійкість цього холодового ланцюга на 5-й рік повномасштабного вторгнення, як Міністерство охорони здоров'я, держава, зокрема, гарантує дотримання цього температурного режиму при зберіганні, транспортуванні, якщо ми не говоримо про ліки, а от, наприклад, про вакцини.
12: З часів ковіду ми дуже добре підготовлені, нам допомагали міжнародні партнери і Всесвітня організація охорони здоров'я, і безпосередньо ЮНІСЕФ, і різні інші інвестували в оновлення всього ланцюжка, це і безпосередньо автомобілі-рефрижератори, це холодильники на обласних, регіональних рівнях, на національних. У нас дуже добре працює це все, це декілька років вже назад. І під них безпосередньо ставилися і генератори ще тоді, коли не було ризику втрати безпосередньо централізованого енергопостачання. Ну, ми точно готові, за це можна не переживати. Все те, що має зберігатися в температурному режимі там 2,8, воно зберігається. Вакцини, зазвичай, якщо ми говоримо, те, що заморожується до мінус 20, після того, як воно виїжджає зі складу, воно везеться безпосередньо в лікарні, і розморожене воно також може зберігатися певну кількість місяців.
10: Пане Дам, але ми розуміємо, чому люди можуть хвилюватися, тому що певний дефіцит ліків ми пережили. На початку повномасштабного вторгнення я, наприклад, людина, яка щодня приймає ельтероксин, мені теж там з якогось іншого міста передавали ці упаковочки і так далі. Тоді це була логістична проблема, так? Якщо порівнювати логістичну проблему, тоді в нас була проблема з постачанням з Європи через початок повномасштабного вторгнення і знищення складів, яке зараз відбувається, яку проблему вам здається зараз легше вирішити?
12: Знищення складів – це завжди дуже болісно, тому що це дуже дорого. Це дуже величезне фінансове навантаження на всіх – на імпортерів, на виробників, на дистриб'юторів, на аптечні мережі і на пацієнта. І найбільша проблема – ми маємо вже і цифрові рішення, які дозволяють дуже швидко зрозуміти, де, в якій країні, на якому складі є необхідна кількість лікарських засобів, які можна привезти. Ми вже маємо людей, які вміють дуже швидко щось відновлювати. Склади – це не просто стіни, це ціла екосистема людей, навчених програмного забезпечення, спеціальної підготовки, і у нас це все є. Ми можемо втратити стіни, але якщо говорити, навіть якщо ми уявимо найгіршу ситуацію, ми дуже близько знаходимося до європейського кордону, ми зможемо перебудувати логістику на таку, що буде повністю з коліс. У нас є досвід мобільних аптек, у нас є досвід доставки Укрпошти. Це все в нас відпрацьовано. Так, це фінансово в певних випадках може бути неприємно, бо завжди дорожче вести з коліс, ніж зі складу. Але не буде тотального дефіциту жодного.
10: А яка структура в міністерстві або в системі охорони здоров'я за це відповідає? За координацію з європейцями, за усвідомлення, яких нам ліків не вистачає, де їх можна запросити, як швидко доставити, з кого потім запитувати?
12: Я думаю, що це наша найбільша сила, що у нас прям мережа людей. Є як мінімум два заступника міністра, які відповідають і за євроінтеграцію, і за фармацевтичний напрям. Є державний експертний центр, який відповідає за величезну кількість процесів, але в цьому випадку ми комунікуємо з ринком. Ми отримуємо інформацію від дистриб'юторів, від імпортерів, виробників. Ми бачимо, що маркетується в Україні, що маркетується в інших країнах. У нас є доступ до цієї бази даних. Є держлікслужба, яка безпосередньо контролює контроль якості. І про температурний режим було запитання, вони його контролюють. Тому навіть якщо якась ланка випаде, підхопить інша. Ми до цього готові.
13: Програма «Доступні ліки». Чи планується перегляд, розширення препаратів, які входять до цієї програми, і станом на зараз, як ви оцінюєте саму програму?
12: Оцінюю дуже позитивно, щороку розширюється, і це, напевно, перший показник. Тобто, чим більше спрямовується ресурсів, держава інвестує, тим більше воно подобається пацієнтам, і не було жодного разу, щоб гроші не були використані на цю програму в державному бюджеті. В цьому році вже майже 9 мільярдів. Я думаю, що до кінця року буде збільшення фінансування, було розширення безпосередньо все те, що стосується серцево-судинних захворювань. По різним причинам, бо є декілька причин смертності українців, окрім повномасштабного вторгнення, це і онкологічні напрями, захворювання і серцево-судинні. Тому держава інвестує, безпосередньо розширює завжди перелік. Але треба розуміти, що процес прийняття рішення, він непростий. Є окрема ланка, як оцінка медичних технологій, коли держава може інвестувати, наскільки це покращить якість життя українців. Це не просто так, комусь подобаються якісь препарати, він додається. Це завжди чіткий аналіз, де у нас найбільше пацієнтів, чому люди страждають, куди вигідно інвестувати. І держава потім приймає такі рішення. І щороку програма реабілітації буде розширюватись. Це європейська практика. В нашій країні ми доженемо європейський рівень, просто на це треба трошки.
13: А щоб догнати європейський рівень, це що потрібно?
12: Треба багато грошей.
13: На розширення от саме переліку доступних ліків?
12: Так.
10: Пане Дам, я хотіла би повернутися з того, що ми розпочинали про дефіцит ліків. Ви мені в кулуарах сказали, що найбільший дефіцит умовний виникає через те, що люди через переживання починають там масово скуповувати ліки. Якщо говорити про якийсь такий комфортний запас ліків з повагою до інших і з принципами, так скажемо, добросусідства, як ви вважаєте, яким має бути запас так, щоб поважати інтереси інших і не створювати паніку?
12: Якщо це рецептурний лікарський засіб, і він вам необхідний для того, щоб жити комфортне життя, ви можете сформувати для себе запас 2-3 тижні. Це та суперкритична ситуація, якщо вона виникне, форс-мажор абсолютно на всіх ділянках, і цього часу більш ніж достатньо, щоб перебудувати логістику і повністю відновити постачання. Якщо ми говоримо про безрецептурні лікарські засоби, я, в принципі, не очікую, що з ними буде проблеми, вони доступні на заправках, вони доступні в величезній кількості аптек, вони не потребують особливих умов зберігання. Вони, скоріш за все, абсолютно завжди будуть в наявності, і не треба їх просто так зберігати.
10: Ми вже увійшли в осінній період, коли багато людей вже починають масово робити щеплення, зокрема, там, проти певних видів грипу. Чи в нас не буде проблем з вакцинами цього року?
12: Тут є гарні новини, все добре. В цьому році вся Європа перейшла на тривалентну вакцину. Певний штам, він вже не...
10: Це грип з грипом?
12: Так, це грип. Певний штам, він вже з 20-го року жодного разу не циркулював в нашій географії, тому були потрібні певні процедури перереєстрації цих вакцин. І європейський виробник, і корейський, вони це зробили вчасно. І ми очікуємо, що, може, на наступному тижні, може, через пару тижнів будуть перші поставки, лабораторний контроль якості, і воно вже потрапить в усі.
10: Минулого року був дефіцит, тому що, зокрема, навіть приватні заклади казали, що, мовляв, за рік до того вони недовикористали вакцини через те, що на них не було багато попиту, і тому вони замовляли менше. Ага. Враховуючи, які обставини, які цифри зараз закуповують або замовляють вакцини як державні, так і приватні медичні заклади.
12: А великі виробники, вони завжди запитують у держави, які є очікування держави щодо кількості. Держава завжди намагається з запасом замовити, і виробники завжди намагаються не вести з запасом, щоб не втратити гроші. Десь посередині знаходиться баланс. Якщо говорити безпосередньо про ГРВІ, в середньому від 4 до 5 мільйонів українців за період мають ГРВІ. І тут вже від цього відштовхується, який певний відсоток з них це грип, і скільки людей щороку вакцинуються, зменшується чи збільшується ця кількість. В минулому році було декілька причин. Та, що ви назвали, і те, що весь світ переходив з 4-валентної на 3-валентної, виробники вони не встигли відобразити ці зміни в своїх реєстраційних документах. В цьому році вони зробили це заздалегідь, все добре.
13: Ми говорили багато про логістику, про логістичні проблеми через удари росіян по логістичних складах, зокрема, і там, де зберігаються ліки. А які механізми діють, щоб ліки доїжджали в прифронтові регіони? Які механізми виявилися найефективнішими? Як ліки туди доїжджають?
12: Найефективніше – це централізовані закупівлі. Там, де ми говоримо про лікарні, і безпосередньо потребує ця лікарня певну номенклатуру, держава закуповує централізовано, постачає. І це те, що працює, і наша перевага в тому, що у нас величезна кількість лікарень, зберігання лікарських засобів, воно розсереджене, і весь той запас, який необхідний для того, щоб рятувати людям життя в лікарнях, він є.
13: А якщо ми говоримо про те, про погане самопочуття, про якісь вірусні хвороби, захворювання, а де люди там купують ліки?
12: Тут ми маємо ноу-хау певно українське, це мобільні аптеки, я їх згадував, вони працюють і дуже ефективно. Є доставка Укрпошти, і вона теж працює, і насправді величезна кількість і вже і по доступних ліках вони постачають, і просто люди замовляють, доставка в них безкоштовна, це ефективний механізм. І бізнес все ж таки він працює. Не можна казати, що аптеки закриваються усюди. Ні, вони не закриваються, їх може бути трошки менше, звісно. Для них є певні преференції, якщо вони працюють в прифронтових територіях, це і вимоги до кадрів, це і вимоги по інших там ланках ліцензійних умов. Тому наша думка, що вони забезпечені.
13: Дякуємо вам. Едем Адаманов, директор Державного експертного центру МОЗ України, був нашим гостем. Дякуємо вам.
12: Дякую вам.
13: Далі телевізійна служба новин, ми повернемося незабаром.
2: Ми боремося за свою країну. ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
14: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
15: Два, один.
14: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за свою країну.
16: Канал 1 плюс 1 в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Про все найважливіше зараз в ТСН. В Україні вже минула 6 вечора. Атака за атакою вже надвечір'я. Росія не припиняє обстріл Києва. Зараз у столиці триває вже четверта повітряна тривога від ранку. Втім, ця кількість здається більшою, бо кілька разів жовтий сигнал тривоги, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний ракетної загрози. Вночі по столиці прилітала балістика, онікси та крилаті ракети в супроводі рою безпілотників. І такий комбінований удар окупанти здійснили одразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на час приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч у метро. Водночас, за словами Володимира Зеленського, маємо позитивні результати зі збиття крилатих ракет. Утім, є проблема зі знешкодженням балістичної загрози. Внаслідок атаки на Київ загинуло 5 людей, 23 постраждали, 14 з них в лікарні і 3 в тяжкому стані, написав міський голова Віталій Кличко. Пожежі та руйнування сталися щонайменше в 5 районах міста. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки, кількох десятків автомобілів, а побито супермаркет, АЗС, складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції, за іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Також уламки впали на житловий дім, заблокувавши людей в квартирах. Їх врятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа, також горів гараж біля приватного дому та понівечений автомобіль. До того ж, півгодини тому, вочевидь, після нової атаки, в цей район викликали медиків. У Подільському районі уламки впали на кількох ділянках нежитлової забудови, там горіли склади. У Солом'янському після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися з житлової п'ятиповерхівки, тож ДСНСівці деблокували 10 осіб. Відомо, що 2 людей в цьому районі загинули внаслідок влучання саме в складське приміщення. Також в цьому ж районі поруйнувало чимало людських осель та спалено і потрощено шрапнеллю автомобілів. Ну і на одній з поруйнованих локацій столиці побував кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
17: Перший ж ранок після закінчення так званого трьохденного припинення вогню. І росіяни знову б'ють по Києву. Густий чорний дим видно одразу у кількох районах столиці. Унаслідок цієї чергової терористичної атаки на місто знову є влучання по житлових будинках. На жаль, відомо і про загиблих. Конкретно на цій локації у Солом'янському районі столиці росіяни вбили 2 людей. Ще 8 дістали поранення. Крім того, ворожі ракети пошкодили кілька житлових будинків, продуктовий магазин, освітній заклад і навіть дитячий майданчик, на якому сьогодні, якби не атака, могли б бавитись діти. Натомість у кількох метрах від гойдалок тут тепер величезна вирва. Найбільших руйнувань зазнав ось цей будинок. Тут сильно пошкоджений фасад, майже всюди вибиті вікна, а деякі квартири пошкоджені настільки сильно, що стали непридатними до проживання. Нам, власне, вдалося поспілкуватися із мешканцями одного із таких помешкань. На щастя, вони цієї ночі були за містом, тож в їх сім'ї ніхто не постраждав. Однак тепер через сильні пошкодження будинку вони змушені збирати речі та переїжджати.
18: Ми в селі були. Да, наслідки жахливі. Це жах.
19: Ще їхати хотілося скандалити.
18: У нас янголохоронець дуже хороший. Дверей нема, вікон нема. Ця мікрохвильовка улетіла. Ну, страшно.
17: Окрім цього будинку, навколо епіцентру вибуху пошкоджено й інші будівлі. Одне із них – це науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тут, зокрема, окрім підготовки спеціалістів, іноземці часто приходять, аби здати тести під час отримання громадянства. Під час сьогоднішньої атаки там було всього 2 працівники. На щастя, вони були в укритті і не постраждали. Однак пошкодження в самому освітньому закладі теж дуже серйозні.
18: Всі вікна у нас майже будівлі, всі вікна, двері. Техніка, кояка техніка пошкоджена там, де це вже у нас просто третій прильот за 3 місяці, тому ми вже не можемо звести кінці з кінцями.
17: Окрім численних пошкоджень житлової та нежитлової забудови, на вулицях, які знаходяться поруч із епіцентром вибуху, побили також десятки припаркованих тут автомобілів. Деякі з них вигоріли вщент. Настільки сильно, що, мабуть, навіть досвідчені автомеханіки або автолюбителі не впізнають, яка це ще вчора була модель або марка машини. Однак є й ті машини, яким дісталося менше. Тут ми познайомимося з чоловіком на ім'я Олександр. Його машина також постраждала сьогодні вночі. Він живе у будинку напроти, і під час прильоту у нього повибивало вікна та двері усередині квартири. А коли вранці безпекова ситуація дозволила, він спустився вниз і побачив ще одну проблему. Його машина, ймовірно, не підлягає відновленню.
20: На жаль, машина вже повний тотал, тому що десь вона посічена шрапнелю біля 100 плюс отворів, і всі вікна побиті, і двигуна щось витикає. Ну, таке.
21: Ви думаєте, вийде відновити її?
20: Ні. Думаю, не вийде, взагалі не вийде. Тобто буде здаватися або на запчастини, ну або просто на утилізацію.
17: Ну а ще на цій локації працюють десятки волонтерів та комунальників. Вони від самого ранку прибирають будівельне сміття і намагаються по максимуму, наскільки це можливо, приборкати наслідки цих нічних влучань. Ну а для тих, хто залишився без вікон через вибухову хвилю, тут допомагають вирізати ось такі ОСБ-дошки відповідних розмірів, аби ці самі вікна тимчасово замінити. Євгеній Гладун, Роман Рєпа, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
16: Росія тероризує Київ реактивними безпілотниками. Близько 12-ї години дня над столицею знову піднявся стовп диму. Як повідомив міський очільник Віталій Кличко, в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА в 4-поверховій офісній будівлі виникла пожежа, є руйнування. Там евакуювали людей із верхніх поверхів. Про приліт в офіс повідомили і наші колеги-телевізійники з «Ми Україна». Генеральний продюсер каналу сказав, що це була прицільна атака російського безпілотника. В «Ньюзру» в цей момент працювали наші колеги, саме мовили в ефірі телемарафону. Ну, тепер відомо про 6 поранених, всім надано медичну допомогу. І це вже друга атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від сильної вибухової хвилі. Тоді минулося без потерпілих.
22: Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля, в той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на другому поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякуємо колегам з 1+1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу.
16: Рятувальна операція під постійним прицілом російських безпілотників на Харківщині із сірої зони. Військові евакуювали маломобільну літню жінку. Через щільні обстріли і небезпеку волонтери вже не могли прорватися до її оселі, тож порятунок взяли на себе бійці підрозділу «Апекс» бригади «Фортпост» Державної прикордонної служби. Пенсіонерку везли у причепі квадроцикла. Через поважний вік і стан здоров'я жінки їхати швидко було неможливо. Дорогою бійцям доводилось неодноразово зупинятись і маскувати техніку в посадках від ворожих пташок. Зараз евакуйована вже в безпеці під наглядом лікарів.
23: От сумки все там, не переживайте.
24: Синя.
23: Так, синя, от дві сині. Давайте, тримайте.
24: Тут документи.
16: Вночі авіабомби, а вдень полювання дронами. В такій реальності живуть люди в Новомиколаївській громаді на Запоріжжі. Росіяни значно посилили тиск тут, почали запускати десятки кабів і сотні безпілотників. Будинки та магазини зруйновані, зі світлом і водою перебої. Проте навіть за таких умов там залишаються люди. Тих, хто погоджується на евакуацію, поліціянти вивозять під постійною загрозою з неба. Про один такий рейс далі в сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.
25: Майже 30 кілометрів до лінії зіткнення. Проте і тут на евакуаційну групу чатує небезпека. Детектор ловить сигнал російського FPV. Біля в'їзду в Новомиколаївку догоряє машина, яка везла хліб. Зранку росіяни вкотре атакували цивільне авто. Цього разу вдарили БПЛА типу «Молнія». Її залишки розкидані на узбіччі. Саме село зустрічає тишею та порожніми розбитими вулицями. Ходити тут вдень зась. Росіяни влаштовують справжнє людське сафарі.
0: Коров пасла людина, пасе її, доє. Здоїла корову, а за нею це лежить, летить со скидом оцей шахет і гоне її, гоне. Вона тікає, тікає. Ну, слава Богу, втекла, там яма в ями в балки, там вона заховалася.
25: Пан Володимир – пенсіонер. Каже, зараз йому жити ніде. Проте і від евакуації відмовляється. Напередодні російська бомба розбила його будинок. Ледь не загинула дружина.
0: Чуємо свист такий. І бабах, бабах. А жінка пішла, кажу, піди закрий віконниці. У мене хата з віконницями, я поняла. Щоб тут стекла не повилітали. І вона пішла закривати віконниці, і тут ці два взрива. У мене там яма, я копав для води. Оце її вкинуло в яму, це її вдарило. Це її вкинуло в яму. Ну, все одно її вуха й досі тече, контузія в неї.
25: Війна вже забрала рідну людину, тож каже, хоч і залишається в небезпечному селищі, проте постійно на сторожі.
0: У мене брат погиб. Кап прилетів прямо в двір, жінка була в хаті, Ліда. А Саша, брат, погиб.
25: В сусідній Мар'янівці ситуація з щільністю обстрілів ще гірша, каже пані Лідія, тож планує виїжджати.
1: Каби утром і в обід, і вечором, зараз і днем навіть каби стали падати. Хоча раніше ж не було чого.
25: Єдине, каже, що тримає господарство та робота. Чоловік-енергетик ремонтує пошкоджені після російських обстрілів мережі. Усією родиною від кабів ховаються по підвалах. Від дронів рятують дерева.
1: Падаємо в бур'ян, воно літає на городі. Зараз картоплю копаю, падаю в бур'ян, як буде летить.
25: На сусідній вулиці на копів чекає літнє подружжя. Пану Анатолію 81. Сам ледь пересувається. Поки пенсіонери збирались, в небі почали кружляти ворожі дрони.
3: Увага! Повітряна ціль!
25: Часу обмаль правоохоронців фактично на руках виносять маломобільного пенсіонера до автівки. Та знову загроза з неба. Поки небо чисте, подружжя встигає виїхати. Їх проводжають сусіди, які вирішили поки залишитись на розбитих вулицях.
4: Дякую, дякую всім!
0: Щасливо.
5: Як у нас, давайте.
4: Тримайтесь.
5: На телефоні, на зв'язі, поняли? Все.
4: Да.
5: Давайте.
25: Дорогою поліцейські евакуювали ще одного пенсіонера, 71-річного пана Миколу. Він живе сам, син боронить країну. Чоловік не хотів виїжджати до останнього, проте залишатись тут більше не в змозі. Згадуючи довоєнне життя, не стримує емоцій.
6: Для пенсіонера все було нормально, розумієте? Все отлично було. Городики, помідори, все своє.
25: На спорожнілому подвір'ї пенсіонер залишає частину речей, зібрані з городу овочі та чотирилапих. Цього разу правоохоронцям вдалося евакуювати трьох пенсіонерів. Їх доправили до транзитного центру у Запоріжжі. Там вирішуватимуть, залишатись у місті чи їхати десь далі. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
16: Трьох людей вже прооперували, одному довелося ампутувати ногу. Це найтяжчі пасажири приміського дизель-потяга Вирилюботин. Вони зазнали поранень під час чергової атаки по залізниці на Сумщині. Лише сьогодні російські терористи завдали по поїздах кількох прицільних ударів. Зокрема, зранку загарбники поцілили безпілотниками по пасажирському потягу Київ-Суми. Там вирвала пожежа. Ще до атаки поїзд зупинили через повітряну тривогу. Люди завчасно вийшли з вагонів. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжжі. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила. Згорів локомотив, пошкоджено вагони. 3 мільярди 200 мільйонів євро Європейський Союз дозволив використати Україні для купівлі ракет-перехоплювачів до системи «Петріот». Про це в соцмережах повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Згоду дали держави-члени Євросоюзу в межах кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро. Адже це виняток. За правилами кредиту вимагають закуповувати озброєння тільки європейського чи українського виробництва, а ці ракети, як відомо, американські. Суму спрямують на додатку додаток до майже 8,5 мільярдів євро, вже виплачених у межах позики на підтримку України, зокрема, на протиповітряну оборону, написала очільниця Єврокомісії. Рішення фіналізують до кінця цього тижня, адже є ще технічні моменти. Відомо, що раніше Україна направила до Європейської комісії запит на використання кількох мільярдів євро з кредиту для закупівлі ракет ПАК-3 до систем повітряної оборони «Петріот». Ну і Україна закликає партнерів позичити ракети до систем «Петріот», доки вона очікує на законтрактовані постачання, а також покрити заявлений дефіцит її бюджету на цей рік до листопада. Ці послання на своєму першому «Рамштайн-засіданні» озвучив міністр оборони України Євгеній Хмара. За усім цим стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона наживо зі студією ТСН. Можемо розпитати її докладніше. Зоряно, отже, чи лунали вже якісь конкретні обіцянки або, бодай, пропозиції для України на сьогоднішньому засіданні? Що відомо?
7: Добрий день, свята. Україну готують до зими. Її партнери визнають, холодний сезон буде неминуче складним, зважаючи на регулярні і фактично безперервні атаки Росії по цивільних українцях і критичній інфраструктурі. Нині засідання у форматі «Рамштайн» триває за зачиненими дверима, але ще під час відкритої його частини для журналістів уже прозвучали нові оголошення від двох ключових донорів Києва – Німеччини і Великої Британії, що, власне, головують на «Рамштайн-засіданнях», відколи Сполучені Штати не надають Україні безоплатну військову допомогу. Отже, Лондон виділяє 116 мільйонів євро на пакет протиповітряної оборони, зокрема на ракети «Петріот», що залишаються незамінними для протидії балістиці. Перехоплювачі ПАК-2 із власних арсеналів через терміновість ситуації Україні виділяє Німеччина. І міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що ухвалив це рішення ще у липні на саміті НАТО, але подробиці розкрив лише сьогодні і принагідно закликав інші країни покопатися у власних запасах, аби віднайти там і передати терміново потрібну Україні зброю.
8: Україна веде перегони з часом. Зима наближається. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом. І це вимагає від нас рішучих і негайних дій. Разом ми повинні вжити необхідних заходів, щоб посилити стійкість України.
7: Цей «Рамштайн» 36-й за ліком, але перший для нового міністра оборони України. Євгеній Хмара користувався допомогою перекладача, звертаючись до учасників засідання. Він принагідно подякував колегам за підтримку України і закликав продовжувати її. Головна вразливість – балістика, відтак протидія їй у пріоритеті. Хмара розповів, що Україна укладає контракти на постачання приблизно 1000 ракет до «Петріот», але більшість із них отримає лише у наступні роки, тоді як ситуація вимагає відповідно термінових рішень. Український міністр оборони тому повторив до партнерів заклик, який уже лунав із Києва раніше, поділитися тим, що у них є в наявності, тобто позичити перехоплювачі. Україна поверне нові і вдосконалені, коли отримає свої, відповідно до укладених контрактів. Згадав Хмара і обіцянку союзників НАТО профінансувати оборону України цьогоріч на 70 мільярдів євро. Сказав, до її виконання бракує ще 8, а також назвав бажаний дедлайн, до якого необхідно знайти для України додаткові 23 мільярди євро. Саме стільки її керівництво оцінювало дефіцит оборонного бюджету на цей рік.
9: Ці кошти дозволять нам фінансувати дрони та забезпечити стабільні поставки цього року і на початку наступного. До 90% нашого успіху на полі бою забезпечують дрони. Я прошу ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми могли побачити результати на полі бою вже цієї зими. Так само для забезпечення стійкості України нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.
7: Генсекретар НАТО Марк Рюте своєю чергою запевнив, що механізм Pearl, у межах якого держави Альянсу та його партнери закуповують у Сполучених Штатів зброю для України, працює і закликав до подальших внесків. Нагадав і про перелік пріоритетних потреб України. Це протиповітряна оборона, українські дрони та боєприпаси збільшеної дальності.
10: Сьогодні я закликатиму всі країни наростити підтримку. Як ми знаємо, в Анкарі союзники пообіцяли 70 мільярдів євро, і для досягнення цієї суми буде необхідно збільшити двосторонню підтримку. Країни мають зробити більше. Я вважаю, що іншого вибору в нас немає.
7: До зими Україна потребує щонайменше 300 ракет до Петріот. Ця конкретика звучала від Володимира Зеленського ще коли він зустрічався з президентом Сполучених Штатів наприкінці липня. Український президент сподівається на ще одну зустріч із Дональдом Трампом наприкінці вересня, вочевидь у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Зеленський хоче обговорити антибалістичні пакети знову. Свято.
16: За подробиці кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про перебіг сьогоднішнього засідання групи Рамштайн, де вперше в ролі міністра оборони Україну представляв Євгеній Хмара, ну і дуже багато говорили про ППО для нашої держави. Активний обмін архівними даними задля справедливого вивчення історії відносин України та Польщі. В Києві Інститут національної пам'яті сьогодні презентував історико-географічну програмну інфраструктуру. За такою назвою, по суті, стоїть збірник відкритих важливих джерел для вивчення події польсько-українського конфлікту 39-47 років минулого сторіччя. Відкриття нових архівів по обидва боки кордону дасть можливість встановити правду, кажуть історики, і вгамує політичні емоції з цих дискусій. До того ж, сьогодні галузевий архів Служби зовнішньої розвідки передав Інституту національної пам'яті низку важливих документів про Волинську трагедію для вивчення та оприлюднення. У цій історії важливо вивчити роль радянського НКВС, який зіштовхував обидва народи лобами. У сучасності історія повторюється, Росія шукає теми, які можуть посварити Україну та Польщу, але відкриті документи можуть перевести дискусію з площини звинувачень до пошуків істини.
2: Розвиток інфраструктури, яка розпочалася в 2018 році, продовжується цими днями, має стати прикладом практичної українсько-польської співпраці, заснованої на роботі з джерелами, професійному діалозі та спільному прагненні зберегти пам'ять про всіх жертв страшних років, коли відбувалася Друга світова війна.
11: Дішай будемо святкувати.
12: І сьогодні ми можемо святкувати відкриття архівів української зовнішньої розвідки. Це буде наступним кроком у розмовах про історію, розмови науковців і юристів про те, що відбувалося в спільній історії Польщі і України. Теза «минуле творить майбутнє» – це лише половина правди. Сучасне теж творить майбутнє, і давайте працювати над цим, робити все, щоб збудувати якомога краще майбутнє для поляків і українців.
16: Спалюють склади і магазини. Майже щодня росіяни вдаються до харчового тероризму. Кілька тижнів тому на Сумщині вони дронами атакували фабрику з американськими інвестиціями, яка виготовляє солодощі, вже вдруге з початку року, а напередодні поцілили в завод, який випускає солодкі напої, розташований неподалік столиці. Під прицілом постійно опиняються також ферми і навіть поля, саме тоді, коли аграрії збирають урожай. Та чи не найчастіше, ворог атакує нині продуктові склади, через це підприємці повинні терміново перебудовувати логістичні маршрути, а люди занепокоєно спустошують полиці супермаркетів. Чи призведе це до дефіциту харчів, їх здорожчання, і чи потрібно запасатись їжею? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала урядовців та економістів. Ну, а після цього сюжету слово Марічці Падалко та Руслану Шаріпову. Ну, і до зустрічі в ТСН о 19-й.
13: Порожні полиці.
14: Частину товарів розібрали пусті полиці. Тут також порожня.
13: Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки.
15: Це товари в більшості соціальної групи.
13: Чи призведуть російські обстріли до продуктової кризи в Україні? І як бізнес пристосовується до нових реалій? Просто зараз. Пані Людмила прийшла до столичного супермаркету. У списку лише продукти на кілька днів наперед.
26: Я купила сьогодні, бачите, цей хліб, сирок, курячий фарш, купила ще ряженку, вона у них зараз в акції.
13: Вона зізнається, ніколи не купувала продукти про запас. Та й зараз, коли почала помічати у магазинах спорожнілі полиці, паніці не піддалася.
26: Вибирали крупи, наприклад, я прийшла, не пусті були сахар, крупи, потім вермішель, потім вибрали молочку.
27: Я думаю, це в нас закладено з 33-х років, коли ми мали проблему з продуктами харчування. І тому, мабуть, ми пережили багато таких випадків. Тому ми маємо таку тенденцію забезпечити себе на невеличку хоча б перспективу мати продукти харчування, дострокового зберігання.
13: Одна із наймасштабніших одномоментних атак була у ніч на 5 серпня. Тоді ворог ударив по розподільчих центрах та комплексах зберігання одразу кількох крупних компаній. Наразі загальні обсяги знищеного на прохання бізнесу та зміркувань безпеки в уряді не розголошують, хоча нещодавно заявляли, що це майже 90% складів.
17: Об'єктивно, найбільша кількість їх на Київщині, другий регіон по величині – це Дніпропетровська область з точки зору концентрації. Ми оцінки чули, що кожен одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Тобто ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень.
13: І нові обстріли відбуваються практично щодня. Як це впливає на асортимент продуктів? Журналісти ТСН вирушають із перевіркою у магазини 4 українських міст.
14: Зараз подивимося, що тут з продуктами, бо кажуть, що тут змітають полиці.
13: Це Одеса, один із гуртових супермаркетів. Тут напівпорожні полиці з солодощами та консервацією. Активно розбирають покупці гречку та рис.
14: Макарони таке трошки є. Там, де сіль, порожні полиці. Тут також частина полиць немає. Олія присутня.
13: Крупи користуються попитом і за 700 кілометрів звідси, у Харкові. У Рівному люди запасаються макаронними виробами, крупами та олією.
18: Сьогодні молочного менше, ніж зазвичай. Але я б не сказала, що немає з чого обрати.
19: От хіба сіль, видно, дещо розкупили?
18: Нині розкупили добряче і борошна. Ось деякі полиці зовсім порожні.
13: А у столичних магазинах частково поріділи полиці із снеками, ковбасами і консервами. Як і в інших містах, тут також поменшало круп.
20: А ось полиці із вівсяними листівцями. Такі напівпорожні. М'ясні консерви трошки порозбирали.
13: Але задля справедливості варто відзначити, груп товарів, які б взагалі зникли, ми не помітили. Просто асортимент став скромнішим. Хоча, до прикладу, яєць, олії та хліба у більшості магазинів у день зйомок було вдосталь.
20: Олії тут багато і різної, взагалі ніякого дефіциту.
13: Представники бізнесу пояснюють, збідніли асортимент штучним ажіотажем населення. Тому деякі мережі встановили тимчасові ліміти на покупки.
15: Це товари в більшості соціальної групи, це крупи, це борошно, це яйця, це олія, це консерви. Ті товари, які користуються найбільшим попитом у споживачів, по 6 штук або кілограмів і по 6 десяток яєць в одні руки, навіть не в одні руки, а в одному чергу. Ситуація контрольована, дефіциту товарів і продуктів харчування у нас на сьогодні немає.
13: Серед причин і перебудова логістичних ланцюгів. Раніше від виробника товари спочатку потрапляли на гігантські склади, а вже звідти на прилавки наших супермаркетів. Через обстріл росіян схеми поставок змінюються. Тепер товар тримають у невеликих сховищах або із виробництва одразу ж розвозять торговельними мережами. Саме тому і можливі затримки поставок.
21: Були вибудовані умови для того, щоб, по-перше, було і постачальникам, і виробникам зручно постачати товар у торгівельні мережі, і щоб максимально знизити витрати на логістику. Зараз у нас ситуація змінюється. Шлях по своїй довжині він не збільшився, однак ускладнилася логістика, тому що виробнику треба розвести в більшу кількість точок. Це складніше робити, але тим не менш ретейлери та виробники починають вже адаптовуватися.
13: А це означає, що товари поступово повертаються на полиці. І, як кажуть підприємці, без радикальної зміни вартості базових продуктів харчування.
21: Ринок розуміє продовольчих товарів, що всі знаходяться в конкурентних умовах, як і виробники, так і ретейлери. І кожен учасник хоче надати конкурентну пропозицію для свого споживача, щоб його товар купили. Тому поки ситуація не є критичною.
27: Ціна сьогодні не підвищилась практично ні на один продукт харчування. Я говорю, є коливання цін на продукти сезонного виробництва. Картопля, помідори, огірки, морква, цибуля. По цих позиціях іде незначне зниження. тому що урожай отриманий. Урожай в цьому році Україна отримала чудовий.
13: Але як довго бізнес, зважаючи на додаткові затрати, може тримати ціни? В уряді наразі упевнені, що значного стрибка не буде.
17: По факту поточної зміни статистики і цих ми, це розрахунок маємо по 2,5%. Загальна, мовно, продуктове зростання по всіх позиціях. Ну, в цілому. Звісно, що в певних може і не буде зростання, в певних буде. Чи означає це, що можуть бути ще інші впливи, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати.
13: Утім, крім складів, ворог продовжує нищити підприємства харчової промисловості та фермерські господарства, спалювати поля зі збіжжям. І тут постає питання, чи не спорожніють полиці ще й через це. Урядовці заспокоюють, голодом росіяни нас заморити точно не зможуть, бо ми виробляємо більше, ніж споживаємо, та ще й експортуємо.
17: У нас приблизно, якщо взяти зернові олійні, то 25% внутрішнє споживання, 75% експорт. Є присутній в тому числі експорт, що є підтвердження, що ми виробляємо запаси. У нас є експорт круп, борошна, цукру, олії, молочної продукції, м'ясної продукції, яєць.
27: Питання в чому? У нас крім великих підприємств переробки по всім напрямках, у нас достатньо сьогодні малих підприємств, які переробляють ту чи іншу продукцію, які в принципі в будь-якому випадку забезпечують продуктами харчування населення України.
13: Тож в уряді запевняють, продовольча криза Україні не загрожує і звертаються до українців із проханням не створювати штучний дефіцит. Олена Лоскун, Сергій Осадчук, Юлія Бойко, Анна Махно та Валентин Шелко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в національному телемарафоні «Єдині новини». В студії для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. Є вже наш гість Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаємо вас.
1: Вітаю
0: Констатуємо,
1: вас.
0: На жаль, про те, що другий тиждень поспіль не припиняється ця дронова атака на столицю, на Київ. Страждає як цивільна логістика, так і інфраструктура, так і транспортна мережа столиці. На вашу думку, як довго ще триватимуть ці атаки? От ми згадували сьогодні також протягом ефіру перші нальоти шахедів у 2022 році. Вони були, а потім припинилися. Угу. Тут тепер ми на такому рівні технологічних перегонів, що, на вашу думку, коли ми зможемо, якщо не повністю убезпечити столицю від таких атак, то як мінімум скоротити до мінімуму ці атаки?
1: Дійсно, правильно. Ми в 2022 році проходили подібний досвід. Ну, на жаль, нальоти шахедів не припинилися. Єдине, що ми знайшли спосіб протидії. Тоді він був знайдений у вигляді мобільних вогневих груп, які почали створюватися в різних куточках нашої держави, для того, щоб збивати дрони. І, в принципі, вийшли на коефіцієнт збиття 90%. Що стосується реактивних дронів, звичайно, це певний виклик. Чому? Тому що ворог вийшов на рівень і об'єми виробництва достатньо високі. По-друге, через те, що засоби протидії на сьогоднішній день обмежуються тим, що в нас є в наявності. Це незмінно. Це зенітно-ракетні війська і артилерія, і це повітряні сили авіації. От авіація працює, відпрацьовує максимально, наскільки можливо, для того, щоб збивати, в тому числі на підходах до міста, до області. Це, в принципі, вдається подекуди. Ну, от якщо ми подивимося на ракетну атаку, яка була минулої ночі, практично всі ракети були збиті на підльоті до столиці, які йшли крилаті. Я маю на увазі, якраз завдяки в тому числі діям нашої авіації, що дуже важливо. Тепер ще до того, що потрібно робити і що робиться. Що робиться, я вже сказав, це те, що збивається тими засобами, які є. Наступний момент – це те, що Сили оборони і Збройні Сили України реалізовують і виконують операцію по розширенню дій на території Росії. В принципі, за той час, який ворог здійснює запуски реактивних дронів, вони досить серйозно засвітили позиції, звідки це відбувається. Вони плюс-мінус подекуди є незмінними. Уже зрозуміло, що мережа аеродромів для тактичної авіації, яка є довкола України, починаючи з півдня, з Ростовської області, Далі це і Брянська область, в тому числі це Курськ, це Оріолська область, Оріол. Вони використовуються зараз, ці аеродроми, в більшій мірі для запуску дронів. Менші там практично не використовуються для потреб авіації, але використовуються для дронів. Відповідна інфраструктура, тому що шахет дещо інша річ. Шахет запускається по-іншому, інша практика, там, в принципі, їх запускають, в тому числі у них там є випробувані схеми і з КАМАЗів уже, і там, і з позашляховиків. А для реактивних потрібно все ж таки катапульту так звану і пускові для того, щоб це відбувалося. Плюс радари, які супроводжують, плюс пункти управління. І відповідно зараз по цих аеродромах відпрацьовується. Не всюди ще можна долетіти, не все можна уразити. Ворог працює активно, діють системи радіоелектронної боротьби і їхнє ППО. Але це один із елементів, який застосовується збройними силами для того, щоб зменшити спроможності. І позаминулу ніч у нас була уражена радарна установка велика в Брянській області. Цієї ночі вражалися так само аеродроми на території Росії, на прикордонні. Тобто досить багато робиться. Але, звичайно, що з точки зору протидії нам потрібно більше засобів. Зараз є рішення, і вони вже тестуються. Це перехоплювачі, які можуть діяти на такій швидкості. І фактично перехоплювати реактивні дрони.
7: Це українські?
1: Українські. Це українські виробники. Там 4 компанії, які вже, ну скажімо, найбільше наближаються до того, щоб уже

0: вже тижнів, це не питання місяців. Ну, скажем, це не просто, але це і не найбільш високотехнологічне рішення, яке може бути знайдено. Ну, в порівнянні там з програмою антибалістики, наприклад. Це дещо іншого порядку.
1: От про антибалістику. У Польщі зараз проходить міжнародна виставка оборонної промисловості «Емспо-2026». І серед українських компаній розробок там журналісти зауважили зенітно-ракетний комплекс «Корал», який там макет представлений цього комплексу. І, зокрема, ракета, яка здатна збивати балістику. Що це за комплекс? Як довго, можливо, ви знаєте про нього, ведеться його розробка? І яка перспектива його стати на озброєння української армії?
0: Щодо перспектив, одразу скажу, це питання до виробників, наскільки вони готові, наскільки технологічно буде відповідати всім умовам, технічним умовам Збройних сил. Треба пройти так звану прийомку, те, що називається, щоб поставити на озброєння. Не питання ж в тому, розумієте? Не питання ж в тому, що хтось відмовляється щось приймати на озброєння. Питання в тому, що потрібно прийняти таку одиницю озброєння, яка буде високоефективна. Щодо цього комплексу, відомо, що ЦКБ «Луч» працювали над цим. Це доволі таки тривала програма. Виходячи з того, що там, якщо не помиляюсь, 9-10 років пройшло з моменту, фактично, як це було, ну, скажімо, презентовано як ідея. Да. А в принципі, ну, часу достатньо як для такого циклу, щоб розробити хорошу одиницю озброєння. Я не буду зараз йти в технічні деталі. Принаймні, виробником заявляється, що вона може збивати і крилаті, і балістичні ракети. Там взагалі у них планується тріада. Тобто, фактично, вони пропонують рішення по, ну, замкнутому циклу протиповітряної оборони різних типів зенітно-ракетних комплексів і різної дальності. Там 20, 30 і навіть до 100 кілометрів. До 100 кілометрів – це аналог С-400 російського. Якби такий комплекс з'явився, чи він нам потрібен? Та однозначно потрібен. Якщо буде це рішення, і він буде відповідати вимогам, і фактично буде закуповуватися, я думаю, що стане на озброєння. Цей концерн, він виробляв і виробляє ракету, яка вже стала знаменитою, «Нептун». Угу. І в тому числі, от в чому особливість, що у них є, скажімо, різні типи зенітно-ракетних комплексів, наскільки мені відомо. Яка зараз уже от етапність, наскільки вони готові, тут сказати важко. Але судячи з того, що якщо вже презентують зразок, це вже свідчить про те, що готуються.
1: Я просто додам, чому це наробило стільки шуму, тому що, як передають журналісти, зокрема, портал «Мілітарний», який там присутній на виставці, то показано момент запуску, що його не було раніше. Тобто на базі автівки «Татра» ця ракета показали там на виставці момент запуску. Тобто фактично останні якісь етапи.
0: Ну, я ж кажу, що це питання вже в подальшому прийняття на озброєння і готовності виробника виготовити. Тут треба розуміти, що в чому особливість зенітно-ракетних комплексів. Нам потрібно їх багато і ракет треба багато. На це треба кошти і потрібна готовність виробника виготовити. Як тільки вони будуть, ви ж бачите, це за аналогією з тим, що застосовується по території Росії. Є ракети, надходять до Збройних сил ті ж самі «Фламінго», вони застосовуються. Виробник готовий поставити, готовий виконати умови, виконує умови, вони застосовуються. І тут уже питання до виробників.
2: Пане Олександре, а що сталося з нашим закриттям російського неба?
0: Ви про те, що буде блокування? Нічого не змінилося, нічого не скасовувалося. Можу вам сказати, що перед режимом тиші, так званим, який був у зв'язку з приїздом американської делегації, було заблоковано 13 аеродромів, де оголошувався план «Ковьор». Менше було заблоковано минулої ночі, де теж оголошувався план «Ковьор».
2: Тобто високі гості не змінили наші наміри? Це продовжує?
0: Ні, ну, Росія ж продовжує удари по території України, ми повинні реалізовувати. Щодо закриття неба, це дуже цікавий, амбітний план. Є певні складнощі, вони стосуються кількості засобів, які потрібно використовувати для цього. Але є розуміння того, як це має працювати, тому що є вже певний досвід. У нас був рекорд до 48 годин у 2025 році, коли вдалося закошмарити московські аеропорти. Зараз, я думаю, що ми рухаємося до цього. В чому першочерговість етапу? А якщо помітили, то раніше переважно план «Ковьор» оголошувався вночі. Угу. Мені

0: більш ефективний, тому що вночі здійснюється менше перельотів. Тому зараз завдання його поширювати вже на світанок, тобто на ранок, щоб ранкові рейси не відбувалися, і далі в денну пору, і далі робити ситуацію невизначеності. Плюс перевантажувати російську ППО, щоб вони працювали постійно. Це теж, коли починає працювати ППО, зрозуміло, авіація ніяка літати не буде. Тут зараз питання вирішується з більшою насиченістю засобів, які можна використовувати, в тому числі безбойової частини, зрозуміло. І ця робота буде продовжуватись. Уже є розрахунки, я вам скажу, 21 мільярд Росія має обороту за 2025, початок 2026 років за рахунок власних авіаційних компаній і авіаперельотів. Це загальний оборот і Аерофлоту, і всього, всіх литовищ. Тобто їх треба позбавити цього. Друге, є розуміння того, що потрібно і надалі пояснювати компаніям, які туди ще здійснюють перельоти, що це буде небезпечно. І третє, продовжувати реалізацію. Як мінімум, що стосується їхнього столичного регіону і деяких інших поруч аеропортів.
1: Пане Олександре, говорячи про наші спроможності протиповітряної оборони, сьогодні просто такий шквал новин стосовно ракет до Петріотів. Було повідомлення від початку дня про те, що Бундесвер німецький погодився передати нам ракети ПАК-2 до Петріот зі своїх резервів. Потім інша новина – це про те, що Британія надає нам пакет 100 мільйонів євро серед і в цьому пакеті теж є ракети для ППО. Ну і, напевно, найбільша новина – це 3,2 мільярди євро, які ЄС погодив виділити Україні на закупівлю ракет до Петріотів. Про це Урсула фон дер Ляєн сьогодні написала. Якщо це все от разом згрупувати, про яку кількість ракет може йтися, наскільки нам їх може вистачити, якщо йти по кожному окремому кейсу, то скільки нам чекати ці ракети від Німеччини, Британії, Європейського Союзу?
0: Дивіться, що стосується ситуації з Петріотами. Найбільш важливо, скільки Сполучені Штати будуть готові продати, і скільки, як швидко вони можуть виготовити.
1: Тобто оці резерви Бундесверу нам не допоможуть?
0: Ну, нам не вистачить цих всіх запасів. Ну, якщо ми говоримо про зиму, якщо ми говоримо про 300 ракет, наприклад, плани, треба розуміти, що цих запасів, на жаль, плюс це ми ж хочемо отримати ракети ПАК-3, ПАК-2 – це дещо інша модифікація. У них нижчий коефіцієнт збиття балістичних ракет. Це об'єктивно. У них там 60-70, якщо я не помиляюся, коефіцієнт, а ПАК-3 там уже 90. Ну, тобто, є свої нюанси певні. Але навіть це для нас допомога, це підтримка. І Європа дуже добре, що активізувалася для того, щоб все зробити зі своїх запасів, передати. Ну, ви бачили ідею, там, яку європейці висловлюють, про те, що Україна має стати на чолі швидких сил реагування в Європі. Ми вже ведемо мову не про те, що нам гарантії треба від європейців, а те, що вони хочуть гарантії безпеки від України для збереження Європи. Це реалії фактів. І тому вони пришвидшилися. Але питання все рівно, обійти Сполучені Штати в цьому процесі виключно за рахунок Європи чи інших куточків світу складно. Чому? Тому що вони є виробником. І як би там не було, але інші країни, складно, скажімо, це для Південної Кореї чи для Японії, ви бачите риторику, яку там Кім Чен Ын і уряд КНДР провадить, вони заявили вже там і взагалі загрозами висловлюються по відношенню до Сполучених Штатів в регіоні. А це що значить? Це значить, що це не пришвидшує і не стимулює передавати ці ракети. Європейці відреагували, на щастя, на наші заклики, але все рівно все буде залежати від Сполучених Штатів. Розширення виробництва буде відбуватися. Ну це ж на роки. А нам потрібно оперативно, а це вже питання виключно політичної волі. Воно виходить за межі військової площини. Це питання волі і це питання подій на Близькому Сході. Якщо Іран буде продовжувати атакувати американські об'єкти, а вони будуть захищатись, ви розумієте, пріоритизацію, на жаль, Сполучених Штатів, куди ці ракети будуть йти.
1: Пане Олександре, дуже вам дякуємо за цю розмову. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем нашої студії. Далі невелика пауза, ми з новим гостем повернемося незабаром.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
4: Є злочини, про які важко говорити. Але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
5: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Ми повертаємось в прямий ефір на каналі 1+1. І цю частину ефіру ми традиційно присвячуємо нашим виробам, особливо тих, які стосуються мілітарної сфери, тому що ми обговорювали зараз з військовим експертом, наскільки нам потрібно, якщо не випереджати росіян, то хоча б не відставати у засобах електронної боротьби, у засобах ураження. І сьогодні про важливі розробки ми говоримо з нашою гостю. Це Марія Мордашко, генеральна директорка Rebel Group. Вітаємо вас в студії.
9: Вітаємо вас, пані Марія.
8: Ви мініатюрний тендітна, але поруч з вами такий дуже масивний і великий пристрій. Давайте одразу починаємо з того, чим займається ваша компанія і що за виріб, пристрій ви зараз поставили в студії.
10: Загалом компанія Rebel Group – це компанія, яка займається розробкою засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Ми це поставляємо в комплексі. Наші засоби є кодифікованими та рекомендованими Генеральним штабом до застосування в Збройних силах України. А зараз у нас в студії представлений РЕБ другого ешелону. Це РЕБ фара направленої дії, який працює до 15 кілометрів, в залежності там, від радіогоризонту. Ми його сьогодні і представляємо.
1: 15 кілометрів в радіусі? Чи...
10: Ні, це РЕБ направленої дії, які безпосередньо працює. Якщо ми виявили напрямок, звідки у нас є загроза, ми секторально по ньому будемо працювати по цим загрозам.
8: І що він може в межах цих 15 кілометрів зробити?
10: В межах цих 15 кілометрів він працює на всі типи дане виконання, на всі типи мавіків, матріксів першого, другого, третього, четвертого покоління.
8: Дрони, тобто?
10: Так.
1: FPV?
10: Не FPV, саме мавіків або матріксів. Ну, тобто є РЕБи, які безпосередньо працюють проти одних типів FPV, інші працюють проти інших. Це конкретно по мавікам і матріксам.
8: Як часто вам доводиться модернізовувати ваші вироби, враховуючи те, що росіяни часто міняють частоти і треба паралельно налаштовуватись?
10: Зазвичай це дуже така динамічна розробка постійно відбувається, тому що хочемо ми чи не хочемо, кожні пару місяців у нас на фронті з'являється новий тип загроз, і до нас звертаються військові, кажуть, це, звісно, все хорошо, але давайте, у нас з'явилися нові актуальні
8: частоти.
10: Тобто
8: навіть не півроку, та? Пару місяців.
10: У нас є, можливо, інші напрямки, інших військових виробництв, у яких є там по півроку запасу або по року запасу. У нас такого немає. У нас кожні там пару місяців все змінюється, тим паче, що не можна порівнювати, наприклад, один сектор фронту з іншим фронтом. У нас достатньо широка лінія фронту, і по всій цій лінії є свої умови і своя аналітика. Комусь треба одне, у когось, наприклад, там є радіогоризонт, де є горби, де є ліси, там будуть працювати зовсім інші вироби, на зовсім інші діапазони, там принцип дії цих виробів буде інший.
1: А у вас є пояснення, чому не можна зробити один виріб, який би працював на всіх горизонтах і який би унеможливлював загрозу? всіх.
10: Ну, теоретично, дивіться, якщо ми розглядаємо, в принципі, всю роботу засобів РЕП, то вони ж є купольного типу, це першого ешелону, які захищають особовий склад, які захищають автомобільну броньовану техніку, які працюють до 200 метрів. Є засоби направленої дії, це другий ешелон. Там вже можна більш широкі смуги робити по діапазонам, по загрозам, які, але, знову-таки, це секторальна історія. І коли ми враховуємо, що, наприклад, у нас там ліси і пілоти ворожі можуть стояти за горбами, то ці всі умови будуть означати, що треба різні засоби з різним підходом. Тому ну, одного такого універсального, ідеального рішення для будь-якої загрози неможливо. Плюс дуже динамічне все-таки змінення діапазонів ворожих, і ворог все-таки їх розширює. Тобто, якщо там 22-23 рокам це були одні діапазони, і була картинка зовсім зрозуміла, то зараз, наприклад, у нас є виріб, який від 300 до 6 тисяч, від 6 тисяч до 8 тисяч, і ми зараз розуміємо, що ворог рухається від 8 тисяч до 12 тисяч, і це вимагає більш потужніших засобів, це вимагає більш інтелектуального підходу, тому що РЕП це не завжди тільки хард, це ще й софт, який за собою теж несе дуже багато розробки, дуже багато інтелектуальної праці.
1: А судячи з того, що ви розповідаєте, український РЕП, розробка, яка виникла внаслідок військових дій і специфіці військових дій на території України, це буде український РЕП, і його не можна буде в інших умовах використовувати, чи ні, чи можна?
10: Ну, наприклад, якщо ворогом.
1: Ну, або якщо ви захочете їх продавати за кордон, наприклад.
10: Ну, якщо за кордоном, дивлячись, хто наш ворог, треба все-таки аналізувати. Тому що будь-яке звернення, наприклад, до нас, військових з будь-якого напрямку, ми починаємо з розмови того, яка аналітика у них відбувається конкретно по їх напрямку. Хтось цю аналітику веде раз в тиждень, хтось цю аналітику веде раз в місяць, але всі прекрасно розуміють, у нас загалом, наприклад, там 20% літає на цьому діапазоні, 19% на цьому діапазоні, тут у нас ще, наприклад, 11% оптоволокна, ну і з цим ми починаємо працювати, і таким чином будь-який нормальний виробник вибудовує систему і рекомендує там засоби конкретно по тим задачам, які в них стоять.
8: Марія, ви зараз згадали оптоволокно як тип загрози, чи той тип загрози, на який ви можете теж почати впливати? Тому що ми знали завжди оптоволокно як те, що не піддається РЕБу.
10: Ні. Я не кажу, що ми можемо на це впливати. Це та частина, з якою РЕБ працювати не може, як і, наприклад, з керованими ракетами, балістикою. Ми не можемо, на жаль, конкретно наші вироби ніяк з цим працювати.
8: Яка вартість такого пристрою?
10: В залежності від комплектації, залежності від АКБ, залежності від потужності, треба розуміти, що у всіх свої задачі. І там від малого до великого.
1: А в той час, коли б'ють по тилам, по складам, по логістиці, такі вироби можуть якось убезпечити підліт того ж самого реактивного шахеду до логістичного центру, ну або якогось іншого типу загрози подібного?
10: У нас загалом, коли ми кажемо про ураження будь-яких цивільних об'єктів нашої інфраструктури, у нас є там три типи основних загроз. Це БПЛА, де якраз можна використовувати засоби РЕП. Це керовані ракети і це балістика. У нас балістика, керовані ракети використовують в собі інерційні системи, які, в принципі, не підлягають подавленню засобами радіоелектронної боротьби. У них є слабкі сторони. Слабкі сторони заключаються в тому, що чим далі дальність цієї керованої ракети, тим вона більше, їх датчики збиваються. Але це не є те, з чим ми можемо боротися, на жаль. Є загрози, з якими ми можемо працювати, це БПЛА, це FPV, це інші типи.
1: Там. Ну, а БПЛА типу реактивний шахет, наприклад? Чи
10: я би все-таки би казала, що там треба дрони-перехоплювачі.
1: Більше?
10: Да.
8: Тому, але виявляти він може дрони?
10: Дивіться, РЕП – це радіоелектронна боротьба, звісно. Це конкретно подавлення. Так. Якщо ми кажемо про виявлення, це засоби радіоелектронної розвідки, ті якраз одні з яких ми робимо, вони можуть постачатися в комплексі для того, щоб, наприклад, ми отримали відеоперехоплення ворожого сигналу. Ми можемо побачити ту саму картинку, яку бачить у себе пілот в окулярах, коли летить. Ми можемо виявити, з якої сторони у нас безпосередньо йде загроза і де воно націлене. І тим самим вже оператори РЕБів включають і працюють конкретно по цим загрозам.
8: А як ви вважаєте, такі пристрої радіоелектронної розвідки можуть мати побутове призначення чи суто військове?
10: Ну, давайте так. У нас було багато запитів від цивільних, більш там побутового призначення, ну, наприклад, аграрії, тому що для них це теж важливо. Але що би я рекомендувала зі своєї сторони, це не бігти просто до всіх і питати, от хочу, мені дуже треба, а спочатку, от, наприклад, там аграрій, він знаходиться в якомусь секторі, де є теж військові, в будь-якому разі поруч з ним будуть військові, от запитати у них, нехай вони порадять, що безпосередньо по його локації йому буде ефективніше. Наші військові, вони достатньо освічені, у них багато досвіду, і вони розуміють, як в певному секторі краще працювати.
1: А в засобах радіоелектронної боротьби є таке поняття, як friendly fire, цей дружній вогонь, який може заглушити не тільки ворожий безпілотник, але й свій?
10: Так, є, але в чому там основна, насамперед, потенційна проблема, це, скоріш, не friendly fire, це питання взаємодії. Вона має бути вибудована між підрозділами, суміжниками. Якщо ця взаємодія присутня, є комунікація, є координація, хто коли включається, хто на яких частотах працює, у кого які зараз задачі, хто виконує зараз саме якусь конкретну там задачу чи щось іще, має бути оця взаємодія для того, щоб не мішати своїм суміжникам і не заважати своїм же.
8: А як це теоретично відбувається, якщо фактично на тій самій позиції треба і свої дрони запускати, і від ворожих відбиватися?
10: Загалом, наші діапазони, ми не літаємо на тих самих діапазонах, що працює наш ворог. Ну, це перша історія. Таким чином, ми ще там з початку 22-го року все-таки працюємо один проти одного. Ну, і плюс горизонтальні зв'язки, які працюють як в цивільному житті, так вони і працюють і в військовому житті.
1: Ви знаєте, традиційне запитання, скільки в українському виробі українського?
10: В нашому випадку, якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, то це більше 80%. Якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної розвідки, то ця цифра більше 90%. Так чи інакше, треба розуміти, що український виробник, і це одна з наших основних задач насамперед, зробити так, щоб наші вироби були максимально незалежними від зовнішніх факторів. Тому що ми ніколи не можемо казати, що завтра чогось не станеться, завтра хтось, якийсь завод не закриється, ми десь не станемо другими, третіми в пріоритеті і так далі. Тому нам треба максимально всю цепочку налагоджувати таким чином, щоб ми були, або ми працювали з своїми підрядниками, які безпосередньо знаходяться в Україні, або ця розробка повністю була під ключ саме нашими ресурсами, нашими силами і нашим інтелектом.
1: А яка зараз конкуренція в вашому сегменті? Саме засобів радіоелектронної боротьби і засобів радіоелектронної розвідки? І чи це здорова конкуренція?
10: В будь-якому разі будь-яка конкуренція є здоровою, це перше. По-друге, в нашому напрямку, ну, вам для розуміння, компанії, які виготовляють, які кодифіковані засобів радіоелектронної боротьби, більш ніж 450
8: в Україні.
10: В Україні, тільки в Україні. Це ті, які активно працюють, які активно рухаються. Зрозуміло, що є, ну, там якісь топ-10, куди ми входимо. От, але, ну, досить багато розумних команд і, ну, нас немало. І ця конкуренція, вона велика, але це добре, тому що в цій конкуренції завжди знаходиться якісь рішення. Я ж не кажу про те, що, наприклад, ми не співпрацюємо. Ми всі один одного знаємо. Треба розуміти, що весь інтелектуальний склад команди, ми всі з один одним знайомі, ми допомагаємо дуже часто з якимись високотехнологічними рішеннями. Тобто у нас є своя внутрішня комунікація, яка допомагає просто швидше вирішувати проблеми. І це не та конкуренція, про яку можна там сказати, що це щось негативне. Угу. Це навпаки дуже класно.
8: Дякую вам дуже.
1: Дякуємо вам. Марія Мордашко, генеральна директорка Rebel Group, говорили про РЕБи, такі необхідні на фронті. Дякуємо вам за українську розробку. Далі телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.
2: За свою країну. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за свою країну.
11: 19 година вже минула. Про найактуальніше зараз в ТСН, канал 1+1. З вами в ефірі марафону «Єдині новини». Атака за атакою вже надвечір'я, а Росія не припиняє обстрілів Києва. Зараз в столиці триває вже четверта повітряна тривога від ранку. При цьому кілька разів жовтий сигнал, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний, тобто ракетної загрози. Ось який вигляд має карта України зараз жовтими, власне, позначені регіони, де існує загроза удару дронів. Якщо в вашому регіоні лунали сирени, обов'язково подбайте про укриття. Ну, а вночі по українській столиці прилітала балістика, онікси та крилаті ракети в супроводі рою безпілотників. Внаслідок атаки на Київ загинули 5 людей, 23 постраждали, 14 з них в лікарні і 3 в тяжкому стані. А пожежі і руйнування сталися щонайменше у 5 районах міста. І такий комбінований удар окупанти здійснили відразу після так званого режиму тиші, який кремлівський диктатор нібито оголошував на час приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч в метро. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновано конструкції, за іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Ну і також уламки падали на житловий дім, заблокувавши людей в квартирах, їх врятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа, також горів гараж біля приватного дому, понівечено автомобіль. До того ж півгодини тому, вочевидь після нової атаки, в цей район викликали медиків. В Подільському районі уламки впали на кількох ділянках нежитлової забудови, там горіли склади. У Солом'янському районі після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися з житлової п'ятиповерхівки, тому надзвичайники деблокували 10 осіб. Ну і 6 поранених, і лише диво минулося без загиблих. Сьогодні росіяни атакували наших колег з телеканалу «Ми Україна». Вони саме були в прямому ефірі марафону «Єдині новини». На місці події побувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Від неї дізнаємося подробиці цього обстрілу.
12: Вибиті шибки, потрощені двері, стіни та сходові клітини. Так нині виглядає приміщення телеканалу «Ми Україна». Співробітники розповідають, це сталося близько півдня, і вони не одразу зрозуміли, що це був прямий приліт шахеда. Колеги саме мовили у марафоні «Єдині новини».
13: Найбільш парадоксальне для мене те, що коли це сталося, я зрозумів, що десь щось прилетіло, але я не міг усвідомити, що це сталося тут. Я собі думав, що це якісь десь 10, 20 чи там 50 метрів звідси. Я почав відчувати запах плавлених дротів, чогось такого ненормального.
12: У результаті атаки 6 людей постраждало, їм надали необхідну медичну допомогу.
14: Двоє співробітників, їх стан як середньої тяжкості оцінюється. Ми тримаємо зв'язок з ними і з лікарями, і зараз збираємо поточну інформацію.
12: Удар прийшовся, зокрема, на ньюзрум та інші робочі кабінети наших колег. Тут замість вікон величезні діри, і те, що ніхто не загинув, називають дивом. Усіх співробітників одразу ж із будівлі евакуювали. І, до речі, це вже не перший удар по телеканалу. Але наші колеги запевнили, мовлення вони обов'язково відновлять.
15: Це сталося менше місяця тому. Це було вночі і це були ракети. Їх збило десь от в районі там залізної дороги, тому це було як ударною хвилею воно. І це, в принципі, теж сильно було пошкодження, але на порівнянні з тим, що зараз, то це, звісно, набагато зараз сильніше.
12: На обстріл одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав це новою сторінкою російської деградації і закликав міжнародну спільноту адекватно відреагувати. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН. 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: Путіна атакував Києві. Щойно посланці Трампа поїхали так на нову атаку росіян. Реагував головний дипломат України Андрій Собіга. Нагадав, що російські балістичні ракети говорять гучніше, ніж слова Путіна про дипломатію. А удар за ударом по житлових будинках є нічим іншим, ніж безглуздим терором. Голова МЗС наголосив, що зараз кожен переданий партнерами перехоплювач – це врятовані життя, і що ракети на складах, термін придатності яких спливає, мають використовуватись для захисту українського неба. Андрій Собіга закликав посилити тиск на країну-агресорку. Цієї ночі російська атака загрожувала іншим державам, зокрема Польщі, де піднімали через це бойову авіацію та призупиняли роботу аеропорту в Любліні, поки в небі були ось ці військові літаки. 3 мільярди 200 мільйонів євро Європейський Союз дозволив використати Україні для купівлі ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Про це в соцмережах повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Згоду дали держави-члени ЄС в межах кредиту на загальну суму у 90 мільярдів євро. Адже це виняток. За правилами кредиту вимагають закуповувати озброєння тільки європейського або українського виробництва, а ці ракети – американські. Суму спрямують на додаток до майже 8,5 мільярдів євро вже виплачених в межах позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону, написала очільниця Єврокомісії. Рішення фіналізують до кінця цього тижня, адже є ще технічні моменти. Відомо, що раніше Україна направила до Європейської комісії запит на використання кількох мільярдів євро з кредиту для закупівлі ракет ПАК-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». В МЗС не відкидають телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського і розповіли про попередньо погоджену зустріч лідерів. Такі переговори можуть відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку через 2 тижні. У центрі обговорення буде питання переговорного процесу та посилення української ППО перед зимою. Речник МЗС також розповів, що до Києва американські посланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер привезли нові ідеї та пропозиції, але розкривати їх не став. Зазначив, що публічно озвучити їх можуть уже під час тристоронньої зустрічі між американською, російською та українською делегаціями. Георгій Тихий також натякнув, що ці нові пропозиції враховують нові реалії на полі бою, де за останні 8 місяців росіянам не вдалося суттєво просунутись. До слова, після повернення американських посланців до США Дональд Трамп вже зателефонував російському диктатору Путіну, а далі, як сам анонсував американський президент, він планує поговорити із Володимиром Зеленським.
16: Контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередні домовленості і про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується якихось телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тим більше, що зараз активізувався мирний процес. Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ. То ми розуміємо, що дійсно йде активний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефоном.
11: Російські терористи б'ють по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Відомо про 10 поранених. Це пасажири приміського дизель-поїзда «Вари-Люботин». Їх евакуйовували з вагонів, але після першого прильоту вони, попри застереження, наблизились до рухомого складу і постраждали від повторного удару. 3 найтяжчих вже прооперували, одному довелося ампутувати ногу. А зранку загарбники вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Там теж вирувала пожежа. Ще до атаки поїзд зупинили через повітряну тривогу, і люди завчасно вийшли з вагонів. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжжі. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг, і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила, згорів локомотив, пошкоджено вагон.
17: Можу тільки вкотре наголошувати працівникам і, звичайно, всім нашим пасажирам, що критично необхідно для збереження життя і для роботи в таких умовах слідувати всім безпековим настановам. Залишати рухомий склад, йти і бути на відстані від залізничної інфраструктури щонайменше 200 метрів. Це цифра не з стелі взята, вона на базі того, як ми бачимо разом з ДСНС, разом з військовими розліту ламків. На тих станціях, де є в наявності, якщо зупинка на станції не на перегоні, то, звичайно, за наявності укриття перебувати в укритті. Але...
11: Двоє загиблих і 9 поранених упродовж дня на Дніпропетровщині. Росіяни вбили жителя Нікополя та мешканця Покровської громади. Ще 6 людей постраждали, серед них 2 рятувальників, що потрапили під повторний удар. Є потерпілі також у Синельниківському та Криворізькому районах. Посеред дня російський безпілотник вдарив по середмістю Сум. Пораненого чоловіка доправили в лікарню. Пожежу після вибуху в його будинку вже загасили, а в приміському селі впівдрон атакував цивільне авто. Загинула літня пасажирка. У Херсоні росіяни теж дронами полюють на перехожих і цивільні автомобілі. В приміському селі вбили водія легковика, а в обласному центрі поранили вже 5 людей. На Харківщині у Золочівській громаді дрон поцілив авто гуманітарної місії, яка везла допомогу людям. Водій зазнав контузії. На трасі поблизу села Миронівка впівдрон атакував цивільний мікроавтобус. Там люди вціліли. А в обласному центрі 2 потерпілих під час удару по Київському району. У Запоріжжі 3 поранених, 2 людей уразили уламки російської молнії на вулиці. Ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару шахеда по підприємству. А в Прилуках на Чернігівщині загарбники вразили торговельний центр. Чудним газом під час масштабної пожежі отруїлися 2 людей. А у прикордонному селі Чорний Ріг ворожа ракета вбила чоловіка в його власному домі. В Одесі мішенню для росіян став один з найбільших ринків Європи – 7 кілометр. Поранень зазнав охоронець, він в лікарні. Ще 2 чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані вщент. 2 людей загинули і щонайменше 25 постраждали. Серед них є 5 дітей. Масштабна ДТП із 2 рейсовими автобусами сталася на Одещині. За попередніми даними поліції, один з водіїв виїхав на зустрічну смугу. Там і сталося зіткнення. 2 загиблих – це жінки. Їхній вік ще встановлюють. 7 травмованим наразі надають медичну допомогу. Їхню кількість уточнюють. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання про затримання шофера маршрутки. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 9 років ув'язнення. Попри складні часи відкривати Україну світові через туризм. Про наші Карпати говорили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там триває одна з найбільших інвестиційних платформ Перської затоки AIM Congress. Свої проекти бізнесменам із 180 країн, шейхам та офіційним особам презентувала і Україна. Чи зацікавили вони відвідувачів і чому для країни важливо популяризувати своє? Далі в сюжеті кореспондентів ТСН.
18: У Дубаї за 3,5 тисячі кілометрів від України член Вищої ради ОАЕ шейх Сауд бін Сакар Аль-Касімі споглядає на українські Карпати. Це стенд Буковель першої приватної української компанії, яка отримала власну локацію на AIM Congress. Провідна інвестиційна платформа країн Перської затоки щороку збирає бізнесменів із усього світу. Інновації, туризм, інфраструктурні проекти, розвиток цілих регіонів. Для кожного учасника це шанс показати себе або ж знайти ідеальний проект для інвестицій.
19: Для нас це цікавий досвід, адже на AIM Congress в Дубаї є представники 180 країн, багато міжнародних інституцій, місцеві шейхи, урядовці, великі бізнеси, які зацікавлені через призму нашого стенду дізнатися більше про інвестиції в Україну.
18: Шейху Саун Біт Сакар Аль-Касімі розповідають про туристичний потенціал Буковелю та презентують одразу кілька проєктів. Серед них тематичний парк із розважальною та готельною інфраструктурою, інший стосується створення сучасної енергетичної інфраструктури у регіоні.
20: Ми демонструємо ті проєкти, куди вже сьогодні можна інвестувати.
18: Дуже дякую. Розвиток туризму вкрай важливий для функціонування та відбудови держави. Адже створюються робочі місця, стимулюються суміжні галузі та починається економічне зростання. В один голос твердять представники України та організатори виставки.
19: Туризм – це не тільки подорожі. Туризм – це також інвестиції. Інвестиції, які гарантують робочі місця, які гарантують розвиток регіонів, які приводять нові зацікавлені міжнародні кейси в нашу Україну.
20: Сьогодні я відвідав український стенд, і ті проєкти і презентації, які я побачив, це чудова нагода для інвесторів долучитися до дуже перспективних ідей.
18: Цікавість міжнародних інвесторів для України також не лише про залучення коштів. Це передусім про те, як сприйматимуть нашу державу. І як країну, яка може створювати конкурентні локації світового рівня та приносити прибуток, і як країну, куди хочеться приїхати. Бо навіть під час війни Буковель відвідують іноземні туристи, залишають тут кошти, розповідають про курорт своїм друзям, які так само приїжджають сюди. А вже згодом починають відкривати для себе усю Україну та її культуру. Олександр Романюк, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
11: Ну і зараз слово ведучим 1+1 Марічці Падалко, Руслану Шаріпову. В їхній частині ефіру важливі розмови з гостями. А о 20-й підсумковий випуск ТСН з головними акцентами доби, що минає. А марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
1: Що ми продовжуємо прямий ефір. Наш гість Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Говоримо про події міжнародні. Відбувся телефонна розмова відбулася Путіна і Трампа. Росіяни сьогодні її так дуже довго з самого ранку розганяли. Мовляв, щось буде, якась розмова у Путіна з лідером невизначеної держави. Ми вам не скажемо якої, але все ж таки потім стало зрозуміло, що це була телефонна розмова Путіна і Трампа, яка тривала годину. І за тією інформацією, яка зараз надходить з Кремля, чим ця розмова відрізняється, і ті тези, які озвучує Кремль, від попередніх розмов Путіна і Трампа?
0: Ви знаєте, якраз хотів відповідати саме з цього аспекту, що нічим не відрізняється. Таке враження, що Віткові Кушнер нікуди не літали, і ми не маємо нового етапу перемовин.
8: Таке враження, що ми самі могли написати, про що вони поговорили.
0: Ну, по факту,
8: це загальними фразами, все ні про що знов.
0: Я з вами абсолютно погоджуюся. І в цій ситуації, на жаль, я скептично подивився на цей коментар Ушакова, тому що це якраз і показує, що якогось значного прогресу, попри слова раніше те, що було озвучено Віткофом, ми не бачимо. Чому немає прогресу? Знову ж таки, позиція Російської Федерації. І коли Ушаков заявляє, що, бачите, Трамп хоче там завершити війну до 29-го року, насправді ж мова йде не просто про завершення президентського терміну Трампа. Мова йде про те, що в самій Російській Федерації, вони ж бюджет розраховують, то якраз видатки на сферу оборони по 29-й рік в тих же масштабах, по суті, як і зараз, тобто продовження війни. Тобто це продовження якраз цієї рамки мілітаристської, але ми не бачимо реакції з боку Сполучених Штатів. Ми теж, я думаю, треба дочекатися. Ми розуміємо, що, скоріш за все, це буде черговий вау-грейд пост Дональда Фредовича.
8: Мій друг Володимир.
0: Мій друг Володимир і все інше. Але, можливо, там, знаєте, між рядками все ж таки побачимо якісь зміни. Все ж таки протягом останніх днів є один невеликий тактичний позитив, який полягає в заяві Пескова, який каже, що тристоронній формат такий може бути, відповідно, певна робота далі йде. Але очевидно, що поляризація доволі серйозна.
8: Пане Ігорю, але раніше до цих зустрічей, якщо в Кремлі і казали, що можуть Путін із Зеленським зустрітися, не деталізуючи, це двосторонній формат чи тристоронній формат, здається, навіть вони тристоронній формат коментували, що це може бути тільки для підписання вже на перед проговорених угод.
0: Але ж мова йде про різні зустрічі. Ми, коли говоримо про тристоронній формат, ну, якщо українська влада, звичайно, є бажання Трамп, Зеленський, Путін, щоб визначили на трьох, все ж таки, як виходити з глухого кута. Але зараз, ну, будемо говорити об'єктивно, мова йде саме про зустріч делегацій. Тобто, по факту, ми намагаємося розморозити оцей тристоронній формат, бо він перейшов в режим човникової дипломатії. Віткоф Кушнер зустрічається з росіянами, потім якось комунікує з українцями.
8: Тобто,
0: дуже
8: тристоронній формат на рівні делегації без лідерів?
0: Без лідерів. Ми маємо це розуміти. Є, очевидно, пропрацьовується ще один формат. Тристоронній, тільки замість Росії, Європа. Я думаю, що, скоріш за все, на полях Генаса ООН, відповідно, десь в 20-х числах вересня, скоріш за все, така зустріч цілком може відбутися делегація. Тобто, по факту, от як ми мали три сесії в Києві спілкування, третя сесія приєднання Євротрійки, відповідно, представників Великобританії, Франції, Німеччини. Ну, десь схожий формат.
8: Хтось би мав би сказати, з класиків це вже було.
0: Це вже було так, абсолютно, але ж ми розуміємо, що якщо говорити про широку рамку завершення війни, це тема не швидка. Але паралельно, очевидно, обговорюють тему сісфайр, тобто припинення вогню, секторальний, енергетичний, з повітряним Чорне море. Тобто це те, що дійсно на порядку денному.
1: Ви згадали за Генасамблею ООН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав про те, що можлива зустріч його з Дональдом Трампом. І якщо ця Генасамблея ООН відбуватиметься 20 вересня, то, можливо, навіть і тоді можуть зустрітися два президенти. Наскільки нам ця зустріч... Нам з американцями на такому рівні, звісно, що потрібні такі зустрічі. А от зараз в контексті цих перемовин, які відбуваються, наскільки нам ця зустріч потрібна в сенсі просування нашої повістки і якогось виходу з глухого кута?
0: Ну, якщо говорити в контексті саме перемовин і мирного треку, то зараз іде, по суті, процес напрацювання оновлених пропозицій. Виходячи з того, що американці давали сигнал, десь до кінця осені вони мають щось напрацювати. І якраз там уже має бути врахована робота, якою зараз займаються Київ, і, відповідно, Євротрійка, те, про що писала Лімонт, по суті. Тобто, якраз, як я особисто це розумію, це десь розширення тих принципів перемовин, які були опубліковані в червні місяці. Пам'ятаєте, Зеленський літав до Лондона, і був стейтмент. 5 принципів переговорів щодо завершення війни. По суті, це буде розширення. Якраз, тільки більш деталізовано. Я це бачу як певна модернізація плану Трампа, версія 3.0 чи ще якось. От, фактично, росіяни хочуть обнулити план Трампа до первісної версії 28 пунктів, а ми хочемо його адаптовувати до тих реалій, які дійсно сьогодні є, і з новими пропозиціями.
8: До речі, коли ви говорите, що протягом цього раунду Чернюкової дипломатії не відбулося якогось особливого прогресу, принаймні відомого нам, а чи може бути відсутність, а чи може бути прогресом відсутність регресу? Ну, принаймні, публічно нас не змушували зараз до якихось обміну своїх територій на свої. Не було якогось такого відвертого змушення до капітуляції.
0: Ви знаєте, ну, дивлячись дійсно, як оцінювати. І ми маємо оцінювати це з точки зору, а чи було б краще, якби взагалі перемовини не відбулися. Я думаю, що краще б не було. І, в принципі, якщо дивитися по лінійному розвитку подій, то Бідков і Кушнер раніше отримували інформацію і від України, і від європейських партнерів стосовно побажань, як би міг мирний план далі виглядати. Очевидно, американські емісари це пропрацювали з російською стороною. Реакція очевидна. Тут не можна казати, що росіянам десь щось сподобалося. Очевидно, були якісь контрпропозиції. І ці контрпропозиції вже, очевидно, так само були обговорені вже в Києві. Тому це, ну, принаймні, це робочий варіант саме вже човникової дипломатії, розмороження. Тому я вважаю, на цьому етапі це позитив. Але це недостатній позитив, тому що час іде, іде зима. Паралельно ж з мирними пропозиціями обговорено зимовий пакет, те, що нам потрібно, відповідно, підтримка Сполучених Штатів, 300 ракет для Петріот, щоб пройти цю зиму. Не лише. Якраз от зустріч із Трампом так само потрібна для актуалізації цієї теми. До речі, теж зверну вашу увагу, буквально на днях було ж рішення Єврокомісії виділити 2 мільярди євро на ракети для Петріот. І от тепер цікаво, а це ракети для Петріот, які Німеччина виробляє? Бо у нас там було 600 ракет ПАК-2 протягом 2 років. Чи це 300 ракет для Петріот, які ми проплатимо за рахунок європейських коштів, якраз зимовий американський пакет? Відповіді на це у прес-релізі з боку Єврокомісії так і не було.
1: Ну, але, можливо, є оця підказка сьогодні в новинах про те, що Німеччина буде передавати ПАК-2 з резервів Бундесверу. Можливо, це є відповідь на запитання? Чи це все одно ці ракети, які йдуть з резервів Бундесверу, ми маємо за них платити?
0: Ми все одно будемо, ну, відповідно, там вже йде фінансування, якраз. Просто те, що вони йдуть з резервів, нам не треба чекати їх виробництва. Тобто, та сама ситуація, як і з комплексами Петріот, коли Німеччина передавала нам вже готове, а потім чекала, поки з американцями вся логістична тема буде реалізована. Тобто, німці нам дійсно дуже серйозно економлять час. Ну, теж ми маємо пам'ятати. Там же ж нам німці, пам'ятаєте, в цьому році там 11,5 мільярдів євро на військову підтримку. Тобто туди і входять ракети Петріот. А наступні три роки там планують близько 8,5 мільярдів щороку давати. Ну, побачимо, що влада не змінилася в Німеччині, бо там теж свої нюанси. Але принаймні це якраз і показує, що стала підтримка з боку офіційного Берліна. Станом на зараз у нас доволі ґрунтовно.
1: Про німецькі нюанси ви згадали, це АДФ, який набрав неочікувано багато голосів в Саксонії, так, на виборах.
8: Понад 40%, так.
1: Так, що це
0: не добрали три голоси, щоб отримати одноосібну більшість в земельному парламенті. І це проблема, хоча ми ж бачимо, є протилежна позиція німецького суспільства. Виходять люди на акції протесту. От, як, наприклад, біля Бранденбурзьких воріт 5 тисяч людей вийшло. У нас зараз ж багато українців в Німеччині. І я навіть там знайомі, які спілкуються з німцями, ну, багато-багато негативу йде на цей рахунок. Але все одно це реалії німецької політики. Очевидно, це прогалини в міграційній політиці, це проблеми в промисловості, яка не є сьогодні конкурентно здатною, особливо з китайськими виробниками і не лише. І, відповідно, воно виливається. По суті ж, по Саксонії це ж найбідніша, відповідно, земля в Німеччині. І це виливається в подібні речі.
8: Ви зараз, коли наводили причини, чому німці проголосували саме так, ви навели в першу чергу міграцію, так, на яку не всі німці реагують, або провалену політику, бо, знаєте, нам з України здається, що всі вибори зараз в тій чи іншій європейській країні крутяться навколо України. Але насправді Україна зараз для місцевих виборів не на першому і навіть не на другому порядку денному. Наскільки ми правильно оцінюємо взагалі ставлення цих, на перший погляд, недружніх для нас партій саме до України? Чи ми не переоцінюємо цей негатив, який стається внаслідок виборів?
0: Ми маємо розуміти, що загалом в Європі крен відбувається до праворадикальних течій.
8: Вже не перший рік.
0: І що стосується саме альтернативи для Німеччини, я її особисто прямо називаю проросійською партією по одній простій причині, тому що вони, починаючи зі своєї базової програми десятирічної давнини, вони постійно прописують, що потрібно налагоджувати стосунки з РФ, скасовувати санкції, виходити на комунікацію з Євразійським економічним союзом і багато інших аспектів. Те, що вигідно Кремлю. До речі, альтернатива для Німеччини не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО. А чинна коаліція, якраз що стосується ХДС, ХСС і СДЕКи, вони прописали якраз європейське і євроатлантичне майбутнє України в своїй коаліційній програмі. І це у них є. Тому ми теж можемо десь там фіксувати. Але з точки зору якраз зміни поколінь, саме влади в Німеччині, то зрозуміло, що певні речі цілком можуть відходити на другий план. Тому працювати маємо зі всіма сторонами, але і відкидати заяви, які звучать з боку окремих представників альтернативи в бік України, що треба позбавити Україну підтримки зараз. Ну, це ж грає в бік Росії. Тобто, зрозуміло, що такі речі десь і вносять український фактор. Чому вносять український фактор саме в Німеччині? Ну, тому що Мерц, до того Шольц, і взагалом ми бачимо, що німецький істеблішмент багато приділяє уваги темі України. І тому АДФ, як найбільша опозиційна сила, на цьому грає.
1: Але от в Угорщині, наскільки так перевернулася ситуація, сьогодні теж була новина про те, що угорці висилають 10 росіян, так, дипломатів. Росіяни дуже жорстко відразу відреагували там на рівні речниці МЗС, що це недружній акт. І що зараз взагалі відбувається між Угорщиною і Росією після того, як в Угорщині повністю оновилася вертикаль влади? І в контексті України, наскільки нам така зміна стосунків між Угорщиною і Росією грає на руку?
0: Там продовжується перебудування по політичній вертикалі, насправді, бо за 16 років влада Орбана ну доволі міцно вплилася. І...
1: Але іронія в тому, вибачте, що якраз указ про депортацію цих 10 російських дипломатів підписала очільниця МЗС, якої теж прізвище Орбан.
0: Це такий дуже класний нюанс. Пані Орбан тепер це.
1: Пані Орбан вислала російських дипломатів.
0: Це популярне прізвище, так само, як Мадяр і так далі. Але що стосується самої Угорщини, відзначу, що там немає зараз якраз пунктів якихось програмних, які б свідчили щодо заборони співпраці з Російською Федерацією, наприклад, що стосується енергетичної сфери. Тобто це правоцентристи, партія ТИСА, відповідно, але вони по енергетиці, вони йдуть на тему диверсифікації постачань, тобто десь і прибирають критику з боку Віктора Орбана і Фідес на цей рахунок, бо ті ж, по суті, націонал-консерватори зараз ідуть. Націонал-консерватори – популісти. От. А в такій ситуації все одно, очевидно, Орбан намагається підірвати зараз міцність якраз ТИСА, яка має, нагадаю, конституційну більшість. Хоча у них рейтинги поступово з часом виборів просідають, але, ну, і це нормальний процес. Але все одно зачистка триває далі. І, до речі, велика критика йде в бік Петра Мадяра саме за рахунок оцієї зачистки. Ну так, для цього їх і обрали угорські виборці, для того, щоб теж відбулася певна зміна поколінь. І це теж доволі симптоматично, зважаючи на минуле пана Мадяра, який був свого часу однопартійцем пана Орбана.
1: Що відбувається на Близькому Сході зараз? Завжди ми це запитуємо в контексті цін на пальне.
0: Ну, ми ж бачимо, що за рахунок активізації подальших бойових дій з боку Сполучених Штатів, які атакують численні вже танкери, іранські танкери і не лише, нафта, на жаль, підходить, ну, відповідно, близько вже там $100. По газойлю ми бачимо вже овер $1400 за тонну. Тобто це якраз той фактор, який далі тягне ціни вгору. Але є різниця. Дуже серйозно з березним місяцем. Чому? Тоді всі були шоковані, була певна паніка. Зараз вже адаптувалися і розуміють, що швидкого рішення ситуації на Близькому Сході між Сполученими Штатами і Іраном не буде. І я, чесно кажучи, дивлячись на закиди в бік України, то з боку Мінфіну Сполучених Штатів, то з боку Міненерго, що бачите, це Україна винна в, як вони кажуть, енергетичному хаосі і цінах на дизель, там рекорд. Пояснюючи це атаками на російські НПЗ. Хоча всі ж в світі прекрасно розуміють, що мова йде якраз через політику Сполучених Штатів. Тим не менш, ми розуміємо, що в нинішній ситуації все одно воно все розвивається хвилеподібно. Умовні 2-3 тижні. Тобто, ну там воно розтягується, звичайно, але є моменти деескалації. Я думаю, що спробують вийти десь на таку деескалацію ближче до виборів до Конгресу, щоб протриматись. Хоча Ірану це невигідно. Іран показує, що він хоче далі бути у війні на виснаження. Йому піддакує Китай, по суті, тому що таким чином вони послаблюють Трампа.
8: До речі, говорячи про Трампа, про його колег з республіканської партії, MAGA Movement, з яким вони можуть, ну, умовним позитивом для своїх виборців по Україні підійти до своїх виборів зараз? Що вони будуть продавати зараз як перемогу?
0: Ну, ось тут якраз цікавий момент, і чому я очікую особисто все ж таки певного суву по темі, ну, принаймні, короткострокового режиму припинення вогню, те, що я казав, по Чорному морю, енергетичне перемир'я, повітряне, тому що це те, що може, все ж таки, умовно, в жовтні місяці приблизно, дати Трампу певний поштовх, і він скаже, що він завершив 9-ту війну, він нагодував... Він скаже, завершив. Тобто це ж, знову ж таки, підміна понять. Ми розуміємо, що мова йтиметься про короткострокові, по суті, заходи, але Трамп це буде подавати як завершення 9-ї найбільш складної війни. І він скаже, що там, наприклад, нагодує дитинчат Африки, що він вирішив продовольчу безпеку, розблокувавши Чорне море. Ну і подібний підхід буде. До речі, оці тези, які лунають в бік України щодо відповідальності за ціни, рекордні ціни в Сполучених Штатах, я особисто з політехнології технологічної точки зору, розглядаю це як підготовку до аргументації.
8: Україна – причина голоду в Африці.
0: Ні. От коли відбудеться енергетичне перемир'я, хоча воно буде короткострокове, вийдуть республіканці і скажуть, Україна тепер не буде бити по російських НПЗ, і в перспективі ціни підуть донизу. Тому навіть якщо на стелах буде ще триматися висока ціна, вони будуть фактично згодовувати виборцям повітря. Пам'ятаєте, як було в баночках колись консервували одеське повітря? От зараз буде щось схоже з цим для того, щоб на виборах 3 листопада хоч трошки відіграти для республіканців цю історію.
1: А венесуельська нафта як фактор може зіграти найближчим часом, і як на фактор, який зіграє на пониження цін на нафту, так і той фактор, який може вбити клин в економіку Росії, якщо викинути великі об'єми венесуельської нафти на ринок?
0: Ну, ми ж бачимо, що це якраз готується зараз по факту, і озвучені новини нещодавно з боку Сполучених Штатів, що вони з ВО президентки Венесуели, значить, заключили там рекордні просто там обсяги цієї нафти, яка раніше була підсанкційна, дійсно тепер буде викидатися. Ну, вона буде, скажімо так, стабілізовувати ринок паралельно зі збільшенням експорту якраз нафти з боку Сполучених Штатів. До речі, відзначу, що ну там же ж немає падіння з боку Росії по сирій нафті. З порту, ну там з Балтії, з Балтійського моря продовжується ж насправді. І навпаки, по сирій нафті

0: спекуляції, тобто буде новина, що там домовилися про розблокування навігації Ормузькою протокою, ціна на нафту падає. Продовжуються військові дії. Ну, ми бачимо коридор, по суті, від 70 доларів до 100 доларів зараз в цьому коридорі продовжується рух.
1: Пане Ігоре, дякуємо вам за цю розмову. Ігор Ячаленко, голова Центру аналізу та стратегії, був гостем нашого ефіру. Далі ми повернемося до прямого ефіру після невеликої паузи з новими гостями і з новою темою.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
4: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Отже, ми повертаємося до прямого ефіру, і далі у нас тема історична. Цими вересневими днями, понад 200 років тому, почалося масове заселення Кубані українцями. 7 вересня 1792 року перша група колишніх запорожців під командуванням Сави Білого висадилася на Таманському півострову. За ними на Кубань переселилися десятки тисяч українців, які принесли туди свою мову, пісні, традиції, козацький устрій. Через 100 років українці становили значну частину населення регіону, а після розпаду Російської імперії Кубань навіть розглядала можливість об'єднання з Україною. Однак цього не сталося. Українську мову витіснили, історичну пам'ять переписали. Нащадки запорожців дедалі частіше, на жаль, почали називати себе росіянами. І про історію переселення козаків на Кубань і про їхню політичну еволюцію говоримо з істориком Сергієм Берендєєвим. Вітаємо вас, пане Сергію.
7: Добрий день,
1: Сергію. Знаєте, ця тема етнічних українських територій, особливо на території Російської Федерації, вона актуалізувалася 24-го року, коли ми проводили Курську операцію в Суджі. Тоді почали раптово згадувати, що це наші етнічні території. Курщина, Дрянщина, Стародубщина, зокрема, Кубань. Зараз ця тема актуалізувалася, зокрема, з тим, що росіяни на тимчасово окупованих територіях представили нові підручники з історії для українців, які там проживають, переписавши повністю цю історію. І от цікаво, хотілося з вами поговорити про запорожців на Кубані, як вони там з'явилися, так? І як вони перетворилися на тих людей, які в 2014 році, ну, точніше, як їх нащадки перетворилися на тих людей, які в 2014 2014 році допомагали Росії фактично окупувати Крим, коли стояли, ці, пам'ятаєте всі ці кадри, коли так. вони стояли і охороняли парламент Автономної Республіки Крим і так далі. Ну, давайте, напевно, поетапно, як вони там з'явилися, що являла собою Кубань взагалі до прибуття запорожців туди, хто населяв ці землі і чи можна говорити, що козаки прийшли на неосвоєну територію в певному сенсі?
7: Ну, тут це

0: Ситуація така доволі парадоксальна, тому що Катерина ІІ в 1775 році знищила Запорізьку Січ, так, останню, і після цього козаки нікуди не поділися, і їм запропонував створити нову Січ турецький султан за Дунаєм. І, як наслідок, вони переселилися частина туди. І коли Російська імперія зрозуміла, що без козаків їм буде важко контролювати Чорне море і воювати з Османською імперією, вони вирішили створити Чорноморське козацтво, яке буде в східній частині контролювати цей регіон. Але зрозуміло, що наші козаки, які активно там брали участь у бойових діях, вони хотіли для себе якісь привілеї, в першу чергу отримувати назад собі свої землі. І вони постійно зверталися до російського керівництва з різноманітними проханнями. І от велика заслуга якраз Осовоні Кубані, вона належить нашому козацькому діячу, такий буде Антін Головатий. От він особисто приїхав до Катерини після смерті Потьомкіна, який йому обіцяв ці землі, і каже, що ми хочемо отримати за свою службу собі нові території. На території Кубані в ті часи там жили залишки ногайці, да, едигейці, різні народи, і Катерині дуже не подобалось, тому що їх потрібно було постійно тримати під контролем, і там фактично вони проводили такі етнічні чистки. І ці території були вільні, плюс поряд були турки, які могли захопити, і тому існувала потреба в тому, щоб ці землі хтось охороняв. І таким чином вона і козаків відправляла туди подалі від зайвих проблем, і, по-друге, освоєння відбувалося земель. Як ви правильно сказали, першим, хто прийшов туди, це буде загін на чолі з Савою Білим, одним з представників козацької старшини, і загалом десь на першому цьому етапі переселилися туди 15 тисяч козаків. Але вони там прекрасно себе почували, одразу відновили фактично всі свої традиції, які були на Січі. Зокрема, це підтверджує те, що вони перейняли той же корінний устрій, який був і на оригінальній Запоріжжі. Там було 38 коренів, тепер вони додали ще два, стало 40. І навіть назви використовувалися ті ж. Там були, наприклад, полтавський курень, черкаський курень. Тобто вони підтримували ось оці свої козацькі, скажімо, зберігали на таку національну певну ідентичність.
1: Національну певну ідентичність кого?
0: Українців.
1: Отак вони себе і позиціонували.
0: Так, чому? Ну, росіяни їх називали малоросами. Тому що, скажімо так, тоді ще не сформувалося такого поняття як нація, да, воно якраз тільки під час Французької революції буде створено, але вони себе чітко розмежовували з росіянами. Тут буде такий цікавий момент, що коли буде друга хвиля переселення, це в 40-х-60-х роках, там більше будуть переселятися вже українські селяни, після того, як буде ліквідовано кріпацтво в 61-му році. І важливий момент, чому українці масово почнуть до козаків приїжджати. На території Росії Катерина запровадить, ну і українських земель, відповідно, кріпацтво, і люди будуть тікати на Кубань як територія вольності. Чому? Бо козаки їх там зможуть захистити. І тому з радістю туди всі йшли. І, до речі, місто Краснодар, він же називався Катеринодар, його заснували якраз наші козаки, які туди переселилися. І от цей цікавий момент, що під час другої хвилі переселення, це десь приблизно от в 41-му, здається, році, один з козаків привіз з собою кобзар, який особисто подарував йому Тарас Шевченко. Він з ним був особливо знайомий. І там ціла історія, як вони влаштовували шевченківські читання, тобто читали оці твори, «Кавказ» читали і багато інших різноманітних якби творів, які розповідали про українську долю. Для них це було важливо. І всі відмічають те, що там вони співали українські народні пісні, використовували свій національний одяг. І це був такий важливий аспект, що на кінець 19 століття, за переписом 1897 року, проживало вже, тобто заселилося 15 тисяч, проживало десь 900 тисяч українців. І ще важливо, під час цього перепису, там була окрема графа, знову ж таки, ким вони себе усвідомлювали, за мовним розподілом населення. Українців було там найбільше, ну, там малоросійська мова була написана, значить 47%, а в деяких регіонах Кубані 80%, де домінувала українська мова. І це треба врахувати, що в цей же час діє Емський Валуївський циркуляр, а Емський наказ, він взагалі ж забороняв українську мову взагалі. Тобто люди, навіть це розуміючи, все одно зазначали в відповідних протоколах свою ідентичність. І якщо ми подивимось, наприклад, 1926 рік, вже наступний перепис, то то українців на Кубані вже було 1 600 000.
2: От ви плавно,
0: тобто ще збільшили.
2: Ви плавно підвели нас до наступного етапу. Це етап цієї революції, коли Російська імперія розвалилася і виникла Українська Народна Республіка, і Кубань проявилася на мапі Української Народної Республіки як територія, на яку Україна претендує. Ця мапа поїхала на Паризьку мирну конференцію, де ми намагалися відстояти незалежність, на щоб нас підтримали на міжнародному рівні. Але це дуже така популярна мапа у Кубань у складі України. Хоча були процеси там різні, і виникла Кубанська Народна Республіка. Так, наскільки ця Кубанська Народна Республіка бачила себе чи то союзницею, чи то у складі України?
0: До речі, дуже часто російська пропаганда каже про те, що от оце українці все придумають, ніякої Кубані там українців не було і тому подібне. Насправді, якщо ми навіть візьмемо відозви представників українського національного руху кінця 19-го, початку 20-го століття, наприклад, Микола Міхновський написав брошуру «Самостійна Україна» в 1900 році. Там зазначається «Незалежна Україна від Карпат до Кавказу». Якщо ми візьмемо вірш Чубинського, да, який став нашим гімном.
1: Та
0: абсолютно точно. Чому? А це 1860-ті роки. Бо вони розуміли, що це наші землі, де проживає більшість українців. З приводу, до речі, називали цю територію ж «Малиновий клин». У нас пізніше буде «Зелений сірий клин» на території Сибіру. Це називалось «Малиновий клин».
2: І, з приводу... Це кольори запорожців. Малиновий, так, малиновий
0: так,
2: колір.
0: Так. І з приводу того, що ви кажете, Кубанська Народна Республіка, так, вона виникне в період 17-18 років. Там буде така Кубанська Народна Рада, буде очолювати Микола Рябовіл. І він прямо буде виступати за те, що Україна повинна приєднатися до Української Кубань, до Української Народної Республіки. І він ще хотів інші народи, які там проживали, щоб вони утворили єдину, якби, автономну територію і приєдналася до УНР. Більше того, він навіть писав про те, що гетьман Скоропадський – це його прямий наступник. Mm-hmm. І саме тому, коли потім буде на Паризькій мирній конференції представлена карта, вона буде включати Кубань. Але не цією єдиною картою. Якщо ми подивимось майже на всі карти початку, ну, давай так, першої чверті 20-го століття, на всіх картах, починаючи швейцарські, німецькі, різноманітні закордонні етнографічні карти, навіть на бельгійській цій листівці 1930 року, де вже був Радянський Союз, там зазначено території, які захоплені Радянським Союзом, українські, Кубань позначена як територія України. Чому це важливо? Бо як європейська спільнота усвідомлювала, кому належать ці якби території. Вони вважали, що це українські. І якраз вони не одноразово зверталися до української делегації щодо перемовин. Українська делегація приїздила до цієї Кубанської Народної Республіки. Там буде такий цікавий момент, що вони будуть шоковані в тому плані, що казали УНР, Українська Народна Республіка, це була держава, але без армії. Кубанська Народна Республіка – це була армія без держави. Чому? Бо там всі ці козаки, вони готові були воювати проти більшовиків за те, щоб зберегти свою незалежність. Але важливий момент, що там будуть ще, коли ви казали про сучасних оцих козаків, там будуть так звані лінійні козаки. Це проросійські сили, тобто які створювалися, як вони кажуть, з місцевого російського ополчення, тобто росіяни, які проживали на тій території. І от вони підтримували Білу армію Денікіна, вони підтримували періодами більшовиків і якраз намагалися внести розбрат в український національний рух. І що завадило об'єднатися, до речі, навіть на самій печатці, якщо ми подивимось, зображено і українською напис «Кубанська Народна Республіка» і російською. Угу. Тобто, знову ж таки, що вони свою ідентичність і мову зберігали. Рябовола було вбито якраз представниками російського денікінського руху, і це якраз поставить хрест на оцій ідеї об'єднання. Часто питають, окей, супер, тобто от українці жили, така кількість, ну, 1,6 мільйонів, дехто навіть наводить дані майже до 2 мільйонів. А куди вони поділися? Де вони зараз? На жаль, більшість кубанських козаків очікувала така ж доля, яка очікувала і українців в 30-х роках. Тобто після періоду українізації радянська влада на початку 30-х згортає, ще наприкінці 20-х років проводиться соціальна колективізація, і Кубань, аналогічно, як і вся інша територія України, підпаде під Голодомор. часто коли кажуть, там були голодаючі, Поволжя, ви все придумаєте про Голодомор. Проблема в тому, що територія України і Кубані – це була територія, де створювалися загороджувальні загони. Що це значить? Ви не могли звідти виїхати. Тобто на території Росії не був голод, ти міг спокійно виїхати. З території України – все. Були цілі населені пункти, які зникли взагалі з карти України, в тому числі і Кубані. Щоб ви розуміли масштабу от цього винищення українського населення, чому ми говоримо про геноцид, в тому числі і про Кубань. Тобто, якщо було 1 600 000, на перепис 39-го року, відповідно, залишалося близько 4% українців. Всі інші будуть винищені.
1: Пане Сергій, а так, які головні фактори тоді, на вашу думку, слід зважати на те, що козак з Кубані, крім того, що в нього змінилася там буква О на А, до нас прийшов в 14-му році в тому вигляді, такому, знаєте, виставковому, я не знаю, театралізованому, в якому він з'явився в Криму.
0: Так, розумієте, от оці, я їх називаю не козаки, бо козаки це наше, то казаки, оці російські, бо вони самі себе так називають. Вони не мають, в принципі, ніякого відношення до наших кубанських козаків. Це на початки або цих лінійних російських козаків, або це такий, знаєте, гурток любителів козацтва, які самі себе проголосили козаками і фактично просто є інструментом російської влади для того, щоб здійснювати тиск на місцеве населення, прослідувати. І така тактика, до речі, в них вже була і на початку 20-го століття, коли вони боролися в Надніпрянській Україні з українським національним рухом, коли вони створювали загони чорносотенців, які влаштовували погроми українського національного руху, єврейські погроми. От оці козаки фактично є репресивним таким апаратом, який вони використовують. І насправді вони це роблять навіть ще прислідуючи певну ідеологічну мету, для того, щоб казати, що саме оці козаки – це є ось оті, то не українці, то оці ж росіяни. Тобто фактично вони підміняють поняття і намагаються таким чином асимілювати всі згадки про українське населення. Навіть давайте пригадаємо, коли наші війська були на території Курщини, половина ж населення, яке там було, в тих же Суджі спілкувалися українською мовою, бо вони ж також нащадки козаків, бо Суджа – це ж був один з козацьких полків Слобідської України, навіть його центром. Кубань аналогічно, що в 92-му році навіть був якраз документальний фільм, коли журналісти приїхали в деякі населені пункти, і там все населення розказує про своє українське коріння, використовують українську мову, але, на жаль, перебування у складі Радянського Союзу, винищення під час Голодомору призвело до того, що вони якраз втратили свою ідентичність, і вони себе досі вважають вже не українцями, а от що ми малороси, що ми є частиною Росії і тому подібне. Але, насправді, от оці козаки, їх не потрібно, російські казаки, асоціювати з нашими українцями. Тому що це просто поплюження, скажімо так, нашої історичної пам'яті. І в цьому якраз і важливість, і цінність нашої історії, розуміння оцих процесів. І дуже прекрасно, що ви піднімаєте оці питання, бо багато хто на них або не звертає уваги, або зневажає, або підпадає під дію російської пропаганди, тому що вони використовують історію як засоби маніпуляції. Те, що ви кажете, перше, що вони роблять, коли приходять на українські землі, нищать українську мову і забороняють, нищать наші підручники, завозять своїх вчителів, які нав'язують свої безпосередньо наративи. І тому дуже важливо, щоб ми намагалися підтримувати, якщо ми зараз поки не можемо повністю звільнити наші території, щоб ми підтримували зв'язок з тими дітьми, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. В нас є спеціальні програми для дітей розроблені. В нас є, не буду казати, які канали зв'язків з цими дітьми. Ми намагаємося забезпечувати їх навчанням. У нас розроблені велика кількість різноманітних навчальних матеріалів для них. Є шляхи передачі цих матеріалів в дистанційному форматі там і в різному. І тому ми намагаємося зробити все для того, щоб якраз оцю нашу ідентичність національну наших дітей зберегти. В мене є досвід, зокрема, і роботи з дітьми, які перебували як в полоні російському і поверталися до нас. В мене є досвід роботи з дітьми, які перебували на тимчасово окупованих територіях, потім поверталися. Це не просто, тому що вони підпадають під певну дію російської пропаганди. Але коли ти знаєш, як з дітьми працювати, в першу чергу, мовою документів, показувати їм правду, не нав'язувати свою точку зору, а показувати ось один документ, ось другий. І вони самі приходять до висновку, ага, мене там обманювали, а ось вона правда. І саме тому ми приділяємо зараз велику увагу розвитку і критичного мислення. В нас громадянська освіта, окремий курс, який також цьому сприяє. І, до речі, для росіян велика була неприємність, коли вони зайшли на наші території, що діти, наприклад, співали гімн, не задавали їм, як вони кажуть, провокаційні запитання, не піддавалися на їхню пропаганду. І тому діти старших класів, вони... Я думаю, зможуть якраз ще довгий пронести, час пронести. Але вони діють в першу чергу на першачків для того, щоб діти ще з несформованим світоглядом якраз підпадали під цю ідеологію. Але ми будемо робити все для того, щоб наших дітей повернути, наші території повернути і зробити все, щоб українці розуміли своє історичне коріння.
2: Пан Сергій, у нас небагато часу залишається, буквально хвилинка на відповідь буде у вас. Оця історія з Кубанню. Коли можна говорити про те, що це були окуповані території, де Росія почала оце експеримент зі зміни ідентичності. І наскільки це перегукується з тимчасовою окупацією тепер?
0: Я би сказав, це от якраз 1926 рік. Після того, як Україна, українські землі після революції потраплять під контроль Радянського Союзу в 22-му році, надалі навіщо вони перепис проводили? Для того, щоб зрозуміти, скільки де якого населення, і для того, щоб розуміти, скільки їм потрібно ресурсів для того, щоб створити єдиний радянський простір з єдиним радянським населенням. І тому надалі Голодомор, на жаль, в їхньому розумінні став логічною дією по винищенню української ідентичності. І, на жаль, Кубань так і не змогла від цього оговтатись. Знову ж таки, часто піднімають питання, коли буде розпад Росії. А він таки буде, це як історик заявляє, бо всі імперії розпадаються, Росія є державою імперського типу. Чи будемо ми повертати собі Кубань? Ну, ми дотримуємось міжнародного права, і, відповідно, нам інші території не потрібно.
2: Без самовизначення
0: так,
2: Кубань.
0: Але якщо Кубанська Народна Республіка захоче до України приєднатися, то ми допоможемо їм відновити нашу ідентичність.
2: І печатка, як ви зазначали, вже є готова Кубанської Народної Республіки.
0: Нічого придумати не треба.
2: Не потрібно, так. Дякуємо вам, Сергій Берендєєв, історик, говорили ми про такі невеличкі історичні паралелі про українців на Кубані. Дякуємо вам.
0: Так,
2: на цьому
0: дякую.
2: Будемо прощатися з Марічкою і далі передаємо слово нашим колегам, які продовжать національний марафон «Єдині новини».
1: Будемо прощатися.
3: Ми боремося за свою країну. ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за свою країну.
6: Поки американські посланці говорили про мир у Москві, а потім в Києві, Путін вже готував нові масштабні удари, і тільки на гості залишили Україну, в повітря знову здійнялись шахеди, балістичні та крилаті ракети ворога. Про це ще про смертельну небезпеку для залізниці, майбутню зустріч Трампа і Зеленського, енергетичне перемир'я та відставку генпрокурора зараз у ТСН. Канал 1+1 відстежує найважливіші події 1658 дня повномасштабної війни в ефірі марафону «Єдині новини». Атака за атакою. Росія й далі обстрілює Київ. Повітряні тривоги майже не припиняються. Жовтий рівень, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний. Тобто ракетної загрози кілька разів. До того ж, нічна тривога затягнулася на 10 годин. Вночі по столиці прилітали балістика, онікс, крилаті ракети в супроводі цілого рою безпілотників. І цей комбінований удар здійснили окупанти відразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на час приїзду американців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч у метро. Водночас, за словами Володимира Зеленського, маємо позитивні результати зі збиття крилатих ракет, але є проблеми зі знешкодженням балістичної загрози. Внаслідок атаки на Київ загинули 5 людей, 19 постраждалих, 5 з них в лікарні, 2 в тяжкому стані, написав міський голова. А пожежі та руйнування сталися щонайменше в 5 районах міста. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки та кількох десятків автомобілів. Побито супермаркет, АЗС, складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції, за іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Також уламки падали на житловий дім, блокували людей в квартирах. Їх рятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа. Також горів гараж біля приватного дому та понівечений автомобіль. А в Подільському уламки впали на кількох ділянках нежитлової забудови. Там теж горіли склади. У Солом'янському районі після падіння уламків люди не могли самостійно вибрати з житлової п'ятиповерхівки. Надзвичайники деблокували десяток осіб. Також у цьому районі поруйновано чимало людських оселі, спалено та потрощено шрапнеллю автомобілі. Ну і на одній з поруйнованих локацій столиці побував кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
7: Перший же ранок після закінчення так званого трьохденного припинення вогню. І росіяни знову б'ють по Києву. Густий чорний дим видно одразу у кількох районах столиці. Унаслідок цієї чергової терористичної атаки на місто знову є влучання по житлових будинках. На жаль, відомо і про загиблих. Конкретно на цій локації у Солом'янському районі столиці росіяни вбили 2 людей. Ще 8 дістали поранення. Крім того, ворожі ракети пошкодили кілька житлових будинків, продуктовий магазин, освітній заклад і навіть дитячий майданчик, на якому сьогодні, якби не атака, могли б бавитись діти. Натомість у кількох метрах від гойдалок тут тепер величезна вирва. Найбільших руйнувань зазнав ось цей будинок. Тут сильно пошкоджений фасад, майже всюди вибиті вікна, а деякі квартири пошкоджені настільки сильно, що стали непридатними до проживання. Нам, власне, вдалося поспілкуватися із мешканцями одного із таких помешкань. На щастя, вони цієї ночі були за містом, тож в їх сім'ї ніхто не постраждав. Однак тепер через сильні пошкодження будинку вони змушені збирати речі та переїжджати.
8: Ми в селі були. Да, наслідки жахливі. Це жах.
9: Ще їхати хотілося сказати.
8: Нас янгол-охоронець дуже хороший. Дверей нема, вікон нема. Ця мікрохвильовка улетіла. Ну, страшно.
7: Окрім цього будинку, навколо епіцентру вибуху пошкоджено й інші будівлі. Одне із них – це науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тут, зокрема, окрім підготовки спеціалістів, іноземці часто приходять, аби здати тести під час отримання громадянства. Під час сьогоднішньої атаки там було всього 2 працівники. На щастя, вони були в укритті і не постраждали. Однак пошкодження в самому освітньому закладі теж дуже серйозні.
8: Всі вікна у нас майже будівлі, всі вікна, двері. Техніка, кояка техніка пошкоджена там, де. Це вже у нас просто третій прильот за 3 місяці, тому ми вже не можемо звести кінці з кінцями.
7: Окрім численних пошкоджень житлової та нежитлової забудови, на вулицях, які знаходяться поруч із епіцентром вибуху, побили також десятки припаркованих тут автомобілів. Деякі із них вигоріли вщент. Настільки сильно, що, мабуть, навіть досвідчені автомеханіки або автолюбителі не впізнають, яка це ще вчора була модель або марка машини. Однак є й ті машини, яким дісталося менше. Тут ми познайомимося з чоловіком на ім'я Олександр. Його машина також постраждала сьогодні вночі. Він живе у будинку напроти, і під час прильоту у нього повибували вікна та двері у середині квартири. А коли вранці безпекова ситуація дозволила, він спустився вниз і побачив ще одну проблему. Його машина, ймовірно, не підлягає відновленню.
10: На жаль, машина вже повний тотал, тому що десь вона посічена шрапнелю біля 100 плюс отворів, в ній всі вікна побиті, і з двигуна щось витикає. Ну, таке.
7: Ви думаєте, вийде відновити її?
10: Ні. Думаю, не вийде, взагалі не вийде. Тобто буде здаватися або на запчастини, ну або просто на утилізацію.
7: Ну а ще на цій локації працюють десятки волонтерів та комунальників. Вони від самого ранку прибирають будівельне сміття і намагаються по максимуму, наскільки це можливо, приборкати наслідки цих нічних влучань. Ну а для тих, хто залишився без вікон через вибухову хвилю, тут допомагають вирізати ось такі ОСБ-дошки відповідних розмірів, аби ці самі вікна тимчасово замінити. Євгеній Гладун, Роман Рєпа, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Ну і близько 12-ї години дня про приліт в офіс повідомили наші колеги, телевізійники з «Ми Україна». Генеральний продюсер каналу повідомив, що це була прицільна атака російського безпілотника. В ньюзрумі в цей момент якраз працювали наші колеги, саме мовили в ефірі телемарафону. На тепер відомо про 6 поранених, всім надано медичну допомогу. І це вже друга атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від сильної вибухової хвилі, тоді минулося без потерпілих.
11: Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля, в той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на другому поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякуємо колегам з 1+1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу.
6: Ну і докладніше про цей черговий злочин росіян, про руйнування офісу та про наших потерпілих колег. Далі в випуску кореспондентка ТСН Олена Лучкун побувала на місці прильоту в офіс телеканалу «Ми Україна» і все розкаже вже за кілька хвилин. Російські терористи б'ють і по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Відомо про 10 поранених. Це пасажири приміського дизель-поїзда «Вири-Люботин». 3 найтяжчих вже прооперували, одному довелося ампутувати ногу. Коли рятувальники гасили пожежу, ворог завдав повторного удару, а зранку загарбники вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Там теж вирувала пожежа. Ще до атаки поїзд зупинили через повітряну тривогу, і люди завчасно вийшли з вагонів. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжчині. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила. Згорів локомотив, пошкодило вагони.
12: Можу тільки вкотре наголошувати працівникам і, звичайно, всім нашим пасажирам, що критично необхідно для збереження життя і для роботи в таких умовах слідувати всім безпековим настановам. Залишати рухомий склад, йти і бути на відстані від залізничної інфраструктури щонайменше 200 метрів. Це цифра не з стелі взята, вона на базі того, як ми бачимо разом з ДСНС, разом з військовими розліт уламків. На тих станціях, де є в наявності, якщо зупинка на станції, не на перегоні, то, звичайно, за наявності укриття перебувати в укритті. Але
6: 2 загиблих і 9 поранених упродовж дня на Дніпропетровщині. Росіяни вбили жителя Нікополя та мешканця Покровської громади. І ще 6 людей постраждали, серед них 2 рятувальників, які потрапили під повторний удар. Є потерпілі також у Синельниківському та Криворізькому районах. Посеред дня російський безпілотник вдарив по середмістю Сум. Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Пожежу після вибуху в його будинку вже загасили. А в приміському селі FPV-дрон атакував цивільне авто. Там загинула літня пасажирка. У Херсоні росіяни дронами полюють на перехожих і цивільні автомобілі. В приміському селі вбили водія легковика, а в обласному центрі поранили вже 8 людей. На Харківщині у Золочівській громаді дрон поцілив в авто гуманітарної місії, яка везла допомогу людям. Водій зазнав контузії, а на трасі поблизу села Миронівка FPV-дрон атакував цивільний мікроавтобус. Там люди вціліли. В обласному ж центрі 2 потерпілих під час удару по Київському району. У Запоріжжі троє поранених, двох людей уразили уламки російської молнії на вулиці. Ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару шахеда по підприємству. У Прилуках, це вже Чернігівщина, загарбники вразили торговельний центр. Чадним газом під час масштабної пожежі отруїлися двоє людей, а в прикордонному селі Чорний Ріг ракета вбила чоловіка у власному домі. В Одесі мішенню для росіян став один з найбільших ринків Європи. 7 кілометр. Поранений зазнав охоронець, він в лікарні. І ще двом чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані вщент. 3 мільярди 200 мільйонів євро Європейський Союз дозволив використати Україні для купівлі ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Про це в соцмережах повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Згоду дали держави-члени ЄС в межах кредиту на загальну суму на 90 мільярдів євро. Адже це виняток. За правилами кредиту вимагають закуповувати озброєння тільки європейського або ж українського виробництва, а оці ракети, як відомо, американські. Суму спрямують на додаток до майже 8,5 мільярдів євро, вже виплачених в межах позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону, написала очільниця Єврокомісії. Рішення фіналізують до кінця цього тижня, адже є ще певні технічні моменти. Запаси ракет-перехоплювачів від Німеччини і гроші на зимовий пакет від Великої Британії. Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу, яку вони підтвердили перед початком засідання контактної групи «Рамштайн». Міністр оборони Німеччини пообіцяв передати ракети до «Петріотів» із запасів, а Велика Британія виділити ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів на ініціативу «Пьорл». «Рамштайн» засідання відбулося сьогодні в відеоформаті. Вперше в ньому брав участь новий український міністр оборони Євгеній Хмар. І за новинами з Рамштайна уважно стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Просто зараз вона наживо зі студією ТСН і з подробицями. Зоряно, отже, що відомо про перебіг цієї зустрічі і про якісь конкретні обіцянки від партнерів, які лунали на цих перемовах?
13: Вітаю, святе. Україна готується до зими, а її партнери допомагають у цьому. Вони визнають, холодний сезон буде неминуче складним, зважаючи на регулярні і фактично безперервні атаки Росії по цивільних українцях і критичній інфраструктурі. Нові оголошення уже прозвучали від двох ключових донорів Києва – Німеччини і Великої Британії, що головують на Рамштайн-засіданнях, відколи Сполучені Штати більше не надають Україні безоплатну військову допомогу. Лондон виділяє 116 мільйонів євро на пакет ППО, зокрема на ракети «Петріот», що залишаються незамінними для протидії балістиці. Перехоплювачі ПАК-2 із власних запасів через терміновість ситуації Україні виділяє Німеччина. Її міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що ухвалив це рішення ще в липні на саміті НАТО, але подробиці розкрив лише сьогодні і принагідно закликав інші країни покопатися у власних запасах, аби віднайти там і передати терміново потрібну Україні зброю.
14: Україна веде перегони з часом. Зима наближається. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом, і це вимагає від нас рішучих і негайних дій. Разом ми повинні вжити необхідних заходів, щоб посилити стійкість України.
13: Цей «Рамштайн» 36-й за ліком, але перший для нового міністра оборони України. Євгеній Хмара користувався допомогою перекладача, звертаючись до учасників засідання. Він принагідно подякував колегам за підтримку України і закликав продовжувати її. Головна вразливість – балістика, відтак протидія їй у пріоритеті. Хмара розповів, що Україна укладає контракти на постачання приблизно 1000 ракет до «Петріот», але більшість із них отримає лише в наступні роки, тоді як ситуація вимагає термінових рішень. Український міністр оборони тому повторив до партнерів заклик, який уже лунав із Києва раніше. Поділитися тим, що у них є в наявності, тобто позичити перехоплювачі, Україна ж поверне нові і вдосконалені, коли отримає свої відповідно до укладених контрактів. Згадав Хмара і обіцянку союзників НАТО профінансувати оборону України цьогоріч на 70 мільярдів євро, сказав, що до її виконання бракує іще 8 мільярдів, а також назвав бажаний дедлайн, до якого необхідно знайти для України додаткові 23 мільярди євро. Саме у стільки її керівництво оцінило дефіцит оборонного бюджету на цей рік.
15: Ці кошти дозволять нам фінансувати дрони та забезпечити стабільні поставки цього року і на початку наступного. До 90% нашого успіху на полі бою забезпечують дрони. Я прошу ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми могли побачити результати на полі бою вже цієї зими. Так само для забезпечення стійкості України нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.
13: Генсекретар НАТО Марк Рюте своєю чергою запевнив, що механізм Pearl, у межах якого держави Альянсу та його партнери закуповують у Сполучених Штатів зброю для України, працює і закликав до подальших внесків. Нагадав і про перелік пріоритетних її потреб. Це протиповітряна оборона, відповідно, також українські дрони і боєприпаси збільшеної дальності.
16: Сьогодні я закликатиму всі країни наростити підтримку. Як ми знаємо, в Анкарі союзники пообіцяли 70 мільярдів євро, і для досягнення цієї суми буде необхідно збільшити двосторонню підтримку. Країни мають зробити більше. Я вважаю, що іншого вибору в нас немає.
13: До зими Україна потребує щонайменше 300 ракет до Петріот. Ця конкретика, зокрема, звучала від Володимира Зеленського іще коли він зустрічався з президентом США наприкінці липня. Український президент сподівається на ще одну зустріч із Дональдом Трампом наприкінці вересня, вочевидь у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Зеленський хоче обговорити антибалістичні пакети знову, хоча сьогодні в МЗС сказали, що іще ця зустріч, власне, не підтверджена. Свято.
6: Дякую тобі, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про перебіг сьогоднішнього засідання групи Рамштайн, де вперше в ролі міністра оборони України, Україну, точніше, представляв Євгеній Хмара. Ну і дуже багато говорили про ППО для нашої держави. Шестеро поранених і лише дивом минулося без загиблих. Повертаємось до теми атаки росіян на офіс наших колег із телеканалу «Ми Україна». Вони саме були в прямому ефірі марафону «Єдині новини». І ось момент влучання. Це кадри з камер відеоспостереження, які надали нам колеги. І це вже друга атака по будівлі компанії. Менше місяця тому офіс «Ми Україна» постраждав від сильної вибухової хвилі. Тоді минулося без потерпілих. Яких руйнувань зазнали сьогодні, як почуваються наші колеги, розкаже кореспондентка ТСН Олена Лискун.
17: Вибиті шибки, потрощені двері, стіни та сходові клітини. Так нині виглядає приміщення телеканалу «Ми Україна». Співробітники розповідають, це сталося близько півдня, і вони не одразу зрозуміли, що це був прямий приліт шахеда. Колеги саме мовили у марафоні «Єдині новини».
18: Найбільш парадоксальне для мене те, що коли це сталося, я зрозумів, що десь щось прилетіло, але я не міг усвідомити, що це сталося тут. Я собі думав, що це якісь десь 10, 20 чи там 50 метрів звідси. Я почав відчувати запах плавлених дротів, чогось такого ненормального.
17: У результаті атаки шестеро людей постраждало, їм надали необхідну медичну допомогу.
19: Двоє співробітників, їх стан як середньої тяжкості оцінюється. Ми тримаємо зв'язок з ними і з лікарями, і зараз збираємо поточну інформацію.
17: Удар прийшовся, зокрема, на ньюзрум та інші робочі кабінети наших колег. Тут замість вікон величезні діри, і те, що ніхто не загинув, називають дивом. Усіх співробітників одразу ж із будівлі евакуювали. І, до речі, це вже не перший удар по телеканалу. Але наші колеги запевнили, мовлення вони обов'язково відновлять.
20: Це сталося менше місяця тому. Це було вночі і це були ракети. Їх збили десь от в районі там залізної дороги, тому це було як ударною хвилею воно. І це, в принципі, теж сильно було пошкодження, але на порівнянні з тим, що зараз, то це, звісно, набагато зараз сильніше.
17: На обстріл одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав це новою сторінкою російської деградації і закликав міжнародну спільноту адекватно відреагувати. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Заборона масових заходів, скорочення комендантської години і автобусні маршрути з вокзалу. Далі про нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці, які вже ухвалила Рада оборони Києва. Отже, 10 вересня комендантська в Києві триватиме з першої ночі до 5 ранку, тобто на годину менше, як було раніше. По-новому рухатиметься громадський транспорт, курсуватиме на годину довше, а через численні затримки потягів під час тривог місто організує 4 автобусні маршрути для пасажирів із центрального залізничного вокзалу під час комендантської години. Тривоги розділяють за небезпекою. Жовтий рівень – це атака дронів. Червоний – це ракетний або комбінований удар. Під час дронової небезпеки без обмежень курсуватиме зелена гілка столичної підземки, а червону будуть дублювати автобуси. Також під час повітряної тривоги буде дозволений рух південним мостом, але з технологічним перекриттям на перші півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Державні установи і ті, що надають соціальні послуги, при жовтій небезпеці працюватимуть, а от розважальні та спортивні заходи на відкритих територіях і в спорудах, де немає укриттів, заборонили. Уперше після 1945 року ультраправа партія може очолити уряд однієї з німецьких федеральних земель. На виборах у землі Саксонія-Ангальт альтернатива для Німеччини здобула рекордні майже 44% голосів. Для самостійного формування уряду їй бракує лише 3 мандатів. Вирішальною тепер може бути позиція ще однієї проросійської сили Союзу Сари Вагенкнехт. Саме вони можуть допомогти кандидату від АДН стати прем'єром. Цей результат вже став болючим ударом по канцлеру Мерцу. Попереду ще пара земельних виборів, які можуть лише посилити кризу. Ну і на прямому зв'язку з Берліна кореспондентка ТСН Наталія Фібріх, яка нам допоможе в цьому розібратись. Наталю, наскільки реально, що ультраправі вперше очолять ось цей уряд федеральної землі? Що це взагалі означає, уряд федеральної землі? Наскільки він впливовий, наскільки він щось вирішує? І які все це має перспективи для допомоги Берліна Києву?
0: Так, вітаю, Святославе. Ну, це дійсно історичний, це злам такий взагалі для Німеччини, і історичний результат. І кандидат від ультраправої альтернативи для Німеччини Ульріх Зігмунд називає цей результат виборів чітким мандатом формувати уряд. Зараз він каже, що буде вести переговори або готовий вести переговори про створення уряду з усіма партіями. От тільки демократичні сили, тобто інші традиційні партії, відмовляються співпрацювати з ультраправими. Утім, можуть бути перебіжчики з інших партій, які раптом можуть допомогти ультраправим все ж таки поставити свого прем'єра. Ну, або ще один варіант. От єдина партія, яка пройшла до цього земельного парламенту і яка допускає підтримку окремих рішень АДН, це дійсно проросійська сила, це союз Сари Вагенкнехт. Її, як, власне, і АДН у Німеччині називають п'ятою колоною Кремля. Вони кажуть, що від офіційної коаліції з ультраправими відмовляються, але швидше за все, вони якраз і не будуть перешкоджати обранню Зігмунда прем'єром. Ну, цей процес може тривати кілька тижнів або навіть кілька місяців, але якщо такий уряд дійсно появиться, це буде історичний перелом для повоєнної Німеччини, кажуть тут і в суспільстві, і політологи.
21: Bricht hier der Bürgerkrieg aus? Звичайно, світ зараз не закінчується, але для Німеччини це історичний перелом. Ультраправа партія виграла вибори. Такого не було з 1945 року. Для Німеччини, з огляду на її історію та історичну відповідальність, це справжня межа.
0: Зараз по країні проходять протести проти ультраправих. Тисячі людей також вийшли в Берліні до Бранденбурзьких воріт. Вони вимагають від інших партій не вступати в союзи з АДН, не допомагати їй прийти до влади на будь-якому рівні, на земельному рівні. Вони також вимагають заборонити цю партію як неконституційну. Ну, а федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після поразки своєї партії виглядав дуже пригніченим і розгубленим. Від нього чекали якоїсь рішучої відповіді, але він визнав, що ані він, ані його партія не були готові аж до такого провалу. Канцлер пообіцяв краще пояснювати свою політику, однак змінювати зараз політичний курс або йти у відставку він не збирається.
22: За 2500 кілометрів на схід звідси цим результатом особливо радіють. І це не дивно, якщо подивитися, хто намагався сприяти такому результату і наблизити його. Тому ми добре знаємо, з ким маємо справу.
0: Ну і зрозуміло, кого саме мав на увазі канцлер. Насправді дуже радіють перемозі німецьких ультраправих у Росії. Ну і тепер одну із німецьких федеральних земель дійсно можуть очолити дві партії, які виступають проти допомоги Україні. Вони вимагають припинити постачання зброї, скасувати санкції проти Росії та знову купувати російський газ та нафту. Самостійно зупинити допомогу Україні вони не зможуть. Це не їхня компетенція. Це вирішує уряд Німеччини та парламент. Але всі німецькі землі землі також беруть участь в ухваленні частини законів. Саксонія-Анхальт матиме там голоси. Також земельний уряд керує місцевою поліцією, Міністерством внутрішніх справ, службою, яка стежить за екстремістами. Тобто його представники беруть участь у закритих нарадах, де обговорюють шпигунство, диверсії, кібератаки, захист важливих об'єктів. Чутливі дані можуть зливати Росії. Такі є побоювання. Поки що політика федерального уряду не буде змінюватися, так говорять політологи, ну і це, власне, така точка зору у офіційного Києва.
1: На мою думку, курс федерального уряду все ж залишається доволі стійким. Це чітка підтримка України, готовність діяти разом з європейськими державами, посилювати санкції та однозначно називати Росію агресором.
2: Регіональні землі не мають зовнішньої політики, якоїсь все-таки зовнішню політику визначає федеральний уряд в Берліні під лідера цієї партії на регіональному рівні. Пролунали заяви, що потрібно замість там підтримки України потрібно перейти до переговорів. Насправді цей заклик варто йому спрямувати в Москву, тому що Україна готова до переговорів. Більше того, на рівні лідерів, в будь-який зручний час, будь-який нейтральний майданчик, а це означає все, крім Росії та Білорусі, президент Зеленський готовий зустрітися на рівні лідерів з Путіним, можна за медіації президента США Дональда Трампа. Тому не нам адресувати потрібно ці заклики, а тим, хто не хоче припиняти війну. Це Москва.
0: Ну, а вже незабаром відбудуться вибори ще у двох наступних федеральних землях Німеччини – у Берліні та в Мекленбурзі-Передній Померанії. І тут також можуть бути цікаві результати для ультраправих. Вони можуть скористатися отаким образом переможця і на підйомі мобілізувати ще більше прихильників. Хоча може бути, до речі, і протилежна реакція, тому що налякані успіхом АДН виборці можуть активніше підтримати якраз інші партії. Ну, в будь-якому випадку партія Фрідріха Мерца, ХДС, ризикує знову сильно програти. Якщо оце станеться вже за пару тижнів, то вже мова буде йти не просто про зміну політичного курсу, а власне про майбутнє Фрідріха Мерца на чолі партії і всього німецького уряду. І якраз тоді жорстко може постати питання навіть про його відставку. Святослав.
6: Дякую тобі за подробиці. Наталія Фібріх, кореспондентка ТСН в Німеччині. Про результати виборів в одній з федеральних земель, де перемагають політсили, що виступають за порозуміння з Кремлем і проти активної підтримки України. Наступного разу літаком. Подробиці візиту представників американського президента в Україну розповів Володимир Зеленський. Посланці Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стівен Віткоф були в Києві цієї неділі. Переговори тривали понад 10 годин. Показало, що до Москви Стів Віткоф літав вже 8 разів, а до Києва прибув вперше. За підсумками переговорів Володимир Зеленський заявив, що війна, вочевидь, триватиме і взимку, тож сподівається на зимовий пакет підтримки, зокрема ракети до Петріотів та поставки скрапленого газу. Натомість Стівен Віткоф наголосив, що Дональд Трамп сподівається на дипломатичне завершення війни. В розмові з журналістами Зеленський також розповів, що готуючи цей візит, Київ був готовий прийняти американський літак як на литовищі Борисполя, так і в Жулянах, попри те, що росіяни вдарили по смугах в цих аеропортах. Крім цього, опрацьовували варіант прибуття з Білорусі, але тут поставало питання, чи надасть Росія безпековий коридор. Врешті американська делегація обрала варіант поїздом, в якому гостей частували кримсько-татарськими стравами з кримською душею. В Києві ж візит розпочали екскурсією Софією Київською, показали Оранту за віруваннями, доки стоїть вона, стоятиме і Київ. А от на локації прильотів перемовників не возили, більшість часу вони провели в Маріїнському палаці. Три етапи переговорів відбувалися із залученням європейських представників. Ну, а вже сьогодні глава держави розповів, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер привезли до Києва декілька дуже непоганих, достойних, це цитата, ідей. Американці своєю чергою заявляли про прогрес та очікування провести тристоронні перемови. Віткоф також наголосив, що йому сподобалось подорож потягом, яка повернула його в дитинство. Але Зеленський розповів, що з посланцями Трампа домовився про наступний візит в Україну і навіть готовий надати свій повітряний борт.
3: Ми домовились, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні. Ну, ми відкриті у будь-якому випадку. Радий зустрічі, дякуємо, що ви сьогодні тут і...
22: Хочу не погодитися з тим, що сказав президент України про те, що мені не сподобався потяг. Мені сподобався. Це нагадало мені, як я їздив потягом до бабусі у Флориду.
6: Ну і в українському МЗС не відкидають телефонної розмови президентів Трампа та Зеленського, а також розповіли про попередню погоджену зустріч лідерів. Переговори можуть відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку через два тижні. У центрі обговорення буде питання переговорного процесу і посилення української ППО перед зимою. Речник МЗС також розповів, що до Києва американські посланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер привезли нові ідеї і пропозиції, але розкривати їх не став і зазначив, що публічно озвучити їх можуть вже під час тристоронньої зустрічі між американською, російською та українською делегаціями. Георгій Тихий також натякнув, що ці нові пропозиції враховують нові реалії на полі бою, де за останні 8 місяців росіянам не вдалося суттєво просунутись. До слова, після повернення американських спецпосланців до США Трамп вже зателефонував російському диктатору Путіну і далі, як анонсував американський президент, він планує поговорити також з Володимиром Зеленським.
2: Контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередні домовленості і про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується якихось телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тим більше, що зараз активізувався мирний процес. Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ. То ми розуміємо, що дійсно йде активний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефоном.
6: Ну і під час телефонної розмови з Путіним сьогодні Дональд Трамп переконував його в тому, що треба завершити війну якомога швидше. Принаймні, про таке каже помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, в разі припинення війни президент США обіцяв Путіну якнайшвидше відновлення відносин між США і Росією, масштабні перспективи економічної співпраці. Ушаков каже, що йдеться передусім про торговельно-економічні зв'язки. За його словами, Трамп вважає, що вони принесуть обом країнам значну вигоду. В Кремлі теж позитивно оцінили візит представників президента Трампа Віткофа та Кушнера до Москви. За даними джерела видання РБК «Україна», результатом їхньої місії може стати обмежене перемир'я впродовж зими. Зокрема, існує можливість домовитись про припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах. Часопис переповідає, що американські перемовники переконували Путіна тим, що ескалація, зокрема і взимку, ще жодного разу не принесла йому бажаного результату. Якщо цього разу вдасться досягти сталого енергетичного перемир'я, це може створити можливості для подальшого врегулювання, вважає джерело видання. Ну і повертаємось до столиці. Вже декілька годин поспіль триває чергова повітряна тривога. Вона розпочалася о 15:30. Відбою досі немає, отже це вже майже 5 годин. Тривога має жовтий рівень небезпеки. Це нещодавно введена градація. Ну а з 10 вересня, нагадаю, в столиці вводять нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації. Зараз, до речі, ви бачите інтерактивну мапу, вона була на ваших екранах, де саме жовті рівні небезпеки. Це північ та південь країни, також частина Сходу. Ну, а зараз знову докладніше про нововведення в столиці. Маємо нагоду про все це розпитати у заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва. Він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Петре, дякую, що долучаєтесь до цього ефіру.
4: Добрий вечір.
6: А розкажіть, будь ласка, одразу про ось цю нову систему оповіщення, жовтий, червоний, як це все працюватиме в реальному часі, і що важливо, як одну тривогу відрізнити від іншої, якщо немає змоги зазирнути на ось цю онлайн-карту, як працюватимуть, наприклад, при цьому торговельні центри, культурні заклади, хто буде ухвалювати рішення, зупинятись чи ні, якщо йдеться про цей жовтий рівень небезпеки?
4: Насправді ця система вже працює. Деякі елементи дійсно запрацюють з 10 вересня. Мова йде про подовження часу роботи, тобто зменшення комендантської години. Але зараз вже і в середньому місті Києві переважна більшість, понад 70% міста, чують оновлений формат сирен. Гучномовці розділяють сигнал на, так би мовити, жовтий, коли є загроза виключно дронів, і червоний, там де масована дронова атака, ракетна, дронова ракетна атака. Тобто це вже кияни чують переважній більшості і відповідним чином реагують. Також запрацювала система в Києві цифровому, де пушповідомлення повідомляють кияни, оперативно інформують про саме рівень небезпеки. Щодо роботи закладів, то відповідно торгівельні центри і інші комерційні об'єкти згідно вимог сьогоднішніх повинні все ж таки зважати на ключову річ, на наявність укриття. От ті об'єкти, які мають укриття, відповідно можуть працювати під час жовтого рівня загрози. От іншим даний час для вирішення питання облаштування укриття 3 місяці. От, а також враховується все ж таки думка колективу, тобто такі заклади повинні провести відповідні збори колективу, і за рішеннями трудового колективу не можуть продовжувати під час жовтого рівня загрози. От, але це все ж таки тимчасово. Ми вважаємо, що це такий мотиваційний захід з точки зору підтримки бізнесу і створення передумов для

0: столиці жахливі затори вже стали таким буденним явищем. Чи вистачає зараз місту додаткових автобусів, щоб закрити потреби на момент тривоги? Ну і чули ми багато про ось цю нову схему руху з урахуванням додаткових рейсів, рейсів від вокзалу, інших оновлень подовженого руху. Коли її кияни зможуть наочно побачити, зрозуміти, що і як працює?
1: Тут комплексний підхід до вирішення питань руху в місті Києві, пересування. Ну, по-перше, з завтрашнього дня зелена гілка метрополітену, тобто це лінія, яка поєднує лівий і правий берег, Сирецьку станцію Сирець і відповідно Дарницький район, вона буде працювати під час жовтого рівня загрози в тестовому режимі. І вже з 10-го буде працювати стаціонарно. Необхідний був час для переналаштувань, для інструктажу машиністів. Це абсолютно очевидно. Але завтра зранку вже ми запрацюємо в тестовому режимі. І під час жовтого рівня загрози ця гілка не буде зупинятися. Це, на наш погляд, полегшить, поліпшить логістику між лівим і правим берегом. Також вже з 3 вересня вночі безперешкодно пересувається вантажний транспорт, тобто фури, для того, щоб саме в денний час зменшити навантаження на трафік. І зміни торкнулися значним чином наших мостових переходів, мостів. Вони будуть рухатися вільно, окрім Південного мосту і Подільського Воскресенського шляхового переходу. Там будуть застосовані певні обмеження. По Південному мосту під час об'явлення повітряної тривоги і під час відбою приблизно 30 хвилин необхідно буде для проведення певних технологічних процедур. І врешті цей міст буде відкритий. От це ж саме буде стосуватися і Подільського Воскресенського переходу. Через тиждень там буде застосований абсолютно такий же аналогічний підхід, а поки що з правого берега до на лівий Подільського Воскресенський перехід буде закритий через тиждень. Знову таки, оцей 30-хвилинний тайм-аут буде застосований під час застосування або відбою повітряної тривоги. Тому рух мостами також буде вільнішим і покращить трафік.
0: Пане Петре, два коротких уточнення щодо метро. Перше, це чи означатиме скорочення комендантської години, що довше працюватиме власне метро, щоб це чітко проартикулювати?
1: Так, дійсно, на годину буде більше працювати метро. І, відповідно, підв'язаний до метро наземний транспорт. Також це все буде відбуватися, і наземний транспорт, і метрополітен буде працювати на годину довше.
0: І друге запитання, яке виникло буквально під час цього ефіру, бо глядачі пишуть в коментарях, що зараз, наприклад, пасажирів просять на Червоній гілці залишати вагони не так, як раніше, навіть на Арсенальній, а вже на станції метро Хрещатик. Чи це тепер буде звична практика? Чи, можливо, ви знаєте, чому так зараз відбувається? Яка там ситуація?
1: Загалом Червоної гілки метрополітену зміни не стосуються. Вона буде працювати в тому ж режимі, в якому вона і працювала до введення таких змін.
0: Тобто зараз це якісь тимчасові заходи, конкретики ви не маєте?
1: Так. Це тимчасові заходи. Змін в Червоній гілці метрополітену не буде. Під час жовтого рівня загрози вона також буде припиняти свою роботу в частині, в надземній частині, скажімо так, там де тунель завершується.
0: Я вам дякую за уточнення. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв на зв'язку зі студією ТСН про нові правила безпеки в столиці, які мають запрацювати в повному обсязі вже з 10 вересня. Плюс 7 градусів в квартирах. В такій холоднечі близько 300 тисяч людей торік виживали на Київській Троєщині. Чи не повториться колапс і цього року? ТСН провела комунальну інспекцію найвразливішим районом Києва і з'ясувала, що мешканці, не чекаючи дива, подекуди взяли підготовку до зими в свої руки. Ба більше, готові ділитися досвідом, чим комунальним активістам допомогла держава і місто.

0: Дивіться у спецпроєкті моєї колеги, ведучої ТСН Нати Островської, «Енергонезалежні».
1: Бо все можна прожити легше, коли його можна прошуткувати. Любі моменти прошуткував, і воно набагато краще.
2: Блогерка Анета Барсівна, яку називають королева та харизма Троєщини, згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення, за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі.
3: При повному блекауті, щоб не вмерти з голоду, дивіться, треба мати нормальні запаси. Оце запаси, оце тут, оце запаси.
1: У нас був такий взаємообмін енергії, любові в цьому всьому хаосі, який творився. Понімаєте, нема світу, знімаю відео про те, що нема світу. Нема тепла, пожалуйста, немає тепла. Випав сніг, ми топчемо сніг.
2: Анета, як і інші 200 тисяч мешканців масиву Троєщина, 3 дні жили без світла, води та тепла. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні -25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна.
1: Ми поставили собі інвертор. Перед цим у нас було екофлоу дороге. Ми купляли теж таке велике на всю квартиру. Потім поставили вже інвертор, бо все одно не вистачало.
2: На моральній енергії довго не протримаєшся, каже блогерка. Тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці.
1: Ми вже почали там труби у будинку утеплили, поняли, хоч нас не ОСББ, в нас ЖЕК, але ми самостійно щось там трошечки робимо.
2: Хотіли б зробити більше, але будинку не створили ОСББ. Пропоную Анеті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ, і подивитися, як там готуються до складної зими.
4: Ну, а як враження?
1: Ну, звісно, класно. Нічого не скажеш. Да, відчувається, розумієте, цей хазяйська рука.
2: Ми на вулиці Лисківська. В очі одразу кидається доглянути дворик і свіже утеплення панельки. Чоловік із кавою – це Максим Петренко.
1: Посміхається, розумієте?
4: Американо п'єте?
1: П'ю, звісно. Добрий день.
4: Добрий день.
1: Ми тільки що приїхали від мого будинку, де в нас ОСББ немає, поміли. Там в нас ЖЕК. ЖЕК – це така організація секретна. Їй до неї ніхто не може добратися, достукатися, дозвонитися. Ну, є дуже такі короткі туди шляхи, знаєте, або довгі, тобто по-разному.
5: Саме головне – це от знайти ту людину в будинку, який буде небайдужий цей будинок. Можливо, є люди, які там займаються зеленими насадженнями, ходять в ЖЕК регулярно, і в них є ці дорожки.
2: Максим, голова правління ОСББ, за двома адресами каже, з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше, у його висотку влучив шахет. Будинок відновлюють. Про енергоефективність цього ж будинку на Лисківській почали думати, коли це не було трендом 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх. А цього літа завершили утеплення фасаду з торцевих сторін.
6: У нас в квартирі в певні моменти було +7. Мешканці з тих квартир, де у них була утеплені стіни, вони казали, що у них в цей період було +15. Тобто утеплення в цьому питанні дуже допомагає. Я сподіваюся, що ще більше сімей в цьому році в нашому будинку, знову ж таки очікуючи, що буде повторення або ще гірше, зможуть простіше пережити цю негоду.
2: Також триває ремонт даху. Після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.
7: О, є! Зараз подивимося, що тут. Краса! Троєщина, як на долоні!

0: Підготовка багатоповерхівки до зими – справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності 70 на 30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% – ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025-му на даху вони встановили сонячну електростанцію.
1: Прийняли рішення, що внесок буде з квадратного метру, який становить 112 гривень. Це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч гривень. Внесок потрібно було зробити не одразу, а за декілька місяців.
0: У підготовці до цієї зими не зупинилися і знову. За програмою 70 на 30 замінили труби і додали до сонячної станції 3 акумулятори.
1: Сумарно наша сонячна електростанція на сьогоднішній день складає майже 130 кВт. Це АКБ, 36 інвертори і 29 – це ФЕМ-сонячні модулі.
0: Як поширити цей досвід? Як зробити так, аби енергоефективних будинків в Україні стало більше? Найголовніше – створіть ОСББ. Всі програми національного і міського рівня діють тільки у співпраці з об'єднанням співвласників будинку, розповідає Тетяна Бойко, співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора».
2: Найбільш такими успішними ОСББ – це були ОСББ саме Східної України. І це міста досить бідні. І досить, ну, скажімо так, яких в людей була надія тільки на самих себе. І саме там почалася найбільша така самоорганізація. Якщо сьогодні подивитися, то це в основному ті міста, які дають кошти, тому що все-таки в нашому питанні важливі кошти. Ну, в даному випадку, в підготовці до зими.
0: Отже, варто запам'ятати, що в Україні нині діють міські та державні програми. Конкурс енергоефективних заходів 70 на 30. Співфінансування капітальних ремонтів. Грошова допомога новоствореним ОСББ від 1 до 3,5 мільйонів гривень. Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення і пільгові позика або кредит. Державні програми діють такі. Фонду енергоефективності, зокрема «Енергодім», «Гріндім», «Відновий дім», кредит 5,7,9%. Кредит фонду декарбонізації від 2 до 9% річних, «Світлодім», а також постанова Кабміну номер 353. Це 100% фінансування на генератор та інвертор. Королева Троєщини обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ, треба щонайменше 3 місяці. Зробити енергоефективним будинок Анети до зими вже ніяк не встигнути. Але все ж починається з першого кроку і небайдужості людей.
3: Я цю інформацію залюбки поділюся і взагалі з людьми ділюся, як це робити.
4: А я залюбки цю інформацію отримаю і посію її далі.
3: Огонь! Супер!
4: Все, дякую вам.
3: Дякую.
5: Головний секрет енергоефективності не лише в грошах, але й у бажанні розібратися, як це працює. Ну а далі ви будете мати економію не лише у кіловатах, але й в гігакалоріях.
0: Наталія Острозька, Володимир Перехонський, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Руслан Кравченко подав відставку із посади генерального прокурора і назвав це політичним рішенням. Про це Кравченко повідомив напередодні, пізно ввечері, хоча того ж дня, ще вранці, він заявляв, що не планує самостійно йти з посади, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада або ж президент. Володимир Зеленський повідомив, що мав довгу зустріч з Кравченком і його заяву передадуть до парламенту. Відставка відбулася на тлі оприлюднення розслідувань НАБУ і САП за назвою ФАН, в якій йшлося про так зване покривання незаконних кол-центрів високопосадовцями Генеральної прокуратури. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко зазначив, що не хоче, аби його посаду використовували як інструмент політичного протистояння і вкотре заявив про безпідставність всіх звинувачень щодо отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. Хотів помститися за нібито неправильне лікування дружини, яка померла. І зробив це військовослужбовець у СЗЧ. В поліції розповіли подробиці замаху на директора столичної клініки репродуктології, який стався 3 вересня, кажуть, нападником виявився 40-річний житель Полтавщини. За даними слідства, зловмисник ретельно збирав інформацію про медика, його рідню, а коли випала нагода, здійснив з 2 пістолетів 23 постріли. Потерпілий, попри це, вижив. Він зараз в лікарні під охороною. Нападника знайшли в квартирі його знайомого. Під час обшуку військовослужбовця-втікача вилучили вогнепальну зброю. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує аж до довічного позбавлення волі.
7: До цього злочину підозрюваний ретельно готувався. Щонайменше від зими 2026 року він збирав інформацію про лікаря, членів його сім'ї. Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, місце для прихованого проживання, продумав, як позбутись зброї.
6: Спалюють склади і магазини. Майже щодня росіяни вдаються до харчового тероризму. Кілька тижнів тому на Сумщині вони дронами атакували фабрику з американськими інвестиціями, що виготовляє солодощі. А вже вдруге з початку року, а нещодавно поцілили в завод, який випускає солодкі напої, розташований неподалік столиці. Під прицілом постійно опиняються також ферми і навіть поля, саме тоді, коли аграрії збирають урожай. Але чи не найчастіше нині атакує ворог продуктові склади? Через це підприємці повинні терміново перебудовувати усі логістичні маршрути, а люди занепокоєно спустошують полиці супермаркетів. Чи призведе це до дефіциту харчів, їх здорожчання, і чи потрібно вже запасатись їжею? Кореспондентка ТСН Олена Лускун розпитала урядовців та економістів.
8: Порожні полиці.
9: Частину товарів розібрали, пусті полиці. Тут також порожня.
8: Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки.
10: Це товари в більшості соціальної групи.
8: Чи призведуть російські обстріли до продуктової кризи в Україні? І як бізнес пристосовується до нових реалій? Просто зараз. Пані Людмила прийшла до столичного супермаркету. У списку лише продукти на кілька днів наперед.
11: Я купила сьогодні, бачите, цей хліб, сирок, курячий фарш, купила ще ряженку, вона у них зараз в акції.
8: Вона зізнається, ніколи не купувала продукти про запас. Та й зараз, коли почала помічати у магазинах спорожнілі полиці, паніці не піддалася.
11: Вибирали крупи, наприклад, я прийшла, не пусті були сахар, крупи, потім вермішель, потім вибрали молочку.
12: Я думаю, це в нас закладено з 33-х років, коли ми мали проблеми з продуктами харчування. І тому, мабуть, ми пережили багато таких випадків. Тому ми маємо таку тенденцію забезпечити себе на невеличку хоча б перспективу мати продукти харчування до строкового зберігання.
8: Одна із наймасштабніших одномоментних атак була у ніч на 5 серпня. Тоді ворог ударив по розподільчих центрах та комплексах зберігання одразу кількох крупних компаній. Наразі загальні обсяги знищеного на прохання бізнесу та зміркувань безпеки в уряді не розголошують, хоча нещодавно заявляли, що це майже 90% складів.
13: Об'єктивно, найбільша кількість їх на Київщині, другий регіон по величині – це Дніпропетровська область. З точки зору концентрації, ми оцінки чули, що кожен одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Тобто ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень.
8: І нові обстріли відбуваються практично щодня. Як це впливає на асортимент продуктів? Журналісти ТСН вирушають із перевіркою у магазини 4 українських міст.
14: Зараз подивимося, що тут з продуктами, бо кажуть, що тут змітають полиці.
8: Це Одеса, один із гуртових супермаркетів. Тут напівпорожні полиці з солодощами та консервацією. Активно розбирають покупці гречку та рис.
14: Макарони таке трошки є. Там, де сіль, порожні полиці. Тут також частина полиць немає. Олія присутня.
8: Крупи користуються попитом і за 700 кілометрів звідси, у Харкові. У Рівному люди запасаються макаронними виробами, крупами та олією.
15: Сьогодні молочного менше, ніж зазвичай. Але я б не сказала, що немає з чого обрати.
16: От хіба сіль, видно, дещо розкупили.
15: Нині розкупили добряче і борошно. Ось деякі полиці зовсім порожні.
8: А у столичних магазинах частково поріділи полиці із снеками, ковбасами і консервами. Як і в інших містах, тут також поменшало круп.
17: А ось полиці із вівсяними листівцями, такі напівпорожні. М'ясні консерви трошки порозбирали.
8: Але задля справедливості варто відзначити, груп товарів, які б взагалі зникли, ми не помітили. Просто асортимент став скромнішим. Хоча, до прикладу, яєць, олії та хліба у більшості магазинів у день зйомок було вдосталь.
17: Олії тут багато і різної, взагалі ніякого дефіциту.
8: Представники бізнесу пояснюють, збідніли асортимент штучним ажіотажем населення. Тому деякі мережі встановили тимчасові ліміти на покупки.
10: Це товари в більшості соціальної групи. Це крупи, це борошно, це яйця, це олія, це консерви. Ті товари, які користуються найбільшим попитом у споживачів. По 6 штук або кілограмів і по 6 десяток яєць в одній руці, навіть не в одній руці, а в одному чипі. Ситуація контрольована, дефіцит товарів і продуктів харчування у нас на сьогодні немає.
8: Серед причин і перебудова логістичних ланцюгів. Раніше від виробника товари спочатку потрапляли на гігантські склади, а вже звідти на прилавки наших супермаркетів. Через обстріл росіян схеми поставок змінюються. Тепер товар тримають у невеликих сховищах або із виробництва одразу ж розвозять торговельними мережами. Саме тому і можливі затримки поставок.
18: Були вибудовані умови для того, щоб, по-перше, було і постачальникам, і виробникам зручно постачати товар у торгівельні мережі, і щоб максимально знизити витрати на логістику. Зараз у нас ситуація змінюється. Шлях по своїй довжині він не збільшився, однак ускладнилася логістика, тому що виробнику треба розвести в більшу кількість точок. Це складніше робити, але тим не менш ретейлери та виробники починають вже адаптовуватися.
8: А це означає, що товари поступово повертаються на полиці. І, як кажуть підприємці, без радикальної зміни вартості базових продуктів харчування.
18: Ринок розуміє продовольчих товарів, що всі знаходяться в конкурентних умовах, як і виробники, так і ретейлери. І кожен учасник хоче надати конкурентну пропозицію для свого споживача, щоб його товар купили. Тому поки ситуація не є критичною.
12: Ціна сьогодні не підвищилась практично ні на один продукт харчування. Я говорю, є коливання цін на продукти сезонного виробництва. Картопля, помідори, огірки, морква, цибуля. По цих позиціях йде незначне зниження. Тому що урожай отриманий. Урожай в цьому році Україна отримала чудовий.
8: Але як довго бізнес, зважаючи на додаткові затрати, може тримати ціни? В уряді наразі упевнені, що значного стрибка не буде.
19: По факту поточної зміни статистики і цих ми, цей розрахунок маємо 2,5%. Загальна, умовно, продуктове зростання по всіх позиціях. Ну, в цілому. Звісно, що в певних може і не буде зростання, в певних буде. Чи означає це, що можуть бути ще інші впливи, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати.
8: Утім, крім складів, ворог продовжує нищити підприємства харчової промисловості та фермерські господарства, спалювати поля зі збіжжям. І тут постає питання, чи не спорожніють полиці ще й через це. Урядовці заспокоюють, голодом росіяни нас заморити точно не зможуть, бо ми виробляємо більше, ніж споживаємо, та ще й експортуємо.
19: У нас приблизно, якщо взяти зернові олійні, то 25% внутрішнє споживання, 75% експорт. Є присутній в тому числі експорт, що є підтвердження, що ми виробляємо запас. У нас є експорт. Круп, борошна, цукру, олії, молочної продукції, м'ясної продукції, яєць.
12: Питання в чому? У нас крім великих підприємств переробки по всім напрямках, у нас достатньо сьогодні малих підприємств, які виробляють, переробляють ту чи іншу продукцію, які, в принципі, в будь-якому випадку забезпечують продуктами харчування населення України.
8: Тож в уряді запевняють, продовольча криза Україні не загрожує і звертаються до українців із проханням не створювати штучний дефіцит. Олена Лоскун, Сергій Осадчук, Юлія Бойко, Анна Махно та Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Без продовольчої кризи, але із дефіцитом бюджету в понад 23 мільярди доларів. Про такі цифри говорить президент України. Вартість війни росте щороку, а Росія щодня завдає повторних ударів по логістиці, портах та інфраструктурі. Як тепер утримують, зокрема, аграрну галузь в Україні і які зміни планують впроваджувати надалі, щоб економіка вистояла? Усі наболілі питання вже в проєкті «Варта» будуть обговорювати мої колеги, ведучі 1+1, Євген Плінський та Ірина Прокоф'єва. Ну, а я на цьому підсумковий випуск ТСН завершую. Наступний ефір після 10-ї вечора. Марафон «Єдині новини» триває.

0: 1+1 в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх, всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі, руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництво різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Гліба, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор «Латифундист Медіа», власне, експерт по аграрній галузі. Костянтине, вітаю.
1: Вітаю, колеги.
0: Почнемо, друзі.
2: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
0: Наскільки, так, чи ситуація складна таки, або контрольована?
2: Наскільки, так, складна і контрольована говорить ситуація? Давайте з грошей почнемо.
3: Я не думаю, що буде щось, що описується словами «жах-жах», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти, купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
0: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні, ну, типу, в тилу війна не відчувається. Тепер тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
2: абсолютно
0: війна.
2: І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, ну, що, власне, і складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і, власне, агропродукцію. Перероблено, але агропродукцію.
0: Яйця, да, зникли теж.
2: Сіль, ну, типу, все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо, навіщо, але, ну, тим не менше запасалися. Так от, ну, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше і тим самим аграріям, і нам, як споживачам?
1: Ну, по-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок. Оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по ті ж умовні пшениці, якщо ми збираємо, то у нас закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
2: Борошно все розібрали вже.
1: Проблем не буде.
3: Тобто, свіже зробимо.
1: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Ну, я розумію, що все рівно порушення...
0: Це більше через порушення логістики.
1: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 22-му році ми тоді адаптувалися до цього і за всі ці роки Великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Ну, можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни.
0: Ну, перші, так, і знову ж таки,
2: це шок.
0: Шок і велику таку внутрішню міграцію людей, коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувалися.
3: З логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
2: Тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні, не лише до Києва і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
1: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні. Фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, Гліб, можливо, мене виправить. Це морські порти. Тобто кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, ну от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там, умовно, там, до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
2: Давайте по кожній цій проблемі поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв, і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями, і от посушлива зазвичай Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
0: Цього року така
1: на півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема це урожайний рік
2: і не урожайний
1: рік.
3: Так. І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times. Вони зробили дуже красиву інфографіку. Цікаво по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща, і Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
2: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, як, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
4: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевше. Хліб не подешевше. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном. В сусідній країні.
5: Он перевернувся.
6: Українські порти Великої Одеси сьогодні залишаються відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Golden Leo», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування, екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
7: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
6: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
8: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
6: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
4: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
6: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
4: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
6: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
4: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
6: А це вже південь Одещини, Бесарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
9: В Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
6: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарств заповнені. Будувати нові дорого, тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській мішках. ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене, це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони. Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
9: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
6: Це дорого?
9: Не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
6: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
10: Десь місяць тому вода була от десь тут.
6: Тобто за місяць що, 2 метри?
10: Не, 2 метри десь метр.
6: Тож баржі йдуть напівпорожні, оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
11: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанції.
6: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
7: Гарно комунікує і влада, порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
6: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
4: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
6: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
2: Тобто
0: за цей місяць ситуація ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там, трейдерах, виробниках і там, підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
3: Я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, і ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до, може призвести, як великий ризик, до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
0: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
1: Чи і плюс ми ще постійно розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, тут разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак для аграрії є першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Для когось це є пшениця. А тут ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовному, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто це за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, лише починатиму зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто заспокоїть спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну, те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площі. Ну, тобто
2: це величезні площі.
3: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макропричини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальників, тощо, ну і звісно, бюджет.
1: Насіння, добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну тобто це все.
0: А тут країни-споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитись в допомогу, я не знаю, там вагонами,
2: якимось. Мені просто цікаво, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
1: Ну, то є собі, що були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Так. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми, там, наприклад, цьому місяці там 1,5 мільйони лише, наприклад. Mm-hmm. Тобто альтернативні шляхи, там, як називає Укрзалізниця, західний кордон там з Польщі, Угорщина, Словаччина, десь залізниці умовно мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене.
0: І
1: є ще Дунай. І Дунай, да, тобто ми ну, на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був, ну, не те, що недоторканним, ну, тобто його почали, здається, атакувати, здається, в 23-му році, якщо не помиляюся, через те, що було відчуття, що там же ж поруч кордон із Румунії, тому його не чіпали.
0: Да, румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді дивились, ну як ви можете просто дивитись, да, ну якось збувайтеся.
2: Так, вони зараз регулярно бачаться на своїй території.
1: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканною зоною, тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, ну, восени має ситуація трошки вирівнятись ближче до листопада, але все рівно зараз ну, такий є, я кажу, ідеальний шторм.
3: Ну, от ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності». Uh-huh. І ці шляхи – це були зовнішні, західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз. Взагалі,
1: і своє зерно.
3: І багато свого зерна. І це означає, що вони, ну, тобто, ніхто вже ні про яку солідарність не говорить, ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
1: І дисконтують ціну ще. Да,
2: слухайте, але ж, ну, навіть та стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посухи і від неврожаїв, там просто
3: треба.
2: На якісь колосальні, я не пам'ятаю, нестачу.
3: Я думаю, як баланс якийсь, ну, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І
2: це дефіцит у світі.
3: Це створює дефіцит у світі, це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
1: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чиказькій біржі.
3: Так, да, і зараз я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток, я думаю, що може це. Може...
0: Ну, тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
3: Ну, крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець, щоб ті, хто поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
0: От, до речі, країни Перської затоки, вони ж є великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
1: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай умовно.
0: Ну от зараз, коли в них
1: зараз там Європа, тобто
3: і іспанські свинки.
1: І іспанські свинки, під час повномасштабного вторгнення, ну, вимушено Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення вона була з широкими обіймами, нас чекала в шляхи солідарності. Будь ласка, везіть.
3: Необмежений експорт. Ну і відповідно експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
2: Але їм самим треба диверсифіковуватися.
1: Ну, зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. І що з нею робити зараз? Ну, тобто, по ложці вивозити через Констанцу, ну, да, хіба що.
0: А якщо те, що каже Гліб, сильні світ усього, да, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
1: Я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно, якби там
2: пушити цю
1: історію, але, ну, 22-му році, ну, скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
3: Ціна
1: злетіла. Через те, що, ну, ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики. Тобто,
0: Штати не зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі.
1: Та ні, ну я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто, я би там не сказав би, що там, умовно, вони там, взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
0: Ні, вони вже взяли глобальні поліцейські. Газу, ринок нафти в Європі, да? Вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
1: Але вони взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
2: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
0: Роль глобального спекулянта, випустити на політкоректність.
2: Мені здається, вони не хочуть суперечити цій тезі.
3: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, ну, чи там привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
0: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють, власне, відвантаження зерна? Ну, умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленостей, да, зупиняються удари, можете там кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після цих ударів?
1: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але ну я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там ну все рівно зруйновано багато чого. Але фізична можливість завантажень, да, цілком.
3: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях. І, зокрема, цього найбільшого удару, да, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму.
1: 10 моряків. Сирійських моряків.
3: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
0: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаженням зможуть.
1: Так, цілком.
2: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції, зрозуміло. Чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
3: Ну, імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості,
2: так, не
3: сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну, якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, далі з Гданську вести фурами до України. Але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
1: Ну, от є зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. Ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там, залізниці, вантажівками. Це все веде до здорожчання. Тобто, я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони попливли до Гданську. Навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
0: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Ми думаю, що повернемось до неї. Так. Ось це не буде просто слухачем, я думаю, що в цій темі. Ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари – металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
3: Я думаю, там насправді от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більш ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України. які були, це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона обмежена, виходить. От,
0: про що, ну, слово вільне,
3: про що ми не говоримо, в аграрці квоти, в металах квоти.
0: Обмеження квоти.
3: Теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу, ну, саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
0: От вони від 50 до 100 доларів на тонні додають оці квоти.
2: Така, ну, плюс екологічні вимоги, да, здається, в
3: основному. Ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі. Чи мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг, є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Угу. Ну, а потім їх добили квотами, а для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, ArcelorMittal, десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни два удари нанесли балістичними ракетами, масовані по Запоріжжі-Сталі, тобто там виробництво призупинене. Скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю, може буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати, але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на

0: Тему вступу України в Європейський Союз, всі знають,
1: там, що там... Песимістично в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
0: Чекай, ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
1: Українці сильні та незламні, да?
0: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн. І ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
2: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
0: Нічого не вийде в такому випадку.
3: А але ви знаєте, що найменше, ну, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти, тому що ми не можемо, ну, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
2: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно чи ще якесь, що у нас можна лий в поля, лий не хочу.
1: Але це неправда.
2: Насправді у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше виробництво.
1: Коли
2: зерна.
1: Тоді була ж блокування поляками нашого зерна, це скандали тоді великі, його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти
2: заблокувати. Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
0: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно транзит.
3: Продаємо, і Європа теж. Його сертифікують. Ну, тобто, якби там була якась проблема, то...
2: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
0: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
2: Середини вересня.
1: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде щось казати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки, але з іншого боку 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, да, він правильно називається, репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету, і це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, да, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут?
3: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконують бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина – це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 2022 року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів

0: умовно прайсової ціни цієї зброї щороку. І цього року схоже, що от, оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю виробництво і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Петріот, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну
1: допомогу. Покладаючись на ці кошти.
0: Угу. Да, покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього. Ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Петріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що тобто зараз говорять як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
1: Ой, ми це любимо. Це...
0: Ми тут це любимо, але проблема в тому, що від самого початку, ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік недозакрити. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Бо воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації наших сусідів. Які,
1: капіталісти.
0: Які теж, але от інші капіталісти.
2: Ти теж так хочеш.
0: Ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, по-моєму, коли були святкування Дня Незалежності, угу, було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
1: Тобто це одна Норвегія.
0: Одна Норвегія. Тобто це суттєві і не на якісь намальовані, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально... Окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Петріот, але все одно те, що нам критично потрібно.
1: Тому країна такі кошти. Да. Ці
0: 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-й. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів в російського центробанку в Бельгії.
2: Але це тільки початок ініціативи реалізації цієї...
1: Але ми підходимо вже до того, запускаємо.
2: Це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. Склали спеціальний документ.
0: Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Раду Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Uh-huh. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це план був по... Ні, навпаки, це був план
2: тобто 90
0: по...
2: мільярдів – це план Б?
0: Це план Б, який з коліс прописували. Чому ж його потім так довго прописували? Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
2: підготовка йшла
0: по російських активах.
1: От в цих умовах в мене питання до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить з заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятав, скільки мільйонів доларів на підтримку аграрним, там, аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника там, до розбитого коліна? Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки? Чи тут це можна застосувати це слово?
3: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
1: Заправити їх ровери вистачить.
3: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась портова криза і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг умовно, ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш точних втрат, не хочеш в мінус собі працювати.
1: 10,5 мільйонів доларів допомоги для малих, середніх агробробників.
3: 10,5 мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
0: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть велику віддачу в наступний період.
1: Тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників...
0: Та, там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються, не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа». Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам вже потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
1: який... операційних потреб.
0: Да, да.
3: Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, да, це просто на підтримку штанів в критичний момент.
1: Ну, а, до речі, щоб не сказала, а ви нічого не зробили. Ну, як ми виділили допомогу. А
2: в такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно. Але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиційні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але, тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблоковане море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось?
3: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
2: сировин. Якраз і зіштовхну думку економіста.
3: Я не є опонентом лотосудиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького односібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато хто країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там, це там МХП.
2: Певно, торговля марка.
3: Найбільший виробник олії, там, Кернел в світі. Тобто, але при цьому 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується, з продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
1: І вони її міксують, от для мене було відкриття, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить для італійських виробників пасти, цієї крутої, і вона потім...
4: Тут я якраз дійсно, як мені по сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж це обговорювали це питання, що зараз фактично країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна, яка зовсім біля фронту, друга, яка під ударами балістики реактивних БПЛ, третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише третину, менше, ніж третину українського ВВП. Окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
1: Балістика не долітає.
4: Дрони туди так не долітають. І відповідно, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок, пробує там пальчиком через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків, але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Наприклад, там той самий експорт через Дунай. Він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншої сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в Центральній Західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само само, як високорозвинена Австралія, досі експортує
3: пшеницю, купу. Теж величезна.
4: І не лише це, гірничу продукцію, гірничу видобувну. Ну і знов таки Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують.
3: Да, Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи. І далеко, вони створюють внутрішню переробку, там, мовно кажучи, на там, біодизель. Але це вже протекціоністські міри, там, де ти створюєш внутрішній ринок, так само, як Європа, наприклад. Ну, ми зараз...
1: але нам заходити з якимось кінцевим продуктом зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкрити трошки там квоти, обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
4: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировинній аграрній продукції. По переробці, ну я так розумію, напевно, що...
3: По молоку є, по меду, там все рівно...
4: Ну, да, от, по суті, ми от
1: там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі коридори.
3: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитеся на макарони з твердих сортів пшениці.
1: Не знаю чому, але треба брати твердих.
2: І зараз... Протеїну більше. Я це дізналася на Великдень, до речі. Це добре.
4: Не розвалюється в кашу.
3: І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки от такої
1: давайте на цій позитивній ноті завершимо. Все ж таки, перспективи для будь-яка криза і будь-які, і зокрема і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати. Тому сподіваємося, що це...
2: Що гроші у нас на це будуть.
1: До виростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Гліб Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшло розмова. Дякуємо ще раз.
3: Дякую.

0: за свою країну.
1: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
2: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
4: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
0: За свою країну.
5: Вже 10-та вечора, канал 1+1 в ефірі, марафону «Єдині новини» про найактуальніше цього вівторка зараз в ТСН. Росія далі обстрілює столицю, повітряні тривоги майже не припиняються. Жовтий рівень, а це загроза БПЛА, нині змінювався на червоний, тобто ракетної небезпеки. Остання тривога в Києві тривала 6 годин, відбій пролунав лише нещодавно, а загалом від опівночі без тривоги кияни провели лише близько 4 годин. Вночі по столиці прилітала балістика, «Онікс», крилаті ракети в супроводі рою безпілотників. І такий комбінований удар окупанти здійснили одразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на час приїзду американських посланців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели минулу ніч у метро. Водночас, за словами Володимира Зеленського, маємо позитивні результати зі збиття крилатих ракет, але проблеми із знешкодженням балістичної загрози. Унаслідок атаки на Київ загинули 5 людей, 23 постраждали, 14 людей потрапили до лікарень, написав міський голова Віталій Кличко. Пожежі та руйнування сталися щонайменше в 5 районах міста. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки і кількох десятків автомобілів. Побито супермаркет, АЗС, складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції, а за іншою адресою горіли складські приміщення і об'єкти на території приватної школи. Також уламки падали на житловий дім, блокували людей в квартирах, їх рятувальники визволили. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодили складські приміщення, сталася пожежа, також горів гараж біля приватного дому та понівечений автомобіль. В Подільському районі уламки падали на кілька ділянок нежитлової забудови, там горіли склади. У Солом'янському після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися із житлової п'ятиповерхівки, надзвичайники деблокували 10 осіб. Також в цьому ж районі поруйновано чимало людських осель, спалено і потрощено шрапнеллю автомобілі. Ну а близько 12-ї години дня Про приліти у свій офіс повідомили наші колеги-телевізійники з «Ми Україна». За словами генерального продюсера каналу, це була прицільна атака російського безпілотника. В Ньюзрумі в цей момент працювали наші колеги. Вони саме мовили в ефірі телемарафону. На тепер відомо про 6 поранених, всім надано медичну допомогу. І це вже друга атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від сильної вибухової хвилі. Тоді минулося без потерпілих.
6: Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля. В той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на другому поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякуємо колегам з 1+1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу.
5: Двоє загиблих і 9 поранених упродовж дня на Дніпропетровщині. Росіяни вбили жителя Нікополя і мешканця Покровської громади. Ще 6 людей постраждали, серед них 2 рятувальників, які потрапили під повторний удар. Є потерпілі також в Синельниківському та Криворізькому районах. Посеред дня російський безпілотник вдарив посеред містю Сум. Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Пожежу після вибуху в його будинку вже загасили. А в приміському селі FPV дрон атакував цивільне авто. Там загинула літня пасажирка. У Херсоні росіяни теж дронами полюють на перехожих та цивільні авто. Ввечері загинула жінка, а в передмісті водій легковика поранено 8 людей. На Харківщині у Золочівській громаді дрон поцілив в автомобіль гуманітарної місії, яка везла допомогу людям. Водій зазнав контузії. На трасі поблизу села Миронівка FPV дрон атакував цивільний мікроавтобус. Там люди вціліли, а в обласному центрі 2 потерпілих внаслідок удару по Київському району. У Запоріжжі 3 поранених, 2 людей уразили уламки російської молнії на вулиці, і ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару шахеда по підприємству. В Прилуках на Чернігівщині загарбники вразили торговельний центр. Чадним газом під час масштабної пожежі отруїлися 2 людей, а в прикордонному селі Чорний Ріг ракета вбила чоловіка в його власному домі. В Одесі мішенню для росіян став один з найбільших ринків Європи. 7 кілометр поранень зазнав охоронець. Він в лікарні. І ще 2 чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані вщент. Ну а також російські терористи б'ють по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Відомо про 10 поранених. Це пасажири приміського дизель-поїзда «Вирий-Люботин». 3 найтяжчих вже прооперували, одному довелося ампутувати ногу. Коли рятувальники гасили пожежу, ворог завдав повторного удару. Ну а зранку загарбники вдарили по безпілотниками по пасажирському потягу Київ-Суми. Там також вирувала пожежа, і ще до атаки поїзд зупинили через повітряну тривогу, і люди завчасно вийшли з вагонів. Згодом 90 пасажирів і бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжщині. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила. Згорів локомотив, пошкоджено вагони.
7: Можу тільки вкотре наголошувати працівникам і, звичайно, всім нашим пасажирам, що критично необхідно для збереження життя і для роботи в таких умовах слідувати всім безпековим настановам. Залишати рухомий склад, йти і бути на відстані від залізничної інфраструктури щонайменше 200 метрів. Це цифра не з стелі взята, вона на базі того, як ми бачимо разом з ДСНС, разом з військовими розліт уламків. На тих станціях, де є в наявності, якщо зупинка на станції, не на перегоні, то, звичайно, за наявності укриття перебувати в укритті.
5: 3 мільярди 200 мільйонів євро Європейський Союз дозволив використати Україні для купівлі ракет-перехоплювачів до системи «Петріот». Про це в соцмережах повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Згоду дали держави-члени Євросоюзу у межах кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро. Але це виняток. За правилами кредиту вимагають закуповувати озброєння тільки європейського чи українського виробництва, а ось ці ракети, як відомо, американські. Суму спрямують на додаток до майже 8,5 мільярдів євро вже виплачених в межах позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону, написала очільниця Єврокомісії. Рішення фіналізують до кінця цього тижня, адже є ще певні технічні моменти. В українському МЗС не відкидають телефонної розмови президентів Трампа та Зеленського, а також розповіли про попередньо погоджену зустріч лідерів. Такі переговори можуть відбутися на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку вже через два тижні. У центрі обговорення буде питання переговорного процесу і посилення української ППО перед зимою. Речник МЗС також розповів, що до Києва американські посланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер привезли нові ідеї і пропозиції, але розкривати їх не став і зазначив, що публічно озвучити їх можуть вже під час тристоронньої зустрічі між американською, українською та російською делегаціями. Георгій Тихий також натякнув, що ці нові пропозиції враховують і нові реалії на полі бою, де за останні 8 місяців росіянам не вдалося суттєво просунутись. До слова, після повернення американських посланців до Штатів, Дональд Трамп уже зателефонував російському диктатору Путіну. Далі, як сам анонсував американський президент, планує поговорити і з Володимиром Зеленським.
8: Контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередні домовленості і про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується якихось телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тим більше, що зараз активізувався мирний процес. Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ. То ми розуміємо, що дійсно йде активний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефоном.
5: Ну і під час телефонної розмови з Путіним сьогодні Дональд Трамп переконував його в тому, що треба завершити війну якомога швидше. Принаймні, так каже помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, в разі припинення війни президент США обіцяв Путіну якнайшвидше відновлення відносин між США і Росією, масштабні перспективи економічної співпраці. Ушаков каже, що йдеться передусім про торговельно-економічні зв'язки. Трамп начебто вважає, що вони принесуть обом країнам значну вигоду. В Кремлі теж позитивно оцінили візит представників президента США Віткофа та Кушнера до Москви. За даними джерела видання РБК Україна, результатом їхньої місії може стати, наприклад, обмежене перемир'я впродовж зими. Зокрема, існує можливість домовитись про припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах. Часопис переповідає, що американські перемовники переконували Путіна тим, що ескалація, зокрема, і взимку ще жодного разу не принесла йому бажаного результату. Якщо цього разу вдасться досягти сталого енергетичного перемир'я, це може створити можливості для подальшого врегулювання, вважає джерело видання. Запаси ракет-перехоплювачів від Німеччини і гроші на зимовий пакет від Британії. Такі підсумки засідання контактної групи «Рамштайн». Нові оголошення пролунали від двох ключових партнерів Києва, Німеччини і Великої Британії, країн, що співголовують у цьому форматі від моменту, як Сполучені Штати відійшли від ролі лідера контактної групи. Таким чином, Лондон виділяє 116 мільйонів євро на ракети «Петріот», а Берлін надасть перехоплювачі ПАК-2 із власних запасів. Міністр оборони Євгеній Хмара, для якого це засідання стало першим на цій посаді, розповів, що Україна уклала контракти на постачання близько 1000 ракет до «Петріот», але більшість отримає лише в наступні роки, тоді як ситуація вимагає термінових рішень, і закликав партнерів поділитися тими перехоплювачами, що в них є в наявності, а Київ, своєю чергою, поверне нові, коли одержить свої відповідно до укладених контрактів. Згадав Хмара і обіцянку союзників НАТО профінансувати оборону України цьогоріч на 70 мільярдів євро. Сказав, до її виконання бракує ще 8. А також назвав бажаний дедлайн, до якого необхідно покрити дефіцит держбюджету України на цей рік, оцінений її керівництвом у 23 мільярди євро.
9: Ці кошти дозволять нам фінансувати дрони та забезпечити стабільні поставки цього року і на початку наступного. До 90% нашого успіху на полі бою забезпечують дрони. Я прошу ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми могли побачити результати на полі бою вже цієї зими. Так само для забезпечення стійкості України нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.
5: Володимир Зеленський прибув у Норвегію, як написав президент, щоб завтра від усіх наших людей висловити вдячність цій країні під час церемонії прощання із королем Гарольдом V. Сьогодні ж у глави держави ще запланована зустріч із прем'єр-міністром Йонасом Гарамстере. Головне питання, яке обговорять, це посилення ППО. Лідери разом проведуть зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи Фрея. Політичне рішення, на створення якої 10 європейських країн уклали ще в липні, тепер питання з політичної площини перейшло на більш технічний рівень. Заборона масових заходів, скорочення комендантської години та автобусні маршрути від вокзалу. Далі про нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці, які вже ухвалила Рада оборони Києва. Отже, з 10 вересня комендантська година в Києві триватиме з першої ночі до п'ятої ранку, тобто на годину менше. По-новому рухатиметься і громадський транспорт, курсуватиме на годину довше, а через численні затримки потягів під час тривог місто організує 4 автобусні маршрути для пасажирів від центрального залізничного вокзалу під час комендантської години. Тривоги розподіляють за небезпекою, жовтий рівень – це атака дронів, а червоний – ракетний або комбінований удар. Під час дронової небезпеки без обмежень курсуватиме зелена гілка столичної підземки, а червоно дублюватимуть автобуси. Також під час повітряної тривоги буде дозволений рух південним мостом, але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Державні установи і ті, що надають соціальні послуги, при жовтій небезпеці працюватимуть, а усі розважальні та спортивні заходи на відкритих територіях і в спорудах, де немає укриттів, заборонили.
10: З завтрашнього дня зелена гілка метрополітену, тобто це лінія, яка поєднує лівий правий берег Сирецьку станцію Сирець і відповідно Дарницький район, вона буде працювати під час жовтого рівня загрози в тестовому режимі. І вже з 10-го буде працювати стаціонарно.
5: Ну а далі про те, як Москва скаженіє від невдач на фронті і всю цю злість переносить на цивільних українців. Чому удари ракетними дронами по українській столиці тривають без перестанку. Також далі про Оріхів, де вже розпочалися бої за місто. Ну і про те, як окупанти намагаються прорватися крізь південно-західні ворота Дружківки. Про всі важливі новини з поля бою говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» вже за кілька хвилин. Об'єднаний марафон триває.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
13: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
3: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
14: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. 2, 1. Знав, чого чекати. і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Дивиться 4/7 терору столиці. Окупанти хвилями запускають на столицю ракетні дрони, а ще розстрілюють Київ балістикою і крилатими ракетами. Аби психологічно зламати людей, не маючи здобутків на фронті, окупанти перейшли до відкритого терору цивільного населення. І поїздка американських спецпосланців у Москву і візит до Києва навряд чи змінить ситуацію. Битва за Оріхів розпочалась. Противник зумів інфільтруватись в південно-західні околиці міста та Добропільський виступ. Постійними штурмами намагаються зрізати окупанти. Ворог вже майже дійшов до містечка, аби окупанти охопили Краматорськ з південного заходу. Вітаю вас. Це програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних напрямках. Ми використовуємо інтерактивні мапи та відкриту інформацію. Гість нашої студії сьогодні – екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Масована атака на Київ. Російські окупанти вдарили по столиці балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. Є загиблі та поранені, зруйновані житлові будинки, пошкоджені складські приміщення. І це майже одразу після від'їзду з Києва американських спецпосланців. Росія знову атакувала столицю. Війна триватиме і взимку, і Україна потребує додаткових систем ППО та озброєння. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі з спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером. Ті нарешті відвідали Київ. Прибули потягом, хоча розглядалась можливість літаком. Однак напередодні Росія завдала дронових ударів по аеропорту Бориспіль і Жуляни. Перемови тривали понад 10 годин. На фінальному етапі за ініціативою Києва до зустрічей долучилися безпекові радники лідерів країн Євротрійки – Франції, Німеччини та Британії. Американські посланці після відвідин Москви та Києва мають намір донести почути до Трампа і зорганізувати тристоронню зустріч між США та представниками Європи та України. За словами Джареда Кушнера, Трамп дуже рішучий, щоб зупинити війну в Україні. Утім, сторонам доведеться йти на важкі компроміси, додав інший спецпредставник Стів Віткоф. Той Віткоф, який на зустрічі з Путіним заявив, що з приємністю згадуватиме цю зустріч саме з Путіним після виходу на пенсію. Які саме пункти обговорювали спецпосланці Трампа з Путіним і Зеленським, наразі невідомо. Але, зважаючи на риторику Кремля і перші заяви Ушакова, Росія надалі наполягатиме на своїх планах, а це вихід ЗСУ з Донбасу, скорочення нашої армії, відмова від вступу в НАТО та інші військові блоки. На запитання, чи змушували президента знову поступатися Донбасом, Зеленський лише відповів, що це складні речі і вони можуть бути ухвалені тільки на рівні лідерів, і додав, питання Донбасу – це питання цієї війни. А от чи готовий Путін вже цього року приїхати на тристоронній саміт, американські представники не відповіли. Так само, як і не підтвердили готовність США тиснути далі на Росію, якщо ця переговорна ініціатива знову зайде в глухий кут.
18: Ми прагнемо дипломатичного врегулювання, а не силового. Саме цього завжди прагне президент Трамп. І саме тому ми з Джередом тут. Вважаю, що в Москві ми досягли значного прогресу. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронній формат, оголошення якого, сподіваємося, відбудеться незабаром. Було чимало інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві та привезли сюди, до Києва. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми віримо, що маємо все необхідне, аби вийти на цей результат.
19: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат.
16: Що має статися, аби Путін таки сів за стіл перемовин? Наскільки ефективними можуть бути ці вояжі спецпредставників Трампа, наприклад, в Росію і в Україну, зважаючи на такі от захоплення Путіним того самого Віткофа? Росія не змінює, очевидно, свою мову, і для неї головне – це капітуляція.
17: Капітуляція України, ви маєте на увазі, це вимога Росії. На дипломатичному фронті, тому що це також фронт, насправді, зараз, де точиться війна, будь-які такі візити, вони корисні і просувають певні ті чи інші ідеї. Це йде прощупування позицій, все ж таки донесення один до одного, де можна знайти точки дотику. Але, на мою думку, на даному етапі, от якщо розглядати, що може примусити сісти Путіна зараз за стол переговорів, окрім отакої ретельної підготовки кулуарної, ну, ще, на мою думку, треба долучати все ж таки Китай, тому що голка оцього Кащея, вона знаходиться в руках Сі Цзіньпіня. Тому що ми розуміємо, що зараз Росія – це такий вже сирйовий придаток Китаю, і можливість ведення війни повністю залежить від того, наскільки Китай допомагає Росії фінансово і ресурсно, скажімо, технологічно і всім тим, що Китай зараз як витягує Росію. Тому що навіть зараз в Росії, якщо подивитися обмінники їхні, де обмін валюти, то там наряду з доларом вже юань повністю як звичайна валюта. Тобто без Китаю, я думаю, примусити Путіна до переговорів буде дуже важко і складно.
16: Росіяни посилюють тиск на Оріхів з кількох напрямків одночасно. Противник намагається не просто вийти безпосередньо до міста, а охопити Оріхів із трьох боків, перерізати логістику та створити умови для його оперативного оточення. Велике групування військ «Восток» зі складу 5-ї, 35-ї загальновійськових армій, підсилених підрозділами 40-ї окремої бригади морської піхоти та 76-ї десантно-штурмової дивізії тиснуть нині від Гуляйполя у напрямку траси Донець-Запоріжжя і східного флангу Оріхова із завданням ліквідації нашого вузла оборони в Оріховому. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що на північ від Гуляйполя у противника є просування в районі кількох населених пунктів, зокрема, це Добропілля, Прилуки у напрямку Воздвижівки, а також з Добропілля в напрямку Тернуватого і з Зеленого до Верхньої Терси. Противник задіяв силами трьох мотострілецьких бригад 36-ї загальної військової армії і стільки ж практично підрозділів 35-ї загальної військової армії, аби просунутися в бік Тернуватого і Нового Запоріжжя. На зустріч цим військам, але з півдня, наприклад, від Староукраїнки та Гіркого, якщо подивитися на нижче, то ми бачимо ось напрямок руху противника, рухається в напрямку Верхньої Терси 394-й полк 155-ї бригади РФ. Тобто, фактично, завдання зараз противника охопити цю ділянку. Для чого? Маємо тут на цій ділянці населений пункт Криничне. Ось приблизно, ось так получається десь приблизно наша лінія оборони. Тому противник намагається її, цю лінію оборони, затиснути з двох боків, десь зломити в якомусь місці біля цього Криничного, аби просунутися в бік Копанів і Долинки з загальним наміром іти на схід до самого міста Оріхів. Південніша ситуація теж виглядає важкою для ЗСУ, а саме в районі Мирного та Лугівського. Зумів просунутися на 2,5 кілометра вглиб нашої оборони. Піхота противника просочилася фактично на північний захід від Лугівського і помічена вже була Мечеровною Криницею і Єгорівки. Тобто фактично ось десь приблизно в цьому місці вже маємо інфільтрантів, які намагаються зараз чекати підкріплення, аби далі рухатися і штурмувати наші укріплення. Також, якщо подивитися на мапу, бачимо, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії от, власне, і насідають флангом на сам Оріхів, які нині тримають наші оборонці. Ситуація в цьому населеному пункті доволі складна. Зараз ми про це поговоримо. Варто відзначити, що також від Новопокровки, якщо подивитися на мапу, вздовж залізниці у противника є просування в бік Малої Токмачки. Фактично ворогу вдалося Малу Токмачку пройти сірою зоною і вклинитися в східні околиці міста Оріхів. Друга група підрозділів противника зі складу 58-ї загальновійськової армії починають теж рухатися від Новоданилівки і намагатися інфільтровуватися в західні, південно-західні околиці Оріхова. Також бачимо, що в районі Новоандріївки теж є просування противника. Взагалі, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що сіра зона в районі Нестерянки зросла в районі Малих Щербаків і в районі Степногірська. Отже, бачимо, що наразі противник намагається вийти на околиці Оріхова з кількох сторін. Інші частини 58-ї загальновійськової армії, які зосереджені на цій ділянці, зараз намагаються теж рухатися в бік Новояковлівки Лук'янівського, якомога північніше, аби вийти на трасу Комишуваха-Оріхів і десь спробувати її перерізати. Якщо це станеться, тобто логістика буде порушена для оборони Оріхова, а зважаючи на те, що Оріхів знаходиться в низовині, взагалі, ну, подальше перебування наших військ там буде дуже, скажімо так, важким. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що в противника є певні успіхи в районі Нестерянки Купанів. Противник має певні просування, знову ж таки, в бік Нової Андріївки з загальним напрямком на Новопавлівку. Також ворог рветься до траси і намагається це зробити якраз з району Степового в бік Лук'янівського і в бік Павлівки. Ситуація стосовно Степногірська наступна. Сіра зона, місто поділено навпіл, фактично південна частина в руках окупантів, центр і північна частина знаходиться в руках наших оборонців. Ворог не полишає спроб постійно інфільтровуватись, штурмувати, однак наразі, що він, до чого він вдався, це до певного огинання Степногірська зі сходу в бік Лук'янівського. В районі Приморського нашим захисникам вдалося дещо відсунути противника, хоча сіра зона і залишається. Ворога вдалося посунути до Плавнів і десь в районі самих Плавнів північніше скинути, скажімо так, в русло, в старе русло Каховського водосховища. Ворог, знову ж таки, тримає теж половину населеного пункту Плавні і південну частину Степногірська, з якої намагається постійно штурмувати, інфільтровуватися в північну частину. Для чого він це робить? Для того, щоб повернути контроль над Приморським, спробувати вийти до Григорівки і до Малокатеринівки, створити таку лінію, плацдарм, з якої вже далі він може рухатися до околиць Запоріжжя. Власне, якщо ворогу вдасться дійти до цієї лінії, місто буде в зоні доступу для ворожої артилерії, якщо зважити на те, що зараз уже Запоріжжя страждає від постійних ударів КАБів і FPV-дронів, ситуація буде доволі складною для мешканців цього міста і для наших оборонців. Адже якщо ворогу вдасться, тоді ця частина, фактично, вона, яку ми тримаємо, буде лишатися в тилу у ворога. Хіба що противник захоче вирівняти цю ділянку фронту, на що зараз це і спадає, зважаючи зважаючи на інтенсивність руху двох армій, підрозділів 36-ї, 35-ї і 5-ї загальновійськової армії, які зараз зосередили свої зусилля якраз на руху на східній околиці міста Оріхів. Тобто, фактично, ворог вже не приховує свій намір. Якщо до цього ці операції були точковими на різних ділянках, то зараз виходить так, що ворог об'єднав певно зусилля цих армій, зосередивши і поставивши завдання вийти до Оріхова і закрити ось цей район, аби створити величезний, плацдарм, велику територію для того, аби рухатися далі. Про ситуацію в районі Оріхова і в районі Новоданилівки маємо змогу розпитати Сергія Скіпчика, пресофіцера 65-ї ОМБР «Великий Луг». Вітаю вас.
20: Вітаю, студія.
16: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на розвідувальні та ударні дрони. QR-код ви бачите на своїх екранах, тому долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива, особливо зараз, коли противник посилив свої наступальні дії на цьому вітинку в районі Оріхова. Сергій, як зараз виглядає лінія оборони в околицях Оріхова? Ми знаємо, що противник, де він фактично фіксується, а де є інфільтранти, бо деякі інтерактивні мапи вже викладають, і навіть деякі телеграм-канали ворога вже викладають відео з присутністю невеликих там груп по 1-2 чоловіки на західних і південних околицях міста.
20: Хочу одразу заспокоїти всіх про те, що от ситуація на Оріхівському напрямку хоч і важка, але вона дійсно контрольована. І якщо говорити про те, де сьогодні знаходиться противник, то в принципі лінія бойового зіткнення не змінилася. Єдине, що змінилося, це от гіпертрофована така от пілзона, зона ураження дронами, вона значно розрослася і, звісно, вона впливає на нашу логістику. Але якщо говорити, власне, про місто Оріхів, воно під нашим контролем, і спроби противника епізодично проникати до міста завершуються лише тим, що доводиться залучати додаткові сили і засоби штурмових сусідніх підрозділів для їхнього знищення. Хочу сказати, що на сьогоднішній день противник не має змоги масово накопичитися в околицях того ж Оріхова і спричинити якусь шкоду для нашої логістики на цьому напрямку.
16: Сергію, якими силами от супротивник зараз тисне на місто на вашому вітинку? Тобто ми знаємо, що фіксувалися там підрозділи противника і десантно-штурмові, там, грубо кажучи, і якісь навіть підрозділи морської піхоти, і спецназ був російський.
20: Так, треба сказати, що на сьогоднішній день противник сформував порядка 120 штурмових груп. Але це все придані сили до 58-ї армії, зокрема до 19-ї та 42-ї мотострілецької дивізії. Треба сказати, що ці штурмові групи, вони складаються сьогодні із штурмовиків, підготовлених спеціалістів із 98-ї повітряно-десантної дивізії, із 7-ї, 11-ї та 104-ї десантно-штурмових бригад. Тобто це серйозне угрупування. За відкритими даними, порядка 150 тисяч противник тут зумів згрупувати. Але цього недостатньо для того, щоб впевнено заявляти про якісь оперативні успіхи. Повторюся, що це тільки інфільтрація малих груп, їх знищують наші підрозділи.
16: Якраз в продовженні цієї теми, наскільки важко їх виявляти і зупиняти вже біля околиці? Вони ж ховаються, вони ж не одразу вступають в бій.
20: Безперечно, як я вже казав, через таку от збільшену кілзону противнику вдається час від часу проходити, користуючись негодою, туманами, і десь накопичитися по підвалах. А далі починається виявлення ворожих груп, починається зачистка їх силами безпілотних систем і штурмових підрозділів, які контролюють місто Оріхів.
16: Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів і ударів КАБами, зважаючи на те, що на лінії відтинку 58-ї ворожої загальновійськової армії, де ви тримаєте оборону, відбуваєте, зважаючи на те, що за районом Гуляйполя насідає ще дві армії. Ворог розуміє, що їхній фланг може бути підкріплений, підсилений. І очевидно, що зараз інтенсивність, напевно, зростає?
20: Ну, певною мірою інтенсивність якраз авіаційних ударів КАБами зросла. Приблизно 20-30 КАБів щодня прилітає на прифронтову зону, яку контролюємо ми і через яку здійснюється логістика.
16: Дякую, що були з нами. Це був пресвісер 65-ї

0: район Катеринівки, Григорівки і район Степногірська. Які ризики несе от така стратегічна ініціатива противника для нас?
1: Ризики завжди залишаються будь-які. Давайте проаналізуємо трошки ситуацію, дійсно, як вона виглядала і як виглядає зараз. Так що, якщо весною ми бачили, що основні зусилля рашистів були спрямовані на спробу вийти вздовж річки, на південній околиці Запоріжжя і зачепитися за промислову зону. І коли їм це не вдалося, тобто активні і вдалі дії українських сил оборони не дали реалізувати цей план, тому зараз ми бачимо трошки переформатування загального замислу. І навіть по ваших цих аналізу видно, що дві армії йдуть прямим лобовим, грубо кажучи, маршем вздовж траси на Запоріжжя. От, при цьому 58-ма армія з основною ударною силою, вона перетворюється на допоміжну, яка працює, вже забезпечує фланги цього руху, для того, щоб знов ж таки вийти на трасу Оріхів-Запоріжжя. Тобто загальний замисел, задум, видно, що кінцева задача стоїть десь вийти на отакий рубіж, для того, щоб з нього починати вже наступ на Запоріжжя і далі на Позапорізькій і Дніпропетровській області. Ось такий задум. І, в принципі, наші активні дії на півночі проти флангової армії 36-ї в цьому задумі, вони допомагають в тому числі оборонцям, скажімо так, Оріхова зараз. Да.
0: Просування додаткових сил. Скажіть, будь ласка, зважаючи от на зміну погоди, супротивник, очевидно, зараз буде докладати максимум зусиль. Що ми можемо побачити найближчим часом, зважаючи на те, що ворог помалу вже намагається інфільтровуватись в околиці Оріхова між нашим міжпозиційним простором? Там, в районі там, Новоданилівки чи там Малої Токмачки, або між Новоданилівкою і Новоандріївкою?
1: Ну, тактика інфільтрації, вона насправді мало залежить від погодних умов. Знаєте, в Збройних силах зараз є така вже прислів'я. От зараз піде Зеленка, буде погано. От зараз Зеленка зникне.
0: Не буде Зеленки, так.
1: Да, буде погано. От зараз сніг піде, буде знов погано. Тобто будь-які зміни погодних умов, вони впливають тим чи іншим, звичайно, шляхом, але на загальне використання рашистських таких тактик інфільтрації вони мало вплинуть. То вони будуть продовжуватися.
0: Удвічі більше особового складу задіяла Росія на Покровському напрямку. Він зараз найгарячіший. До частих штурмів піхоти це до 4 десятків за добу додались механізовані із застосуванням важкої броньованої техніки. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що на Добропіллі противник наступає силами двох загальновійськових армій. Другий та 51-ша. Зусилля 51-ї загальновійськової армії направлені ось більше північніше по мапі, а зусилля другої загальновійськової армії південніше, в районі Гришиного, Народинського, в загальній дирекції на Добропілля. Тобто, фактично, одна тільки 51-ша загальна військова армія розгорнула 7 мотострілецьких бригад для, скажімо так, штурму району Кучерового Яру, для зрізання цього виступу і для того, аби силами кількох суміжних підрозділів рухатися в двох напрямках, в напрямку Торського, в бік Дружківки і в напрямку міста Добропілля. А друга загальна військова армія – це вона задіяла на цій ділянці 8 мотострілецьких бригад і придані полки з 27-ї мотострілецької дивізії. Тобто, значний колосальний ресурс, тому не дивно, що за інформацією Генерального штабу найбільша кількість зараз припадає штурмів і бойових дій якраз саме на цей Покровський напрям. Підрозділи цих армій намагаються просуватися північніше і південніше в напрямку Покровськ, Добропілля і на Новотурецька, Новий Донбас. Ось цей напрямок. Отже, дивимось на мапу і бачимо, що в районі Шахово і Нового Шахово ворог зумів розрізати вуха наступу. Ось ця сіра зона, яка з'явилася між Новим

0: Шаховим і Шаховим, власне, дає можливість зараз противнику оперувати в районі Вільного і рухатися в районі Торського, або намагатися огинути Кучерів Яр, створити такі передумови охоплення з флангів цього виступу, які тримають наші оборонці. Окупанти повернулись до механізованих наступів, варто відзначити, розширивши сіру зону, от, власне, між Вільним і Софіївкою. Ось сіра зона, яка фактично зараз виглядає наступним чином. Є просування противника біля Софіївки в районі Торського. Якщо подивитися на наступ цієї ж 51-ї загальновійськової армії, бачимо, що напрямок противника спрямований з Нового Шахова ось в бік Ганівки, причому вони це роблять, скажімо так, правим берегом річки і цих водосховищ, річки Бик, намагаються рухатися до Добропілля, до міста Добропілля, до якого противник іншими силами, підрозділами іншої загальновійськової армії намагається рухатися з півдня. Отже, з села Дорожня піхотні групи РФ обходять Білицьке. Якщо подивитися на мапу, то це ось виглядає наступним чином. Ось так. Противник намагається обійти Білицьке, аби уникнути, очевидно, зайвих втрат під час лобових штурмів, намагаючись брати його в кільце. Роденське лишилося, на жаль, в тилу противника. Це дає певні переваги ворогу, які саме, а саме можливість зосереджувати резерви ось в Роденському, також накопичувати пілотів БПЛА на багатоповерхівках, і плече одразу зменшується до льоту, до наших позицій. Друга загальновійськова армія противника свій удар наносить в районі Гришина, Новоолександрівка, Мирного. Причому, знову ж таки, тут у них є два напрямки. Один в бік Дніпропетровської області, а інший вони розвертаються в бік населеного пункту села Добропілля, яке тримають наші оборонці, і загальним напрямком противника на місто Добропілля. Очевидно, знову ж таки, бачимо класичну схему охоплення з флангів наших позицій і зрізання виступу противником. Противник рухається берегом Гришинки у напрямку Васильівки, яка зараз у сірій зоні і до Мирного. Інша група військ 2-ї загальновійськової армії від Новоолександрівки спрямовує удар на Добропілля. Якщо подивитися на схему, яка виглядає нижче, наприклад, траси Покровська Павлоград, то бачимо, що ситуація тут виглядає наступним чином. Противник, власне, тут вже оперує підрозділами 41-ї загальновійськової армії. В цієї загальновійськової армії не такі великі просування, наприклад, як у 51-ї. Є певні тут невеликі рухи в Удачному. Противник зараз зосереджує свій удар в бік Сергіївки, а саме до траси Покровськ-Павлоград. А другий, скажімо так, фланговий удар спрямований на межову, спроби дійти до Дніпропетровської області і вийти на адмінмежу. Також в районі Котленого противник зараз намагається рухатися вздовж залізниці. Також він рухається теж до основної траси Покровськ-Павлоград, аби, скажімо так, закрити ось цю сіру зону, яка зросла, аби її закрити і ліквідувати, і вирівняти фронт хоча б по напрямку того самого Гришиного і Новоолександрівки. Про те, що зараз відбувається в районі Добропілля, можемо розпитати у пресофіцера 38-ї бригади морської піхоти Мирослава Криворучка. Вітаю вас!
1: Вітаю вас!
0: Нагадаю глядачам про збір. QR-код ви бачите на екранах. Морпіхи збирають на ремонт автомобіля, тому долучайтесь, адже ми всі можемо допомогти хлопцям, які зараз тримають оборону на цьому відтинку. Скажіть, будь ласка, противник турує дорогу до села Добропілля з трьох напрямків, рухаючись уздовж річки, південніше і західніше, якщо дивитися на мапу. Для свого наступу ворог вже задіяв важку техніку на вашому відтинку? Чи це піші наступи з колісним транспортом? Якщо піші, то яким чином ворогу вдається там відкрита місцевість все-таки просуватись? Ми ж їх вбиваємо. Наші дронарі, ваші дронарі дуже професійно працюють. Ми знаємо з інших місць, де воювала ваша бригада.
1: Так, дійсно, наші дронарі справді фахівці своєї справи. На нашій ділянці противник зараз переважно робить ставку саме на піхотну складову. Основна тактика полягає у просуванні невеликими групами, їхньому поступовому накопиченні та спробах закріпитися на вигідних для себе ділянках. Техніка ж для цього противника залишається важливим ресурсом, проте застосовує він її зазвичай значно обережніше, ніж раніше. В умовах, коли поле бою фактично постійно контролюється безпілотниками, вихід бронетехніки одразу створює для неї дуже серйозні ризики. Стосовно того, яким чином їм вдається формувати свої групи, це результат постійної роботи. Вони не намагаються одним великим ударом одразу пройти вперед. Навпаки, використовують невеликі групи, максимально намагаються приховано переміщуватись, використовувати складки місцевості, посадки, зруйновану забудову. Проте більшу частину таких переміщень нам вдається виявити ще на етапі висування. Тоді по цих групах одразу проводиться вогневе ураження, але противник має достатньо людського ресурсу і постійно намагається повторювати ці спроби. Фактично постійне протистояння, вони намагаються накопичитися, ми намагаємося їх виявити і знищити ще до того, як вони зможуть реалізувати свій задум.
0: Скажіть, будь ласка, от на вашому відтинку, власне, де ви тримаєте оборону, є річки. Зокрема, як ворогу вдається під нашим вогнем форсувати, переправлятися через цю водну перепону?
1: Тактика противника загалом, постійно адаптується до наших дій. Тобто найбільше, якщо вони от бачать, що певна тактика їм не дає якогось результату, вони не відмовляються від завдання, просто змінюють спосіб його виконання. Тобто немає такого поняття, як повністю підготовлений наступ і потім пауза. Вони просто підтримують певний рівень активності. Стосовно форсування, це зазвичай просто відправляють штурмами людей, які комусь вдається загинути раніше, комусь пізніше, розумієте про що. В будь-якому випадку підтягуються резерви, які намагаються їм допомагати, але при виявленні їх однозначно одразу здійснюється бойове ураження.
0: А скажіть, будь ласка, до наступів на вашому відтинку противник готується? Тобто, дрони, артилерія, промацування, підтягування резервів, про які ви сказали. Чи це відбувається з коліс постійно, нон-стоп? Тобто, одна група, яка йде на заміну іншій, вона гине, і знову йде третя група на заміну другій групі, яка вже загинула, яка мала замінити першу групу.
1: Умовно, одна група може висунутися, зазнати втрат, після чого противник намагається завести наступну. Паралельно працює розвідка, дрони, артилерія, як я вже казав, підтягуються резерви. Тому це більше схоже на постійний конвеєр. І наше завдання полягає в тому, щоб цей конвеєр максимально ефективно зупиняти. Саме тому ми постійно проводимо пошуково-ударні дії по місцях, де противник намагається накопичуватись.
0: Дякую, що були з нами з інформацією про ситуацію в районі Добропілля. В смузі 38-ї бригади морської піхоти розповідав пресофіцер бригади. Нагадаю нашим глядачам про збір. Морпіхи збирають на авто. Тому долучайтеся. Треба допомогти нашим бійцям, які зараз тримають оборону на Добропіллі. Олександр, скажіть, будь ласка, чим загрожує нам втрата Добропілля місця? Які подальші кроки ворога можуть тоді бути?
2: Добропілля само по собі – це місто, навколо якого знаходиться кілька шахт. Тобто це інфраструктура шахтна, це заглиблені місця, де можна переховуватись в умовах війни. Крім того, Добропілля ще за радянських часів, там була певна кількість військових частин, тобто ця інфраструктура, вона також залишилась. Тобто це місце, з якого рашисти у разі захоплення планують знову ж таки використовувати як місце накопичення, да, і прихованого знаходження тих чи інших там пунктів управління, військ, підрозділів. Тобто те, що вони використовують в Покровську як місце накопичення для подальших оперативних дій, так само і Добропілля має приблизно те саме значення для угруповання рашистських військ, яке наступає в цьому районі.
0: Чи будуть вони йти паралельно до Дружківки? Дивіться, на північ, намагаючись, наприклад, рухатись от в цьому напрямку, власне, от вже вони намагаються на Торський йти в бік Дружківки.
2: Ну, по-перше, давайте подивимося, що вони йдуть тим самим шляхом, яке півтора роки назад, оце було прорив в район Золотого колодязя, в принципі, нічого не змінилося. Чому така логіка? Ну, по-перше, давайте... Є величезна різниця в рельєфі. Якщо порівнювати Оріхівський напрямок і, припустимо, цей Добропілля, тут велика урбаністична забудова, плюс тут пересічена місцевість. Сам по собі Покровськ, він знаходиться на перевищенні, дає радіогоризонти, які дозволяють все ж таки мати перевагу над нашими дронарями з точки зору дальності використання. Чому? Логіка просування. Дивіться, отут беремо, припустимо, Ніканорівку, бачите, тут горні кряжі, і рух іде якраз на Припілля. Те саме від Маяка сюди на Торський, тут знову ж таки горний кряж. І Золотий колодязь, він також на перевищенні. Тобто ця пересічена місцевість, війська противника рухаються, бачите, логіка руху – це по гребню цих кряжів. От. Тому ми бачимо такий рух, який нібито охоплює, в тому числі він і охоплює, але це найбільш ефективний для них, з їх точки зору, шлях виходити на Добропілля, на ці терикони, які там знаходяться, на ці шахти. І, знову ж таки, якщо подивитися на перспективу, то Дружківка, напрямок на Дружківку, через Торський, якраз, знову ж таки, на Новомиколаївку, Райське, там, знову ж таки, ті самі горні кряжі, які превалюють над територією і дозволяють більш ефективно вести бойові дії в низинах. Тобто на територіях, де є значні перевищення і приниження місцевості, перевагу має той, хто знаходиться вище. Тобто цю логіку рашисти і використовують на цій ділянці фронту.
0: Росія переводить повітряний терор України у режим нон-стоп. Київ під постійними ударами. Дніпро, Запоріжжя, Одеса також регулярно стають цілями російських атак. Але тепер ворог змінює тактику. На зміну повільнішим ударним дронам приходять швидкісні реактивні апарати «Герань-4» та ракети типу «Бандероль Герань-5». Вони летять швидко і високо. За заявленими характеристиками, на висоті до 5-7 кілометрів та зі швидкістю до 500 кілометрів за годину. Для звичайних дронів-перехоплювачів така ціль вже значно складніша. Так само для великокаліберних кулеметів і гелікоптерів. Перехоплювати такі апарати можуть комплекси ППО середньої та великої дальності, зокрема БУК та Айрісті. Але тут виникає головна проблема – ціна перехоплення. Росія намагається здешевити виробництво своїх швидкісних дронів, зокрема використання 3D-друку для виробництва окремих компонентів. За оцінками, дозволяє знизити собівартість Герань-4 та Герань-5 до 30 тисяч доларів. При цьому значна частина компонентів китайського походження. І виходить парадокс. Противник запускає відносно дешевий дрон, а Україна для його знищення змушена використовувати значно дорожчу ракету. До того ж, таких ракет обмежена кількість. Ще один варіант – це винищувачі. Але і тут є проблема – дефіцит авіаційних ракет та висока вартість експлуатації літаків. Година польоту винищувача може коштувати тисячі доларів. Тому в окремих випадках F-16 для знищення дрона використовує бортову гармату, а не дорогу ракету. Україна шукає дешевшу відповідь і зараз активно розробляє розробляє реактивні дрони-перехоплювачі. Їх мета – збивати швидкісні російські цілі і дешевше, і масовіше, ніж це дозволяють традиційні системи ППО. Президент заявляв, що українські перехоплювачі можуть з'явитися вже протягом кількох місяців. Фактично Росія переходить на новий рівень від масових дронів із поршневими двигунами до швидкісних реактивних апаратів, які дедалі більше нагадують крилаті ракети. У російському арсеналі вже з'являються нові аналоги бандеролі, зокрема «Дань-М» та «Дань-Т». Ворог вдосконаляє і пускові установки. Деякі з таких ракетних систем можуть запускатися навіть з гелікоптерів. Тобто змінюється не лише кількість атак, змінюється сама якість загрози. Росія намагається зробити свої ударні системи швидшими, дешевшими у виробництві та складнішими для перехоплення. І тепер перед Україною завдання створити систему, яка дозволить збивати ці цілі швидко, масово і, головне, дешевше, ніж коштує сам ударний дрон. Скажіть, будь ласка, ми прогавили реактивні дрони у противника? Про те, що Москва починає їх збирати, говорили ще у 2024 році. І зараз ми виявилися не готовими. Якось несподівано от для усіх стала поява такої кількості дронів, а ще й реактивних.
2: Да, відверто, ми не врахували те, що з'являються реактивні дрони. Це було відомо ще рік тому. І да, це прорахунок минулої керівництва Міністерства оборони і Збройних сил. Те, що така загроза є, і вона буде масштабуватися, да, це було відомо. І зараз ми знаходимося на цьому етапі, коли мусимо нас доганяти. Не працювати на випередження, не прорахувавши 2-3 кроки наперед, а мусимо вже нас доганяти цю загрозу. Як і цю загрозу з нею боротися, ну, є декілька варіантів, які відсунуті, скажімо так, у часі, довготривалі, а є ті, які можна вже реалізовувати зараз. Ну, по-перше, це ті самі мобільні вогневі групи, вони зараз мають мати кожна в своєму розрахунку ще ПЗРК, як мінімум, для того, щоб протидіяти тим дронам, які йдуть на висотах приблизно там 4-5 кілометрів, тобто там, де вже кулемети не справляються, може ефективно працювати ПЗРК. Це, знову ж таки, звернути увагу на ті самі зенітно-ракетні комплекси, не там середнього, а ближнього радіусу дії, це такі «Містраль», «Карталь», тобто ті, що ще раніше розроблялися, але саме для протидії таким от загрозам на таких саме швидкостях і висотах. Тобто ці включати комплекси, подивитися. Ну, росіян, в принципі, вони мають ці зенітно-ракетні пушечні комплекси, де в них одночасно поєднання і зенітно-ракетна ближнього радіусу дії, і гарматно-кулеметний комплекс.
0: Ну, це «Тунгуска» вони
2: ставлять. Да. Тобто ці технічні рішення, вони є. Те, що ми їх прогавили, але вони, ну, їх можна реалізовувати, але це віддалена перспектива. Найближче – це все ж таки використовувати європейські ті самі комплекси, які ще є, це ближнього радіусу дії і ПЗРК.
0: Чи могли б ми використовувати такі самі реактивні літаки, але значно дешевші в експлуатації, от, які є в Україні, це учбові літаки, реактивні
2: Л-39. Да, використання Л-39 можливо, але це віддалена перспектива. Для цього потрібно там півроку, умовно кажучи, для того, щоб задіяти цю компоненту. Крім Л-39, можливо розглянути інші варіанти, там американські якісь літаки, французькі. Тобто можливість є, але це треба було, якщо розглядати зараз, це треба було вирішувати рік назад. Як у нас вийшов перекос на оці дрони-перехоплювачі для поршневих дронів. Тобто ми зосередили всі основні зусилля на них і забули про інші загрози. В даному випадку, я ж кажу, треба комплексно підходити, не знову ж таки, не перекосюючи або на літаки, або на дрони-перехоплювачі, це комплексно треба вирішувати. Я кажу, це ПЗРК, зенітні комплекси малої і середньої дальності, ну і в тому числі і дрони-перехоплювачі, і літаки. Тобто це має бути комплекс дій, який задіюється в протидії цій загрозі.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Не забуваємо про наших оборонців, які тримають небо, тому донатимо і робимо все, що в наших силах. Гостем нашої студії сьогодні був екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Спасибі вам.
3: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
4: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
5: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
6: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх, всі бачать, що відбувається. По всій країні ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі, руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництво різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Гліба, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор, латифундист медіа, власне, експерт по аграрній галузі. Костянтина, вітаю.
8: Вітаю, колеги.
7: Почнемо, друзі.
9: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
7: Наскільки так, чи ситуація все складна таки, або контрольована?
9: Наскільки так, складна і контрольована говорить ситуація? Давайте з грошей почнемо.
10: Я не думаю, що буде щось, що описується словами «жах-жах», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати використовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти, купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
7: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні. В тилу війна не відчувається. Тепер в тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
9: абсолютно
7: війна.
9: І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і, власне, агропродукцію. Перероблено, але агропродукцію.
7: Яйця, да, зникли теж.
9: Все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо навіщо, але тим не менше запасалися. Так от, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше і тим самим аграріям, і нам, як споживачам?
8: По-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок. Оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по тій же умовній пшениці, якщо ми збираємо, то вона закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
9: Борошно все розібрали вже.
8: Проблем не буде.
10: Тобто, свіже зробимо.
8: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Я розумію, що все рівно порушення...
7: Це більше через порушення логістики.
8: Порушення логістики, так. Да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 2022 році ми тоді адаптувалися до цього. І за всі ці роки Великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни?
7: Це шок.
8: Певний,
7: шок так. І велику таку внутрішню міграцію людей, так. Коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувались.
10: З логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
9: Тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні, Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
8: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні. Фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, можливо, мене виправить. Це морські порти. Тобто, кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, ну от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там умовно там до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
9: Давайте по кожній ці проблеми поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями. І от посушлива, зазвичай, Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
7: Цього року така
8: на півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема це урожайний рік
9: і не
8: урожайний рік.
10: І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times. Вони зробили дуже красиву інфографіку. Цікаву по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща, Румунія. І Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
9: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
11: Дивіться, так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевшає. Хліб не подешевшає. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном в сусідній країні.
12: Одеса сьогодні залишається відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу Golden Leo, унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування. Екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
13: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
12: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
14: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
12: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції. Насамперед, зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
11: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
12: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
11: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
12: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
11: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5. Щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, ну, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
12: А це вже південь Одещини, Бессарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
15: Ну, в Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
12: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарств заповнені. Будувати нові дорого. Тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській. Мішках.
16: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони.
12: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
15: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
16: А це дорого?
15: Ну, не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
12: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
17: Десь місяць тому вода була от десь тут.
16: Тобто за місяць, що, 2 метри?
17: Не, ну, 2 так. метри десь метр.
12: Тож баржі йдуть напівпорожні. Оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
18: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанці.
12: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
13: Гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця. Всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
12: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
11: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що, ну, ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
12: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
9: Тобто десь
7: за цей місяць
9: так,
7: ситуація ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там, трейдерах, виробниках і там, підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
19: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але, думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, і ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до... Може призвести, як великий ризик, до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
7: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
8: Чи і плюс ми ще розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак для аграрії першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Ось це є пшениця. От ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовному, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5-600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто це за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, але лише починатимуть зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто заспокоїть спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну, те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом, в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площі. Ну, тобто це
9: величезні площі.
19: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макро причини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальників, то, що, ну, і, звісно, бюджет.
8: Насіння добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну, тобто це все...
7: А тут країни-споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитися в допомогу, я не знаю, там, вагонами,
9: якимось... Мені просто цікаво, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
8: Ну, то і собі, щоб були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Так. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми, там, наприклад, в цьому місяці там 1,5 мільйони лише, наприклад. Mm-hmm. Тобто альтернативні шляхи, там, як називає Укрзалізниця, західний кордон там з Польщі, Угорщини, Словаччини, десь залізниці умовно 1 мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене.
7: І є
8: ще Дунай. І Дунай, mm-hmm. да, тобто ми на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був, ну, не те, що недоторканним, ну, тобто, його почали, здається, атакувати, здається, в 23-му році, якщо не помиляюся, угу. через те, що було відчуття, що там же ж поруч кордон із Румунії, тому його не чіпали.
7: Да, румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді дивились, як ви можете просто дивитись, да, якось збувайте.
9: Так, вони зараз регулярно бачаться на своїй території.
8: Тобто, зараз Дунай не є якоюсь недоторканною зоною, угу. тобто, він так само може страждати. І плюс обміління зараз, восени має ситуація трошки вирівнятись ближче до листопада, але все рівно зараз такий є, я кажу, ідеальний шторм.
19: Ну, от ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності», і ці шляхи – це були зовнішні, західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз взагалі
8: і своє
19: теж.
8: Зерно.
19: І багато свого зерна. І це означає, що вони, ніхто вже ні про яку солідарність не говорять. Ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
8: І дисконтують ціну ще. Да,
9: слухайте, але ж навіть та стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посухи і від неврожаїв. Там просто на якісь колосальні, я не пам'ятаю, нестачу.
19: Я думаю, як баланс якийсь, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І це
9: дефіцит у світі.
19: Це створює дефіцит у світі. Це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
8: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чикаській біржі.
19: Так, да, і зараз, я думаю, що люди, які приймають рішення глобальні, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток, я думаю, що може це. Може...
7: Ну, тут Туреччина активну роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
19: Ну, крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець.
7: Щоб ті, хто
19: поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
7: До речі, країни Перської затоки, вони ж великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
8: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай умовно.
7: Зараз, коли в них
8: зараз там, Європа, тобто
19: і іспанські свинки.
8: І іспанські свинки, під час повномасштабного вторгнення вимушено Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення вона була з широкими обіймами, нас чекала шляхи солідарності. Будь ласка, везіть.
19: Необмежений експорт. І відповідно експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
9: Але їм самим треба диверсифіковуватися.
8: Зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. Uh-huh. І що з нею робити зараз? По ложці вивозити через Констанцу, хіба що.
7: А якщо те, що каже Гліб, сильні світу всього, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
8: Я не би драматизував би світовий голод. Я розумію, що нам важливо, звісно,
9: пушити цю історію,
8: але в 22-му році скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
20: Ціна дуже висока.
8: Ціна злетіла. Через те, що ринок переварював ці історії. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики. Тобто,
7: Тобто, не зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі?
8: Та ні, я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто, я би там не сказав би, що там, умовно, вони там взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
7: Ні, вони вже взяли глобальні ринок поліцейські. Газу, ринок нафти в Європі, да? Вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
8: Але вони ж взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
9: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
7: Роль глобального спекулянта, випустили на політкоректність.
9: Мені здається, вони навіть дуже... не хочуть суперечити цій тезі.
20: Причому такого дуже непередбачувано то поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
7: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють, власне, відвантаження зерна? Умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, да, зупиняються удари, можете, там, кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів, портів, вона можлива після ударів?
8: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там все рівно зруйновано багато в чому. Але фізична можливість завантажень, цілком.
20: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях. І, зокрема, цього найбільшого удару, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму.
8: 10 моряків.
20: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
7: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаженням зможуть.
8: Цілком.
9: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції. Зрозуміло, чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
20: Імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості, не сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість, у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну, якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, далі з Гданську вести фурами до України. Але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої аграрної сировини.
8: Я зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. Ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там залізниці, вантажівками. Це все веде до здорожчання. Тобто я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони поплили до Гданську, навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
7: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Думаю, що повернемось до неї. Так. Ось це не буде просто слухачем, я думаю, що в цій темі. Ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари – металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
20: Я думаю, там насправді от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більш ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація почала.

0: металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
1: От вони від 50 до 100 доларів на тонні додають оці квоти.
2: Така плюс екологічні вимоги, да, здається,
0: ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі.
2: Ясно.
0: Чи хоч мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг, є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Угу. Ну, а потім їх добили квотами. А для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, ArcelorMittal, десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року. А росіяни два удари нанесли балістичними ракетами, масовані по Запоріжжсталі. Uh-huh. Тобто там виробництво призупинене. Скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю. Може, буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати. Але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, і можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
1: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викидів, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
0: Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Просто розуміти питання, що таке ці квоти, піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
2: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут нам... Ну, я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Всі знають,
1: це там,
2: що там...
1: Це песимістично, яка в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
2: Чекай, ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
1: Українці сильні та незламні, да?
2: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн, і ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
3: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
2: Нічого не вийде в такому випадку.
0: Але ви знаєте, що найменше, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти. Тому що ми... Не можемо, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
3: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі, на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно, чи ще якесь, що у нас можна, лий в поля, лий не хочу.
1: Але це неправда.
3: Насправді, у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше виробництво.
1: Коли зерна. Тоді було ж блокування поляками нашого зерна, це

0: скандали тоді великі. Його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти.
1: Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому. І зерні.
2: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно
3: продає, Європа і теж. Його сертифікують. Ну, тобто, якби там була якась проблема, то...
1: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
2: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
1: Середини вересня.
0: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде щось сказати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки, але з іншого боку 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, він правильно називається, репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету, і це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут?
3: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконують бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина – це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї, щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю, виробництво і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Петріот, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну
0: допомогу. Покладаючись на ці кошти.
3: Покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього, ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Петріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили, Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що зараз говорять як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
0: Ми це любимо.
3: Ми то це любимо, але проблема в тому, що від самого самого початку, ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік не дозакрити. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Бо воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації, наших сусідів. Які
0: капіталісти.
3: Які теж, але от інші капіталісти.
2: Ти теж так хочеш.
3: А ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, ага, вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, от, по-моєму, коли були святкування Дня Незалежності, угу, було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
0: Тобто це одна Норвегія.
3: Одна Норвегія. Чекай, тобто це суттєві і не на якісь намальовані, ну, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально... Окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Patriot, але все одно те, що нам критично потрібно.
0: Тому головна країна такі кошти, да. Ну це
3: ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-му. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів в російського центробанку в Бельгії.
2: Але це тільки початок це дуже важка ініціативи реалізації цієї.
0: Але ми підходимо це, вже ні, до того, слухай, що ні, ми там, запускаємо
2: ні,
0: це.
2: Ні, це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
3: Ну, Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Раду Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Uh-huh. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично там я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це от план був по... Ні, навпаки, це був план. Це був план.
2: Мільярдів – це план Б?
3: Це план Б, який з коліс прописували. Чому ж його потім так довго прописували? Да. Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
2: підготовка йшла
3: по російських активах. 200 мільярдів. Так, так, так. Да.
0: От в цих умовах в мене питання до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить з заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятав, скільки мільйонів доларів на підтримку аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника до розбитого коліна, ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і їх і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки. Чи тут це можна застосувати це слово?
1: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
0: Заправити їх ровер вистачить.
1: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась спортова криза і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг умовно, ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш по поточних втрат, не хочеш в мінус собі працювати. 10,5
0: мільйонів доларів допомоги для малих, середніх
1: агровиробників. 10,5 да. мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
3: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть велику віддачу в наступний період.
0: Тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників...
3: А там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто є, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа»? Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам вже потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
0: який... операційних потреб.
1: Да, да. Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, да, це просто на підтримку штанів в критичний момент.
0: Ви сказали, а ви нічого не зробили. Ну, як ми виділили допомогу?
2: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно. Але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиції, ціні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти, і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але, тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблоковане море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось?
1: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто, я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
2: сирових. Якраз і зіштовхну думку економіста. Да,
1: я не є опонентом лотофудиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького одноосібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там це, ну, це там МХП.
2: Певна торговля.
1: Найбільший виробник олії, там Кернел в світі. Тобто, але при цьому 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується. З продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
0: І вони її міксують, от для мене було відкриття, да, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить до для італійських виробників пасти, цієї крутої, і вона потім...
3: По сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж обговорювали це питання, що зараз, фактично країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна, яка зовсім біля фронту, друга, яка під ударами балістики реактивних БПЛ, джерела. І, а третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише третину, менше, ніж третину українського ВВП. Ну, окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
0: Балістика не долітає.
3: Да, дрони туди так не долітають. І відповідно, ну, тобто, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, да, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок, пробує там ніж там, пальчиком
0: там
3: через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків. Але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Ну, наприклад, там от той самий експорт через Дунай. А він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, ну тобто він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншого сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само як високорозвинена Австралія досі експортує
1: пшеницю, купу, теж величезна,
3: гірничу продукцію, гірничовидобувну. Ну і знов таки Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують її.
1: Да, Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи і далекше. Вони створюють внутрішню переробку, там, мовно кажучи, на там біодизелі. Але це вже протекціоністські міри, там де ти створюєш внутрішній ринок, так само як Європа, наприклад. Ну ми зараз.
0: Але нам заходити з якимось кінцевим продуктом на зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкрити трошки там квоти, обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
3: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировині аграрній продукції. По переробці, ну я так розумію, напевно, що...
1: По молоку є, по меду, там все рівно...
3: Ну, да, от, по суті, ми, от,
0: там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі коридори.
1: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитесь на макарони з твердих сортів пшениці.
0: Не знаю, чому, але треба брати
2: твердих. І зараз... Протеїну більше. І зараз... Я дізналася на великій, до речі. Це добре.
1: Не розвивається в кашу. І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки.
0: Давайте на цій позитивній ноті завершимо. Да, це ж таки, да, перспективи для, ну, будь-яка криза і будь-які, і, зокрема, і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати, тому сподіваємося, що це...
2: Що гроші у нас на це будуть.
0: До зростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Глів Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшла розмова. Дякуємо ще раз.
1: Дякую.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Поки американські посланці говорили про мир у Москві, а потім в Києві, Путін вже готував нові масштабні удари, і тільки на гості залишили Україну, в повітря знову здійнялись шахеди, балістичні та крилаті ракети ворога. Про це ще про смертельну небезпеку для залізниці, майбутню зустріч Трампа і Зеленського, енергетичне перемир'я та відставку генпрокурора зараз у ТСН. Канал «Думпіс-1» відстежує найважливіші події 1658 дня повномасштабної війни в ефірі марафону «Єдині новини». Атака за атакою. Росія й далі обстрілює Київ. Повітряні тривоги майже не припиняються. Жовтий рівень, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний, тобто ракетної загрози кілька разів. До того ж, нічна тривога затягнулася на 10 годин. Вночі по столиці прилітали балістика, «Онікс», крилаті ракети в супроводі цілого рою безпілотників. І цей комбінований удар здійснили окупанти відразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на час приїзду до американців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч у метро. Водночас, за словами Володимира Зеленського, маємо позитивні результати зі збиття крилатих ракет, але є проблеми зі знешкодженням балістичної загрози. Внаслідок атаки на Київ загинули 5 людей, 19 постраждалих, 5 з них в лікарні, 2 в тяжкому стані, написав міський голова. А пожежі та руйнування сталися щонайменше в 5 районах міста. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки та кількох десятків автомобілів. Побито супермаркет, АЗС, складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції, за іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Також уламки падали на житловий дім, блокували людей в квартирах. Їх рятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа. Також горів гараж біля приватного дому та понівечений автомобіль. А в Подільському уламки впали на кількох ділянках нежитлової забудови. Там теж горіли склади. У Солом'янському районі після падіння уламків люди не могли самостійно вибратися з житлової п'ятиповерхівки. Надзвичайники деблокували десяток осіб. Також у цьому районі поруйновано чимало людських осель і спалено та потрощено шрапнеллю автомобілі. Ну і на одній з поруйнованих локацій столиці побував кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
5: Перший ж ранок після закінчення так званого трьохденного припинення вогню. І росіяни знову б'ють по Києву. Густий чорний дим видно одразу у кількох районах столиці. Унаслідок цієї чергової терористичної атаки на місто знову є влучання по житлових будинках. На жаль, відомо і про загиблих. Конкретно на цій локації у Солом'янському районі столиці росіяни вбили двох людей. Ще вісім дістали поранення. Крім того, ворожі ракети пошкодили кілька житлових будинків, продуктовий магазин, освітній заклад і навіть дитячий майданчик, на якому сьогодні, якби не атака, могли б бавитись діти. Натомість у кількох метрах від гойдалок тут тепер величезна вирва. Найбільших руйнувань зазнав ось цей будинок. Тут сильно пошкоджений фасад, майже всюди вибиті вікна, а деякі квартири пошкоджені настільки сильно, що стали непридатними до проживання. Нам, власне, вдалося поспілкуватися із мешканцями одного із таких помешкань. На щастя, вони цієї ночі були за містом, тож в їх сім'ї ніхто не постраждав. Однак тепер через сильні пошкодження будинку вони змушені збирати речі та переїжджати.
6: Ми в селі були. Да, наслідки жахливі. Це жах. У нас янгол-охоронець дуже хороший. Дверей нема, вікон нема. Ця мікрохвильовка улетіла. Ну, страшно.
5: Окрім цього будинку, навколо епіцентру вибуху пошкоджено і інші будівлі. Одне із них – це науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тут, зокрема, окрім підготовки спеціалістів, іноземці часто приходять, аби здати тести під час отримання громадянства. Під час сьогоднішньої атаки там було всього два працівники. На щастя, вони були в укритті і не постраждали. Однак пошкодження в самому освітньому закладі теж дуже серйозні.
6: Всі вікна у нас майже будівлі, всі вікна, двері. Техніка, кояка техніка пошкоджена там, де це вже у нас просто третій прильот за три місяці, тому ми вже не можемо звести кінці з кінцями.
5: Окрім численних пошкоджень житлової та нежитлової забудови, на вулицях, які знаходяться поруч із епіцентром вибуху, побили також десятки припаркованих тут автомобілів. Деякі із них вигоріли вщент. Настільки сильно, що, мабуть, навіть досвідчені автомеханіки або автолюбителі не впізнають, яка це ще вчора була модель або марка машини. Однак є й ті машини, яким дісталося менше. Тут ми познайомимося з чоловіком на ім'я Олександр. Його машина також постраждала сьогодні вночі. Він живе у будинку напроти, і під час прильоту у нього повибували вікна та двері у середині квартири. А коли вранці безпекова ситуація дозволила, він спустився вниз і побачив ще одну проблему. Його машина, ймовірно, не підлягає відновленню.
7: На жаль, машина вже повний тотал, тому що десь вона посічена шрапнелю біля 100 плюс отворів, і всі вікна побиті, і здвигуна щось витикає. Ну, таке.
8: Ви думаєте, вийде відновити її?
7: Ні, думаю, не вийде, взагалі не вийде. Тобто буде здаватися або на запчастини, ну або просто на утилізацію.
5: Ну а ще на цій локації працюють десятки волонтерів та комунальників. Вони від самого ранку прибирають будівельне сміття і намагаються по максимуму, наскільки це можливо, приборкати наслідки цих нічних влучань. Ну а для тих, хто залишився без вікон через вибухову хвилю, тут допомагають вирізати ось такі ОСБ-дошки відповідних розмірів, аби ці самі вікна тимчасово замінити. Євгеній Гладун, Роман Рєпа, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Ну і близько 12-ї години дня про приліт в офіс повідомили наші колеги-телевізійники з «Ми Україна». Генеральний продюсер каналу повідомив, що це була прицільна атака російського безпілотника. В ньюзрумі в цей момент якраз працювали наші колеги, саме мовили в ефірі телемарафону. На тепер відомо про шістьох поранених, всім надано медичну допомогу. І це вже друга атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від сильної вибухової хвилі, тоді минулося без потерпілих.
9: Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля. В той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на другому поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякуємо колегам з 1+1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу.
4: Ну, і докладніше про цей черговий злочин росіян, про руйнування офісу та про наших потерпілих колег. Далі в випуску кореспондентка ТСН Олена Лучкун побувала на місці прильоту в офіс телеканалу «Ми Україна» і все розкаже вже за кілька хвилин. Російські терористи б'ють по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Відомо про 10 поранених. Це пасажири приміського дизель-поїзда «Вири-Люботин». Трьох найтяжчих вже прооперували, одному довелося ампутувати ногу. Коли рятувальники гасили пожежу, ворог завдав повторного удару, а зранку загарбники вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Там теж вирувала пожежа. Ще до атаки поїзд зупинили через повітряну тривогу, і люди завчасно вийшли з вагонів. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці з полученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжчині. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила. Згорів локомотив, пошкодило вагони.
10: Можу тільки вкотре і вкотре наголошувати працівникам і, звичайно, всім нашим пасажирам, що критично необхідно для збереження життя і для роботи в таких умовах слідувати всім безпековим настановам. Залишати рухомий склад, йти і бути на відстані від залізничної інфраструктури щонайменше 200 метрів. Це цифра не з стелі взята, вона на базі того, як ми бачимо разом з ДСНС, разом з військовими розліту ламків. На тих станціях, де є в наявності, якщо зупинка на станції, не на перегоні, то, звичайно, за наявності укриття перебувати в укритті.
4: Двоє загиблих і 9 поранених упродовж дня на Дніпропетровщині. Росіяни вбили жителя Нікополя та мешканця Покровської громади. І ще 6 людей постраждали, серед них 2 рятувальників, які потрапили під повторний удар. Є потерпілі також у Синельниківському та Криворізькому районах. Посеред дня російський безпілотник вдарив по середмістю Сум. Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Пожежу після вибуху в його будинку вже загасили. А в приміському селі FPV-дрон атакував цивільне авто. Там загинула літня пасажирка. У Херсоні росіяни дронами полюють на перехожих і цивільні автомобілі. В приміському селі вбили водія легковика, а в обласному центрі поранили вже 8 людей. На Харківщині у Золочівській громаді дрон поцілив в авто гуманітарної місії, яка везла допомогу людям. Водій зазнав контузії, а на трасі поблизу села Миронівка FPV-дрон атакував цивільний мікроавтобус. Там люди вціліли. В обласному ж центрі 2 потерпілих під час удару по Київському району. У Запоріжжі 3 поранених, 2 людей уразили уламки російської молнії на вулиці. Ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару шахеда по підприємству. У Прилуках, це вже Чернігівщина, загарбники вразили торговельний центр. Чадним газом під час масштабної пожежі отруїлися 2 людей, а в прикордонному селі Чорний Ріг ракета вбила чоловіка у власному домі. В Одесі мішенню для росіян став один з найбільших ринків Європи – 7 кілометр. Поранень зазнав охоронець, він в лікарні. І ще 2 чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані вщент. 3 мільярди 200 мільйонів євро Європейський Союз дозволив використати Україні для купівлі ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Про це в соцмережах повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Згоду дали держави-члени ЄС в межах кредиту на загальну суму на 90 мільярдів євро. Адже це виняток. За правилами кредиту вимагають закуповувати озброєння тільки європейського або ж українського виробництва, а от ці ракети, як відомо, американські. Суму спрямують на додаток до майже 8,5 мільярдів євро, вже виплачених у межах позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону, написала очільниця Єврокомісії. Рішення фіналізують до кінця цього тижня, адже є ще певні технічні моменти. Запаси ракет-перехоплювачів від Німеччини і гроші на зимовий пакет від Великої Британії. Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу, яку вони підтвердили перед початком засідання контактної групи «Рамштайн». Міністр оборони Німеччини пообіцяв передати ракети до «Петріотів» із запасів, а Велика Британія виділити ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів на ініціативу «Пьорл». «Рамштайн» засідання відбулося сьогодні в відеоформаті. Вперше в ньому брав участь новий український міністр оборони Євгеній Хмар. І за новинами з Рамштайна уважно стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Просто зараз вона наживо зі студією ТСН і з подробицями. Зоряно, отже, що відомо про перебіг цієї зустрічі і про якісь конкретні обіцянки від партнерів, які лунали на цих перемовах?
11: Вітаю, святе. Україна готується до зими, а її партнери допомагають у цьому. Вони визнають, холодний сезон буде неминуче складним, зважаючи на регулярні і фактично безперервні атаки Росії по цивільних українцях і критичній інфраструктурі. Нові оголошення вже прозвучали від двох ключових донорів Києва – Німеччини і Великої Британії, що головують на Рамштайн-засіданнях, відколи Сполучені Штати більше не надають Україні безоплатну військову допомогу. Лондон виділяє 116 мільйонів євро на пакет ППО, зокрема на ракети «Петріот», що залишаються незамінними для протидії балістиці. Перехоплювачі ПАК-2 із власних запасів через терміновість ситуації Україні виділяє Німеччина. Її міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що ухвалив це рішення ще в липні на саміті НАТО, але подробиці розкрив лише сьогодні і принагідно закликав інші країни покопатися у власних запасах, аби віднайти там і передати терміново потрібну Україні зброю.
12: Україна веде перегони з часом. Зима наближається. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом. І це вимагає від нас рішучих і негайних дій. Разом ми повинні вжити необхідних заходів, щоб посилити стійкість України.
11: Цей «Рамштайн» 36-й за ліком, але перший для нового міністра оборони України. Євгеній Хмара користувався допомогою перекладача, звертаючись до учасників засідання. Він принагідно подякував колегам за підтримку України і закликав продовжувати її. Головна вразливість – балістика, відтак протидія їй у пріоритеті. Хмара розповів, що Україна укладає контракти на постачання приблизно 1000 ракет до «Петріот», але більшість із них отримає лише в наступні роки, тоді як ситуація вимагає термінових рішень. Український міністр оборони тому повторив до партнерів заклик, який уже лунав із Києва раніше. Поділитися тим, що у них є в наявності, тобто позичити перехоплювачі, Україна ж поверне нові вдосконалені, коли отримає свої відповідно до укладених контрактів. Згадав Хмара і обіцянку союзників НАТО профінансувати оборону України цьогоріч на 70 мільярдів євро, сказав, що до її виконання бракує іще 8 мільярдів, а також назвав бажаний дедлайн, до якого необхідно знайти для України додаткові 23 мільярди євро. Саме у стільки її керівництво оцінило дефіцит оборонного бюджету на цей рік.
13: Ці кошти дозволять нам фінансувати дрони та забезпечити стабільні поставки цього року і на початку наступного. До 90% нашого успіху на полі бою забезпечують дрони. Я прошу ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми могли побачити результати на полі бою вже цієї зими. Так само для забезпечення стійкості України нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.
11: Генсекретар НАТО Марк Рюте своєю чергою запевнив, що механізм «Пьорл», у межах якого держави Альянсу та його партнери закуповують у Сполучених Штатів зброю для України, працює і закликав до подальших внесків. Нагадав і про перелік пріоритетних її потреб. Це протиповітряна оборона, відповідно, також українські дрони і боєприпаси збільшеної дальності.
14: Сьогодні я закликатиму всі країни наростити підтримку. Як ми знаємо, в Анкарі союзники пообіцяли 70 мільярдів євро, і для досягнення цієї суми буде необхідно збільшити двосторонню підтримку. Країни мають зробити більше. Я вважаю, що іншого вибору в нас немає.
11: До зими Україна потребує щонайменше 300 ракет до Петріот. Ця конкретика, зокрема, звучала від Володимира Зеленського іще коли він зустрічався з президентом США наприкінці липня. Український президент сподівається на ще одну зустріч із Дональдом Трампом наприкінці вересня, вочевидь, у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Зеленський хоче обговорити антибалістичні пакети знову, хоча сьогодні в МЗС сказали, що іще ця зустріч, власне, не підтверджена. Свято.
4: Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про перебіг сьогоднішнього засідання групи Рамштайн, де вперше в ролі міністра оборони України, Україну, точніше, представляв Євгеній Хмара. Ну і дуже багато говорили про ППО для нашої держави. Шестеро поранених і лише дивом минулося без загиблих. Повертаємось до теми атаки росіян на офіс наших колег із телеканалу «Ми Україна». Вони саме були в прямому ефірі марафону «Єдині новини». І ось момент влучання. Це кадри з камер відеоспостереження, які надали нам колеги. І це вже друга атака по будівлі компанії. Менше місяця тому офіс «Ми Україна» постраждав від сильної вибухової хвилі. Тоді минулося без потерпілих. Яких руйнувань зазнали сьогодні, як почуваються наші колеги, розкаже кореспондентка ТСН Олена Лискун.
15: Вибиті шибки, потрощені двері, стіни та сходові клітини. Так нині виглядає приміщення телеканалу «Ми Україна». Співробітники розповідають, це сталося близько півдня, і вони не одразу зрозуміли, що це був прямий приліт шахеда. Колеги саме мовили у марафоні «Єдині новини».
16: Найбільш парадоксальне для мене те, що коли це сталося, я зрозумів, що десь щось прилетіло, але я не міг усвідомити, що це сталося тут. Я собі думав, що це якісь десь 10, 20 чи там 50 метрів звідси. Я почав відчувати запах плавлених дротів, чогось такого ненормального.
15: У результаті атаки шестеро людей постраждало, їм надали необхідну медичну допомогу.
17: Двоє співробітників, їх стан як середньої тяжкості оцінюється. Ми тримаємо зв'язок з ними і з лікарями, і зараз збираємо поточну інформацію.
15: Удар прийшовся, зокрема, на ньюзрум та інші робочі кабінети наших колег. Тут замість вікон величезні діри, і те, що ніхто не загинув, називають дивом. Усіх співробітників одразу ж із будівлі евакуювали. І, до речі, це вже не перший удар по телеканалу, але наші колеги запевнили, мовлення вони обов'язково відновлять.
18: Це сталося менше місяця тому. Це було вночі, і це були ракети. Їх збили десь от в районі там залізної дороги, тому це було як ударною хвилею воно. І це, в принципі, теж сильне було пошкодження, але на порівнянні з тим, що зараз, то це, звісно, набагато зараз сильніше.
15: На обстріл одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав це новою сторінкою російської деградації і закликав міжнародну спільноту адекватно відреагувати. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Заборона масових заходів, скорочення комендантської години і автобусні маршрути з вокзалу. Далі про нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці, які вже ухвалила Рада оборони Києва. Отже, 10 вересня комендантська в Києві триватиме з першої ночі до 5 ранку, тобто на годину менше, як було раніше. По-новому рухатиметься громадський транспорт, курсуватиме на годину довше, а через численні затримки потягів під час тривог місто організує 4 автобусні маршрути для пасажирів із центрального залізничного вокзалу під час комендантської години. Тривоги розділяють за небезпекою. Жовтий рівень – це атака дронів. Червоний – це ракетний або комбінований удар. Під час дронової небезпеки без обмежень курсуватиме зелена гілка столичної підземки, а червону будуть дублювати автобуси. Також під час повітряної тривоги буде дозволений рух південним мостом, але з технологічним перекриттям на перші півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Державні установи і ті, що надають соціальні послуги, при жовтій небезпеці працюватимуть, а от розважальні та спортивні заходи на відкритих територіях і в спорудах, де немає укриттів, заборонили. Уперше після 1945 року ультраправа партія може очолити уряд однієї з німецьких федеральних земель. На виборах у землі Саксонія-Ангальт альтернатива для Німеччини здобула рекордні майже 44% голосів. Для самостійного формування уряду їй бракує лише трьох мандатів, вирішальною тепер може бути позиція ще однієї проросійської сили Союзу Сари Вагенкнехт. Саме вони можуть допомогти кандидату від АДН стати прем'єром. Цей результат вже став болючим ударом по канцлеру Мерцу. Попереду ще пара земельних виборів, які можуть лише посилити кризу. Ну і на прямому зв'язку з Берліна кореспондентка ТСН Наталія Фібріх, яка нам допоможе в цьому розібратись. Наталію, наскільки реально, що ультраправі вперше очолять ось цей уряд федеральної землі? Що це взагалі означає, уряд федеральної землі? Наскільки він впливовий, наскільки він щось вирішує? І які все це має перспективи для допомоги Берліна Києву?
19: Так, вітаю, Святославе. Ну, це дійсно історичний, це злам такий взагалі для Німеччини, і історичний результат. І кандидат від ультраправої альтернативи для Німеччини Ульріх Зігмунд називає цей результат виборів чітким мандатом формувати уряд. Зараз він каже, що буде вести переговори або готовий вести переговори про створення уряду з усіма партіями. От тільки демократичні сили, тобто інші традиційні партії, відмовляються співпрацювати з ультраправими. Утім, можуть бути перебіжчики з інших партій, які раптом можуть допомогти ультраправим все ж таки поставити свого прем'єра. Ну, або ще один варіант. От єдина партія, яка пройшла до цього земельного парламенту і яка допускає підтримку окремих рішень АДН, це дійсно проросійська сила, це союз Сари Вагенкнехт. Її, як, власне, і АДН у Німеччині називають п'ятою колоною Кремля. Вони кажуть, що від офіційної коаліції з ультраправими відмовляються, але ж швидше за все, вони якраз і не будуть перешкоджати обранню Зігмунда прем'єром. Ну, цей процес може тривати кілька тижнів або навіть кілька місяців, але якщо такий уряд дійсно появиться, це буде історичний перелом для повоєнної Німеччини, кажуть тут і в суспільстві, і політологи.
20: Bricht hier der Bürgerkrieg aus?
21: Звичайно, світ зараз не закінчується, але для Німеччини це історичний перелом. Ультраправа партія виграла вибори. Такого не було з 1945 року. Для Німеччини, з огляду на її історію та історичну відповідальність, це справжня межа.
19: Зараз по країні проходять протести проти ультраправих. Тисячі людей також вийшли в Берліні до Бранденбурзьких воріт. Вони вимагають від інших партій не вступати в союзи з АДН, не допомагати їй прийти до влади на будь-якому рівні, на земельному рівні. Вони також вимагають заборонити цю партію як неконституційну. Ну, а федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після поразки своєї партії виглядав дуже пригніченим і розгубленим. Від нього чекали якоїсь рішучої відповіді, але він визнав, що ані він, ані його партія не були готові аж до такого провалу. Канцлер пообіцяв краще пояснювати свою політику, однак змінювати зараз політичний курс або йти у відставку він не збирається.
22: 2500 кілометрів von hier.
23: За 2500 кілометрів на схід звідси цим результатом особливо радіють. І це не дивно, якщо подивитися, хто намагався сприяти такому результату і наблизити його. Тому ми добре знаємо, з ким маємо справу.
19: Ну і зрозуміло, кого саме мав на увазі канцлер. Насправді дуже радіють перемозі німецьких ультраправих у Росії. Ну і тепер одну із німецьких федеральних земель дійсно можуть очолити дві партії, які виступають проти допомоги Україні. Вони вимагають припинити постачання зброї, скасувати санкції проти Росії та знову купувати російський газ та нафту. Самостійно зупинити допомогу Україні вони не зможуть. Це не їхня компетенція. Це вирішує уряд Німеччини та парламент. Але всі німецькі землі також беруть участь в ухваленні частини законів. Саксонія-Анхальт матиме там голоси. Також земельний уряд керує місцевою поліцією, Міністерством внутрішніх справ, службою, яка стежить за екстремістами. Тобто його представники беруть участь у закритих нарадах, де обговорюють шпигунство, диверсії, кібератаки, захист важливих об'єктів. Чутливі дані можуть зливати Росії. Такі є побоювання. Поки що політика федерального уряду не буде змінюватися, так говорять політологи, ну і це власне, така точка зору у офіційного Києва.
20: Aber mein Eindruck ist, dass der Kurs der Bundes.
21: На мою думку, курс федерального уряду все ж залишається доволі стійким. Це чітка підтримка України, готовність діяти разом з європейськими державами, посилювати санкції та однозначно називати Росію агресором.
24: Регіональні землі не мають зовнішньої політики, якоїсь все-таки зовнішню політику визначає федеральний уряд в Берліні від лідера цієї партії на регіональному рівні. Пролунали заяви, що потрібно замість там підтримки України потрібно перейти до переговорів. Насправді цей заклик варто йому спрямувати в Москву, тому що Україна готова до переговорів. Більше того, на рівні лідерів, в будь-який зручний час, будь-який нейтральний майданчик, а це означає все, крім Росії та Білорусі, президент Зеленський готовий зустрітися на рівні лідерів з Путіним, можна за медіації президента США Дональда Трампа. Тому не нам адресувати потрібно ці заклики, а тим, хто не хоче припиняти війну. Це Москва.
19: Ну, а вже незабаром відбудуться вибори ще у двох наступних федеральних землях Німеччини – у Берліні та в Мекленбурзі-Передній Померанії. І тут також можуть бути цікаві результати для ультраправих. Вони можуть скористатися отаким образом переможця і на підйомі мобілізувати ще більше прихильників. Хоча може бути, до речі, і протилежна реакція, тому що налякані успіхом АДН виборці можуть активніше підтримати якраз інші партії. Ну, в будь-якому випадку партія Фрідріха Мерца ХДС ризикує знову сильно програти. Якщо оце станеться вже за пару тижнів, то вже мова буде йти не просто про зміну політичного курсу, а власне про майбутнє Фрідріха Мерца на чолі партії і всього німецького уряду. І якраз тоді жорстко може постати питання навіть про його відставку. Святослав.
4: Дякую тобі за подробиці. Наталія Фібріх, кореспондентка ТСН Німеччині. Про результати виборів в одній з федеральних земель, де перемагають політсили, що виступають за порозуміння з Кремлем і проти активної підтримки України. Наступного разу літаком. Подробиці візиту представників американського президента в Україну розповів Володимир Зеленський. Посланці Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стівен Вітков були в Києві цієї неділі. Переговори тривали понад 10 годин. Показало, що до Москви Стів Вітков літав вже 8 разів, а до Києва прибув вперше. За підсумками переговорів Володимир Зеленський заявив, що війна, вочевидь, триватиме і взимку, тож сподівається на зимовий пакет підтримки, зокрема ракети до Петріотів та поставки скрапленого газу. Натомість Стівен Вітков наголосив, що Дональд Трамп сподівається на дипломатичне завершення війни. В розмові з журналістами Зеленський також розповів, що готуючи цей візит, Київ був готовий прийняти американський літак як на литовищі Борисполя, так і в Жулянах, попри те, що росіяни вдарили по смугах в цих аеропортах. Крім цього, опрацьовували варіант прибуття з Білорусі, але тут поставало питання, чи надасть Росія безпековий коридор. Врешті американська делегація обрала варіант поїздом, в якому гостей частували кримсько-татарськими стравами з кримською душею. В Києві ж візит розпочали екскурсією Софією Київською, показали Оранту за віруваннями, доки стоїть вона, стоятиме і Київ. А от на локації прильотів перемовників не возили, більшість часу вони провели в Маріїнському палаці. Три етапи переговорів відбувалися із залученням європейських представників. Ну, а вже сьогодні глава держави розповів, що Стів Вітков і Джаред Кушнер привезли до Києва декілька дуже непоганих, достойних, це цитата, ідей. Американці своєю чергою заявляли про прогрес та очікування провести тристоронні перемови. Вітков також наголосив, що йому сподобалось подорож потягом, яка повернула його в дитинство. Але Зеленський розповів, що з посланцями Трампа домовився про наступний візит в Україну і навіть готовий надати свій повітряний борт.
0: Ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні. Ну, ми відкриті у будь-якому випадку. Раді зустрічі, дякуємо, що ви сьогодні тут і... You're always welcome.
1: I just want to disagree with one thing.
2: Хочу не погодитися з тим, що сказав президент України про те, що мені не сподобався потяг. Мені сподобався. Це нагадало мені, як я їздив потягом до бабусі у Флориду.
4: Ну і в українському МЗС не відкидають телефонної розмови президентів Трампа та Зеленського, а також розповіли про попередню погоджену зустріч лідерів. Переговори можуть відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку через два тижні. У центрі обговорення буде питання переговорного процесу і посилення української ППО перед зимою. Речник МЗС також розповів, що до Києва американські посланці Стів Вітков та Джаред Кушнер привезли нові ідеї і пропозиції, але розкривати їх не став і зазначив, що публічно озвучити їх можуть вже під час тристоронньої зустрічі між американською, російською та українською делегаціями. Георгій Тихий також натякнув, що ці нові пропозиції враховують нові реалії на полі бою, де за останні 8 місяців росіянам не вдалося суттєво просунутись. До слова, після повернення американських спецпосланців до США Трамп вже зателефонував російському диктатору Путіну і далі, як анонсував американський президент, він планує поговорити також з Володимиром Зеленським.
24: Контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередні домовленості і про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується якихось телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тим більше, що зараз активізувався мирний процес. Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ. То ми розуміємо, що дійсно йде активний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефоном.
4: Ну і під час телефонної розмови з Путіним сьогодні Дональд Трамп переконував його в тому, що треба завершити війну якомога швидше. Принаймні, про таке каже помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, в разі припинення війни президент США обіцяв Путіну якнайшвидше відновлення відносин між США і Росією, масштабні перспективи економічної співпраці. Ушаков каже, що йдеться передусім про торговельно-економічні зв'язки. За його словами, Трамп вважає, що вони принесуть обом країнам значну вигоду. В Кремлі теж позитивно оцінили візит представників президента Трампа Віткофа та Кушнера до Москви. За даними джерела видання РБК Україна, результатом їхньої місії може стати обмежене перемир'я впродовж зими. Зокрема, існує можливість домовитись про припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах. Часопис переповідає, що американські перемовники переконували Путіна тим, що ескалація, зокрема і взимку, ще жодного разу не принесла йому бажаного результату. Якщо цього разу вдасться досягти сталого енергетичного перемир'я, це може створити можливості для подальшого врегулювання, вважає джерело видання. Ну і повертаємось до столиці. Вже декілька

0: одну тривогу відрізнити від іншої, якщо немає змоги зазирнути на ось цю онлайн-карту, як працюватимуть, наприклад, при цьому торговельні центри, культурні заклади, хто буде ухвалювати рішення зупиняти чи ні, якщо йдеться про цей жовтий рівень небезпеки?
1: Насправді ця система вже працює. Деякі елементи дійсно запрацюють з 10 вересня. Мова йде про подовження часу роботи, тобто зменшення комендантської години. Але зараз вже і в середньому місті Києві переважна більшість, понад 70% міста, чують оновлений формат сирен. Гучномовці розділяють сигнал на, так би мовити, жовтий, коли є загроза виключно дронів, і червоний, там де масована дронова атака, ракетна, дронова ракетна атака. Тобто це вже кияни чують переважній більшості і відповідним чином реагують. Також запрацювала система в Києві цифровому, де пуш-повідомлення повідомляють кияни, оперативно інформують про саме рівень небезпеки. Щодо роботи закладів, то відповідно торгівельні центри і інші комерційні об'єкти згідно вимог сьогоднішніх повинні все ж таки зважати на ключову річ, на наявність укриття. От ті об'єкти, які мають укриття, відповідно можуть працювати під час жовтого рівня загрози. От іншим даний час для вирішення питання облаштування укриття 3 місяці. От, а також враховується все ж таки думка колективу, тобто такі заклади повинні провести відповідні збори колективу, і за рішеннями трудового колективу не можуть продовжувати під час жовтого рівня загрози. От, але це все ж таки тимчасово. Ми вважаємо, що це такий мотиваційний захід з точки зору підтримки бізнесу і створення передумов для забезпечення безпеки як тих, хто відвідує торгівельні заклади, так і тих, хто там працює. І переважна більшість через той термін, про який я казав, облаштують відповідні умови, відповідні укриття, безпекові умови для того, щоб була можливість все ж таки нашому бізнесу в Києві, Київській області продовжувати працювати і підтримувати і свій рівень бізнесу і створювати умови врешті для покупців.
0: А з часу, коли росіяни взялись за цей такий цілодобовий терор столиці, жахливі затори вже стали таким буденним явищем. Чи вистачає зараз місту додаткових автобусів, щоб закрити потреби на момент тривоги? Ну і чули ми багато про ось цю нову схему руху з урахуванням додаткових рейсів, рейсів від вокзалу, інших оновлень подовженого руху. Коли її кияни зможуть наочно побачити, зрозуміти, що і як працює?
1: Тут комплексний підхід до вирішення питання руху в місті Києві, пересування. Ну, по-перше, з завтрашнього дня зелена гілка метрополітену, тобто це лінія, яка поєднує лівий правий берег, Сирецьку станцію Сирець і відповідно Дарницький район, вона буде працювати під час жовтого рівня загрози в тестовому режимі. І вже з 10-го буде працювати стаціонарно. Необхідний був час для переналаштувань, для інструктажу машиністів. Це абсолютно очевидно. Але завтра зранку вже ми запрацюємо в тестовому режимі. І під час жовтого рівня загрози ця гілка не буде зупинятися. Це, на наш погляд, полегшить логістику між лівим і правим берегом. Також вже з 3 вересня вночі безперешкодно пересувається вантажний транспорт, тобто фури, для того, щоб саме в денний час зменшити навантаження на трафік. І зміни торкнулися значним чином наших мостових переходів, мостів. Вони будуть рухатися вільно, окрім Південного мосту і Подільського Воскресенського шляхового переходу. Там будуть застосовані певні обмеження по південному мосту під час об'явлення

0: повітряної тривоги і під час відбою приблизно 30 хвилин необхідно буде для проведення певних технологічних процедур. І врешті цей міст буде відкритий. От це ж саме буде стосуватися і Подільського Воскресенського переходу. Через тиждень там буде застосований абсолютно такий же аналогічний підхід, а поки що з правого берега до, на лівий Подільсько-Воскресенський перехід буде закритий через тиждень. Знову-таки оцей 30-хвилинний тайм-аут буде застосований під час застосування або відбою повітряної тривоги. Тому рух мостами також буде вільнішим і покращить трафік.
1: Пане Петре, два коротких уточнення щодо метро. Перше, це чи означатиме скорочення комендантської години, що довше працюватиме власне метро, щоб це чітко проартикулювати?
0: Так, дійсно, на годину буде більше працювати метро і відповідно підв'язаний до метро наземний транспорт. Також це все буде відбуватися, і наземний транспорт, і метрополітен буде працювати на годину довше.
1: І друге запитання, яке виникло буквально під час цього ефіру, бо глядачі пишуть в коментарях, що зараз, наприклад, пасажирів просять на Червоній гілці залишати вагони не так, як раніше, навіть на Арсенальній, а вже на станції метро Хрещатик. Чи це тепер буде звична практика? Чи, можливо, ви знаєте, чому так зараз відбувається? Яка там ситуація?
0: Загалом Червоної гілки метрополітену зміни не стосуються. Вона буде працювати в тому ж режимі, в якому вона і працювала до введення таких змін.
1: Тобто зараз це якісь тимчасові заходи, конкретики ви не маєте?
0: Так. Це тимчасові заходи. Змін в Червоній гілці метрополітену не буде. Під час жовтого рівня загрози вона також буде припиняти свою роботу в частині, в надземній частині, скажімо так, там де тунель завершується.
1: Я вам дякую за уточнення. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв на зв'язку зі студією ТСН про нові правила безпеки в столиці, які мають запрацювати в повному обсязі вже з 10 вересня. Плюс 7 градусів в квартирах. В такій холоднечі близько 300 тисяч людей торік виживали на Київській Троєщині. Чи не повториться колапс і цього року? ТСН провела комунальну інспекцію найвразливішим районом Києва і з'ясувала, що мешканці, не чекаючи дива, подекуди взяли підготовку до зими в свої руки. Ви більше готові ділитися досвідом, чим комунальним активістам допомогла держава і місто, дивіться у спецпроєкті моєї колеги, ведучої ТСН Нати Островської «Енергонезалежні».
2: Бо все можна прожити легше, коли його можна прошуткувати. Любі моменти прошуткував, і воно набагато краще.
3: Блогерка Анета Барсівна, яку називають королева та харизма Троєщини, згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення, за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі.
4: При повному блекваюті, щоб не вмерти з голоду, дивіться, треба мати нормальні запаси. Оце запаси, оце тут, оце запаси.
2: У нас був такий взаємообмін енергії, любові в цьому хаосі, який творився. Понімаєте, нема світу, знімаю відео про те, що нема світу. Нема тепла, пожалуйста, немає тепла. Випав сніг, ми топчемо сніг.
3: Анета, як і інші 200 тисяч мешканців масиву Троєщина, три дні жили без світла, води та тепла. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні мінус 25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна.
2: Ми поставили собі інвертор, перед цим у нас було екофлоу дороге, ми купляли теж таке велике на всю квартиру, потім поставили вже інвертор, бо все одно не вистачало.
3: На моральній енергії довго не протримаєшся, каже блогерка, тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці.
2: Ми вже почали там труби у будинку утеплили, поняли, хоч нас не ОСББ, в нас ЖЕК, але ми самостійно щось там трошечки робимо.
3: Хотіли б зробити більше, але будинку не створили ОСББ. Пропоную Анеті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ, і подивитися, як там готуються до складної зими.
5: Ну, як враження?
2: Ну, звісно, класно. Нічого не скажеш. Да, відчувається, розумієте, це хазяйська рука.
3: Ми на вулиці Лисківська. В очі одразу кидається доглянутий дворик і свіже утеплення панельки. Чоловік із кавою – це Максим Петренко.
2: Посміхається, розумієте?
5: Американо п'єте?
2: П'ю, звісно. Добрий день.
5: Добрий день.
2: Ми тільки що приїхали від мого будинку, де в нас ОСББ немає. Поняли? Там в нас ЖЕК. ЖЕК – це така організація секретна. Її до неї ніхто не може добратися, достукатися, дозвонитися. Ну, її дуже такі короткі туди шляхи, знаєте, або довгі, тобто по-разному.
6: Саме головне – це от знайти ту людину в будинку, який буде небайдужий цей будинок. Можливо, є люди, які там займаються зеленими насадженнями, ходять в ЖЕК регулярно, і у них є ці дорожки.
3: Максим, голова правління ОСББ за двома адресами, каже, з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше, у його висотку влучив шахет. Будинок відновлюють. Про енергоефективність цього ж будинку на Лисківській почали думати, коли це не було трендом – 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх. А цього літа завершили утеплення фасаду з торцових сторін.
7: У нас в квартирі в певні моменти було плюс 7. Мешканці з тих квартир, де у них була утеплені стіни, вони казали, що у них в цей період було плюс 15. Тобто утеплення в цьому питанні дуже допомагає. Я сподіваюся, що ще більше сімей в цьому році в нашому будинку, знову ж таки, очікуючи, що буде повторення або ще гірше, зможуть простіше пережити цю негоду.
3: Також триває ремонт даху. Після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.
8: О, є! Зараз подивимося, що тут краса! Троєщина, як на долоні!

0: Дубовка, багатоповерхівки до зими. Справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності 70/30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% – ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025-му на даху вони встановили сонячну електростанцію.
1: Прийняли рішення, що внесок буде з квадратного метру, який становить 112 гривень. Це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч гривень. Внесок потрібно було зробити не одразу, а за декілька місяців.
0: У підготовці до цієї зими не зупинилися і знову. За програмою 70/30 замінили труби і додали до сонячної станції 3 акумулятори.
1: Сумарно наша сонячна електростанція на сьогоднішній день складає майже 130 кВт. Це АКБ, 36 інвертори і 29 – це ФЕМ-сонячні модулі.
0: Як поширити цей досвід, як зробити так, аби енергоефективних будинків в Україні стало більше? Найголовніше – створіть ОСББ. Всі програми національного і міського рівня діють тільки у співпраці з об'єднанням співвласників будинку, розповідає Тетяна Бойко, співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора».
2: Найбільш такими успішними ОСББ – це були ОСББ саме Східної України. І це міста досить бідні і досить, ну, скажімо так, яких в людей була надія тільки на самих себе. І саме там почалася найбільша така самоорганізація. Якщо сьогодні подивитися, то це в основному ті міста, які дають кошти, тому що все-таки в нашому питанні важливі кошти. Ну, в даному випадку, в підготовці до зими.
0: Отже, варто запам'ятати, що в Україні нині діють міські та державні програми. Конкурс енергоефективних заходів 70/30. Співфінансування капітальних ремонтів. Грошова допомога новоствореним ОСББ від 1 до 3,5 мільйонів гривень. Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення і пільгові позика або кредит. Державні програми діють такі. Фонду енергоефективності, зокрема «Енергодім», «Гріндім», «Відновий дім», кредит 5,7,9, кредит фонду декарбонізації від 2 до 9% річних, «Світлодім», а також постанова Кабміну номер 353. Це 100% фінансування на генератор та інвертор. Королева Троєщини обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ, треба щонайменше 3 місяці. Зробити енергоефективним будинок Анети до зими вже ніяк не встигнути. Але все ж починається з першого кроку і небайдужості людей.
3: Я цю інформацію залюбки поділюся і, ну, взагалі з людьми ділюся, як це робити.
4: А я залюбки цю інформацію отримаю і посію її далі.
3: Огонь! Супер!
4: Все. Дякую вам!
3: Дякую.
5: Головний секрет енергоефективності не лише в грошах, але й у бажанні розібратися, як це працює. Ну а далі ви будете мати економію не лише у кіловатах, але й в гігакалоріях.
0: Наталія Острозька, Володимир Перехонський, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Руслан Кравченко подав відставку із посади генерального прокурора і назвав це політичним рішенням. Про це Кравченко повідомив напередодні, пізно ввечері, хоча того ж дня, ще вранці, він заявляв, що не планує самостійно йти з посади, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада або ж президент. Володимир Зеленський повідомив, що мав довгу зустріч з Кравченком і його заяву передадуть до парламенту. Відставка відбулася на тлі оприлюднення розслідувань НАБУ і САП за назвою «Карфаген», в якій йшлося про так зване покривання незаконних кол-центрів високопосадовцями Генеральної прокуратури. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко зазначив, що не хоче, аби його посаду використовували як інструмент політичного протистояння, і вкотре заявив про безпідставність всіх звинувачень щодо отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. Хотів помститися за нібито неправильне лікування дружини, яка померла. І зробив це військовослужбовець у СЗЧ. В поліції розповіли подробиці замаху на директора столичної клініки репродуктології, який стався 3 вересня, кажуть, нападником. Виявився 40-річний житель Полтавщини. За даними слідства, зловмисник ретельно збирав інформацію про медика, його рідню, а коли випала нагода, здійснив з 2 пістолетів 23 постріли. Потерпілий, попри це, вижив. Він зараз в лікарні під охороною. Нападника знайшли в квартирі його знайомого. Під час обшуку військовослужбовця-втікача вилучили вогнепальну зброю. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує аж до довічного позбавлення волі.
7: До цього злочину підозрюваний ретельно готувався. Щонайменше від зими 2026 року він збирав інформацію про лікаря, членів його сім'ї. Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, місце для прихованого проживання, продумав, як позбутись зброї.
6: Спалюють склади і магазини. Майже щодня росіяни вдаються до харчового тероризму. Кілька тижнів тому на Сумщині вони дронами атакували фабрику з американськими інвестиціями, що виготовляє солодощі. Вже вдруге з початку року, а нещодавно поцілили в завод, який випускає солодкі напої, розташований неподалік столиці. Під прицілом постійно опиняються також ферми і навіть поля, саме тоді, коли аграрії збирають урожай. Але чи не найчастіше нині атакує ворог продуктові склади? Через це підприємці повинні терміново перебудовувати усі логістичні маршрути, а люди занепокоєно спустошують полиці супермаркетів. Чи призведе це до дефіциту харчів, їх здорожчання, і чи потрібно вже запасатись їжею? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала урядовців та економістів.
8: Порожні полиці.
9: Частину товарів розібрали пусті полиці, тут також порожня.
8: Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки.
10: Це товари в більшості соціальної групи.
8: Чи призведуть російські обстріли до продуктової кризи в Україні? І як бізнес пристосовується до нових реалій? Просто зараз. Пані Людмила прийшла до столичного супермаркету. У списку лише продукти на кілька днів наперед.
11: Я купила сьогодні, бачите, цей хліб, сирок, курячий фарш, купила ще ряженку, вона у них зараз в акції.
8: Вона зізнається, ніколи не купувала продукти про запас. Та й зараз, коли почала помічати у магазинах спорожнілі полиці, паніці не піддалася.
11: Вибирали крупи, наприклад, я прийшла, не пусті були сахар, крупи, потім вермішель, потім вибрали молочку.
12: Я думаю, це в нас закладено з 33-х років, коли ми мали проблему з продуктами харчування. І тому, мабуть, ми пережили багато таких випадків. Тому ми маємо таку тенденцію забезпечити себе на невеличку хоча б перспективу мати продукти харчування дострокового зберігання.
8: Одна із наймасштабніших одномоментних атак була у ніч на 5 серпня. Тоді ворог ударив по розподільчих центрах та комплексах зберігання одразу кількох крупних компаній. Наразі загальні обсяги знищеного на прохання бізнесу та зміркувань безпеки в уряді не розголошують. Хоча нещодавно заявляли, що це майже 90% складів.
13: Об'єктивно, найбільша кількість їх на Київщині, другий регіон по величині – це Дніпропетровська область, з точки зору концентрації. Ми оцінки чули, що кожен одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Тобто ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень.
8: І нові обстріли відбуваються практично щодня. Як це впливає на асортимент продуктів? Журналісти ТСН вирушають із перевіркою у магазини чотирьох українських міст.
14: Зараз подивимося, що тут з продуктами, бо кажуть, що тут змітають полиці.
8: Це Одеса, один із гуртових супермаркетів. Тут напівпорожні полиці з солодощами та консервацією. Активно розбирають покупці гречку та рис.
14: Макарони таке трошки є. Там, де сіль, порожні полиці. Тут також частина полиць немає. Олія присутня.
8: Крупи користуються попитом і за 700 кілометрів звідси, у Харкові. У Рівному люди запасаються макаронними виробами, крупами та олією.
15: Сьогодні молочного менше, ніж зазвичай. Але я б не сказала, що немає з чого обрати.
16: От хіба сіль, видно, дещо розкупили.
15: Нині розкупили добряче і борошно. Ось деякі полиці зовсім порожні.
8: А у столичних магазинах частково поріділи полиці із снеками, ковбасами і консервами. Як і в інших містах, тут також поменшало круп.
17: А ось полиці із вівсяними листівцями, такі напівпорожні.
18: В'ясні консерви трошки порозбирали.
8: Але задля справедливості варто відзначити, груп товарів, які б взагалі зникли, ми не помітили. Просто асортимент став скромнішим. Хоча, до прикладу, яєць, олії та хліба у більшості магазинів у день зйомок було вдосталь.
18: Олії тут багато і різної, взагалі ніякого дефіциту.
8: Представники бізнесу пояснюють, збідніли асортимент штучним ажіотажем населення. Тому деякі мережі встановили тимчасові ліміти на покупки.
10: Це товари в більшості соціальної групи. Це крупи, це борошно, це яйця, це олія, це консерви. Ті товари, які користуються найбільшим попитом у споживачів. По 6 штук або кілограмів і по 6 десяток яєць в одні руки, навіть не в одні руки, а в одному черпі. Ситуація контрольована, дефіциту товарів і продуктів харчування у нас на сьогодні немає.
8: Серед причин і перебудова логістичних ланцюгів. Раніше від виробника товари спочатку потрапляли на гігантські склади, а вже звідти на прилавки наших супермаркетів. Через обстріл росіян схеми поставок змінюються. Тепер товар тримають у невеликих сховищах або із виробництва одразу ж розвозять торговельними мережами. Саме тому і можливі затримки поставок.
19: Були вибудовані умови для того, щоб, по-перше, було і постачальникам, і виробникам зручно постачати товар у торгівельній мережі, і щоб максимально знизити витрати на логістику. Зараз у нас ситуація змінюється. Шлях по своїй довжині він не збільшився, однак ускладнилася логістика, тому що виробнику треба розвести в більшу кількість точок. Це складніше робити, але тим не менш ретейлери та виробники починають вже адаптовуватися.
8: А це означає, що товари поступово повертаються на полиці. І, як кажуть підприємці, без радикальної зміни вартості базових продуктів харчування.
19: Ринок розуміє продовольчих товарів, що всі знаходяться в конкурентних умовах, як і виробники, так і ретейлери. І кожен учасник хоче надати конкурентну пропозицію для свого споживача, щоб його товар купили. Тому поки ситуація не є критичною.
12: Ціна сьогодні не підвищилась практично ні на один продукт харчування. Я говорю, є коливання цін на продукти сезонного виробництва. Картопля, помідори, огірки, морква, цибуля. По цих позиціях йде незначне зниження. Тому що урожай отриманий. Урожай в цьому році Україна отримала чудовий.
8: Але як довго бізнес, зважаючи на додаткові затрати, може тримати ціни? В уряді наразі упевнені, що значного стрибка не буде.
13: По факту поточної зміни статистики і цих ми, це розрахунок маємо по 2,5%. Загальна, мовно, продуктове зростання по всіх позиціях. Ну, в цілому. Звісно, що в певних, може, і не буде зростання, в певних буде. Чи означає це, що можуть бути ще інші впливи, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати.
8: Утім, крім складів, ворог продовжує нищити підприємства харчової промисловості та фермерські господарства, спалювати поля зі збіжжям. І тут постає питання, чи не спорожніють полиці ще й через це. Урядовці заспокоюють. Голодом росіяни нас заморити точно не зможуть, бо ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Та ще й експортуємо.
13: У нас приблизно, якщо взяти зернові олійні, то 25% внутрішнє споживання, 75% експорт. Є присутній в тому числі експорт, що є підтвердження, що ми виробляємо запас. У нас є експорт круп, борошна, цукру, олії, молочної продукції, м'ясної продукції, яєць.
12: Питання в чому? У нас, крім великих підприємств переробки по всім напрямках, у нас достатньо сьогодні малих підприємств, які виробляють, переробляють ту чи іншу продукцію, які, в принципі, в будь-якому випадку забезпечують продуктами харчування населення України.
8: Тож в уряді запевняють, продовольча криза Україні не загрожує і звертаються до українців із проханням не створювати штучний дефіцит. Олена Лоскун, Сергій Осадчук, Юлія Бойко, Анна Махно та Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Без продовольчої кризи, але із дефіцитом бюджету в понад 23 мільярди доларів. Про такі цифри говорить президент України. Вартість війни росте щороку, а Росія щодня завдає повторних ударів по логістиці, портах та інфраструктурі. Як тепер утримують, зокрема, аграрну галузь в Україні і які зміни планують впроваджувати надалі, щоб економіка вистояла? Усі наболілі питання вже в проєкті «Варта» будуть обговорювати мої колеги, ведучі 1+1, Іван Плінський та Ірина Прокоф'єва. Ну, а я на цьому підсумковий випуск ТСН завершую. Наступний ефір після 10-ї вечора. Марафон «Єдині новини» триває.
20: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
22: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
23: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
20: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: Вітаю, шановні глядачі. Отже, ви знаєте, цей час починається велика розмова. Ми аналізуємо основні не стільки заяви, скільки все ж таки вчинки цього тижня. Намагаємось прогнозувати, що буде в найближчим часом, адже міжнародні події теж починають розкручуватися з неймовірною швидкістю. Європа, здається, ну, виходячи тут з кількості заяв, усвідомлює, що війна розвертається і на її території. Принаймні, про це вже почали активно говорити більш ніж десятки європейських країн. Ми чекаємо великий візит, але давайте про все це за чергою представляю гостей.
25: Давайте, друзі, представимо наших сьогоднішніх гостей. Це Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Це Ігор Чернів, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентська асамблея НАТО і Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в минулих роках. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ми хотіли би почати з такої актуальної теми, як, зокрема, сьогоднішній обстріл Києва, зокрема, обстріл приміщення Служби безпеки України і аеропорту Жуляни, саме в такому політичному контексті. З сьогоднішніми військовими експертами ми обговорювали військовий аспект, а от саме політичне. Про що говорить це влучання дрона в будівлю СБУ сьогодні?
24: Тому що конспірологічна теорія нам трошечки підкинули, мовляв, тільки ми починаємо, оголошуємо, передаємо ВКО заяви про те, що ми закриваємо повітряний простір, тут же нам допомагають його розблокувати, тому що, виявляється, летять нарешті. Ми їх так давно ждали і справді хотілося, щоб вони приїхали. Кушнер-Вітков, як це все зав'язується в купу?
26: Складна така конструкція виходить по удару. Насправді, я цинічний або вже трішечки деформований мозок військовими роками, але я взагалі дивуюся, що по приміщенню, по будівлі СБУ прилетіло лише зараз. Я скажу так, як би це не звучало. Неодноразово, я насправді пам'ятаю, були випадки, прилітало і на Володимирівську вулицю, і збивалися, і не влучали, але очевидно, що на сьогоднішній момент ворог намагається скалювати усі процеси навколо навколо цього глибинного і далекобійного протистояння тилів. І очевидно, що будуть підніматися ці ставки і список низки приміщень, будівель, інституцій, вони будуть збільшуватися. Ворог зараз нащупав нашу цю ахілесову п'яту з реактивними дронами. Балістика – зрозуміла історія тут вже для нас в цьому плані. І очевидно, що в цій всій історії ворог хоче показати те, що ми дістанемо туди, куди ми хочемо дістати. Хочемо дістати до будівлі головного управління СБУ, будемо діставати до СБУ. Хочемо дістати там до Кабінету міністрів, будемо діставати до Кабінету міністрів і так далі. Тобто я вважаю, що це сигнал щодо того, що ми можемо дістати всюди. Історія буде загострюватися. І водночас, що ключове в цій історії практичній, Київ почав шукати варіанти того, як адаптуватися до цих процесів. Тому що багато хто, ну, на жаль, зараз розуміють те, що я говорю, харків'яни, сумчани, мешканці Запоріжжя, Херсона там взагалі, про те, як жити в таких умовах. Люди просто живуть. Ну, на жаль, вони просто живуть від випадку до випадку. Тому що там відбій тривоги – це є рідкість і дуже приємні години. І вони не можуть просто паралізовано існувати весь час. Так само Київ не зможе, як столиця, як центр прийняття політичних, економічних, інших рішень, не зможе існувати паралізовано. І тому Київ зараз шукав ці можливості. І на тижні ми чули про жовту і червону зони тривоги, і удар по СБУ. Це ще раз підняття ставок про те, що будь-яка тривога небезпечна. Ворог хоче нам змусити нас до того, щоб ми паралізовані були повністю, щоб структури нормально не функціонували, щоб не працювали, щоб час проводився не в робочому форматі, а в укриттях і в форматі того, як би уникнути чергового обстрілу. Це ще один практичний елемент того, що насправді відбувається.
25: Пане Павло, я хочу вас запитати. От Андрій сказав, що люди намагаються жити, ну, в якихось цих умовах адаптуватися. Я вас запитаю як колишнього міністра. Звісно, ви були міністром вже під час війни, яку ми вважаємо війною 14-го року, але не під час повномасштабної війни. Нас не дивує те, що співробітники СБУ знаходяться під час масових постійних атак в приміщенні СБУ, яке відомо і яке, вочевидь, є ціллю?
0: Ну, очевидно, що це не найкраща історія. Ми ж знаємо, що так або інакше прилетить. По-друге, ми також, очевидно, розуміємо, що це була наводка. Це не дрон, який був запущений з дистанції. Поряд з СБУ знаходиться Софія. У русських свої таргани в голові. Вони вважають, що з цього починалася їх версія Росії. Якщо потрапить, для них буде своя, дуже складна історія. Це також означає, як на мене, а я вважаю, що все набагато простіше. Вони просто намагаються підкачати перед можливим заїздом Стіва Вітхофа і Кушнера ситуацію і показати, що ми тут круті, ми контролюємо ситуацію. Контроль ситуації і контроль ескалації, до речі, для них дуже важливий. Чи є удар по СБУ відповіддю на наше бажання кошмарити їх небо? Після того, як вони кошмарять наші міста, я вважаю, що ні, оскільки вони мають відповісти чимось от таким. А тут, ну, удар, та. Вони прекрасно розуміють, чому. Але це означає, що це просто сигнал перед виборами. Удар по аеропорту теж, оскільки одна з версій, як вони прибувають, хоча по-своєму такий кепський політичний сигнал, що вони тут сядуть у нас, це буде перша посадка після тривалого часу. Комусь буде заходити, комусь не дуже, зважаючи, звідки будуть летіти, якщо з Москви. Тому ми, як на мене, переоцінюємо якусь геніальність Кремля в сенсі політичних сигналів. Вони просто хотіли показати, що перед візитом вони начебто щось контролюють. І, значить, вони можуть розширювати те, що вони роблять. Їх логіка, насправді, як на мене, дуже проста. Оцей кошмар і атаки на критичну інфраструктуру – це намагання психологічно нас зламати. Вони розуміють, що військово ця історія не катається, а психологічно вони в це вірять. І вони вважають, що в якийсь момент це може тріснути. Путін про це мріє. І він буде катати цю психологічну історію ескалації. Одночасно, звичайно, з військовою. А Путіну не дуже подобається от вся ця чавникова дипломатія, оскільки він дуже сподівався, як я розумію, на Вітхофа. Той йому говорив щось більш-менш приємно, там, писав пункти 28, списував деякі з цих пунктів зі слів, ну, може, не Путіна, а когось там, хто сидів і писав. І не пропетляла. Потім була Аляска, Анкоридж, там виник або дух, або привід, потім зник, як привід комунізму. І тепер Путін роздратований і буде намагатися показати, що перед наступними візитами він контролює ситуацію. І, як на мене, саме це і є найбільш реальним поясненням. А думати, що вони там будують якісь суперстратегічні політичні сигнали для нас і для Заходу, навряд.
25: Пане Павло, дивіться, що ви мали на увазі? Можна одне уточнення? Коли ви сказали, що дрон по СБУ був запущений не з Росії?
0: Я думаю, ні, запущений там і 100% був з Росії.
1: Донаведений тут.
0: Донаведений це тут, розумію. Оскільки їм потрібно його було донавести до метрів. Вони прекрасно розуміють, що навколо дуже непроста забудова. І навколо також Свята Софія. І от якщо б він по Софії вдарив, от це була така ескалація психологічна. Ну, для нас всіх, для мене, наприклад. Оскільки для мене це частина того, що складає нас. А для них, в їх реальностях, частина те, що складає них. І я думаю, що це було до наведення, за декілька кілометрів. А там є декілька варіантів. Я не знаю, які. Я думаю, що в СБУ вже знають. Але методів, насправді, не так багато. Тому хтось за 3-5 кілометрів спеціально зробив цю спецоперацію. Це була підготовлена історія заздалегідь. І вони її зіграли перед цим візитом, щоб показати, що в разі вони можуть підняти і далі цю історію.
1: Ну, Флеш саме так і сказав, про те, що було до наведення з дистанції до 5 кілометрів, хтось знаходився і конкретно його...
0: А, я, до речі, не читав. Ну, думаю, що якщо він сказав, він прекрасно знає.
1: Абсолютно, так. Я теж
0: як
1: думаю,
0: фізик,
1: що він
0: я вам можу сказати, що інакше це не працює.
1: Тому я хочу радше до, там, повернутися до питання удару по аеродрому, бо багато хто, зокрема, там ваш колега міністр Сибіга, сказав, що це ляпас по мирним ініціативам Сполучених Штатів, і багато хто прочитав це як спроба зірвати візи цих двох шановних панів в Україну, які досі в Україні досі не були. І чого, в принципі, очікуєте від цього візиту? Якщо ви кажете, що навіть росіяни особливо нічого нового від їх приїзду, принаймні, до себе не очікують.
0: Я ще візьму на 15 секунд,
1: будь
0: оскільки
1: суперово,
0: що ви нагадали. Історія аеропорта дуже важлива. І, як на мене, це відповідь, а в російській понятійній логіці, як кажуть, ответка на те, що врешті-решт перший раз німці показали на них пальцем. Показали дуже швидко. Це ті дрони, які були в Лейпцигу. І, ну, звичайно, там можна там «Русський дом» позакривати в Берліні, але це насправді мало на що впливає. Тим не менше, таких речей з дронами, з атаками на критичну інфраструктуру, з кібератаками, їх десятки кожен день. Просто вони
1: ми
0: є
1: зараз
0: такі.
1: До цього перейдемо, це велика частина нашої розмови.
0: Ні,
1: що везуть?
0: Це важливо, оскільки удари по будь-якій авіації, це насправді в їх понятійній логіці відповідь на те, що на них почали показувати пальцем. Вони підкачували ситуацію, зверніть увагу, на них ніколи не показували пальцем, намагалися якось це розрулювати на рівні спецслужб, і головне, не реагували в режимі реального часу. Зараз німці це зробили за декілька днів і сказали, це ви, і значить ви за це щось отримаєте. І я вважаю, що це перед візитом і одночасно відповідь на цю аеропортову історію в Лейпцигу. Ну, от так я розумію психологію тих, хто приймає рішення в сьогоднішній.
1: Що вони везуть? Нам і Росії.
0: Це вже американці, я сподіваюся, не ті, хто
1: ні,
0: там.
1: Ні, це вже ми говоримо про американців, ну, візити яких ми справді чекаємо в Києві без, як ви кажете, без троляну.
0: Я вважаю, що насправді їх візит – це хороша історія, навіть якщо не буде ніяких проривів, оскільки це продовження там, динаміки, яку ми будували. І Вітхоф і Кушнер були дуже сфокусовані на двох речах останнім часом – на газі і на Ірані. Ну, і там дуже складно от щось таке показати, дуже симпатично взагалі, і перед листопадовими виборами в Штатах, зокрема. По Газі там є реальні рухи, ну все ж таки, звільнення заручників, там певна там, дестабілізація ситуації, але тепер потрібно роззброювати Хамас. І ніхто не знає, що таке роззброювати і як його роззброювати. І потрібно робити наступний крок. По Ірану я вже навіть не хочу казати, по-моєму, всі все знають. Можемо, якщо вистачить часу, поговорити. І хоч якийсь прогрес або видимість, що є рух, це насправді хороша історія для Трампа також. Йому ж потрібно показувати. Коли Джон Ретліф... Власне, керівник ЦРУ їздив в Москві і говорив там з спецслужбами. Там же були теми не тільки по нас, а Трамп в результаті сказав, так я ж хочу в результаті якийсь прогрес. Тому я думаю, що це буде намагання ще раз покрутитися навколо або тимчасового, або секторального припинення вогню. Тобто не такого, оскільки Путін на це не піде. Він в логіці ескалації. А от якогось такого. Якщо Трамп це досягне, він скаже, та тут тільки я ж. А хто ще? А хто ще? Ну і в принципі має рацію. Я, наприклад, вважаю, що щоб не говорили про Трампа, а якщо б він не тиснув, звільнення заручників остаточного в Газі не було. Тому потрібно іноді віддати йому належне, навіть якщо він працює там на своє его. Якщо він спрацює на своє его в нашому випадку, ми скажемо, молодець Трамп. Молодець Трамп. Не знаю, чи будемо ставити пам'ятники, але скажемо молодець.
24: Свічку поставимо. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ваші очікування від цього візиту і, важливо, ваших партнерів по парламентській асамблеї, тому що, я впевнений, в Європі теж дуже активно стежать за останніми кроками Сполучених Штатів в Європі.
2: Давайте відкотимося дещо назад по СБУ і по сьогоднішньому удару. По-перше, тут піднімалося питання, чи сидять вони в цій будівлі, ні, не сидять. Тобто вся інформація, яка здобувається у нас за рахунок розвідки, ми, в принципі, приблизно розуміємо, куди можуть бути направлені удари, і, як правило, там не знаходяться, і там досить давно вже не знаходяться багато підрозділів, які є в СБУ. Це перше. По-друге, я вважаю, якщо ми говоримо про політичну складову цього удару, то це абсолютно чітка ескалація. Ескалація, причому не стільки про будівлю ми говоримо. Тут же ж вцілили по голові, виконуючому обов'язки голови. А це зовсім інший рівень ескалації. Ми ж, умовно кажучи, з обох боків не було ударів по перших особах, керуючих там сил оборони. В даному випадку вони перейшли певну межу. Вони здійснили замах на виконуючого обов'язки, але голови Служби безпеки України. І я думаю, що якраз таки це такий досить чіткий політичний сигнал Віткову і Кушнеру напередодні їхнього візиту, що ми готові до ескалації і виходити готові на інший рівень, скажімо так, протистояння. Що везе Кушнер і Вітков? Вони точно розуміють нашу позицію. Ми її доносили неодноразово, і вона не змінилася за цей час. І вона не зміниться, і навіть попри якийсь тиск, який іноді відбувався з їхнього боку. Їм дійсно піджимає вже час, тому що вибори ось-ось відбудуться, і їм потрібно показати перед виборами хоч якусь перемогу, яку вони не можуть показати в Ірані, потрібно показати хоча б в Україні. Тобто сьогоднішній цей візит – це більше продиктований необхідністю Сполучених Штатів в даному випадку і вимушений, скажімо так, крок, хоча я думаю, що і вони самі не дуже сподіваються на якісь результати цих переговорів. Я думаю, якщо вони приїдуть тобто єдиний варіант, в якому вони можуть щось привезти з Москви від Путіна, хоч якусь в якійсь мірі зупинення вогню або якусь перемогу, це якщо вони приїхали туди підготовленими добре, з або кнутом, або пряником. Ну, пряники вже не працюють, ми це бачили, да? Стільки було обіцянок економічної співпраці і одноосібного зняття санкцій з Сполученими Штатами і так далі. Я дуже сумніваюся, чесно кажучи, що Вітков і Кушнер – це ті перемовники, які можуть доносити правильно кнути. Було сподівання, що це якраз таки Редкліф да, озвучить. Але те, що ми бачили в засобах масової інформації, такі контрольовані зливи, і причому одна версія суперечила іншій, це видається якраз таки, знаєте, на спецоперацію інформаційну такого туману, щоб жодна з версій не є реальною, але багато про що можна поговорити. І причому це, якщо дослідити джерела, хто про це писав, в принципі, стає зрозуміло, яким чином ця інформація надавалася цим засобам масової інформації. Тому у мене, чесно кажучи, якихось великих очікувань від цього візиту немає. Більш того, Путін вже підготувався до цієї зими і до ескалації ракетної, сподіваючись, що нас він зламає цими ракетними обстрілами і терором, який, я погоджуюся, більше направлений на психологічну дестабілізацію нашого суспільства. Але ми це вже проходили рік тому, так само він те саме говорив з американцями, що дайте мені зиму, я за зиму зламаю, і в навесні ми там прийдемо до якихось там перемовин. Але інше в цій ситуації цього року те, що у нас є набагато більше засобів, якими можемо ми досягати своїх цілей глибоко на території Російської Федерації. І ось ця ескалація – це також прояв, якби парадоксально це не звучало, але прояв слабкості. Тому що Путін розуміє, що у нього є обмежений час для того, щоб закінчити цю війну через нестачу ресурсів, поки він не стикнеться з нестачею ресурсів, там же і Набіуліна, і Сілуанов, і інші кричать про те, що немає достатніх ресурсів для того, щоб підтримувати війну, хоча б на тому рівні, на якому є. Тому він ескалує для того, щоб пришвидшитися і в якісь часові рамки вкластися. От, власне, тому ми бачимо ці ракетні обстріли.
25: Ми вже давно опинились в ситуації, коли є спецпредставники Трампа по Росії, Кушнер і Вітков, і немає по Україні. Тому що Кіт Келлог був змушений відійти від цієї ролі, або його відійшли. Це так і далі у Трампа буде тривати? І ми будемо сприймати Віткова і Кушнера як кого?
2: Тут же ж питання не в персоналях в даному випадку, а в доступі до тіла, скажімо так. Тому що при всій повазі до Кіта Келлога, він не мав такого доступу, як має Кушнер або Віткова на сьогоднішній день. Тобто ці люди можуть набрати напряму Трампа, і я це знаю від наших людей, які були в переговорній групі, і при них дзвонили, і від них брав Трамп слухавку, і вони далі вже там спілкувалися чи погоджували якісь позиції. Кіт Келлог не мав такої можливості. Я знаю, що у нього там були маленькі віконечка, коли він міг зайти, донести. Проблема в тому, що для нас основна проблема в тому, що Кіт Келлог був абсолютно проукраїнський, розумів зсередини всю історію, всю проблематику і наші можливості. Але потрібно також розуміти особистість Трампа, який хоче чути те, що він хоче чути. І тому дозовано потрібно було доносити, що Росія і Путін обманює про те, що у них є якісь просування на фронті, про те, що у них немає на сьогоднішній день ресурсів для того, щоб окупувати там всю територію України або хоча б Донбас. І цим займалися дві людини насправді в адміністрації Трампа. Це Кіт Келлог і Рубіо. Частково. Хоча для Рубіо, чесно кажучи, Україна такий більше тягар політичний, ніж прапор. А ці два прекрасних спецпредставники, вони більш економічно, скажімо так, налаштовані, і вони шукають зовсім інші підходи до Путіна, ніж там Кіт Келлог.
24: Я хочу, щоб ми рухались далі, тому що пан Павло сьогодні зачепив надзвичайно важливу тему про те, що Європа зрозуміла, і вже дві країни, як мінімум, це Німеччина і Британія, відкрито заявляють, сьогодні була велика на CNN стаття про те, що Росія вже змінила свою тактику поведення, принаймні тактику ми бачимо поведінки у Європі, почалася активна гібридна диверсійна війна, Росія ескалювала, вже вийшла за останні 10 днів на новий рівень, відповідно вони промацають цей рівень порогу, коли буде якась серйозна відповідь, і там, ну, можна перелічувати, більше десятку було інцидентів. Це в Польщі, в Данії, в Німеччині, причому в Німеччині Лейпциг-1 літак, потім електростанція, Естонія, поляки згадали, що в них дві пожежі на військових оборонних підприємствах. Дві країни, це Німеччина і Британія, чітко вказують на Росію як на ворога, який переніс війну на європейську територію, решта просто згадують, що у них чомусь горять безпеку і оборони підприємства. Наскільки ви погоджуєте з тим, що Європа вже підвищила поріг диверсійної діяльності в Європі? І чи готова Європа реагувати? Що ми знову будемо чути заяви, турботи, безпеку, це не наші дрони, щоб ракета трошки пролетіла, ми б її точно збили, і так далі, і так далі. Оцей термін, який ми з Павлом любимо, що Європа прокидається, да, ми цю мантру четвертий рік говоримо. Чи готова Європа до конкретних кроків?
26: Я вважаю, що ні, на жаль. Що немає сьогодні впевненості в тому, що Європа буде готова діяти, діяти так, як би хотіли би цього ми. Так би, якби бачили цього ми, українці. А вже ж ми би хотіли, щоб зараз всі вони мобілізувалися, то в прямому чи в переносному сенсі допомагали нам більше і все інше. Але цей весь час...
24: Я докину до питання до військового експерта, яка має бути адекватна реакція диверсійним загрозам.
26: Дивіться, є... Давайте розпочнемо... Поступово на кілька етапів це діло. Перше. Неодноразово Максим, мені здається, і в цій студії я казав про те, що війна Росії проти Європи, проти країн НАТО, вона вже ведеться. І ведеться не перший рік. Так, це гібридна війна, але вона ведеться і вона працює. Росія воює на сьогоднішній день по доктрині їхнього начальника Генштабу Герасимова. Доктрина гібридної війни. Тобто, коли там на одну дію в фізичному просторі, наприклад, це є... дія, називаємо, атака на Лейпциг, на аеропорт, ідуть три дії в інформаційному та інших сферах. Починається розхитися ситуація, що там країна не витримає, німці не готові, німці не працюють і так далі. Тобто, і не підтримуйте Україну, бо війна прийде до вас, і вони це все розпочнуть. Ці всі роки ведуться різного роду гібридні дії щодо країн Європи і НАТО. А вже ж найбільший удар іде по країнах Балтії, тобто ті, які найближчі, які жують, щодо яких розглядаються різного роду сценарії ескалації і інтервенції на цю територію. Вони так розглядаються. І, відповідно, в Європі це і фінансування різних рухів, різних політичних партій. Це є кібератаки, це є активна робота в соціальних мережах, це є робота по зриву рекрутингових кампаній. Є дослідження, які вказують, що за останні 10 років рекрутингові кампанії в Європі стаються гіршими, гіршими і нижчими. І не можуть набирати сьогодні до війська людей. Молодь не хоче йти. Я мав нещодавно гарне дуже спілкування по відрядженню з міністром оборони Норвегії і їхнім начальником штабу. Вони на це саме кажуть, що молодь не цікавиться військом. Всі сьогодні в сучасному світі хай воюють роботи. Дуже класно, робот можеш пилососити, їздити, та хай ще й робот воює. Ну, так воно не працює. Це сьогодні дуже небезпечний наратив. Тому на сьогоднішній день Європа і є в етапі війни з Росією. Хочуть вони цього розуміти чи не хочуть? Наступний момент. Європа не допомагає нам мало. Є низка речей, які сьогодні ми, напевно, Ігор підтвердить, які просто не можна говорити, не можна казати. Є колосальна допомога з низки країн. Ми говоримо про Польщу, та в нас є політичний двіж, вибачте, інакше не назву. Але... спецслужби працюють, допомога є, вона працює, якщо треба, то воно працює. А вже ж завжди нам хотілося більше. Я до цього ще раз повернуся і хотілося б, щоб всі зараз заявились. Але є низка політичних процесів. Давайте не забувати, що є така річ, яка називається політика. Ну, є виборчий процес. Згадайте навіть елементарну річ. Вибори в Франції. вибори президента, коли Макрон просто загравав з Путіним. Всі вважали так. Тоді меми плодилися, просто зрадник Макрон, просто, ну, а що він робив? Він робив елементарну технологічну річ для того, щоб вибити підґрунтя з Ле Пен, яка повністю показувала свою історію. Так само існують виборчі процеси і політичні процеси в країнах Європи. Ми на них не можемо повноцінно вплинути. І ми розуміємо, що десь буде гірше, десь буде краще. Благо, є такі люди, як британці. От в них стабільно є підтримка, є угода, уряди міняються, і все, що хоче зробити новий прем'єр, це притягнути Зеленського і нам щось там дати нове.
25: Ну, хай міняється частіше. Пам'ятаєте, дуже сильно переживали, коли Борис Джонсон пішов зі своєї посади, так, що буде робити Сунак, і кожен наступний Борис Джонсон був прихильником України.
26: Абсолютно. Та саме Норвегія, коаліційна підтримка повна. Ну, тобто, у нас є сьогодні. Щодо, і завершу тепер щодо диверсійних і інших загроз. Росія, тобто, не хоче сьогодні Європа там повністю палити мости, тому що вона розуміє, що це все більше зажене Росію за цю стіну. І все більше роздратує, як вони там кажуть, цього ворога. Тому що поки в них якісь контакти, поки є якийсь процес стримування і противаг, наприклад, який називається заморожені російські активи, то вони вважають, що є якийсь елемент стримати сьогодні Росію від подальшої ескалації. Проте навіть той самий «Руський дом», ну це ж просто розплідник розвідувальної роботи. Це просто ж купа диверсантів, купа агентів.
24: Багато експертів написали, що закрили не просто «Руський дом», а закрили величезне джерело фільтрування інформації по всьому спектру. Найбільше в Європі, мабуть, радари російські, які там стояли.
26: Ну, не виключаю того. Тому, насправді, інтенсифікація тиску на Росію, вона відбувається, вона продовжується, але всьому-всьому є простий, звичайний висновок. Війна від того не закінчиться на цьому етапі. Тобто ми продовжуємо на сьогоднішній день воювати і завжди буде вирішувати питання все ж таки поле бою. Це ключовий елемент. Там, і тому сьогодні відбувається низка процесів, ескалації в Європі. Тому що росіяни не розуміють, як сьогодні протиснути Донбас до тих цифр, які їм ставлять дат. Озвучені були 31 грудня хоче Путін. Нереально. Військове керівництво, за даними розвідки каже, що це має бути 31 березня. Теж нереально. І це там не моя лише думка, це аналітика і партнерів іноземних, Інститут вивчення війни і розвідувальні органи країн партнерів. Вони вказують на те, що це нереальні обмеження і цифри, щоб захопити всю територію сьогодні Донецьку області, весь Донбас.
25: Пане Андрію, говорячи про Донбас, як ви вважаєте, тема обміну територій свої на свої досі будуть пропонуватися в Україні в особі Кушнера і Віткова? Чи цей наратив вже...
26: Мені здається, ми зробили дуже багато для того, аби збити цей наратив. Тобто зараз ключова історія, яку власне педалюємо ми, і історія, на яку нібито вже за останні кілька місяців і ця полеміка перейшла, що замороження по лінії бойового зіткнення. Але, ну, я не бачу жодних можливостей раніше 27-го року, щоб це сталося. Тобто, ну, тут все абсолютно правильно Єгор казав. Путін підготувався до цієї зими, він має ракети, він розуміє нашу проблему з антибалістичним захистом, нашу проблему з реагуванням на реактивні дрони. Ну, то легше не буде, і точно я не розумію, для чого Путіну відкат, якщо він впевнений в тому, що він нас дотисне.
24: Пане Ігоре, ви погоджуєтесь з цією тезою, що Європа досі боїться палити мости, додам від себе, більше, ніж пожежі на своїх територіях? Тобто, якщо дві країни відверто говорять, Росія почала диверсійну війну на нашій території, одна країна вказала пальцем, інша країна сказала, що це пошук нового підпорогового рівня перед новим рівнем ескалації в Європі, там десь НАТО ж є. Ви туди їздите, що говорять? Вони бачать, що

0: з позиції Сполучених Штатів і Вашингтону. Тому в даному випадку я би казав, що реакція конкретної країни на конкретні гібридні, диверсійні, різні загрози, а вже сьогодні і дії. І та сама Німеччина вже напрацювала протоколи в відповіді, скажімо так, на такі зальоти безпілотників. Вони вже про це навіть сказали публічно, про те, що БНД буде мати мандат працювати через кіберзв'язки по цих виробництвах в Російській Федерації дронів, які будуть залітати на територію Німеччини, наприклад. Інші країни можуть по-своєму, знову ж таки, Польщі ніхто не забороняє збивати ті самі ракети або дрони, які залітають. Не хочуть вони брати на себе відповідальність одноосібно. Це, чесно кажучи, їхнє прояв слабкості, тому що Росія і Путін, в принципі, працюють в логіці залякування. Чим більше ти будеш лякатися, тим більше буде відсовуватися оця червона лінія, яку він буде перетинати. Але мені здається, що тут Путін дещо не правий в цій логіці, тому що Європа до певного часу, до певної міри буде уникати ескалації, тому що вони не готові на сьогоднішній день до прямого зіткнення з Російською Федерацією. Але справа в тому, що і Російська Федерація не готова до прямого зіткнення з НАТО на сьогоднішній день.
1: Так, Російська Федерація не робить прямого зіткнення. Російська Федерація веде активну диверсійну діяльність.
0: Абсолютно.
1: І якщо якщо Німеччина конкретно після двох випадків Клейпцигу аеродромі і після електростанції вказала на Росію, сказала, що буде відповідь, то цього тижня прем'єр Туск, прем'єр Польщі, просто назвав дві диверсії на двох польських заводах, які сталися, чомусь на цьому поставив крапку.
0: Тому що у кожної країни європейської або натівської свій рівень готовності протидіяти Російській Федерації. І у Німеччини більше на сьогоднішній день там засобів, можливості, економіки, озброєння, і так далі, працювати проти Російської Федерації, і вони собі це дозволяють. Я говорю про те, що залякування з боку Російської Федерації, ми зараз говоримо про, знаєте, прощупування, що називається, да, до якої межі вони можуть йти далі. І ось на цих гібридних поки що проявах Європа та НАТО намагаються уникнути прямого протистояння. Тобто вони намагаються уникнути...
1: Це називається закривати очі.
0: Умовно кажучи, у відповідь там посилати дрони чи ракети. Але це не має вводити нас в оману і Путіна в оману про те, що якщо буде пряма агресія, НАТО відповість.
2: А ще в цій ситуації можна сказати про балтійські країни. З одного боку, вони одним із перших, хіба що на рівні там з Норвегією, з Фінляндією, із Данією говорили про російську загрозу. З іншого боку, в них набагато менше, я так підозрюю, засобів на її реагування.
0: Знову ж таки, питання, яка загроза? Якщо це буде гібридна кібератаки чи там навіть якісь зелені чоловічки, як це було в Естонії, да, там заходили, виходили, то тут, в принципі, я думаю, що є засоби та сили на це реагувати і конкретно у Балтійських країн, і у Балтійських країн як членах НАТО. Що стосується умовної анексії, окупації, заходу наземних військ Російської Федерації, то на сьогоднішній день достатнього угрупування на кордоні з країнами Балтії немає. Чи розглядаються такі сценарії? 100% розглядаються Російською Федерацією. Наша розвідка там має карти, плани. І це, насправді, не тільки, умовно кажучи, будь-яка наземна операція супроводжується підготовчими ракетно-бомбовими ударами для того, щоб купувати, що називається, зону бойових дій. А такі ракетно-бомбові удари вже можуть наноситися на суміжні.

0: країни, в тому числі країни нордичні, Польща, тобто бази, звідки можуть отримати відповідь Російська Федерація, як бази членів НАТО. Тому і такий сценарій там розглядається. Просто на сьогоднішній день немає засобів і сил у Російської Федерації для того, щоб цей сценарій реалізувати.
1: Або проросійськими мітингами, як ми бачили на Донбасі. Пане Павло, підключайтеся, тому що хочеться спитати, чи ви погоджуєтесь з британським журналістом про те, що Росія перейшла на новий рівень ескалації диверсії в Європі, прощупуючи знов-таки червоні лінії, але вони зробили крок вперед. Чи готова Європа далі не закривати на це очі? Знаєте, хвилинка наївно оптимістичних запитань, чи вірите ви, що Німеччина і той елемент, про який ви згадали, стане тим першим каменем, який викличе лавину реагування нарешті на диверсійну роботу росіян. Ну, підпал конкретних військових економічних заводів, це вже не можна сказати, що це там розкачування кіберпростору. Це вже конкретні злочини, хай ти як не кваліфікує.
2: Європейці нерішучі, схильні до комфорту і статус-кво, але не ідіоти. І те, що німці говорять публічно, це далеко не вся історія. Те, що планується, і це все відслідковується спецслужбами європейськими, як атаки на критичну інфраструктуру, не тільки диверсії на заводах, де виробляється зброя. Це те, що насправді може, знову ж таки, під час зими дуже швидко змінити ситуацію. Я не знаю, чи дрон, збитий за легендою майже рукою в Лейпцигу, став першим камінням. Є дуже обґрунтовані дані. Пам'ятаєте історію, коли протягом годин на територію іспанської Сіути зайшло майже 80 тисяч людей, що створило феноменальну кризу і медійну, і міграційну. Є обґрунтовані дані, що російські кримінальні структури, а я думаю, що російські кримінальні структури не працюють самі по собі, хоча можуть, звичайно, але уж навряд чи так, теж доклалися до цієї історії. І це означає, що напередодні нового європейського сезону, де зараз будуть оцими вихідними перші регіональні вибори, федеральні, в одній землі, потім ще, ключова точка європейського перезавантаження, і від цього залежить доля Європи, як ми її знаємо, це французькі вибори, очевидно, французькі президентські вибори. Але будуть вибори також в Польщі, будуть вибори в Італії. Наразі на правому фланзі в Італії все більше піднімається партія, очолювана генералом, який формально займає праві позиції, але колись був військовим аташе в Москві і чомусь має особливу низку відчуттів стосовно Кремля. І європейці прекрасно розуміють, що без того, щоб їх підкосити, допомога європейська буде продовжуватись. Якщо це так, то у сьогоднішній Росії з провисанням економіки часу немає. Там, по-перше, розуміють, що годинник також почав іти проти них. У них ще є час і є можливість виділяти ресурси і гроші. Але одночасно стратегічно Путін програє, адже все одно технології розвиваються і наші європейські. Ті технології вже не повернути. Зворотній відлік вже не працює. І європейці прекрасно розуміють, що те, що робить Росія, вже не є якимись окремими діями або диверсіями, як ви це називаєте. Це є системна гібридна ескалація, системний вплив. Те, що вони доклалися до міграційної кризи, я думаю, що буде доведено, чи буде сказано публічно, не знаю. Запитаємо іспанців. Те, що російські дрони вже з вибухівкою літають по німецьких аеропортах, це факт, який німці оприлюднили от так.
1: Цікаво, що ви сказали, буде доведено, але не факт, що буде оприлюднено.
2: Я думаю, що деякі речі дуже хочеться довести. А якщо вони не доведені детально, то тоді може бути не публічна реакція. Нам, в принципі, ж їхати, а не шашечки. Якщо європейці зреагують правильно, але не публічно, ну і слава Богу.
3: Ми ще...
2: Наше серце, звичайно, хотіло б, щоб воно все було там от так, от, і щоб ми всі за цим слідкували, але іноді воно, як на мене, зайве. Так воно не працює. Аби б їхали. І європейці розуміють, що це не просто іще чуть-чуть більше, іще чуть-чуть більше. Це впливає на спосіб життя сьогоднішній.
1: Той самий комфорт, про який ви згадуєте.
2: І цей комфорт, а вже спосіб життя. Чи європейці будуть на це реагувати? Вони реагують. Просто ми мало бачимо в публічній площині. Чи будуть вони діяти проактивно, чого б нам дуже хотілося?
1: Угу.
2: От тут є багато знаків питання. Не один, не два і не три. Але зараз, після дронів літаючих і міграційних криз, я думаю, що європейці також розуміють, що Путін не готовий до військового конфлікту з сьогоднішньою Європою. Я так розумію. І для нього такий конфлікт створив би цунамі солідарності західного світу і перехід на абсолютно інші рейки, і економічні, і політичні, і в Європі не тільки. Я не думаю, що він цього хоче. Але він хоче, щоб Європа, по-перше, боялася, по-друге, була послаблена, а по-третє, звертала увагу на ті сигнали, з яких ми сьогодні почали. І європейці, вони насправді вміють і читати ці сигнали, і жахатися. Пам'ятаєте розмови про ядерну зброю? Кожна розмова про ядерну зброю
1: перші півтора року
2: створює два тижні тільки про це. А що буде, якщо? Хоча ніхто не знає ні що буде, ні якщо. Тому європейці будуть протидіяти краще, повільніше, ніж нам би хотілося. Не так, як нам би хотілося, але тим не менше будуть. Чи можемо ми їх надихати в чомусь? Я вважаю, що так. Але краще це, знову-таки, хай буде не публічно, адже, знову-таки, тут, скоріше, важливий результат. Мені здається, по тому, що я відчуваю там, із свого спілкування і не тільки, що деякі речі європейці вже второпили і розуміють, що зворотнього відліку по них вже не буде. По деяких і далі хочуть пропетляти, адже вони розуміють, що поки що ця Росія на Сході, хоч це вже і не Європа, але все одно з неї щось потрібно робити.
3: Поки ми з вами тут говоримо в такому колі, Трамп зараз говорить в Білому домі з журналістами і отримуємо новини звідти. І повертаючись до Лейпцига, який ми обговорюємо, на це запитання Трамп відповів, що Путін не збирається воювати з НАТО, що Трамп з Путіним про це говорив.
1: Він мені це сказав, перша він збирається нападати на НАТО.
3: А друга, що до Києва і Москви Вітхов і Кушнер везуть пропозиції мирного врегулювання.
1: Завершення війни. Закінчення війни. Прям, максимальна амбітна ціль, яку ми так давно хочемо почути. І він, мабуть, теж буде до виборів.
3: А для кого ці були меседжі? Для внутрішньої аудиторії чи для світової?
4: Я думаю, що і так, і так. І насправді я би не виключав того, що фан було, я з ним солідарний, тут листопад, будуть мітерми вибори в Штатах. По Ірану нема що продати. По Україні є спроби щось зробити. Але, я не розумію, що може бути. Тобто їм потрібно хоч якийсь етап там перемовин, замороження якихось процесів, затища. І я не здивуюся з цинічної історії, що там перед самими виборами може бути якийсь там двохтижневий процес в чомусь. Але він,
3: припинення якихось ударів.
4: Так, але він зміниться абсолютно швиденько після проведених виборів. Тому що я відверто кажучи...
1: Тобто якщо ти маєш на увазі, якщо Путін підіграє Трампа, може не підіграти? підіграти.
4: А може не підіграти.
1: Зачем йому сильний Трамп?
4: І не навіть та ні, не в тому річ, там сильний не сильний Трамп. Путіну потрібна історія по так само дестабілізації, по нестабільному президенту, по нестабільній політиці. Тобто, і насправді тут є багато моментів в тому, що я би відмовився від слів казати, що Путін хоче тільки Трампа чи інше. Ну тобто, як бачимо, 2 роки проходить, та в нас проблемніше стало, але все одно політика Вашингтона зараз зміняється щодо цих процесів. Але як вона змінилася на користь нашу, так завтра може змінитися знову в інший бік.
1: Впевнені, що вона міняється на користь нас, тому що те, що ми бачили останні 2 заяви з Вашингтона, це про те, що Україна і її дії підняли ціни, значить, на нафту в усьому світі і доводять до шоку світову економіку. А друга заява про те, що той прекрасний закон Грема Блюменталя, ну, точно до виборів не встигнуть розглянути, ну, от ніяк.
4: Дивіться, є системна з травня місяця зміна меседжів від Трампа і закінчуючи всім оточенням у Вашингтоні, які підхопили. І Рубіо, і Гексет, і інші топ-спікери, можна так сказати.
3: Ну, і приїзд Лори Лумер теж був не випадковим.
4: Так, тобто якась та й відбувається. Я ще раз кажу, а вже ж нам би хотілося, щоб було так, як ми хочемо. Тільки так. Але я не скарячаю в цій формулі дуже багато змінних, на якісь ми можемо вплинути, на якісь не можемо вплинути. І на мою думку, за 1.5 роки з овального кабінету на початку 2025 року і по цей момент ми змінили багато чого в формуванні погляду на Україну щодо нас і про нас, і як з нами спілкуватися і працювати. Плюс, невідомо, що є дуже хороша історія по співпраці і по дрон-ділу з Сполученими Штатами. Були передані зразки різних типів озброєння, різних дронів. Зараз м'яч на боці американців, вони це питання досліджують. Тобто є і така історія. Тому, повертаючись до цієї всієї історії, які це меседжі, кому вони дані. А вже ж є внутрішньополітична історія, ну і вже ж є меседжі для України і для Росії. Тому, то, що ось чекайте, везуть, будуть спілкування, буде все інше. Тобто, тому я би розглядав би це от саме так.
1: Пане Павло, ви бачите, чи давайте до політика спочатку. Ви як політик бачите, навіщо підвищувати ставки, якщо ти не віриш, що ця ставка зіграє?
0: Ну, по-перше, потрібно показати процес, і процес – це вже певна дія. Тобто вони не закривають цей трек по урегулюванню війни в Україні.
4: Кілька разів були якісь заяви, що ми вийдемо.
0: Да, тут, я думаю, що вони обирають між поганим та гіршим. Тобто вони зробили ставку в якийсь момент на Іран, на маленьку побідоносну війну, але вона перетворилася в великі проблеми для Сполучених Штатів і для Білого Дому. Тому вони намагаються тут хоч щось отримати на цьому треку. І тут питання в тому, що дійсно з чим вони поїдуть, що вони можуть запропонувати такого Путіну, задля того, щоб він погодився на заморозку війни. Знову зняти санкції в односторонньому порядку, це ж було вже. Да? Тобто, і на це не погодилося, плюс до цього були там якісь енергетичні контракти, Арктика і все інше, багато в пакеті. Мені здається, що тут може спрацювати тільки важіль кнута. Але знову ж таки, що їм покласти зараз на сьогоднішній стіл, на стіл перемовин, те, що вони приймуть цей закон Блюменталя, не злякали росіян. Те, що вони там посилять санкції по якихось російських інших напрямках, наприклад, ядерна енергетика або фінустанови, там є куди рухатися. Також це буде такий напівкрок, напівміра. Нададуть нам озброєння. Чесно кажучи, вже там вичерпали якісь номенклатуру, окрім томагавків. Томагавків, давайте будемо відверті, ніхто нам не надасть. Тому який козир в рукаві вона зараз везуть для Путіна, для того, щоб ось якийсь результат отримати до 1 вівторка листопада, коли будуть вибори. Я думаю, що ми дізнаємося дуже скоро, коли повернуться з Москви до нас.
3: Пане Павле, а послідовність візитів Москва-Київ, а не Київ-Москва, на чию це користь?
1: І везуть якийсь козир, чи просто черговий човник поїхав?
2: А можна я там порозважаю наших глядачів? От я на 7 секунд Трамп. Сижу я у себе в овальному офісі, зібрав журналістів і кажу, я тільки що набрав Зеленського. Був хороший дзвінок. Потім я набрав Путіна. Був хороший дзвінок. Я запросив Зеленського в Майаві на саміт двадцятки, який буде у мене одразу після виборів, в грудні. Я запросив Путіна, ніхто не відмовився. Чи погодились, хтось не погодились, це неважливо. Це все відбувається за декілька днів до виборів. Я працюю. Вони ж їздили, їздили. В Москві були? Були. Для Путіна важливо, звичайно, що вони спочатку їдуть до Москви. Для нього це певне уособлення того, що спочатку розмовляють з ним, потім якісь проговорені, непроговорені пропозиції везуть до нас. З точки зору реального результату, я вважаю, що це байдуже. Оскільки те, що буде робити Трамп, я не знаю, чи до кінця він розуміє, там Путіна не розуміє, у нього в адміністрації є люди, які на дуже різний кшталт там ставляться і до Росії, і до Путіна особисто. Є умовно Вітхов, який там, не знаю, 28 пунктів, ну може додати 4, або там 4 прибрати, знову привести, слова можна поміняти, там послідовність. Серйозно, новий план, новий план. А є люди, які не особливо дивляться на Росію позитивно, адже, а що відбувається? Бізнес не йде вперед. Китайська історія не йде вперед. Контроль над стратегічними озброєннями не йде вперед. А що взагалі йде в сьогоднішній Росії? В принципі, з точки зору великих переговорів. І, як на мене, Трамп спробує створити враження процесу, динаміки. Ну, і слава Богу, політики це мають робити. Я думаю, що це може бути ще й не останній візит. Я думаю, що вони привезуть якісь пропозиції щодо або тимчасового, або секторального припинення вогню. І хай проговорять. Я думаю, що є можливість до цього когось підключити з американців. Не знаю, чи є якісь батаги. Закон, ну як він тепер без Лінці називається, Блюменталя, поки що республіканських там співавторів немає. Як на мене, його шанси кепські. І кепські не тому, що ми ключова частина, а зовсім з інших причин. Оскільки частина республіканців і дуже впливових не хочуть підвищення цін на нафту, вони кажуть, ми ж зараз індусів грохнем, а ціни от туди, вони ж переробляють нафту, переробляють. Турек грохнем, турки, до речі, номер один покупець не нафти, а саме російських нафтопродуктів. Китайців грохнути, а тут же Сі приїде 23-24 до Вашингтона. Про це взагалі ніхто не думає, як на мене. Тепер виникає питання, а якщо закон приймуть, так що дійсно прийдеться ці санкції на китайців навішувати? До Трампу це не потрібно. А у демократів в голові, а якщо ми зараз дамо повноваження Трампу, оскільки цей закон не накладає сам по собі санкції, він дає президенту повноваження. І вони кажуть, да ладно, тут 100% мит на кожну країну, так ми зараз почнемо накладати ці мита, а у Трампа знову будуть повноваження, так ми ж навпаки хочемо обрізати, так ми ж даємо йому те. Тобто цей закон накладається не на нас і не на симпатію до нас, яка є у більшості. Закон же ж пройшов, скільки, Ігор, пройшов? 86 на 11, по-моєму, Сенат пройшов. Так що, в принципі, да, воно виглядає досить симпатично. Але внутрішня ж політика все одно в Штатах є. Скільки б ми там не говорили про двопартійну підтримку, яка також є. Тому я думаю, що Трамп буде гратися медійно, буде намагатися досягти якихось попередніх результатів. Я думаю, що тиснути він буде стосовно якихось хоч маленьких проривів. Майамі, ну, у нас тепер столиця дипломатії – це Майамі, колись в Женеві всі збиралися, а тепер, ну, клімат хороший, все нормально, гольф-поля є. Проблема-то в тому, що Майамі буде вже після виборів, і в якому стані буде там, до кінця нікому не зрозуміло. Якщо там щось таке не так буде в Конгресі, ну, добре, Конгрес – це гроші. А от якщо щось з Сенатом так буде, а тоді взагалі які повноваження, якщо Сенат і Конгрес в руках демократів, тоді вже можна гратися і по зовнішній політиці. В американській системі це президент. Тому Трампу зараз потрібно погратися. Цей візит значно Трампу дуже вигідний. Нам потрібно підтримувати динаміку? Потрібно підтримувати. В результаті, я, звичайно, не хочу бути тут пророком, але вилізе Трамп і скаже, що я досяг до виборів якогось фантастичного результату, оскільки я всіх запросив, і всі обов'язково зберуться. Як зберуться? Ну, не зрозуміло, але ж тоді ми обов'язково все розрулимо. Думаю, що така логіка точно сидить в його голові. Якщо він зрозуміє, що по Ірану не просто продавати нема чого, а Іран його тягне як камінь, от тоді, я думаю, у нього очі можуть стати от такі, і він буде щось катати навколо нас. Що в результаті...
1: Це заява міністра економіки їхня, яка всіх здивувала, принаймні, в Україні. Це не частина цієї...
2: Це міністр фінансів.
1: Міністр фінансів, вибачте.
2: Це Бесент.
1: Це не частина цієї ігри? Що Іран тяне, а ми тепер винні?
2: То, звичайно. Якщо ви подивитесь будь-які моделі, для цього не потрібно бути крутим математиком. Те, що робиться навколо Чорного моря, впливає. Але чи впливає це на загальні ринки, чи це 4 долара ціна за галон бензину на середньому заході, а якщо у вас машина от така, в яку 90 літрів, і кожні 90 літрів заправляються кожні 4 дні, а ви фермер і маєте голосувати, а от якось 4 долара – це вже не 2,5. І тоді потрібно ж якось пояснити, хто винний. Якщо Іран винний, так це ж ми ж не домовились в результаті цієї війни. Так хто винний? Ну, можна якось на Україну показати. Чи зайде це на фермерів? Не знаю. Там є свої механізми розгону цього. Але з точки зору кількості нафти, яка може там не пройти Чорним морем, це не той баланс, який зараз, в принципі, визначає якісь світові ціни. І ми ж прекрасно знаємо, хто де збільшує, а хто це скорочує. Для цього потрібно просто подивитися навіть відкриті дані. Але Бесент буде грати за наказом Трампа. Він класний фінансіст, дуже розумна людина, але він заточений на Трампа. Я думаю, що Трамп після листопадових виборів, не хочу знову таки там накаркати, почне міняти свою адміністрацію. Він завжди так робив. Після перший термін теж. І там люди вже якісь напряглись. Як вони напряглись, не знаю. Ну і крім того, після листопадових виборів буде складно. Хтось може і зіскочить. Так що я думаю, що там політика буде от так от стрибати. Чи вона буде на нашу користь, ми подивимось. Але Трампу по нас результат дуже важливий. І це його особиста, як це сказати, його особиста реноме. Оскільки те, що він нічого не може зробити, робить його в очах багатьох слабкуватим. Я не скажу слабким, оскільки все ж таки президент Штатів, ну так, не слабка особистість, але слабкуватим. І це починає на нього тиснути. Подивіться, як він розмовляє з журналістами. От там от такий тон нервозності у нього просідає.
1: Там такий тон хамства, що нервозність за нею вже і не чутно.
2: Ну, але ж Трамп, це ж Трамп, це Трамп. Тобто він вже іншим не буде. У нього своя специфіка. Президент Дональд Джей Трамп завжди буде спілкуватися так, як він спілкується. Якщо ви очікуєте, що він змінить тон свого спілкування, то вже краще ні. Якщо змінить, я вже боюсь. Краще хай говорить, як говорить.
1: Вернемось в Німеччину, тому що все одно зараз події крутяться навколо цієї країни, навколо сусідньої Франції, зачепили тему виборів і потенційно перші найближчі результати про те, що альтернатива для Німеччини може зайти і показати високий результат. І це потенційні високі ризики для подальшої ситуації в цій країні. Як ви оцінюєте, наскільки це може змінити ту системну допомогу, яка зараз є Україна, і відповідно нарешті про те, що ця країна почала називати ворога ворогом?
4: Дивіться, є дуже проста річ в політиці, йде просто хвилями, певні вибухи популізму, вибухи партій, які грають на популістичних процесах і заходять до того чи іншого парламенту. Це процес, який триває постійно, він абсолютно стикається з певними кризами, економічними, політичними. Зараз ми маємо певну нестабільну політичну ситуацію в Європі, поза як на і темі війни так само багато спекуляцій інших процесів. Очевидно, що час від часу такі політичні партії заходять до парламентів, заробляють російські гроші, в тому числі, і намагаються повпливати так чи інакше на ту чи іншу політику. Проте, роками європейська політична традиція показала те, що там культура все-таки трішечки сильніша, де те, до чого ми хотіли би і рухатися, і йти. І загалом ключова складова в контексті там політики країни, вона не сильно там змінюється в контексті, в першу чергу, національних інтересів, а на сьогоднішній момент недопуск воєнних дій в Європі, про те, що ми сьогодні говорили, це є національний інтерес багатьох європейських країн. Тобто, якби це цинічно не звучало, їм краще фінансувати сьогодні Збройні Сили України, аніж сьогодні тестувати цю п'яту статтю Шрёдінгера. Розумієте, є вона, нема вона в цій коробці, запрацює вона чи не запрацює. Очевидно, що бояться цього всі, і ніхто б не хотів би цього тестувати. Тому, очевидно, що завжди будуть питання загроз, того, що будуть проросійські політики, які фінансуються Росією, вони будуть заходити до того чи до іншого парламенту. І це є вже слабина демократії. Розумієте, тут нічого кращого за демократію ми не придумали, тому росіяни найбільше і користуються цими слабинами демократії, коли будь-хто може прийти і сказати будь-що загалом, тому що є свобода слова, є можливості там десь балотуватися, рухатися і робити такі речі. Тобто, наприклад, як там діють, от згадував я про відрядження в Норвегію, Осло, щовечора, п'ята година, українці в Норвегії під парламентом проводять годинну акцію на підтримку України. Що зробили росіяни? Профінансували комуністичний рух, який там є, набирає 0,001%, які перед годину забронювали під свою акцію з 16.00 до 17.00. Демократія, демократія. Мусять надати слово, мусять надати слово. Але все-таки загрози, вони присутні. Очевидно, що більше впливу на такі речі є тоді, коли такі сили, які не є проросійськими або неприхильними до нас, формують уряди, формують коаліції. Наприклад, так само ми не згадали за Польщу, яка сьогодні все-таки теж, наскільки пам'ятаю, навесні вибори, та, 27-го року в Польщі. І очевидно, що навіть заява Туска, яка була про два склади, вона теж була в контексті виборів. Тому що зараз там йде новина Навроцького, кампанія по тиску, там, здається, якась криптоскандал.
1: Ну, великий криптоскандал на півмільярда, вибачте, доларів, які фінансували правий рух, і представника Олімпійського комітету навіть уже правоохоронці взяли.
4: Ну от. І очевидно, що ці всі елементи буде Туск використовувати. І загроза від Росії – це один із ключових елементів, які використовує Туск. Тому він це сказав, він буде це підживлювати. Зараз вони відчують аудиторію, відчують електорат суспільства, як на ці заяви, на такі, просто що згоріли, були дві пожежі, як на це відреагують. Очевидно, що великий виклик буде в Франції. Еммануель Макрон був великим і є великим другом України. І абсолютно ця підтримка нам потрібна для того, щоб її зберегти і продовжити. Тобто так само є питання і, ну, по Німеччині. Насправді я вважаю, що там вони проходять час від часу цей шлях, заходять якась незрозуміла партія, побуде одну каденцію і зникає. А вже ж це погано, безперечно. Але кардинального впливу вона на це не задасть. І я думаю, що найближчий час підтримка збережеться, не без гойдалок шалених для нас, як завжди, що хтось десь щось заявить, де хтось зіграє. Згадана вже Італія, там теж цікава, але благо від Італії ми наскільки залежні. Але все одно ще додатковий голос проти нас нам не потрібен абсолютно на фоні того, що будуть виділятися нові транші, будуть нові дискусії по фінансуванню України. Ось Фіцо на днях знову там видав якусь заяву про гроші, що тобто, будуть качати, не без того. Але ми показали, що ми це все проходимо, що загалом партнери зацікавлені в тому, аби ми далі стримували ворога. І я вважаю, що в цьому плані, в європейському контексті, я якийсь маю такий, знаєте, обережний оптимізм, що якось воно все буде окей. Тобто тут більше загрозливі внутрішні питання, як на мене.
3: Андрій, коли ви говорите про те, що багато європейських країн час від часу обирають незрозумілих або зрозумілих популістів до влади. А що нам про це говорить досвід Франції, яка свого часу так само одна з перших обрала ультраправих Ліпен, потім вона з тріском вже пізніше програла?
4: Ну, тому що вона з тріском програла, тому що вони розуміють, що це не є все-таки політична культура, вона є і вона присутня. Тобто, і електорат побачив той момент, що це є абсолютно не нормальний, це є проєкт, а не політична партія, не політичний рух, не політичний процес. Очевидно, що низка скандалів, які повилазили. Тоді, коли ти вже стаєш на такій позиції, коли ти вже є, до тебе вже багато уваги. І всі ті розслідування, всі ті справи, які були порушувалися проти Ліпен. Очевидно, що вони просто так не проходять. І це є типовий одноразовий шлях таких політичних проєктів. Вони з'являються, ганьбляться, вляпуються в якісь скандали, вилазять російський слід, ще якісь процеси, і воно
3: закінчується. І ви пророкуєте, що альтернатива для Німеччини матиме таке ж майбутнє?
4: Так, я думаю, що так, і насправді ж навіть підтримка Маска, так Маска, здається, ж підтримував активно дуже альтернативу. І теж
3: він
4: вона...
3: вже в Будапешті підтримав, та, не
1: Ні,
3: він, а...
1: Ні, він писав про те, що там злочинний уряд
3: Кушнер
1: треба ставити.
3: Вже.
1: Пане Гуре, ви згодні, що це хвилі правого популізму, чи все ж таки загроза того, що зараз дві найбільші країни, які є партнерами України, рухаються відверто прямо до формування проросійських урядів? Тому що, вибачте, Меланшон, а показники Ліпен зараз теж дуже, ну, просто величезні.
0: Європа занадто довго була лівою. І це, в принципі, якщо ми подивимося на її шлях, це відбувалося, почало відбуватися так... Ліволіберальна вона почала становитися після Другої світової війни більшою мірою. І в якийсь момент, в якійсь точці вона прям вперлася вже в максимально таку ліволіберальну порядок денний, в якому пружина почала стискатися в зворотньому напрямку або маятник. Якщо подивитися більше, ніж на 80 років, то, в принципі, це нормальна історія, коли маятник ходить зліва направо. Зараз ми перебуваємо в тому якраз таки моменті, коли він почав рухатися вправо. Погано це чи добре? Це реалії, які є. Це спричинено і міграційною політикою, недолугою дещо, і певними там... З одного боку, розширеннями прав, а з іншого боку, утисканням прав і так далі. І це нормальний процес політичний. Питання в тому, чи зможемо ми налагодити взаємовідносини з тими правами, які будуть приходити до влади. Питання відкрите. Є праві, які нас підтримують, та сама Мелоні в Італії, абсолютно нормальні праві. Да? Є праві, з якими у нас поки що не налагоджені стосунки. Якщо говорити про альтернативу для Німеччини, там досить цікава тенденція, тобто вони зростають постійно. Вони зростають постійно, і не тільки зараз вже в Східній Німеччині, але там є регіони в Західній Німеччині, де у них також зростає рейтинг. Але мені здається, що попри те, що це партії, яка симпатизує, давайте так скажемо, Російській Федерації, мені здається, що Російська Федерація зробить якраз таки найбільше, щоб цю партію потопити, тому що навіть дрон в Лейпцигу, в якому якраз таке альтернатива для Німеччини зараз є популярною партією, це ну прямий просто знак про те, що Російська Федерація є загрозою для Німеччини, і тут же навіть сама альтернатива для Німеччини не може генерувати цей факт. І я думаю, що далі, коли буде наростати якраз таке певні гібридні прояви Російської Федерації на території Німеччини, тим менше буде симпатики в такої партії, яка підтримує російські наративи. Якщо дивитися суто політологічно, скажімо так, або політично, то на сьогодні дійсно втрачають ХСС, ХДС, ФДП, вони і цей електорат перетікає поступово там до АФД. Але є понятійна домовленість між всіми демократичними силами про те, що вони не йдуть в коаліцію жодним чином з альтернативою до Німеччини. Тобто альтернативі для Німеччини потрібно набрати 50 плюс голосів в Бундестазі для того, щоб сформувати виключно свій уряд. Цього наразі, ну, поки що вони не досягають, і я думаю, що в найближчій перспективі не досягнуть. Франція – дещо інша історія. Там, мені здається, все ж більш краща позиція для нас. То хоча Франція не такий вже великий донор допомоги для України. І обидві, до речі, ці країни можуть в політичному вимірі нам створити проблеми, якщо прийдуть праві там і там. Це наш поступ в Європейський Союз. Заблокувати фактично наше майбутнє членство там. З Ліпен там вже була вже історія про те, що її виводили на там позицію щодо Росії і України, вона свою позицію озвучила. Да, тут ми не чекаємо якогось великої допомоги, але я думаю, що і перешкоджання або там зайняття чисто проросійської позиції я також не очікую від Ліпе.
1: Які ризики ви бачите для України на виборах в цих двох країнах? І ми розуміємо про те, що Росія там гратиме активно. Десь танцюватиме, десь трощитиме посуд. А Україна може якимось чином допомогти тим силам, які готові допомагати нам? Чи наша позиція чисто демократична? Це право вибору кожного народу, який обирає свою владу. І крім цього, ми більше нічого не можемо зробити.
2: Ну, було б забавно, якщо б ми почали говорити про вплив на вибори. Де ще в європейських країнах, я не думаю, що в Німеччині буде щось катастрофічне для нас. Перезавантаження коаліції може, але навряд. Перезавантаження персоналії, включаючи канцлера, може бути. Це само по собі погано. Динаміка там теж погана, але проблема не в підтримці Росії альтернативи, хоча це само по собі складно, а в тому, що вся Європа і Німеччина, зокрема, перезавантажується в іншу суспільно-економічну модель. Модель, яка умовно називалася раніше соціально орієнтована ринкова економіка, коли ми щось виробляємо і продаємо по світу, закінчилось. Для багатьох людей це складно прийняти, оскільки на цьому були побудовані їх комфортні життя. В Німеччині зараз звільняються сотні тисяч людей. Зараз і найближчим часом. Плюс міграція, плюс ще багато речей. І це насправді накачує популярність різних партій. Хтось накачує лівих, хтось правих. Десь Кремль купує їх, але це не головна причина зростання їх популярності. Ми будемо жити і з правими, і з лівими ще довго. Думаю, що щонайменше протягом покоління. Якщо, звичайно, штучний інтелект не почне нами якось більш ефективно керувати. І це означає, що нам з ними потрібно говорити, знаходити для них аргументи. І це можна робити. Щодо Франції, Макрон повністю випалив, от випалив, та повністю, як у нас, знаєте, іноді там навесні люди починають, як кинуть там запальничку. Центр в політики. Там є права політика і там є ліва політика. Ніякої іншої немає. Я все ж таки не дуже згоден стосовно Національного фронту. Я вважаю, що у них є політична позиція, є ідеологія. Є перспектива, і вони говорять мовою, яка зрозуміла для значної частини французів. Чи є катастрофа в тому, що вони нас пошлють на три літери? Я вважаю, що ні. Але наша проблема в тому, що вони будуть робити якісь речі менше під соусом, що вони знаходяться на грані, майже на межі ситуації банкрутства державних фінансів. І от якраз вчора один з лідерів Національного фронту Борделла, коли він поїхав до бритів, він каже, та ні, ну ми ж не будемо злізати з зобов'язань щодо України. Важлива історія, ну як, це європейська історія. А от що далі? Ну, нема, казна пуста. От що ми будемо робити? Ну, будемо допомагати Україні, само собою. А от як? А для нас же як там, от там, цифра така чи цифра така, це життя. А для них це якась математика. І ми не будемо жити в тій Європі, до якій ми звикли, і не будемо до неї вступати. Це буде інша Європа, яку в тому числі маємо ми визначати. Це звучить дуже красиво і патетично, але значна частина європейців через те, що їх качають, почала це розуміти. Що нам дійсно потрібно, це говорити з людьми, які для нас некомфортні, з правими і з лівими, які іноді реально мають симпатію до нас, але не вважаються нами проукраїнськими, оскільки ми ж живемо під цими ударами і тривогами в світі, зрада перемога, так чи ні. І коли нам кажуть так або, ми кажемо, так от же ж, де ж це або, давайте так. А в політиці європейській так не працює. І, як на мене, вибори у Франції не тільки для нас, а для Європи – це от точка зборки, точка біфуркації, де буде будуватися навколо нова Європа. І от якщо вони там нас будуть бачити в бінокль або так, французи і німці – то це буде одна реальність. А якщо нас, не дай Боже, хтось не буде бачити і казати, ну, ви, звичайно, так, ви Європа, але десь на периферії, ми вас там підтягнемо, ну, і живіть якось, ну, і русських там стримуєте, ну, хорошо, ми вам там щось заплатимо. От така історія мені зовсім не заходить. Тому ця зима і особливо наступний рік, і, скоріше за все, через наступний, в плані європейському для нас будуть супер важливими. Трамп, він Трамп. Ну, я ж не знаю, там, якщо демократи перехоплять контроль, чи там буде черговий імпічмент, подивимося. Я сподіваюся, що ні, оскільки тоді точно ми ніяку допомогу не проведемо.
3: Пане Павле, можна коротке запитання? У нас буквально хвилинка залишається. Ми стільки говоримо про європейські вибори. Як ви вважаєте, Кушнер і Вітков можуть знову нам привезти в Київ ідею виборів, з якою носилися американці, може, десь 2 роки тому?
2: Ну, звичайно, вони ж завжди в якісь пункти його включають, оскільки Путін хоче перезавантаження. Він хоче перезавантаження і домовитись про параметри цього перезавантаження з Трампом. І каже, давай понятійно, Дональд, домовимося, що з тією Україною робити? Ну так, щоб ти якось це продав, а я з цим далі жив. І ідеї ці будуть виникати, так або інакше. Вони їх будуть пакувати в різних варіантах. Вони будуть їх нарізати, як салямі. Там, спочатку те, потім те, а може кудись прийдемо. А якщо прийдемо, то почнемо працювати.
1: Далі, заради справедливості ми теж хочемо перезавантаження влади в Кремлі і будемо робити все, щоб це сталося якомога швидше.
2: Тільки там, що вибори, що не вибори, там потрібно діяти іншим шляхом.
1: Там іншим шляхом, так. Да. І він його минулого тижня озвучив. можуть повісити, дай Боже, будемо як це наближати наші цілі. Дякую вам за цю розмову. Єгор Чернєв, Андрій Ткачук, Павло Клімкін. Мені здається, розібрали, чого очікувати від великого візиту. Марічка очікує, що можна буде відіспатись. Ми теж цього дуже чекаємо. Там. Принаймні два дні має бути тихо. У нас ще є одна цікава тема зараз на цій.
3: Так, справді, друзі, ми вас залишаємо ще з однією історією. Він пройшов шлях від симпатика Путіна і Росії до українського воїна та волонтера. Німецький депутат Тім Шрам, політик із партії «Альтернатива для Німеччини», що відомо своїми проросійськими поглядами, сьогодні ми про це згадували, але відтоді, як торік, Тім вперше приїхав до України, він не просто кардинально змінив свій погляд на російську агресію, а й вивчив українську мову і почав проводити лекції для однопартійців по всій Німеччині, аби розвінчувати кремлівські міфи. Які аргументи працюють найкраще на фанатиків Путіна? І чи справді німці стомилися від України? Про це все в інтерв'ю кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли. Дивіться.

0: вірніше з Україну, яке розвиває бізнес.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
3: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
0: З Україну, яка розвиває бізнес.
5: Dear team.
6: Шановний Тіма, я знаю, що за рік, доки ми з тобою не бачились, ти дуже вдосконалив свою українську.
7: Перше інтерв'ю я сказав.
8: Я вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 роки.
7: Зараз я знаю, це буде мене звати Тім.
6: А як ти вважаєш, який у тебе рівень української мови?
7: Чесно, я не можу точно сказати, або я думаю, я 90% розумію, або сказати вже трохи складно.
5: Тобто я можу тобі ставити питання українською?
7: Так.
5: Якщо ти будеш щось не розуміти, ми будемо перемикатися на англійську.
7: Попробуємо.
5: Чудово. Тім, минуло більше року з нашої попередньої зустрічі. Що змінилося в твоєму житті? Чим ти зараз займаєшся? І як часто буваєш в Україні?
7: Ну, я кожного місяць подорожую до України. І, ну, я зараз став депутат міської ради в Упертал. Єс! Це чудово. І, ну, я вже працюю за АФД партії.
5: Коли ми з тобою востаннє бачились, ти був мінометником Збройних сил України.
7: Так, був.
5: Ти підтримуєш зв'язок з побратимами?
7: Звичайно, та я був разом з побратимами у Superhumans у Львові. То я кожного місяця подорожую до України.
5: Я вражена рівнем твоєї української. Де ти так навчився говорити? З ким?
7: Ну, я чув з викладачем. І я думаю, без я просто не можу. Тому що коли я був в ЗСУ, я не можу говорити українською мовою так добре. І я просто подумав, окей, я буду слухати, я буду говорити. Або ми вже говорили про це. З моїми побратими просто був посужик.
9: Я вирішив, що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять суржиком. Я думаю, що?
7: І це в загальному інша мова. І я не можу вчити. Або з викладачем я.
5: Викладач живе в Україні?
7: Так, вона українка. Або це просто з англійська до українська.
5: Як відчуття змінилися, приїжджаючи в Україну на 5-й рік війни? Угу.
7: Це як, чесно сказати, це як завжди. Я пам'ятаю, у зими це був дуже-дуже складна ситуація. В мене колеги тут, також Австрії, США, і вони також іноземці. І ми разом спілкувалися про це, і як завжди, українці хочуть не воювати, або вони хочуть жити, просто жити. Або в зими був це ліміт.
5: Do you feel that Ukraine...
6: Ти відчуваєш, що українці стомлені?
5: Exhausted?
7: This is what I wanted to say.
10: Так, це саме те, що я хотів сказати. Взимку відчувалось, що ви за крок до якогось...
6: Падіння, так?
7: Yeah, it was like so close...
10: Так, 5 днів без води та електрики при мінус 20 градусах. І все. Скажете, ні, будь ласка, зупиніть цю війну, досить.
7: It's enough.
6: Ти пережив цю зиму з українцями?
7: Yeah, I was here. Also in the winter. No, I was here also in the...
10: Так, я був тут, я був узимку, коли привозив машину.
5: So, you...
6: Тобто ти привозив машини для фронту?
5: To the front line.
7: Mm-hmm. Yeah. Зараз дві машини, тому що побратими просто мені дзвонив тим, ти тут, так? Треба пікап. Пікап зараз. Окей. Будемо шукати. Шукав пікап в Німеччині. Окей, ціни зараз дуже, дуже дорогі, тому що всі пікапи, як дівчевши, вони вже в Україні. І окей. Колекціював як гроші і купив пікап і з Німеччини до лінія 0. І назад, поїздом.
5: А хто донатив?
7: Я на Twitter X багато написаю, і в мене тут багато як followers.
5: Supporters.
6: Прихильників, так?
7: І як завжди є як every time somebody...
10: Коли комусь щось потрібно, я щоразу роблю допис і кажу: добре, люди, я це організую, ви можете надсилати мені гроші, а я подбаю, щоб усе доставити і сам це привезу. Тож я привіз автобус і зняв про це відеозвіт. Ви зможете подивитися його на YouTube. Я хочу, щоб бачили. Окей, я купив цей пікап за ці гроші, і я сам усе передав.
7: Від ключ до нуль, і все.
6: І твої однопартійці теж підтримують.
7: І також як from my...
10: Навіть люди з моєї партії донатять, хоча всі кажуть: о, вона проросійська. Але інші, хто каже: я не хочу давати гроші таким великим організаціям, бо там багато корупції. Незрозуміло, що там, або та уряд уже й так багато платить Україні. Але люди мені кажуть: Тіме, ти цим займаєшся, я тобі довіряю. Тим паче ти знімаєш відеозвіти.
5: As we discussed before, you belong to...
6: Як ми вже говорили раніше, ти належиш до партії з проросійськими поглядами.
5: As pro-Russian. With pro-Russian point of view.
6: Альтернатива для Німеччини.
5: But you are...
6: Але ти підтримуєш Україну.
5: You service in...
6: Ти служив в українській військовій структурі.
5: And...
6: Яке ставлення до тебе з боку твоїх однопартійців?
5: What is attitude to you from your co-partners, from partners?
7: I think that...
10: Я думаю, що ми віримо в дещо важливе. Ми віримо, що нам потрібна сильна Європа. Інакше нас просто розчавлять між Америкою, Китаєм і Росією. І зараз у Європі є один великий ворог, який уже нас атакує. І це лише Росія. І оскільки ми в це віримо, ми розуміємо, що за свої переконання треба боротися. І в цьому велика різниця між деякими людьми з моєї партії, які постійно кажуть: о, нам потрібна Європа суверенних націй. Ви знаєте, ми навіть перебуваємо у фракції Європа суверенних націй, ЄСН.
7: Окей. What does it mean? We want to have...
10: Добре, але що це означає? Ми хочемо Європу суверенних, вільних націй, і за це потрібно боротися. Саме це українці роблять щодня. Щодня вони роблять саме це. Ми про це говоримо, а вони це роблять. Тому для мене

0: то навіть не зрозумієте, що відбувається. Подекуди там неможливо їхати, як в Україні. Ні, тут навіть краще в деяких місцях. І так вони бачать. Україна бореться за свою свободу, добре, я це підтримую, але наші гроші мають залишатися тут, бо в нас свої проблеми. І я розумію такий спосіб мислення. Але потрібно мислити ширше. Який сенс у новій школі, у хороших дорогах, якщо по них їздитимуть російські танки? Нічого не буде.
1: А скількох людей тобі вдалося перетягнути з проросійського табору в проукраїнський?
2: І, чесно, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, тому що я даю лекції багато. І...
1: По всій Німеччині, так?
2: Я. І багато людей тут сказали, о, ну, я вже... Ну, зараз я був початок подумати, і, о, ти правду говориш, о, не, супер, і я дуже радий це вчути, або я не можу сказати точно, або я думаю ще багато, і кожного разу буде багато, тому що, якщо ти думаєш політичні, це просто, окей, це факт, і це пропаганда, ага, факт. Можливо, він...
3: А які факти працюють найкраще?
2: Я думаю, в загальному люди, які думають про російське, як я також...
3: Колись думав.
2: Так. Вони думають, Росія, як це країна, як ми бажаємо для нас. Сильна, не мультикультуральна, вони піде до церкви, вони мають нормальна картина, сім'я, як родина, і все нормально тут, да? сильна армія, все добре. Або все неправда. Це просто міф. Ти побачив відео з Москви, як багато мусульманців на дорогах, як мільйон. І також є факт, найбільший масшет в Європі, в Москві. І це просто правда, ти можеш бачити.
0: І ти починаєш розуміти.
2: Фейк.
0: Добре, це фейк. У росіян надзвичайно високий рівень абортів і надзвичайно високий рівень розлучень. У них багато мігрантів і їхня армія не така вже сильна. Знаєте, все, що ви думаєте про Росію, базується на брехні. Повністю базується на брехні. І я розумію, що люди з правими поглядами думають так. Якщо наш уряд каже, що Росія погана, значить вона має бути хороша. Але насправді це не так. І зробити цей крок, зрозуміти це і побачити, не так уже й складно, бо це видно.
2: Ти
3: запостив фотографію Азова з емблемою Азова.
2: Так.
3: І врешті ти отримав штраф від суду.
2: Я на Твіттеру багато як пишу.
3: Постиш.
2: Так. І це був цей хлопець, він Чай Боус, він пропагандист з Росії. І він написав Ukraine.
0: Україна – це безнадійна країна, яка є найбільшою загрозою для Європи. І він додав фотографію Азову зі смолоскипами у формі з шевронами і усім іншим. А я просто відповів йому, ні, це не так.
2: Ну, це не правда. Ми, німців, можуть багато речі, як вчити з України.
0: Я поширив фотографію, яку він опублікував, а потім отримав листа від поліції про початок розслідування.
2: На заборонений символ. Я що? Азов це заборонено? Ні. Це не заборонено.
3: Because in Germany it is
1: тому що в Німеччині це вважається нацистською символікою?
3: Нації.
0: Ні, і це найкумедніше. Насправді, ні. Цей символ може вважатися таким лише тоді, коли є прямий зв'язок із нацистською тематикою. Наприклад, якщо я опублікую фото Гітлера з цим символом. Але Азов, як на мене, не має нічого спільного з Гітлером. І фактично те саме сказав німецький уряд, те саме сказала поліція.
2: The police during the investigation, because
0: під час розслідування поліція, бо в мене є всі документи, сказала: "Так, Азов не заборонений, тож він не зробив нічого незаконного".

0: Конного
1: Вупата сет. Но.
0: Але прокурор у Вупперталі сказав: ні, це неонацисти, це дуже погано, і ми повинні. І тоді я отримав це повідомлення. Тепер мені доведеться заплатити 1200 євро або захищати себе.
2: Твоя проукраїнська позиція повністю збігається з позицією уряду. Як би ти це оцінив? Вони роблять достатньо для підтримки України?
0: Ні, недостатньо. Коли ми ухвалюємо рішення підтримувати Україну, то маємо підтримувати її по-справжньому. Це означає подзвонити в Rheinmetall і сказати: хлопці, у Європі війна, і ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Тож починайте виробляти Таурус та іншу зброю. Починайте масове виробництво, щоб ми могли передати Україні старі запаси. Ми не можемо лише віддавати і віддавати. Ми маємо виробляти нове, бо наш континент під атакою. І якби ми зробили це 4 роки тому, то зараз мали б уже так багато цих ракет Таурус, що могли б виграти війну. Але вони цього не роблять. І це погано для всіх. Погано для України. Це погано і для Німеччини, і для німецького народу. Бо зараз німці думають: Україна, уже 4 роки ми даємо їм зброю, війна триває, постійно гроші, знову в новинах мільярд євро для України. Чому? Але це помилка, і це треба зрозуміти. Ми, німці, маємо зрозуміти, що це не просто допомога Україні вижити. Це також бізнес. Ми могли б тестувати тут нашу зброю, розробляти нову. Українці могли б допомагати нам зрозуміти, як її застосовувати. Це, по суті, взаємовигідна справа. Ми отримуємо вигоду, ви отримуєте вигоду. Але зараз усе нечесно. Ми даємо Україні достатньо, щоб вона не померла, але надто мало, щоб вона вижила.
2: Наскільки німецьке суспільство загалом розділене через українське питання?
0: Бо люди кажуть: Тіма, ти такий проукраїнський, війна триває вже 5 років. Ну скажи, Тіма, скільки ще мільйонів євро ти хочеш туди відправити? Скільки ще мільйонів і на якій сумі, на твою думку, Україна нарешті переможе? І це, звісно, пропаганда і тактика.
3: Наостанок хочу запитати, ти повертаєшся до України кожного місяця?
1: Можливо, так, так.
3: До війни повномасштабної ти ніколи не був в Україні?
1: Ніколи. Я тільки знаю Україну у стан війни, або війна?
3: В стані війни.
1: Мені стається, тому що я ніколи не побачив Україну без війни. І або... Також є, війна є, або також Україна просто мені подобається. У вас багато свобода, розумні, веселі люди. І мені просто подобається. І я думаю, без війни, як до війни, можливо, Україна навіть краще, і я також, я просто хочу подорожувати в Україні без блокпостів, без тривоги.
2: Це чудова мрія. Дякую.
1: У нас просто немає вибору. Ну, перемога просто треба і все.
3: Чудове закінчення інтерв'ю.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Вже краще. Думав піти перебалити.
6: Та передумав.
7: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
5: Ого, нічогенький собі.
7: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
6: Підемо з тобою на щуку.
4: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Я сержант морської піхоти, командир відділення з позивним «Зойц». І мені дуже подобається робити підпів.
2: Так це жіноча справа?
1: Звісно. Ця справа не має гендеру, я би так сказала. Будь-яка людина з головою, руками може робити хорошо.
2: Скажи мені, але ж все одно до тебе, мабуть, постійно доколупується, що от як бути жінкою військовою?
1: Доколупуються ті, хто сам боїться або соромиться, і от кому некомфортно, що він не має об'єктивної причини не воювати, він або вона, але не воює. І от такі люди люблять доколупатися. А всередині, скажімо так, мого всесвіту, серед моїх друзів і побратимів немає таких питань.
2: Скільки ти вже в морській піхоті?
1: Ось скоро 3 роки вже буде.
2: Але ж, знаєш, був якийсь переламний момент, ти розумієш, що в тебе 2 руки, 2 ноги і треба робити діла. От що трапилося?
1: Та нічого не трапилося. На початок повномасштабки я була в Туреччині. Почалась повномасштабка, я 3 дні поістеріла, бо це був... Я знала, що буде повномасштабне вторгнення, бо я з 14-го року розуміла, що у нас війна. Але я не знала, що саме от так швидко і вже вона почнеться. І 3 дні я поістерила, повернулася в Україну, в найкраще місто планети, ну, звісно, Харків. Почала волонтерити. І вже в 22-му, десь восени, я зрозуміла, що цього недостатньо, я роблю мало. Треба більше, треба йти у військо. І в 22-му я намагалася пробитися в морську піхоту. Але тоді мої побратусики мене відмовили. Сльозно умоляли, будь ласка, не треба, залишся волонтером. Тепер-то я їх розумію. Вони за мене просто переживали максимально сильно і не хотіли, щоб зі мною щось сталося. Хоча я жила в Харкові, не знаю, де були більші шанси, щоб зі мною щось сталося. Тому в 22-му я дослухалась до їх думки, а в 23-му я вже навіть не радилася ні з ким. Я просто в черговий раз мені прийшло повідомлення на телефон, ну, знаєш, ці мотиваційні, типу, долучайтеся, прийдіть в ТЦК та СП. І мені там це 8-й раз якийсь приходить ця розсилка. Я сижу ввечері, десь 4-та, мабуть, 5-та, я дивлюсь на це повідомлення і така, ну, якщо ви просите, окей, я йду. Я просто прийшла в ТЦК.
2: Вже думала, це смс-ка нікого в світі не змотивувала.
1: Я та людина, для якої це, ну, стало, знаєш, вже все, крапкою в історії цивільного життя. Я прийшла до них, кажу, дрестя, ви мені тут смс-очку прислали, давайте щось робити з тим. Вони дивляться на мене такі...
2: Теж здивувалися, що перша людина, яка прийшла після смс.
1: У них був більше здивування через параметри зросту і ваги, типу 40 кілограм ненависті такі зайшли в кабінет, і я хочу вбивати. Було весело.
2: Слово «вбивати» ми теж вимушені забдзинькувати, але всі зрозуміють, що ти мала на увазі.
1: Добре. А яке є слово «замінник»? Ну, от я... Це теж заблюрити, якщо що.
2: Ми подумаємо, може і не заблюрити. Для ютубочка можемо залишити. А нас, знаєш, в 22-му році в нас неслося в ютубі таке, що, за що потім всім поприлітали страйки, позакривались ютуб-канали, тому що всі згадали, що не можна, що ненависть – це неправильно. Ненависть – це погано.
1: Весь світ стурбований, да, і засуджує.
2: А нас за нашу ненависть.
1: Угу. Які українці злі.
2: А в тебе якого відчуття всередині тебе найбільше зараз?
1: Конкретно в даний момент агресії шаленої, бо я позавчора дізналася про загибель суперкласного хлопця, дуже молодого хлопця, з яким, на жаль, я не встигла познайомитися вживу. І ненависть до ворога у мене перманентна, а от позавчора стався якийсь, знаєш, такий сплеск агресії. Мені хотілося крушити все навколо себе, Але найбільше мені хотілося дракона, на якого я сяду, полечу і спалю все у них к чертям просто, щоб нічого не залишилося. І цього, мабуть, зараз найбільше.
2: Скажи, а ти сказала про дуже молодого хлопця. Має значення, ну от іноді, знаєш, скажеш, такий молодий був, або це ж була дівчина, могла не йти. Має значення, яка людина загинула?
1: Це, мабуть, в людському сприйнятті просто має значення. Загалом, глобально, ні. Будь-яка втрата когось з наших – це втрата. І це те, що ніяк ніколи нічим не компенсується. Просто так влаштований мозок. Я раніше теж, знаєш, задавала питання, чому в новинах завжди... Я перепрошую, можливо, мене за це закенселять, але чому в новинах завжди, типу, пишуть, що загинуло там, наприклад, да, 10 людей, з них троє дітей. Чому постійно виділяють? Типу, бо це ж, ну, наприклад, серед тих дорослих, які загинули, міг бути якийсь там кльовий лікар, інженер і так далі. Але от ми не виділяємо семеро дорослих, двоє з них суперкласні, два там маргінала. Ми ж так не виділяємо, типу, а от дітей виділяємо. І мені в якийсь період життя теж було незрозуміло, чому так. А потім я обговорила це зі своїм психотерапевтом. Наша свідомість, мабуть, так влаштована, що коли людина вже там доросла, то вона вже щось пожила, щось встигла, щось зробила. А коли це дитина 22 років, то тут наче більше шкода. Або коли це, знову ж таки, дівчинка, то наче би теж більше шкода. Хоча по факту немає значення ні вік, ні стать, ні релігія, ні орієнтація, нічого. Це наша людина. І ми втратили нашу людину.
2: Ну, якщо ми говоримо геть про дітей, то вони вважаються безневинними жертвами, які не мали, мали змоги прийняти якесь рішення самостійно все-таки. Тобто, а якщо дорослі мають змогу вивести дітей або піти з дітьми в умовне хай укриття, але ми розуміємо, наскільки з цим складно і наскільки навіть дитині в укритті може бути складно. А себе з цієї точки зору розглядала, ну, знаєш, там іноді кажуть, ти не підеш, тому що ну, занадто, ти занадто цінна для нас.
1: Типу, чи помру я, чи не помру?
2: Ти не підеш на якусь позицію, не підеш на позицію.
1: Оце моє улюблене, в кавичках, звісно. Зараз, ну, війна, вона змінюється постійно, і те, що було півроку тому, зараз вже не актуально, і у мене зараз боротьба за змогу ходити так само, як і всі інші, на найнебезпечніші позиції, які у нас зараз є. У нас був кейс, коли наші позиції опинилися в оточенні фактичному, і у нас там сиділи люди, і навіть вдавалося проводити ротації, бо був такий наказ. І я дуже хотіла туди, бо я вважаю, що чому я там цінніша, наприклад, за когось іншого, чому хтось інший має йти, а я ні. І зараз у нас ситуація, коли теж сексизм заходить в чатик, і дівчат не дуже хочуть пускати на позиції з різних причин. І я веду боротьбу. І мені пообіцяли, що мене пустять туди, куди я хочу. Але перед цим я маю 2 тижні посидіти черговою на КСП. А мій командир знає, що я це все ненавиджу. Мені треба, типу, більш... Як це назвати?
2: Динаміки.
1: Робота ближче до безпосередньо взаємодії з ворогом. Я назву це так.